0: làm cha làm mẹ thì ai cũng mong muốn thấu hiểu và bước vào thế giới của con. Thế nhưng khi mà các con bước vào cái độ tuổi ẩm ương, có những cái bức tường vô hình xuất hiện, mà một trong số đó chính là cái sự khác biệt trong tư duy về thần tượng.
1: Đúng như vậy Thu Hà, đặc biệt là dạo gần đấy khi mà cái phong trào tổ chức concert hay là show ca nhạc diễn ra vô cùng rầm rộ và thu hút một lượng lớn các bạn trẻ ở độ tuổi teen tham gia để gặp được thần tượng idol của mình, thì nhiều bạn đã không ngần ngại chi ra những cái khoản tiền rất lớn để săn vé, lo chi phí đi lại rồi ăn ở tự túc tại những cái thành phố lớn.
0: Vâng ạ, và chưa kể là một số đêm nhạc hiện nay thì có áp dụng cái quy định độ tuổi rất là nghiêm ngặt, như việc không dành cho khán giả dưới 14 tuổi hay là các bạn từ 14 cho đến dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải có người giám hộ đi kèm thì mới được qua cổng kiểm soát. Và cũng chính bởi những cái quy định này thì có thể nói là đã vô tình châm ngòi cho các cái cuộc tranh cãi trong gia đình, chị Thùy Linh ạ.
1: Và thực tế là câu chuyện đi xem biểu diễn hay là độ tuổi kiểm soát này thì thực ra cũng chỉ là một trong số rất nhiều những cái tình huống thôi Thu Hạ. Ở sự bất đồng quan điểm giữa cha mẹ và con cái xung quanh việc cuông thân tượng còn biểu hiện ở rất nhiều khía cạnh đa dạng khác trong cuộc sống hàng ngày nữa. Và để có một cái nhìn toàn diện hơn thì ngay sau đây xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng nghe một số chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Con tôi từ ngày mà hành mê mấy cái nhóm nhạc Hàn Quốc nè, là suốt ngày hắn ôm cứ khư khư cái điện thoại đấy, nhắc học bài hay là làm việc nhà là mặt nắng mây nhẹ, thành ra đôi khi không khí trong gia đình nó rất chỉ là căng thẳng.
3: Con gái nhà tôi giàu nên là bỏ bé hẳn truyền bài vợ, tối mồm thức đến 1-2 giờ sáng để cày mọi cái lượt xém bài hát mới của thần tượng. Vợ chồng tôi thì lỏ, nói nặng nói nhẹ chứ đều không được cả, rồi về truyền lý mà cả nhà nhiều khi lại lục đục.
4: Con nhà tôi thì hay xin tiền mua một cái tấm ảnh của thần tượng mà giá thì tầm mấy trăm nghìn một cái. Tôi không đồng ý, rồi cháu lại quay sang trách bố mẹ nó không tôn trọng thừa tích và tỏ ra cái thái độ là khó chịu.
5: Tôi thấy con tôi cực cuồng mấy cái bạn mà hay chơi game, hay live stream, rồi stream ở trên mạng á, rồi là cứ học theo mấy cái câu nói lóng, nói tục, nghe rất là khó chịu. Mà mỗi lần tôi nhắc nhở thì cháu lại nói lại ngay, theo như kiểu là ở trên mạng người ta nói rất là bình thường, bố mẹ khi một cứ làm quà lên.
0: Vâng thưa quý vị, nếu không biết cách cùng nhau bước qua thì những rạn nứt nhỏ mỗi ngày thì có thể sẽ lớn lên dần. Chính vì thế mà trong số phát sóng chương trình ngày hôm nay với chủ đề Cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng thì chúng tôi hy vọng là sẽ cùng quý vị tìm thấy những giải pháp thực tế và hiệu quả để có thể giữ gìn sự hòa thuận cho gia đình mình.
1: Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình ạ. Xin được chào chị Lan Hải ạ.
6: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà, xin chào quý vị khán thính giả.
0: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, việc con trẻ thân tượng hay là hâm mộ một ai đó thì vốn là một cái phần tâm lý phát triển bình thường trong quá trình trưởng thành đúng không ạ? Nhưng mà cái sự hâm mộ ấy khi mà biến thành cuồng nhiệt quá đa thì mâu thuẫn gia đình lại bắt đầu nảy sinh. Vậy thì bằng kinh nghiệm của người tham vấn tâm lý lâu năm thì chị Lan Hải có thể cho biết những cái dấu hiệu gọi là điển hình nhất cho thấy là con đã chạm vạch báo động đỏ và dễ làm rạn nứt tình cảm cha mẹ nhất không ạ?
6: Vâng, cuồng thần tượng là hiện tượng giới trẻ tôn sùng thần tượng một cách cực đoan, nó vượt khỏi cái chuẩn mực đạo đức, dẫn đến những hành vi lệch chuẩn trong nhận thức, thái độ và hành vi. Tôi thấy các em ấy coi thần tượng là chân lý sống, sẵn sàng hy sinh bản thân, gia đình, thậm chí cả tính mạng nữa.
1: Vâng.
6: Và có lẽ là nó xuất phát từ tâm lý của tuổi mới lớn, rồi lại còn thiếu kỹ năng sống, cũng có thể là do áp lực học tập trong thời đại ngày hôm nay. Và đặc biệt là môi trường gia đình thiếu quan tâm và nhất là ảnh hưởng của các công nghiệp của văn hóa giải trí nữa.
1: Vâng.
6: Thì đúng như Thu Hà và Thùy Linh nhận xét, hiện tượng này nó gây nhiều hệ lụy xã hội gia đình và cần phải được điều chỉnh một cách rất là tích cực đó. Thì cái việc mà trẻ cuồng một thần tượng nào đó là cả một quá trình chứ không phải là ngày một ngày hai. Trẻ từ thích rồi tới quan tâm rồi sưu tầm mọi thứ liên quan đến thần tượng, cứ thế hay mê dần. Vì thế thì việc mà bố mẹ có thể nhận ra những cái biểu hiện của cái việc cuồng thần tượng của con mình ấy, thì có thể quyết định cái việc mình xử lý sớm và điều chỉnh uốn nắn được tốt hơn. Thì cái cuồng thần tượng được biểu hiện trên cả ba phương diện là nhận thức, thái độ và hành vi. Thì cái nhận thức lệch lạc của thần tượng thì thường là coi thần tượng là người xuất chúng, cao siêu hơn tất cả mọi mặt. Và thần tượng luôn luôn đúng, dù thần tượng của mình cũng có những lúc đều sai trái nhiều thì vẫn cố bênh vực, thậm chí có thể dẫn đến xung đột, thậm chí có thể có những vấn đề bạo lực lạnh, hẹn hò nhau để mà phân tranh phản trái nữa cơ.
1: Vâng.
6: Thứ hai, các cái thái độ tiêu cực như là ngưỡng mộ yêu mến thần tượng quá mức, tôn sùng quá với lại thần tượng, những cảm xúc vui buồn yêu hết theo cảm xúc của thần tượng, và họ tỏ ra tức giận bùng bá khi ai đó chê nói xấu thần tượng hoặc là bị ngăn cấm khỏi thần tượng, cho dù đấy là thầy cô, cha mẹ, những người thân yêu của mình. Thậm chí thức lập đấy không là cái đêm, cả khi thần tượng có người yêu, bạn gái hoặc là quá ăn tiết cho ai đó, ý là các bạn có cái tính chiếm hữu ấy.
1: Vâng.
6: Và nó bảo vệ thần tượng khi thần tượng bị công kích ném đá. Và cái cuối, cái điều này là cha mẹ dễ nhận biết nhất này, đó là con em đừng có các hành vi lệch chuẩn. Cái người cuồng thần tượng ấy, nó mất luôn cái khả năng xử lý dựa trên những cái tiêu chuẩn bình thường. Các em gào khét thế, khóc khóc hô hào rất nhiều khi thấy thần tượng anh hạ mình vì thần tượng, nào là xăm tổ trên người, cắt tay mình lấy máu để ghi tên thần tượng,
1: người
6: mình tự tử khi thần tượng qua đời, hoặc là sẵn sàng bỏ thời gian công sức để đợi thần tượng ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ thời tiết nào, rồi thích thú đến đồ vật thần tượng đã dùng. Vì thế thưa quý vị, khi thấy con em mình có những cái bước tiến là từ nhận thức, thái độ, hành vi với một đối tượng, một nhóm nha, với một cái chương trình nào đó một cách thái quá, thì đấy chính là những dấu hiệu chúng tôi gọi là red flag, những cái dấu hiệu báo động đỏ để chúng ta phải được có những cái phương án, những cái cách xử lý để các em có được cái điểm dừng lại.
1: Vâng ạ. Phải nói là thần tượng thì không phải là một cái việc xấu, nhưng mà thần tượng đến mức cuồng và có những cái dấu hiệu như là chị Lan Hải nói thì quả thật là cũng rất là đáng lo ngại, đúng không ạ? Và đó cũng là lý do mà rất nhiều bậc phụ huynh khi mà có con cái bị cuồng thần tượng thì họ cũng rất là lo lắng và rất muốn được tìm một cái lời khuyên từ chuyên gia. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình có chia sẻ như thế này ạ. Cha chương trình, con cái của tôi năm nay 14 tuổi. Dạo gần đấy thì cháu thay đổi hoàn toàn trong phong dán kín ảnh của một nhóm nhạc nam nước ngoài. Cháu bỏ bế học hành này. Đỉnh điểm là tuần trước thì cháu đã tự ý dùng hết toàn bộ số tiền mừng tuổi tiết kiệm bấy lâu nay để mà đặt mua một tấm vé xem ca nhạc thì giá mấy triệu đồng. Ở khi mà bị tôi phát hiện và mắng vì chi tiêu quá hoang phí thì cháu đã khóc lóc và phản ứng rất là dữ dội. Tôi bất lực quá và rất mong được chuyên gia cho lời khuyên ạ.
6: Vâng, cảm ơn Từ Linh. Đúng là cái tình huống mà vị thính giả vừa nêu ấy nó nhạy cảm thật, bởi vì đã là con gái mà lại mới bước vào tuổi dậy thì nội cái việc em gặp khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì đã là việc đau đầu cho cha mẹ rồi, bây giờ lại còn mắc thêm một chứng bệnh là cuồng thần tượng nữa thì cũng là một khủng hoảng kép. Thì tôi thấy thế này, thưa vị phụ huynh, cái hiện tượng cuồng thần tượng này mình phải xác định nó khá là phổ biến ở giới trẻ Việt Nam. Nhưng mà trong trường hợp này, chúng ta rất là bình tĩnh và dũng cảm để nhìn nhận một cái sự thật là nguyên nhân là bé gái của nhà anh chị có một cái dấu hiệu mà đáng ngại trong việc bỏ bê học hành, rồi lại dùng hết toàn bộ số tiền mừng tuổi để mà đặt mua tấm vé nghe ca nhạc.
1: Rồi
6: khi mà cha mẹ góp ý cũng có thể có thái độ là mắng đi, lại còn khóc khóc phản ứng rất là dữ dội, thì theo tôi nghĩ chúng ta thấy rằng là phải nghiêm túc nhận ra là nguyên nhân này là do cả hai phía đấy anh chị ạ, từ cả phía bé gái lẫn cả phía anh chị, bởi vì là thường cái tình trạng này hay xuất hiện ở những đứa trẻ thiếu tự tin và nó dễ bị cuốn hút bởi những cái thứ hào nhoáng bên ngoài. Cũng như là người lớn chúng ta đây, những người thiếu tự chủ thì dễ tin, dễ sống bằng quảng cáo lắm. Thế nhưng mà phải nói chắc là phụ huynh mới là yếu tố chính khiến con trở nên đi một thần tượng như vậy. Chẳng hạn anh chị có thể quá nuông chiều nhưng mà lại ít thời gian để mà mình ra để tìm hiểu quan tâm đến con. Đồng thời cũng có thể cách nào đó chúng ta không đủ để trở thành thần tượng của con, khiến con cảm thấy thiếu tin tưởng và ít chia sẻ với cha mẹ mình. Và trong khi đó, các ngôi sao âm nhạc, điện ảnh thường là được đánh bóng hình ảnh mà lúc nào xuất hiện cũng với vẻ đẹp rất là hào nhoáng,

0: phù hợp với những cô bé tuổi 14 như ngày nay. Thế là nếu mà các em đọc vào ấy, thì thấy rất là say mê. Và khi bị cha mẹ chê trách phê phán thì các em phản ứng mạnh rất cản tính mùng một và có những câu nói hành động chống đối. Và nếu mà trong trường hợp này anh chị ứng xử không khéo thì khoảng cách với con trai sẽ ngày càng xa hơn. Vì thế tôi chỉ có bốn cái yêu cầu mà chúng ta có thể tiến hành lần lượt. Thứ nhất là thôi các anh chị phải lắng nghe mà không phán xét. Thậm chí trong bữa ăn hoặc lúc đưa con đi học phải đặt câu hỏi cho con về cái thần tượng của nó để cho con chia sẻ cái lý do tại sao con yêu thích và cái tối đừng cắt ngang cháu nhé. Thì khi lúc nói chuyện này các cháu con ra vui vẻ lắm đấy. Thứ hai là không đối đầu với con bởi vì mình không đoán ấy, thì chỉ tạo ra cái tâm lý phản kháng và khiến con càng giấu giếm và hành động tiêu cực hơn thôi. Và thứ ba, cái này phải rất nghệ thuật này, là hãy biến đam mê thành động lực. Và đó là khuyến khích con noi gương các phẩm chất tốt của thần tượng. Ai chả có cái chuyện đấy ạ. Ví dụ như là người ta phải nỗ lực như thế nào mới đạt được cái vị trí của ngày hôm nay. Họ cũng phải chăm chỉ tập luyện khổ công như thế nào thì mới có những giá trị này. Và chắc chắn rồi cái hoạt động của họ có những cống hiến cho xã hội. Thì anh chị bằng cái sự niềm đẹp của mình, biến cái đam mê của con thành động lực. Cái cuối cùng là cái này khó là phải đặt ra cái giới hạn rõ ràng cho con, thỏa thuận với con về cái thời gian, về cái chi phí như là mua vé, tạo album hay là có những vật phẩm và cái kết quả học tập để tránh ảnh hưởng đến cái đời thực. Vâng, khi có được một cái minh bạch và rõ ràng như thế, có cái cam kết như thế thì anh chị trước hết là không trở thành bạn, không thành kẻ thù người cuồng fan này. Và cái thứ hai nữa là cân bằng giữa học tập và đam mê sở thích. Thì đấy, nên có một cái thỏa thuận không phải bằng miệng đâu, bằng văn bản và do chính con đi ra và đề xuất, và sau đó thì định lượng vào lượng giá vào cái kết quả lần này để mình có được những cái kỷ luật hay là những cái phần thưởng của sau lượt này. Tôi nghĩ là đấy cũng là một cách để mà đối phó với những cái lần các em còn cuồng lần sau nữa đấy ạ.
1: Vâng ạ. Và khi nghe chị Lan Hải chia sẻ thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là cái việc thân tượng một ái đó thì nó cũng không quá đáng ngại, mà điều đáng lo đó chính là cái sự yêu mến có thể dân chip với cảm xúc hay là hành vi và cả những cái lựa chọn của con, đúng không ạ? Và đến thực tế thì cha mẹ thì cũng cần phải có những cái sự chia sẻ, đúng không ạ? Và chương trình thì cũng đã nhận được một cái chia sẻ khác của một vị thính giả cũng có hoàn cảnh tương tự ạ. Con trai tôi thì đang học cấp 3, cháu cuông một nam streamer trên mạng đến mức mất ăn mất ngủ, nói năng thì đều bắt chước người này, kể cả những câu nói tục tĩu. Vợ chồng tôi thì vì quá tức giận cho nên đã tịch thu điện thoại và cấm cửa không cho cháu xem nữa. Và thay vì nhận lỗi thì cháu chọn cách là chiến tranh lạnh, rồi tự ý thu dọn quần áo sang nhà bạn ở nhờ và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bố mẹ. Hành động này của con thì khiến chúng tôi vừa lo lắng vừa không biết là phải mở lời lại với con như thế nào. Chuyên gia có thể cho chúng tôi cái giải đáp để tháo gỡ cái nút thắt này được không ạ?
0: Vâng, rất cảm ơn tâm sự chia sẻ và sự tin cậy của phụ huynh đã dành cho chương trình của chúng tôi. Thì trước hết á, thì quý vị phải xác định nguyên nhân con cuồng thần tượng. Đó là ở cái tuổi cấp 3 này, trời ơi, cái tuổi này quan trọng lắm. Bởi vì đây là một cái thời gian bản để quyết định một người thiếu niên, một người thanh niên này có những cái bước đường như thế nào trong ngày sau. Bởi vì nếu mà mê thần tượng đến nỗi mà thành tích học tập suốt giảm, thậm chí không tốt nghiệp được phổ thông hoặc là không đạt được cái nguyện vọng một, nguyện vọng hai, nguyện vọng ba và cái bước đường kế tiếp ấy, thì có lẽ là các bạn đã bị động lại, thụt lại, thậm chí bị bẻ lái hoàn toàn trong cái bước đường tương lai. Anh chị trước hết là có lẽ sẽ phải là trở thành đồng minh của những cái nhóm bạn của con, ví dụ như là ngay chính cái người cái gia đình, cái mái nhà, cái cậu bạn con mình đang đến tá túc ấy. Tôi thấy có nhiều người họ cũng dễ mến, họ đến họ liên hệ với cái phụ huynh ấy, mình chả có nhẽ đâu mà cho con mình đến ăn chùa ở chùa ở đấy, mình cũng phải có cái sự lời tắm học tắm góp. Thì cái đấy nó là một cái rất là hợp lý. Mình và con của mình họ cũng thấy cha mẹ là cái người đàng hoàng và sòng phẳng minh bạch. rồi trên cái cơ sở là một mình đó, thì tại sao chúng ta không đưa thêm một số ngôi sao, một số nhóm nhạc khác để cái nhóm trẻ ở cái gia đình đấy có cơ hội được so sánh và bàn luận. Điều này nó sẽ làm phân tán cái sự tập trung của các bạn cấp 3 này vào một đối tượng nhất định, một đối tượng duy nhất đó. Bên cạnh đó cho các em ấy thấy những cái mặt khác của thần tượng và mở rộng thêm những niềm vui sở thích của con để đánh lạc hướng, để cho nhóm trẻ đấy không chỉ rèn luyện hết thời gian xoay quanh thần tượng mà có thể tiếp cận với những thành công, với những con người có nhân cách, những kết quả học tập bản lĩnh, chứ không phải chỉ tập trung vào với cái hài hàng nắng bên ngoài. Vì thế thưa với anh chị, việc mà anh chị sang nhà bên đó để gặp gỡ phụ huynh bên đó theo ý nghĩa như là đóng góp cái việc gửi con mình trong mấy cái ngày sóng gió, cái tuần lễ sóng gió này, để chứng tỏ là một người phụ huynh đàng hoàng trước mặt con cái và việc gặp cái đồng minh của con, chính là cái cậu bé đang cơ mang, đang rung túng ấy, thì cũng có thể đưa ra những ý kiến và những cái thái độ của mình một cách từ tốn với một cái thứ ba và góp phần vừa giữ kỷ luật gia quy của anh chị nhưng đồng thời cũng không kích động đẩy con vào một cái tình huống nặng hơn, leo thang hơn về mặt thái độ ạ.
1: Vâng ạ, có thể thấy là trong bất kỳ cái giai đoạn nào của cuộc đời thì bố mẹ cũng phải đồng hành với con và phải trải qua rất nhiều những cái tình huống căng thẳng và đau đầu ạ. Những người làm cha làm mẹ khi mà rơi vào những tình huống như thế này thì cũng rất là chia sẻ. Và có lẽ là trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng dành một ít phút với âm nhạc qua ca khúc Rồi Mai Khi Con Lớn, một sáng tác của Tiến Nguyễn kết hợp cùng với VAM.

0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây, chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà thính giả đã gửi về xung quanh chủ đề cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng. Xin chào chương trình và chuyên gia. Con trai tôi thì năm nay 15 tuổi, sắp tới có một cái concert ca nhạc lớn tổ chức tại thành phố khác. Cháu đã tự ý gom hết tiền tiết kiệm và đòi bố mẹ cho thêm một khoản lớn để có thể mua vé và lo chi phí ăn ở, đi lại trong những ngày ở đó. Khổ một nỗi là quy định của ban tổ chức là khán giả từ 14 đến dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải có người lớn đi kèm bảo lãnh thì mới được vào cổng. Bây giờ thì cháu đang khóc lóc và ép tôi phải xin nghỉ việc để có thể bay vào đó đi xem cùng cháu. Thực sự là cái khoản chi phí phát sinh này là quá nặng so với gia đình tôi. Nhưng mà nếu không cho đi thì cháu lại dọa là bỏ học. Tôi thực sự rất là khó xử. Và chị Lan Hải có thể đưa ra cái lời khuyên cho trường hợp này được không ạ?
1: Vâng, cái sự yêu mến thần tượng ở một cái ý nghĩa tích cực như chúng ta trao đổi nãy giờ thì nó làm đẹp và phong phú đời sống tinh thần của các cháu. Thế nhưng mà cuồng thần tượng thái quá và lệch lạc ấy, nó trở thành một cái vấn đề rất là nhức nhối. Như là con của anh chị, chắc là tôi đoán trong một gia đình cũng tạm tị bình thường, lương thiện, chuyên tâm làm việc. Thế nhưng mà cái thú vui của con nó lại hơi bí sật sật. Nó lại tốn kém, bởi vì là đấy, chưa đến 18 tuổi thì theo quy định phải có người lớn đi kèm, phải có người lớn bảo lãnh mới được vào cái dạp. Mà bây giờ thì chỉ có bố và mẹ thôi, và cháu đã dùng rất nhiều cái, mình dùng trong mặt ép nhé, thủ đoạn, những cái thủ đoạn để mà ép cha mẹ phải nghỉ việc để bay cùng con, để xem cùng với cặp con. Chứ nếu mà một gia đình mà có điều kiện kinh tế thoải mái, có lẽ họ cũng không ngại gì, cũng không thẳng tiếc. Họ có thể dễ dàng đi cùng với con để mà ghi dấu, để mà lấy được nhiều điểm với đứa con đang độ tuổi chập chênh ẩm ương của mình. Tuy nhiên, đấy là con dao hai lưỡi. Vì thế, thì trong trường hợp này, thì chúng tôi thấy rằng là anh chị có lẽ là mềm lỏng nói chuyện với con, nhưng mà trong câu chuyện ấy có thể đưa ra một cái nhìn mới cho con rằng cha mẹ có thể chắc chắn rằng những cái con người mà con đang coi là thần tượng đó, họ không hề muốn có cái phần cuồng đâu, và bản thân những cái phần cuồng đấy cũng không nghĩ rằng mình đang cuồng thần tượng một cách mù quáng đâu. Nhưng mà chỉ đến khi có những sự việc đáng tiếc xảy ra từ hiện tượng phần cuồng, như là những nghệ sĩ đã bị tự tử trầm cảm bỏ nghề chỉ vì cái áp lực cung kinh khủng như thế, thì con mới có thể thấy được những hệ lụy đáng tiếc của việc cuồng thần tượng. Bản thân những người là thần tượng, những ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đó, họ rất là sợ phân cuồng nhá, bởi vì phân cuồng có thể bất chấp để làm bất cứ điều gì liên quan đến thần tượng của mình. Họ không chỉ can thiệp soi mói vào đời sống cá nhân, còn thường có những hành động bạo lực, ngôn ngữ và hành động để bảo vệ thần tượng. Một phần có thể là do họ quá yêu mến thần tượng, họ không làm chủ được ý nghĩ của mình, nhưng mà phần nữa nhận thức quá nông cạn đi, và phần còn lại do những cái idol đó bị công kích từ nhiều phía, từ các anti fan, từ truyền thông bẩn, thì họ đã bị ảnh hưởng đến sự nghiệp và do chính mình và những bất ổn tương lai. Thế mà có những trường hợp những idol chỉ vì fan cuồng mà họ trầm cảm, sợ hãi, không dám đi gặp fan nữa. Có người chỉ vì đàn fan cuồng mà quên đi bản thân mình, giống như là một con sâu đục ăn lên trong cái bàn giải trí vậy đó. Thế cho nên là cái việc mà đưa cho con một góc nhìn từ chính những cái thế giới của những cái người thần tượng đó, thì con thấy rằng là để trở thành một fan chân chính thì các con phải có chừng mực, và nhất là cái chừng mực ấy chính là sống một sao một cách thật là tốt đẹp. Cái tốt đẹp này không cần lộng lẫy lắm đâu, chỉ cần là một người thực tế thôi. Cái việc mà đáp ứng cái thú vui chấp nhất của mình mà để cho cha mẹ phải gồng gánh cái khoản chi phí tài chính không vừa sức cho mình, cha mẹ phải nghỉ việc để bà đi cùng với con với những bao nhiêu cái phức tạp, bởi vì lúc bây giờ nó quá lên về những vấn đề giao thông đi lại ra vào cửa đám đông, những cái vấn đề an ninh, những vấn đề đi lạc, những vấn đề dẫn đạt nhau. Và vì thế thì trong những câu chuyện từ nhẹ nhàng từ nay đến lúc diễn ra cái tâm xét đó, vâng, thì anh chị có thể trò chuyện với con theo những khía cạnh khác nhau.
2: Vâng ạ, có thể thấy là đi qua những cái câu chuyện đầy trăn trở của các bậc phụ huynh ngày hôm nay thì chúng ta thấy được cái việc đồng hành cùng con trong giai đoạn gọi là cuồng thần tượng này chưa bao giờ là dễ dàng ạ. Và trước khi khép lại thời lượng của cuộc trò chuyện hôm nay thì chị Lan Hải có thể đúc kết lại những cái nguyên tắc cốt lõi hay là một cái từ khóa quan trọng nhất để giúp cho các bậc cha mẹ vừa giữ được cái giới hạn cho con và vừa bước vào được thế giới của con một cách bình an ạ.
1: Đúng như vậy, cái câu chuyện là nhiều tập in lẻ chuyện là liên quan đến cái chuyện trong cuồng trong cái giai đoạn này á, thì thực sự là một câu chuyện không phải chỉ ở Nghệ An đâu, ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở cả những ngõ hẻm cùng quê cũng đang diễn ra rất sôi nổi đó. Vì thế thì nếu có thể nói vài lời để kết ấy, chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều người đã trở nên thành công hạnh phúc nhờ việc có thần tượng trong đời mình. Nhưng mà cuồng thần tượng thì thực sự là một thảm họa. Ai đó đã so sánh rằng cái việc cuồng thần tượng trả cho người một miếng bã kẹo cao su, ta đã nhả ra lại nhặt lên miếng bão cao su đó, chạm vào thì rất là dính, nó sẽ bám dính vào ta, khó lòng mà rời ra được. Nhưng mà nói như thế không phải là không có cách. Vì thế thì chỉ cần có cái sự quyết tâm, sống lành mạnh, niềm khác đi, mở rộng thêm những niềm vui và tập thói quen yêu thích một cách tích cực, thì các bạn tự tin có thể là kiềm chế và điều chỉnh được. Và về phía phụ huynh thì các cha mẹ ơi, các cha mẹ hãy trở thành cái người mà mình muốn con mình trở thành trong mai sau. Cách nào đó, mình một cách góc độ nào đó, mình cũng có thể trở thành cái tấm gương với thần tượng của con mình ạ.
2: Vâng ạ, một thông điệp rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đúng là thay vì chúng ta cầm đoán khiến cho con dễ đẩy cái khoảng cách ra xa thì cái sự lắng nghe và thấu hiểu lúc này là thực sự mới là cái chìa khóa tốt nhất để cha mẹ bước vào thế giới của con. Thay mặt những người làm chương trình thì Linh và Thu Hà xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian chia sẻ với chương trình ngày hôm nay và mang đến rất nhiều những cái thông điệp cũng như là những cái câu chuyện ý nghĩa.
1: Dạ, cảm ơn Thu Hà, cảm ơn Thùy Linh. Rất là vui và rất mong gặp được những chương trình tiếp theo.
3: Vâng ạ, và cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những chia sẻ của quý vị thính giả. Chúc cho mỗi mái nhà sẽ luôn rộn rã tiếng cười và ngập tràn sự thấu hiểu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
4: Chương trình Ca Nhạc Thiếu Nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca Nhạc Thiếu Nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
5: Du lịch cùng VOV.
6: Du lịch cùng VOV.
5: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
6: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
7: Duy Anh và Quỳnh Nga xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 99.6 MHz và cũng như là được livestream trên các nền tảng mạng xã hội, nền tảng số của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An như NTV Podcast. Và chương trình của chúng ta bắt đầu từ 7:30 cho đến 8:30 vào các ngày sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần.
2: Vâng, thưa quý vị, mảnh đất Hà Tĩnh được biết đến là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cảnh sắc thiên nhiên trữ tình. Nhắc đến Hà Tĩnh thì du khách dễ dàng liên tưởng đến các địa chỉ văn hóa lịch sử nổi tiếng như là khu lưu niệm Nguyễn Du, ngã ba Đồng Lộc, khu tưởng niệm đại danh y Lê Hữu Trác, bãi biển Thiên Cầm hay là danh thắng Hồ Kẻ Gỗ.
7: Vâng ạ, và Hà Tĩnh cũng là địa phương rất là giàu tiềm năng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và khám phá, đúng không Quỳnh Nga? Một trong những cái địa điểm rất là tuyệt vời để mà chúng ta có thể ghé và thăm thú ở Hà Tĩnh, đó là phải nói là một cái địa điểm mà nhất định là phải ghé luôn ấy, đó là Vườn Quốc gia Vũ Quang, một cái tên cũng còn khá là lạ với nhiều người, phải không ạ?
8: Thưa quý vị, Vườn Quốc gia Vũ Quang tọa lạc tại phía tây bắc tỉnh Hà Tĩnh, thuộc địa bàn của ba huyện là Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê trước đây. Thảm thực vật khổng lồ này là một cái khu rừng đặc dụng nằm sát biên giới Việt-Lào, nổi bật với giá trị đa dạng sinh học, văn hóa và lịch sử, quý vị ạ.
7: Và với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng với hệ sinh thái phong phú thì Vũ Quang đã trở thành một điểm du lịch sinh thái lý tưởng và thu hút rất là nhiều du khách trong và ngoài nước, là cái điểm đến tiêu biểu cho du lịch sinh thái cũng như là với những cái cộng đồng, những người yêu trekking ở miền Trung.
8: Vâng, và với hệ sinh thái rừng Trường Sơn còn tương đối nguyên sơ, hồ nước thì rộng lớn và các di tích lịch sử gắn liền với phong trào yêu nước, Vũ Quang mang đến trải nghiệm khám phá thiên nhiên sâu lắng, phù hợp với những ai yêu thích đi bộ đường dài ấy, và tìm hiểu đa dạng sinh học và du lịch bền vững.
7: Vườn Quốc gia Vũ Quang được Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN công nhận là Vườn Di sản ASEAN vào năm 2019. Đây là danh hiệu dành cho các khu vực thiên nhiên tiêu biểu trong khu vực Đông Nam Á, khẳng định cái vị thế của Vũ Quang trên bản đồ du lịch sinh thái. Đặc biệt, vườn quốc gia này nằm giữa hai điểm đến nổi tiếng khác nữa là Vườn Quốc gia Pù Mát của Nghệ An, cũng như là một điểm rất là nổi tiếng là Phong Nha Kẻ Bàng của tỉnh Quảng Bình trước đây và bây giờ là tỉnh Quảng Trị. Nó tạo thành một cái hành trình khám phá thiên nhiên vô cùng độc đáo xuyên suốt.
8: Vâng, thưa quý vị, Vườn Quốc gia Vũ Quang không chỉ là nơi lưu giữ vẻ đẹp tự nhiên mà còn là chứng nhân lịch sử của vùng đất Hà Tĩnh, và đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên lịch sử và muốn tìm kiếm những trải nghiệm khó quên. Và hãy lên kế hoạch và đến khám phá Vũ Quang ngay hôm nay để cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên và những câu chuyện lịch sử hào hùng còn lưu lại, quý vị nhé.
7: Những năm gần đây thì tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có nhiều chính sách để đánh thức kho báu xanh Vườn Quốc gia Vũ Quang thành điểm đến sinh thái tầm cỡ với hệ sinh thái rất là quý hiếm, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ cùng những cái giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc. Vườn Quốc gia Vũ Quang đang được kỳ vọng trở thành thủ phủ du lịch sinh thái của vùng Bắc Trung Bộ.
8: Những thông tin ban đầu mà du lịch cùng VN chia sẻ với quý vị có thể thấy rằng là điểm đến ngày hôm nay cũng rất là đáng để quan tâm, đúng không ạ? Và để khởi động cho hành trình về với Vườn Quốc gia Vũ Quang, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Về Vũ Quang Anh Nhé, sáng tác Lê Thống Nhất do ca sĩ Lương Thùy Dung trình bày. Quý vị

0: Quý vị và các bạn thân mến, vườn quốc gia Vũ Quang không ở quá sân bay Vinh, không quá xa sân bay Vinh. Từ trung tâm hành chính 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh lên đến Vũ Quang trong phạm vi hơn 70 km. Cho nên là bạn sẽ có rất nhiều cơ hội ghé thăm địa chỉ du lịch sinh thái này mỗi dịp cuối tuần cùng với gia đình, người thân hay là bạn bè.
1: Bạn có thể đến Vũ Quang vào tháng 5 khi mà thời tiết nắng đẹp, trời trong xanh và không khí thoáng đãng. Trong đó, khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 được xem là lý tưởng nhất để khám phá nơi này. Mùa khô giúp cho việc di chuyển trở nên dễ dàng, đồng thời cảnh sắc rừng xanh rực rỡ nhất.
0: Và nếu bạn yêu thích sự ấm áp của thiên nhiên, đây chính là thời điểm hoàn hảo để bạn khám phá vườn quốc gia Vũ Quang có gì đặc biệt. Và ngược lại thì từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, khu vực này thì bước vào mùa mưa, nhiệt độ có thể giảm sâu và khiến hành trình khó khăn hơn. Cho nên anh Duy Anh, nếu như có mong muốn đến khám phá thì chắc chắn là phải sắp xếp ngay bây giờ đấy, đúng không nào?
1: Vâng ạ, và chúng ta cũng cần có những cái sự chuẩn bị nhất định nữa, đúng không Quỳnh Nga?
0: Vâng.
1: Và trong chương trình hôm nay thì Duy Anh và Quỳnh Nga sẽ có những cái gợi ý cho quý vị, nếu mà chúng ta muốn sắp xếp một cái tour tuyến đi trekking chẳng hạn, hay là camping cũng được, đến với vườn quốc gia Vũ Quang, thì chúng ta sẽ có những cái điều chuẩn bị như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta hãy tiếp tục cái hành trình đến với Vũ Quang đã. Bạn hãy khởi hành từ trung tâm hành chính của tỉnh Hà Tĩnh và men theo quốc lộ 15A, chỉ khoảng với hơn 30 km thôi, đến ngã ba Phúc Đồng, thì tại đây rẽ vào một đường mòn là đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, và rồi tiếp tục đi khoảng 40 km đến vườn quốc gia này, nơi có cảnh sắc thiên nhiên dần mở ra trước mắt của chúng ta và những cái dãy núi trùng điệp, không khí trong lành thoáng đãng.
0: Vâng, và nếu bạn ở các tỉnh xa đến với Hà Tĩnh thì bạn có thể lựa chọn nhiều phương tiện phù hợp cho hành trình của gia đình. Nếu bạn xuất phát từ miền Nam thì bạn có thể bay đến sân bay Vinh rồi di chuyển chừng 70 km là đến Vũ Quang. Bạn có thể chọn dịch vụ đưa đón tại sân bay, vừa tiện lợi và vừa tiết kiệm thời gian nữa.
1: Cũng nên lựa chọn trải nghiệm bằng xe khách. Từ Hà Nội thì có rất nhiều nhà xe giường nằm chạy tuyến Hà Nội-Hà Tĩnh với giá vé từ 300 đến 400 nghìn đồng và hành trình kéo dài

0: đi phượt từ trung tâm Hà Tĩnh đến Vũ Quang hoặc từ các tỉnh phía Bắc, Nghệ An di chuyển bằng xe máy dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh đến Vũ Quang thì chúng ta trên đường di chuyển còn được ngắm rất là nhiều cảnh đẹp của Việt Nam, phải không ạ? Và trên đường đi thì bạn vừa di chuyển vừa tận hưởng gió mát này, vừa khám phá vẻ đẹp bình yên của làng quê nơi xứ Nghệ.
1: Vâng ạ, và khi đến với vườn quốc gia Vũ Quang thì có điều gì hấp dẫn? Đến đây thì bạn nên có những trải nghiệm gì đáng nhớ? Đó là một câu hỏi mà luôn khiến nhiều người tò mò, đúng không ạ? Tuy nhiên thì với 60 phút của hành trình cùng VOV hôm nay, chúng ta sẽ lần lượt giải đáp những thắc mắc của quý vị nhé.
0: Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ cùng với anh Trần Quốc Anh, là người đã từng đến với vườn quốc gia Vũ Quang.
1: Alo ạ.
2: Vâng,
0: tôi
2: đang nghe đây.
0: Xin chào anh Quốc Anh ạ, rất vui khi anh đã đến với chương trình du lịch cùng VOV của báo phát thanh truyền Nghệ An. Anh Trần Quốc Anh thân mến, thì anh có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình và quý vị khán thính giả của chúng ta không ạ?
2: Vâng, tôi là Trần Quốc Anh, hiện tại đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ.
1: Vâng. Cho em hỏi thêm một tí, đó là anh đến vườn quốc gia, cho em hỏi thêm vườn quốc gia Vũ Quang thì anh đã đến đến bao nhiêu lần rồi ạ?
2: Tôi đã đến vườn quốc gia Vũ Quang vào gần đây nhất là tháng 2 năm 2024.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ.
1: Những cái cảm giác mà bây giờ cái cảnh đẹp của Vũ Quang hay là những cái cảm xúc khi anh đến lần đầu tiên đến đấy thì anh vẫn còn nhớ không ạ? Nếu như có thì anh có thể chia sẻ với quý vị thính giả của chương trình được không ạ?
2: Lần đầu tiên đến rừng quốc gia Vũ Quang thì tôi cảm thấy phong cảnh ở đây rất là hoang sơ kỳ vĩ và tạo một cảm giác rất độc lạ.
1: Vâng. Và ngoài cái sự độc lạ đấy ra thì có cái gì níu chân anh để anh có thể tiếp tục đến với vườn quốc gia Vũ Quang nữa ạ?
0: Với những cái cảm nhận cảm xúc của anh thì
2: cảnh đẹp ở đây rất là tự nhiên, phong cảnh thiên nhiên rất là đa dạng và phong phú.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, và qua những cái cảm xúc và trải nghiệm của anh có ở đây thì theo anh, vườn quốc gia Vũ Quang có những điều gì đặc biệt thu hút du khách đến với nơi này ạ?
2: Nếu mà điều đặc biệt khi bạn đặt chân đến Vũ Quang thì không thể bỏ qua, đó là du thuyền trên sông Hồ Ngàn Tươi.
0: Vâng.
2: Là nằm trong lòng hồ, là một rừng quốc gia Vũ Quang thiên nhiên bao bọc.
0: Vâng.
2: Nó giống như là một cái gọi là được giống như là một cái ngọc tay.
0: Anh Quốc Anh đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà hình như anh Quốc Anh cũng là một người con của Nghệ An, Hà Tĩnh, đúng không anh?
2: Đúng rồi, mình quê ở gốc ở Can Lộc, Hà Tĩnh.
1: Can Lộc, Hà Tĩnh. Vậy thì người Hà Tĩnh, chúng ta nói về Hà Tĩnh đúng không anh?
0: Vâng, nhất và chính xác nhất rồi.
1: Đúng ạ, vâng. Vậy thì Quỳnh Nga sẽ có một câu hỏi như thế này ạ. Nơi vườn quốc gia Vũ Quang ấy thì còn lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử liên quan đến cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng. Bản thân anh thì anh sẽ chia sẻ như thế nào về cái điều này ạ?
2: Nếu mà bạn đến rừng quốc gia Vũ Quang thì không thể thiếu đặt chân đến bia tưởng niệm của Phan Đình Phùng.
1: Vâng.
2: Là nơi đã từng khởi nghĩa cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng lịch sử.
1: Vâng.
2: Còn ghi vào trong sử sách.
1: Vâng ạ. Vậy
0: vâng
1: thì
0: ạ,
1: trong những cuộc hành trình đến trước đây thì anh đi với gia đình hay đi với bạn bè hay như thế nào?
2: Mà mình rồi nhớ đến cái cuộc khởi nghĩa rừng quốc gia Vũ Quang thì tại sao lại người cư lại chọn điểm cuộc khởi nghĩa rừng quốc cuộc khởi nghĩa Hư Kê?
0: Vâng.
2: Là tại vì nó nằm tại địa hình đồi núi hiểm trở và giữa đại ngàn thì giống như một cái thung lũng và làm cho địch khó phát hiện được, cho nên là đó là ngày xưa. Còn ngày nay thì cảnh quan hồ kẻ gỗ thì rất đẹp và phong phú và người dân đi lại rất thuận tiện, đường xá giao thông đi lại rất là thuận tiện.
1: Vâng.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh Quốc Anh. Và bên cạnh đó thì ở đây anh còn có những cái trải nghiệm hay là tham gia những cái hoạt động gì, những hoạt động du lịch gì ở khu vực vườn quốc gia Vũ Quang ạ?
2: Nếu mà bạn đi vườn quốc gia Vũ Quang thì có thể trải nghiệm giống như là một cái cuộc đi trải nghiệm du ngoạn chẳng hạn.

0: thì có thể tổ chức tắm trại, có thể thưởng thức ẩm thực đồ nướng của rừng quốc gia Vũ Quang như là gà nướng chẳng hạn.
1: Vâng ạ, vậy thì trước đây anh đi cùng với gia đình hay là đi với bạn bè, cái số lượng người là lớn
0: trước đây
1: không ạ?
0: Mình đi với bạn.
1: Vâng, đi với bạn thì chắc hẳn rằng là đã có những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ ở đây đúng không anh?
0: Vâng. Nghe đầu dây máy thì có vẻ hơi nhỏ tí, xin em xin nói
2: nghe
0: to
2: nhỏ, hơi nhỏ anh.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. À, vậy thì anh Quốc Anh đã có những cái kỷ niệm nào gắn bó với khu vực vườn quốc gia Vũ Quang không anh?
0: Anh có thể hỏi lại câu hỏi đấy.
1: Vâng ạ,
2: Anh Quốc Anh có thể chia sẻ là anh có đã đến với vườn quốc gia Vũ Quang rồi, thì mình có một cái kỷ niệm hay là một cái gắn bó nào đó với vườn quốc gia Vũ Quang mà anh có thể chia sẻ với mọi người không ạ?
0: Kỷ niệm vườn quốc gia Vũ Quang thì mình lần đầu tiên đến Vũ Quang cũng là được trải nghiệm năm đấy là tổ chức năm du lịch đó. Thì họ tổ chức thả khinh khí cầu và nước thuyền tham quan trên du lịch sông chơi, thì một cái nào nhờ các tạo nổ ở cái cảnh quan rất là đẹp và kinh vĩ, nhìn nó hoang sơ và nó mộc mạc, thiên nhiên và rừng núi bao quanh phủ xanh rất đẹp đẹp và mát mắt.
1: Vâng ạ, vâng, thưa quý vị, khi mà chúng ta đến với vườn quốc gia Vũ Quang thì chúng ta sẽ được hòa mình cùng với thiên nhiên, thở một cái hơi thở thiên nhiên rất là thoải mái, tự do đúng không anh Duy Anh? Và để tiếp nối chương trình và thay đổi một chút không khí thì chúng ta sẽ đến với một chút âm nhạc quý vị nhé. Hãy đến với Hà Tĩnh Tình Quê, một sáng tác của Lê Xuân Bắc do ca sĩ Bùi Lê Mẫn.

0: Vâng, quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Hà Tĩnh Tình Quê, một sáng tác của Lê Xuân Bắc do ca sĩ Bùi Lê Mận thể hiện. Quý vị thân mến, quay trở lại với Vườn Quốc gia Vũ Quang, thì với một không gian gần gũi với thiên nhiên như Vườn Quốc gia Vũ Quang, thì khi đến đây, bạn phải có những hoạt động gì thiết thực, xứng đáng là điểm dừng chân cuối tuần ý nghĩa và gia đình, có phải không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ, Vườn Quốc gia Vũ Quang được tổ chức quốc tế vinh danh, và bản thân tại Việt Nam, Vườn Quốc gia Vũ Quang cũng là một trong số 5 vườn quốc gia có ý nghĩa đặc biệt về mặt sinh học, tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Vì vậy mà khi đến đây thì mọi người có thể yên tâm, chúng ta có thể liệt kê ra rất nhiều những hoạt động mà du khách có thể lựa chọn ngay khi đến đây.
0: Vâng, và theo những người yêu thích du lịch khám phá thiên nhiên thì đến với Vườn Quốc gia Vũ Quang, bạn hãy dành thời gian để du ngoạn hồ Ngàn Trươi. Bạn có thể ngồi thuyền dạo quanh hồ nước rộng lớn và ngắm nhìn những hòn đảo nhỏ nhấp nhô giữa làn nước trong xanh và tận hưởng không khí mát mẻ. Thật là tuyệt vời luôn ạ.
1: Nếu có sức khỏe thì chúng ta hãy thử cảm giác trekking với rừng nguyên sinh, khám phá động thực vật. Tham gia hoạt động này thì sẽ được đi bộ xuyên những tán rừng rậm rạp để chiêm ngưỡng hệ sinh thái đa dạng, tìm kiếm các loại hình, những loài cây lạ hiếm, đặc hữu và chỉ có ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, cũng như là ghé thăm những cây di sản đặc biệt ở đây.
0: Vâng, và bạn có thể tắm tháp Thang Đày và Rào Rồng, cảm giác được thả hồn mình thư giãn dưới dòng nước mát lạnh trong vắt của các ngọn thác tự nhiên hùng vĩ nằm sâu trong lõi rừng quốc gia Vũ Quang sẽ mang đến cho bạn cảm giác gần gũi với bầu không khí thiên nhiên tuyệt vời nhất.
1: Đã đến với thiên nhiên, với những cánh rừng nguyên sinh còn được bảo vệ trọn vẹn ở Vũ Quang thì phải dành thời gian để cắm trại hòa mình vào thiên nhiên. Hãy tham gia các hoạt động dựng lều cắm trại qua đêm tại các khu vực ven suối, ven hồ, tổ chức tiệc nướng, ngắm sao trời giữa không gian tĩnh lặng.
0: Và ngoài khám phá thiên nhiên thì gia đình bạn có thể tham quan di tích lịch sử hiện hữu trong không gian của những cánh rừng già nguyên sinh nằm trên dãy Trường Sơn ở nơi đây. Và bạn hãy kết hợp hành trình khám phá thiên nhiên với việc tìm hiểu khu di tích Thành Cổ Vũ Quang, nơi ghi dấu ấn của phong trào Cần Vương nữa.
1: Vâng, đó là kinh nghiệm của rất nhiều người khi tổ chức những tour du lịch vào cuối tuần khi đến với Vườn Quốc gia Vũ Quang. Với nhiều hoạt động như thế thì đòi hỏi mọi người phải có thời gian, sức khỏe thì mới có thể khám phá hết vẻ đẹp của những cánh rừng nguyên sinh ở đây, phải không nào?
0: Vâng ạ, và hành trình về với thiên nhiên, về với sự trong trẻo của núi rừng, cho nên chúng ta hãy dành thời gian để khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây. Không phải ngẫu nhiên mà người ta ví von rằng Vườn Quốc gia Vũ Quang là viên ngọc xanh, là món quà của thiên nhiên đã ban tặng cho người dân Hà Tĩnh.
1: Nằm ở độ cao hơn 1.400m so với mực nước biển, thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ, Vườn Quốc gia Vũ Quang có diện tích hơn 57.000 ha, được ví như một bảo tàng sống của thế giới tự nhiên khi sở hữu hàng ngàn loại cây, động vật quý hiếm, cảnh quan ngoạn mục và địa hình đa dạng.
0: Thành lập năm 2002 thì Vườn Quốc gia Vũ Quang có hệ thực vật rất là phong phú, nơi xuất hiện nhiều loài cây quý hiếm như là pơ mu này, lim xanh này, nghiến này, sa mộc này, và đây cũng là khu vực có giá trị lớn về bảo tồn gen rừng tự nhiên quý vị nhé.
1: Và đối với những người yêu trekking khám phá thiên nhiên, các tuyến đi bộ trong rừng Vũ Quang cũng mang lại cảm giác nguyên bản từ thảm lá dày, không khí ẩm mát, tiếng chim và suối nước trong xanh cùng với hành trình. Đây là cái điểm đến phù hợp cho trekking nhẹ đến trung bình kết hợp quan sát hệ sinh thái rừng.
0: Vâng, và ngoài ra thì theo thống kê, tại vườn quốc gia này có hơn 1.800 loài thực vật bậc cao và quý hiếm. Ngoài ra thì đây còn là nơi sinh sống của nhiều loại động vật đặc trưng, quý hiếm, ví dụ như là vượn đen, sao la, gà lôi lam đuôi trắng, mang lớn hay là cây vằn, thỏ vằn ạ.
1: Vâng, nhắc đến sao la thì mọi người cảm nhận được sự quý giá đặc biệt mà Vườn Quốc gia Vũ Quang may mắn còn lưu giữ được, phải không ạ?
0: Vâng.
1: Đến đây, du khách sẽ có cơ hội gặp gỡ cư dân đặc biệt của khu rừng, đó là những con sao la quý hiếm nằm trong sách đỏ thế giới.
0: Và đây là nơi sinh sống của những loài động thực vật quý hiếm, bao gồm sao la này, loài động vật huyền thoại được mệnh danh là kỳ lân châu Á, đúng không anh Duy Anh?
1: Vâng, đúng vậy.
0: Vâng, hay là thỏ vằn và cây vằn nữa.
1: Vâng, rất đấy. Nhiều cái loài thú đặc biệt cực kỳ quý hiếm. hiếm á, và cái độ quý hiếm là cả trên thế giới luôn đúng không
0: Quỳnh
1: Nga?
0: Vâng, nếu như mà dẫn với một bạn MC khác thì Quỳnh Nga sẽ không hỏi câu này đâu, nhưng mà với anh Duy Anh thì là một người rất là ưa cái sự xê dịch đúng không ạ? Xách ba lô lên và đi, cho nên là Quỳnh Nga sẽ hỏi những câu này. Thì anh Duy Anh, cái cảm giác mà anh được ngắm nhìn những cái con sao la thì anh thấy nó như thế nào? Anh có thể chia sẻ luôn được không?
1: Thực ra mình chưa bao giờ được trực tiếp ngắm nhìn sao la, vì cũng không phải là dễ gặp vì cái số lượng nó không nhiều. Và thứ hai nữa là thú hoang tự nhiên ở trong vườn quốc gia thì nó cũng rất là nhát người. Và sao la thì mọi người có thể hình dung là, ví dụ như cho những ai chưa biết, thì nó giống như là con hươu vậy, nhưng nó có những cái vẻ khác, nó đặc trưng hơn với cái màu da cũng như là những cái đốm nó đặc biệt, nó đẹp hơn. Và thường thì mọi người cũng biết là với cái loài này thì nó có một cái thính giác rất là thính nhạy đó, cho nên con người rất là khó mà lại gần được. Thì hầu như là người ta chỉ có thể là, ví dụ như những người mà muốn chụp ảnh sao la hay là những cái động vật quý hiếm khác chẳng hạn, thì phải có rất nhiều những cái sự chuẩn bị. Chẳng hạn như Quỳnh Nga biết đó, là phải có những cái bộ đồ ngụy trang này, rồi đôi khi là phải nằm im hàng giờ đồng hồ để mà chờ đợi đó. Hoặc không thì có thể đặt những cái mà bây giờ người ta gọi là cái bẫy ảnh, tức là để mà khi mà có những cái sự dịch chuyển qua thì nó sẽ tự động chụp lại và gửi về cho mình.
0: Vâng ạ, nghe Duy Anh chia sẻ thì Quỳnh Nga đang cảm giác như mình đang xem một cái bộ phim khoa học tự nhiên. Vì ngày xưa là mình hay xem thì các nhà khoa học hay thường là nằm im giống như anh nói á, và bây giờ thì
1: em yêu khoa học đúng không?
0: Vâng, kỹ thuật người ta tiên tiến hơn đúng không? Công nghệ đỉnh cao hơn, cho nên là người ta sẽ có những cái máy tự động để người ta ghi lại khoảnh khắc rất là phản xạ tự nhiên của những con vật hoang dã đúng không ạ?
1: Vâng, và gần đây thì bên cạnh đó các nhà khoa học cũng phát hiện ra rất nhiều những cái loài mới nữa Quỳnh Hà. Chẳng như là trà răng tuyến, rẻ vũ quang, trà hoa vàng vũ quang, rồi gừng vũ quang, trà hoa vàng Hà Tĩnh, cho thấy cái sự đa dạng không chỉ ở động vật mà cả thực vật rất giàu có ở và những cái nhiều điều bí ẩn ở khu rừng nguyên sinh này nữa.
0: Vâng, phải nói rằng vũ quang mang trong mình một kho báu thực sự quý hiếm, phải không anh Duy Anh? Khi mà các gia đình lựa chọn nơi đây làm điểm đến cuối tuần thì chúng ta không chỉ có một không gian chữa lành đúng nghĩa, mà còn là một lớp học thực tế sinh động để giáo dục con em ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng và môi trường sống quanh ta nữa.
1: Ngoài hệ động thực vật vô cùng phong phú thì rừng sinh thái còn sở hữu cảnh quan đẹp với nhiều thác nước kỳ vĩ, những cung đường mòn xuyên rừng, rất nhiều bí ẩn. Và đây cũng là cái điểm đến cuốn hút đối với du khách, không chỉ du khách mà cả các nhà nghiên cứu khoa học từ khắp nơi ở Việt Nam và kể cả trên thế giới đến tham quan tìm hiểu.
0: Vâng, tiết lộ thêm với quý vị, đó chính là khu rừng nguyên sinh tại Vũ Quang chiếm tới 76% diện tích toàn vườn. Và đây cũng là nơi lý tưởng cho những ai yêu thích trekking và khám phá thiên nhiên. Khi bước qua những cái con đường mòn ngoằn ngoèo, bạn sẽ cảm nhận được cái sự bình yên tuyệt đối luôn giữa những cái tán cây cổ thụ cao vút và tiếng chim hót líu lo. Và mỗi góc rừng như một bức tranh, nơi màu xanh của lá cây hòa quyện với sắc vàng đỏ của các loài hoa dại nữa.
1: Vâng ạ, và còn rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta ở phía trước. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Chỉ Cần Là Mình Đi Cùng Nhau cùng với Cai Đình.

0: Vâng, thưa quý vị, không chỉ chú trọng phát triển du lịch, Vườn Quốc gia Vũ Quang còn thực hiện tốt sứ mệnh bảo tồn rừng đa dạng sinh học. Và những năm qua, vườn đã phối hợp với nhiều tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước để thực hiện các dự án bảo tồn loài, sinh cảnh, nâng cao năng lực quản lý rừng và ý thức cộng đồng.
1: Và một trong những hoạt động đặc biệt ý nghĩa là tái thả động vật hoang dã về rừng, cùng cán bộ của Vườn Quốc gia Vũ Quang

0: À, du khách sẽ có cơ hội trực tiếp tham gia vào quá trình đưa các loài động vật về với môi trường sống tự nhiên, khoảnh khắc đầy xúc động, gợi nhắc chúng ta về trách nhiệm giữ gìn hệ sinh thái và bảo vệ ngôi nhà chung của muôn loài.
1: Một trải nghiệm cực kỳ thú vị khi đến vườn quốc gia Vũ Quang nữa là bạn nên chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cái dòng suối mát lành ở khu vực này và các thác nước rất là đẹp. Cảm giác ngâm mình dưới làn nước mát rượi giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và trong cái thời tiết như thế này thì còn gì bằng nữa đúng không Quỳnh Nga? Và điều đó lý giải vì sao du khách đã từng đến đây đều cho rằng vườn quốc gia Vũ Quang xứng đáng là viên ngọc xanh giữa đại ngàn.
0: Vâng ạ, và nếu bạn đi cùng gia đình và muốn cảm nhận bầu không khí yên bình thì Quỳnh Nga cho rằng mọi người hãy nên tổ chức cắm trại hay là tổ chức các hoạt động picnic ngoài trời nhé. Và không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Thái Cảnh Toàn, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang để lắng nghe anh chia sẻ về kinh nghiệm khám phá khi mà đến với Vườn Quốc gia Vũ Quang nhé. Alo ạ.
2: Vâng, alo ạ.
0: Vâng ạ, Quỳnh Nga và Duy Anh cùng ekip thực hiện chương trình xin chào anh Thái Cảnh Toàn. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình ạ. Bây giờ thì anh có thể sẵn sàng chia sẻ những cái điều đặc biệt về vườn quốc gia Vũ Quang cho quý vị thính giả cùng nghe được không ạ?
2: Vâng, xin chào MC, xin kính chào quý khán giả. Tôi là Thái Cảnh
0: Vâng.
2: Toàn, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh.
0: Vâng
2: Rất vui được tham gia với chương trình của chúng ta hôm nay.
0: Vâng ạ. Rất là may mắn, rất là may mắn khi mà chúng ta lại được nghe chính những người chăm sóc bảo vệ vườn quốc gia Vũ Quang kể những cái câu chuyện về vườn quốc gia Vũ Quang cho chúng ta nghe, không có
1: Vâng,
0: gì
1: đúng
0: thực
1: vậy.
0: tế hơn và đặc sắc hơn đúng không ạ?
1: Vâng ạ. Và anh có thể chia sẻ những điều đặc biệt nhất là những cái tiềm năng du lịch của vườn quốc gia Vũ Quang ạ?
2: Vâng, vườn quốc gia Phục Quang là đơn vị đóng ở địa bàn của các xã miền núi của Hà Tĩnh. Thì với diện tích trên 57.000 hecta thì vườn quốc gia Phục Quang là một cái khu vực có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái. Bởi vì nơi đây với độ trên cao từ 50 cho đến 2.300 mét so với mực nước biển thì Phục Quang có một địa hình hết sức là đặc biệt với cái hệ thống sông suối dày đặc và với những cái thác nước cao và đẹp thì đây là một cái địa điểm lý tưởng để du khách đến để tham quan và trải nghiệm tại vườn quốc gia Vũ Quang. Đối với các cái giá trị sinh học, đa dạng sinh học thì phải nói rằng vườn quốc gia Vũ Quang là khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao thuộc cái top bậc nhất của Việt Nam cũng như là khu vực Đông Nam Á. Và với những giá trị về đa dạng sinh học, giá trị về lịch sử văn hóa và đa dạng về hệ sinh thái cũng như là địa hình thì vườn quốc gia Phục Quang được công nhận là vườn di sản ASEAN. Về việc tham quan cũng như là khám phá vườn quốc gia Phục Quang thì đây là một trong những nội dung mà chúng tôi đang hết sức là quan tâm và thu hút khách du lịch đến với Phục Quang. Nếu quý vị khán giả muốn ghé thăm vườn quốc gia Phục Quang thì việc đầu tiên chúng ta cần phải chuẩn bị đó là một cái hành trình hết sức là khó khăn vất vả nhưng mà đầy thú vị.
1: Vâng
2: Do
1: ạ.
2: đó chúng ta phải cần chuẩn bị về mặt sức khỏe cũng như là một số cái hành trình để khám phá thiên nhiên vườn quốc gia Phục Quang.
1: Vâng. Thưa anh, khi mà nói đến du lịch vườn quốc gia Vũ Quang, ví dụ như với bản thân Duy Anh chẳng hạn, thì đã đến rất nhiều điểm, hầu như là rất nhiều điểm ở Hà Tĩnh thì mình đều đến rồi. Nhưng mà riêng với Duy Anh hay là Duy Anh tin là rất nhiều quý vị khán thính giả khác nữa thì nói đến du lịch Vũ Quang thì cũng còn đang khá là mới lạ. Vậy thì không biết là ví dụ như với các tour tuyến mà đến khám phá hòa mình với thiên nhiên ở vườn quốc gia Vũ Quang thì hiện tại là đang là tự phát hay là chúng ta có kết hợp với một cái đơn vị lữ hành, một công ty du lịch nào để tổ chức một cái tour chẳng hạn như trekking hay là camping chẳng hạn ở đây?
2: Vườn quốc gia Phục Quang thì chúng tôi đã phê duyệt cái đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí. Tuy nhiên thì đến hiện nay chúng tôi chưa kết hợp với bất kỳ một đơn vị nào để hình thành cả cái tour tuyến mà chủ yếu đang là do đơn vị đang tự làm
1: Vâng.
2: và có một số thì do người dân có thể là họ kết hợp với các cái hoạt động sinh kế để dẫn khách vào tham quan vườn quốc gia Phục Quang.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, vậy thì khi đến với vườn quốc gia Vũ Quang thì trong những cái thuận lợi mà chúng ta vừa nêu ra thì có những cái khó khăn nào mà du khách gặp phải, có thể là trên đường đi hay là sự di chuyển hay là sóng wifi hay là những cái vật dụng cần thiết khi mà chúng ta du lịch đúng không anh? Anh có thể lưu ý cho du khách được không ạ?
2: Vâng, cũng rất nhiều khó khăn khi đến với vườn quốc gia Phục Quang. Bởi vì vườn quốc gia Phục Quang như tôi đã trao đổi thì là nơi có địa hình hết sức là phức tạp.
0: Vâng.
2: Và đặc biệt là có hồ Ngàn Trươi.
0: Vâng.
2: Với diện tích trên 4.000 hectare thì được xem là một trong ba cái hồ thủy lợi lớn nhất trên toàn quốc. Do vậy là việc di chuyển đến vườn quốc gia Phục Quang và tham quan vườn quốc gia Phục Quang cũng hết sức là đặc biệt và khó khăn. Bởi vì muốn tham quan vào hoặc là một trải nghiệm cả cái chuyến trắc kinh ở vườn quốc gia Phục Quang thì đầu tiên quý khách cũng phải trải qua một cái tuyến trên lòng hồ. Với chiều dài gần 20 km. Thì đây là một trong những hành trình đầu tiên mà quý khách được trải nghiệm. Thứ hai nữa là với địa hình hết sức khó khăn hiểm trở như vậy thì việc mà có sóng điện thoại cũng hầu như là không có. Đấy, do vậy là trong quá trình di chuyển thì việc liên lạc với những người phía ngoài thì cũng hết sức là khó khăn.
0: Vâng.
2: Do vậy trong quá trình di chuyển chúng ta phải hết sức là cẩn thận và di chuyển theo từng người nhóm, từng tổ, không thể bị tách rơi và bị lạc trong rừng.
0: Vâng ạ.
2: Đây là một trong những khó khăn trong quá trình di chuyển tại vườn quốc gia Phục Quang.
0: Vâng.
2: Tuy nhiên nếu quý khách đã đến với Phục Quang thì sẽ được trải nghiệm những cái chuyến hành trình, những cái trách kinh về với thiên nhiên, khám phá thực vật, khám phá động vật hoang dã và hết sức hoang phương tại vườn quốc gia Phục Quang.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, chúng ta có thể thấy là trong thời gian gần đây, vài năm trở lại đây thì cái xu hướng mà đi du lịch của mọi người cũng đang dịch chuyển thay đổi đúng không ạ? Cái xu hướng chẳng như đi nghỉ dưỡng rồi mua sắm nó cũng đang trở thành, mọi người cũng chán dần rồi.
0: Đúng
1: bây
0: rồi.
1: Giờ với cái xu hướng là du lịch trở về với thiên nhiên, hòa bình cùng với thiên nhiên đang lên ngôi và chẳng như ngay hàng xóm chúng ta bây giờ là Quảng Trị chẳng hạn là có những cái đặc trưng được thiên nhiên ban tặng chẳng như Sơn Đoòng đúng không?
0: Ừ.
1: Cũng là một cái nơi khám phá rất là khó khăn, hiểm trở nhưng mà không phải ai muốn đăng ký cũng được. Cái danh sách chờ rất là dài, mặc dù là cái chi phí cũng rất là cao phải không ạ? Còn riêng ở Vũ Quang chúng ta thì như anh Thái Cảnh Toàn vừa giới thiệu cho mọi người có rất là nhiều những cái điều đặc biệt thú vị. Và đặc biệt là Duy Anh nghĩ là càng khó khăn hiểm trở thì nó càng tạo nên một cái lợi thế cho những
0: rồi.
1: Cái du lịch như là trekking hay là camping. Em đang thắc mắc là ví dụ như cái địa điểm nào ở vườn quốc gia Vũ Quang thì du khách có thể được cắm trại và những cái hoạt động chẳng như mình cắm trại ngoài trời chẳng như mình có được ở qua đêm hay không là hay là thường mọi người là yêu thích những cái mô hình cắm trại như thế nào và cái cắm trại đó là mọi người được phép mang theo những vật dụng của mình hay là có thể được sự hỗ trợ từ bên phía vườn quốc gia hay là những cái sự hướng dẫn của bên vườn quốc gia như thế nào, anh có thể chia sẻ không ạ?
2: Vườn quốc gia Phục Quang theo cái đề án phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng thì chúng tôi đã định hướng với 5 cái điểm và 8 tuyến du lịch sinh thái.
1: Vâng ạ.
2: Trong quá trình chúng ta khám phá và trải nghiệm vườn quốc gia Phục Quang thì chúng ta cần phải chuẩn bị một số hành trang cần thiết trong quá trình di chuyển như là các cái trại mang theo. Và tất nhiên là trong quá trình khám phá thì phải theo sự hướng dẫn của cán bộ vườn quốc gia Phục Quang và chúng ta thì được đóng trại, cắm trại và đóng lán tại những cái điểm đúng quy định. Bởi vì theo quy định của các khu rừng đặc dụng thì có những cái điểm được tham quan, được học tập kinh nghiệm, được khám phá và có những điểm thì không được đến tham quan. Do đó trong quá trình trải nghiệm ở đây phải điều tất yếu đó là phải có sự hướng dẫn của cán bộ vườn quốc gia Phục Quang để khiến hành trình khám phá của chúng ta được
0: an toàn,
2: thuận lợi và đặc biệt là an toàn cho du khách khi đến với vườn quốc gia Phục Quang.
0: Vâng ạ, với cái vườn quốc gia Vũ Quang thì có giới hạn về độ tuổi tham quan không ạ? Ví dụ như lúc nãy thì anh có nói là
2: thì
0: có
2: chúng tôi chưa đưa ra quy định về độ tuổi tham quan.
0: Vâng.
2: Tuy nhiên quý vị khách muốn tham quan thì điều đầu tiên đó là phải đảm bảo được sức khỏe.
0: Vâng.
2: Để có thể có những chuyến hành trình rất là thú vị nhưng cũng hết sức là khó khăn vất vả với những cái tuyến dốc cao hoặc là có những cái khe suối sâu mà nếu không có đủ sức khỏe thì không thể được khám phá được.
0: Vâng ạ, lúc nãy đến giờ thì chúng ta đã nói đến cái chuyện là chúng ta sẽ cắm trại như thế nào và sẽ có những cái trò chơi gì hay là khám phá những gì, mà bây giờ muốn Quỳnh Nga muốn nhắc đến đó là chúng ta ăn gì tại vườn quốc gia Phục
1: Vâng,
0: Quang. Chúng ta hãy nói về ẩm thực được không anh?
1: đây là một cái vấn đề
2: À
1: rất là thú vị và không thể
0: đúng
1: thiếu trong một cái
0: rồi.
1: hành trình đúng
0: Vâng, có sức thì mới vực được đạo đúng không ạ?
1: không?
0: Cho nên là muốn có những cái chuyến trải nghiệm như thế thì có chúng ta sẽ được thưởng thức những cái món ăn nào tại vườn quốc gia Phục Quang và những đồ ăn thức uống đấy thì chúng ta có được đưa vào không hay là sẽ được phục vụ tận nơi ạ?
2: Ẩm thực ở vườn quốc gia Phục Quang thì cũng hết sức là thú vị.
0: Vâng.
2: Chúng ta sẽ được trải nghiệm với những món ăn mà sẽ được một số cán bộ nhân viên của vườn quốc gia chuẩn bị, hoặc là quý khách có thể đưa những cái món hết sức là đơn giản và không ảnh hưởng đến môi trường vào vườn quốc gia Phục Quang
0: Vâng.
2: để khách du lịch có thể tự trải nghiệm, như là chúng ta sẽ nướng những món ăn, hoặc là chúng ta có thể là từ câu cá ở trên hồ hoặc trên suối để có thể thưởng thức những cái ẩm thực mà chuẩn bị tại chỗ. Ở
0: Vâng.
2: đây thì chúng tôi cũng có một đội ngũ cán bộ có thể chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị cho quý khách để quý khách trải nghiệm,
0: Vâng ạ.
2: giống như là cá mặt nướng rồi gà nướng tại chỗ, để quý khách có thể là vừa từ trải nghiệm, vừa từ nướng, vừa thử nấu thức ăn để có thể là thưởng thức ở ngay tại chỗ, ngay tại những nơi mà chúng ta cắm trại luôn.
0: Tuyệt vời quá.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, và có một cái điều như thế này, quý ngài này mãi là không biết có nên hỏi anh không. Đó là khi mà chúng ta vào các cái khu rừng nguyên sinh hoặc là những cái nơi địa điểm tham quan tới rất là nhiều cây cối thì chúng ta đã có những cái quy tắc gì khi mà chúng ta dùng lửa, đúng không anh? Đúng không anh Duy Anh? Bởi vì là em đi thì khá là nhiều nơi rồi anh Toàn ạ. À. Nhưng mà đi đến đâu thì người ta đều có những cái biển báo đó là không được sử dụng lửa, hoặc là không được tùy tiện sử dụng lửa, rất là nhiều thứ. Cho nên anh có thể hướng dẫn du khách khi mà chúng ta muốn nấu ăn này, hay chúng ta muốn sử dụng những cái đồ vật dụng liên quan tới nhiệt độ cao thì sẽ như thế nào ạ?
2: Đối với rừng đặc dụng, bởi vì rừng đặc dụng cũng như là cả khu vực rừng thì việc sử dụng lửa hết sức là cẩn thận và cần phải theo quy định. Đặc biệt là trong những ngày thời tiết nắng nóng và nhiệt độ tăng cao thì việc sử dụng lửa thì phải theo sự hướng dẫn của cán bộ vườn quốc gia Phục Quang. Chúng
1: Vâng.
2: tôi có những điểm để quý khách có thể dùng lửa nấu ăn và có sự kiểm tra giám sát của cán bộ vườn quốc gia Phục Quang. Do vậy là trong quá trình chúng ta đi trải nghiệm trước trình hoặc là khám phá thiên nhiên tại vườn quốc gia Phục Quang thì chúng ta cũng phải hết sức là cẩn thận, và đặc biệt là phải theo sự hướng dẫn, sự chỉ đạo, sự giám sát của cán bộ vườn quốc gia Phục Quang để chúng ta có một chuyến đi an toàn và không gây ảnh hưởng về môi trường hoặc là cháy rừng tại vườn quốc gia Phục Quang cũng như là các khu vực rừng mà quý khách được tham gia trải nghiệm.
1: Vâng ạ, à, như lúc nãy anh Toàn cũng đã có chia sẻ rồi đúng không? Tức là chúng ta cũng đã có những cái điểm quy hoạch, những cái địa điểm nào thì mình được phép cắm trại và khám phá ở đây đúng không ạ? Và rất là tuyệt vời khi mà Ban Quản lý Rừng Quốc gia Vũ Quang đã có những cái hoạt động hướng về du lịch hòa mình cùng thiên nhiên để cho mọi người có một cái cơ hội được tham quan này, cũng như là học tập, khám phá, nghiên cứu và hòa mình cùng với thiên nhiên. Nhưng mà tuy nhiên bên cạnh đó thì em nghĩ là những cái hoạt động khám phá trải nghiệm, hoạt động du lịch này cũng đặt ra cho chúng ta một cái bài toán hóc búa, đó là làm như thế nào để mà cân bằng, hài hòa được giữa những cái hoạt động khám phá du lịch cũng như là cái việc mà chúng ta bảo vệ môi trường, chắc chắn là cũng sẽ có thêm những cái gánh nặng cho phía ban quản lý đúng không anh? Anh có thể chia sẻ về những cái vấn đề này được không ạ?
2: Việc phát triển du lịch sinh thái phải đảm bảo đầu tiên là cái yếu tố đó là phát triển phải bền vững và không gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng, đến hệ động vật thực vật của rừng. Thì đây là điều kiện tiên quyết của quá trình các hoạt động mà phát triển du lịch sinh thái. Bởi vì có những quy định hết sức là nghiêm ngặt đối với các cái ban quản lý khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Do đó là về phía quy định của pháp luật cũng đã có những quy định riêng về phát triển du lịch sinh thái. Do vậy chúng tôi đã xây dựng được cái đề án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí tại vườn quốc gia Phú Quang. Và từ cái đề án này thì chúng tôi đã định hướng được các cái điểm, các cái tuyến để phát triển du lịch sinh thái và nhằm thu hút được các cái nhà đầu tư, các doanh nghiệp làm một cách bài bản, đầy đủ, đảm bảo các quy định, đặc biệt là về

0: đề an toàn an ninh xã hội và môi trường trong quá trình phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia Phú Quang. Và khi mà du khách để tham quan thì cũng phải theo các hướng dẫn, các quy định mà về phía vườn quốc gia Phú Quang đưa ra. Và chúng tôi cũng không chỉ là vườn quốc gia Phú Quang mà cả khu rừng đặc dụng khác cũng đều có một câu slogan, đó là không lấy gì ngoài những bức ảnh đẹp và không để lại gì ngoài những bức chân.
1: Vâng ạ, rất là tuyệt vời.
2: Rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Thái Cảnh Toàn đã đến với chương trình và giúp cho quý vị thính giả của chương trình Du lịch cùng VOV có thêm những cái kiến thức để có thể ghi thêm vào cái cẩm nang du lịch của mình. Và chúc cho anh thật nhiều sức khỏe để có thể phục vụ được bà con nhân dân và giới thiệu được những cái cảnh đẹp của vườn quốc gia Phú Quang, cũng như là sẽ hoàn thành thật tốt những cái nhiệm vụ trọng trách của Đảng và Nhà nước, cũng như là mọi người nhờ tới tập thể để có thể gìn giữ được một cái vườn quốc gia thật là đẹp, thật là an toàn cho mọi người cùng đến tham quan anh nhé. Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với vườn quốc gia Vũ Quang thì chúng ta sẽ đến với đập thủy lợi Ngàn Trươi, Cẩm Trang, là công trình đại thủy nông nằm trong quần thể vườn quốc gia Vũ Quang với diện tích lòng hồ là 4.000 hecta và gần 300 hòn đảo lớn nhỏ.
1: Wow.
2: Nơi đây thì không chỉ có giá trị kinh tế mà còn là điểm đến du lịch rất là hấp dẫn. Khi mà Quỳnh Hà nói đến đây thì nhìn ra anh Duy Anh đã cảm giác là trầm trồ.
1: 300 hòn đảo lớn nhỏ, đúng không?
2: Vâng.
1: Rất là nhiều cái điều thú vị đang chờ đón mọi người khám phá. Vâng. Đây đập Ngàn Trươi, đúng không Quỳnh Hà?
2: Đúng rồi ạ.
1: Vâng ạ. Vậy thì chắc chắn là ở đây này rất nhiều đảo lớn nhỏ, rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta khám phá. Bên cạnh đó thì những cái người mà yêu chèo thuyền hay là sup chẳng hạn thì chắc chắn đây phải gọi là thiên đường rồi, đúng không ạ?
2: Đúng rồi. Và khi đứng từ các điểm cao xung quanh đập ấy anh Duy Anh, thì chúng ta sẽ thấy toàn cảnh lòng hồ như một cái tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời xanh ngát luôn. Và những hòn đảo nhỏ nằm rải rác, không gian thì thoáng đãng mát mẻ, khiến cho chúng ta cảm thấy mọi buồn phiền đều tan biến hết. Đây là không gian lý tưởng cho các hoạt động ví dụ như là đi thuyền ngắm cảnh, len lỏi qua những cái hòn đảo nhỏ này. Và anh có biết là chúng ta sẽ cảm nhận được một cái cảm giác gì không?
1: Được phiêu du và khám phá những cái điều mới mà chưa biết là điều gì đang chờ đón chúng ta trên rất nhiều những hòn đảo nhỏ, đúng không?
2: Và cái cảm giác lênh đênh trên mặt nước ấy, anh thích chưa? Tất nhiên là có, đúng không nào?
1: Và bên cạnh đó thì riêng anh chưa rõ là cái điểm du lịch này sẽ còn nhiều cái điều thú vị như thế nào nữa. Nhưng mà riêng với nói với lòng hồ mà rộng đến hơn 4.000 hecta, một con số khổng lồ phải không ạ? Thì riêng ở đây thì chắc chắn là ẩm thực cũng vô cùng tuyệt vời luôn.
2: Đúng.
1: Riêng mà cá lòng hồ rồi rất là nhiều những cái thứ thì chắc chắn là rất là tuyệt vời.
2: Có phải bây giờ anh Duy Anh đang rất đói bụng không?
1: Ở đây thì mọi người có thể tổ chức rất nhiều những cái hoạt động, đúng không Quỳnh Nga?
2: Vâng.
1: Tắm hồ là đương nhiên rồi, nhưng mà bên cạnh đó thì đây còn có rất nhiều những cái thác đẹp nổi tiếng nữa. Và đương nhiên là chúng ta có thể cắm trại này, ở đây vô cùng thích hợp cho camping rồi. Du khách có thể dựng lều bên hồ, rồi tham gia những cái hoạt động như là chèo xốp, chèo thuyền nhỏ, những cái thuyền cao su mà chúng ta có thể chuẩn bị theo, rồi khám phá những dòng suối nhỏ, tận hưởng trọn vẹn cái sự thư giãn, hòa bình và chiêu cùng thiên nhiên. Cũng nên dành thời gian khám phá rừng nguyên sinh ở đây, rất là thú vị. Và cùng đường trekking ở đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta hòa bình cùng thiên nhiên hoang dã, tận mắt chứng kiến sự phong phú của cái hệ sinh thái động thực vật ở đây.
2: Vâng ạ, và như lúc nãy thì quý vị có nghe anh Toàn nói là chúng ta có thể đi thuyền ở ngay giữa cái lòng hồ đấy là 20 km. Kinh khủng chưa?
1: Vâng.
2: Vâng, bình thường thì chúng ta đi du lịch hay là cái gì chúng ta ngồi hồ, chúng ta chỉ ngồi được tầm 4 đến 5 km thôi. Nhưng mà quý vị đang tưởng tượng ra xem là chúng ta ngồi giữa một cái con thuyền mà xung quanh là cây cối, nước thì trong xanh, chúng ta đi ở giữa nhìn xuống đáy thì thấy được tất cả mọi thứ rất là đẹp.
1: Thấy bữa trưa của mình
2: đi bơi dưới đâu.
1: Đấy ạ. Vâng, này chung đi 20 km là đúng rồi, vì tổng diện tích của khu này đến hơn 4.000 hecta cơ mà, đúng không?
2: Vâng ạ. Tha hồ,
1: chúng ta có thể
2: chụp ảnh đẹp luôn.
1: Vâng, mọi người có thể thuê những cái dịch vụ đi kèm của người dân địa phương, thuê thuyền của người dân địa phương và có người đi cùng hướng dẫn chúng ta luôn, với giá từ rất là rẻ, phải nói là quá rẻ luôn, chỉ từ 20 đến 50.000 đồng một người thôi. Mức chi phí vô cùng hợp lý cho những cái chuyến đi cùng với những cái nhóm bạn đi đông người hay là những cái gia đình nhỏ muốn đi camping cũng được.
2: Vâng, và tất nhiên là chúng ta hãy mặc áo phao, đúng không ạ? và những cái người dân ở đây thì đã được cấp phép để có thể dịch chuyển những cái con thuyền của mình. Và thưa quý vị, trên hành trình khám phá Hồ Ngàn Trươi, du khách sẽ đến đảo Khỉ, một điểm đến đặc biệt giữa lòng hồ, nơi đây hiện là ngôi nhà mới của hơn 20 cá thể khi thuộc 4 loài khác nhau, được cứu hộ và tái thả từ các tổ chức trong và ngoài tỉnh. Đảo Khỉ yên bình biệt lập là môi trường lý tưởng để các cá thể này sinh trưởng và thích nghi với tự nhiên.
1: Và trong nhiều thước phim tư liệu thì Duy Anh đã được nhìn thấy những cá thể khỉ này rất là đáng yêu. Do được con người chăm sóc và thuần dưỡng nên các chú khỉ này khá là mạnh dạn. Chúng sẵn sàng đến gần du khách để được đón nhận thức ăn mà con người cho, và cảm giác được gần gũi với những chú khỉ cũng rất là đáng yêu, cho chúng ta cảm giác ở gần với thiên nhiên hoang dã hơn.
2: Vâng ạ, vâng thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì Quỳnh Nga sẽ giới thiệu luôn vào 5 tuyến du lịch rất là đặc sắc của Vườn Quốc gia Phú Quang. Đó chính là nơi đây sẽ được quy hoạch và đầu tư hạ tầng phù hợp với môi trường rừng đặc dụng, ưu tiên các loại hình như du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch văn hóa, lịch sử và giáo dục môi trường. Thì hiện nay thì Vườn Quốc gia Phú Quang đã duy trì một số tuyến du lịch sinh thái, như là tuyến số 1 đó chính là khám phá vườn thực vật, tuyến số 2 là khám phá đảo Đá Bàn,
1: và tuyến số 3 là khám phá thác Thang Đầy và quần thể Pơ Mu ngàn năm tuổi. Và tuyến khám phá số 4 đó là tìm hiểu thành của Phan Đình Phùng và rừng sấu cổ thụ. Và tuyến số 5 thì chinh phục đỉnh Rào Cỏ.
2: Vâng, và như vậy là chúng ta đã có một hành trình trở về với Vườn Quốc gia Vũ Quang vào những cái dịp cuối tuần, cũng đã mang đến cho quý vị những cái thông tin cần thiết bổ ích. Và Quỳnh Nga muốn hỏi anh Duy Anh một câu, đó là nếu như nhá, trong tuần này anh được nghỉ phép thì anh có đến Vườn Quốc gia Vũ Quang không?
1: Vâng, chắc chắn rồi ạ. Bây giờ thì sau khi mà biết đến cái địa điểm này rồi, hôm nay thì mình tất nhiên mình biết về cái Vườn Quốc gia Vũ Quang thì lâu rồi, nhưng hôm nay thì qua chương trình được biết kỹ hơn những cái điều thú vị ở đây. Thì với cái khoảng cách từ Vinh mà di chuyển vào đây thì rất là gần, đơn giản đúng không?
2: Đơn giản.
1: Ví dụ như mình bây giờ cuối tuần gia đình lên một cái kế hoạch đi khám phá Vườn Quốc gia Vũ Quang, rồi khám phá hồ Đập Ngàn Trươi với rất là nhiều những cái hòn đảo nhỏ chẳng hạn. Thì rất là đơn giản rồi, buổi sáng chỉ cần không cần là quá vội quá sớm, tầm khoảng 9 giờ thôi gia đình đi ăn sáng cà phê, sau đó phóng xe vào, di chuyển vào thì rất là thuận lợi đúng không ạ?
2: Vâng ạ, và Quỳnh Nga thì cái điểm đến mà Quỳnh Nga sẽ đến Vũ Quang là bởi vì anh đi nhiều nơi rồi, anh ăn cái rau rún rừng rồi đúng không?
1: Ừ, đúng
2: thì
1: vậy.
2: Ở đây cái rau rún rừng nó rất là ngon. Và ngoài ra nhá, em nói luôn nhá, cái măng rừng ở đây cũng là một đặc sản mà khi anh đến thì anh chắc chắn là anh cũng phải thưởng thức, bởi vì măng rừng được hái từ những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn nhá. Nó có một cái vị ngọt thanh, mát lành và rất là giàu chất dinh dưỡng. Và đến đây thì không chỉ là những người nào thích chế biến món măng thì nó có rất là nhiều món. Có thể chế biến ví dụ như là măng rừng xào thịt này,
1: vâng,
2: măng rừng nấu canh này, hay là măng rừng luộc này, rất rất nhiều những cái món khác.
1: Riêng chỉ mới là cái món măng thôi thì đã có rất là nhiều những cái điều hấp dẫn rồi đúng không
2: ạ? Còn như thế nào nữa thì quý vị hãy tự đến
1: mà
2: và tự
1: Nga
2: khám
1: nói,
2: phá nhé.
1: Anh mới để ý đó là phải nói là có hầu như là những cái món mà từ rừng thì cái gì nó cũng ngon hơn
2: ngon,
1: là cái món
2: ạ,
1: ở miền xuôi đó.
2: Và Quỳnh Nga và Duy Anh cùng chia sẻ với quý vị để có một lời mời từ quý vị đến với Rừng Quốc gia Vũ Quang cùng với Quỳnh Nga và Duy Anh. Còn với chương trình du lịch VN, hy vọng sẽ là nhịp cầu kết nối để quý vị có thể có những chuyến đi giàu ý nghĩa, để quý vị có cơ hội khám phá, trải nghiệm và thêm yêu quê hương, đất nước Việt Nam thân yêu và những vùng đất mới lạ trên thế giới.
1: Vâng ạ, và đến đây thì hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng Duy Anh, Thanh Long, Quỳnh Nga cũng như là Ngọc Trâm và ekip thực hiện chương trình du lịch cùng VN trong những cái hành trình khám phá, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái hành trình tiếp theo của du lịch cùng VN.

0: Với diện tích chiếm hơn 83% toàn tỉnh, miền Tây Nghệ An là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Với tính chất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đời sống đồng bào phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ không chuyên trách các bản làng. Họ được xem là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền và mặt trận tổ quốc tại cơ sở. Vì vậy, việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thôn, bản là yêu cầu được thực tiễn đặt ra. Trong chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Thu Thanh, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản ở miền núi.
1: Hôm nay là lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng các cán bộ đại diện Ban xây dựng Đảng và Phòng Văn hóa xã hội xã Nga My trực tiếp đến các bản mới sáp nhập để tiến hành vận động người tham gia đội ngũ không chuyên trách tại cơ sở. Ba hạt nhân trẻ được vận động là chị Lô Thị Nhàn, anh Lô Mai Xá ở bản Bay và anh Cụt Văn Phòng ở bản Naka. Họ đều là những người đang trong độ tuổi sung sức nhất để tham gia hoạt động của cộng đồng trong bối cảnh mới và yêu cầu mới. Anh Lô Mai Xá, bí thư chi bộ bản Pột xã Nga My và anh Cụt Văn Phòng, trưởng ban công tác mặt trận bản Naka xã Nga My cho biết.
2: Khi được nhận nhiệm vụ mới, thực sự ra là tôi cực kỳ lo lắng. Tôi là một đảng viên trẻ, trong đơn vị bản của chúng tôi ấy, là một bản rất rộng với số đảng viên rất lớn và số nhân khẩu rất nhiều. Nên là với cái tuổi trẻ mà cái kinh nghiệm của tôi ấy, thì tôi vẫn hơi băn khoăn với là lo lắng. Nhưng mà với sự tin tưởng, tín nhiệm của đảng ủy với các đồng chí lãnh đạo thì tôi sẽ quyết tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
3: Với cương vị từng ban của mặt trận thì trước hết mình sẽ cố gắng tìm hiểu văn hóa cả hai dân tộc, kết nối giữa hai dân tộc để gắn kết, vừa là có đoàn kết, sẽ cố gắng học hỏi công nghệ thông tin, học hỏi thêm kinh nghiệm. Thì tới đây những cái gì chưa sẽ nhờ cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ.
1: Sau khi tiến hành sắp xếp thôn, xóm, bản theo Nghị định 185 của Chính phủ và phương án tổng thể của Ủy ban Nhân dân tỉnh, địa bàn miền núi và dân tộc Nghệ An từ 1.570 thôn bản giảm còn hơn 900 thôn bản. Với số lượng thôn bản hiện tại, cần có ít nhất 1.800 người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở với 3 cương vị chủ chốt là bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản và trưởng ban công tác mặt trận. Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ không chuyên trách khối thôn bản là vấn đề được thực tiễn đặt ra trong giai đoạn hiện nay và đã được Chính phủ nêu rõ trong Nghị định 185 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cụ thể hóa trong phương án tổng thể sắp xếp khối xóm thôn bản năm 2026. Đó là đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, trình độ năng lực và uy tín trong cộng đồng. Về trình độ văn hóa, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, độ tuổi đảm bảo trên 21 và dưới 65 tuổi. Đối với khu vực miền núi dân tộc, việc chuẩn hóa đội ngũ không chuyên trách ở thôn bản lại càng có ý nghĩa hơn. Bởi trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành các cuộc cách mạng khoa học công nghệ, thực hiện số hóa tất cả các khâu, các quy trình trong việc điều hành, vận hành bộ máy quản lý nhà nước, hệ thống chính trị cũng đồng thời đặt ra những yêu cầu đổi mới đối với đội ngũ tham gia hoạt động tại thôn bản. Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My nói:
4: Chúng tôi mong muốn là cũng đây là một cơ hội để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cấp bản và ưu tiên bố trí các đồng chí có trình độ chuyên môn, trẻ và có khả năng tiếp cận về công nghệ thông tin để triển khai cái công việc này ở cấp cơ sở. Nhìn chung thì được sự đồng thuận rất lớn của người dân và đội ngũ cán bộ.
1: Trẻ hóa đội ngũ không chuyên trách bản làng miền núi là điều tất yếu trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, không phải xã nào cũng thuận lợi như xã Nga My. Vấn đề lớn nhất hiện nay mà các xã miền núi đang đối mặt là thiếu nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa. Nhiều bản làng, đội ngũ không chuyên trách chủ yếu là người cao tuổi, trình độ học vấn thấp, người lao động trong độ tuổi được đào tạo lại không muốn làm cán bộ bản làng. Điều này cũng khiến cho việc chuẩn hóa trở nên khó khăn. Ông Lô Văn Thao, Bí thư Đảng ủy xã Châu Khê nói:
5: Cơ bản thì các đồng chí này thì đều đảm bảo cả cái tiêu chuẩn của Nghị định 185 cũng như là quy định tạm thời của tỉnh ủy. Tuy nhiên thì có một số trường hợp thì chưa đảm bảo so với cái yêu cầu. Cụ thể đó là về tiêu chuẩn về trình độ văn hóa. Có một số đồng chí là chưa đạt được cái trình độ trung học phổ thông. Tuy nhiên thì xét trên cái điều kiện thực tế của địa phương thì chúng tôi đã lấy ý kiến của chí ủy và đánh giá những đồng chí này thì đủ điều kiện về cái mức độ tín nhiệm và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên là chúng tôi cũng tiếp tục để những đồng chí này được nằm trong cái danh sách chỉ định tham gia cấp ủy, làm bí thư và làm phó bí thư trưởng bản.
1: Chị La Thị Vân năm nay 30 tuổi, là một trong những cán bộ bản năng nổ, nhiệt tình, có uy tín cao trong cộng đồng Đan Lai ở bản Châu Sơn. Người bí thư chi bộ của bản chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Dù vậy điều này cũng không ảnh hưởng tới tinh thần cống hiến của chị đối với bản làng. Bằng chứng là khi bản Châu Sơn sắp nhập với bản Châu Định để hình thành nên bản mới Châu Thịnh, thì chị La Thị Vân tiếp tục được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Châu Khê tín nhiệm chỉ định tham gia cấp ủy, giữ cương vị bí thư chi bộ bản. Điều đặc biệt, bản mới Châu Định gồm hai cụm dân cư với gần 260 hộ dân, trong đó có 186 hộ dân Đan Lai, 70 hộ thuộc cộng đồng dân tộc Thái. Chị La Thị Vân chia sẻ.
6: Về bản thân đang còn trẻ, là về cái tiếp xúc với là cách ăn nói và tiếp xúc với nhân dân cũng như là hiểu biết về các cái phong tục văn hóa của các dân tộc thì còn hạn chế, cho nên là cũng là một phần khó khăn cho bản thân tôi. Thứ hai nữa là về cái năng lực cũng như là học lực của bản thân cũng còn hạn chế, để mà trau dồi bản thân thêm thì bản thân tôi là khi mà có thời gian thì cũng thường xuyên là đến chơi thăm hỏi các cụ để hỏi về các cái phong tục tập quán của từng cái dân tộc, cũng học thêm với cái tiếng nói. Hiện tại thì tiếng nói thì về tiếng Thái thì tôi cũng nói được và nói bà con cũng hiểu được.
1: Thực tế đang diễn ra tại bản Châu Thịnh cũng là thực trạng chung trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ ở nhiều thôn bản miền núi dân tộc. Tuy vậy, nhờ vào việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt sẽ tạo ra nhiều không gian và cơ hội cho sự thay đổi của các bản làng. Tiếp cận công nghệ nhanh, sử dụng thanh thạo hạ tầng số và mạng xã hội cũng là lợi thế của người trẻ. Ông Cự Bá Xu, trưởng bản Tiền Tiêu xã Nậm Cắn và ông xã Văn Lương, bí thư đảng ủy xã Nậm Cắn nói.
7: Trước đây thì chưa sáp nhập thì bản của chúng tôi thì nói chung là cũng cảm thấy cũng bình thường. Đấy, nhưng mà bây giờ đã sáp nhập bản với bản thì luôn luôn là bản của chúng tôi là phải học công nghệ thông tin này, với là học công nghệ số. Đấy là nói chung là phải học mới được anh ạ.
8: Về máy tính thì Ban Thường vụ đã cấp cho toàn bộ các bản này đến bây giờ là đã có máy tính. Ban Thường vụ cũng đã chủ trương là cũng sẽ đào tạo những cái số này, là cũng biết là đào tạo bồi dưỡng thêm, cầm tay chỉ việc, nhất là về công nghệ thông tin. Và lâu dài hơn nữa là Ban Thường vụ Đảng ủy là cũng sẽ tìm những cái cán bộ mà học có trình độ chuyên môn, học để kế cận dần để mà triển khai thực hiện công nghệ số trong thời gian tiếp theo.
1: Nhận thấy những khó khăn do yếu tố đặc thù của địa bàn miền núi, biên giới, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mở rộng việc lựa chọn nhân sự chủ chốt ở thôn bản. Theo đó, giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét, quyết định trường hợp có trình độ phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng phải bảo đảm uy tín, năng lực vận động nhân dân và khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ông xã Văn Lương, bí thư đảng ủy xã Nậm Cắn cho biết.
8: Mong muốn lần nhất là cũng là để tỉnh cũng hỗ trợ thêm, nhất là hỗ trợ về đường giao thông đi lại, hai là hỗ trợ thêm về máy tính cho các bạn để các bạn làm tốt hơn là trong công tác quản lý và nhất là đảm bảo trong cái thời đại công nghệ số.
1: Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ không chuyên trách thôn bản, ngoài việc đáp ứng các tiêu chí theo yêu cầu của chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương miền núi cũng đang có những giải pháp, cách làm phù hợp. Đó là vừa giữ lại những hạt nhân nòng cốt, vừa thay thế những người không còn phù hợp, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Qua đó giúp cho bản làng đổi mới, phát triển và bảo vệ các giá trị của đời sống, văn hóa vùng cao Nghệ An.
0: Chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: nhân kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An gửi tới quý thính giả phóng sự tài liệu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, 66 năm đồng hành cùng công lý, phụng sự nhân dân. Chương trình được phát trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Có những vùng đất làm nên lịch sử bằng địa thế. Có những vùng đất được dân tộc ghi nhớ bởi khí phách của con người. Xứ Nghệ, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi từng được ví như thành đồng, ao nóng của nước nhà, là then khóa của các triều đại, nơi hun đúc biết bao thế hệ con người, nghĩa tình, bản lĩnh, luôn lấy lẽ phải và lợi ích của Tổ quốc làm lẽ sống. Cũng bởi vậy mà trên mảnh đất này, những người làm công tác kiểm sát luôn ý thức sâu sắc

0: mỗi chặng đường phát triển của đất nước đều đặt ra những yêu cầu mới đối với việc bảo vệ pháp luật và giữ vững kỷ cương. Sau thắng lợi của cách mạng tháng 8, cùng với quá trình xây dựng nhà nước, dân chủ, nhân dân, việc hình thành một thiết chế thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trở thành yêu cầu khách quan của cách mạng. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 2, đã thông qua luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân. Ngày 26 tháng 7 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố đạo luật này, đánh dấu sự ra đời của hệ thống Viện Kiểm sát Nhân dân trong bộ máy nhà nước. Cùng với sự ra đời của hệ thống Viện Kiểm sát trong cả nước, ngày 1 tháng 1 năm 1961, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An chính thức được thành lập. Mở đầu hành trình 66 năm xây dựng, trưởng thành và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương. Những ngày đầu ấy là những tháng năm đầy gian khó. Trên địa bàn rộng nhất cả nước, có tuyến biên giới dài, giáp nước bạn Lào và nhiều huyện miền núi xa xôi. Toàn ngành Kiểm sát Nghệ An chỉ có 4 tổ công tác với 18 cán bộ, trong đó có 5 kiểm sát viên. Ở các đơn vị cấp huyện, mỗi nơi chỉ vỏn vẹn vài cán bộ. Phần lớn họ là những cán bộ đảng, đoàn thể, bộ đội chuyển ngành. Không được đào tạo bài bản về nghiệp vụ kiểm sát, họ vừa học, vừa làm, vừa tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn, mang theo tinh thần của những người cách mạng để bắt đầu xây dựng một ngành còn rất non trẻ. Đồng chí Đinh Hữu Tời, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, nhớ về những năm tháng gian khổ ấy.
1: Trong cái khó khăn đó, những cái bản lĩnh của kiểm sát lúc đó là bây giờ là nghĩ là người đến công việc làm sao mình cấp trên giao là phải hoàn thành. Thậm chí là khi mà triệu tập những người này khó khăn lên hỏi cung mà có những cán bộ kiểm sát điều tra là hỏi cung mà thấy là đang phải cho tiền để là về anh Kim Giao là ông lúc đó ông bỏ tiền ra để cho người ông rất nghèo nhưng mà cho người để ra đi đoàn xe mà về mài đến Tân Kỳ cả gánh là cán bộ khi nữa tuyệt sống rất là tròn vẹn với đảng.
0: Ra đời giữa những năm tháng đất nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Viện Kiểm sát Nhân dân Nghệ An nhanh chóng bước vào cuộc chiến đấu trên một mặt trận đặc biệt, mặt trận bảo vệ pháp luật, bảo vệ hậu phương lớn của miền Bắc. Là địa bàn chiến lược, cửa ngõ nối hậu phương với tiền tuyến, Nghệ An trở thành mục tiêu đánh phá quyết liệt các thế lực thù địch. Hoạt động gián điệp, phản cách mạng, phá hoại an ninh chính trị diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong hoàn cảnh ấy, những người kiểm sát Nghệ An vừa bám sát thực tiễn đấu tranh cách mạng, vừa phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ pháp luật, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng chiến tranh để đầu cơ, phá hoại, xâm phạm chính sách hậu phương quân đội, góp phần bảo vệ thành quả của cách mạng và giữ vững hậu phương cho tiền tuyến lớn miền Nam. Đất nước hòa bình, đổi mới và phát triển. Mỗi giai đoạn lịch sử lại đặt ra những yêu cầu mới đối với công cuộc bảo vệ pháp luật và cải cách tư pháp. Trên hành trình ấy, cùng với sự phát triển của ngành kiểm sát nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An không ngừng đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động và chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, từng bước khẳng định vai trò là một thiết chế quan trọng trong bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và giữ vững kỷ cương pháp luật. Một bản án công bằng không chỉ được quyết định trong phòng xử án mà được bắt đầu từ những dấu chân đầu tiên nơi hiện trường. Từ một lời khai còn nhiều mâu thuẫn và từ trách nhiệm của người kiểm sát viên. Bởi mỗi quyết định được ký không chỉ liên quan đến việc xử lý một người phạm tội mà phía sau đó là quyền tự do, danh dự và số phận của một con người. Đó là lý do người kiểm sát viên luôn phải tự đặt mình trước hai làn ranh rất mong manh. Không để oan người vô tội và cũng không để lọt người phạm tội. Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, Viện Kiểm sát Nghệ An đã kiểm sát việc giải quyết hơn 27.000 nguồn tin về tội phạm, thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra hơn 26.000 vụ án với gần 50.000 bị can. Đằng sau những con số ấy là trách nhiệm của kiểm sát viên ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng, yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra, kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thận trọng trong từng phê chuẩn và kiên quyết hủy bỏ, không phê chuẩn những quyết định thiếu căn cứ. Như trong vụ án đường dây lừa đảo xuyên quốc gia Lê Thị Mai và 51 đồng phạm, với thủ đoạn giả danh cơ quan tư pháp, cơ quan nhà nước, nhà mạng,

0: lừa đảo chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng của 3 bị hại, đã cho thấy quá trình phối hợp mật thiết ngay từ đầu giữa kiểm sát viên và cơ quan điều tra. Từ việc phân tích dữ liệu điện tử, theo dấu dòng tiền, làm rõ vai trò của từng mắt xích, để toàn bộ đường dây phạm tội bị bóc gỡ. Hay trong vụ án Lê Thị Hà An và 59 đồng phạm về gian lận bảo hiểm y tế, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đã lập khống 64 hồ sơ bệnh án, chiếm đoạt gần 6,4 tỷ đồng. Từ quá trình kiểm sát viên đã phát hiện dấu hiệu liên quan đến trách nhiệm hình sự của nhiều cá nhân, yêu cầu mở rộng điều tra, đồng thời kiến nghị Sở Y tế Nghệ An chấn chỉnh những sơ hở trong quản lý, lập và xác nhận hồ sơ bệnh án. Công lý vì thế không chỉ dừng lại ở xử lý một vụ án, mà còn góp phần phòng ngừa những vi phạm có thể phát sinh trong đời sống xã hội. Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định.
1: Cơ quan điều tra Công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, toàn diện và luôn thống nhất quan điểm là thượng tôn pháp luật. Việc trao đổi thông tin giữa hai ngành được thực hiện từ sớm, ngay từ khi mới phát hiện vụ việc, và được chúng tôi duy trì trong suốt quá trình điều tra. Do vậy, ý kiến quan điểm giữa hai ngành cơ bản đã được thống nhất. Đối với các cái vụ án, vụ việc phức tạp, nhất là các cái vụ án trọng điểm, thì cơ quan điều tra đều chủ động trao đổi, thống nhất quan điểm trong công tác điều tra đối với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh để đảm bảo công tác điều tra đúng hướng, đúng quy định, với cái mục tiêu cao nhất là không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và góp phần giữ vững cái an ninh trật tự, kỷ cương trên địa bàn.
0: Ngay cả khi bản án đã được tuyên, thì phía sau cánh cổng trại giam, người kiểm sát vẫn tiếp tục công việc của mình. Từ kiểm sát tạm giữ, thi hành án, đến cả người đang chấp hành hình phạt, cũng được bảo đảm các quyền theo quy định của pháp luật. Vì thế, điều làm nên giá trị của một kiểm sát viên không phải là số lượng vụ án đã giải quyết hay những bản cáo trạng đã được ban hành, mà là công lý được bảo vệ, pháp luật được tôn nghiêm và người dân thêm một lần được đặt niềm tin vào lẽ phải. Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Văn Quỳnh cho biết.
2: Chúng tôi đánh giá cao cái mối quan hệ phối hợp giữa tòa án và viện kiểm sát trong cái thời gian dài, là vừa tinh thông mà vừa rất là cặn kẽ cụ thể và đáp ứng cả cái yêu cầu trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
0: Những năm gần đây, Nghệ An bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, công trình trọng điểm được triển khai. Cũng là lúc những tranh chấp về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng ngày càng gia tăng. Khoảng 80% số vụ án hành chính trên địa bàn đều liên quan đến lĩnh vực này. Từ thực tiễn đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An xác định công tác kiểm sát các vụ án hành chính, dân sự là khâu đột phá của toàn ngành. Người kiểm sát viên trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát việc giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong quản lý nhà nước về đất đai đã được phát hiện và có những kiến nghị để chính quyền địa phương kịp thời rà soát, điều chỉnh, khắc phục thiếu sót ngay từ cơ sở. Mỗi giai đoạn phát triển của đất nước lại đặt ra những yêu cầu mới đối với nền tư pháp. Với ngành kiểm sát, hành trình bảo vệ công lý không ngừng được mở rộng. Nghị quyết số 205 của Quốc hội đánh dấu một bước chuyển mới trong cải cách tư pháp. Lần đầu tiên, Viện Kiểm sát Nhân dân được trao thêm một trọng trách đặc biệt. Trong những trường hợp luật định, có thể chủ động khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của những người yếu thế và bảo vệ lợi ích công. Không chỉ kiểm sát việc tuân theo pháp luật, mà sẵn sàng sử dụng quyền khởi kiện khi pháp luật yêu cầu, để bảo vệ những người cần được pháp luật chở che. Đó cũng là bước chuyển của ngành kiểm sát từ tư duy, phát hiện và xử lý vi phạm, sang tư duy, chủ động bảo vệ quyền con người và lợi ích công ngay từ đầu. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thuần, trưởng phòng kiểm sát án dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, nói.
3: Chúng tôi tin rằng với những cơ chế đặc thù mà nghị quyết 25 đề ra, trao quyền khởi kiện cho viện sát, trong đó là không cần phải nộp tạm ứng án phí. Rồi trong lĩnh vực bảo vệ lợi công thì các cơ quan tổ chức bị kiện không có quyền là phản tố lại, là yêu cầu phản tố lại. Với cái đội ngũ cán bộ kiểm sát viên dày dặn kinh nghiệm, bản lĩnh cũng như năng lực công tác, chúng tôi tin sẽ triển khai thực hiện tốt nghị quyết 25 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
0: Mỗi năm hàng nghìn lượt công dân tìm đến Viện Kiểm sát với niềm tin rằng tiếng nói của mình sẽ được pháp luật bảo vệ. Giai đoạn vừa qua, Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh Nghệ An đã tiếp 2.788 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 8.890 đơn thư. 514 đơn thuộc thẩm quyền đều được giải quyết đúng quy định. Đối với người kiểm sát, lắng nghe người dân cũng chính là một cách để bảo vệ công lý. Hơn ai hết, những cán bộ kiểm sát viên ngành kiểm sát hiểu rằng, muốn bảo vệ pháp luật, trước hết phải xây dựng, đào tạo được những con người tuyệt đối tôn trọng pháp luật. Muốn giữ vững niềm tin của nhân dân, thì phải giữ vững kỷ cương trong chính đội ngũ của mình. Vì thế, suốt chặng đường 66 năm qua, công tác xây dựng đảng luôn được xác định là nền tảng để xây dựng ngành kiểm sát Nghệ An trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt từ mùng 1 tháng 7 năm 2025, trong bối cảnh chung, ngành kiểm sát cũng có những thay đổi về tổ chức bộ máy, dừng hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện cũ, thành lập 12 viện kiểm sát khu vực. Nhưng điều này không làm thay đổi sứ mệnh của người kiểm sát nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu. Vì thế, công tác chuyển đổi số được đặt ra như một yêu cầu tất yếu. Từ số hóa hồ sơ, ứng dụng sơ đồ tư duy trong giải quyết án, tổ chức phiên tòa trực tuyến đến điều hành trên môi trường điện tử. Công nghệ không thay thế bản lĩnh của người kiểm sát, nhưng giúp mỗi quyết định được đưa ra nhanh, chính xác và minh bạch hơn. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng được các cấp kiểm sát Nghệ An kiên trì thực hiện bằng nhiều hình thức gần gũi với người dân. Những phiên tòa lưu động, các buổi tuyên truyền tại trường học, khu dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đưa pháp luật đến gần cuộc sống hơn, để mỗi người dân không chỉ hiểu pháp luật mà còn biết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Sự đổi mới ấy còn được tiếp thêm động lực từ những phong trào thi đua yêu nước, từ tinh thần học tập sáng tạo và cống hiến của mỗi cán bộ, kiểm sát viên, ở Viện Kiểm sát tỉnh hay tại các viện kiểm sát khu vực trên địa bàn Nghệ An. Mỗi sáng kiến, mỗi cách làm hiệu quả đều hướng tới một mục tiêu chung, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát, hoạt động tư pháp và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Kiểm sát viên trẻ Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ suy nghĩ.
4: Pháp luật ngày càng thay đổi và các cái tội phạm ngày càng tinh vi, trong đó thì các yêu cầu của Đảng, Nhà nước đối với ngành kiểm sát ngày càng cao, đòi hỏi là mỗi kiểm sát viên trẻ phải nêu cao từng đầu trí nghiệp vụ, từ học hỏi từ các đồng nghiệp cũng như các đồng chí lãnh đạo, đồng thời là tăng cường ứng dụng công thông tin, chuyển đổi số vào công tác, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
0: Và cũng như bao ngành nghề khác, phía sau những bộ hồ sơ pháp lý, các kiểm sát viên Nghệ An luôn hướng về cộng đồng. Những chuyến công tác kết hợp trao quà cho đồng bào vùng cao, hoạt động tri ân gia đình chính sách, chăm lo mẹ Việt Nam anh hùng hay những chương trình tình nguyện, hiến máu nhân đạo đã trở thành việc làm bình dị của cán bộ kiểm sát Nghệ An. Bởi phụng sự nhân dân không chỉ được thể hiện trong việc bảo vệ pháp luật mà còn được vun đắp từ những nghĩa cử, sẻ chia giữa cuộc sống đời thường. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định về những đóng góp của ngành kiểm sát Nghệ An đối với sự phát triển của tỉnh nhà.
5: Các thế hệ cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên, ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thì đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị và đặc biệt là tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của Đảng, tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ pháp luật, giữ gìn trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội. Và một nhiệm vụ chúng tôi cho rằng rất quan trọng đó là thực hiện tốt cái quyền công tố và bảo vệ lợi ích chính đáng cho các cái tổ chức và cá nhân, và bảo đảm không để bỏ lọt tội phạm, cũng không để oan sai. Từ đó thì củng cố được cái niềm tin của người dân đối với Đảng, với chính quyền và tạo cái nền tảng để tỉnh phát triển bền vững.
0: Từ miền biên viễn đến đồng bằng, từ phòng xử án đến những bản làng xa xôi, ở đâu pháp luật cần được bảo vệ, ở đó có những người kiểm sát Nghệ An. Suốt 66 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An đã bền bỉ vun đắp truyền thống bằng bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong từng nhiệm vụ được giao. Điều đó đã được Đảng, Nhà nước và ngành ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng nhì, 3 lần được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 11 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, cùng nhiều cờ thi đua bằng khen của Chính phủ, của ngành và của tỉnh. Phát huy truyền thống 66 năm ấy, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An Vũ Xuân Đông khẳng định.
6: Gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm sát nhân dân và tình hình thực tiễn của địa phương, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra theo yêu cầu 4S. Sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn, đổi mới công tác kiểm sát, hoạt động tư pháp theo yêu cầu 4T, tận tâm, tinh thông, thực chất và thuyết phục. Đồng thời chúng tôi quyết tâm xây dựng ngành kiểm sát trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát vững về chính trị, trong sáng về đạo đức, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông, pháp luật, bản lĩnh, chuyên nghiệp, liêm chính, thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành kiểm sát nhân dân, công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn, làm chuẩn mực đạo đức và hành động.
0: 66 năm đã đi qua, biết bao thế hệ cán bộ kiểm sát đã lặng thầm cống hiến, để phía sau mỗi bản án là sự nghiêm minh của pháp luật, phía sau mỗi quyết định là lẽ công bằng và phía sau mỗi việc làm là niềm tin của nhân dân. Huân chương lao động hạng nhất được Đảng, Nhà nước trao tặng nhân kỷ niệm 66 năm thành lập là dấu mốc tự hào của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An. Nhưng hơn cả một phần thưởng, đó là sự gửi gắm niềm tin, là trách nhiệm để mỗi thế hệ cán bộ kiểm sát hôm nay tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần phụng sự. Đồng hành cùng kỷ nguyên mới của dân tộc, trên quê hương Xô Viết anh hùng, những người kiểm sát Nghệ An vẫn sẽ lặng lẽ bước tiếp, gìn giữ công lý, phụng sự

0: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, Điểm báo. 9 giờ 10, tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, dòng chảy sự kiện, ứng phó với biến đổi khí hậu El Nino. 10 giờ 40, chuyên mục sức khỏe 365 ngày, những tác hại của việc ngồi lâu một chỗ. 10 giờ 50, trạm cảm xúc, thuyền chèo lơ lửng bên bờ Cố Kinh. 11 giờ, đi mua ăn chi. 11 giờ 05, bản tin tài chính. 11 giờ 10, thiếu nhi Nghệ An, điều kỳ diệu từ những việc làm nhỏ. 11 giờ 30, chương trình Thời sự Nghệ An. 12 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV1.
1: Bản tin thời sự.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
3: Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Theo nghị quyết, để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045, xác lập nền tảng cho tầm nhìn 100 năm phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng 2030 đến 2130, đổi mới mô hình phát triển gắn với xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái phát triển là nhiệm vụ chiến lược để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Về mục tiêu, theo nghị quyết, đến năm 2030, hoàn thành các nền tảng cho mô hình phát triển mới trên các lĩnh vực phù hợp với trình độ phát triển của đất nước, đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2035, hoàn thành cơ bản quá trình chuyển đổi sang mô hình phát triển đất nước tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập. Hình thành đồng bộ các mô hình, thành phần trên các lĩnh vực. Đến năm 2045, hoàn thành chuyển đổi sang mô hình phát triển đất nước tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững, hội nhập và các mô hình thành phần trên các lĩnh vực được vận hành đồng bộ, hài hòa, hiệu quả. Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa.
2: Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 30 yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện phòng ngừa tội phạm cho nhân dân. Chú trọng đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, kịp thời cảnh báo phương thức thủ đoạn lừa đảo mới, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến theo hướng thiết thực, phù hợp từng lĩnh vực địa bàn, nhóm đối tượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo nhanh, diện rộng đến người dân, chủ động rà soát, khắc phục sơ hở bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là viễn thông, ngân hàng, trung gian thanh toán thương mại điện tử, quản lý đất đai đầu tư chứng khoán, bảo hiểm y tế, giáo dục, du lịch, việc làm, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, quy định, quy trình quản lý nhằm phòng ngừa ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3: Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế. Điểm đáng chú ý là cắt giảm 7 thủ tục hải quan không còn phù hợp, góp phần giảm gánh nặng cho doanh nghiệp. Theo Bộ Tài chính, các thủ tục bị bãi bỏ chủ yếu là những quy định đã lỗi thời, trong đó có thủ tục đối với doanh nghiệp có nhiều cửa hàng hoặc kho hàng miễn thuế do nhiều cơ quan hải quan quản lý. Việc bãi bỏ sẽ giúp giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý và tiết kiệm chi phí. Song song với việc cắt giảm, Bộ Tài chính cũng điều chỉnh và bổ sung 11 thủ tục nhằm chuẩn hóa quy trình quản lý hàng miễn thuế từ khâu nhập lưu chuyển, bán hàng đến quyết toán. Các quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 21 tháng 8 năm 2026, góp phần tạo môi trường kinh doanh thông thoáng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thu phí điện tử không dừng ETC tại các bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch hướng đến mục tiêu tối ưu hóa quản lý giao thông, tăng cường tính văn minh đô thị, giảm thiểu ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian phương tiện ra vào bến bãi, hạn chế ô nhiễm môi trường, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hiện đại hóa hạ tầng quản lý, khai thác bến xe, bãi đỗ xe, đồng thời đảm bảo tính công khai, thuận tiện trong thu dịch vụ bến bãi. Đối tượng áp dụng thu phí điện tử là tất cả các bến xe khách loại 1, loại 2 trong đô thị trên địa bàn tỉnh. Các bãi đỗ xe đô thị có thu tiền dịch vụ, ưu tiên các vị trí có lưu lượng xe lớn hoặc nguy cơ ùn tắc cao, đồng thời khuyến khích các tổ chức cá nhân khai thác bến bãi xe ngoài diện bắt buộc tự nguyện đăng ký tham gia.
3: Cục Thuế thông tin đã chính thức áp dụng ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.4.2 mới hỗ trợ người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng và thuận tiện. Phiên bản 3.4.2 được xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản hồi của người nộp thuế và đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong thực tế. Người dùng có thể sẽ dễ dàng theo dõi ngay khi đăng nhập các thông tin thiết thực như là tình trạng tạm hoãn xuất cảnh, thông tin nghĩa vụ thuế, thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, danh sách địa điểm kinh doanh cùng thông tin doanh nghiệp đối với cá nhân là người đại diện. Việc tập trung các dữ liệu thiết yếu trên một màn hình giúp người nộp thuế nắm bắt nhanh chóng tình trạng thực hiện nghĩa vụ mà không cần thực hiện nhiều thao tác tra cứu như trước. Bên cạnh đó, ứng dụng bổ sung chức năng tra cứu thông tin thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trực quan ngay trên màn hình tổng quan.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức sau khi hoàn tất quy trình lọc ảo, đồng thời phải công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Theo quy chế tuyển sinh, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số có nguyện vọng đủ điều kiện. Trong thời gian lọc ảo, thí sinh không thể bổ sung, thay đổi hoặc điều chỉnh thứ tự nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống. Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh cần thực hiện xác nhận nhập học đúng thời gian quy định.
3: Tháng 8 năm 2026, hàng loạt thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, tác động đến giáo dục đại học, giáo dục phổ thông và mầm non. Nhiều quy định mới đáng chú ý liên quan đến việc học liên thông, học phí trường tư, liêm chính học thuật trong môi trường số và quản trị các cơ sở giáo dục. Theo thông tư số 52 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, người học liên thông sẽ không phải học lại các học phần đã được cơ sở giáo dục công nhận nếu như đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương. Thông tư số 48 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 8 tháng 8 năm 2026. Các trường phải công khai mức học phí, lộ trình điều chỉnh học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục trước khi tuyển sinh hoặc trước năm học mới. Mọi thay đổi về học phí trong năm học chỉ được thực hiện theo hợp đồng dịch vụ giáo dục hoặc thỏa thuận với phụ huynh học sinh. Theo thông tư số 58 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8 năm 2026, các cơ sở giáo dục đại học phải công khai quy chế tổ chức và hoạt động trên cổng thông tin điện tử chậm nhất một ngày làm việc sau khi ban hành.
0: Mục điểm báo.
2: Hôm nay ngày 1 tháng 8, ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, trên báo Việt Nam Plus có bài Niềm tin nền tảng của đồng thuận xã hội. Sau 96 năm đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, công tác tuyên giáo đang đứng trước yêu cầu mới là không chỉ truyền đạt chủ trương, định hướng tư tưởng, mà phải chủ động quản trị niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đồng thuận để hiện thực hóa các mục tiêu 100 năm của đất nước. Đó vừa là sự kế thừa truyền thống, vừa là đòi hỏi của thời đại số và kỷ nguyên phát triển mới. Trong kỷ nguyên số, phương thức tuyên truyền đã khác trước, nhưng mục tiêu không hề thay đổi. Đó là củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường sự đồng thuận, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.
3: Báo Nhân dân có bài Gỡ điểm nghẽn đưa công nghệ ra thị trường. Việt Nam đã có đội ngũ doanh nghiệp công nghệ ngày càng lớn mạnh, song nhiều kết quả nghiên cứu và mẫu thử vẫn khó trở thành sản phẩm thương mại. Hoàn thiện hệ sinh thái từ nghiên cứu, thử nghiệm, vốn đến thị trường là điều kiện để chuyển hóa năng lực công nghệ thành giá trị kinh tế và sức cạnh tranh.
2: Nghiên cứu đánh thuế cao hơn với nhà đất bỏ hoang đã đến thời điểm chín muồi là bài viết đáng chú ý trên báo Tiền Phong. Nghiên cứu áp thuế cao hơn đối với nhà đất bỏ hoang chậm đưa vào sử dụng đang được đặt ra trong quá trình sửa đổi luật đất đai. Ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kế toán, Tư vấn Thuế Trọng Tín nhận định, việc đánh thuế cao đối với các bất động sản nhà bỏ hoang sẽ góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ, đưa thị trường bất động sản vận hành đúng với nhu cầu thực. Khi chi phí nắm giữ tài sản tăng lên, người dân sẽ cân nhắc kỹ trước khi mua bất động sản để chỉ để đó thay vì phục vụ cho các nhu cầu ở hoặc khai thác. Với các dự án chậm triển khai, chính sách thuế cũng tạo áp lực để chủ trương đẩy nhanh tiến độ.
4: Thông tin thị trường trong ngày.
3: Theo Bộ Tài chính, bình quân 6 tháng đầu năm, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 6,72% so với cùng kỳ. Riêng giá thép xây dựng đạt khoảng 16.575 đồng mỗi kg, tăng hơn 5,5% so với quý 1 và tăng gần 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá cát, đá xây dựng cũng tăng tại nhiều địa phương do nguồn cung hạn chế và chi phí vận chuyển cao.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất vận hành biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoan Bảo, tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoan Bảo, tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ tân Pinh Hồng, mời bà mẹ tân Pinh Hồng phẩm phăng cho phát thanh quan Tây Thái, Hoan Bảo, tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa đi, tôi khởi so cởi họt bà mẹ tân Pinh Hồng cho lăng đi. Ủy ban dân tỉnh nhóm sắp kỳ bươn chết. Ban thương trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tành ọc chơi nhòm. Và mưa chương trình hong đinh mương mưa trực cho linh nổi chơi nham sau nghìn sau hút sau nghìn xám xíp. Chính sách dịch vụ môi trường bà tìm chơ hờ tỉ mương sung Nghệ An. Ủy ban dân tỉnh phê duyệt kế hoạch bè bến sự nghiệp giáo dục khối mầm non tiểu học tầng trung học cơ sở Pi Hiên sau nghìn sau hút sau nghìn sau chết. Bè tèm chú ăn xuẩn hèn cư sỏi hợp bình Nghệ An bè hờn ế hẳng. Lăng nị mời bà mẹ tân Pinh Hồng bỏng phăng. Ủy ban dân tỉnh nhòm sắp kỳ cứ mòi mà chơ tành ọc mưa kinh tế xã hội bươn chết. Bà ọc tân tảo thang hờ chu chết bươn pẹt bi sau nghi sơ húc. Đồng chí Võ Trọng Hải, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh ế chào chơ nhòm. Quân bươn chết. Chùa cấp ngang chảy nhân tành ọc chùa chế ết hong quỷ xám tầng húc bươn xuất bi sau nghìn sơ húc. Chỉ số sản xuất công nghiệp bươn chết ngảm đầy sau 1,76 phân hỏi. Mưa lũy kế chết bươn cúc bi hơn cờ sau 1,76 phân hỏi mỗi năm bỏm kỳ. Thu ngân sách nhà nước chết bươn ngảm đầy sau nghìn sau hỏi 72 tỷ đồng đầy 70 húc phải cao phân hỏi dự toán hơn sau cao phải chết phân hỏi mỗi năm bỏm kỳ. Sóng ma toàn tục quân bươn chết tình im hơ mở tăng bánh sáng tăng mít ngân vốn khờ nghi nừng xám hỏi tỷ đồng. Lý kế tại quốc bi sau nghiên sơ húc hỏi

นี่ถ้าเม็ดเงินฝนต้องตบก็เหอมือตั้งเฮินตืมเนื้อ84,360 ตีดงเดียวต้องตบ FDI เฮินตืม24,034 ตีดอลลาร์เฮอร์มันต้องตบก้องก็เห็นเปลี่ยนตัวหอดกลางเบือนเจ็ดตั้งติ่งเฮอร์มันคือ7,137 ตีดงได้38.51%ตั้งเม็ดเกี่ยวกับได้เจ้าคู่หงามี78เจ้าต้องตบเฮอร์มันเนื้อเบิกบิงควินตั้งสางจุอันใดฟ้าหอนเฮงเอเฮอร์แมนยังจานว่าเซียวนำเฮอเจ้านำปลูกกาจุบานเมืองเบิกนำเมื่อจูน้องฟ้าถุยเดียนลงต่ำต้องร้ายหอดเจอเอเดียนชานเลืองจูสารฟำก็เงียบเจ้าหน่อยมาเมื่อนำป่อมกีคือเสือเจเบียนลง1.18%จูแนวหยิบใหม่ลง1.34%บาบีจูแนวลง1.73%tờ giấy chào hong đông chỉ phó thị minh sinh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thành ọc chơi nhóm sắp kỳ bươn chết pi song nghi do hốc cứ nghiến hờ quam tân mới hào hà an quân quyền an chào mới chơi thành ọc men đại hội chu hồi quân chủng năm đảng tân nhà nước giao trực trao cấp tỉnh kế hoạch thành ọc chu chơi mèn bươn nghiến pi nòng và pi song nghi do hốc Phòng năm hàn mẹn ếch còn mơ hệ thống xẹp môi, phán bùn, mơ chất lượng cán bộ công chức viên chức, KPI, quân cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ban thương trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quỹ ìm nghìn hờ quam, hao kế hoạch bán bùn chú ăn vẽ đầy, hong tập thể ban thương trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bi sông nghi do hạ. Thủ tướng Chính phủ hạ bả mưa chương trình hong liên mương mưa trực cho linh nổi tân tàn mà, cho bả linh nổi mẹn ế việc. Phít quy định hong pháp luật chơi nham sau nghìn do hốc sau nghìn xám xíp. Chú ăn mèn cười trực trao hờ chú linh nổi đề khồn quân tỷ đi. Nói ma chơi linh nổi thực hại nữ tương mương. Tơ mèn linh nổi ê việc phít quy định hong pháp luật. Linh nổi nhân gian và tốt hào chơi mèn chú ăn khôn nhạc. Cư tỏ hào bẹp bên mưa chú nạ. Ê sân lơ hỏi bi sau nghìn xám xíp. Hỏi vẫn hỏi tay hươn bi linh nổi. Đại hủ mưa chú ăn cười trực trao hờ linh nổi. Hỏi vẫn hỏi học sinh đầy bọc giòn mưa chưa khùng, chưa hủ trực trao tô, còn chưa thực ế hải. Cứ tảnh đây chú ăn vả nưa, chương trình ao ọc chú ăn hợp tỷ. Êm mồm quy định pháp luật tăng chú cơ chế chính sách, cho bọc giòn mưa trực trao linh nổi. Biên mở công tác và quàng tay bọc pháp luật, cứ trực trao hờ linh nổi. Nho súng chú ăn mẹn chơi trực trao linh nổi. Bè bên mưa hệ thống dịch vụ trực trao hờ linh nổi. Xuân hành chơi tàn ma tốt giỏi. Tân linh nổi nhân gian và bên côn ê việc. Ê hơn chơi mẹn mới hào hợp tác quốc tế sồn hèn ao công nghệ thông tin hào biên tuổi số quân công tác trực môi hờ linh nổi. Chính sách hơn dịch vụ môi trường bá nhân mẹn ăn chào, toàn bộ nòi ma khôn nhạc hờ ngân sách nhà nước, bòm hàn nhớ súng ăn đầy quân chơi trực cho bá cả Nghệ An. Vì sau nghi sau hạ, tân tình hơ mạn khơ hỏi nửng hà xếp cao tỷ đồng, đòi hỏi nửng sau cao phân hỏi kế hoạch. Hơn hờ hơn sau hốc nghìn xám hỏi cho bà mẹn tê hơn bơ côn, bòm lai tổ chức bản mường để giao trực môi bà. Tăng sẵn hàn hơn 17 tỷ đồng đầy bên bùn túp sỏi, cơ hứt mất cỡ mẹn xóa hỏi nghìn đồng là hecta, 5 chu tỷ mẹn mi bậc chi tầm. Cuốn hốc bươn cốp bi sau nghìn sau hốc, Nghệ An chỉ nhân kỷ 68 hợp đồng, ủy thạc hơn dịch vụ môi trường bà, 5 chu đơn vị ao dịch vụ. Ủy ban dân tỉnh 20 quyết định phê duyệt kế hoạch PEP sự nghiệp giáo dục khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Pi Hiên sau nghìn sơ hốc, sau nghìn sao chết cả nước tỉnh. Khứ ả năm khối mầm non, mi nghìn nừng có hỏi hốc xếp chết bùa linh nổi, năm xỉ xếp hốc nghìn xám hỏi sao xám lan. Mô giáo mi hà nghìn hốc hỏi bé xếp hà lợp, năm hỏi nừng hốc xếp nghìn, sau hỏi linh hà nào học sinh. Năm khối tiểu học mi xếp nghìn, cao xếp một lợp, sờ xám hỏi xám xếp xỉ nghìn, chết hỏi hốc xếp cao nào học sinh. Bậc trung học cơ sở mi hốc nghìn hà hỏi 30 song lợp, 5 song hỏi 97 nghìn, 8 hỏi liên sĩ nào học sinh. Ủy ban dân tỉnh nhanh dực sở giáo dục đào tạo ấy chào bòm 5 ủy ban nhân dân chủ xã phường, chủ cơ sở giáo dục, tành ọc chơ bẹp bên trường nghiệp giáo dục. Ban họ tỷ và mưa chủ lợp học sinh cả bản mường, biên hiện sau nghìn sau hốc, sau nghìn sau chết. Bòm hàn môi ma chơ tành ọc chơ bên sang kế hoạch bẹp bên sự nghiệp giáo dục khối mầm non, tiểu học tân trung học cơ sở. Vì hiện sau nghìn sau hốc, sau nghìn sau chết, hơi nhăm năm bộ giáo dục đào tạo, mưa xuân hang chơi ban bổn chu cơ sở giáo dục mầm non phổ thông, năm chính quyền bàn mương song cấp.
Ủy ban nhân dân xã Phương tài ngọ kế hoạch bè bến sự nghiệp giáo dục cả bán mương, bi hiên sau nghìn sau hốc sau nghìn sau chết đi đẩy. Chánh chăng trước môi mưa bình quân tỷ số học sinh nữa là lớp, sắp chơi biết cờ sắp quy định, thành ọc cho ma tỷ điều trường, tỷ trương lẻ, sắp chủ trương hong đảng thân nhà nước.

Hôm nay tôi bị đoàn hao nhân phân chứ Phật Thánh Quan Tây Thái, hôn bảo thân Phật Thánh trên Nghệ An. Chương trình đại phản hứa sống FM tân sủ cầu xếp cầu về hút bị gây hẹt. Số mà bà mẹ tôi bị nổng, chú biết khởi đi xây giả vật tư nông nghiệp hơn sung, phải nham hến hải, nêu bệnh, tầng cho hai ọc hơn lông, ế hơ chứ nằm buộc không bị nổng thực khô nhạc. Hai và năm chứ bỏ hết tẻ chu cấp hội nông dân, lai hơn cả Nghệ An ý mi tử ngân vốn, đai bọc giòn mưa kỹ thuật, tầng chứ nằm buộc, tầng tửa mi tử ngân thiên. Cúc bươn chết chưa cai, hồi nông dân xã Tân Phú im thành ọc dự án tùa hợp liền biết. Sam hội viên chưa cúc đầy mản ngân vốn tài quy túc sỏi hồi nông dân, là hươn để hỏi triệu đông nửng cứ ê lang khọc, sử tô neo, tân chủ neo hớ liền biết. Năm ông đằng xuân lực, bàn thuần yên, đi mèn chơ cứ biển tối tẻ liền sắt, thẻ ấy có nỉ, hàm chế đi mờ. Ông và mấy ngân nỉ sỏi hờ hươn khỏi ê tỉ liền biết, tông tụp hào tô neo, tân tăng nằm. Liền sắt sắp chê mở xí mốt mày hơn, nói ma đeo bệnh, nói ma chế việc, ngầm hào dễ âm hà này ngân tiền. Còn chơ liền biết mèn xa lưỡi, quy túc sỏi bị nọ yếu sỏi xa Tân Phú thành ọc dự án liền ngua lai xin, ngua xám bê, liền bẹ. Tất mết ngân vốn khờ song tỷ đồng, yếu túc sỏi xí xếp hà hồi viên khai quảng sản xuất. Năm hàn lai hơn mi bưng ngua tè xám tô bê hơn, bưng bè nữa xếp hà tô, mi biệt ít tân ngân tiền hờ tay hơn. Sắp ông Nguyễn Quang Long, chủ tịch hội nông dân xã Tân Phú. Chú chết hong hồi bữa đi ơ tỏ hợp mản ngân vốn, nhưng sỏi hợp bị nòng ao ngân vốn này. Lăng chơ hợp mản sẽ hồi chả nhân phỏm năm ngành chuyên môn tành ọc chơ xoắn tải mưa kỹ thuật, bọc giòn chơ liền sắt mút đi, màn xẹp môi mưa cho ông ngân vốn, tỏ cho hai ọc hơ neo. Tu khỏi của tốt sỏi cứ bị nòng bê giam diềm, chú mô hình ế đầy, còn chơ khai quảng. Bữa đi ơ tỏ xã Tân Phú, lá bàn mương quân tỉnh của im ế hơn đầy, quy ngân vốn túp sỏi hờ hồi nông dân. Hốc bươn cúc bi sau nghe ra hốc, quy túp sỏi nông dân chủ cấp, chữ môi khờ cao xếp hạ tỷ đồng, thành ọc xóa hỏi bè xếp xám dự án, sỏi nghi nửng chết hỏi xếp hạ hồi viên đề mản cư bẻ bên sản xuất. Tăng sáng hàn, hồi nông dân nhân chào ủy thác năm ngân hàng chính sách xã hội, chữ môi dư nở hơn xỉ nghìn hốc hỏi tỷ đồng. Bòm hàn, ama khờ, cao nghiên hạ hỏi tận khuẩn mì hươn dở, sỏi hờ hăng chục nghiên hươn, nói ma khôn nhạc mưa ngân vốn toàn tụp hậu. Bởi điêu tỏ tốt sỏi ngân vốn, chua cấp hồi nhân dưn ọc, mèn bòm năm hợp tạc xà tô hợp tạc, mới hào ít đầy chú ăn mi giả trì. Hộp bườn cốc bí nỉ, tân tình mi tử hốc hợp tạc xà, tân chất tô hợp tạc. Tốt sỏi cứ bí nòng bòm ban bệnh, nói ma mấy ngân vang ọc, nho súng ăn đi đầy, quân chưa ít. Bài bòm năm hẳn, biên truyền số quốc nông nghiệp của im đầy sườn hèn. Hồi nông dân im bếp bòm ếch chủ mô hình mưa khoa học kỹ thuật, bọc son bí nòng, ao chủ neo hờn san thương mại điện tử và quàng cơ khai quảng tỷ hai ọc. Chơ son tải nghe cả đầy môi hào. Quân hốc bươn cúc bi so nghe gió hốc, chua cấp hồi im mi đầy xám xếp cao lợp son tải nghe. Hờ nghi nừng xám hỏi hốc xếp hà côn ế việc cả chu xã bàn. Hơn chết xếp hốc vấn hỏi học viên, lăng chơ xón tay ím bi việc ít. Lai hội viên đầy bọc xón mức kỹ thuật nằm phục, tay bọc mức pháp luật. Tăng sàng chế kinh tế, hội nông dân nhân trực nhau ăn đầy hông hội viên. Khờ chết hỏi quam, hông bị nỏng ếm đầy ao mà, và họ chính quyền, ế cái cho ăn khôn nhạc mưa ngân vốn đi đai, thân cho hai ọc. Tè chú ngân vốn túp sỏi nhằm chờ, chui lợp xón tay, họ chưa tỏ, vai ọc, men hông bị nỏng quân chơ biển tuổi sổ. Hồi nông dân ỉm bên tỉ môi hào hang mặn, hơi biển hồng, biển tồi chưa nằm buộc, nho xuống ăn đi đầy, tăng tử ấy hẳn, nơi tỉ đinh hong bản mương tồ.

0: 我平时都穿，这种的我能够接受不到，一百三十的，十月融资融合木了，前几年的高一点呢。领导都是搬着准备上市的，提高到领导二部的，利用年半年中的一大，是的给筛选搞到上招录领文的小王子领个招，这种的不不叫一浪是的给到招加筛选融资不这样。啥给个给天牛的八点，有的价格在民营天主高考招领者做给个给天，这种的不叫年是的叫上老，老要摸到一桌是的我大人呢。赵林德是给个给铁油主导筛选的这个好这种片子这三段的黑的一朵车子本给铁个上铁个个这种道路这个的好了要叫这个过两周呀为领导有理解这种叫丁能斯的道告老师电到电的套上老了在找好稳当的时段在社区领导我找适合能用有道上这领导叫那等实验室的道害了这领导能是一位领导想在领导下娘的要开始个这一天的领导我考给过顾找领导给路上一一杯四这种种途径是社长茉莉给社长一一杯娘种的考给我三月工业工作要户种的一一帮共这种的一一支要考给我多么巴蒂能社长为领导娘种的为把你暂定到巴蒂啊北都我是当都还能得到有到这铁棒这种的做合格有人都有主包铁三个山江道这种的我给是当一一杯你来三个到桌铁杠杠这种的三个桌我后日好能够保护下定为人到江西路到帮的众都将是那是要鸟走的种个好吗有主都筛选个道上超领导有主都筛这种的我做给个给保护阿姨那么是帮这种的能实战种都将是有主都没给讲的是不管能对好啦到啦或是从我的我的手做给这里跳一种的这个定义站没得住nhất định tại trong nó bảo đầu tiên sản tu thiết của làng tiền cho trọng tập bếp lót cho đỡ xế trò già do liên tại cho chúa dê nhớ trổ ta trả tình nghệ an chỉ mua đây chúa tước của lò lợn tàu cân cầu bảo đầu tiên chúa dê cứu chỉ lo chỉ của đề tàu lì ta trả cho chúa dê nhờ chỉ biết rằng sở trợ cứu chỉ tàu có nhớ cân cầu vì tiền kỳ bỏ trả giản gì lì tiền gì chỉ mua đây chúa chỉ tây chúa dê cứu tu của sở thì nó
1: và trẻ tin lâu phản ngọc chung nhau tàu hồ xa hành lâm mua bế hết ta chua dê chỉ tàu sống cho tàu ta xin nọ và trẻ tin lâu từ sau tàu lên tàu ở chị chua dê tuyệt đi xì từ trên tàu từ trên tàu chỉ cho phản của mai tàu trái nọ tàu can tàu lúc gì tranh tu trả trung tế hành cho chua dê nợ và trẻ tin lâu từ bị khủng long thiệt tôi rủ
0: do phản ngọc chung nhau tàu ta xa hành lâm tỉnh nghệ an hải liều cát nọ
2: năm nay nặng hạn kéo dài tự ấy cũng
1: chanh thuộc hòa trung tỷ thầu hình lợi chỉ một đê cho là một chua thia bỏ tàu tê trống chua dây tàu bê nửa tư tua tà vì thế thia chỉ mua nhia tê chầu đê lò nửa cu trơ rù của thia có nói dễ ít khó kế nhuốc cơ kiên cầu đồ bê cho ủa cho chua dây cu chỉ tha trả chua dây tàu cho tê sòng sứ tàu tha trả chua dây nhục của bí cho trái nò chể sòng nò của lanh chanh thu trả tua tà thia
0: do Nguyễn Văn Bình nhớ trộn tại xa thành Bình Thọ tỉnh Nghệ An của Hà Tia.
3: Giờ chưa có từ thiếu chấp nhận đây, cái nặng đại hàn qua.
1: Chỉ tàu một đê cho là một chua trầu tê chua dê, tua linh đạo chỉ dù cụ chỉ bốc lý trả, tua ta cho linh đạo lợi, ta xin nó, tứ cha xa chọc phành của lợi. Ý khó tranh tia bú bỏ nhá trầu cho tha trả cho chua dê nhá trầu xong nó, vì Hà Tia chanh tu trả trung tế hành, chỉ một đê cho là một chua trầu tê chua dê. Cú linh tử hãy cho trong tên tùy tê mô lò nợ kỳ sĩ đê nửa cung dạy tìa. Giáo linh tử đau lúc bà trọc đê lò nửa tước khóa tả vì hạt tìa chanh thu trả trung tế hành chỉ mua đê dì tả rong kỳ nhua.
0: Gia Nguyễn Trân Giáp nhá trộn tờ xá xá chùa kế quần áo hào xa hình lâm hải liều cát nọ.
4: Năm nay thì nặng nặng nó kẹo dai, nhiệt độ cao hơn những năm bình thường. Cho nên là cái diện tích tre bị chạy rất nhiều.
1: xong nó vì hệ tiền đốt chăn tế hành nhỏ trâu tê to trống chui dê ta chỉ nó chứ một đây là một

0: chỉ ta lần học kinh nhua, ta chỉ nó học tha trả chẳng qua nhiều chỉ biết sành tu thiết sai sửa cho chuyện gì của chỉ tua. Trở lý kế bò nợ cho chơi ở công sử vì hệ tiền tranh tu trả trung tề hành cho trong ta chỉ nó tha trả cho chuyện gì chỉ ta lần học kinh nhua chẳng dễ học kinh nhua trong nhiều chỉ biết sành thiết học tha trả. Giáo linh đạo lúc họp phía ổn định đồn đại tu thiết sai sửa cho chuyện gì của nữ chỉ tua còn nữ lo rộng. Thiết trung tế lấy ra tọn tề do tàu chủ muộn đi cho là một chùa cỏ hậu liên tàu tiết chui dây nữ thi ở chỉ tua nhau trong lúc si hở của tranh tu trả hố chùa bầu thiết bỏ phử tàu bê xanh tiết chui dây tàu cho
1: ít trong này chỉ có tin trả lê cái báo chí tổng kỳ cho tổ kèo công sự mổ lò yếu lý trả cả sau xét trong nền tiếp sản ra đời tứ trong cõi tổ bản chuồn cho thuộc khảo kế quả hậu lươn tại của cho tính năng ra đời tôi mổ hậu lươn cho nọ vì nên ta tí do nhớ trở ít chùa bảo chia là sự trở lên ta biết sự chỉ cho bé nhớ trọng tờ bán thường tình quy yếu quả lý trả cả tru thiết cầu cỏ trong kẻ sĩ thản tại cõi ống kẻ lùn tới trầu sát kẻ trả lịch cho sự tiền nhớ trầu bác bơn tờ của tình quy là do tàu sái chùa thiết kia trở nên tầng cây lù ý bế trí dị rất đồ khó kể của trẻ thiên do khó chỉ rộng là do là tàu lọc của là do nhẹ tổ tư của tồn tờ còn tờ chỉ bú cỏ mua thiết tru cỏ cỏ trở biết sự tàu hài lò do ý lúc trẻ của hậu lử tàu thả thiết tuổi cho hậu lử nhó trộn tờ thường trực bắn thường vụ cung cho trộn tờ bắn chấp hành đảng bộ hồ tịnh lời cung cho trộn tờ sát tuấn phát của nhó trộn tình huy do tu của cổng tề khó trở lại phía sử yếu lý trả cỡ giảm mũi dân tàu sĩ thả tan rõ rổ tình. Kênh dính cho trọng tài cho lúc trẻ của hậu lự là sĩ lúc cấu nò, bóng cho trọng tài cho cấu vừa tàu sĩ thả cát sòng. Vì hình tài yếu lý trả cỡ giảm mũi dân cho trọng cháu nò sẽ trở tư theo mỗi cỡ tàu trọng quản tê thiết khảo cỏ. Giờ Phan Văn Sơn thơ cho tàu kế báo trẻ chuyên đồ sù là sĩ kế trách yếu lử nhó trọng tài tỉnh ủy Nghệ An thả.
2: Hệ thống đánh giá KPI chính thức triển khai trong toàn tỉnh.
1: Ta sĩ nó tới kể tàu sĩ báo và trở đi biết sự tàu kỳ thiết cả giải mới dân. Còn nó tới giới khẩu lời chẳng cỡ sông thiên gian chẳng. Trước sáng hoàn tài nội trô tế giải khổng của tàu. Bế thứ chả sĩ thì sảo nó vào trâu chống lăng sở đợi tàu sĩ rằng mua chẳng giết lù. Là do kể cỡ giữa sự bản trâu cháu nó sở đợi bảo chia. Lũ lù hậu lự của là sĩ kể bỏ hậu lự cỡ sông thiết trô cỡ cỡ cho trọng tàu lũ doanh nghiệp. Cô nhớ trọng tại xa Hưng Nguyên. Hai rất trọng có kế trí tế trữ dị chế tứ sĩ bá bảo trẻn trách trọng lúc hậu lự của sự tiền kế báo cỡ giải mũi dân thiết trọng cỡ sĩ bá đợi kế nhua. Giới hoàn nghiền tiền, tuổi thái cháu quỷ ban nhân dân xa Hưng Nguyên của tỉa.
3: Cái hệ thống KPI thì cũng giúp cho lãnh đạo ủy ban nhân xã có thể
1: cho kẻ báo chết này nọ bá trộm bếp cho nọ sở đời của lưu ủy ban nhân dân xa có báo tiền tua tàu khó tư của tàu nhót trộm tài cho nọ sở đời cho hậu lử tàu trò đồ lợ dây hiện tại thì giải mới dân cho trộm tài cho chết lụ còn nó thì dễ còn tàu kỳ của báo chia là sĩ kế cho kẻ của hậu lử tài cho nọ sở đời ta nhớ lì lúc hậu lử hai cháu kẻ tròn tài tuổi trăng cho bác ba trong trò hồ tỉnh huy yếu chủ xa đàn đón tờ lì y bê chi dị khi tiến tổng thì cờ tru thiết cờ cờ tu một trò sông ở dưới đỉnh cục trầu dưới đỉnh tờ nhớ trọng tờ bán thường của tỉnh huy yếu chủ tàu sách chuẩn tổng kỳ của lý trả bao cờ tàu chồng sự kế sầu nhia sầu chia kể cả nó học của trái già kể tổng kỳ cờ tàu sông ít chùa bảo chia bảo trệ lấy do kể cho kể khó trận tàu lưới dự án trong hồ tỉnh liên tàu thì chỉ mua tàu khó của chẳng nhua chẳng của bơ là xin cho chủ cho đảng viên chia của lăng báo trẻ trở lên tờ bán thưởng tình quỷ tàu sách chùa li doanh tàu kỳ tỷ giấy chuộc của dòng thiết chuộc cờ kia liền lại cho nọ tới cho sở đại vô chủ tàu sách chùa cờ tàu dòng chùa thiết giải mùi dân rất rồi kể thông xét cổng trừ giờ chú Hồng Phi bí thư đảng ủy tuổi tay cho hội đồng nhân dân tại xã Hồng Châu tỉnh Nghệ An bố báo lì họ cát nọ
4: đảng ủy xây dựng bộ tiêu chí KPI gắn với vị trí việc làm.
1: Hội đã liên tiếp xử nhóm trầu tỉnh ủy, hai chức trầu đảng ủy xa Hùng Châu của năng sách chùa, chỉ còn cho trốn tờ cho bác bơ khỏi trăng trăng. Có thích ý mà chỉ còn cho nọ sở đời, qua trời cho chú hiệu trí còn sòng, sự thể kế cho, lăng tư của giả tư, khó tư, còn khó khó trở nên tờ cho bác bơ cho chủ khắc lượng tờ. Có thích bên tờ nọ mà bế thức bỏ tờ tìa tê kế báo chia, kênh rừng chia tờ nọ do trò trầu cho nọ xuống năng số tụ. Khó tiếp lâu dù chủ tổ sách chùa trở lên tờ cho lời ủa. Khó mua phía sử tàu sông khó sông thiết sách chùa sẽ trả lời của lý trả cỏ hậu trở phía sử ủa. Giờ Lê Đình Thành, bí thư đảng ủy, tùa theo cháu ở đơn nhân dân Hồ Sa Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An, Hải Lý Nọ.
5: Trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh thì hiện nay là Ban Thường vụ Đảng ủy đang xây dựng các cái bước.
1: Ta sẽ no chế Ban Thường vụ Đảng ủy của lăng sĩ khói trụ rất rủ. Sự thiệt sách của báo chí cho trò chân trẻ của hậu lưu, cháu kế của hậu lưu, báo cho trò chân nọ sử đạo. Dù lý cha có trang sĩ giải rộng thiết mươi dân chấp lạc, xây dựng tờ thiết sách của tàu rộng ý trụ của cỏ rộng thiết khó khó, do trộn tàu khó nhó lý ta sẽ nọ, tàu của trộn tí năng. Ít thầu cháu nọ tàu kỳ thiết giải mươi dân cho trò chân lưu hậu lưu của nhó trộn tại xuân lăng cháu nọ kế công sự báo chí. Sĩ bác sĩ còn cho trò cháu nọ của cỏ tàu rộng, tua lúc hao lửa nhau trọng tờ rượu, cả số nút giải mối chăng cho trọng tờ trèo hao lửa ở tại nọ. Ít trong này sẽ gửi tính đi trả với những mọi thế chùa. Lê bến thừa sở thông chùa xa số lũng hông nút nọ sẽ ở tứ tàu ta lọ lợi. Lê do biết mặt cá lọ xin trí chùa, xác phòng trọng này sẽ đợi cả chủ môn trí tàu kế nó khác nhau rộng.
6: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dòng Chảy Sự Kiện.
7: Dòng chảy sự kiện.
8: Dòng chảy sự kiện.
6: Xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy sự kiện. Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc trên sóng FM 99,6 MHz và trên nền tảng số NTV Podcast của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và tôi là Thùy Linh, người bạn dẫn quen thuộc của tôi ngày hôm nay đó là Thu Hà.
9: Vâng, xin chào Thu Hà. Vâng ạ, xin chào chị Thùy Linh, xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị, cùng với dòng chảy của thời gian, dòng chảy của những sự kiện thời sự, những biến động của thiên nhiên và những nỗ lực ứng phó của con người đang đặt ra cho chúng ta những bài toán thực sự khẩn cấp.
6: Vâng, và thời gian qua thì thời tiết khắc nghiệt đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cũng như là cái tình hình sản xuất của người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Nhưng có một cái điều đáng chú ý hơn cả, đó là thông tin cảnh báo từ các cơ quan khí tượng, đó là hiện tượng El Nino, từ ngữ khoa học chỉ sự nóng lên bất thường của lớp nước biển, bề mặt vùng trung tâm và Đông Thái Bình Dương đang có xu hướng gia tăng cường độ rất nhanh và có tác động trực tiếp đến cuộc sống cũng như là sản xuất của người dân.
9: Vâng ạ, El Nino không đơn thuần là nắng nóng, nó phá vỡ chuỗi hoàn lưu khí quyển thông thường và khiến cho lượng mưa sụt giảm nghiêm trọng, đẩy nền nhiệt lên cao. Dự báo xác suất xảy ra đợt siêu El Nino là từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026 lên tới 81%. Và tại Nghệ An thì dòng chảy trên các sông chính đang giảm sâu từ 25% đến 44% so với trung bình nhiều năm và nhiều vùng thì bị hạn hán nghiêm trọng và không thể sản xuất.
6: Trước cái thử thách ấy thì Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành công văn số 19/2026 với một cái kịch bản chủ động ứng phó từ sớm từ xa. Cụ thể là chủ động tích nước hơn 1.000 hồ đập, nạo vét kênh mương và chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng hạn.
9: Và trong 60 phút hôm nay thì với chủ đề Nghệ An chủ động ứng phó El Nino thì chúng ta sẽ cùng nghe đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ và Chi cục Thủy lợi Nghệ An phân tích và đưa ra các giải pháp ứng phó với tình hình thiên tai bất thường này. Nhưng trước hết mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức thời sự nổi bật mà chúng tôi vừa tổng hợp.
6: Vâng, thưa quý vị, mở đầu phần điểm tin hôm nay thì chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn thông tin Nghệ An công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư. Ngày 31 tháng 7, tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2026. Trước đó thì quyết định phê duyệt điều chỉnh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký vào ngày 28 tháng 6 năm 2026. Hội nghị phổ biến rộng rãi các cái mục tiêu, tầm nhìn chiến lược để các cấp ngành và cộng đồng doanh nghiệp cũng như là nhân dân thống nhất triển khai. Điểm nhấn của sự kiện đó là lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ với các tập đoàn trong và ngoài nước. Theo quy hoạch, đến năm 2030 thì Nghệ An hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng động lực của vùng Bắc Trung Bộ, là trung tâm về công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao, y tế, giáo dục, logistics, du lịch và là đầu mối giao thương Đông Tây.
9: Thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn truyền tải đến với quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh áp dụng chấm điểm tiến độ giải ngân đầu tư công. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3245 QĐ-UBND phê duyệt phương án chấm điểm đối với các sở ngành địa phương và chủ đầu tư về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Giải pháp này nhằm tạo động lực thúc đẩy tiến độ giải ngân trên toàn tỉnh. Theo đó thì kết quả chấm điểm hàng tháng, hàng quý sẽ được dùng để biểu dương các đơn vị làm tốt, đồng thời thời nhắc nhở, cảnh báo kịp thời những nơi chưa đạt yêu cầu. Và kết quả tổng hợp cả năm sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả đầu tư công và xếp loại thi đua của các tập thể và cá nhân.
6: Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ vừa qua thì Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ và Tập đoàn VinGroup đã phối hợp tổ chức lễ trao tặng nhà ở cho các mẹ

0: mới công bố của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 5 năm 2026, dòng tiền tiết kiệm của khu vực dân cư tiếp tục duy trì đa tăng trưởng và xác lập kỷ lục mới, đạt mức 10.826 triệu tỷ đồng, tăng hơn 108.000 tỷ đồng so với tháng 4. Và tính từ đầu năm đến nay thì quy mô tiền gửi dân cư đã tăng thêm khoảng 491.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 4,76%. Trước đó thì lượng tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 10 triệu tỷ đồng vào tháng 10 năm 2025 và liên tục duy trì xu hướng tăng cho đến hiện tại.
1: Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo về giáo dục. Ngày 24 tháng 7, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo khối trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên năm học 2026-2027. Cụ thể thì toàn tỉnh sẽ có 2.691 lớp với 126.822 học sinh, không bao gồm các trường chuyên và dân tộc nội trú tuyến tỉnh. Trong đó thì hệ công lập chiếm đa số với 2.366 lớp, hệ ngoài công lập thì có 325 lớp. Mô hình chương trình tiên tiến tiếp tục duy trì 11 lớp ở khối 11 và 12. Quy mô toàn tỉnh đạt 326 lớp với 14.065 học sinh, gồm có 290 lớp công lập và 36 lớp ngoài công lập. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo chỉ tiêu đến các cơ sở giáo dục để kịp thời tổ chức tuyển sinh, giảng dạy. Đồng thời thì Sở cần hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm quy chế của Bộ, chủ động điều chỉnh các khoản chi chưa cần thiết để đảm bảo là không làm tăng chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục.
0: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng của chương trình có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số YouTube Nghệ An, truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An và app NTV Go. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài hát Khát vọng, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.

0: Vâng, kính thưa quý vị, những ca từ quen thuộc vừa rồi dường như đang nói lên chính bản lĩnh của người dân xứ Nghệ trước những cái thử thách của thiên nhiên khắc nghiệt bao đời nay.
1: Vâng ạ, khát vọng ở đây không ở đâu xa, đó chính là ước mong giữ được nguồn nước ngọt trên những dòng sông, hệ thống hồ đập để bà con nông dân có thể sản xuất, canh tác, là những nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng chức năng giữ cho những cảnh rừng luôn xanh tươi, là lá phổi xanh che chở cho từng bản làng.
0: Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa khắc nghiệt, thường xuyên phải hứng chịu những cái đợt gió Tây Nam khô nóng, mảnh đất Nghệ An của chúng ta chưa bao giờ vơi bớt những nhọc nhằn mỗi khi bước vào mùa nắng hạn. Sự khắc nghiệt của thời tiết đã ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến tình hình sản xuất, canh tác của bà con, đặc biệt là trong vụ hè thu. Đây cũng là cái thời điểm mà cây trồng khát nước nhất thì trời lại không cho mưa. Để thích ứng với biến đổi khí hậu thì người dân đã không ngừng linh hoạt từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho đến việc chắt chiu san sẻ cho nhau từng giọt nước.
1: Vâng ạ, và theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cùng những tin tức của các nông nghiệp từ các địa phương trong tỉnh gửi về thì Thu Hà có thấy là El Nino năm nay đang tác động sâu hơn, ảnh hưởng nhiều hơn ạ. Đó là những cái cánh đồng lúa hè thu xay đặc các vết nứt nẻ, mặt ruộng thì khô trắng, nhiều diện tích lúa sinh trưởng chậm, héo rũ và đứng trước cái nguy cơ mất trắng nếu như mà hạn hán tiếp tục diễn biến phức tạp ạ.
0: Và không chỉ đồng ruộng mà với cái hệ thống thủy lợi thì cũng ảnh hưởng nặng nề. Ở nhiều hồ đập trớ đáy, kênh mương thì cạn dòng và nó khiến cho không ít những cái trạm bơm buộc phải ngừng hoạt động do không còn nguồn nước để vận hành. Tình hình sản xuất hè thu thì đang phải đối mặt với những cái thách thức chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây.
1: Và những ngày này thì đi dọc các địa phương trọng điểm về nông nghiệp của tỉnh thì chúng ta mới thấu hiểu hết cái nỗi xót xa của người nông dân. Không chỉ trồng trọt, nhiều hộ chăn nuôi cũng đang chật vật tìm nguồn nước uống và các cái biện pháp giải nhiệt để có thể bảo vệ đàn vật nuôi trước cái nóng đổ lửa.
0: Nhưng cũng trong trình cái khắc nghiệt ấy thì chúng ta lại thấy rõ được sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Các địa phương đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để nạo vét kênh mương, lắp đặt các trạm dã chiến và tổ chức bơm chuyên nhiều cấp từ những cái nguồn nước ít ỏi còn sót lại. Tỉnh cũng đã liên tục phát đi các công điện khẩn nhằm ưu tiên mọi nguồn lực để giữ nước, cứu lúa và đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân.
1: Vâng, đó cũng chính là cái minh chứng rõ nét nhất cho cái tinh thần sống như đời sống, đôi núi mà chị Thùy Linh vừa nhắc tới. Chúng ta không chịu khuất phục trước thiên nhiên mà đang tìm mọi cách để bám trụ và vươn lên.
0: Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự về những cái ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai hạn hán và những nỗ lực vượt khó của chính quyền, người dân do nhóm phóng viên chương trình thực hiện.
2: Năm 2026, hiện tượng El Nino đang cho thấy sự khắc nghiệt với những hình thái thời tiết cực đoan. Tại Nghệ An, các đợt nắng nóng gay gắt đến sớm ngay từ tháng 2 âm lịch. Nắng nóng kéo dài liên tục đã khiến lượng nước tích trữ tại nhiều hồ đập trên địa bàn sụt giảm nghiêm trọng. Thống kê cho thấy có tới 90% hồ đập loại vừa và nhỏ chỉ còn dưới 50% dung tích, cá biệt nhiều nơi chỉ còn 10-20%. Lượng mưa thấp kỷ lục cộng với tốc độ bốc hơi cao khiến nhiều hồ chứa gần như bất lực trong việc đảm bảo nguồn nước tưới cho vụ hè thu. Chia sẻ về thực trạng này, ông Lê Văn Dương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thủy lợi Tây Nam, cho biết.
3: Các cái hồ đập mà nhỏ thì hiện tại là lượng nước là không đáng kể. Và trong cái thời gian tới mà nếu như mà không có lượng mưa bổ sung thì cái việc mà

0: hạn hạn xảy ra là rất cao.
1: Thực trạng thiếu hụt nguồn nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An, chỉ tính riêng trong vụ sản xuất hè thu, toàn tỉnh đã có hơn 1.280 ha lúa đứng trước nguy cơ thiếu nước. Thậm chí, nhiều diện tích đành phải bỏ hoang vì không thể gieo cấy. Đơn cử như tại đập Tân Hương, xã Vân Du. Công trình thủy lợi này vốn đảm nhận việc tưới tiêu cho khoảng 15 ha lúa của địa phương. Thế nhưng, do đập đã xuống cấp, cộng thêm lượng nước đầu mùa hiện chỉ vọn vẹn ở mức 30% dung tích thiết kế. Việc cấp nước gần như không thể. Trước tình cảnh này, năm nay chính quyền và người dân địa phương quyết định khó khăn, không sản xuất lúa hè thu, dành nước để phục vụ chăn nuôi và nhu cầu dân sinh thiết yếu. Ông Nguyễn Trọng Tân, người dân xã Vân Du, chia sẻ.
2: Không làm vì hạn hạn, mà đập đìa thì khổ hạn này nên là không làm được.
1: Không thể trồng lúa, giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng thường được tính đến tại nhiều địa phương trong các vụ hè thu trước đây. Tuy nhiên, dưới cái nắng cháy da thịt của El Nino năm nay, bài toán này cũng trở nên vô cùng nan giải. Thời tiết quá đỗi khắc nghiệt khiến việc trồng các loại hoa màu phụ trợ gặp muôn vàn khó khăn, thậm chí là không thể thực hiện. Ông Lê Thế Hiếu, trưởng phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu, và ông Cao Đăng Hoan, xóm trưởng xóm Thuận Yên, xã Tân Phú, đã nói.
3: Khó khăn nhất tức là những diện tích này, về khi mà nó không mưa thì nó lại rất khó khăn với nước. Nhưng mà khi mưa, có lượng mưa khá lớn mà tập trung trong một thời gian ngắn thì nó lại ngập. Cho nên là để chuyển đổi diện tích này nó cũng không đơn giản. Nhưng chúng ta vừa đảm bảo là cần ít nước, nhưng mà khi mà có cái biến động về thời tiết nó phải tiêu thoát nước tốt.
4: Hiện tại bây giờ thì ở địa phương đây là chưa có hướng để khắc phục về cái vụ thu. Là vì liên quan đến nguồn nước, mà nguồn nước không có thì không thể khắc phục được. Trước đây cũng có những năm là làm ngô nhưng mà rồi cũng không thành công, là vì đất thì đất dẻo, cày lên không đắp được.
1: Theo các bản tin dự báo, hiện tượng El Nino sẽ còn tiếp tục duy trì, kéo theo các đợt nắng nóng kéo dài. Không dừng lại ở đó, những hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, dông lốc bất thường có thể ập đến ngay sau đợt hạn hán, đe dọa nghiêm trọng đến cả sản xuất lẫn đời sống của người dân. Vì vậy, việc chủ động triển khai các kịch bản, giải pháp ứng phó với El Nino là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ sinh kế và giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân.
5: Vâng, thưa quý vị, những âm thanh và hình ảnh thực tế từ phóng sự vừa rồi thì cũng đã phản ánh phần nào những cái khó khăn trong sản xuất và đời sống của người dân. Để bảo vệ nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất tại 1.000 hồ đập trên địa bàn tỉnh, thì ngành chức năng đã xây dựng phương án vận hành cụ thể ra sao?
6: Và các phương án kịch bản cụ thể về phòng chống El Nino đã được kích hoạt như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong phần trao đổi với khách mời của chương trình hôm nay. Xin được kết nối với hai vị khách mời, ông Tăng Văn An, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An và ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An. Vâng ạ, trân trọng cảm ơn hai ông đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
5: Vâng, trước hết thì chúng tôi xin được trao đổi cùng với ông Tăng Văn An, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An. Ông có thể chia sẻ về cái bức tranh tổng quan về tình hình El Nino năm 2026 ạ?
7: Vâng, thì về cái bức tranh tổng quan về cái tình hình El Nino năm 2026, thì hiện nay thì hiện tượng El Nino, El Niño đang ở cái phá El Nino và cái nhiệt độ nước, mực nước biển ở cái khu vực Nino 3.4 là cao hơn so với cao hơn là 1,3 độ C so với trung bình nhiều năm. Dự báo thì cái El Nino này tiếp tục duy trì trong cả cái tháng cuối năm 2026 đến đầu năm 2027 với cái xác suất là 95% và có cái xu hướng mạnh dần. Đặc biệt là cái xác suất xuất hiện El Nino rất mạnh, có thể lên tới 60 đến 65% trong cái giai đoạn từ tháng 11 năm 2026 đến tháng 1 năm 2027. Đây là cái mức dị thường về nhiệt độ rất cao, báo hiệu cái nguy cơ xuất hiện một cái chu kỳ thời tiết cực đoan kéo dài.
5: Vâng ạ. Và với cái xác suất kịch bản El Nino rất mạnh như vậy thì theo ông là thời tiết tại Nghệ An cũng như là khu vực Bắc Trung Bộ thì đang và sẽ phải chịu những cái tác động khắc nghiệt như thế nào trong thời gian tới?
7: Vâng, với kịch bản của El Nino rất mạnh như vậy thì thời tiết tại Nghệ An cũng như khu vực Bắc Trung Bộ sẽ chịu thành những cái tác động gây thứ nhất đó là về cái nhiệt độ trung bình trong cả cái tháng có thể có xu thế là cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026 thì thậm chí là cái nhiệt độ có thể cao hơn từ 1,0 đến 2,0 độ C. Thì nắng nóng nó kéo dài hơn và gay gắt hơn và có thể ghi nhận cái kỷ lục về cái nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Cái thứ hai đó là đặc biệt là El Nino thường gây ra thâm hụt cái lượng mưa với cái mức phổ biến là từ 20 đến 4%. Vì thế là cái nguy cơ cao xảy ra cái khô hạn cục bộ hoặc cái diện rộng ở những cái nơi có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt. Cái mùa mưa có khả năng là kết thúc sớm, kéo theo cái sự suy giảm về cái dòng chảy trên các sông từ 10 đến 50%. Và cái ý thứ ba đó là tôi muốn nhấn mạnh đó là cái tổng lượng mưa giảm không nghĩa là không có mưa lớn do tác động phức tạp của biến đổi khí hậu, nên ở cái khu vực Nghệ An vẫn đối mặt với những cái nguy cơ chịu ảnh hưởng của các cái đợt mưa lớn cực đoan với cường suất cao trong cái thời gian ngắn, cũng như là cái nguy cơ cao xuất hiện các cái cơn bão mạnh trái quy luật gây cái lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng.
6: Vâng ạ, những cái dự báo vừa rồi rất là đáng lo ngại ạ. Vậy thì thưa ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An, trước cái áp lực đó thì hiện lượng nước dự trữ tại hơn 1.000 hồ đập trên địa bàn tỉnh thì đang ở mức nào ạ? Và Chi cục đã có cái phương án điều tiết ra sao để không bị đứt gãy cái nguồn nước sinh hoạt và sản xuất ạ?
8: Chúng ta có 1.061 cái hồ chứa lớn nhỏ vào loại lớn nhất của cả nước. Thì năm 2026 này thì tình hình thời tiết rất là phức tạp, đặc biệt là cái El Nino thì lượng mưa hơi thấp. Đến thời điểm hiện nay thì đối với các hồ do các công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý thì có 116 hồ, thì mới chỉ có 5 hồ là đạt ở cái mực nước thiết kế, còn nữa là thấp hơn mực nước thiết kế. Hiện tại thì mới ở dung tích từ 50 đến 70% là nhiều. Và trong đó thì có khoảng 3 hồ đã ở mực nước rất là thấp rồi, gần xuống đến mực nước chết rồi. Còn 235 hồ chuyển từ địa phương sang cho doanh nghiệp và quản lý khai thác ấy, thì hiện nay là chỉ có là 11 hồ là có dung tích trên 70% dung tích thiết kế. Còn nữa là từ 40 đến 70% dung tích và 101 hồ là nhỏ hơn 40% dung tích thiết kế. Thì trong đó, trong cái số 235 hồ này thì có 33 hồ là đang ở mực nước rất thấp, tức là sắp xỉ xuống mực nước chết. Còn đối với các hồ do địa phương quản lý thì có 711 hồ, thì có là 250 hồ là dung tích từ 40 đến 70% dung tích thiết kế và 461 hồ là dưới 40% dung tích thiết kế. Thì trong đó có khoảng 100 hồ ở mực nước rất là thấp. Thì mực nước hiện nay đối với các hồ chứa là đang nhìn chung là đang ở mức thấp, và lượng mưa đến thời điểm hiện nay thì đang ở mức thấp. Thành ra là các cái mực nước hồ là cũng chưa được cải thiện.
5: Vâng ạ, và có một cái vấn đề mà bà con ở vùng cuối nguồn thì rất là lo lắng, đó là dòng chảy các sông hiện giảm sâu từ 25 đến 44%. Vậy thì Chi cục Thủy lợi chỉ đạo ra sao để ưu tiên nước sinh hoạt, chăn nuôi mà vẫn đảm bảo tưới tiêu?
8: Vâng, thì ngay từ đầu năm, đầu vụ, thì Chi cục Thủy lợi cũng đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng các cái phương án chống hạn, rồi thiếu nước, và như tôi đã nói là phải xây dựng chi tiết cho từng vùng, từng công trình. Đồng thời là cũng đã có rất là nhiều các cái văn bản để chỉ đạo. Thì trong đó cũng một số điểm cũng cần lưu ý. Thứ nhất là cũng rà soát cân đối lại nguồn nước để mà chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng cho nó phù hợp. Thứ hai là có cái phương án để bơm hỗ trợ khi mà mực nước của chúng ta giảm, và tiến hành, tức là tu sửa nạo vét kênh mương để đảm bảo tưới kịp thời, tiết kiệm và tránh bị thất thoát lãng phí nguồn nước, và tập trung lấy nước vào hệ thống khi mà hồ chứa nước thủy điện tăng cái lưu lượng xả, và tận dụng để lấy vào ao hồ, bầu biển, sông cụt và các tục kính lớn để trữ nước khi cần thiết thì để mà sử dụng bơm tưới hỗ trợ, rồi chủ động thực hiện các cái giải pháp cấp nước không để thiếu nước cho sinh hoạt và chăn nuôi, ảnh hưởng đến sức khỏe của đời sống nhân dân, nhất là đời sống vùng núi, vùng ven biển, vùng đồng bằng thường xuyên xảy ra. Thì trong cái trường hợp mà nắng nóng kéo dài ấy, nhiệt độ cao thì cần kết hợp các cái biện pháp tưới với các biện pháp khác như tấp tủ che bóng để giữ ẩm cho cây trồng cạn như cam, chè, cà phê, vân vân, và cũng chỉ đạo các cái hộ dân, chỉ đạo và hướng dẫn các cái đơn vị là rồi các hộ dân nuôi cá lồng bè trên lưu vực sông cả và các hồ chứa thủy điện nhé, thì thường xuyên phải theo dõi diễn biến cái mực nước trên sông, hồ chứa để di chuyển lồng bè tới cái vị trí thông thoáng và có dòng nước lưu thông, thuận lợi trong cái việc cung cấp thức ăn, chăm sóc quản lý, rồi tăng cường thông tin tuyên truyền để nhân dân nắm rõ được về cái tình hình hạn hán, nguy cơ thiếu nước, nhằm nâng cao cái việc là sử dụng nước tiết kiệm, hướng dẫn nhân dân chủ động các cái biện pháp tích nước, sử dụng hiệu quả nguồn nước.
6: Vâng ạ, có một cái nghịch lý trong mùa El Nino, đó là dù tổng lượng mưa giảm nhưng mà cái nguy cơ mưa lũ cực đoan với cường độ là 100-200mm/giờ lại rất cao. Thưa ông Tăng Văn An, ông đánh giá thế nào về cái xác suất xuất hiện các cái hình thái cực đoan này ạ?
9: El Nino không đồng nghĩa với cái thiên tai. Đối với trong cái thời gian tới, chúng tôi đánh giá là khả năng xuất hiện các cái hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn ở cái mức cao. El Nino thường làm cho tổng lượng mưa cả mùa hoặc cả năm giảm, số ngày mưa ít hơn và các đợt khô hạn kéo dài hơn. Tuy nhiên khi có các cái hình thế thời tiết thuận lợi như bão, áp thấp nhiệt đới, giải hội tụ nhiệt đới, nhiều đồng gió đông trên cao vân vân, thì gây ra các cái đợt mưa cục bộ rất lớn trong thời gian ngắn với cường suất có thể đạt từ 100-200mm trong vài giờ. Thậm chí có khu vực có thể là xuất hiện những cái kỷ lục mưa lớn nhất trong 24 giờ.
5: Vâng, thưa ông Nguyễn Trương Thành, là chi cục đã chuẩn bị cái phương án vận hành hồ chứa như thế nào để giải cái bài toán vừa chống hạn vừa chống lũ?
8: Đối với cái bài toán này thì cũng rất là thường gặp trong cái thời đoạn này, tức là ta vừa chống hạn nhưng lại cũng vừa chống lũ. Trước hết thì để ứng phó với hai mặt của cái vấn đề này á, thì chi cục cũng thủy lợi cũng đã chuẩn bị các cái phương án như là triển khai thực hiện tốt cái công tác chống hạn như tôi đã nói ở trên, thì đồng thời luôn luôn chủ động trong cái công tác phòng chống lũ, không để lúng túng bất ngờ trong đó, thì cũng đã chỉ đạo các cái địa phương đơn vị thực hiện các cái nội dung, thì chủ yếu trong đó có một số nội dung như là đối với cái hệ thống điều cuối nguồn ấy, thì phải vận hành đúng quy trình, đảm bảo công tác vừa chống hạn, vừa đảm bảo công tác là giãn triều tiêu úng, vừa tiêu được đảm bảo cái tiêu thoát lũ khi có lũ về, mà vừa đảm bảo cái chống cái xâm nhập mặn khi mà mực nước nội đồng xuống thấp. Thứ hai là trong cái quá trình chống hạn thì cũng không được chủ quan, và chúng ta cũng phải thường xuyên là nạo vét các cái tuyến tiêu chính và các cái tuyến tiêu nội đồng. Thì như trong thời điểm hiện tại đang chống hạn thì cái việc mà đảm bảo cho cái công tác chống lũ thì cũng phải được hết sức quan tâm, đặc biệt là các cái hệ thống tiêu nội đồng, tiêu tuyến chính. Thì trong cả một cái quá trình từ đầu năm đến nay thì cũng đã bị bồi lắng này kỹ, cái phát huy hiệu quả tiêu nó cũng được cao, nên là yêu cầu các cái địa phương đơn vị là phải chú trọng, chúng ta phải nạo vét các cái tuyến tiêu và đặc biệt là cái tuyến tiêu nội đồng, và đặc biệt là lập các cái phương án phòng chống thiên tai cho từng công trình thủy lợi, nhất là các cái hồ chứa. Thì chúng ta cũng trong cái vừa rồi thì cũng đề nghị các cái địa phương đơn vị là xây dựng các cái phương án phòng chống thiên tai để khi mà thiên tai xảy ra chúng ta không bị động, không bất ngờ và luôn luôn là kịp thời ứng phó, tránh những cái thiệt hại do thiên tai gây ra, thì chúng ta cũng để nhỏ cái thiệt hại nó thấp nhất cho mỗi gió thiên tai gây ra. Thì trong cái điều kiện nắng nóng hạn hán á, các hồ chứa được khai thác hợp lý, rồi tích trữ tối đa nguồn nước phục vụ sản xuất sinh hoạt, nhưng vẫn bảo đảm được cái dung tích phòng lũ theo quy định. Khi có mưa bão lớn thì các đơn vị tổ chức theo dõi diễn biến các thời tiết và thường xuyên cập nhật cái mực nước hồ, lưu lượng đến hồ và chủ động là điều tiết hạ thấp mực nước khi cần thiết để tạo cái dung tích đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Thì cái này cũng rất là cần thiết và yêu cầu là các cái đơn vị quản lý công trình thủy lợi là phải tập trung và thường xuyên theo dõi, nắm sát tình hình kỹ hậu tình hình thiên tai để mà điều tiết cái mực nước nó phù hợp. Tuy là chúng ta cũng vừa tích nước cho năm sau nhưng mà cũng đảm bảo cái công tác phòng chống lũ cho công trình. Còn đối với các công trình mà đang thi công thì phải tổ chức kiểm tra và đôn đốc đẩy nhanh cái tiến độ thi công thuộc cái phạm vi quản lý của mình, thì đảm bảo các cái công trình đang thi công này thì phải an toàn vượt lũ. Thì cái này là cũng đề nghị các cái địa phương đơn vị là xây dựng, và trong cái thời gian vừa rồi thì các đơn vị cũng đã xây dựng các cái phương án để ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.
6: Vâng ạ, trân trọng cảm ơn những phân tích rất sát sao của hai vị khách mời. Và tiếp theo chương trình, để thay đổi không khí, mời quý vị khán thính giả cùng hai vị khách mời cùng lắng nghe bài hát Tinh Đất, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu Tình Đất thật êm dịu nhưng nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, bởi El Nino không chỉ mang theo nắng hạn mà dưới tác động của biến đổi khí hậu, nó còn kéo theo những đợt mưa ngắn nhưng có cường độ cực đại, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sườn dốc và ngập úng đô thị.
1: Đúng là như vậy Thu Hạ, đây cũng chính là cái tính chất hai mặt vô cùng nguy hiểm của El Nino hiện đại. Khô hạn thì có thể kéo dài nhiều tháng nhưng chỉ cần một trận mưa rào cực đoan trút xuống trong vài giờ đồng hồ thì nguy cơ thiên tai kép lại ngay lập tức hiện hữu.
0: Vâng ạ, bài toán đặt ra cho chính quyền và các cơ quan chức năng là không được phép chủ quan hay là chỉ tập trung vào một hướng, vừa phải chắt chiu từng giọt nước chống hạn, lại vừa phải trong tư thế sẵn sàng sơ tán dân chống lũ quét và sạt lở đất.
1: Và cái việc ra soát các điểm sung yếu, kiểm tra độ an toàn của hơn 1.000 hồ đập lớn nhỏ, cũng như là sẵn sàng phương án tiêu thoát nước đô thị đang được Nghệ An gấp rút triển khai.
0: Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng và tính chủ động của người dân chính là chìa khóa để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.
1: Đúng vậy, trước kịch bản vừa chống hạn vừa sẵn sàng chống mưa lũ đột xuất, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng đã đưa ra những cái mệnh lệnh khẩn trương. Toàn hệ thống chính trị từ tỉnh cho đến cơ sở đang được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, quyết tâm không để bị động bất ngờ trước mọi hình thái thời tiết cực đoan. Cụ thể thì những nỗ lực đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự với chủ đề Chủ động các giải pháp vượt qua thử thách thiên tai.
2: Nhắc đến El Nino, nhiều người thường chỉ nghĩ với cái nắng đổ lửa và sự cạn kiệt nguồn nước. Tuy nhiên, đằng sau tình trạng hạn hán là một kịch bản thời tiết vô cùng cực đoan. Những trận mưa lũ với cường độ cực lớn, trút xuống dồn dập chỉ trong một thời gian ngắn. Với địa hình đồi núi dốc và hệ thống hàng ngàn hồ đập lớn nhỏ, sự thay đổi trạng thái đột ngột từ thiếu nước sang đầy tràn chỉ sau một thời gian ngắn đang đặt các địa phương vào tình thế báo động đỏ. Bài học từ các đợt mưa lũ lịch sử vẫn còn đó. Vì vậy, các địa phương đã xây dựng kịch bản phòng chống thiên tai, bão lụt ngay từ rất sớm. Tại xã miền núi Yên Hòa, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt thiên tai năm 2025, công tác khắc phục hậu quả vẫn đang còn tiếp tục. Để chủ động phòng chống mưa lũ và thời tiết cực đoan có thể diễn ra, cấp ủy chính quyền đã xây dựng kế hoạch và kịch bản ứng phó. Chị Trần Thị Sen, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
3: Quan điểm của địa phương là lấy phòng ngừa là chính, chủ động ứng phó từ sớm, từ xa, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời không để người dân ở khu vực nguy hiểm khi thiên tai xảy ra, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống thiên tai, sơ tán và cứu hộ. Hướng dẫn người dân biết cách ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp, ra soát cập nhật các điểm, các hộ gia đình có nguy cơ khi xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, từng thôn bản và cán bộ phụ trách địa bàn, có phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết, kiểm tra, gia cố cầu cống, trường học, trạm y tế và các công trình sung yếu, khơi thông cống thoát nước, xử lý các điểm có nguy cơ ngập úng.
2: Sự chủ động ở tuyến cơ sở là lá chắn đầu tiên. Tuy nhiên, trung tâm của công tác phòng chống lũ lại nằm ở hệ thống hồ chứa. Ông Nguyễn Thế Phi, trưởng phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An, chia sẻ.
4: Đối với công tác phòng chống lụt bão trong thời gian tới, thì công ty đã xây dựng phương án phòng chống lụt bão cụ thể, chi tiết cho các công trình trong hệ thống, thường xuyên kiểm tra các công trình, xử lý sớm các sự cố trong quá trình kiểm tra, vận hành thử các cống tiêu, các trạm bơm tiêu úng Hưng Châu, Hưng Đào để sẵn sàng tiêu úng khi có ngập úng xảy ra, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban chỉ huy phòng chống lụt bão hệ thống thủy lợi Nam chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ.
2: Giữ an toàn cho hồ đập ở thượng nguồn đã khó, nhưng làm sao để xả lũ mà không tác động đến vùng hạ du lại càng nan giải hơn. Tại các xã ven biển, người dân luôn phải đối mặt với tác động kép, nước xả từ thượng nguồn dồn về đúng lúc triều cường dâng cao từ biển đẩy vào. Vì vậy, việc chủ động ứng phó phải được tính toán vô cùng chi tiết, nhịp nhàng theo từng con nước và luôn sẵn sàng kịch bản sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò, cho biết.
5: Trong cái thời gian tới, Ủy ban Nhân phường Cửa Lò sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các cái diễn biến của thời tiết, chủ động cập nhật các cái bản tin dự báo cảnh báo của các cơ quan khí tượng thủy văn, thường xuyên ra soát và bổ sung các cái phương án ứng phó sát với tình hình thực tế, bảo đảm sẵn sàng huy động các lực lượng phương tiện để xử lý kịp thời các cái tình huống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và của nhân dân. Ủy ban dân phường Cờ Lò kêu gọi mỗi người dân chủ động theo thông báo tin dự báo thời tiết, rồi chấp hành nghiêm các cái hướng dẫn của chính quyền và các lực lượng chức năng, cùng chung tay xây dựng cộng đồng an toàn, chủ động thích ứng với thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.
2: Cùng với sự chủ động từ cơ sở, tỉnh đã có những hành động quyết liệt và kịp thời. Mới đây nhất, ngày 20 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn khẩn số 8753, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường siết chặt quản lý hồ đập, yêu cầu các địa phương tuyệt đối hạn chế tích nước đối với các hồ chứa đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Các đơn vị phải xây dựng ngay kịch bản xả lũ, linh hoạt, thông báo kịp thời cho vùng hạ du. Chỗ nào làm sai nguyên tắc, lơ là trực ban, để xảy ra sự cố do chủ quan, thì người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm cao nhất.

0: Hỏi ông Nguyễn Trương Thanh ạ, với dự báo thời tiết bất thường có thể kéo dài như vậy thì Chi cục Thủy lợi Nghệ An đã chuẩn bị cái kịch bản dài hạn ra sao để có thể bảo vệ nguồn nước cho các vùng sản xuất trên địa bàn tỉnh ạ?
1: Trước cái tình hình El Nino có thể kéo dài đến sang năm 2027 á, thì Chi cục Thủy lợi cũng đã chỉ đạo các cái địa phương đơn vị là phải xây dựng các cái kịch bản bảo vệ nguồn nước phù hợp với địa phương của mình. Tùy cái tình hình của địa phương thì đơn vị phải xây dựng cái kịch bản trong cái tình huống mà El Nino kéo dài. Và trong đó thì cũng lưu ý là tập trung hiện nay á, thì đang trong mùa mưa, để đề nghị các địa phương đơn vị là có phương án tích trữ nước phù hợp. Thì cái ở đây là như tôi đã nói thì cũng phải tùy vào cái tình hình thực tiễn để mà tích nước đến ở cái mức độ như nào cho phù hợp, vì chúng ta đang ở trong mùa mưa. Thứ hai là phải tu sửa nâng cấp các cái công trình bị xuống cấp, bị hư hỏng để tránh thất thoát nguồn nước, ví dụ như cửa cống rồi các cái rò rỉ rồi kênh mương bị vỡ lở vân vân, thì chúng ta cũng phải tiến hành tu sửa lại để khi mà trước hết là không để thất thoát nước, và sau đó thì khi tưới tiêu thì cũng không bị thất thoát. Rồi thứ ba là rà soát cân đối lại cái kế hoạch sản xuất và có phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những cái khu vực thiếu nước và bố trí cây trồng và thời vụ phù hợp với khả năng cấp nước của từng công trình. Thứ tư á, là các cái địa phương đơn vị mà quản lý công trình thủy lợi á, tăng cường tích trữ nước khi mùa mưa, vận hành hồ chứa an toàn tiết kiệm, tổ chức tưới luân phiên, tưới tiết kiệm, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, và có cái phương án là xây dựng các lắp đặt các cái trạm bơm dã chiến rồi bơm chuyên và khai thác cái nguồn nước bổ sung hợp lý thì cần thiết, và cái cuối cùng thì cũng là phải xây dựng cái lịch tưới phù hợp và tiết kiệm.
2: Vâng, thưa ông, là Nghệ An thì có hơn 1,16 triệu hectare rừng. Vậy thì trong cái chiến lược dài hạn thì Chi cục Thủy lợi đã có sự kết hợp như thế nào để rừng phát huy vai trò giữ và điều tiết nước, thưa ông?
1: Vâng, thì như ta đã biết thì rừng thì có một cái vai trò quan trọng trong cái việc mà sinh thủy đối với các cái nguồn nước, mà đặc biệt đối với hồ chứa thì cái này cũng đã được quy định rất là rõ trong các cái luật, như tại cái khoản 4 điều 3 của luật tài nguyên nước thì họ cũng có nói là bảo vệ nguồn tài nguyên nước phải lấy phòng ngừa là chính, gắn với bảo vệ và số lượng chất lượng nước, bảo vệ nâng cao chất lượng rừng gắn liền với bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy, chức năng nguồn nước. Đấy. Rồi luật tài nguyên nước cũng đã xác định là cái bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy thông qua quản lý và bảo vệ phát triển rừng á, thì nhằm tăng cường cái khả năng giữ nước của đất, rồi bảo vệ và phát triển nguồn nước. Vì vậy cái bảo vệ và phát triển rừng chính là cái giải pháp lâu dài để bảo đảm an ninh nguồn nước. Chi cục Thủy lợi thì cũng đã và sẽ tiếp tục có những cái tham mưu chỉ đạo về quản lý vận hành hiệu quả các cái công trình thủy lợi, sử dụng và điều tiết nguồn nước hợp lý, đồng thời là phối hợp chặt chẽ với các cái cơ quan quản lý lâm nghiệp và chính quyền địa phương trong cái quản lý tổng hợp lưu vực sông và lưu vực hồ chứa. Thì đối với các cái hồ chứa và các cái lưu vực sông thì cái nguồn sinh thủy là phụ thuộc rất lớn vào cái rừng đầu nguồn. Nếu mà rừng nhiều, rừng phủ kín được thì cái nguồn sinh thủy nước rất là dồi dào, nhưng mà đồi núi trọc thì nguồn sinh thủy rất là kém, hết mưa là hết nước.
0: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Trương Thanh, ông có thể cho biết thêm đó là công tác số hóa và ứng dụng công nghệ trong dự báo điều tiết nước tại Nghệ An đang được triển khai ra sao để người dân có thể tiếp cận nhanh nhất không ạ?
1: Vâng, thì chuyển đổi số là một trong những cái giải pháp quan trọng để nâng cao cái hiệu quả quản lý điều hành nguồn nước. Thì hiện nay thì ngành thủy lợi Nghệ An đang từng bước ứng dụng với công nghệ trong theo dõi diễn biến nguồn nước, giám sát an toàn đập, rồi cập nhật số liệu khí tượng thủy văn và hỗ trợ vận hành các cái công trình thủy lợi. Một số ứng dụng thì cũng đã được triển khai, như là hệ thống quan trắc mực nước tự động tại hồ chứa nước Vực Mấu. Rồi các công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi cũng thường xuyên cập nhật mực nước hồ lên trang thông tin của Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi. Thì tại cái trang web này thì dân có thể vào để

0: chúng ta biết được cái vào cái rồi sau nó vào Nghệ An thì sẽ biết được cái mực nước mà các cái đơn vị quản lý cập nhật lên đây. Đó là cái website là thủylợivietnam.vn. Rồi cái hệ thống đo mưa tự động Vren thì cái này là sẽ mưa thì sẽ được thông tin cái lượng mưa từng giờ. Và cái này chúng ta cũng cập nhật được những cái vùng mà chúng ta đặt cái trạm đo mưa tự động này thì sẽ báo lên hệ thống từng giờ cái mực nước, cái lượng mưa là to, nhỏ hay vừa như thế nào cũng sẽ có cái cảnh báo. Và đối với những cái hệ thống này cũng rất là thuận lợi trong cái việc theo dõi, dự báo và điều hành nguồn nước. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng Nghệ An sẽ tiếp tục được đầu tư mở rộng các cái hệ thống quan trắc tự động, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, rồi dữ liệu lớn và các nền tảng số trong quản lý, dự báo và điều tiết nguồn nước. Thì qua đó thì cũng nâng cao được cái năng lực ứng phó với hạn hán, thiên tai, đồng thời là cũng cung cấp thông tin kịp thời, rồi chính xác để người dân và các địa phương chủ động trong sản xuất và sử dụng hiệu quả. Thì để người dân tiếp tục tiếp cận nhanh với các cái thông tin về việc điều tiết nước thì Chi cục Thủy lợi cũng đề nghị các địa phương là phối hợp chặt chẽ với các cái đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn và cơ quan khí tượng thủy văn để được thường xuyên cập nhật cái thông tin về tình hình nguồn nước, lịch cấp nước và dự báo hạn hán đến người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thì hệ thống truyền thanh cơ sở trên các nền tảng số của chính quyền địa phương thì mục tiêu là giúp người dân tiếp cận được cái thông tin kịp thời, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, rồi kế hoạch sản xuất và sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, góp phần giảm thiểu với thiệt hại do hạn hán và thích ứng với cái điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay.
1: Vâng ạ. Và một câu hỏi cuối cùng chúng tôi muốn được hỏi hai vị khách mời, đó là cái ý thức cộng đồng được xem là đóng vai trò quyết định trong vấn đề chủ động ứng phó và hạn chế tối đa những cái thiệt hại do El Nino. Vậy thì về phía cơ quan khí tượng thủy văn thì ông Tăng Văn An có lời khuyên nào để giúp người dân thích ứng an toàn nhất trước cái hiện tượng El Nino ạ?
2: Vâng, trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu và các cái hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, người dân cần thay đổi tư duy ứng phó sang chủ động thích ứng. Trước hết là cần thường xuyên theo dõi các cái bản tin dự báo, cảnh báo của ngành khí tượng thủy văn để chủ động có kế hoạch sản xuất, sinh hoạt và phòng tránh thiên tai. Cái thứ hai đó là trong cái mùa El Nino, người dân cần đặc biệt lưu ý đến nguy cơ nắng nóng kéo dài, thiếu nước, cháy rừng, cần sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước, chủ động các cái biện pháp chống nóng cho người, vật nuôi, cây trồng. Bên cạnh đó, không được chủ quan với các cái đợt mưa lớn bất thường, lũ quét, sạt lở đất. Người dân ở khu vực miền núi ven sông suối cần theo dõi cảnh báo, hạn chế đi vào các cái khu vực nguy hiểm khi có mưa lớn. Điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, chuẩn bị các cái phương án phòng tránh ngay từ sớm, không chờ đến khi thiên tai xảy ra mới ứng phó. Sự chủ động của cộng đồng chính là cái yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu được cái thiệt hại và thích ứng an toàn trước những biến động ngày càng phức tạp của khí hậu.
3: Vâng ạ, còn về phía Chi cục Thủy lợi thì ông Nguyễn Trương Thanh sẽ gửi thông điệp gì tới người dân về cái thói quen sử dụng nguồn nước tiết kiệm và hiệu quả?
0: Thực ra thì đối với hiện nay cái biến đổi khí hậu thì có những cái hiện tượng rất là cực đoan. Ví dụ mưa thì mưa rất lớn mà tập trung trong cái thời đoạn ngắn, rồi là hạn hán, thiếu nước kéo dài và cái diễn biến thời tiết nó không theo cái quy luật. Trước cái tình hình đó thì cái nguồn nước ngày càng trở nên nó khan hiếm và rất là khó dự báo. Vì vậy bên cạnh các cái giải pháp của nhà nước, sự chung tay của mỗi người dân là yếu tố quyết định trong cái việc bảo vệ và sử dụng bền vững cái nguồn nước. Thì trước hết ta phải nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, không lãng phí, không áp dụng các cái phương pháp tưới tiên tiến, tưới đúng thời điểm, đúng nhu cầu của cây trồng, đồng thời tích cực bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước và chấp hành các cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong cái điều tiết phân phối nước. Rồi người dân cũng cần thường xuyên theo dõi các cái thông tin trên các cái phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin chính thống của cơ quan chức năng để cập nhật kịp thời tình hình thời tiết, rồi các đợt nắng nóng, hạn hán và lịch điều tiết cấp nước, rồi phối hợp tuân thủ là theo với lịch cấp nước mà địa phương và đơn vị đã xây dựng, chủ động bố trí thời vụ, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện các cái biện pháp chống hạn phù hợp.
1: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, chủ động ứng phó với El Nino thì không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành nông nghiệp hay là lực lượng phòng chống thiên tai, mà đòi hỏi sự chung tay của từng gia đình, từng người dân qua từng hành động tiết kiệm nước, bảo vệ rừng và chủ động theo dõi bản tin dự báo thời tiết.
3: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Tăng Văn An và ông Nguyễn Trường Thành với những thông tin, phân tích và thông điệp rất thiết thực trong chương trình hôm nay.
1: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay cũng đã hết. Trước khi kết thúc chương trình thì xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát Việt Nam quê hương tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Đây là một bản tình ca đẹp, ngợi ca thiên nhiên đất nước Việt Nam thanh bình của chúng ta. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, ngồi lâu một chỗ, ít vận động hầu như là tình trạng chung của nhân viên văn phòng ngày nay. Nhiều người do áp lực công việc nên phải ngồi ở bàn làm việc cả ngày từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thói quen này lại là nguyên nhân khiến sức khỏe, trí tuệ giảm sút với rất nhiều chứng bệnh khác nhau. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ thông tin cho giới văn phòng những tác hại của việc ngồi lâu một chỗ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thông thường chỉ cần ngồi im một chỗ khoảng 2 tiếng trở lên là cơ thể đã bắt đầu có sự khó chịu, nhức mỏi. Khi chúng ta ngồi liên tục trong 3 đến 4 tiếng, ít vận động, quá trình lưu thông máu trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng. Không những thế, nó còn gây ra rất nhiều ảnh hưởng xấu khác đến sức khỏe. Hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả. Ngồi lâu, cơ thể thiếu vận động sẽ khiến nhu động ruột, dạ dày yếu đi, dịch tiêu hóa bài tiết cũng giảm. Cứ thế lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng biếng ăn, ăn uống kém ngon hay bị chứng đầy hơi chướng bụng, khó tiêu, hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả, nguồn dinh dưỡng được cung cấp cho cơ thể hạn chế, làm cho sức khỏe ngày càng suy yếu. Ngủ không ngon, mất ngủ. Ngồi lâu một chỗ kéo dài khiến các cơ quan trong cơ thể hoạt động kém nhịp nhàng, gây rối loạn sinh học, thần kinh căng thẳng, làm giấc ngủ của bạn bị ảnh hưởng, ngủ chập chờn, không sâu giấc, rất mệt mỏi. Thừa cân, béo phì. Ngồi lâu một chỗ, ít vận động chính là nguyên nhân cơ bản gây nên tình trạng thừa cân béo phì, đặc biệt là nguy cơ tăng kích cỡ vòng 2 đối với chị em phụ nữ. Gây tổn thương vùng đầu, cổ, cột sống. Rất nhiều nhân viên văn phòng do thói quen ngồi lâu một chỗ hàng giờ liền đã mắc phải các tổn thương vùng cổ như đau cổ, mỏi cổ, cổ không linh hoạt, đau vai, thần kinh vai gáy, chuột rút cơ gáy, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Không những thế, nó còn làm thoái hóa sụn đệm cột sống, chèn ép rễ dây thần kinh, tủy sống hoặc động mạch cột sống, từ đó dẫn đến các loại bệnh như đau đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, thiểu năng tuần hoàn não, rất nguy hiểm. Trí tuệ giảm sút. Ngồi lâu một chỗ kéo dài sẽ gây tác động xấu đến trí não của bạn. Trí tuệ mất đi tính nhanh nhạy, phản ứng kém hiệu quả. Suy giảm tuổi thọ, không cần biết giới tính, cân nặng hay độ tuổi của họ là bao nhiêu. Nguy cơ tử vong của những người có thói quen ngồi lâu một chỗ luôn cao hơn những người khác. Theo một nghiên cứu cho thấy, khi giảm thời gian ngồi xuống dưới 3 tiếng một ngày, tuổi thọ dự tính sẽ tăng lên đến 2 năm và ngược lại. Gây ảnh hưởng đến việc lưu thông máu. Khi bạn ngồi liên tục trong 3 đến 4 tiếng trở lên, ít vận động, quá trình lưu thông máu trong cơ thể bạn sẽ bị ảnh hưởng và khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là vùng chậu và vùng chi dưới. Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Khi bạn ngồi lâu một chỗ, cơ bắp đốt cháy ít chất béo và chảy máu chậm chạp hơn, tuần hoàn máu bị ảnh hưởng, axit béo dễ dàng làm tắc nghẽn tim, dẫn đến bệnh tim mạch rất nguy hiểm, có thể dẫn đến đột quỵ. Tăng nguy cơ mắc bệnh về thận. Áp lực công việc bận rộn nên bạn phải ngồi lâu một chỗ để giải quyết khiến bạn quên mất đi thói quen tốt là phải uống nhiều nước mỗi ngày. Chính điều này là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về thận. Không những thế, nó còn ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể, gây ra các bệnh về da như viêm da, vàng da, nám da. Tính năng động giảm dần. Đã quá quen với việc ngồi lâu một chỗ nên dần dần làm cho bạn trở nên lười nhác vận động, cơ thể mất đi tính nhanh nhẹn, năng động vốn có, gây ra những trì trệ trong công việc và cuộc sống. Khi bạn ngồi quá lâu sẽ khó duy trì tư thế ngồi đúng. Lúc này, tự nhiên bạn sẽ bắt đầu cho phép cơ thể ngồi tùy tiện, như cong lưng, nghiêng vẹo một bên hoặc đổ quá nhiều về phía trước. Lâu dần, các tư thế ngồi sai này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cột sống và làm hỏng dáng đi. Bên cạnh đó, ngồi lâu còn dễ dẫn đến các chứng bệnh nguy hiểm. Bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu. Khi bạn ngồi cả ngày, máu lưu thông không tốt nên dễ mắc bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu. Đây là một biến chứng về sức khỏe, trong đó các cục máu đông hình thành trong tĩnh mạch ở chân. Và nguy hiểm hơn, đôi khi các cục máu đông này có thể bị bong ra, theo dòng chảy của máu chạy vào các mạch máu hẹp ở phổi, tim, gây tắc nghẽn, thậm chí tử vong. Ung thư. Ngồi quá nhiều trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng, nội mạc tử cung,

0: dễ làm tắc nghẽn tim. Tình trạng này kéo dài gây cao huyết áp, tăng nồng độ cholesterol trong máu. Theo các chuyên gia, những người càng ít vận động với thời gian tĩnh càng nhiều, có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn gấp 2 lần những người năng vận động. Tụy hoạt động quá mức. Tụy có nhiệm vụ sản sinh insulin, hormone, giúp tế bào lấy glucose từ máu và sử dụng để sinh năng lượng. Tuy nhiên, tế bào trong các cơ ở trạng thái không vận động, không phản ứng với insulin tuyến tụy, tiếp tục tiết ra nhiều hormone nữa. Đây là nguyên nhân gây tiểu đường và một số bệnh khác. Điều nguy hiểm là sự suy giảm phản ứng với insulin xảy ra chỉ sau một ngày ngồi liên tục, theo kết quả của một nghiên cứu năm 2011. Các vấn đề thoái hóa cơ, trùng cơ bụng, khi đứng, di chuyển hay thậm chí ngồi ngay ngắn, cơ bụng căng ra và giữ cho dáng người thẳng. Ngồi sai tư thế không những làm tăng cơ lưng mà còn khiến cơ bụng bị suy yếu, gây cong vẹo cột sống. Lưu thông máu kém ở chân. Thời gian ngồi nhiều khiến tuần hoàn máu ở chân giảm. Các vấn đề có thể phát sinh gồm sưng mắt cá chân, giãn tĩnh mạch cho tới hội chứng huyết khối trong tĩnh mạch nguy hiểm. Xương mỏng. Các hoạt động đi, chạy, kích thích hông và xương ở phần dưới cơ thể phát triển với mật độ dày hơn, chắc chắn hơn. Ngồi lâu khiến xương mỏng dần đi. Tình trạng thiếu vận động là lý do cho sự gia tăng chứng loãng xương trong thời gian gần đây, theo ý kiến của các nhà khoa học. Quý vị đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vậy làm cách nào để khắc phục tình trạng ngồi nhiều gây hại sức khỏe? Trên đây là các tác hại của việc ngồi quá nhiều. Đôi khi, do tính chất công việc nên bạn không thể nào hạn chế số giờ ngồi được. Tuy nhiên, chỉ cần tuân thủ hai nguyên tắc đơn giản này thì sẽ hạn chế bệnh đáng kể. Cố gắng giữa các giờ ngồi làm việc thì bạn nên đứng dậy và đi lại một chút, hoặc ít ra cũng vươn vai tại chỗ để thư giãn cơ bắp, xương khớp và máu được tuần hoàn tốt hơn. Cứ sau khoảng 1 giờ, các bạn nên đứng lên đi lại, hoặc nếu không thể thì hãy cố gắng vận động tại chỗ một chút. Thường xuyên tập luyện thể chất là cách tốt nhất để ngăn ngừa tác hại do ngồi nhiều. Các môn vận động tay chân như đi bộ, chạy bộ, bơi lội đều mang đến tác dụng tích cực. Chúng tôi cũng có một vài hiến kế cho giới văn phòng để tranh thủ đứng lên bất cứ khi nào có thể. Đứng lên khi có điện thoại. Hãy tạo thói quen đứng lên và rời khỏi ghế làm việc mỗi khi bạn có cuộc gọi đến. Sử dụng bộ đếm thời gian. Một trong những cách dễ nhất để nhớ đứng lên là thiết lập một bộ đếm thời gian. Họp đứng. Nếu bạn dành phần lớn thời gian trong phòng họp, hãy thử chuyển nó sang một hình thức mới, đó là họp đứng. Đứng giúp máu được lưu thông tốt hơn. Tranh thủ đi bộ trong giờ nghỉ trưa. Thời gian nghỉ trưa là lúc để bạn tranh thủ đứng lên và di chuyển. Khi ăn xong hãy đi một vài vòng trước khi vào giờ làm việc tiếp theo. Uống nhiều nước hơn. Giữ đủ nước cả ngày cho cơ thể là điều quan trọng. Thay vì tu thật nhiều nước và ngồi làm việc hàng giờ, thì bạn hãy chia nhỏ ra nhiều lần uống và đứng lên đi lại để nước được cung cấp cho hệ cơ hoạt động tốt hơn. In tài liệu ở văn phòng khác. Thay vì in tài liệu ngay trong văn phòng của mình, tại sao bạn không đi qua một phòng khác hoặc lên xuống lầu để in những tài liệu đó? Khoảng thời gian đi in đó giúp ích cho sức khỏe của bạn rất nhiều, chỉ tốn thêm một chút thời gian. Tạo thói quen nói chuyện trực tiếp, thay vì sử dụng thiết bị công nghệ hay mạng xã hội, thì bạn hãy đến gặp mặt và nói với nhau vấn đề cần thảo luận. Điều đó không chỉ giúp bạn có thêm thời gian đi lại, mà còn giúp cho các mối quan hệ trong công việc tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Xin chào quý vị thính giả đang đến với trạm cảm xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, một điểm hẹn để chúng ta cùng ngồi lại, bật radio và lắng nghe những tần số cảm xúc rất riêng. Pha Linh này, dạo này lướt mạng xã hội thì chị thấy là các bạn trẻ theo trend, ngược dòng thời gian rất là nhiều nhá. Vâng.

0: từ việc ưa thích diện cổ phục đi chụp ảnh này, rồi check in các di tích lịch sử, cho đến việc ưa chuộng âm nhạc truyền thống remix hay là lồng ghép vào giai điệu hiện đại. Điều này cho thấy là giới trẻ ngày nay thì có xu hướng tìm về với những giá trị truyền thống của dân tộc, dù sống trong một thế giới bị tác động nhiều bởi công nghệ, đúng không?
1: Vâng, chính xác. Cứ tưởng là sống giữa cái thời đại AI, thực tế ảo hay là nhịp sống siêu nhanh thì người trẻ sẽ xa rời quá khứ. Nhưng mà không nha, các bạn Gen Z bây giờ thì lại rất năng động và thích nghi tốt. Không chỉ dừng lại ở việc trân trọng, các bạn ấy còn biết cách khoác áo mới cho di sản, đưa chất liệu dân gian vào những bản phối hiện đại, làm cho âm nhạc truyền thống trở nên vô cùng bắt tai, cuốn hút và cũng khá là ngầu nữa.
0: Và nhắc tới sự giao thoa đặc biệt này thì hôm nay Trạm Cảm Xúc phải giới thiệu ngay đến các bạn một ca khúc mới của nhạc sĩ trẻ Gen Z Trúc Đồng mang tên là Thuyền Chèo Lơ Lửng Bên Bờ Cố Kinh. Một cái tên nghe thôi đã thấy rợp mau cổ kính và dịu êm của xứ Huế rồi, đúng không?
1: Vâng, ca khúc này thì Phan Linh cũng vô tình nghe khi mà lướt trên YouTube. Quả thực là vô cùng sao xuyến và ấn tượng khi mà tiếng hát của Mai Trung, một người nghệ sĩ đa tài của xứ Huế, cất lên trong một bản phối khá là lạ tai. Và sẽ không quá khi mà nói rằng khi vừa lắng nghe ca khúc này, chúng ta sẽ vừa tưởng tượng ra cái khung cảnh nên thơ và lưu luyến của xứ Huế mộng mơ.

0: Thuyền chèo lơ lửng bên bờ Cố Kinh là một sáng tác của một chàng trai 9X mang tên là Trúc Thông. Nghe thì chúng ta tưởng rằng là ca khúc được viết bởi một người con xứ Huế. Tuy nhiên thì bật mí với quý vị là chàng trai trẻ này lại đến từ thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chính tình yêu di sản thuần khiết thì đã giúp cho người nhạc sĩ trẻ ấy bắt trọn cái hồn trầm mặc của cố đô, rồi dùng góc nhìn tươi mới của thế hệ mình để dệt nên một bản nhạc vừa hoài niệm vừa vô cùng hiện đại. Và đây cũng là ca khúc đầu tiên mà Trúc Đồng viết về xứ Huế, kết hợp với giọng hát của nghệ sĩ Mai Trung. Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ chính nhạc sĩ Gen Z này nha.
2: Trúc Đồng xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Trạm Cảm Xúc. Và hôm nay Đồng rất là vui khi được tham gia để cùng chia sẻ một vài câu chuyện đằng sau ca khúc Thuyền chèo lơ lửng bên bờ Cố Kinh. Dạ thì để nói về hoàn cảnh ra đời, chắc là Trúc Đồng sẽ tour về năm 2023. Lúc đó Trúc Đồng được đi Điện Giả Huế cùng các bác, các anh chị nhóm Đình Làng Việt. Đây là một nhóm quy tụ những nhà nghiên cứu, những nghệ sĩ như anh chị em rất là giỏi và rất là tâm huyết với văn hóa dân tộc. Trúc Đồng khi được đi cùng các bác như vậy, được mặc trong mình chiếc áo dài năm thân, được vào trong khu Đại Nội để dâng hương, đi thăm sông Hương, núi Ngự, cầu Trường Tiền, được nghe những câu hò Huế. Thì đây là một chuyến đi mang lại cho Trúc Đồng rất là nhiều cảm xúc. Vậy nên là cái ý tưởng từ từ cũng được hình thành, xuất hiện lần đầu tiên ở Lăng Đồng Khánh. Và theo sau đó là một quá trình chỉnh sửa giai điệu, chỉnh sửa lời, rất là nhiều phiên bản trong suốt 3 năm. Cho đến tận tháng 5 năm 2026 thì ca khúc mới được hoàn thành. Với Thuyền chèo lơ lửng bên bờ Cố Kinh thì Đồng sẽ khai thác nhẹ nhẹ ca Huế, chầu văn Huế. Và trong phần lời của Thuyền chèo lơ lửng bên bờ Cố Kinh có nhắc tới điệu Hành Vân, có Lý Hoài Nam, Chiều chiều dắt bạn qua đèo, Chim kêu bên nớ, Vườn trèo bên ni, có điệu Năm Bằng, có Hò giả gạo. Thì đây đều là những nét đặc trưng của dân ca Huế mà Đồng mong muốn truyền tải trong tác phẩm này.
0: Là nghe câu chuyện của nhạc sĩ trẻ Trúc Đồng thì Lê Mai mới thấy hết được cái duyên kỳ diệu giữa một tâm hồn miền Nam phóng khoáng với nét trầm mạc dịu dàng của đất cố đô đã hòa quyện trong tác phẩm Thuyền chèo lơ lửng bên bờ Cố Kinh. Và không nhất thiết phải sinh ra hay lớn lên tại Huế, chỉ cần một tình yêu chân thành với di sản và một trái tim đủ rung động trước nét đẹp truyền thống, người nhạc sĩ trẻ của chúng ta đã có thể bắt trọn nét tinh hoa của dân tộc vào từng câu hát.
1: Và khi nói về giá trị truyền thống quan trọng như thế nào, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, thì nhạc sĩ Trúc Đồng đã chia sẻ với Trạm Cảm Xúc như sau.
2: Dạ, thì Trúc Đồng luôn tự hào là mình là người Việt Nam, luôn tự hào là ở ba miền Bắc Trung Nam, bất cứ nơi đâu cũng có những cái nét văn hóa đẹp, đáng để bảo tồn, phát huy, lan tỏa. Trong quá trình hội nhập quốc tế thì văn hóa sẽ giúp chúng ta là định danh được mình là ai, mình đến từ quốc gia nào và có những cái nét đặc trưng gì. Và đôi khi những cái nét đặc trưng này rất là giản dị và gần với chúng ta. Cho nên là càng đào sâu vào văn hóa truyền thống, càng đào sâu vào những điệu hát cổ, những tác phẩm văn thơ, chúng ta sẽ thấy là văn hóa Việt rất là sâu rộng. Và trong quá trình mình tìm tòi đó thì mình cũng vun đắp và nuôi dưỡng được tâm hồn. Theo niềm tự hào đó, nó cũng có một cái trách nhiệm mà gọi là trách nhiệm chung, đặc biệt là với những bạn trẻ như là Trúc Đồng. Đây cũng là cái điều mà Trúc Đồng luôn mong mỏi, tâm niệm khi sáng tạo và phát huy vốn nghệ thuật quý báu của ông cha.

0: giai điệu cổ và chút hiện đại của Tuyền Trèo Lơ Lửng Bên Bờ Cố Kinh vừa khép lại, nhưng mà Lê Mai tin là dư âm ngọt ngào của cố đô Huế vẫn đang đọng lại rất sâu trong lòng của mỗi chúng ta, đúng không Phan Linh?
1: Đúng như vậy, một không gian vừa hoài niệm vừa tươi mới. Và nghe xong bài hát này thì Phan Linh thấy rằng là di sản văn hóa không chỉ là những gì còn lại từ quá khứ, mà nó còn là gốc rễ, là tinh thần sống động, định hình bản sắc và hướng đi của một dân tộc. Và trong kỷ nguyên mà Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế thì di sản văn hóa đã trở thành chiếc cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa lịch sử và tương lai.
0: Và chỉ những người trẻ như nhạc sĩ Gen Z mà chúng ta hôm nay cũng đã thể hiện tình yêu và tiếp nối di sản theo một cách rất riêng. Hy vọng rằng là giai điệu ngày hôm nay sẽ là một đốm lửa nhỏ thắp lên trong mỗi chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, niềm tự hào với những di sản của quê hương, tình yêu tha thiết với những giá trị cội nguồn.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng không gian của Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở số phát sóng ngày mai.

Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đi mua ăn trí của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: Tôi cùng khám phá những món ăn mang đậm hương vị và bản sắc quê hương xứ Nghệ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với món ăn mang đậm hương vị núi rừng miền Tây xứ Nghệ, pa ho cờ nạp, món cá suối nướng quen thuộc của đồng bào miền núi.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Quỳnh Nga và ekip đi món ăn chí của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đang có mặt tại xã Quy Châu. Và người bạn đồng hành cùng với Quỳnh Nga ngày hôm nay là anh Đức, một người con bản địa của bản Minh Tiến, xã Quy Châu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về món ăn gì anh Đức nhỉ?
2: Pa ho cờ nạp, tức là cá gói trong lá để nướng.
1: Bây giờ thì quý vị có nghe háo hức khi mà nghe anh Đức giới thiệu như thế không ạ? Chúng ta hãy cùng khám phá thôi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta đã bắt cá ở khe suối về thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu quy trình chế biến đúng không anh Đức?
2: Đúng rồi. Về món cá pa ho cờ nạp này, sử dụng các nguyên liệu ở trong tự nhiên là chính, như sả, rồi là mạc khén, rồi là ớt và hành, rồi là mắm muối. Về nguyên liệu cá thì hay dùng các loại cá nhỏ và xương mềm. Có thể tận dụng được các loài cá mà dân bình thường có thể là
1: bắt ở sông,
2: bắt ở sông về thì có thể là chế biến được.
1: Vậy thì cái món ăn này thì có lâu đời chưa anh?
2: Từ khi mà khai bản lập mương á thì truyền lại cái món này cho các con cháu sau này là để gắn bó được trong gia đình
1: và đại khách quý.
2: Dạ.
1: Sau khi nghe anh Đức nói thì quý vị cũng khá là háo hức với cái cách chế biến đúng không ạ? Những cái gì đơn giản nhưng mà để đem lại sự tinh tế thì nó không phải là một vấn đề đơn giản đâu ạ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào khâu chế biến thôi. Khi mà làm món này thì chúng ta sẽ trải qua bao nhiêu bước anh?
2: Thường thường là làm theo 3 bước. Thứ nhất là sẽ chế biến các loại gia vị, rang qua mạc khén để cho nó vừa chín vừa thơm. Thứ hai nữa là rang muối trắng. Bước thứ hai là trộn các loại gia vị cùng với cá để cho ngấm gia vị. Xong đó bước thứ ba là chúng ta bỏ vào trong lá chuối và gói lại và kẹp để chúng ta nướng.
1: Nướng trên than đúng không ạ?
2: Trên than không?
1: Dạ. Thôi bây giờ bắt đầu thôi. Nếu mà nướng như thế này thì chúng ta phải nướng khoảng tầm bao nhiêu phút anh?
2: Ta nướng trên than mà than rực hông như thế này thì khoảng tầm 20 phút, hơn một tí. Ta thấy cái lá mà lá chuối xém xém vàng vàng là có thể đưa ra được vị để thưởng thức. Thường thường là món này ăn kèm với cơm trắng bình thường và xôi.
0: Than hông cháy đều, cá bắt đầu tỏa hương thơm. Mùi thơm ấy lan trong không gian, quyện cùng sáu núi, khiến bất cứ ai cũng khó lòng cưỡng lại. Không chỉ là một món ăn, pa ho cờ nạp còn phản ánh cách người dân nơi đây gắn bó với thiên nhiên, tận dụng những gì núi rừng ban tặng để tạo nên nét văn hóa ẩm thực riêng biệt của dân tộc mình. Có những hương vị không nằm trong thực đơn nhà hàng sang trọng, không được tạo nên từ những nguyên liệu đắt tiền, nhưng chỉ cần một lần nếm thử, người ta lại nhớ mãi. Bởi đó là hương vị của núi rừng, của bản làng và của những câu chuyện văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ.
2: Bây giờ thì món pa ho cờ nạp hoàn thành. Xin mời Quỳnh Nga là thưởng thức cảm nhận về món ăn
1: của người Thái đúng không ạ? Ẩm thực của người Thái từ lâu đã là một cái nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc rồi ạ. Và bây giờ thì hãy cùng thưởng thức với Quỳnh Nga nhé quý vị. Nếu như mà ăn riêng anh, em cảm thấy nó tròn vị hơn, thưởng thức được một cái vị hoàn hảo của cá nướng lá chuối. Em thấy nhá, xương nó rất là mềm, cái gia vị của nó này nó có nông một tí cái mùi của măng khén, có vị cay của ớt này, tất cả các cái gia vị nó hòa quyện vào nhau tạo thành một cái nét rất riêng của đồng bào Thái, cái gia vị rất riêng ấy ạ. Đó, bây giờ em muốn thưởng thức cá cùng với xôi.
2: Cùng với xôi.
1: Dạ. Mười điểm nha anh. Mười điểm nhá. Ăn kem cùng với cả xôi nếp. Có dẻo

0: nữa. Cái độ dẻo của quả nếp cong với gia vị của ướp cá này và cái độ ngọt tự nhiên của cá, một món ăn rất là quyến rũ.
1: Cảm ơn
0: dạ
1: Quỳnh Nga.
0: Cuốn hút này đúng không ạ?
1: Dạ. Cá ăn với xôi như Quỳnh Nga đã thưởng thức, tao có thể thưởng thức cùng bánh sương trâu và có gọi là hò mọc của người Thái.
2: Giữa nhịp sống hiện đại, những món ăn truyền thống như pa ho cơ nạp vẫn được người dân miền Tây xứ Nghệ lưu giữ như một phần ký ức của bản làng. Hương suối vì rừng không chỉ nằm trong từng món ăn mà còn hiện diện trong tình người, trong nền văn hóa lâu đời của đồng bào nơi đây.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi lần ghé Quy Châu thì quý vị đừng quên thưởng thức món pa ho cơ nạp, một đặc sản của người Thái, bởi vì món ăn này mang đậm vị của núi rừng và gói tròn bao nhiêu tình cảm của người đồng bào dân tộc nơi đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An tạo cú hích lớn cho bức tranh kinh tế khu vực khi công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đồng thời, đón dòng vốn kỷ lục 110.450 tỷ đồng từ 25 dự án đầu tư vừa được trao quyết định.
1: Theo quy hoạch điều chỉnh, Nghệ An định hướng trở thành cực tăng trưởng động lực của vùng Bắc Trung Bộ vào năm 2030. Tỉnh thiết kế không gian phát triển theo cấu trúc một trung tâm, hai cực, ba vùng, bốn trụ cột, năm hành lang, sáu vùng đô thị, tập trung đột phá vào thể chế, nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng đồng bộ. Đánh giá cao định hướng xanh và bền vững của địa phương, tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, thước đo hiệu quả thu hút đầu tư nằm ở tiến độ triển khai thực tế và giá trị lan tỏa cho nền kinh tế, nên đề nghị Nghệ An sớm cụ thể hóa các chủ trương định hướng phát triển mới, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong giai đoạn tới và khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế của địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số, dòng vốn tín dụng được kỳ vọng sẽ tiếp tục chảy mạnh vào khu vực sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, khi nhu cầu vốn phục hồi, nhiều doanh nghiệp cho rằng chi phí vay đang có xu hướng tăng trở lại, trong khi khả năng tiếp cận tín dụng vẫn còn không ít rào cản. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục khơi thông dòng vốn, đồng thời triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ để tạo thêm động lực cho tăng trưởng.
1: Nhiều doanh nghiệp sản xuất đang bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị nguồn hàng cho các đơn hàng cuối năm. Khi nhu cầu nhập nguyên liệu và mở rộng sản xuất gia tăng, nhu cầu vốn cũng tăng theo. Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp, mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao, trong khi việc tiếp cận tín dụng chưa thực sự thuận lợi, khiến không ít doanh nghiệp gặp khó trong việc triển khai kế hoạch đầu tư và mở rộng sản xuất. Ông Phạm Văn Sô, Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
2: Cái động thái này hiện nay đã được chính phủ đặc biệt là Thủ tướng Lê Minh Hưng có chỉ đạo và có họp với các chủ ngân hàng. Tuy nhiên đâu đó cái lãi suất ngân hàng thì giảm được giai đoạn đầu, nhưng đến thời hiện nay chúng tôi tiếp tục vay thì đâu đó nó lại lên cao rồi.
1: Trước những kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp, phía các ngân hàng cho rằng áp lực chi phí vốn trong thời gian qua chủ yếu phản ánh nhu cầu tín dụng của nền kinh tế đang phục hồi. Các tổ chức tín dụng vẫn chủ động đa dạng hóa nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu và sản xuất. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho biết.
3: Đúng là thời gian vừa rồi thì giá vốn trên thị trường Việt Nam có tăng. Một phần thì tôi nghĩ là cũng do là cái nhu cầu vay của khách hàng tăng. Giống như tôi chia sẻ là ở trước là cái nhu cầu nhập khẩu tăng khá là cao trong cái thời gian vừa rồi. Tuy nhiên, đối với ngân hàng Standard Chartered thì chúng tôi cũng có một lợi thế là chúng tôi không chỉ tài trợ cho các khách hàng chúng tôi ở trong nước, và chúng tôi còn có thể tận dụng việc thống mạng lưới của ngân hàng Standard Chartered ở nước ngoài.
1: Ở góc độ cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt, ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, qua đó tạo nền tảng để triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ tín dụng. Đồng thời, các chương trình tín dụng ưu đãi vẫn đang được duy trì đối với các lĩnh vực ưu tiên, song doanh nghiệp cũng cần nâng cao năng lực quản trị và minh bạch tài chính để cải thiện khả năng tiếp cận vốn. Phân tích rõ hơn về nội dung này, ông Nguyễn Đức Lệnh,

0: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết.
1: Đối với doanh nghiệp vừa nhỏ nó cũng là cái nhóm 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên được thực hiện các cái cơ chính sách hỗ trợ như là cho vay ngắn hạn bằng tiền đồng với lãi suất không quá 4%. Thì việc mà các doanh nghiệp không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính thì nó sẽ thuận lợi trong cái tiếp cận vốn tín dụng như này.
0: Giữ ổn định mặt bằng lãi suất, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng và tăng cường kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp dòng vốn lưu thông hiệu quả hơn vào khu vực sản xuất kinh doanh. Khi những điểm nghẽn về vốn, chi phí và môi trường kinh doanh từng bước được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
3: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin chào tất cả các em. Chương trình thiếu nhi tuần này không biết sẽ là những thông tin, những mẩu chuyện gì đây? Quả tình là chị khá là háo hức đấy.
4: Chắc chắn là sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn trong phóng sự và trong mẩu chuyện nhỏ được gửi gắm ở phần nội dung chính của chương trình đấy chị Lê Mai. Quỳnh Nga tin là vậy. Vậy nên để khám phá những điều lý thú, ngay bây giờ thì chúng ta hãy đến với phần điểm tin nổi bật trong tuần trước các em nhé.
3: Em ơi, vừa qua tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc Cúp Nestle Milo 2026 với 24 đội bóng U11 và đông đảo khán giả đến cổ vũ cho các cầu thủ nhí. Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc đã trở thành chiếc nôi nuôi dưỡng nhiều thế hệ cầu thủ tài năng cho bóng đá Việt Nam. Nhưng hơn cả về thành tích, đây còn là môi trường để các em rèn luyện ý chí, tinh thần đồng đội, sự trung thực và tinh thần thể thao cao thượng. Các trận đấu của giải đã và đang được ban tổ chức livestream trên kênh YouTube Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng và trên fanpage. Bình luận viên Nguyễn Thanh Dương, các em chú ý theo dõi nhé.
4: Các em ạ, những ngày qua, thiếu nhi trên địa bàn xóm Nam Giang và xóm Làng Sen, xã Kim Liên đã tích cực duy trì luyện tập nghi thức đội, các tiết mục văn hóa văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ dân ca ví dặm để chuẩn bị cho ngày hội thiếu nhi dịp hè với tinh thần sôi nổi hào hứng.
3: Và trong quá trình tập luyện, các em đã nhận được sự quan tâm cổ vũ, động viên của các anh chị tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh và đảng ủy xã Kim Liên. Đó là những món quà ý nghĩa gửi tới các em thiếu nhi, hai xóm, động viên các em tiếp tục nỗ lực luyện tập, sẵn sàng cho ngày hội với những phần trình diễn đặc sắc, góp phần tạo nên một ngày hội thiếu nhi dịp hè vui tươi, ý nghĩa.
4: Cũng trong những ngày vừa qua, tại khối Trung Yên, phường Vinh Phú, đội hình tình nguyện của hành trình workshop Bàn tay nhỏ sáng tạo lớn đã tổ chức các buổi sinh hoạt hè sôi nổi, mang đến cho các em thiếu nhi những trải nghiệm khơi dậy sự khéo léo, óc sáng tạo, góp phần tạo nên những kỷ niệm đẹp trong mùa hè năm 2026 cho các em thiếu nhi.
3: Cũng trong những ngày vừa qua tại xã Châu Khê, đội sinh viên tình nguyện Đồng Hương Nghệ Tĩnh, trường đại học Phenica phối hợp với đoàn thanh niên xã Châu Khê tổ chức lễ ra quân chiến dịch mùa hè xanh 2026. Trong thời gian diễn ra chiến dịch, các tình nguyện viên sẽ cùng tuổi trẻ địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh trong dịp hè. Trong khuôn khổ chương trình, các em được tham gia lớp học hè, các trò chơi tập thể, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng tránh tai nạn thương tích và các kỹ năng sống cần thiết. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan cũng được tổ chức, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em.
4: Chúng ta vừa đến với phần điểm tin của chương trình thiếu nhi ngày hôm nay. Các em thân mến, có những điều kỳ diệu không bắt đầu từ những việc lớn lao mà đến từ những điều bình dị chúng ta vẫn làm mỗi ngày. Chỉ một lần dừng lại để giúp một người, một lời hỏi thăm hay một nụ cười sẻ chia cũng có thể khiến cuộc sống quanh mình trở nên đẹp hơn. Và câu chuyện về cô bé An Chi mà các em sắp nghe sau đây sẽ là một minh chứng thật dễ thương cho điều đó. Chúng ta cùng đến với phóng sự Điều kỳ diệu từ những việc làm nhỏ ngay bây giờ nhé.
3: Sáng nào cũng vậy, trên con đường nhỏ dẫn ra chợ, có một cô bé đạp xe rất chậm. Có người bảo em mải ngắm những bông hoa ven đường. Có người lại cười vui nói rằng con bé ấy thích la cà nên lúc nào cũng đến chợ sau mẹ vài phút. nhưng chỉ những người sống trong con ngõ nhỏ mới hiểu vì sao chiếc xe của An Chi lúc nào cũng đi chậm. Không phải vì con đường gập ghềnh, cũng chẳng phải vì chiếc xe đã cũ, mà bởi cô bé luôn để mắt nhìn xung quanh. Em sợ mình sẽ vô tình đi lướt qua một người đang cần giúp đỡ. Có lẽ An Chi cũng không biết rằng chính những lần dừng xe rất ngắn của mình đã lặng lẽ làm nên một câu chuyện đẹp. Một câu chuyện bắt đầu từ những việc rất nhỏ nhưng lại mang đến những điều thật lớn lao trong trái tim mỗi người. Con ngõ nơi An Chi sống không rộng, chỉ là một con đường nhỏ quen thuộc. Sáng sáng, người lớn tất bật đi chợ, trẻ con ý ới gọi nhau sang nhà chơi. Còn những cụ già thong thả quét sân trước hiên. Ở đó, hầu như ai cũng biết cô bé 10 tuổi có nụ cười trong veo và chiếc xe đạp màu hồng. Sáng nào An Chi cũng nhận một nhiệm vụ của mẹ. Khi thì mua mớ rau, lúc mua vài quả trứng, hôm lại ghé cửa hàng đầu ngõ lấy giúp mẹ chai nước mắm hay cân đường. Quãng đường chẳng xa, nhưng lúc nào em cũng về chậm hơn dự định. Bởi trên những quãng đường ngắn ấy, lúc nào cũng có một điều gì đó khiến An Chi dừng lại. Có hôm, một cụ bà xách làn rau nặng, vừa bước xuống chiếc xe buýt nhỏ thì túi rau bất ngờ rơi xuống đất. Mấy bó rau xanh lăn ra giữa đường, An Chi vội dựng xe, chạy lấy để nhặt từng bó, phủi sạch đất cát rồi nhẹ nhàng đặt lại vào làn. Có hôm khác, cậu bé Bin hàng xóm ngồi bên vệ đường đôi mắt đỏ hoe vì chiếc dép bị tuột quai. Trong lúc cậu còn loay hoay chưa biết làm sao, An Chi đã lấy chiếc kim nhỏ trong giỏ xe, cẩn thận cài lại quai dép rồi mỉm cười. Đi được rồi đó. Lại có buổi sáng, cơn gió bất chợt thổi tung chiếc túi ni lông mắc trên hàng rào. An Chi lặng lẽ xuống xe, nhặt chiếc túi bỏ vào thùng rác gần đó rồi mới tiếp tục lên đường. Những việc ấy diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức nhiều người chỉ kịp nhìn thấy bóng chiếc xe màu hồng lại chậm chậm lăn bánh. Còn An Chi, em chưa bao giờ nghĩ mình vừa làm được một điều đặc biệt. Đối với em, nếu thấy ai đó cần giúp và mình có thể giúp được thì cứ làm thôi. Có lẽ lòng tốt đôi khi không bắt đầu từ những việc lớn lao, nó chỉ bắt đầu từ việc mình biết dừng lại một chút, biết để ý một chút và sẵn sàng đưa bàn tay về phía người khác. Khi được hỏi tại sao thường dừng lại để giúp mọi người, An Chi hồn nhiên nói:
5: em nghĩ nếu mình làm được thì nên giúp thôi à. Có những việc chỉ mất 1-2 phút, nhưng người khác sẽ đỡ vất vả hơn. Có lần em giúp bà cụ nhặt rau bị rơi, bà cứ nắm tay em, rồi cười mãi, em thấy vui lắm. Từ đó mỗi khi đi đâu, em cũng để ý xung quanh hơn. Em còn nhỏ nên chưa làm được việc lớn, nhưng những việc nhỏ thì bạn nào cũng có thể làm được, em nghĩ vậy à.
4: Các em ạ, có những việc làm chỉ diễn ra trong vài phút rồi nhanh chóng trôi qua, nhưng điều còn ở lại không phải là khoảng thời gian ấy, đó là nụ cười của người được giúp, là niềm vui rất giản dị trong lòng người giúp đỡ và là những ấn tượng đẹp âm thầm được giữ lại trong ký ức của những người xung quanh. An Chi vẫn nghĩ, mình chỉ đang làm những việc rất bình thường cho đến một buổi chiều mùa hè. Chiều hôm ấy, sau buổi học bơi, An Chi cùng mẹ trở về nhà. Bầu trời vừa còn trong xanh, chỉ ít phút sau đã tối sầm lại. Cơn mưa mùa hè ào xuống, khiến con đường nhỏ trước ngõ trắng xóa. Vừa đến đầu xóm, chiếc xe máy của mẹ bỗng khựng lại rồi tắt hẳn. Mẹ An Chi cố khởi động nhiều lần nhưng không được. Phía sau xe là mấy túi đồ vừa mua ở chợ, còn mưa thì mỗi lúc một lớn hơn. Đúng lúc ấy, những cánh cửa ven đường lần lượt mở ra. Bác Tuân cầm ô chạy xách giúp mấy túi đồ. Chú Bình cúi xuống xem chiếc xe. Dì Hoa mang chiếc áo mưa khoác lên vai mẹ An Chi. Mấy anh chị lớn trong xóm cũng nhanh chân chạy lại. Người đẩy xe, người bê đồ vào hiên nhà tránh mưa. Chỉ trong chốc lát, cả con đường nhỏ rộn lên tiếng hỏi han, tiếng động viên và những nụ cười ấm áp giữa cơn mưa xối xả. Đứng nép dưới mái hiên, An Chi lặng lẽ nhìn mọi người giúp đỡ mẹ mình. Khi chiếc xe đã nổ máy trở lại, mẹ em xúc động cảm ơn mọi người. Bác Tuân chỉ cười hiền rồi nói: có gì đâu cháu, hàng xóm với nhau thì giúp nhau thôi. Với lại con bé An Chi vẫn hay để ý giúp mọi người, hôm nay đến lượt cả xóm giúp mẹ con cháu một chút. An Chi mỉm cười, trong đôi mắt cô bé niềm vui dường như còn lấp lánh hơn cả những giọt mưa vừa tạnh. Lần đầu tiên An Chi cảm nhận rõ rằng những việc làm tưởng như rất nhỏ của mình đã âm thầm kết nối những tấm lòng trong xóm nhỏ. điều đẹp nhất không phải là được nhận lại sự giúp đỡ, mà là biết quanh mình luôn có những con người sẵn sàng yêu thương và sẻ chia với nhau. Nhắc về cô bé An Chi, được mọi người trong xóm yêu quý, dì Thanh Hoa hàng xóm của Chi hào hứng.
6: Cháu An Chi là một cô bé sống rất là tình cảm ạ. Gặp ai cháu cũng lễ phép chào hỏi. Cháu là cô bé thích phụ giúp người khác. Tuy nhiên là những cái việc đó thì rất là bình thường thôi. Nhưng cháu đều làm bằng cái sự chân thành nên là mọi người ai cũng quý cháu ạ.
3: Chiều mưa rồi cũng qua, con đường nhỏ lại rộn ràng tiếng trẻ con nô đùa và tiếng ve gọi hè. Sáng hôm sau, chiếc xe màu hồng của An Chi vẫn chậm chậm lăn bánh trên con đường quen thuộc. Có điều trong lòng cô bé đã có thêm một niềm vui mới. An Chi hiểu rằng một việc tốt chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng sự tử tế lại có thể ở lại rất lâu trong trái tim mỗi người. Và cũng từ những điều bình dị ấy, những hạt mầm yêu thương đang lặng lẽ nảy nở, để con ngõ nhỏ mỗi ngày thêm gần gũi và ấm áp hơn. Những ngày hè vẫn lặng lẽ trôi qua, con đường nhỏ nơi An Chi sống vẫn rộn ràng tiếng trẻ con nô đùa mỗi buổi chiều, tiếng người lớn gọi nhau đi chợ mỗi buổi sáng. Còn An Chi vẫn giữ thói quen đạp chiếc xe màu hồng thật chậm trên con đường quen thuộc. Không phải vì em có nhiều thời gian hơn mọi người, mà bởi em luôn muốn dành cho mình vài phút để ngắm nhìn xung quanh, xem có ai đang cần một bàn tay giúp đỡ. Điều An Chi không ngờ là những việc làm bình dị của mình đã âm thầm lan tỏa đến các bạn nhỏ trong xóm. Một buổi sáng, em bắt gặp cậu bé Pin đang cặm cụi nhặt những vỏ bánh, vỏ kẹo trước sân nhà văn hóa. Thấy An Chi mỉm cười, Pin hồn nhiên nói, đường sạch thì ai đi cũng thích chị nhỉ. Ít hôm sau, An Chi lại thấy một bạn nhỏ chạy đến nhặt giúp chiếc mũ của em bé bị gió cuốn giữa đường. Chẳng ai nhắc ai, những việc làm tử tế cứ nhẹ nhàng xuất hiện như một điều rất tự nhiên. Chứng kiến những việc làm của An Chi, bạn cùng xóm của Chi nói rằng,
7: em thấy làm việc tốt không khó ạ. Chỉ cần để ý một chút là mình đã có thể giúp được người khác. Từ khi thấy chị An Chi hay giúp mọi người, em cũng muốn làm theo. Em nghĩ nếu mỗi ngày anh cũng làm một việc tốt thì nơi sống sẽ sạch hơn, vui hơn và mọi người sẽ yêu thương nhau nhiều hơn.
4: Các em ạ, trên con đường nhỏ quen thuộc, chiếc xe màu hồng của An Chi vẫn chậm chậm lăn bánh mỗi ngày. Có người vẫn nghĩ cô bé thích ngắm hoa ven đường, có người vẫn bảo An Chi đi đâu cũng chậm. Nhưng có lẽ những người sống trong xóm nhỏ ấy đều hiểu An Chi đi chậm để kịp nhìn thấy những điều mà nhiều người vô tình đi qua. Biết đâu sáng mai trên chính con đường các em vẫn đi mỗi ngày sẽ có thêm một bàn tay đưa ra khi các bạn làm rơi hộp bút, một bước chân dừng lại để nhặt chiếc lá, màu rác bỏ vào thùng, hay một nụ cười dành cho những người đang cần được sẻ chia. Bởi đôi khi điều kỳ diệu của cuộc sống không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà chỉ bắt đầu từ việc người ta chậm lại một chút để kịp nhìn thấy một người đang cần mình.
3: Các em thân mến, có lẽ sau câu chuyện về An Chi, mỗi chúng ta đều hiểu rằng một việc làm tử tế dù rất nhỏ cũng có thể mang đến niềm vui và lan tỏa yêu thương đến những người xung quanh. Nhưng không chỉ con người mới có những điều kỳ diệu để kể, ngay cả một hạt đất nhỏ bé cũng có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình khi biết sống vì sự lớn lên của người khác. Câu chuyện Cậu đất nâu của tác giả Nguyễn Vũ An Băng sẽ đưa các em đến với hành trình thật cảm động ấy, hành trình của một cậu đất từng muốn rời xa nơi mình sinh ra, để rồi cuối cùng nhận ra rằng hạnh phúc lớn nhất là được góp phần nuôi dưỡng những mầm xanh của cuộc sống. Mời các em cùng lắng nghe.
4: Nhà của tôi ở cửa sông, nơi đoàn thuyền căng buồm ra biển. Ở đây không khí trong lành mát mẻ, trên bờ tấp nập người qua lại. Dưới nước nhộn nhịp thuyền ngược xuôi, mặt nước khi thì lấp lánh những dải vàng, lúc lại êm đềm bóng trăng sao. Những đàn chim bay qua dừng lại uống nước thường nói với nhau. Ở đây thích thật, trên bờ có nhiều cây, chúng mình có thể tìm sâu bọ, lại có thể nhặt nhạnh thức ăn rơi vãi của con người. Nước ở đây cũng có vị lạ, vừa ngọt lại hơi mặn. Là ở đây là cửa sông, vùng nước lợ, đất phù sa màu mỡ các cháu ạ, chim đầu đàn giải thích. À thì ra tôi là đất phù sa, nhưng tôi chẳng thấy gì hay ho cả. Mỗi lần có sóng gió, tôi lại bị nước tạt vào người. Màu mỡ chỉ tốt cho cây cối, chứ với tôi thì chả ý nghĩa gì. Và thật vô lý khi mình cứ phải chịu sóng xô gió đập để làm tốt cho kẻ khác. Quá chán nản khi ở nơi này, tôi rủ anh chị em. Anh Đất ơi, anh đi đến vùng khác với em không? Chúng ta sẽ đến nơi không có sóng, không có gió. Anh không đi đâu, anh thích ở đây trải nghiệm cảm giác mạnh. Tôi liền quay sang hỏi chị Đất. Chị chuyển chỗ ở với em không? Chị em mình không đủ sức lực để chịu đựng sóng gió ở đây đâu. Chị Đất đáp, chị không đi đâu, chị quen ở đây rồi. Chuyển đi chuyển lại ngại lắm. Các em của tôi lại càng chán hơn, ở đây với mẹ cơ. Vậy là chẳng ai đồng ý chuyển nhà cùng tôi. Vào buổi đêm, trong lúc mọi người đang say giấc ngủ, tôi lăn đến gần bác dừa nước gần đó và thì thầm. Bác dừa nước ơi, bác giúp con chuyển đến nơi khác được không? Tôi hỏi. Sao? Cháu muốn đi nơi khác á? Ôi, thật là ngạc nhiên. Vâng, cháu không muốn ở cửa sông, cháu muốn ở nơi nào đó an toàn hơn. Nhưng đây là nơi cháu sinh ra mà. Cháu có được lựa chọn gì đâu, cháu không muốn ở đây một tí nào cả. Thôi được, không thích thì không nên ép buộc. Bác sẽ giúp cháu. Tuy bác không thể đi lại được, nhưng lá của bác sẽ đi với những ai đang cần một mái nhà. Cháu hãy chọn những tàu lá to và bám chắc vào đó. Trên đường đi, nếu cháu muốn dừng lại ở đâu thì chỉ cần buông tay. Quá dễ, cháu cảm ơn bác ạ. Chiều hôm sau, tôi vắt vẻo trên tàu lá dừa ra đi. Lá rung rinh như thay tôi vẫy chào quê hương mình. Lần đầu tiên trải nghiệm là một hòn đất biết đi, tôi tò mò nghiêng ngó khắp nơi. Chị lá dừa nhắc tôi, cậu Đất nâu, nhớ tìm chỗ dừng chân đi nhé. Tí nữa tôi trở thành mái nhà thì sẽ nằm im một chỗ, không giúp gì được cậu đâu. Vâng, cảm ơn chị, em đang nghĩ đến việc đó. Chưa nói dứt lời, các anh chị lá dừa đã được thả xuống đất. Tôi bị văng ra một quãng xa. Sau một hồi quay cuồng choáng váng, mở mắt, tôi bàng hoàng giữa khu vườn rất nhiều hoa. Hoa cúc, hoa lan, hoa hồng, bao nhiêu là hoa. Chào bạn Đất đến với vườn nhà bà Lan, các bạn hoa cất lời. Chào các cậu, tớ là Đất, rất vui khi được làm quen với các cậu. Cậu thật may mắn khi được đến đây, hoa hồng kiểu diễm nói. Đây chính là nơi tuyệt vời nhất. Mỗi ngày bà Lan sẽ cho cậu tắm nắng, uống no một bụng nước, tha hồ ngắm hoa và thưởng thức hương thơm. Nghe cũng thấy hay hay, tôi đang lim dim, mắt lắng nghe mà chưa tận hưởng được gì, thì bất ngờ một chú chó chạy lạc vào vườn, đào bới lung tung. Nói đến chỗ của tôi, hai chân trước đào mạnh như kiếm thứ gì đó khiến tôi bị văng ra xa. Lần này thật là khủng khiếp, chóng hết cả mặt, tôi bay và rơi phịch xuống đường đau điếng. Tôi nằm giữa con đường có dòng xe tấp nập, nhắm nghiền mắt vì sợ.
8: Bỗng một cậu bé qua đường và dẫm bẹp vào tôi. Ôi trời Đất ơi, giờ tôi bị dắt mỏng dính như một tờ giấy. Tôi bị dính chặt vào giày của cậu ta. Mỗi bước chân cậu như nện xuống đường càng làm tôi bẹp dí. Tôi buồn đau, chán nản, nước mắt ứa ra. Tôi chống cằm nghe ngóng và nghĩ ngợi. Sao mà khổ thế, hết bị sóng xô lại bị đè nén. Các cậu đợi tớ với. Hùng ơi nhanh lên, tàu sắp lanh bánh rồi. Hóa ra tôi đang dính vào giày của cậu bé tên là Hùng. Mọi người thúc giục. Hùng càng chạy nhanh thì tôi càng bẹp dí và đau thêm. Nhưng dù có kêu to thế nào cũng chẳng ai nghe thấy tiếng của tôi. Hùng lên tàu, tôi cũng đường nằm im. Đã mệt lả nên tôi thiếp đi, mặc cho con tàu lắc lư trên đường. Lúc tỉnh dậy thì tôi đã đến một nơi lạ hoắc. Nhưng rõ ràng họ hàng của tôi rất đông, nằm chen chúc bên nhau thành một bãi đất dài. Các con sẽ trồng cây ở đấy nhé, cô giáo của Hùng nói. Hùng cùng các bạn đi trồng cây tham gia chương trình Triệu Cây Xanh Vì Một Việt Nam Xanh. Hùng bước vào bãi đất thì tôi thấy có ai đó kéo mạnh, tôi lảo đảo. Này, cậu dính trên xài cậu ta bao lâu rồi? Cậu là... tôi lúng túng. Người ta gọi tớ là cậu Đất nâu. Cậu cũng là Đất giống tớ đúng không? Chính thế, tớ cũng là cậu Đất nâu đến từ cửa sông. Mấy hôm trước cả nhà tớ đã được chở đến đây vì đất phù sa ở cửa sông là màu mỡ tốt cho cây trồng nhất. À, ra thế. Mới chỉ một ngày trước tôi tha thiết muốn đi thật xa khỏi cửa sông. Còn bây giờ... cậu có nhớ cửa sông không? Nhớ những con thuyền, những con sóng, những đàn cá tôm. Nhớ chứ? Cậu Đất mới quen ngậm ngùi. Tôi im lặng. Tôi thấy buồn. Tôi muốn quay về. Tôi đã biết nhớ là thế nào. Chúng tôi im lặng hồi lâu. Nhưng chúng ta còn có việc quan trọng. Cậu bạn vòng tay ôm tôi. Chúng ta chăm chút cho những cây con. Khi cây con lớn lên, vươn cao, các bạn ấy sẽ nhìn hộ chúng ta. Những bầy chim sẽ đến và kể cho chúng ta về miền cửa sông. Cậu bạn còn nói nhiều.

0: nhưng tôi không nghe rõ. Tôi suy nghĩ vẩn vơ, không biết anh chị em của tôi, người thích cảm giác mạnh, người ngại di chuyển, người thích ở gần mẹ, có còn ở cửa sông nữa không, hay đã đến một nơi nào? Đúng là không thể tự quyết định. Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới với sứ mệnh của mình. Sứ mệnh của đất là nuôi dưỡng những mầm cây.
1: Các em thân mến, vậy là chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những bản tin về mùa hè sôi động, câu chuyện đẹp của cô bé An Chi trong phóng sự, điều kỳ diệu từ những việc làm nhỏ và hành trình đầy ý nghĩa của cậu đất nâu đã mang đến cho các em những phút giây thật vui, thật ấm áp cùng những bài học nhỏ để mang theo trên chặng đường lớn lên của mình nhé.
0: Các em biết không, cuộc sống luôn bắt đầu từ những điều rất bình dị. Một lời cảm ơn chân thành, một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ, một mầm cây được nâng niu, hay một việc tốt được làm bằng cả trái tim đều có thể khiến thế giới quanh ta trở nên tốt đẹp hơn. Bởi mỗi việc tốt là một hạt mầm, mỗi trái tim biết yêu thương là một khu vườn. Và khi chúng ta biết sống tử tế, cuộc đời sẽ nở hoa.
1: Chúc các em sẽ có thật nhiều trải nghiệm đẹp và mỗi ngày đều làm được ít nhất một việc tốt để gieo thêm những hạt mầm yêu thương cho cuộc sống. Chương trình thiếu nhi kỳ này xin được khép lại tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận từ khai mạc hội nghị ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới tại Hà Nội.
4: Hôm nay ngày 1 tháng 8, ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, công tác tuyên truyền cũng đang được đổi mới theo hướng linh hoạt, đa dạng, gần dân và sát thực tiễn hơn.
2: Công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy đang bước vào giai đoạn nước rút khi các gói thầu xây lắp sửa chữa bước vào thi công đại trà trên toàn tuyến.
4: Mô hình cùng em đến trường không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất mà còn trở thành điểm tựa để các em thêm niềm tin, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.
2: Phần tin quốc tế với các tin chính: tàu chở dầu được Mỹ hộ tống bị Iran tấn công ở eo biển Hormuz.
4: Nga thúc đẩy các biện pháp ứng phó với trừng phạt của phương Tây.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ bảy ngày 1 tháng 8 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 diễn ra từ ngày 1 đến 7 tháng 8 có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành ngoại giao. Hội nghị có hai yêu cầu quan trọng, đó là quán triệt, tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội 14 của Đảng, cụ thể là đổi mới về tư duy và cách thức tổ chức thực hiện nhằm mục tiêu bao trùm là hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong thời kỳ mới. Trong khuôn khổ hội nghị sẽ có phiên họp do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đồng chủ trì nhằm trao đổi tăng cường cơ chế phối hợp giữa ba lực lượng trên ba lĩnh vực trọng yếu thường xuyên. Bên cạnh đó, hội nghị sẽ có các chuyên đề về đối ngoại, phục vụ phát triển, đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc hội và đối ngoại địa phương, với sự tham dự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, thông qua nghị quyết và chương trình hành động để triển khai các kết quả của hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương đã tập trung trao đổi về việc triển khai một số nhiệm vụ lớn và cách làm mới trong thời gian tới, về tăng cường nhận thức, thống nhất hành động trong hệ thống, các cơ quan đối ngoại, tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu dự báo, tham mưu chiến lược, nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, đẩy mạnh công

0: tác xây dựng đảng, xây dựng ngành. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị ngoại giao lần này có ý nghĩa rất đặc biệt, rất rộng, là dịp quan trọng để trao đổi về công tác đối ngoại của cả hệ thống chính trị. Đường lối thì đã rõ, cơ chế chỉ đạo cũng đang được kiện toàn. Việc cấp thiết là tổ chức thực hiện đúng, nhanh và có kết quả cụ thể. Vì vậy, hội nghị ngoại giao lần thứ 33 phải giúp toàn bộ hệ thống đối ngoại nhìn rõ việc đã làm, việc còn chậm, thống nhất nhiệm vụ ưu tiên, cách làm, cách phối hợp và kết quả phải đạt được ngay sau hội nghị này.
1: Tối qua tại khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn 1726-2026. Dự lễ kỷ niệm về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
0: Đại diện UNESCO tại Hà Nội đã trao nghị quyết của UNESCO vinh danh và tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn cho đại diện Việt Nam và tỉnh Hưng Yên. Tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, 300 năm đã trôi qua nhưng tinh thần hiếu học, ý chí tự học, thái độ tôn trọng sự thật, tư duy thực tiễn và khát vọng cống hiến của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn vẫn tỏa sáng như một biểu tượng của tinh thần hiếu học, khát vọng khám phá tri thức, đạo đức của người quân tử và trách nhiệm của người trí thức đối với đất nước. Thân thế sự nghiệp của ông đã trở thành biểu tượng đẹp của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, là niềm tự hào của quê hương Hưng Yên và của cả dân tộc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các cấp các ngành, các địa phương tiếp tục đi sâu nghiên cứu có hệ thống về cuộc đời, tư tưởng, di sản của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, đưa những giá trị tốt đẹp trong cuộc đời, sự nghiệp của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đến gần hơn với thế hệ trẻ, đồng thời bảo tồn và phát huy bền vững hệ thống di tích, tư liệu, hiện vật gắn với danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và đông đảo nhân dân, du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề Rạng rỡ văn hiến Việt Nam với ba chương Địa linh sinh nhân kiệt, Kết tình trí đức Việt và Trường tồn văn hiến soi sáng tương lai. Không chỉ tôn vinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn mà còn lan tỏa thông điệp về sức mạnh của tri thức, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh, tri thức và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để đất nước phát triển. Hôm nay ngày 1 tháng 8, ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. 96 năm qua, công tác tuyên giáo luôn giữ vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, công tác tuyên truyền cũng đang được đổi mới theo hướng linh hoạt, đa dạng, gần dân và sát thực tiễn hơn.
1: Với những người dân ở xã vùng cao Nhôn Mai, cách tiếp cận chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước không chỉ qua các cuộc họp hay hệ thống loa truyền thanh, mà giờ đây còn chủ động hơn khi qua các nhóm Zalo, Facebook của xã. Sự kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp với nền tảng số đang giúp thông tin lan tỏa nhanh hơn, gần dân hơn và hiệu quả hơn. Ông và bá Ca, bản Sói Voi, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Đang trong thông tin là mạng xã hội này thì bà con được biết về chủ trương đường lối của nhà nước này, như là về tuyên truyền giáo dục pháp luật này, rồi là về tảo hôn này, về tất cả mọi thứ.
1: Để chủ trương chính sách đến với người dân nhanh hơn, đầy đủ hơn và tạo sự đồng thuận cao hơn, các địa phương không chỉ đổi mới nội dung mà còn đa dạng hình thức tuyên truyền. Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều mô hình mới đã phát huy hiệu quả như truyền thông, điều hành đa kênh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI xây dựng video, infographic, pano tuyên truyền hay mô hình mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên số. Ông Lữ Xuân Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Chúng tôi thành lập các cái tổ đi tuyên truyền trực tiếp đến với các thôn bản ấy, thì chúng tôi cũng phát huy tối đa cái hệ thống truyền thanh cơ sở, và ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng phát huy tối đa cái mạng xã hội, ví dụ như Zalo, Facebook, rồi là các cái trang fanpage của tuyên truyền của xã.
1: Ông Chu Hồng Phi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An thông tin.
4: Chúng tôi tập trung

0: thành lập các cái trang Facebook, fanpage, các cái nhóm giao lưu cộng đồng để tập trung đưa các cái thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với cán bộ đảng viên và nhân dân một cách kịp thời, tiếp tục tăng cường và duy trì cái nội dung báo cáo viên tuyên truyền viên hàng tháng. Tuyên truyền miệng vẫn là cái nội dung phương thức mà chúng tôi không thể bỏ qua.
1: Thực tiễn cho thấy, trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo không chỉ là tuyên truyền nhanh, đúng và trúng, mà còn phải chủ động định hướng dư luận, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc. Điều đó đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa các phương thức tuyên truyền truyền thống với công nghệ số hiện đại, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy bén, am hiểu công nghệ để lan tỏa những thông tin tích cực, những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Bà Mai Thị Khánh Hồng, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An khẳng định.
2: Ta cũng phải đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền và sử dụng hiệu quả các cái nền tảng xã hội, các cái mạng xã hội chính thống và đổi mới cái công tác thông tin tuyên truyền theo hướng là ngắn gọn, trực quan, hấp dẫn, phù hợp với cái thị hiếu của nhân dân trong cái giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là một cái giải pháp tôi cho rằng rất là quan trọng, đó là chúng ta cần phải tích cực đẩy mạnh tuyên truyền những cái thông tin tích cực, những cái mô hình hay, cách làm sáng tạo, những cái gương người tốt việc tốt để chúng ta phủ xanh không gian mạng bằng những thông tin chính thống có tính nhân văn và có cái sự lan tỏa rộng rãi.
1: 96 năm xây dựng và trưởng thành, công tác tuyên giáo luôn giữ vững vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, đẩy mạnh chuyển đổi số và chủ động làm chủ không gian mạng sẽ tiếp tục là yêu cầu tất yếu để đưa chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đến gần hơn với mỗi người dân, từ đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước.
3: Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Hơn 1.400 nền tảng giải pháp chuyển đổi số do doanh nghiệp Việt Nam phát triển sẽ được Bộ Khoa học Công nghệ gửi tới các địa phương trong thời gian tới để tham khảo và lựa chọn triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, giải pháp này đang được triển khai tại nhiều bộ ngành và địa phương, giúp lãnh đạo các cấp, tổ công nghệ số, cộng đồng và người dân dễ dàng tra cứu, lựa chọn phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong lĩnh vực nông nghiệp, người dân có thể tiếp cận các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát hiện sâu bệnh, thiết bị bay không người lái và nhiều công nghệ số đã được triển khai hiệu quả trong thực tế.
1: Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế. Điểm đáng chú ý là cắt giảm 7 thủ tục hải quan không còn phù hợp, góp phần giảm gánh nặng cho doanh nghiệp. Theo Bộ Tài chính, các thủ tục bị bãi bỏ chủ yếu là những quy định đã lỗi thời, trong đó có thủ tục đối với doanh nghiệp có nhiều cửa hàng hoặc kho hàng miễn thuế do nhiều cơ quan hải quan quản lý. Việc bãi bỏ sẽ giúp giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý và tiết kiệm chi phí. Song song với việc cắt giảm, Bộ Tài chính cũng điều chỉnh và bổ sung 11 thủ tục nhằm chuẩn hóa quy trình quản lý hàng miễn thuế từ khâu nhập, lưu chuyển, bán hàng đến quyết toán. Các quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 21 tháng 8 năm 2026, góp phần tạo môi trường kinh doanh thông thoáng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch về triển khai thu phí điện tử không dừng ETC tại các bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch hướng đến mục tiêu tối ưu hóa quản lý giao thông, tăng cường tính văn minh đô thị, giảm thiểu ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian phương tiện ra vào bến bãi, hạn chế ô nhiễm môi trường, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hiện đại hóa hạ tầng quản lý khai thác bến xe, bãi đỗ xe, đồng thời đảm bảo tính công khai, thuận tiện trong thu dịch vụ bến bãi. Đối tượng áp dụng thu phí điện tử là tất cả các bến xe khách loại 1, loại 2 trong đô thị trên địa bàn tỉnh. Các bãi đỗ xe đô thị có thu tiền dịch vụ, ưu tiên các vị trí có lưu lượng xe lớn hoặc nguy cơ ùn tắc cao, đồng thời khuyến khích các tổ chức cá nhân khai thác bến bãi xe ngoài diện bắt buộc tự nguyện đăng ký tham gia.
1: Cục Thuế thông tin đã chính thức áp dụng ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.4.2 mới, hỗ trợ người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng và thuận tiện. Phiên bản 3.4.2 được xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản hồi của người nộp thuế và đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong thực tế. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi ngay sau khi đăng nhập các thông tin thiết thực như là tình trạng tạm hoãn xuất cảnh, thông

0: giai đoạn nước rút khi các gói thầu xây lắp sắp sửa bước vào thi công đại trà trên toàn tuyến. Quá trình triển khai giải phóng mặt bằng tại các địa phương cũng ghi nhiều điểm sáng khi người dân đồng thuận cao, chủ động tháo dỡ nhà cửa, di rời mồ mả để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, bên cạnh những mảng sáng đó thì dự án vẫn phải đối mặt với một số điểm nghẽn mà nếu như không được tập trung tháo gỡ kịp thời, những vướng mắc này có thể làm chậm tiến độ bàn giao tổng thể mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công dự án trọng điểm quốc gia trong thời gian sắp tới. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
1: Với số lượng gần 200 ngôi mộ phải di rời, ngay từ đầu xã Hòa Quân xác định việc di rời sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo đó, xã đã quy hoạch mới khu Nghĩa Trang Chi Phú với diện tích gần 1 hectare, tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Theo đó, đến nay đã có 120 ngôi mộ được di rời và dự kiến đến ngày 5 tháng 8, công tác di rời mồ mả sẽ hoàn tất. Đối với đất ở, đất vườn, xã Hòa Quân đã phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường 87 thửa đất cho các hộ dân. Trong đó có 57 hộ phải di rời tái định cư. Hộ ông Nguyễn Hữu Thạch bị thu hồi 5.000 m2 đất, nhưng vẫn còn đất để tái định cư tại chỗ. Dù chưa nhận tiền đền bù, nhưng ông Thạch đã chủ động tháo dỡ nhà cũ, bắt đầu xây dựng nhà mới để bàn giao mặt bằng.
2: Thì nói chung nhân dân được thống thuộc từ bữa tháng 3 giờ rồi. Rồi bây tôi cũng rời nhà để chuẩn bị dậy nhà. Rồi vì làm trong cái tháng 6 này, tháng 7, tháng 38 mới lụt trúng mà được. Cho nên nhân dân cũng phấn khởi. Thì vì cho thấy hệ thống này thì con cháu thì đất nước phát triển.
1: Tại xã Hoa Quân đã có nhiều hộ dân tháo dỡ nhà cửa để sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoa Quân, địa phương đang gặp điểm nghẽn để chi trả tiền cho người dân do giá đất nơi đến tại ba khu tái định cư chưa được xác định.
3: Toàn bộ giá nơi đi thì đã có và xã đã quyết định phê duyệt phương án và sẵn sàng về giá trị của mỗi hộ dân để thực hiện chi trả rồi. Tuy nhiên, trong cái đền bù giải phóng mặt bằng thì cần phải có cái giá nơi đến để mà thực hiện chi trả hoặc là khấu trừ hoặc là người dân tự nộp tiền thì mới quyết định được phương án để người dân lựa chọn và quyết định việc bốc thăm và có cái giá thì mới tổ chức bốc thăm được với người dân.
1: Tại xã Nam Đàn, trên chiều dài tuyến đi qua địa bàn có 127 hộ ảnh hưởng về đất ở, đất vườn. Dù công tác tuyên truyền vận động đã được tập trung, nhưng đến nay vẫn còn 63 hộ chưa ký phương án bồi thường hỗ trợ. Trong đó có 6 hộ kinh doanh bất động sản, sở hữu 15 thửa đất. Ngày 28 tháng 7, Phó Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã có buổi làm việc với địa phương. Theo đó, hạn cuối cùng, xã Nam Đàn được giao hoàn thành chi trả xong đất ở, đất vườn là 15 tháng 8 năm 2006. Ông Hoàng Nghĩa Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Đàn cho biết thêm.
4: Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân rõ về chủ trương chính sách và sẽ có một cuộc làm việc vào chiều thứ sáu tuần này đối với 63 hộ mà chưa ký hồ sơ cũng như nhận tiền bồi thường. Chúng tôi cũng sẽ phấn đấu để thực hiện bàn giao mặt bằng cho dự án là trước ngày 15 tháng 8 năm 2026 này. Còn sau đó thì những hộ nào mà không chấp hành thì sẽ thực hiện các cái biện pháp bảo vệ thi công.
1: Với chiều dài đi qua hơn 22 km, chiếm hơn 1/3 dự án đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy, ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Bảng cho biết, xã đang gặp nhiều áp lực khi công tác giải phóng mặt bằng còn bộn bề, trong đó hai khu tái định cư chưa lựa chọn nhà thầu thi công, số lượng chưa phê duyệt phương án bồi thường còn nhiều.
5: Hiện tại giờ là cái số đất trồng lấn cũng như là cái số xác minh cái nguồn gốc đất đai là một số hộ dân hiện nay là đối với đất ở thì đang còn là 7 hộ dân nó liên quan đến là cái chỗ là nguồn gốc đất đai vì đó là đất tại thời điểm thì đất trồng cây lâu năm nhưng mà họ đã xây dựng nhà cửa ở trên các thửa đất đó thì nói trước ra là anh em xác minh thì là trước 1/7/2014 cho nên cũng có nhiều cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
1: Đang nói là nửa cuối tháng 7, công tác phê duyệt phương án của xã Kim Bảng đóng băng liên quan đến công tác nhân sự. Bởi vậy, đối với giải phóng mặt bằng dự án Vinh Thạch Thủy, đoạn qua xã Kim Bảng đang là điểm nghẽn lớn nhất cần được tỉnh tập trung chỉ đạo và hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sau 3 tháng vận hành thử nghiệm, sàn giao dịch việc làm quốc gia thu hút hơn 14.000 người đăng ký tìm việc, trên 5.000 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng gần 300.000 vị trí việc làm. Đây là

0: một nền tảng tuyển dụng lao động trực tuyến kết nối dữ liệu dùng chung trên phạm vi cả nước. Điều này khắc phục tình trạng phân tán cắt cứ thông tin giữa các địa phương, tạo điều kiện để điều tiết linh hoạt nguồn nhân lực giữa các vùng miền. Sàn ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn giúp kết nối cung cầu lao động chính xác, nhanh chóng, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo xu hướng phát triển của thị trường lao động trong cả nước. Dự kiến cuối năm nay, Sàn Giao dịch Việc làm Quốc gia sẽ hoàn thiện phiên bản chính thức, đưa vào vận hành với đầy đủ tính năng.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức sau khi đã hoàn tất quy trình lọc ảo, đồng thời phải công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Theo quy chế tuyển sinh, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện. Trong thời gian lọc ảo, thí sinh không thể bổ sung, thay đổi hoặc điều chỉnh thứ tự nguyện vọng để đăng ký trên hệ thống. Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh cần thực hiện xác nhận nhập học đúng thời gian quy định.
0: Tháng 8 năm 2026, hàng loạt thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, tác động đến giáo dục đại học, giáo dục phổ thông và mầm non. Nhiều quy định mới đáng chú ý liên quan đến học liên thông, học phí trường tư, liêm chính học thuật trong môi trường số và quản trị các cơ sở giáo dục. Theo thông tư số 52 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, người học liên thông sẽ không phải học lại các học phần đã được cơ sở giáo dục công nhận nếu đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương. Thông tư số 48 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 8 tháng 8 năm 2026, các trường phải công khai mức học phí, lộ trình, điều chỉnh học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục trước khi tuyển sinh hoặc trước năm học mới. Mọi thay đổi về học phí trong năm học chỉ được thực hiện theo hợp đồng dịch vụ giáo dục hoặc thỏa thuận với phụ huynh học sinh. Theo thông tư số 58 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8 năm 2026, các cơ sở giáo dục đại học phải công khai quy chế tổ chức và hoạt động trên cổng thông tin điện tử chậm nhất một ngày làm việc sau khi ban hành.
1: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số phát triển giai đoạn 2026-2035, trong đó đề xuất khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi. Theo dự thảo, nội dung khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi được thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Đối tượng gồm cán bộ dân số, y tế và người cung cấp dịch vụ tại tuyến tỉnh, xã, cộng tác viên dân số, cán bộ các tổ chức đoàn thể tham gia truyền thông cộng đồng, cán bộ quản lý, giảng viên, báo cáo viên trong lĩnh vực dân số, sức khỏe sinh sản, cùng nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ. Đề xuất tổ chức phát động phong trào khuyến khích các cá nhân, cặp vợ chồng sinh đủ 2 con.
0: Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, công ty cổ phần Dưỡng Khí Đà Nẵng do Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1968, trú phường An Khê làm chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm đại diện theo pháp luật. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và hàng hóa phế liệu. Để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào, doanh nghiệp đã cố tình sử dụng các hóa đơn không hợp pháp, mở rộng điều tra. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng xác định, Nguyễn Tiến Trãi, sinh năm 1983, trú tại thành phố Hồ Chí Minh là đối tượng cầm đầu. Trãi lập ra và điều hành 17 công ty ma nhằm mục đích xuất bán hóa đơn trái phép. Cơ quan công an xác định từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty trên để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị hàng hóa trước thuế ghi nhận hơn 2.000 tỷ đồng. Qua đó, đối tượng thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng. Có những em nhỏ phải lớn lên trong thiếu thốn, khi gánh nặng mưu sinh và bệnh tật luôn đè nặng lên vai gia đình. Với các em, được cấp sách đến trường mỗi ngày đã là một hành trình nhiều nỗ lực. Đồng hành cùng những hoàn cảnh ấy, mô hình cùng em đến trường của Công an xã Kim Liên không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất, mà còn trở thành điểm tựa để các em thêm niềm tin, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.
1: Con đường đến trường của em Phan Thị Khánh Linh chưa bao giờ là dễ dàng. Khi bố thường xuyên đau ốm, mẹ bị khuyết tật bẩm sinh, em trai mắc bệnh hiểm nghèo và không còn nhìn thấy ánh sáng. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, Khánh Linh vẫn luôn nỗ lực để không phải dang dở việc học.
2: Em cảm thấy rất là vui vì nhận được sự giúp đỡ từ các cô chủ của công an xã. Từ ngày có sự giúp đỡ của các cô chủ công an xã thì em không còn lo lắng về thiếu sách vở hay đồ dùng học tập. Đi học cùng các bạn thì em cũng thấy tự tin hơn nhiều.
1: Biết đến hoàn cảnh của Linh cũng như nhiều em nhỏ khác trên địa bàn, công an xã Kim Liên đã lựa chọn đồng hành bằng những việc làm thiết thực, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm và phong trào thi đua ba nhất do công an tỉnh Nghệ An phát động. Đơn vị đã triển khai mô hình cùng em đến trường, góp thêm một điểm tựa cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Kim Sanh, xóm Nam Tiến, xã Kim Liên cho rằng:
3: các cô chú công an cũng tạo điều kiện, cũng quan tâm, cũng giúp đỡ cho gia đình rất là nhiều, cũng thành thường thường cũng tới động viên cho cháu, tạo điều kiện để cho cháu nó cố gắng học hành.
1: Được tiếp nối từ mô hình của công an xã Hùng Tiến cũ, từ hai em ban đầu đến nay công an xã Kim Liên đang nhận đồng hành thường xuyên với bốn em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Thượng úy Nguyễn Trọng Hiếu, bí thư chi đoàn công an xã Kim Liên khẳng định:
4: những ngày đầu tiếp xúc thì các em thường là rụt rè, có phần là hơi mặc cảm với cái hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Tuy nhiên thì sau nhiều lần tiếp xúc thì các em có cởi mở hơn, khoảng cách giữa cán bộ công an và các em nó cũng dần dần được xóa nhòa. Khi nhìn thấy các em tiến bộ trong cái học tập, từ đặt ra cho mình những mục tiêu thì đó chính là cái niềm hạnh phúc và động lực của anh em lực lượng công an xã.
1: Từ những buổi đến nhà thăm hỏi, cùng học bài, đọc sách ở thư viện làng Sen, đến những giờ hướng dẫn kỹ năng sống, mỗi lần gặp gỡ là dịp để các cán bộ chiến sĩ lắng nghe, động viên, tiếp thêm sự tự tin cho các em. Trung tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó trưởng Công an xã Kim Liên cho biết về hướng đi tới đây.
5: Ngoài cái việc hỗ trợ

0: nhân rộng và không để cho các em có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này phải từ bỏ cái ước mơ đến trường.
1: Có những điểm tựa không chỉ được tạo nên từ sự hỗ trợ về vật chất mà còn từ sự quan tâm đồng hành mỗi ngày. Đó cũng là cách mà những cán bộ chiến sĩ công an xã Kim Liên đang góp phần gìn giữ, nâng bước những ước mơ đến trường của những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
2: Phần tin quốc tế.
3: Phần tin quốc tế.
2: Iran ngày 31 tháng 7 tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz dưới sự hộ tống trên không của quân đội Mỹ, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa Tehran và Washington. Theo lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, các tàu này bị tấn công sau khi phớt lờ cảnh báo và sử dụng một tuyến hàng hải không được công bố. IRGC cho biết hai tàu buộc phải dừng lại, đồng thời bốn tàu chở dầu khác đã quay đầu để tránh nguy cơ bị tấn công. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định đã điều phối hoạt động của 24 tàu thương mại qua eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Iran về mức độ an toàn hàng hải tại khu vực. Washington cho rằng mối đe dọa lớn nhất đối với tàu dân sự vẫn xuất phát từ các hành động của Tehran, diễn biến xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump triệu tập cuộc họp nội các để đánh giá tình hình xung đột với Iran và tác động của giá năng lượng tăng cao.
1: Thủ tướng Tây Ban Nha mới đây đã khẩn cấp đến thành phố tự trị Ceuta nhằm xử lý cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng sau khi khoảng 60.000 người từ Maroc vượt biên vào vùng lãnh thổ này chỉ trong thời gian ngắn. Tại Ceuta, Thủ tướng Pedro Sanchez chủ trì cuộc họp khẩn cấp với chính quyền địa phương và lực lượng an ninh, đồng thời cam kết tăng cường quân đội, cảnh sát, nguồn lực để khôi phục trật tự. Ông khẳng định chính phủ sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tây Ban Nha, song nhấn mạnh cần phối hợp với Maroc, Liên minh châu EU nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân của làn sóng di cư. Dòng người di cư bằng cả đường bộ lẫn đường biển khiến lực lượng kiểm soát biên giới rơi vào tình trạng quá tải, trong khi ít nhất 57 người xác nhận đã thiệt mạng, chủ yếu do đuối nước trong lúc vượt biển. Khủng hoảng tại Ceuta cũng làm gia tăng sức ép chính trị đối với Madrid, khi nhiều nước châu Âu đang bày tỏ lo ngại nguy cơ dòng người di cư tiếp tục lan sang các quốc gia trong khu vực Schengen.
2: Trước các lệnh trừng phạt ngày một tăng cường của phương Tây, Nga tiếp tục thúc đẩy các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tới nền kinh tế và bảo vệ doanh nghiệp trong nước. Tại cuộc họp ngày 31 tháng 7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh cần xây dựng một hệ thống ứng phó chủ động toàn diện và hiệu quả hơn, thay vì chỉ phản ứng trước các biện pháp hạn chế từ bên ngoài. Ông cho rằng các lệnh trừng phạt đã trở thành công cụ gây sức ép lâu dài đối với Nga và đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có giải pháp đồng bộ. Theo ông Medvedev, Nga sẽ kết hợp các công cụ pháp

0: lý, kinh tế và hành chính để bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với môi trường kinh doanh mới. Moscow cũng tiếp tục thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh tế với các đối tác ngoài phương Tây, đa dạng hóa thị trường và giảm sự phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng truyền thống nhằm tăng khả năng chống chịu trước các lệnh trừng phạt.
1: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên khai mạc toàn thể hội nghị ngoại giao lần thứ 33, hội nghị đầu tiên của ngành ngoại giao trong nhiệm kỳ đại hội lần thứ 14 của Đảng. Chính phủ Pháp trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu, EVIPA, đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình đưa hiệp định quan trọng này vào thực thi. Lần đầu tiên tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân khu vực 5 xét xử vụ án dân sự công ích do Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện nhằm bảo vệ lợi ích công theo nghị quyết 25 của Quốc hội. Trong phần tin quốc tế, Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông và dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu. Tây Ban Nha chao đảo trước làn sóng di cư lớn chưa từng có, trong khi nhiều quốc gia châu Âu khẩn trương siết chặt kiểm soát biên giới để ứng phó với áp lực nhập cư gia tăng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, hội nghị ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới, khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong một bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt. Đây là hội nghị ngoại giao đầu tiên được tổ chức sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, khi đất nước vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp, tạo nền tảng để triển khai các quyết sách lớn của nhiệm kỳ mới. Đây cũng là hội nghị ngoại giao đầu tiên trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc mà Đại hội 14 đã xác định hướng tới thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã thông qua nghị quyết về mô hình phát triển mới, xác định khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu của tăng trưởng, đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với phát triển đất nước và công tác đối ngoại. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 có nhiệm vụ quán triệt và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội 14, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn ngành, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ mới của công tác đối ngoại trên nền tảng những thành tựu và tiềm lực đất nước sau 40 năm đổi mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Trong đó, nghiên cứu phải đi trước một bước, giúp lãnh đạo Đảng, nhà nước nhận biết sớm xu hướng, thời cơ, nguy cơ, dự liệu tình huống, không để bất ngờ về chiến lược. Phải nhìn đúng thế giới, hiểu rõ đất nước, xác định đúng lợi ích và khả năng của mình.
2: Mỗi báo cáo phải trả lời rõ việc gì đang xảy ra, tác động đến Việt Nam như thế nào, phương án xử lý là gì, việc nào làm trước, ai thực hiện. Báo cáo cần ngắn, có thông tin mới, nhận định rõ và kiến nghị phải dùng được. Phải tăng cường trao đổi giữa các cơ quan nghiên cứu với các đơn vị thực tiễn giữa trong nước và cơ quan đại diện, phát huy mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp và người Việt Nam ở nước ngoài. Đổi mới tư duy đòi hỏi bản lĩnh trong kiến nghị và đề xuất. Cán bộ

0: tham mưu, phải dám nêu vấn đề, bảo vệ kiến nghị đúng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Thế và lực mới đòi hỏi tâm thế tự tin, chủ động, có trách nhiệm nhưng luôn chân thành, khiêm tốn và tôn trọng đối tác.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành ngoại giao làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại, các khuôn khổ quan hệ đã thiết lập, nâng cấp phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động và dự án có kết quả đo đếm được. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự và bảo hộ công dân, tạo điều kiện để kiều bào gắn bó, đóng góp cho quê hương, phát huy sức trí thức, doanh nhân và mạng lưới chuyên gia. Dịch vụ lãnh sự phải thuận tiện, minh bạch, bảo hộ công dân phải nhanh, đúng, có trách nhiệm. Mọi hoạt động đối ngoại đều phải phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.
2: Tối qua, tại khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và đón nhận nghị quyết của UNESCO cùng tham gia kỷ niệm dấu mốc ý nghĩa này. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, đại diện UNESCO tại Việt Nam, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các nhà khoa học và đông đảo nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lãng hoa chúc mừng. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
1: Sinh năm 1726 tại làng Diên Hà, nay thuộc xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Lê Quý Đôn nổi tiếng thông minh từ nhỏ, đỗ đầu cả ba kỳ thi Hương, Hội, Đình. Trong gần 60 năm cuộc đời, ông để lại hơn 40 bộ sách trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, địa lý, triết học, văn học, giáo dục, kinh tế. Tiêu biểu là Đại Việt Thông Sử, Phủ Biên Tạp Lục, Vân Đài Loại Ngữ. Ông được hậu thế tôn vinh là nhà bác học lớn của Việt Nam thời phong kiến, biểu tượng của truyền thống hiếu học và trí tuệ dân tộc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nghiên cứu, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản Lê Quý Đôn, phát huy tinh thần hiếu học, trọng nhân tài, bảo tồn các di tích gắn với ông và mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam.
3: 300 năm trước, dân tộc Việt Nam đã sinh ra danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, một con người mà trí tuệ đã vượt khỏi giới hạn của thời đại mình. 300 năm sau, chúng ta không chỉ tôn vinh, tưởng nhớ ông bằng lòng biết ơn, mà còn bằng quyết tâm biến tinh thần hiếu học, tinh thần phụng sự và khát vọng tri thức của ông thành nền tảng cốt lõi, sức mạnh mềm để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ông đã để lại một di sản trí tuệ đồ sộ mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm làm giàu thêm di sản ấy bằng những công trình mới, những phát minh mới, những giá trị văn hóa mới.
1: Ông Jonathan Wallace Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đánh giá sự nghiệp học thuật của Lê Quý Đôn có tầm vóc đặc biệt khi kết nối lịch sử, văn học, triết học, địa lý, quản trị quốc gia và khoa học tự nhiên. Di sản của Lê Quý Đôn không chỉ thuộc về quá khứ của Việt Nam mà còn có ý nghĩa đối với tương lai chung của nhân loại.
4: 300 năm sau ngày sinh của ông, Lê Quý Đôn tiếp tục nhắc nhở chúng ta rằng tri thức không chỉ đơn thuần là sự tích lũy các dữ kiện mà đó là niềm tin của công chúng. Giá trị đích thực của tri thức không gói gọn trong những điều chúng ta biết mà ở cách chúng ta sử dụng những điều mình biết để thúc đẩy hòa bình, sự thấu cảm và phẩm giá con người.
5: Trí tuệ vẫn soi đường cho các thế hệ mai sau.
1: Ngay sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật rạng rỡ văn hiến Việt Nam. Chương trình kể lại cuộc đời của Lê Quý Đôn bằng cách khắc họa hình tượng danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn như sự kết tinh của truyền thống văn hiến Việt Nam và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thông qua sự kết hợp giữa đồ họa, hoạt cảnh, tư liệu lịch sử với âm nhạc giao hưởng, nhạc cụ dân tộc, chèo, sẩm và múa đương đại.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đồng thời nâng cao năng lực giám định ADN là yêu cầu của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đối với các bộ ngành địa phương và các đơn vị liên quan.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Bộ Quốc phòng được giao khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện trong tháng 8 và những tháng cuối năm, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát tại các địa bàn trọng điểm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ sớm bố trí kinh phí, hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo đảm nguồn lực cho chiến dịch. Đối với công tác giám định ADN, Ban chỉ đạo thống nhất tiếp nhận 5 dây chuyền công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới tại 4 cơ sở giám định theo 2 giai đoạn. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với tập đoàn Vingroup và các đối tác quốc tế đẩy nhanh chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 trong tháng 10 năm nay và giai đoạn 2 vào tháng 3 năm 2027.
2: Chiều qua tại nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính vừa được tìm kiếm quy tập tại hang đá sập núi Lâm Tây, thôn Đại Đồng, xã Hà Nha. Tin của phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung.
1: Đây là các hài cốt được phát hiện trong quá trình thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ nguồn tư liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và khảo sát thực địa, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lực lượng tìm kiếm tại hang đá sập từ ngày 12 tháng 7. Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ. Trước đó, 5 hài cốt được phát hiện và an táng ngày 14 tháng 7. Sau khi mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng tiếp tục phát hiện thêm 4 hài cốt và tổ chức truy điệu an táng vào chiều 31 tháng 7. Hang đá sập có địa hình hiểm trở, cửa hang bị bom đánh sập, nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Dù điều kiện tìm kiếm rất khó khăn, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn kiên trì bám hiện trường, thu thập hài cốt, di vật và mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình, phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.
2: Lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thành phố Cần Thơ cũng vừa phát hiện quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Phong Điền, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại khu vực này lên con số 8.
1: Khu vực phát hiện từng là nghĩa trang liệt sĩ cũ, việc quy tập thực hiện từ nguồn tin do người dân cung cấp trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cùng với công tác tìm kiếm, Cần Thơ đang đẩy mạnh xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ ADN. Trước đó, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hàng nghìn phần mộ chưa xác định danh tính để xây dựng cơ sở dữ liệu đối chiếu. Cũng hôm qua, tỉnh Thái Nguyên tiến hành lấy mẫu hài cốt tại 10 phần mộ chưa xác định danh tính ở nghĩa trang liệt sĩ Chợ Đồn để giám định ADN. Hoạt động này góp phần đẩy nhanh việc xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc triển khai đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc, đường bộ cao tốc.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc. Đối với các nhà thầu, nhà đầu tư chậm tiến độ nhưng không có chuyển biến tích cực, cần kiên quyết xử lý trách nhiệm, thậm chí xem xét chấm dứt hợp đồng. Các trạm dừng nghỉ đã đưa vào khai thác phải được tăng cường kiểm tra công tác quản lý vận hành, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng hoàn thành bàn giao phần mặt bằng còn lại tại trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong tháng 8 này. Tỉnh An Giang khẩn trương hoàn tất thủ tục giao cho thuê đất đối với trạm Hậu Giang - Cà Mau để bảo đảm tiến độ dự án. Hiện tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có 36 trạm dừng nghỉ, trong đó 7 trạm đã đưa vào khai thác, 29 trạm đang được đầu tư xây dựng. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm nay theo tiến độ hợp đồng.
2: Chính phủ Pháp đã trình Quốc hội dự luật phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVIPA, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình đưa hiệp định vào thực thi.
1: Được ký tại Hà Nội vào tháng 6 năm 2019, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất về bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh châu Âu, bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư và áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp mới thay cho trọng tài đầu tư truyền thống. Khi có hiệu lực, hiệp định sẽ thay thế hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương giữa Pháp và Việt Nam ký năm 1992. Theo chính phủ Pháp, hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu sẽ tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế gia tăng. Hiện có hơn 250 doanh nghiệp Pháp hoạt động tại Việt Nam, tạo điều kiện cho khoảng 26.000 lao động. Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu được ký cùng thời điểm với hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA vào năm 2019, song chỉ có thể có hiệu lực sau khi được tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu hoàn tất thủ tục phê chuẩn theo quy định của từng nước.
2: Hôm nay cũng tròn 6 năm hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu gọi tắt là EVFTA chính thức có hiệu lực. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm thì sau 6 năm triển khai, EVFTA đã tạo bước ngoặt trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, thúc đẩy tăng trưởng thương mại, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và đưa Việt Nam trở thành điểm đến ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng của châu Âu.
1: Theo Eurocharm, từ khi EVFTA có hiệu lực vào tháng 8 năm 2020 đến hết tháng 6 vừa qua, kim ngạch thương mại Việt Nam-EU đạt gần 384 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 42% tổng kim ngạch thương mại giữa hai bên trong hơn 30 năm qua. Kết quả này cho thấy tốc độ hội nhập thương mại đã tăng mạnh ngay sau khi các rào cản tiếp cận thị trường được dỡ bỏ. Khảo sát chỉ số niềm tin kinh doanh quý 2 năm nay của Eurocharm cho thấy 55% doanh nghiệp châu Âu coi Việt Nam là thị trường trọng điểm hoặc trung tâm hoạt động, trong khi khoảng một nửa doanh nghiệp tham gia thương mại song phương đang hưởng lợi trực tiếp từ các ưu đãi thuế quan của EVFTA. Eurocharm cho rằng, để phát huy hiệu quả của hiệp định trong giai đoạn tới, Việt Nam cần tiếp tục cải cách thủ tục hải quan, đẩy mạnh số hóa, đơn giản hóa quy tắc xuất xứ và nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của EU. Đồng thời, việc sớm hoàn tất hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU sẽ tạo thêm động lực thu hút dòng vốn chất lượng cao từ châu Âu vào các lĩnh vực như là năng lượng sạch, hạ tầng số và sản xuất công nghệ cao.
2: Sau 7 tháng với nhiều chỉ số kinh tế tiếp tục khởi sắc, Hải Phòng đang dồn lực cho chặng nước rút nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm nay 13%. Và tại phiên họp thường kỳ tháng 7 diễn ra vào hôm qua, thì lãnh đạo thành phố đã yêu cầu quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất, đầu tư và cải cách hành chính. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
8: 7 tháng đầu năm 2026, kinh tế xã hội Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 15%, kim ngạch xuất khẩu đạt 36,8 tỷ đô la Mỹ, đạt 70,8% kế hoạch năm. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của Hải Phòng trong 7 tháng qua với gần 3,27 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và gần 89.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Bên cạnh kết quả đạt được, phiên họp cũng chỉ rõ một số hạn chế. 3 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kịch bản. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách còn thấp. Một số công trình trọng điểm chưa đạt tiến độ đề ra. Về mục tiêu những tháng cuối năm, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết.
9: Phấn đấu tăng trưởng GDP quý 3 đạt 14,8%, 6 tháng cuối năm là đạt 14,49%. Bảo đảm mục tiêu cả năm là đạt 13%. Trong quý 3, thu ngân sách đạt hơn 59.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt gần 98.000 tỷ đồng, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, người có công, việc làm và bảo hiểm thất nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.
8: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra, Hải Phòng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 11 của Thành ủy về tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các khu cụm công nghiệp và bến cảng. Thành phố cũng tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản thông qua liên kết giữa người sản xuất và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh cho người dân và thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung yêu cầu các đơn vị bám sát kịch bản tăng trưởng và kịch bản giải ngân đầu tư công, triển khai ngay kế hoạch thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng trưởng hai con số, đẩy nhanh lập quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026.
9: Từ nay đến cuối năm, các sở ngành và các địa phương bám sát các cơ sở sản xuất trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở sản xuất lớn, để từ đấy chúng ta tính toán sản lượng doanh thu trên căn cứ kịch bản để tính toán bù trừ. Trên cơ sở đấy chúng ta tập trung thúc đẩy những ngành sản xuất có khả năng để tăng trưởng cao, đóng góp lớn trong tỷ trọng tăng trưởng kinh tế của thành phố. Những ngành khó khăn thì nghiên cứu ngay các vướng mắc khó khăn của họ, kiến nghị họ để chúng ta có giải pháp cụ thể.
2: Tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra hôm qua, tỉnh Nghệ An đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đối với 25 dự án với tổng vốn đăng ký là hơn 110.450 tỷ đồng. Trong đó, 9 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 14.800 tỷ đồng. 4 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn gần 1.240 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào phát triển nhà ở xã hội, khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, giao thông, công nghiệp công nghệ cao, sản xuất và năng lượng tái tạo. Hội nghị cũng chứng kiến lễ ký kết 12 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 94.400 tỷ đồng trong các lĩnh vực khu công nghiệp, logistics, cảng biển, du lịch, công nghiệp chế biến và năng lượng với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn. Việc trao quyết định đầu tư và ký kết hợp tác được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút nguồn lực phát triển, hiện thực hóa quy hoạch tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới. Trí tuệ nhân tạo AI và thương mại điện tử đang trở thành động lực mới giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sức bật cho tăng trưởng. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026 do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức vào chiều qua. Theo các đại biểu, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì doanh nghiệp cần tận dụng hiệu quả AI và thương mại điện tử, đồng thời giải quyết các bài toán về chính sách, công nghệ, nguồn lực và thị trường. Hà Nội cũng đặt mục tiêu đưa kinh tế số đóng góp khoảng 22% GDP, trong khi hiện mới đạt khoảng 16,7%.
10: Một doanh nghiệp dùng AI để rút ngắn thời gian và xử lý đơn hàng, một hộ kinh doanh quản lý được dòng tiền bằng nền tảng số, một làng nghề có thêm khách hàng qua thương mại điện tử, một kết quả nghiên cứu được thương mại hóa và trở thành lực lượng sản xuất. Mỗi thay đổi có thể bắt đầu rất nhỏ, nhưng khi hàng nghìn thay đổi như vậy cùng diễn ra và chúng sẽ tạo ra một năng suất mới, một thị trường mới và một sức bật mới cho kinh tế thủ đô cũng như cộng đồng doanh nghiệp của thủ đô.
2: Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp cũng kiến nghị thành phố tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, dữ liệu, nhân lực và thị trường để AI và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng của chính phủ dành cho người học các ngành học cơ bản, kỹ thuật, then chốt và công nghệ chiến lược. Đáng chú ý là dự thảo mở rộng đối tượng được hưởng học bổng và đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số trong toàn bộ quy trình xét duyệt và chi trả.
1: Theo dự thảo, ngoài thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng, học bổng chính phủ sẽ được mở rộng cho nhóm thí sinh thuộc top 30% xuất sắc theo từng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi cả nước trước khi nhập học. Toàn bộ quy trình xét duyệt, quản lý và chi trả học bổng sẽ được thực hiện trên nền tảng quản trị đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược quốc gia, kết nối dữ liệu giữa các cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý. Người học không phải nộp lại bất cứ các giấy tờ thông tin đã có trên hệ thống, qua đó giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả triển khai chính sách. Dự thảo cũng ban hành danh mục các ngành được áp dụng học bổng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như là trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, công nghệ sinh học, khoa học máy tính, công nghệ thông tin, toán học, vật lý, hóa học và khoa học vật liệu nhằm thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít tuần nữa là hơn 2 triệu học sinh cả nước sẽ bước vào năm học mới 2026-2027. Tại tỉnh Nghệ An, cùng với việc chạy đua hoàn thiện trường lớp, thì nhiều địa phương miền núi đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai để bảo đảm điều kiện dạy và học. Trong khi không ít điểm trường đã được sửa chữa, cải tạo khang trang, thì vẫn còn những công trình hư hỏng do sạt lở, bão lũ, chưa có kinh phí khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho giáo viên và học sinh ngay trước ngày khai giảng. Phản ánh thực tế của phóng viên Sĩ Đức.
11: Tại xã Nga My thì địa phương đã chủ động cải tạo, chuyển đổi công năng một dãy nhà thành khu nội trú gồm 5 phòng, đáp ứng chỗ ở và sinh hoạt cho 130 học sinh tiểu học. Công trình không chỉ giúp cho học sinh vùng xa có nơi ăn ở ổn định, mà còn chấm dứt tình trạng phải thuê nhà hoặc là dựng nhà tạm như những năm học trước. Theo thầy giáo Kha Văn Thông, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nga My, việc đầu tư khu nội trú mang lại nhiều lợi ích cho cả học sinh và nhà trường.
12: Nhà trường cũng xác định, thứ nhất là về độ an toàn học sinh, thứ hai là nâng cao chất lượng giáo dục, thứ ba là để cho giáo viên có thời gian gần gũi và chăm sóc các em nhiều hơn.
11: Cùng với xã Nga My thì xã Môn Sơn cũng tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai tại các điểm trường vùng sâu vùng xa và đến nay thì nhiều hạng mục đã hoàn thành. Trong đó có điểm trường Bản Búng. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Môn Sơn cho biết, địa phương đã ưu tiên sửa chữa các trường bị hư hỏng nặng sau nhiều đợt bão lũ.
13: Tôi có mấy cái trận bão lụt thì thiệt hại tương lực cũng tương đối lớn. Chủ trương của xã là tập trung xây dựng, sửa chữa lại các cái điểm trường bị thiệt hại trong mấy cơn bão vừa qua, và đặc biệt là tập trung các cái trường vùng sâu vùng xa, ví dụ như điểm trường ở trong Bản Búng đến nay xã đã sửa chữa xong.
11: Tuy nhiên không phải địa phương nào cũng có điều kiện chủ động khắc phục hậu quả thiên tai. Tại xã Tam Thái thì nhiều hạng mục trường học bị sạt lở sau trận lũ năm 2025 và đến nay thì vẫn chưa được sửa chữa. khiến nhà trường và chính quyền địa phương đứng trước nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị cho năm học mới. Sau trận lũ năm 2025, khu vực ta luy tại trường mầm non Tam Hợp bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi bờ vách và khoét sâu sát các phòng học. Sau gần 10 tháng thì công trình vẫn chưa

0: chưa được khắc phục và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi năm học mới cận kề. Chia sẻ về nỗi lo trước thềm năm học mới khi cơ sở vật chất chưa được đảm bảo, cô giáo viên Thị Diệu, trường mầm non Tam Hợp, xã Tam Thái cho biết.
1: Nếu mà đứng dậy trong cái lớp như thế thì nhà em thật sự rất là sợ nguy hiểm đến tính mạng, nhất là tính mạng của các trẻ nhỏ nữa.
0: Theo chính quyền địa phương thì khó khăn nhất hiện nay là chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai sửa chữa công trình. Ông Lương Phi Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Thái chăn trở.
2: Cũng đang chờ cái nguồn. Ủy ban nhân dân xã Tam Thái thì cũng có tờ trình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở có liên quan. Mà chờ đến thời điểm này là nguồn vốn cũng chưa đến. Chuẩn bị bước vào năm học 2026-2027 là cực kỳ là khó khăn cho cấp ủy chính quyền địa phương.
0: Trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần, khi các xã miền núi của Nghệ An vẫn thường xuyên đối mặt với lũ quét, sạt lở và mưa lớn kéo dài, việc đảm bảo an toàn trường học cần được triển khai khẩn trương, quyết liệt hơn để mỗi điểm trường thực sự là nơi an toàn cho giáo viên và học sinh.
3: Chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác, an toàn thực phẩm là vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm, trong khi thực tế thì vẫn còn rất nhiều bất cập trong quản lý từ sản xuất kinh doanh đến kiểm soát chất lượng sau khi lưu thông trên thị trường. Vì vậy mà dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được Bộ Y tế hoàn thiện theo hướng là đổi mới toàn diện phương thức quản lý, tăng cường hậu kiểm, ứng dụng chuyển đổi số và kiểm soát nguy cơ theo toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Vào chiều qua thì Bộ Y tế đã tổ chức lấy ý kiến các bộ ngành và địa phương và chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện dự thảo. Phóng viên Văn Hải thông tin chi tiết.
4: Dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi dự kiến gồm 8 chương, 71 điều và sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới. Ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết, dự thảo luật tập trung thực hiện 4 nhóm chính sách trọng tâm nhằm đổi mới toàn diện công tác quản lý, trong đó có tư duy quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng.
5: Theo chuỗi cung ứng thì ở đây cái giải pháp thực hiện là phải kiểm soát là khâu sản xuất ban đầu. Chúng tôi sẽ quy định 2 nội dung chính. Tiếp tục là kiểm soát cái điều kiện kinh doanh ở cái chuỗi sản xuất ban đầu là trồng trọt, thu hái, giết mổ, khai thác và đánh bắt thủy sản. Và ngoài ra trong điều khoản luật này để kiểm soát tại gốc về an toàn phẩm thì chúng tôi quy định về các cái giới hạn tồn dư về thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Và nội dung này chúng tôi sẽ tham khảo các quy định của Codex để quy định các nội dung về giới hạn chất.
4: Dự thảo luật cũng sẽ có những quy định mạnh mẽ để cải cách phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm quản lý chất lượng. Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi các mô hình kinh doanh thực phẩm ngày càng đa dạng. Góp ý vào dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết.
6: Chủ trương hậu kiểm vào thời điểm này thì rất là đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước rồi. Tuy nhiên đối với an toàn thực phẩm thì nó có rất là đặc thù, bởi vì khi mà đã xảy ra những sự cố an toàn thực phẩm mà ta phát hiện thì rất nhiều người đã sử dụng những cái sản phẩm rồi. Nhưng đây là một cái thách thức rất lớn trong việc chúng ta, nếu mà chúng ta thực hiện hậu kiểm về an toàn thực phẩm mà nó không đạt được cái tiến độ cũng như là đạt được cái hiệu quả.
4: Một số ý kiến cũng đề nghị cần quy định cụ thể chủ thể chịu trách nhiệm khi thực phẩm không đảm bảo chất lượng sau khi đã đưa ra thị trường, tháo gỡ những bất cập trong quản lý thủy sản tại các cảng cá, cần hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các ngành để phục vụ công tác quản lý, truy xuất và cảnh báo nguy cơ.
3: Lần đầu tiên tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân đứng ra khởi kiện một vụ án dân sự công ích nhằm bảo vệ lợi ích công. Tòa án Nhân dân khu vực 5 vừa chấp thuận toàn bộ yêu cầu khởi kiện buộc một doanh nghiệp nợ hơn 5 tỷ đồng tiền thuế phải thực hiện ngay nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
7: Đây là phiên tòa dân sự công ích đầu tiên trên địa bàn Hà Nội thực hiện thí điểm theo nghị quyết số 205 của Quốc hội về việc Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện để bảo vệ quyền dân sự của nhóm yếu thế và lợi ích công. Theo hồ sơ vụ án, công ty trách nhiệm hữu hạn Landmark Lương Sơn nợ kéo dài hơn 5 tỷ đồng tiền thuế. Mặc dù đã được cơ quan thuế và Viện Kiểm sát yêu cầu khắc phục, doanh nghiệp mới nộp được khoảng 1 tỷ 200 triệu đồng. Xét việc chậm thực hiện nghĩa vụ thuế ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 đã khởi kiện đề nghị tòa án buộc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Sau khi xem xét các chứng cứ, hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện, buộc công ty Landmark Lương Sơn nộp ngay số tiền thuế và các khoản phải nộp theo quy định. Ông Đỗ Dương Toàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đến giữa tháng 6 vừa qua, các đơn vị đã phối hợp thu hồi cho ngân sách nhà nước hơn 100 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ lợi ích công.
8: Cụ thể trong cái việc này thì nếu Viện sát không đứng ra kiện ở đây, nó sẽ thứ nhất là cái số tiền thất thoát không thu hồi được. Cái thứ hai là ở đây cái rộng hơn nữa là cái ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, đặc biệt là cái doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Nam Sơn nói riêng cũng như các doanh nghiệp mà còn đang nợ động thuế nói chung, chúng tôi thiết nghĩ là qua cái kết quả xét xử của cái vụ án này thì lan tỏa và cũng là cái bài học cảnh tỉnh cho các đơn vị doanh nghiệp còn nợ động thuế thì cũng có cái biện pháp để lộp lại cái thuế nợ động cho nhà nước.
3: Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị giao dịch là hơn 2.000 tỷ đồng. Tin của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung.
7: Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi sinh năm 1983, trú tại thành phố Hồ Chí Minh đã điều hành 17 doanh nghiệp ma phát hành trái phép hơn 6.000 hóa đơn khống, thu lợi bất chính trên 30 tỷ đồng. Một doanh nghiệp tại Đà Nẵng đã sử dụng hàng trăm hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan.
3: Phóng viên Tả Lan đưa tin, qua kiểm tra bước đầu tại các cơ sở sản xuất, pha chế, phân phối và kinh doanh xăng sinh học E10, Bộ Khoa học và Công nghệ chưa phát hiện vi phạm về chất lượng và đo lường. Thông tin được ông Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cho biết tại buổi họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ diễn ra vào chiều qua tại Hà Nội.
7: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, sau khi ban hành kế hoạch kiểm tra, Bộ đã phối hợp với các địa phương và Bộ Công Thương triển khai giám sát đồng bộ trên phạm vi cả nước. Đến nay, đoàn kiểm tra đã làm việc tại một số cơ sở sản xuất, pha chế xăng E10 và nhận báo cáo từ 3 địa phương với tổng cộng 36 cơ sở cửa hàng kinh doanh xăng dầu được kiểm tra. Kết quả thử nghiệm cho thấy các mẫu xăng E5 đều đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, phương tiện đo được kiểm định theo quy định.
9: Tính đến thời điểm hiện tại, theo thống kê báo cáo của đoàn kiểm tra của Ủy ban cũng như là báo cáo của các địa phương thì các cái hoạt động kiểm tra này thì sơ bộ đã hoàn tất và đến cái thời điểm này thì tổng hợp thì thấy các cái cơ sở được kiểm tra thì đều đáp ứng được các cái quy định của pháp luật, đặc biệt là vấn đề đo lường và vấn đề chất lượng của xăng E10 thì đều chưa phát hiện ra cái nội dung vi phạm.
7: Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 theo hướng trọng tâm trọng điểm, bảo đảm đúng thẩm quyền, tránh chồng chéo và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
3: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trưa nay thời tiết cả nước tiếp tục phân hóa rõ nét. Ở Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa và Nghệ An vẫn là khu vực cần đặc biệt lưu ý khi mà mưa rào và dông còn xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Đáng chú ý, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có nơi lượng mưa vượt 100mm trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Các chuyên gia khí tượng còn cảnh báo mưa có thể dồn dập kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Tại Hà Nội, trời có lúc có mưa rào và dông, xen kẽ những khoảng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-32 độ, dễ chịu hơn so với những ngày trước. Trong khi đó, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, mưa đã giảm, chiều nay có nắng với nền nhiệt khoảng 33-34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng không còn nắng nóng gay gắt nữa, ban ngày nắng gián đoạn, nhưng từ chiều tối và đêm mưa rào và dông sẽ xuất hiện trở lại nhiều hơn. Cơ quan khí tượng dự báo đợt mưa dông cục bộ ở Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Vì vậy, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các trận mưa lớn bất ngờ vào chiều và tối nay, đồng thời theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động ứng phó.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Iran chiều qua thông báo eo biển Hormuz không thể lưu thông ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là do quân đội Mỹ tiếp tục các hành vi gây hấn trong khu vực. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
10: Thông báo đóng hoàn toàn lưu thông qua eo biển Hormuz được Iran công bố trong bối cảnh quân đội Mỹ và Iran đã mở lại chiến dịch tập kích dữ dội nhằm vào nhau. Hôm qua là ngày thứ ba của đợt giao tranh mới. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa và UAV tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực. Đòn tập kích mới nhất tiến hành hồi chiều qua nhắm vào căn cứ không quân Ahmad al-Jaber mà quân đội Mỹ đang vận hành ở Kuwait. Còn tại eo biển Hormuz, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã tấn công hai tàu chở dầu và buộc bốn tàu khác đổi hướng di chuyển. Hai tàu bị tấn công với lý do cố tình phớt lờ cảnh báo và đi vào luồng lưu thông không an toàn do quân đội Mỹ chỉ định, không phải tuyến di chuyển theo hướng dẫn của Iran. Một số nguồn tin khu vực đêm qua xác nhận hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz trong ngày 31 tháng 7 gần như tê liệt. Nhiều giờ liên tiếp, vùng biển chiến lược này không có bất kỳ con tàu nào đến và đi theo cả hai hướng. Tại thời điểm trước khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát, trung bình mỗi ngày có khoảng 130-140 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm tới 20% tổng khối lượng giao dịch dầu thô toàn cầu.
3: Trung Quốc vừa công bố các quy định quản lý xuất nhập cảnh mới, trong đó nêu rõ công dân nước này nếu vi phạm các quy định về xuất nhập khẩu công nghệ và bị coi là có khả năng gây nguy hiểm cho an ninh công nghiệp hoặc công nghệ quốc gia thì có thể sẽ bị cấm xuất cảnh. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
11: Quy định mới của chính phủ Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 tới, gồm 19 điều nhằm mục đích chuẩn hóa quản lý xuất nhập cảnh, bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia. Một trong những quy định được đưa ra trong văn bản mới này là nếu công dân Trung Quốc vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu, quy định quản lý xuất nhập khẩu công nghệ có thể gây nguy hiểm cho an ninh công nghiệp và công nghệ quốc gia. Các cơ quan liên quan của Quốc vụ Viện, tức chính phủ Trung Quốc, có thể đưa ra quyết định về việc cấm xuất cảnh. Theo quy định này, công dân Trung Quốc phạm các hành vi bất hợp pháp hoặc phạm tội gây nguy hiểm cho an ninh và lợi ích quốc gia ở nước ngoài có thể bị cấm xuất cảnh từ 6 tháng đến 3 năm sau khi trở về. Người nước ngoài xin visa Trung Quốc ở nước ngoài hoặc xin nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới, nếu nộp tài liệu giả mạo hoặc khai báo sai, có thể bị cấm nhập cảnh từ 1 đến 5 năm.
3: Chính quyền Tây Ban Nha xác nhận khoảng 50.000 đến 60.000 người đã tìm cách vượt biên từ Maroc vào Ceuta chỉ trong chưa đầy 2 ngày. Trong đó ít nhất thì 57 người đã thiệt mạng. Quy mô chưa từng có của dòng người di cư đã khiến cho Ceuta, vùng lãnh thổ chỉ với khoảng 84.000 dân, rơi vào tình trạng quá tải, buộc Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phải trực tiếp tới thị sát hiện trường. Trong khi đó, Pháp và Italia đã đồng loạt siết chặt kiểm soát biên giới đối với người nhập cảnh từ Tây Ban Nha. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
12: Theo chính quyền Ceuta, phần lớn nạn nhân thiệt mạng do đuối nước hoặc bị dẫm đạp khi tìm cách vượt qua hàng rào biên giới và các bãi tràn sóng. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, đến tối 31 tháng 7, phần lớn người di cư đã quay trở lại Maroc, song cuộc khủng hoảng vẫn để lại sức ép lớn về nhân đạo và an ninh. Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định sẽ đẩy nhanh việc hồi hương người nhập cảnh trái phép, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng chính sách nhập cư của nước này là nguyên nhân dẫn đến làn sóng vượt biên. Thủ tướng Pedro Sanchez cho rằng,
13: cách diễn giải sai lệch phán quyết của tòa án tối cao đã lan truyền rất nhanh trong các đường dây buôn người chỉ trong vài giờ và trở thành chất xúc tác dẫn đến làn sóng vượt biên với quy mô chưa từng có mà chúng ta chứng kiến ngày hôm qua. Chính phủ Tây Ban Nha sẽ huy động mọi nguồn lực của nhà nước để bảo đảm an ninh cho người dân Ceuta, đồng thời nhanh chóng khôi phục trật tự và sự ổn định tại Ceuta.
12: Theo chuyên gia Nicolas Lally thuộc Chatham House, cuộc khủng hoảng này cũng đặt Thủ tướng Pedro Sanchez trước sức ép chính trị lớn.
13: Tôi cho rằng đây là thời điểm đặc biệt khó khăn đối với Thủ tướng Pedro Sanchez. Trong nhiều năm qua, ông đã kiên trì theo đuổi quan điểm rằng di cư, nếu được quản lý hiệu quả, có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế và vì vậy đã thúc đẩy chính sách hợp pháp hóa khoảng nửa triệu người nhập cư. Đến nay, Tây Ban Nha đã tiếp nhận hơn 1 triệu hồ sơ xin hợp pháp hóa cư trú, khiến vấn đề di cư trở thành chủ đề gây tranh cãi, gay gắt trong chính trường.
12: Trong bối cảnh này, Italia hôm qua thông báo khôi phục tạm thời một số biện pháp kiểm soát đối với người đến từ Tây Ban Nha bằng đường hàng không và đường biển, trong khi Pháp tăng cường kiểm tra dọc tuyến biên giới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, mọi trường hợp nhập cảnh và Liên minh châu Âu phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành, đồng thời kêu gọi triệt phá các mạng lưới buôn người và đẩy nhanh hoạt động hồi hương.
3: Trong một bước tiến hướng tới việc chuyển đổi trải nghiệm của du khách, Ai Cập đã triển khai hệ thống thực thi điện tử tại cửa khẩu thay thế cho thị thực dán giấy truyền thống, giúp quy trình nhập cảnh thuận tiện hơn, củng cố cam kết của quốc gia này trong việc trở thành một điểm đến du lịch kết nối kỹ thuật số. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập đưa tin.
14: Hệ thống thị thực điện tử mới của Ai Cập ban đầu được triển khai thông qua chương trình thí điểm tại tất cả các nhà ga đến của sân bay quốc tế Cairo bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 trước khi được mở rộng theo từng giai đoạn đến các sân bay trên toàn quốc. Hệ thống mới tạo mã QR cho phép du khách hoàn tất quy trình kỹ thuật số trước khi khởi hành từ quốc gia của họ trong suốt chuyến bay hoặc ngay khi đến nơi. Mã QR có thể được xuất trình điện tử hoặc bản in và được quét cùng với hộ chiếu của du khách tại khu vực nhập cảnh, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Tổng chi phí cho dịch vụ này là 36 đô la Mỹ. Trong giai đoạn chuyển đổi, hệ thống thị thực điện tử sẽ hoạt động song song với hệ thống thị thực truyền thống, cho phép du khách lựa chọn một trong hai phương án, sau đó sẽ dần loại bỏ hệ thống thị thực truyền thống.
3: Liên minh châu Âu đã chính thức bước vào giai đoạn thực thi các quy định quan trọng nhất của đạo luật AI từ ngày 2 tháng 8, trao cho cơ quan quản lý quyền giám sát các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến và áp dụng mức phạt lên tới 7% doanh thu toàn cầu đối với doanh nghiệp vi phạm. Đây được xem là bước ngoặt trong quá trình triển khai bộ khung pháp lý toàn diện đầu tiên trên thế giới về quản lý AI, được EU thông qua vào năm 2024 và thực hiện theo lộ trình nhiều giai đoạn. Theo quy định mới thì các mô hình AI có mục đích sử dụng chung như là chatbot sẽ chịu sự giám sát trực tiếp của văn phòng AI thuộc Ủy ban châu Âu EC. Cơ quan này có quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp quyền truy cập vào mô hình AI để đánh giá mức độ tuân thủ, thậm chí là trong một số trường hợp có thể yêu cầu tiếp cận trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Nếu phát hiện rủi ro đối với an toàn hoặc là quyền lợi của người tiêu dùng mà doanh nghiệp không khắc phục, EU có thể yêu cầu hạn chế hoặc đình chỉ việc triển khai mô hình AI trên toàn khối. Đạo luật AI áp dụng cách tiếp cận dựa trên mức độ rủi ro, trong đó thì các hệ thống có nguy cơ cao phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt hơn về minh bạch, an toàn và bảo vệ các quyền cơ bản của con người. Rạng sáng nay, theo giờ Việt Nam, một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter đã xảy ra làm rung chuyển thành phố Napoli và các vùng phụ cận ở miền nam của Italia. Theo Viện Vật lý và Núi lửa Quốc gia Italia, trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu chỉ 3 km ở Campi Flegre, cách Napoli khoảng 6 km, và đây được xem là trận động đất mạnh nhất ở khu vực này trong vòng 40 năm qua. Giới chức địa phương cho biết là động đất đã khiến ít nhất 8 người bị thương, gây mất điện, mất Internet, làm gián đoạn dịch vụ tàu hỏa, tàu điện ngầm ở một số khu vực tại thành phố Napoli và các vùng phụ cận. Một số tòa nhà, công trình công cộng, xe ô tô cũng bị hư hại do động đất. Nhiều người dân hoảng sợ đổ xuống đường sau trận động đất. Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản vừa công bố những thông tin mới xung quanh việc một tàu thám hiểm không gian của cơ quan này thực hiện chuyến bay lướt qua một tiểu hành tinh, cho thấy một kỷ lục thế giới mới đã được thiết lập liên quan đến việc tiếp cận các thiên thể ở cự ly gần. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
15: Theo cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA, vào lúc 18:30 ngày 5 tháng 7 theo giờ địa phương, tàu thám hiểm không gian Hayabusa 2 của cơ quan này đã thực hiện một chuyến bay lướt qua tiểu hành tinh Torifune, một tiểu hành tinh cách trái đất khoảng 100 triệu km và đã ghi nhận được hình ảnh giống như người tuyết của thiên thể này. Vào thời điểm đó, JAXA chỉ cho biết Hayabusa 2 đã tiếp cận Torifune ở cự ly rất gần với tốc độ rất cao lên tới 5,2 km/giây và độ dài của chuyến bay lướt qua này chỉ vào khoảng 800 mét tính từ tâm tiểu hành tinh. Tuy nhiên, trong một công bố mới nhất, JAXA đã bổ sung thêm thông tin mới khi cho biết Hayabusa đã đến rất gần Torifune với khoảng cách chưa đầy 400 mét. JAXA cũng điều chỉnh thông số của Torifune với chiều dài khoảng 840 mét và đường kính trung bình khoảng 540 mét. Theo các chuyên gia, từ trước đến nay đã có nhiều sứ mệnh tiếp cận các tiểu hành tinh và kỷ lục tiếp cận gần nhất là do Trung Quốc thiết lập với 770 mét. Nhưng với kết quả lần này của Hayabusa 2, kỷ lục nêu trên đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, các nhà khoa học Nhật Bản vẫn chưa thực sự hài lòng với kỹ thuật dẫn đường vệ tinh siêu chính xác hiện nay. Ông Mimasu Yuya, trưởng nhóm nghiên cứu của JAXA cho biết. Đây là sứ mệnh có độ khó rất cao, đặc biệt là trong trường hợp phải điều khiển tàu thám hiểm va đập trực tiếp với thiên thể. Vì vậy, vẫn cần tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật dẫn đường. Tàu thám hiểm không gian Hayabusa 2 được phóng lên vào năm 2014. Sứ mệnh tiếp cận Torifune là thành công thứ hai của Hayabusa 2 trong gần 6 năm qua, sau khi đổ bộ và lấy được mẫu vật trên tiểu hành tinh Ryugu để mang về trái đất vào tháng 12 năm 2020. Sau Torifune, Hayabusa 2 sẽ sử dụng nốt lượng nhiên liệu còn lại để chuyển hướng sang mục tiêu cuối cùng là tiểu hành tinh 1998 KY26, một thiên thể nằm giữa quỹ đạo của trái đất và sao hỏa.
3: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Phần tiếp theo của chương trình thời sự trưa nay, biên tập viên Hằng Nga sẽ điểm lại những sự kiện trong nước nổi bật diễn ra trong tuần.
16: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
17: Về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã vì cơ bản cả hệ thống đang hoạt động ổn định hiệu quả. Tỉnh, thành phố nào thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh căn cứ vào chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy hoạch, thực tiễn quản trị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định. Phương án đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính phải khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phục vụ nhân dân tốt hơn, kiên quyết loại bỏ tư tưởng thuận cán bộ, khổ nhân dân. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tỉnh, thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất đó.
18: Trong tuần, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, điều cần nhận thức sâu sắc là các quyết sách của Trung ương là một hệ thống liên thông, gắn kết cùng hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị, phát triển và bảo vệ đất nước. đề nghị cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Tinh thần là chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống.
19: Không thể giám sát những vấn đề

0: ngạn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động năm giám sát 2026 với chủ đề nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. 13 điển hình tiên tiến gồm 8 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc được tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Báo Lao động tổ chức. Vinh dự được vinh danh trong chương trình Anh hùng lao động Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà chia sẻ.
2: Mặc dù tôi 91 tuổi nhưng tôi vẫn say mê, không một ngày nghỉ ngơi. Tôi luôn luôn sáng tạo, chế tạo những máy phục vụ cho nông nghiệp, nông nghiệp nông thôn vùng cao, như cho chè, cho quế, cho miến, cho sắn. Tôi được như ngày nay phải nói rằng là được Đảng, Nhà nước đào tạo, luôn luôn động viên tôi.
1: Ra đời từ năm 2004, chương trình Vinh quang Việt Nam đã trở thành hoạt động có ý nghĩa trong phong trào thi đua yêu nước. Đến nay, chương trình đã vinh danh 313 lượt tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với 27,5 triệu đồng thu nhập mỗi tháng, người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể được xét duyệt mua nhà ở xã hội thay vì 25 triệu đồng như hiện nay. Mức thu nhập tối đa của người được xét mua nhà ở xã hội được điều chỉnh theo hướng phù hợp hơn với điều kiện thu nhập thực tế tại thành phố. Các cá nhân được mua loại nhà ở này gồm người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và cán bộ công chức. Chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 tại 4 điểm cầu gồm nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, Tuyên Quang, tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, Quảng Trị và công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã gây xúc động mạnh cho công chúng trong tuần qua. Nhiều cựu chiến binh chia sẻ.
3: Cái thế hệ chúng tôi ra đi chỉ mong rằng đất nước mình thoát khỏi cái cuộc chiến tranh ngoại xâm. Để có được ngày hôm nay đất nước ta như thế này, cũng mong rằng thế hệ trẻ nhìn vào những cái đó để cố gắng phát huy và giữ gìn độc lập dân tộc.
2: Công việc giải phóng dân tộc thì chúng tôi đã làm xong. Trước kia thì chúng tôi là toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Nhưng bây giờ chỉ mong muốn có một điều là các thế hệ trẻ là cố gắng phát triển, học tập, rèn luyện để tiếp tục giữ vững cái độc lập tự do cho Tổ quốc.
1: Hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và an táng trang trọng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước trong hơn 50 năm qua. Thế nhưng, số lượng hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập vẫn còn khoảng hơn 175.000. Gần 300.000 mộ liệt sĩ đang an táng trong các nghĩa trang chưa xác định được thông tin. Trên khắp cả nước, hàng trăm nghìn gia đình vẫn đau đáu nỗi niềm tìm lại danh tính người thân đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên chương trình điểm lại những sự kiện trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, tối qua trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam hòa không đều trước Singapore ở lượt trận thứ 3 bảng A giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2026. Xuyên suốt trận đấu, Việt Nam áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng và liên tục tổ chức tấn công. Tuy nhiên, các cơ hội nguy hiểm của Đình Bắc, Xuân Son hay cú đánh đầu của Thành Trung đều không thể xuyên thủng hàng phòng ngự thi đấu vô cùng kỷ luật của đội khách. Sang hiệp 2, sức ép tiếp tục được chủ nhà gia tăng nhưng vẫn hoàn toàn bế tắc. Singapore cũng tạo ra một số pha phản công đáng chú ý. Song sự xuất sắc của thủ môn Patrick Lê Giang đã giúp Việt Nam giữ sạch lưới. Trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Singapore Gavin Lee đánh giá kết quả này phản ánh sự tiến bộ của đội bóng, đồng thời cho biết ông vẫn chưa hài lòng khi chưa thể giành chiến thắng.
6: Trước hết, với tư cách là huấn luyện viên, tôi rất tự hào về màn trình diễn mà các cầu thủ đã thể hiện hôm nay. Chúng tôi đến đây với mục tiêu giành chiến thắng, nên vẫn còn điều phải tiếc nuối. Tuy nhiên, các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần rất tốt. Và tôi nghĩ những người hâm mộ đã đến đây cổ vũ xứng đáng được chứng kiến màn trình diễn như vậy.
5: Về phía đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhìn nhận đội bóng chưa thực hiện tốt kế hoạch gây áp lực tầm cao và sẽ phân tích lại trận đấu để có sự điều chỉnh trước cuộc đối đầu với Indonesia.
6: Về chiến thuật gây áp lực tầm cao hôm nay, đúng là chúng tôi đã làm chơi thực sự tốt. Singapore đã thực hiện những tình huống thoát pressing rất hiệu quả và kiểm soát được nhiều bóng.

0: hơn ở khu vực giữa sân. Sau chiến thắng trước Timor-Leste, các cầu thủ có phần hưng phấn quá mức. Chính điều đó cùng áp lực phải ghi bàn đã khiến việc xử lý trong những tình huống cuối cùng chưa đạt hiệu quả.
1: Với kết quả này, Singapore tiếp tục dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận. Đội tuyển Việt Nam có 4 điểm sau 2 trận và tạm đứng thứ 3. Theo lịch trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lần lượt gặp Indonesia và Campuchia ở hai lượt trận còn lại của vòng bảng, trước khi xác định các đội giành quyền vào bán kết. Trước thềm giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026, huấn luyện viên Diego Justozi khẳng định tuyển Futsal Việt Nam sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên, kết quả không phải ưu tiên số 1, thay vào đó, ban huấn luyện tập trung đánh giá chuyên môn, bản lĩnh và khả năng thích ứng của các học trò sau 4 buổi tập chuẩn bị ngắn ngủi. Đặc biệt, kỳ vọng vào sự thể hiện của các nhân tố trẻ và tân binh.
2: Chúng tôi sẽ vào sân với quyết tâm giành chiến thắng. Nhưng điều tôi muốn thấy nhất là sự thể hiện của các cầu thủ. Những cầu thủ 20, 21 tuổi hiện nay đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Với các tân binh, tôi muốn xem cách họ đối mặt và vượt qua áp lực. Tôi tin họ có đủ năng lực để trở thành những nhân tố quan trọng của đội tuyển trong tương lai.
1: Theo huấn luyện viên Justozi, giải đấu này là bước đệm quan trọng trong chiến lược dài hạn, hướng tới vòng chung kết Futsal châu Á và vòng loại FIFA Futsal World Cup tiếp theo. Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ cọ sát khoảng 15 đến 16 trận quốc tế. Chiến lược gia người Argentina bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào lộ trình phát triển của Futsal nước nhà, ông nói.
2: Hiện có khoảng 12 đội tuyển ở châu Á đủ khả năng cạnh tranh năm suất dự World Cup. Sức cạnh tranh rất quyết liệt. Tuy nhiên, với kế hoạch dài hạn, sự chuẩn bị bài bản và tính nhất quán trong công tác xây dựng lực lượng, tôi rất tự tin vào tương lai của tuyển Futsal Việt Nam.
1: Hôm qua, Nguyễn Thùy Linh, hạng 25 thế giới, đã xuất sắc hạ gục hạt giống số 1 nước chủ nhà Chiu Pin Chian hạng 17 với tỷ số 2-1 tại tứ kết giải cầu lông Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2026. Trước đó, tay vợt nữ số 1 Việt Nam cũng đã liên tiếp loại hai đại diện khác của chủ nhà để góp mặt trong nhóm 8 tay vợt mạnh nhất nội dung đơn nữ. Trưa nay ngày 1 tháng 8, Thùy Linh sẽ bước vào trận bán kết chạm trán hạt giống số 3 người Ấn Độ, Unnati Huda. Trận đấu hứa hẹn là một màn so tài khó đoán khi đây là lần đầu hai tay vợt đối đầu tại một giải đấu quốc tế. Real Madrid sẵn sàng để Aurelien Tchouaméni gia nhập Man United nhằm tạo nguồn tài chính chiêu mộ Rodri từ Man City. Theo Sky Sports, Rodri chỉ còn chưa đầy một năm hợp đồng và muốn trở lại Tây Ban Nha sau khi vô địch World Cup 2026. Đội chủ sân Bernabeu dưới thời huấn luyện viên Mourinho sẵn sàng chi khoảng 50 triệu bảng Anh để hoàn tất thương vụ này. Ở chiều ngược lại, Tchouaméni được huấn luyện viên Michael Carrick đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa, hứa hẹn giúp MU đủ sức cạnh tranh tại Premier League và Champions League trong mùa giải 2026-2027.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ngoại giao lần thứ 33 khai mạc sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu toàn ngành đối ngoại đổi mới đẩy mạnh tư duy, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, chủ động nhận diện cơ hội, biến cơ hội thành kết quả cụ thể. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, đồng thời mở đường thu hút nguồn lực cho phát triển. Mọi hoạt động đối ngoại phải hướng tới phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Chính phủ Pháp đã trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu. Nếu được thông qua thì Pháp sẽ trở thành quốc gia thành viên Liên minh châu Âu thứ 15 hoàn tất việc phê chuẩn hiệp định, góp phần thúc đẩy đầu tư và tăng cường quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam với Pháp và Liên minh châu Âu. Lần đầu tiên tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện một vụ án dân sự công ích để bảo vệ lợi ích công. Tòa án Nhân dân khu vực 5 đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện buộc công ty trách nhiệm hữu hạn Landmark Lương Sơn nộp 5 tỷ đồng tiền thuế nợ vào ngân sách. Đây là vụ án đầu tiên thí điểm theo nghị quyết 25 của Quốc hội về quyền khởi kiện của Viện Kiểm sát. Chính quyền Tây Ban Nha cho biết khoảng 50 đến 60.000 người đã tìm cách vượt biên từ Maroc vào Ceuta trong chưa đầy 2 ngày khiến ít nhất 57 người thiệt mạng. Làn sóng di cư quy mô lớn gây quá tải nghiêm trọng tại Ceuta buộc Thủ tướng Tây Ban Nha trực tiếp thị sát hiện trường trong khi Pháp và Italia siết chặt kiểm soát biên giới. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh, Thu Hòa và kỹ thuật viên Nguyễn Mến thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
6: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
7: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
6: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
8: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
6: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2026. 12h58 giới thiệu chương trình, 13h trạm cảm xúc, thuyền chèo lơ lửng bên bờ Cố Kinh. 13h10 văn hóa xã hội, Hội Nhà báo Nghệ An, một nhiệm kỳ bản lĩnh. 13h20 thưởng thức cuộc sống, Adenovirus, hiểu đúng để phòng bệnh hiệu quả. 13h30 nhịp cầu nhà nông, phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm H5N1. 14h15 du lịch cùng VON, vườn quốc gia Vũ Quang, điểm hẹn cuối tuần. 15h15 thời sự Nghệ An. 15h45 trực tiếp chương trình sức khỏe của bạn, bệnh lý thần kinh cuộc sống. 16h30 ca nhạc thiếu nhi gọi tên Việt Nam. 16h45 bản tin tài chính. 16h50 tọa đàm nghị quyết 10 tạo động lực mới cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 17h30 chương trình thời sự Nghệ An. 18h tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Xin chào quý vị thính giả đang đến với trạm cảm xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, một điểm hẹn để chúng ta cùng ngồi lại, bật radio và lắng nghe những tần số cảm xúc rất riêng. Phan Linh này, dạo này lướt mạng xã hội thì chị thấy là các bạn trẻ theo trend ngược dòng thời gian rất là nhiều nhá. Từ việc ưa thích diện cổ phục đi chụp ảnh này, rồi check in các di tích lịch sử, cho đến việc ưa chuộng âm nhạc truyền thống remix hay là lồng ghép vào giai điệu hiện đại. Điều này cho thấy là giới trẻ ngày nay thì có xu hướng tìm về với những giá trị truyền thống của dân tộc, dù sống trong một thế giới bị tác động nhiều bởi công nghệ, đúng không?
3: Vâng, chính xác. Cứ tưởng là sống giữa cái thời đại AI, thực tế ảo hay là nhịp sống siêu nhanh thì người trẻ sẽ xa rời quá khứ. Nhưng mà không nha, các bạn Gen Z bây giờ thì lại rất năng động và thích nghi tốt. Không chỉ dừng lại ở việc trân trọng, các bạn ấy còn biết cách khoác áo mới cho di sản, đưa chất liệu dân gian vào những bản phối hiện đại, làm cho âm nhạc truyền thống trở nên vô cùng bắt tai, cuốn hút và cũng khá là ngầu nữa.
2: Và nhắc tới sự giao thoa đặc biệt này thì hôm nay Trạm Cảm Xúc phải giới thiệu ngay đến các bạn một ca khúc mới của nhạc sĩ trẻ Gen Z Trúc Đồng mang tên là Thuyền chèo lơ lửng bên bờ Cố Kinh. Một cái tên nghe thôi đã thấy rợp mau cổ kính và dịu êm của xứ Huế rồi, đúng không?
3: Vâng, ca khúc này thì Phan Linh cũng vô tình nghe khi mà lướt trên YouTube. Quả thực là vô cùng sao xuyến và ấn tượng khi mà tiếng hát của Mai Trung, một người nghệ sĩ đa tài của xứ Huế, cất lên trong một bản phối khá là lạ tai. Và sẽ không quá khi mà nói rằng khi vừa lắng nghe ca khúc này, chúng ta sẽ vừa tưởng tượng ra cái khung cảnh nên thơ và lưu luyến của xứ Huế mộng mơ.

0: Thuyền chèo lơ lửng bên bờ cổ kinh là một sáng tác của một chàng trai 9X mang tên là Trúc Đông. Nghe thì chúng ta tưởng rằng là ca khúc được viết bởi một người con xứ Huế. Tuy nhiên thì bật mí với quý vị là chàng trai trẻ này lại đến từ thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chính tình yêu di sản thuần khiết thì đã giúp cho người nhạc sĩ trẻ ấy bắt trọn cái hồn trầm mặc của cố đô, rồi dùng góc nhìn tươi mới của thế hệ mình để dệt nên một bản nhạc vừa hoài niệm vừa vô cùng hiện đại. Và đây cũng là ca khúc đầu tiên mà Trúc Đồng viết về xứ Huế, kết hợp với giọng hát của nghệ sĩ Mai Trung. Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ chính nhạc sĩ Gen Z này nha.
2: Trúc Đồng xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Trạm Cảm Xúc. Và hôm nay Đồng rất là vui khi được tham gia để cùng chia sẻ một vài câu chuyện đằng sau ca khúc Thuyền chèo lơ lửng bên bờ cổ kinh. Dạ thì để nói về hoàn cảnh ra đời, chắc là Trúc Đồng sẽ tour về năm 2023. Lúc đó Trúc Đồng được đi Điện Giả Huế cùng các bác, các anh chị nhóm Đình Làng Việt. Đây là một nhóm quy tụ những nhà nghiên cứu, những nghệ sĩ như anh chị em rất là giỏi và rất là tâm huyết với văn hóa dân tộc. Trúc Đồng khi được đi cùng các bác như vậy, được mặc trong mình chiếc áo dài năm thân, được vào trong khu Đại Nội để dân hương, đi thăm sông Hương, núi Ngự, cầu Trường Tiền, được nghe những câu hò Huế. Thì đây là một chuyến đi mang lại cho Trúc Đồng rất là nhiều cảm xúc. Vậy nên là cái ý tưởng từ từ cũng được hình thành, xuất hiện lần đầu tiên ở Lăng Đồng Khánh. Và theo sau đó là một quá trình chỉnh sửa giai điệu, chỉnh sửa lời, rất là nhiều phiên bản trong suốt 3 năm. Cho đến tận tháng 5 năm 2026 thì ca khúc mới được hoàn thành. Với Thuyền chèo lơ lửng bên bờ cổ kinh thì Đồng sẽ khai thác nhẹ nhẹ ca Huế, chầu văn Huế. Và trong phần lời của Thuyền chèo lơ lửng bên bờ cổ kinh có nhắc tới điệu hành vân, có Lý Hoài Nam, chiều chiều dắt bạn qua đèo, chim kêu bên nớ, vườn trèo bên ni, có điệu năm bằng, có hò giả gạo. Thì đây đều là những nét đặc trưng của dân ca Huế mà Đồng mong muốn truyền tải trong tác phẩm này.
0: Là nghe câu chuyện của nhạc sĩ trẻ Trúc Đồng thì Lê Mai mới thấy hết được cái duyên kỳ diệu giữa một tâm hồn miền Nam phóng khoáng với nét trầm mạc dịu dàng của đất cố đô đã hòa quyện trong tác phẩm Thuyền chèo lơ lửng bên bờ cố kinh. Và không nhất thiết phải sinh ra hay lớn lên tại Huế, chỉ cần một tình yêu chân thành với di sản và một trái tim đủ rung động trước nét đẹp truyền thống, người nhạc sĩ trẻ của chúng ta đã có thể bắt trọn nét tinh hoa của dân tộc vào từng câu hát.
1: Và khi nói về giá trị truyền thống quan trọng như thế nào, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, thì nhạc sĩ Trúc Đồng đã chia sẻ với Trạm Cảm Xúc như sau.
2: Dạ, thì Trúc Đồng luôn tự hào là mình là người Việt Nam, luôn tự hào là ở ba miền Bắc Trung Nam, bất cứ nơi đâu cũng có những cái nét văn hóa đẹp, đáng để bảo tồn, phát huy, lan tỏa. Trong quá trình hội nhập quốc tế thì văn hóa sẽ giúp chúng ta là định danh được mình là ai, mình đến từ quốc gia nào và có những cái nét đặc trưng gì. Và đôi khi những cái nét đặc trưng này rất là giản dị và gần với chúng ta. Cho nên là càng đào sâu vào văn hóa truyền thống, càng đào sâu vào những điệu hát cổ, những tác phẩm văn thơ, chúng ta sẽ thấy là văn hóa Việt rất là sâu rộng. Và trong quá trình mình tìm tòi đó thì mình cũng vun đắp và nuôi dưỡng được tâm hồn. Theo niềm tự hào đó, nó cũng có một cái trách nhiệm, mà gọi là trách nhiệm chung, đặc biệt là với những bạn trẻ như là Trúc Đồng. Đây cũng là cái điều mà Trúc Đồng luôn mong mỏi, tâm niệm khi sáng tạo và phát huy vốn nghệ thuật quý báu của ông cha.

0: giai điệu cổ và chút hiện đại của Thuyền Chèo Lơ Lửng Bên Bờ Cố Kinh vừa khép lại, nhưng mà Lê Mai tin là dư âm ngọt ngào của cố đô Huế vẫn đang đọng lại rất sâu trong lòng của mỗi chúng ta, đúng không Phan Linh?
1: Đúng như vậy, một không gian vừa hoài niệm vừa tươi mới. Và nghe xong bài hát này thì Phan Linh thấy rằng là di sản văn hóa không chỉ là những gì còn lại từ quá khứ, mà nó còn là gốc rễ, là tinh thần sống động, định hình bản sắc và hướng đi của một dân tộc. Và trong kỷ nguyên mà Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế thì di sản văn hóa đã trở thành chiếc cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa lịch sử và tương lai.
0: Và chính những người trẻ như nhạc sĩ Gen Z mà chúng ta hôm nay cũng đã thể hiện tình yêu và tiếp nối di sản theo một cách rất riêng. Hy vọng rằng là giai điệu ngày hôm nay sẽ là một đốm lửa nhỏ thắp lên trong mỗi chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, niềm tự hào với những di sản của quê hương, tình yêu tha thiết với những giá trị cội nguồn.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng không gian của Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở số phát sóng ngày mai.

0: Mời quý vị nghe chuyên mục văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, nhiệm kỳ 2020-2025 đã để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động của Hội Nhà báo Nghệ An. Khi những người làm báo xứ Nghệ vừa phải đối mặt với khó khăn chưa từng có của đại dịch, thiên tai, vừa phải chủ động chuyển mình trong công cuộc tinh gọn bộ máy và cơn lốc công nghệ số. Vượt qua những thử thách ấy, Hội Nhà báo Nghệ An vẫn luôn khẳng định vị thế là một tổ chức hội vững mạnh, mái nhà chung tin cậy và gắn kết của đội ngũ những người làm báo, ghi dấu một nhiệm kỳ bản lĩnh.
1: Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo Nghệ An đối mặt với những thử thách chưa từng có tiền lệ. Đầu nhiệm kỳ, dịch COVID-19 xảy ra trên diện rộng. Còn đến cuối nhiệm kỳ, đất nước bước vào giai đoạn tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Hệ thống các cơ quan báo chí chịu nhiều xáo trộn khi sáp nhập hai cơ quan báo chí chủ lực, đồng thời giải thể các trung tâm văn hóa, thông tin, truyền thông cấp huyện. Từ 18 chi hội ban đầu, hệ thống tổ chức của hội giảm còn 12 chi hội. Áp lực đó đòi hỏi Hội Nhà báo Nghệ An phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong suốt nhiệm kỳ. Hội đã chủ động xây dựng, củng cố tổ chức, kết nạp thêm 106 hội viên mới. Tính đến cuối nhiệm kỳ, Hội Nhà báo Nghệ An có 420 hội viên, công tác trong 79 cơ quan báo chí, trong đó 2 cơ quan báo chí của tỉnh, 34 văn phòng đại diện và 41 phóng viên thường trú.
0: Trong bối cảnh công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo phát triển thần tốc, báo chí Nghệ An đứng trước thử thách, đổi mới hay tụt hậu. Nhận thức rõ điều đó, Hội Nhà báo Nghệ An đã chủ động định hướng các cơ quan báo chí nhanh chóng bắt kịp xu thế thời đại. Cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh là Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã tiên phong ứng dụng AI trong sản xuất chương trình truyền hình, phát triển nội dung số trên đa nền tảng, được xếp hạng xuất sắc chuyển đổi số báo chí vào năm 2025. Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá.
2: Phải hấp dẫn, phải thú vị, phải thu hút được mọi đối tượng, kể cả người lớn tuổi lẫn người trẻ. Và phải nắm bắt được công nghệ thì những thông tin này nó mới lan tỏa đến rộng rãi, đông đảo, độc giả, khán thính giả. Chúng tôi cho rằng là báo chí Nghệ An trong thời gian qua cũng đã làm tương đối tốt cái việc này. Và nhờ đó những cái chính sách của địa phương thực sự đã lan tỏa đến mọi người dân.
0: Không chỉ định hướng, Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp tổ chức hàng chục lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ báo chí trong thời đại số, ứng dụng AI trong làm báo. Hệ thống truyền thông nội bộ của hội cũng được số hóa toàn diện với việc hoàn thành trang thông tin điện tử hoinhabaonghean.vn, tối ưu hóa nhóm Zalo hội viên và trang fanpage của hội để định hướng thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời. Song song với chuyển đổi số, hội luôn chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, tổ chức các chuyến tác nghiệp tại cơ sở để giúp hội viên nắm bắt tình hình thực tế. Đặc biệt, hội rất coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trong suốt 5 năm của nhiệm kỳ đầy biến động, đội ngũ 420 hội viên không vi phạm pháp luật hay quy định về đạo đức nghề nghiệp, giữ vững phẩm chất của người làm báo cách mạng, tâm sáng, lòng trong, bút sắc.
1: Giai đoạn năm 2020 đến năm 2025 đã ghi nhận sự dấn thân mạnh mẽ của những người cầm bút xứ Nghệ vào các đề tài gai góc như phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hay hòa mình vào đời sống để kể những câu chuyện bình dị và xúc động trong tâm dịch giữa thiên tai. Điểm tựa cho các nhà báo chính là việc thực hiện đề án sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Trong 5 năm, đã có hơn 140 tác phẩm của hội viên Hội Nhà báo Nghệ An được hỗ trợ kinh phí với tổng số tiền gần 550 triệu đồng. Sự tiếp sức này đã mang lại những mùa quả ngọt. Khép lại nhiệm kỳ, các hội viên Hội Nhà báo Nghệ An đã xuất sắc mang về 12 giải báo chí quốc gia và 17 giải Búa Liềm Vàng toàn quốc, cùng hàng trăm giải thưởng uy tín từ các bộ, ngành, trung ương. Những con số biết nói này là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng nghiệp vụ ngày càng cao của những người làm báo trên quê hương Bác. Nhà báo Chu Khánh Ly, Phó trưởng phòng chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An chia sẻ.
3: Cả cái giải thưởng báo chí luôn có cái ý nghĩa động viên về mặt tinh thần, đó cũng là sự ghi nhận cho sự cái cống hiến và dấn thân của những người làm báo trong cái quá trình tác nghiệp. Thì Hội Nhà báo Nghệ An luôn là mái nhà chung, cũng như là điểm tựa, nhất là về mặt chuyên môn cho người làm báo có cái cơ hội để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cũng như là bồi đắp kỹ năng. Từ đó là có những cái tác phẩm báo chí có chất lượng, vừa đáp ứng cái nhiệm vụ tuyên truyền, vừa có thể là hướng tới các cái giải báo chí cấp quốc gia.
0: Nếu nói hoạt động nghiệp vụ là xương sống, thì Hội Báo Xuân chính là gương mặt, là cầu nối gắn kết báo chí với công chúng rộng rãi. Với chủ trương đưa Hội Báo Xuân về cơ sở, để báo chí gần hơn với công chúng, bạn đọc, Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp tổ chức thành công 5 kỳ Hội Báo Xuân kết hợp trao giải 4 liềm vàng cấp tỉnh tại Đô Lương, thành phố Vinh cũ, với hàng ngàn ấn phẩm trưng bày, thu hút hàng vạn lượt độc giả. Đặc biệt như ở Hội Báo Xuân 2026, việc được trải nghiệm công việc của người làm báo tại các gian trưng bày đã giúp công chúng có cái nhìn thấu hiểu và sâu sắc hơn về nghề báo. Không chỉ trong tỉnh, tại các kỳ hội báo toàn quốc, gian trưng bày của Nghệ An luôn để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh đất và người Nghệ An ra khắp mọi miền. Để lại dấu ấn đậm nét là hội báo toàn quốc năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ An đã xuất sắc đoạt giải C gian trưng bày, giải nhất bìa báo Tết của tạp chí Sông Lam, cùng nhiều giải chuyên môn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Nghệ An đã thể hiện trọn vẹn trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn cao cả của người làm báo. Nhiều hội viên đã không quản ngại nguy hiểm, vừa xông pha nơi tuyến đầu, phản ánh tình hình dịch bệnh, thiên tai, vừa cứu trợ kịp thời lương thực, thực phẩm và các vật dụng, nhu yếu phẩm cho người dân. Đại tá Hồ Công Lĩnh, Tổng biên tập báo Quân khu 4 cho biết.
4: Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, thì những người cán bộ, phóng viên, hội viên báo Quân khu 4 luôn có mặt đầu tiên trực tiếp tại hiện trường giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó có đồng chí đã bị thương, vẫn mang cái thương tật suốt cuộc đời.
1: Trong suốt 5 năm, hội đã vận động quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, trao tặng hàng ngàn suất quà Tết, sách vở cho học sinh vùng sâu vùng xa, với tổng kinh phí lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Những đợt kêu gọi của các nhà hảo tâm chung tay phòng chống dịch COVID-19 hay những chuyến xe chở nhu yếu phẩm cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung đã tô thắm thêm tấm lòng nhân ái, sự thấu cảm sâu sắc của những người làm báo xứ Nghệ đối với cộng đồng. Ông Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nói.
5: Điều đáng trân trọng, trân quý đó là các nhà báo của Hội Nhà báo Nghệ An luôn đi đến tận ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai dịch bệnh, đến với người dân, đến với các học sinh nghèo, mang đến những cái món quà cũng như cái mô hình sinh kế để cho nhân dân được ổn định. Các nhà báo Nghệ An đã làm nên những cái hình ảnh đẹp trong lòng xã hội và nhân dân, đó là bản lĩnh trong nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội và nhân ái với cộng đồng.
1: Với những thành tích xuất sắc, Hội Nhà báo Nghệ An đã vinh dự được Hội Nhà báo Việt Nam tặng cờ thi đua tập thể xuất sắc năm 2023. Ban tổ chức giải 4 liềm vàng Trung ương tặng thưởng bằng khen tập thể xuất sắc năm 2025. Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh giá.
6: Hội Nhà báo chúng ta đã khẳng định là ngôi nhà chung của những người làm báo trên mảnh đất xứ Nghệ, tập hợp, quy tụ, đoàn kết của các cái hội viên, hội nhà báo của tỉnh. Điểm thứ hai mà chúng tôi đánh giá rất cao đó là Hội Nhà báo chúng ta đã khẳng định được vai trò, vị thế của những người làm báo xứ Nghệ trên bản đồ báo chí của cả nước. Tất cả các cái giải báo chí chúng ta đã có đến trên 1.649 tác phẩm tham dự và 509 tác phẩm đạt giải. Đây là một con số rất tuyệt vời. Và cái điểm thứ ba mà chúng tôi rất ấn tượng và đánh giá cao đó là chúng ta đã khẳng định được Hội Nhà báo chúng ta là cầu nối tin cậy vững chắc giữa báo chí với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Không chỉ là chúng ta tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng mà chúng ta còn lắng nghe các cái dư luận, tâm tư, nguyện vọng của người dân và có những ý kiến tư vấn, phản biện xã hội rất chính xác và giúp cho cấp ủy chính quyền định hình được cái giải pháp cũng như chiến lược.
0: Với phương châm đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, hội nhập, phát triển, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nhà báo Nghệ An xác định tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, thực sự là mái nhà chung của những người làm báo trên quê hương Bác Hồ, quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, xây dựng đội ngũ hội viên vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nền báo chí hiện đại. Một nhiệm kỳ mới đang mở ra với nhiều thời cơ và cũng không ít thách thức. Trên nền tảng truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, đội ngũ những người làm báo xứ Nghệ sẽ tiếp tục giữ vững tâm sáng, lòng trong, bút sắc, không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng báo chí, lan tỏa những giá trị tích cực và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước. Để mỗi tác phẩm báo chí không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tin và góp phần kiến tạo một Nghệ An phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
1: Quý vị vừa lắng nghe phóng sự Hội Nhà báo Nghệ An, một nhiệm kỳ bản lĩnh. Chuyên mục văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Chuyên mục văn hóa xã hội vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chuyên mục thưởng thức cuộc sống.

0: Du lịch sông nước luôn là loại hình du lịch hấp dẫn, thu hút du khách nô nức đổ về những bãi biển xanh, những hòn đảo hoang sơ, những dòng sông thơ mộng, tận hưởng những chuyến tàu thuyền khám phá non nước tuyệt đẹp. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp mời gọi ấy cũng tiềm ẩn những nguy hiểm rình rập. Thiên tai khắc nghiệt, thời tiết ngày càng cực đoan, chỉ trong chớp nhoáng, dông lốc, sóng dữ, mưa to gió lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào, dẫn đến hậu quả đau lòng. Cùng với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác, đã khiến không ít tàu thuyền gặp sự cố đáng tiếc trong thực tế, khiến nhiều người trở tay không kịp và bỗng chốc trở thành những nạn nhân xấu số.
1: Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của sông nước, biển cả mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân và những người thân yêu? Làm thế nào để những chuyến đi không còn là nỗi lo mà thực sự là những trải nghiệm đáng nhớ? Chương trình Tin tức cuộc sống ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị đi sâu vào chủ đề an toàn khi du lịch trên sông nước. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng tránh rủi ro, xử lý tình huống khẩn cấp và quan trọng hơn cả là nâng cao ý thức về an toàn để mỗi chuyến đi đều là một hành trình bình an và trọn vẹn. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Khoa học hàng hải chỉ ra rằng sự ổn định của tàu thuyền không chỉ phụ thuộc vào kích thước mà là sự cân bằng bên trong. Khi một chiếc tàu thuyền du lịch bị quá tải so với thiết kế hoặc khách di chuyển tập trung về một phía đột ngột, trọng tâm của chúng lập tức thay đổi. Nó trở nên chông chênh, mất thăng bằng nghiêm trọng, dễ dàng bị lật úp ngay cả trong điều kiện thời tiết không quá khắc nghiệt. Nguy hiểm còn ẩn chứa từ việc thiếu trang bị, kỹ năng cứu sinh hoặc người điều khiển phương tiện thiếu kinh nghiệm và thậm chí là sự chủ quan từ chính du khách. Chỉ một lỗi nhỏ trong bất kỳ mắt xích nào, sự cố có thể xảy đến chớp nhoáng. Song an toàn sẽ nằm trong tầm kiểm soát khi bạn chuẩn bị kỹ lưỡng. Để có chuyến du lịch trên sông nước an toàn, bạn cần chuẩn bị. Kiểm tra tình hình thời tiết, nên chọn thời gian biển lặng, mùa khô, buổi sáng sớm, tránh những ngày thủy triều lên xuống mạnh và thời gian biển động, gió mùa mạnh. Chọn đơn vị cung cấp phương tiện uy tín, có đầy đủ giấy phép, trang bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, áo phao và xuồng cứu sinh đạt chuẩn. Kiểm tra, mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân và chỉ lên tàu thuyền có đủ chỗ ngồi cho mình. Ăn nhẹ trước khi lên tàu và tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích để duy trì sự tỉnh táo trong suốt chuyến đi. Trang phục gọn gàng, phù hợp, nên đi giày dép chống trơn trượt. Tránh mang theo xăng, ga mini, bật lửa lớn, pháo và chất lỏng dễ cháy. Nghiêm túc tiếp thu thông tin an toàn từ đội ngũ hướng dẫn. Ghi lại số điện thoại của hướng dẫn viên, thuyền trưởng, các trung tâm cứu nạn, các đồn biên phòng, đài thông tin duyên hải để liên lạc hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp. Không để hành lý hay đồ vật cản trở cửa ra vào, lối thoát hiểm. Còn trong quá trình di chuyển, hoặc khi xảy ra sự cố và tình huống khẩn cấp, bạn cần lưu ý điều gì? Hãy cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia của chương trình, ông Đào Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 1.
2: Khi mọi người xuống tàu thì phải có tổ chức và theo hướng dẫn của nhân viên tàu, không được xuống ồ ạt, được chen lẫn nhau, thế rất là nguy hiểm. Và khi đã lên tàu rồi ấy, thì là tuyệt đối nghe theo cái hướng dẫn an toàn của chuyến đi và thực hiện đúng theo cái chỉ dẫn của thuyền viên và nhân viên hướng dẫn, đặc biệt là trong những cái tình huống khẩn cấp. Khi ở trên tàu thì là mình phải có một cái con mắt quan sát là tất cả những cái nơi chỗ xem là áo phao người ta để chỗ nào, phao cứu sinh, rồi búa phá kính, lối thoát hiểm. Và thuyền cứu hộ, người ta thường thường người ta được bố trí ở dọc hai bên mạn của tàu. Thời tiết mà nguy hiểm thì phải mặc áo phao ngay khi mà tàu bắt đầu chuyến đi, đặc biệt là khi đi biển xa hoặc trong cái điều kiện thời tiết xấu. Không được chạy nhảy, nô đùa hoặc đứng dồn tập trung về một phía, đặc biệt là ở mạn tàu hoặc các cái khu vực mà không có cái lan can bảo vệ. Không có thò tay chân ra ngoài tàu hoặc tự ý trèo lên các cái lan can ở trên tàu. Trong quá trình tàu nó di chuyển ấy, thì khi gặp sóng thì nó lắc lư. Thì hãy dùng tay để vây vít vào các cái lan can, đi chậm tránh trơn trượt. Thì về cái hành lý của mình thì là phải gọn gàng, tránh cồng kềnh, dễ vướng khi cần thì di chuyển nhanh.
0: Nếu xảy ra sự cố hoặc tình huống khẩn cấp, bạn cần giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, nghe theo hướng dẫn của thuyền viên, xác định lối thoát hiểm gần nhất, quan sát theo biển chỉ dẫn ở trên phương tiện. Đối với khu vực bị khói và nước tràn, hãy di chuyển nhanh về khu vực an toàn theo hướng dẫn. Gọi hỗ trợ khẩn cấp nếu có thể. Nếu vẫn còn ở trong khoang tàu thuyền, cần né tránh vật thể bay, nổi. Nếu tàu thuyền bắt đầu chìm, hãy đứng đối lập với bên tàu chìm. Lập tức bỏ lại những vật dụng không cần thiết, luôn nhớ áo phao và thuyền cứu sinh. Bằng mọi cách thoát ra khoang dưới của tàu thuyền, dùng búa phá kính nếu cần. Mặc áo khoác khẩn trương nếu có để giữ ấm hơi thở. Trùm mũ lên đầu nếu có thể để tránh tia cực tím và không nên uống nước biển.
2: Trong trường hợp nếu không còn sự lựa chọn nào khác thì hãy nhảy xuống nước. Nếu mà không biết bơi hoặc là không tìm thấy phao hay là thuyền cứu sinh thì hãy bám vào bất cứ vật dụng gì nổi trên mặt nước để giữ cho mình không bị chìm. Và khi nhảy xuống nước thì cần nhảy ở vị trí thấp và nên nhảy theo phương thẳng đứng, nhảy xuống cái hướng là chọn xuôi gió và đừng nhảy ở phía con tàu thuyền đang nghiêng, đang bị chìm. Và khi xuống nước thì tránh xa những cái khu vực tàu chìm vì có thể bị hút theo tàu. Cố gắng tìm kiếm cái xung quanh xem thứ gì có thể vận dụng được như lương thực, nước uống. Khi mà ở dưới nước ấy, thì là hành khách nên cuộn tròn lại hết mức có thể để giảm cái sự tiếp xúc với nước biển để giữ được thân nhiệt.
0: Chuyên gia cũng khuyên nếu trên biển xuất hiện những vết dầu loang từ con tàu bị đắm, hãy tìm cách rời xa khu vực đó vì nguy cơ cháy từ vết dầu loang rất nhanh. Nếu thấy bóng dáng máy bay hay chiếc tàu khác, hãy cầu cứu bằng pháo sáng, khói hoặc bất kỳ quần áo sắc màu nào

âm thanh nào phát ra để liên hệ yêu cầu trợ giúp của các phương tiện. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là cần duy trì sự tỉnh táo và quyết đoán để sống, không từ bỏ quá sớm. Và đó là những thông tin cần thiết giúp quý vị và các bạn có một chuyến du lịch sông nước an toàn và trọn vẹn. Hãy nhớ rằng an toàn của bản thân và gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Nắm vững các kỹ năng phòng tránh, chuẩn bị chu đáo và tuân thủ mọi quy định sẽ giúp chúng ta an toàn khi lựa chọn du lịch trên sông nước. Chương trình Thưởng thức cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

có những điều tưởng như rất đỗi bình thường nhưng lại theo ta suốt cả cuộc đời. Đó là tiếng gọi ý ới từ đầu ngõ, là bát nước chè xanh của người hàng xóm, là bàn tay nắm lấy nhau lúc khó khăn, là những lời hòa giải chân tình của các bậc cao niên để gìn giữ sự bình yên nơi xóm nhỏ. Với chủ đề Nghĩa xóm tình làng, chương trình là những phần thơ mộc mạc, chan chứa những câu chuyện thấm đẫm nghĩa tình, nhắc nhớ về những giá trị tốt đẹp đã làm nên hồn cốt của làng quê Việt, nơi tình người luôn được vun đắp qua từng lời hỏi han, từng sự sẻ chia và lòng bao dung. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 8:30 thứ Hai, ngày 3 tháng 8 trên sóng FM, tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính mời các cụ và quý thính giả đón nghe.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Vâng, xin chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui mừng là được tiếp tục đồng hành với bà con trong chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trên kênh FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay thì liên tiếp trong cái thời gian gần đây thì trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các cái ổ dịch cúm gia cầm và nguy cơ cái dịch bệnh này tiếp tục lây lan rộng và gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng nếu như bà con chúng ta không có chủ động phòng các cái biện pháp rất là hiệu quả. Vì vậy là trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái nội dung là phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1. Vâng, cảm ơn ông Trần Võ Ba.
2: Vâng. Xin chào chị Thu Vinh, xin chào quý khán thính giả và bà con nông dân.
1: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con cũng như là ông Trần Võ Ba chúng ta cùng theo dõi một thông tin về những nguy cơ khi bùng phát các cái ổ dịch cúm gia cầm H5N1 trên địa bàn toàn tỉnh.
3: Hiện nay dịch cúm gia cầm AH5N1 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước. Riêng tại Nghệ An thời gian gần đây, dịch bệnh đã liên tiếp xuất hiện ở xã Hùng Châu và phường Hoàng Mai, buộc các địa phương phải tiêu hủy hàng chục nghìn con gia cầm để ngăn chặn nguy cơ lây lan. Thời điểm này cũng là thời điểm thời tiết diễn biến thất thường, mưa nắng xen kẽ, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi để mầm bệnh tồn tại và phát tán. Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển, mua bán gia cầm, chăn nuôi nhỏ lẻ và tỷ lệ tiêm phòng chưa đồng đều ở một số địa phương cũng làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Đáng lo ngại hơn, virus cúm AH5N1 là chủng có khả năng lây sang người khi tiếp xúc trực tiếp với gia cầm mắc bệnh hoặc môi trường nhiễm mầm bệnh. Vì vậy, chủ động phòng bệnh, tiêm phòng đầy đủ, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và phát hiện xử lý sớm các ổ dịch là những giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ đàn gia cầm, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi và bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng.
1: Vâng, thưa bà con nông dân và thưa ông Trần Võ Ba, cái dịch cúm gia cầm H5N1 hiện nay đang là nỗi lo lắng rất lớn của bà con nông dân, nhất là cái bà con chăn nuôi gia cầm, đúng không ạ? Vậy thì hiện nay sau hai cái ổ dịch mà ở phường Hoàng Mai và xã Hùng Châu, chúng ta đã tiêu hủy hàng chục nghìn con như vậy, thì việc hiện nay cái việc kiểm soát hai cái ổ dịch này như thế nào và các địa phương đang thực hiện các cái biện pháp để phòng chống cái mức độ lây lan ra sao?
2: Vâng, có thể nói là trước cái tình hình dịch bệnh dịch cúm gia cầm diễn ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, thì đặc biệt là tại xã Hùng Châu và phương

0: Hoàng Mai thì có cái dấu hiệu lây lan ra một số hộ và cũng làm tiêu hủy khá lớn cái đàn gia cầm. Thì trước tình hình đó thì chúng tôi đã trực tiếp làm việc với hai địa phương này và triển khai giám sát chặt chẽ và triển khai đồng bộ các cái giải pháp trong cái công tác phòng chống. Thứ nhất là yêu cầu hai địa phương này hiện nay đang thực hiện đó là cái giám sát diễn biến trên địa bàn mà theo dõi sát cái tình hình dịch bệnh. Hai nữa là triển khai cái tiêu độc khử trùng. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ vaccine và hóa chất để cho triển khai để cho bà con tiêm phòng cũng như là chính quyền địa phương là triển khai cái tiêu độc khử trùng xử lý cái mầm bệnh tại cái ổ dịch cũng như là tại các cái địa bàn địa cái hộ chôn rồi là các cái vùng nguy cơ cao. Rồi cái thứ ba nữa là các địa phương cũng tăng cường cái kiểm soát cái tình hình vận chuyển buôn bán rồi giết mổ đến địa bàn, cũng đồng thời là ra soát tổng đàn cũng như là hướng dẫn người dân là tiêm phòng và vaccine cúm gia cầm để mà chủ động phòng chống cái dịch cúm trên địa bàn hai địa phương này nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh nói chung.
1: Vậy thì ngành cơ quan chuyên môn của chúng ta đã yên tâm về cái mức độ an toàn của hai cái ổ dịch vừa bùng phát hay chưa?
0: Vâng, có thể nói rằng là cái mặc dù triển khai các cái biện pháp khá là đồng bộ như vậy và đồng thời thì chính quyền hai địa phương cũng đã vào cuộc khá là quyết liệt, đặc biệt là cái xã Hồng Châu. Tất nhiên là cái để mà nói cái nguy cơ mà cái dịch bệnh nó vẫn tiếp tục xảy ra và lây lan và tiếp tục phát tán ra cái trên địa bàn cũng như là các địa phương khác là rất là lớn, bởi vì là cái tình hình như chúng ta biết rằng hiện nay cái việc kiểm soát lưu thông buôn bán và đặc biệt là cái dịch cúm thì cái đường lây truyền rất là phức tạp, cũng như là lấy qua phương tiện vận chuyển rồi buôn bán rồi giết mổ và đặc biệt là các cái loài chim loài tự nhiên thì có thể mang mầm bệnh. Cái thứ hai nữa là cái ý thức của bà con, ý thức của bà con trong cái vấn đề chăn nuôi, mua con giống rồi là chúng ta không thực hiện tiêm phòng đầy đủ, đặc biệt là chúng ta không chủ động cái tiêm phòng cúm gia cầm, cho nên là cái mối nguy và cái yếu tố lây lan và cái khả năng là sẽ có thể tiếp tục lây lan và xảy ra trên địa bàn hai địa phương này cũng như là trên địa bàn tỉnh cũng khá là lớn.
1: Vâng. Đặc biệt là hiện nay cái thời tiết đang diễn biến rất là phức tạp, ở chỗ là cách đây 12 hôm thôi thì trời rất là nắng nóng đúng không ạ? Và chỉ sau hai trận mưa thì hiện nay nhiệt độ đã hạ và cái độ ẩm rất là cũng có cái độ ẩm hơn và cái chênh lệch nhiệt độ nữa. Vậy thì những cái điều kiện thời tiết đó thì nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ bùng phát và xuất hiện ổ dịch mới như thế nào?
0: Vâng, có thể nói là trước cái tình hình mà thời tiết chúng ta biết rằng là trong cái thời gian qua nó diễn biến khá là phức tạp, mưa nắng thất thường cũng như là nhiệt độ và ẩm độ cao. Thì khi mà thời tiết diễn biến phức tạp như vậy thì cái thứ nhất là nếu như mà chúng ta biết rằng là sau nếu mà trời mưa giông là trời mưa thì nó sẽ dễ mà phát tán các mầm bệnh, các cái kênh, các cái mương và các phương tiện vận chuyển. Cái thứ hai nữa là khi mà thời tiết diễn biến mà như chúng ta biết là nắng ẩm, nắng nóng thất thường như vậy thì sẽ làm cho cái điều kiện thuận lợi cho cái con virus nó phát triển, đó, nó gây bệnh. Và cái thứ ba nữa thì đồng thời khi mà cái nhiệt độ mà diễn biến thời tiết phức tạp thì cũng làm đồng thời là làm giảm cái sức đề kháng của cái con gia cầm, con vật nuôi. Thì như vậy từ những cái yếu tố đó thì nó lại tác động lên và làm cho cái dịch bệnh nó phát tán và lây lan.
1: Vâng. Vậy thì hiện nay thì ông là những đối tượng gia cầm nào là có nguy cơ mắc bệnh cáo và các cái mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ có phải là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất hay không?
0: Vâng, có thể nói là các cái đối tượng mà mắc bệnh cáo thì trong thời gian vừa qua thì qua cái ra soát cũng như là qua cái báo cáo của các địa phương thì chúng tôi thấy rằng là các cái đối tượng mà hiện nay là cái đàn gia cầm có cái mắc bệnh cáo đó là cái đàn vịt mà chúng ta chăn thả đồng, bởi vì hiện nay đang thời điểm giá mùa, chúng ta chưa đang cánh đồng đang sau cái gặt lúa vụ xuân thì đang cả cái cánh đồng như vậy thì vừa rồi thì cũng xảy ra khá nhiều cái trường hợp là chúng ta chăn nuôi vịt thả đồng. Cái thứ hai nữa là các cái cơ sở mà chăn nuôi mà ở tại các cái, bởi vì chúng ta biết rằng là đối với gia cầm, đối với gà thì bà con có thể nuôi nhỏ lẻ hoặc là nuôi trong vườn trong hoặc là nuôi nhốt, gọi là nuôi trong chuồng lành. Đấy, nhưng mà đối với vịt thì chúng ta biết rằng là cái môi trường nước, khi nào nuôi vịt thì cái yếu tố môi trường nước cũng gần như là phải có. Đấy, cho nên là cái yếu tố là từ nguồn nước nó lây lan ra, rồi từ là các cái yếu tố đó, cho nên là cái đàn vịt mà chúng ta chăn thả cũng như là cái đàn vịt thả đồng là cái mối nguy lớn nhất. Đấy, cái thứ hai nữa là về cái mô hình nhỏ lẻ thì thực ra mà nói thì chúng ta biết rằng là cái núi nhỏ lẻ là đương nhiên, bởi vì núi nhỏ lẻ thì chúng ta không đảm bảo, không có cái điều kiện đầy đủ về cái vệ sinh tiêu độc khử trùng, về cái phương tiện, rồi về cái thực hiện cái quy trình vệ sinh tiêu độc khử trùng, đặc biệt là cái công tác tiêm phòng. Ngoài ra cái đối tượng nhỏ lẻ thì hiện nay thì cũng cái đối tượng mà chúng ta chăn nuôi gọi là chăn nuôi theo cái hình thức bán chăn thả, và đặc biệt là chăn nuôi vịt mà tại các ao hồ cạnh các cái kênh mương. Như hiện nay thì chúng ta biết rằng là cái kênh mương mà cái từ Đô Lương nó chạy về, từ kênh Bà Rá Đô Lương chạy về Yên Thành, rồi chạy về Quỳnh Lưu thì Diễn Châu Yên Thành, và cái vùng nông giang phải nói rằng là cái xung quanh đó là cái yếu tố mà cái đàn gia cầm mắc bệnh rất là lớn. Thì ngoài cái chăn nuôi nhỏ lẻ thì cũng là các cái đối tượng mà chăn nuôi nông hộ, rồi là trang trại quy mô vừa, quy mô nhỏ, thì cũng là trong thời gian qua cũng xảy ra tại một số cái hồ trại như vậy.
1: Vâng. Thưa ông, thì cái mức độ nguy hiểm của cái dịch cúm mà H5N1 ngày càng có cái mức độ như thế nào, cái chủng của virus ra sao? Và hiện nay thì cái công tác tiêm phòng là một trong những cái biện pháp bảo hộ rất lớn. Vậy thì hiện nay cái tỷ lệ tiêm phòng cũng như công tác tiêm phòng ở đấy đang như thế nào?
0: Vâng, thì phải nói rằng là qua cái theo dõi các năm ấy, thì cái diễn biến cái dịch của năm nay là có cái xu hướng là nó phức tạp hơn so với các địa phương khác. Đấy, thì cái anh em chúng tôi nhận định là có thể là có những cái biến chủng. Tất nhiên chờ cái kết quả cuối cùng, thì hiện nay chúng tôi đang gửi cái mẫu bệnh mà dương tính với cái virus cúm ấy, thì gửi ra để cục chăn nuôi để gửi sang Mỹ hoặc là các cái cơ quan để mà chúng ta giải cái trình tự gen để mà xem thử cái biến chủng của cái virus. Thì đó là cùng cái nhận định bắt đầu dựa trên là cái yếu tố dịch tễ trong cái thời gian trong những cái năm qua cũng như là cái thời gian gần đây. Đó là cái mà liên quan đến cái chuyên môn sâu, thì anh em chúng tôi cũng đang có cái giải pháp như vậy để chúng ta khi mà chúng ta có được cái giải trình tự gen, mà chúng ta biết được những cái nhánh, những cái chủng virus và những cái phân nhánh nó gây bệnh trên địa bàn tỉnh, thì chúng ta sẽ có cái khuyến cáo trong cái sử dụng vaccine cũng như là các cái biện pháp phòng chống. Còn cái việc mà cái thứ hai nữa là cái tiêm phòng, thì phải nói rằng là trong thời gian qua thì các địa phương cũng như là ngành cũng rất là tăng cường cái công tác tiêm phòng. Thì đến nay thì cũng mới đạt thì khoảng đối với đàn gia cầm thì cũng đạt khoảng 40-50%. Thì như vậy là vẫn chưa đạt cái yêu cầu và cái nguy cơ cả cái đặc biệt là cả cái đàn nuôi mới. Cái đàn nuôi mới và đặc biệt là đối với cái đàn gia cầm nuôi thịt, đấy, vịt thịt hoặc là gà thịt ấy. Thì bởi vì là cái thời gian kỳ chu kỳ nuôi ngắn khoảng 2-3 tháng là người dân có thể bán rồi, cho nên là người dân chủ quan là không tiêm phòng. Thì đó là cái yếu tố mà có thể là cũng là cái yếu tố mà làm cho phát sinh dịch bệnh.
1: Vâng. Vì vậy là chúng ta cần phải tiếp tục đẩy mạnh trong tuyên truyền cũng như là thực hiện nghiêm túc các cái biện pháp để tiêm phòng để nâng cao cái tỷ lệ hơn, đúng không ạ? Thưa ông Trần Võ Bá, thì cái cúm gia cầm H5N1 mà khi gia cầm bị mắc thì thường có những cái biểu hiện lâm sàng đầu tiên như thế nào để có thể bà con phát hiện sớm trong cái công tác để phòng cũng như là tiêm phòng?
0: Vâng, với cái triệu chứng để nhận biết thì cái thứ nhất là bà con cùng lưu ý là hiện nay thì cái trên cái đàn gia cầm là có nhiều cái bệnh, có thể nói là nhiều cái bệnh truyền nhiễm. Đấy, thì riêng đối với gia cầm thì chúng tôi nói riêng đối với gia cầm thì bà con lưu ý đó là cái thứ nhất là nó sưng phù đầu, sưng màu, sưng đầu, sưng đó, rồi là cái vùng đầu ấy nó sưng và nó tím tái cả cái vùng đầu. Cái thứ hai nữa là nó cái con gia cầm nó sốt cao. Đấy, sốt cao, khó thở, rồi là tiêu chảy, phấn trắng xanh vân vân. Và đặc biệt nữa là nó chết nhanh và chết nhiều. Còn đối với một số cái bệnh khác như là nhiễm khuẩn sớm hay là bệnh tụ huyết trùng và một số cái bệnh khác đấy, thì cái triệu chứng nó cũng không, cái thứ nhất là cả cái nó chết ít hơn, nó chết lẻ tẻ, chúng ta có thể nó chết lẻ tẻ. Và ví dụ như đối với bệnh tụ huyết trùng á thì nó chỉ mau tích, nó tím tái chứ nó không sưng phù như cúm gia cầm. Đấy là cái dấu hiệu để bà con nhận biết. Cái thứ hai nữa là đối với cái bệnh cúm gia cầm thì bà con có thể quan sát được đó là cái nó rất là đặc trưng, đó là cái triệu chứng thần kinh đó, nó có thể bị bại liệt, nó ngoèo đầu ngoèo cổ. Đấy, bà con quan sát rất là kỹ, rất rõ cái triệu chứng này, đặc biệt là trên đàn vịt. Chúng ta thấy rằng là nếu như đàn vịt bơi trong ao đó, chúng ta thấy nó xoáy mồng mọc. Thậm chí khi mà đàn gia cầm, con gà hay con trống trang trại nó chết, có những con nó chết rất nhanh, mà có những con là nó xoáy mông mông cái này sau là nó chết.

0: Thì cái đầu tiên á, là thường bà con chúng ta tự đi mua thuốc hoặc là gọi thú y để chúng ta thực hiện các cái biện pháp điều trị như tiêm rồi phòng. Thì sau cái đó 1-2 ngày sau thì nó không có biểu hiện, nó không khỏi, nó không có triệu chứng, nó không có hiện tượng dừng lại và nó vẫn chết tiếp, nó chết nhiều. Đấy, thì bà con thì khi đó mới gọi. Thì đó là một trong những cái mà rất là nguy hiểm, mà phải nói rằng là trong cái và cũng đã xảy ra nhiều nhiều trường hợp và gây thiệt hại vừa là tốn tiền đấy, vừa là tốn kém cho gia đình mình này đấy, vừa là có thể là cái nguy cơ, bởi vì khi mà chúng ta không tiêu hủy kịp thời, mà không tiêu hủy kịp thời cái đàn gia cầm của mình á, thì cái mối nguy mà nó lây lan cái mầm bệnh, nó lây lan cái mầm bệnh ra bên ngoài, và từ cái con vật nuôi này, từ cái chim trời, từ cả cái con động vật trung gian khác, thì nó sẽ làm cho lây lan cái dịch bệnh. Đấy, và như vậy thì đó là những cái mà rất là trong thời gian qua chúng tôi cũng thấy rằng là một trong những cái mà bà con, vì chúng ta thường khi mà cúm hoặc là các một số loại dịch bệnh khác, thì bà con mà chăn nuôi mà chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm, đấy, chăn nuôi có thể là 100 con hay 150 con thì thông thường nó cũng hay bị bệnh. Đấy, nhưng mà hiện nay thì qua cái giám sát vừa rồi thì chúng tôi cũng thấy rằng là bà con cũng báo cáo khá là kịp thời. Đấy, một số là trường hợp là chỉ có mấy chục con thôi. Đấy, nhưng mà khi có cái dịch cũng khi có cái triệu chứng như vậy thì bà con cũng đã báo cáo, và như vậy thì rất là tốt. Và cũng lưu ý với bà con là khi mà có cái dấu hiệu như như như như chúng tôi vừa trao đổi, đặc biệt là cái triệu chứng điển hình của cái bệnh cúm gia cầm, thì tuyệt đối là chúng ta không điều trị. Bởi vì hiện nay biết rằng là cái đối với vaccine đối với cúm gia cầm này thì chỉ có phòng, chứ còn không có vật gọi là không có kháng sinh nó đặc hiệu để mà điều trị. Thì khi mà chúng ta điều trị thì càng điều trị nó cũng càng nó cũng chết và nó không thể khỏi được, và vừa tốn kém vừa vừa cái mối nguy lây lan dịch bệnh ra cái cho cộng đồng.
1: Vâng. Lúc này thì có chị Minh ở xã Đô Lương ạ, đang chơi máy đấy ạ. Vâng, xin chào chị Minh ạ.
2: Xin chào chương trình.
1: Vâng. Trong cái phòng chống dịch cúm gia cầm thì hiện nay chị có cái băn khoăn gì ạ?
2: À, thì tôi có cái băn khoăn là dịch cúm gia cầm là ở ở ga thì này là nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con người khi mình chăm sóc nó, đây là diệt mổ để ăn thịt nó, thì xin hỏi chuyên gia như vậy sẽ có cái cách phòng chống như thế nào?
1: Vâng. Câu hỏi mà nhiều người, mà thậm chí là người tiêu dùng cũng quan tâm đấy.
0: Vâng, thì đối với cái cúm gia cầm thì phải nói rằng là trong thời gian vừa qua thì cũng chưa, trên địa bàn tỉnh thì chúng ta cũng chưa ghi nhận cả cái trường hợp mà cúm từ H5N1 lấy sang người. Tất nhiên á, trên thế giới và trong nước cũng đã ghi nhận một số trường hợp là chủng H5N6 rồi chủng H5N9 vân vân, thì cũng là có thể là lấy truyền sang người. Đấy, thì trước cái yếu tố như vậy thì bà con cũng lưu ý không được chủ quan. Và trong cái công tác phòng chống cúm gia cầm thì chúng tôi yêu cầu là các địa phương khi mà xử lý chống dịch thì đều phải mang đầy đủ bảo hộ, đấy, trang khẩu trang vân vân, nó khẩu trang rồi bảo hộ để tránh cái trường hợp nó có thể nó lây nhiễm sang người, nó biến chủng nó lây nhiễm sang người đó. Cái thứ hai nữa thì để mà phòng đối với trường hợp mà như vậy thì cái thứ nhất là lưu ý là chúng ta ăn chín uống sôi. Nhưng cái thứ nhất là hạn chế cái việc là tuyệt đối là chúng ta không ăn giết mổ, không ăn thịt cánh vịt, thịt cánh gà, thịt cánh gia cầm vân, đặc biệt là trong cái giai đoạn thế này. Thì đề nghị là bà con rồi là chúng ta là không, tuyệt đối là chúng ta không ăn thịt cánh. Bà con biết thì cái vùng Yên Thành hay là các cái vùng khác ấy, chúng ta thường có cái thói quen là ăn thịt cánh vịt. Đấy, vào cái mùa này là rất là nguy hiểm, cho nên là cái thứ nhất là tuyệt đối là chúng ta phải không ăn thịt cánh. Và đặc biệt là hai nữa thì khi mà chúng ta thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng hay là giết mổ hay là làm thịt, đấy, chúng ta nói làm thịt ăn ấy, thì cũng lưu ý là cái thứ nhất là bởi vì là chúng ta cũng hạn chế cái việc là tiếp xúc, nếu mà thông thường ấy, chúng ta có thể là đeo khẩu trang để mà hạn chế cái việc là hít phải cái cúm khi mà làm thịt gà đấy chẳng hạn, hoặc là khi mà chăm sóc nuôi dưỡng thì chúng ta cũng đeo cả cái khẩu trang. Và cái thứ hai nữa, cái thứ ba nữa là chúng ta khi mà mua gà vịt ở chợ hay là ở đâu về thì lưu ý là chúng ta phải xử lý sạch sẽ, nó hạn chế cái việc là cho cái nước chúng ta đổ ra nó chảy lung tung. Cái thứ là chúng ta cố gắng là hạn chế, tránh trường hợp là một số là chúng ta trong cái giai đoạn này á, thì bà con có thể là mua cái giống ở các cái địa phương mà chưa được phòng, có thể là nghi là tiếp nghi nhiễm hoặc là nghi tiếp cận với cái cúm rồi thì có thể lây lan. Còn cũng yên tâm là bởi vì là nếu như chúng ta cách ly tốt, chúng ta nấu chín thì đối với cái virus thì khi chúng ta đun sôi 100 độ C trong vòng 5 đến 10 phút vân vân thì nó đã chết rồi.
1: Vâng, chị Minh ở Đô Lương rõ cái tư vấn của ông Trần Võ Ba chứ ạ.
2: Rồi đấy ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Minh ạ. Ngay lúc

0: Thì có anh Dũng ở xã Quỳnh Anh ạ. Vâng, xin chào anh Dũng ạ.
1: Vâng, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng, anh Dũng có cái băn khoăn gì liên quan đến cái phòng chống cúm gia cầm đấy ạ?
1: Thì xin hỏi chương trình một câu hỏi thế này. Tức là tiêm vaccine được xem là giải pháp quan trọng trong phòng bệnh. Thì xin ông có thể cho biết người chăn nuôi cần lưu ý những gì để việc tiêm phòng đạt hiệu quả cao ạ?
0: Vâng, tiêm phòng như thế nào, tiêm phòng lúc nào và tiêm những cái loại vaccine gì cho
2: Vâng,
0: phòng chủng gia cầm?
2: vâng, cảm ơn anh Dũng. Thì mình nói là cái băn khoăn mà chắc là nhiều bà con cũng đang băn khoăn liên quan đến cái việc mà chúng ta cái sử dụng cái vaccine cúm gia cầm. Đấy, thì cái thứ nhất là lưu ý là về cái độ tuổi tiêm. Mà cái độ tuổi tiêm thì khuyến cáo là khoảng độ khi gà vịt được 2 tuần tuổi, 2 tuần cho đến 24 cho đến 21 ngày thì chúng ta cần phải tiêm cúm. Đó. Mà sau đó thì nếu mà chúng ta tiêm khoảng lúc 14 ngày hoặc trước 14 ngày á, thì chúng ta có thể sau đó là 2 đến 3 tuần thì chúng ta cần phải tiêm nhắc lại. Đấy. Và cái thứ ba nữa là lưu ý là khi tiêm là tiêm cho đàn gia cầm khỏe mạnh. Đấy. Và cái nữa là khi mà lưu ý đó là cái nguồn gốc của vaccine. Đấy, cái nguồn gốc của vaccine. Đấy, nó phải rõ ràng và nó phải đúng chủng loại. Đấy, hiện nay thì trên thị trường cũng có một số cái trường hợp là bà con mua phải vaccine trôi nổi. Đấy, vaccine trôi nổi và thậm chí là không đúng chủng loại, không đúng chủng với virus đang lưu hành, rồi là không được bảo quản, không được vận chuyển đúng quy định, cho nên là cũng có thể là dẫn đến cái không hiệu quả. Cái nữa là khi mà tiêm phòng thì chúng ta bà con lưu ý, anh Dũng và bà con lưu ý đó là cái bảo quản vaccine. Đấy, bảo quản vaccine là ở cái ngăn mát tủ lạnh, tức là từ 2 đến 8 độ C. Đấy, chứ tránh cái trường hợp là chúng ta bỏ bảo quản ngăn đông hoặc là bảo quản ngoài cái nhiệt độ thường. Đấy, cái khi tiêm thì khi mà chúng ta đưa trong tủ lạnh ra thì chúng ta để khoảng 15 đến 20 phút thì nó về cái nhiệt độ thường. Và đồng thời khi trước khi tiêm thì chúng ta cần phải lắc kỹ để cho nó đảm bảo cái dung môi để cái gọi là kháng thể nó cả cái dung dịch nó được đều, mà khi tiêm thì nó đạt cái hiệu quả cao hơn. Cái thứ ba nữa là phải tiêm đúng liều lượng. Tránh trường hợp là chúng tôi đã gặp một số trường hợp là đến là hỏi là ở cái trường hợp của Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu năm ngoái thì chúng tôi cũng có đến để gặp thì bà có bảo là do cái thiếu vaccine cho nên là chia ra. Chế cái liều ví dụ như đáng lẽ là 0,3 ml hoặc là 0,5 ml, thì như vậy là chúng ta giảm xuống, thì như vậy khi mà giảm xuống đó thì nó sẽ không đảm bảo cái liều lượng để mà sản sinh ra cái kháng thể để mà phòng chống cái bệnh. Đấy, cho nên đó cũng cái yếu tố là liên quan đến cái liều lượng. Và cái nữa là khi mà tiêm phòng thì anh Dũng và bà con lưu ý đó là khi chúng ta mở cái lò vaccine ra chúng ta đã sử dụng thì phải tiêm gọi là càng nhanh càng tốt, và đặc biệt là không để quá đêm, không để quá 24 giờ. Và tôi nói tóm lại là phải sử dụng trong ngày, và đặc biệt lưu ý là sử dụng càng sớm càng tốt để tránh cái trường hợp mà chúng ta càng để lâu thì như vậy là cái hiệu quả của vaccine nó sẽ cái giảm dần, cái hiệu quả vaccine nó giảm dần. Thì có lẽ chia sẻ
0: cái lưu ý cơ bản đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh Dũng ở xã Quỳnh Anh. Vâng, cảm ơn anh Dũng ạ. Ngay lúc này thì có anh Binh ở xã Thuần Trung ạ, cũng đang chờ máy ạ. Vâng, xin chào anh Binh ạ.
3: Vâng. Xin chào các nhà chuyên gia.
0: Vâng, liên quan đến cái phòng chống cái dịch bệnh cúm gia cầm H5N1 thì anh Bình ở xã Thuần Trung có đặt cái câu hỏi gì cho chuyên gia ở chương trình ạ?
3: Trong cái vấn đề phòng chống dịch cúm gia cầm hiện nay á, thì tôi có một câu hỏi là có ý kiến cho rằng á là cứ thời tiết thay đổi là phải phun thuốc tập trung liên tục thì trong nhiều ngày, thì quan điểm này của ngành chuyên môn về vấn đề này như thế nào?
0: Câu hỏi
2: của anh Bình có lẽ một chút phản từ cái thông tin thực tiễn cũng như là các bạn cũng quan tâm, thì phải nói rằng là cái công tác tiêu độc khử trùng thì cái thứ nhất là khuyến bà con lưu ý là chúng ta thực thuyền là thường xuyên ở đây là vệ sinh, rồi là thu gom phát giải thân thải rắn, rồi là vân vân cỏ rửa vân vân. Nhưng đối với cái việc mà tiêu độc khử trùng đấy thì nếu thông thường thì có thể là chúng ta có thể là thực hiện một tuần một lần đấy, hoặc là hai tuần một lần, thì tùy vào cái hình thức chăn nuôi cũng như là tùy vào cái một số cái yếu tố liên quan đến cái kỹ thuật đấy. Nhưng mà khi mà cái thời tiết thay đổi thất thường thế này đấy, hoặc là trong cái vùng dịch, thì đúng là chúng ta cần tăng cái thời gian khử trùng tiêu độc lên. Tất nhiên là không phải liên tục đấy, nhưng mà có thể chúng ta có thể là

0: Thay vì một tuần một lần thì chúng ta có thể là 3 đến 5 ngày. Đấy, hoặc là trước đấy chúng ta 2 tuần thì chúng ta bây giờ là tăng lên. Bởi một cái lý do là chúng ta biết rằng là cái thứ nhất là khi mà cái thời tiết thay đổi như chúng ta đã nói ban đầu ấy, thì cái là cái yếu tố thuận lợi cho cái mầm bệnh, nó cả cái virus và vi khuẩn nó có trong cái môi trường nó phát triển. Thì mình mà tăng cái thời lượng lên để mà tiêu độc khử trùng thì là mình diệt được cái con virus, con vi khuẩn đó nó tốt hơn. Đó.
1: Vâng, xin
0: vâng anh Bình
1: ạ. Cảm ơn. Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn.
2: Vâng.
1: Chương
2: trình. Vâng, cảm ơn anh Bình ở xã Thân Trung ạ. À, quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Nhịp Cầu Nhân Đông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là giải pháp để phòng chống cái dịch bệnh cúm gia cầm H5N1. Và chuyên gia của chương trình đó là ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh. Chương trình được thực hiện với cái sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Xít. Thưa ông Trần Võ Ba, thì ngoài cái vaccine mà như lúc nãy ông vừa mới lưu ý cho bà con trong cái việc phòng chống dịch cúm gia cầm á, thì cái công tác tiêu độc khử trùng chuồng trại, cái tần suất thì ông cũng vừa mới tư vấn cho bà con. Tuy nhiên là cái việc mà để xử lý cái chuồng trại sau khi mà gia cầm bị mắc bệnh cho đến tái chăn nuôi lại thì cần phải thực hiện như thế nào?
0: Vấn đề này là cái này thì cũng anh em chúng tôi cũng khi mà đi kiểm tra, đi hướng dẫn, đi chống dịch ấy, thì chúng tôi cũng có cái tư vấn cho bà con, đó là cái thứ nhất là khi mà đã có trắng các cái tại các cái hồ, các cái trại mà đã bị cúm ấy, hoặc là bị dịch bệnh, và cũng như là một số cơ sở mà muốn nuôi mới tại đàn, thì cái thứ nhất là chúng ta phải lưu ý là cái việc vệ sinh tiêu độc, và cái việc đầu tiên phải làm đó là thu gom toàn bộ cái chất thải, thu gom toàn bộ cái chất thải mà phân rồi là các cái vấn đề để chúng ta làm sạch đó, đốt, và chúng ta làm sạch cái chuồng trại cũng như là cái khu vực xung quanh. Sau khi mà chúng ta làm sạch cái, gọi là làm sạch cơ giới đó, cơ học đó, thì chúng ta là thực hiện cái biện pháp là chúng ta rải vôi hoặc là quẹt vôi bột, nó quẹt vôi vệ sinh để trong vòng 2 đến 3 tuần đó, chúng ta làm khử trùng, và đồng thời là vệ sinh toàn bộ xung quanh chuồng trại, các cái hạn chế cái việc là tồn tại cái mầm bệnh đó. Và cái thứ ba nữa là khi mà trước khi mà nuôi thì cũng phải phun tiêu độc khử trùng một lần đó, thì như vậy thì mình hạn chế được cái mầm bệnh nó có thể phát sinh sau khi chúng ta nuôi mới hoặc là tại đàn.
2: Ngoài ra thì có ba con nông dân có hỏi này là khi trong chuồng mà xuất hiện có cái hiện tượng là một vài con bị ốm chết bất thường, thì bà con cần phải xử lý như thế nào để có thể là phòng được cái bệnh và hạn chế cái mức độ lây lan?
0: Phải nói rằng là nếu như mà một vài con chết bất thường thì bà con cần phải lưu ý đó là cái số lượng chăn nuôi nó bao nhiêu. Nếu như một vài con của
2: hàng chục con,
0: của hàng chục con thì nó ít. Nhưng mà một đó tùy theo
2: cái tổng đàn
0: đó mà bà con lưu ý, ví dụ như là hàng nghìn con thì hàng trăm con chết, thấy là một vài con chết thì nó khác rất nhiều. Đấy, cho nên là lưu ý như cái này, ban đầu tôi cũng có anh em có trao đổi đó là cái liên quan đến cái triệu chứng ấy, và cái nếu như chúng ta có cái dấu hiệu đấy, nếu mà nó chết lẻ tẻ, nó chết một vài con trong độ hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn con, thì đó là có thể là do một số bệnh thông thường, hoặc là do các cái sự cố, hoặc là do các cái bệnh thông thường thôi. Thì cái này chúng ta có thể là bà con có thể lưu ý là cách ly ngay. Lưu ý là khi mà có cái gia cầm chết thì chúng ta phải cách ly ngay. Có thể là chúng ta kiểm tra sơ bộ và theo dõi toàn đàn xem thử nó có bỏ ăn hay không, nó có giảm ăn hay không. Đấy, và nó có các cái triệu chứng bất thường. Đấy, nó có triệu chứng bất thường của cái này không? Nó có bị sưng mà nó vì là xuất huyết không, hay nó có ủ rũ hay không, nó có xù lông hay không? Vân vân. Đó, thì chúng ta đề có cái giải pháp là ban đầu là cái thứ nhất là phải cách ly. Cái thứ hai nữa là phải theo dõi sát diễn biến từng giờ. Đó, theo dõi sát tiến biến từng giờ, sáng trưa tối. Đấy, thay vì là chúng ta có thể là thông thường ấy, bà con có thể cho ăn xong thì chúng ta vào, nhưng mà khi mà đây thì ngoài khi mà cho ăn thì chúng ta cần phải quan sát cái lượng thức ăn, lấy cái lượng tiêu thụ. Nếu như mà nó giảm đột ngột, hoặc là sau khi một vài tiếng đồng hồ mà mình quay trở lại chuồng mà mình thấy là thức ăn nó còn nhiều, đấy, và dấu hiệu đơn ca là mệt mỏi, ủ rũ, hoặc là có các cái triệu chứng khác, thì phải ngay lập tức là báo với cơ quan thú y để chúng ta là báo chính quyền để chúng ta có cái lấy mẫu và xử lý ngay. Đấy, nếu mà trường hợp mà đàn gà chúng còn khỏe mạnh, đấy, nhìn chúng đàn gà khỏe mạnh, còn ăn uống, còn màu, còn tươi, rồi là các cái hoạt động nó còn bình thường, đấy thì bà con cách ly ra và chúng ta có thể là xử lý riêng. Lưu ý là không để, bởi vì là một số cái bệnh như là thông thường như bệnh tụ huyết trùng hay một số bệnh khác thì nó vẫn lấy, nó lấy cục bộ, đấy thì bà con phải lưu ý và đặc biệt là chăm sóc nuôi dưỡng. Và như vậy thì từ khi đó thì chúng ta có thể tăng thêm các cái gluco, cá chê, rồi là vitamin vân vân bổ sung cho cái đàn gia cầm của mình.
2: Lúc này có chị Hiền ở anh Xuân Đông mà đang chờ máy để xin tư vấn của ông Trần Võ Ba. Vâng, xin chào chị Hiền ở anh Xuân Đông ạ.
3: Dạ, em chào chị Hiền ạ.
2: Vâng, chị Hiền có cái băn khoăn, cái lo lắng gì trong cái phòng chống dịch cúm gia cầm ở đấy ạ?
3: Dạ, em muốn hỏi đó là thưa ông, ngoài cái việc tiêm phòng thì công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại cần được thực hiện như thế nào với tần suất ra sao ạ?
2: Vâng.
3: Để phòng chống dịch cúm gia cầm ạ.
2: Vâng. Cái này
0: vâng, thì chị Hiền đang làm vào mới xem chương trình. Đấy thì anh em chúng tôi cũng đã có trao đổi trước, và cũng như là có hình như là có anh Bình hay anh Dũng đúng không, thì chúng tôi cũng có trao đổi, thì cũng nói thêm cho chị Hiền đó là cái thứ nhất là tiêu độc vệ sinh khử trùng thì chúng ta phải thực hiện thường xuyên, đặc biệt là đối với cái vệ sinh. Còn tiêu độc khử trùng thông thường ấy thì có thể là nếu mà tốt thì chúng ta có điều kiện mà chúng ta cần phải làm, đó là thường xuyên thì chúng ta rải vôi bột. Đấy, còn lại nếu mà dùng cái hóa chất thì chúng ta là hàng tuần, đấy, tuần một lần hoặc là 10 ngày một lần thì chúng ta phun tiêu độc khử trùng cái chuồng trại và xung quanh cái chuồng trại.
2: Vâng ạ, chị Hiền, chị Hiền đã rõ chưa ạ?
3: Dạ, em cũng rõ đấy ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Hiền. À, vâng ạ, ngay lúc này thì có anh Sơn ở xã Văn Hiển ạ, cũng đang chờ máy ạ. Vâng, xin chào anh Sơn ạ.
4: Đấy ạ.
2: Vâng, anh đặt cái câu hỏi cho chuyên gia chương trình đi ạ.
4: Tôi muốn hỏi cái chuyên gia này là cái dịch cúm gia cầm bùng phát á, các cái xa vùng lân cận thì chúng tôi là vùng sát gần với cái vùng dịch bệnh đó, thì có cách phòng chống nào như thế nào cho nó đỡ lây lan dịch bệnh.
2: Vâng.
0: Ở Văn Hiển năm nay là cũng xảy ra dịch cúm rồi anh Sơn ạ. Đấy thì dạ. Cái thứ nhất là cái phòng chống á, thì cái thứ nhất là anh lưu ý đó là cái thực hiện tốt cái chăm sóc nuôi dưỡng rồi là vệ sinh phòng bệnh, thì trong đó là lưu ý là cái tiêm phòng cái vaccine cúm là cái yếu tố mà then chốt, mà yếu tố gọi là rất quan trọng nhất để mà phòng. Thì ngoài ra nữa thì anh cũng lưu ý là trong quá trình nuôi thì hạn chế cái việc là thương lái. Đấy, anh cũng không biết là anh nuôi lợn ấy nhỏ mà hạn chế cái việc là thương lái có thể là vào để mua rồi là vào trực tiếp đó, tiếp cận với cái đàn gia cầm, bởi vì là thương lái là một trong những cái thường là chúng đi nhiều nơi. Nó đi nhiều nơi có thể là mang cái mầm bệnh. Cái nữa là anh lưu ý là trong cái quá trình chăn nuôi thì mình khi mà mua thức ăn cám hoặc là mình đi cả kỳ đấy về đấy, không biết thì anh Sơn anh nuôi trang trại hay là nuôi nhỏ lẻ, nhưng mà đều trang trại hay nhỏ lẻ thì cũng lưu ý là cái vệ sinh, cái cách ly, hạn chế cái việc là chúng ta là sử dụng rồi chúng ta là thường là nước ao hồ hay là nước không rõ nguồn gốc, hoặc là chúng ta mua cả cái loài gia cầm về mà chúng ta không cẩn thận là mua các cái loài mà nó bị nhiễm bệnh chẳng hạn, đấy thì về nó cũng có thể lây lan. Cho nên là lưu ý là chúng ta là một số cái biện pháp như vậy. Hai nữa là khi mà mua con giống thì anh cũng lưu ý là hỏi xem cái đã tiêm phòng cùng chưa, đến cái thời điểm mà chúng ta phải tiêm. Đấy, trường hợp có thể là hiện nay thì bà con có thể là mua giống ở cái thời điểm là gà đã gọi là gà được khoảng 8 lạng đến 1 cân ấy, thì như vậy là thường là chưa tiêm phòng cúng, thì như vậy là bà con cũng lưu ý là khi về thì chúng ta cần phải tiêm phòng cho cái đàn gia cầm.
2: Vâng, những cái lưu ý rất là cụ thể cho anh Sơn ở xã Văn Hiển đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh Sơn ạ. Thưa ông Trần Võ Ba, thì liên quan đến cái vaccine thì một số bà con có cái băn khoăn là thực ra mà cả gia cầm đã tiêm vaccine đầy đủ thì có hoàn toàn bị mắc bệnh hay là không?
0: Vâng, phải nói là nếu như mà chúng ta đi tiêm, mà thứ nhất là tiêm nhắc lại đúng thời điểm, tiêm đúng liều lượng. Đó, và tiêm đúng quy trình kỹ thuật, nó phải nói rằng là toàn bộ các cái yếu tố đó, và hãy là đặc biệt là đối với cái tiêm cho đàn gia cầm mà mình tiêm đúng phương pháp, đúng kỹ thuật đó, thì cái yêu cầu cái tỷ lệ bảo hộ nó cũng đạt khoảng 80-90%. Đấy, tất nhiên thì như vậy là chúng ta phải biết rằng là trong một số trường hợp, đấy, một số trường hợp là khi mà tiêm phòng ấy, thì có thể là như chúng tôi cũng đã nói ban đầu, đó là cái thứ nhất là chúng ta tiêm không đủ liều lượng, Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta bảo quản vaccine. Bảo quản vaccine mà không đúng thì có thể dẫn đến là cái hiệu quả, cái hiệu quả của vaccine đó nó không đảm bảo. Cái thứ nữa là khi mà chúng ta tiêm cho cái đàn gia cầm không phù hợp, không cái gọi là cái nguồn vaccine ấy, nguồn vaccine trôi nổi nó không đảm bảo nữa, thì tức là khi đó tiêm rồi thì vẫn có thể xảy ra cái cúm.
2: Có một câu hỏi như này ạ, là nhiều hộ dân vẫn mua gia cầm sống tại chợ truyền thống, vậy thì làm thế nào để người dân nhận biết được cái cúm gia cầm an toàn và hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh?
0: Vâng, thì như khi này thì chúng tôi cũng đã có trao đổi, thì khi mà hiện nay thì như vậy là khi mà chúng ta bà con lưu ý, khi mà chúng ta đi gọi là đi mua, đúng không, tại mua gia cầm sống tại cái chợ truyền thống ấy, thì bà con cũng lưu ý là chúng ta nhận biết cái ban đầu đó là các cái quan sát cái biểu hiện, cái triệu chứng của cái những cái con gia cầm đó. Đấy, những cái con gia cầm đó chúng ta xem là nó có nhánh nhẹn, mao tích, nó có tươi, nó có tới rồi là nó có bị xuất huyết hay nó có bị đấy hay không, ủ rù hay là đấy, vân vân. Nói tóm lại là chúng ta phải xem toàn bộ thì để mà hạn chế cái việc là con gà đó, nó con vịt đó nó ủ bệnh và nó có thể là nó là như vậy, thì cái chúng ta cần thì chúng ta có thể hạn chế được.
2: Liên quan đến cái vaccine cũng như hóa chất khử trùng thì nhiều người cũng băn khoăn là hiện nay chúng ta có liệu có đủ cái nguồn vaccine cũng như hóa chất khử trùng và đặc biệt là nhân lực để có thể ứng phó nếu dịch bùng phát trên diện rộng hay là không?
0: Vâng, thì mình nói rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng vaccine hay hóa chất ấy, thì cũng vừa là cái nguồn lực của nhà nước, đấy, vừa là cái xã hội hóa, tức là người chăn nuôi đấy, cũng phải chủ động trong cái công tác gọi là phòng chống. Bởi vì là cái việc mà ngân sách nhà nước hay là cái việc mà dự phòng vaccine hóa chất chỉ để chúng ta sử dụng trong cả cái tình huống là chúng ta tại cả cái xử lý các cái ổ dịch đấy, còn nữa thì anh em chúng tôi cũng vẫn chủ động cái nguồn ở đấy, nhưng mà cũng sử dụng để xử lý các cái ổ dịch mà để chúng ta khống chế ổ dịch. Còn để mà chủ động để phòng đấy, để phòng thì phải huy động nguồn lực của toàn xã hội, đặc biệt là người chăn nuôi cũng phải chủ động trong cái việc là sự mua vaccine rồi là hóa chất, rồi là chúng ta phải thực hiện cái chăn nuôi cho nó tốt, thì cái đó là mới đảm bảo được cái yêu cầu phòng chống mà hạn chế được cái dịch bệnh có thể là phát sinh và lây lan.
2: Vâng. Vậy thì hiện nay là chúng ta đang có hai cái ổ dịch đã qua 21 ngày chứ ạ?
0: Vâng, hiện nay thì đang còn
2: chưa, đúng không? Chưa qua 21 ngày thì có nghi nguy cơ tiềm ẩn bùng phát lại vẫn rất là cao. Và trong thời gian tới thì sẽ trong điều kiện thời tiết như này thì nguy cơ các cái ổ dịch mới cũng tiềm ẩn, đúng không ạ? Vậy thì ngành nông nghiệp và cơ quan thú y đang triển khai những cái giải pháp gì để có thể là chủ động giám sát cũng như là phát hiện sớm để khống chế dịch ngay từ cơ sở?
0: Vâng, thì trước cái diễn biến của cái dịch bệnh cũng như là cái tình hình thời tiết và đặc biệt là cái tình hình chăn nuôi rồi buôn bán vận chuyển nó diễn ra là, gọi là càng bây giờ hiện nay là chúng ta biết rằng là chuẩn bị vào cái tăng đàn tải đàn cho cái thời điểm là cuối năm
2: Tết, đúng không?
0: Tết. Đấy, từ cái tình hình đó thì cả thứ nhất là cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành cái công điện khẩn số 17 ngày 27 tháng 7, triển khai đề nghị ủy ban các xã phường là triển khai đồng bộ là các cái giải pháp, trong đó là cái việc là giám sát dịch bệnh tại cơ sở, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, cũng đồng thời là tăng cường là tuyên truyền cho người chăn nuôi, đó là cái ý thức, nâng cao ý thức của người chăn nuôi trong cái công tác phòng chống dịch bệnh, để rồi là sử dụng chúng ta phòng là hơn chống. Và cái thứ ba nữa là yêu cầu các cái lực lượng công an cũng như là đề nghị các lực lượng công an trong công điện ấy là có cái quản lý thị trường, rồi công an là chúng ta tăng cường cái việc là quản lý kiểm soát các cái trường hợp buôn bán rồi nhập lậu gia cầm, về sản phẩm gia cầm mà không rõ nguồn gốc có thể là lây lan cái mầm bệnh, và xử lý xử phạt theo cái quy định. Hoặc là đồng thời là ngoài ra thì cùng các cái giải pháp khác, đó là tăng cường cái khuyến cáo nuôi mới tại đàn, chúng tôi chấp hành các cái quy định trong cái điều kiện chăn nuôi.
2: Vậy thì với người chăn nuôi thì theo ông là cần có cái sự phối hợp với chính quyền địa phương cũng như lực lượng thú y như thế nào để nâng cao cái hiệu quả phòng chống dịch?
0: Vâng, đối với người chăn nuôi ấy, thì chúng ta phải cái thứ nhất là chấp hành các cái quy định về cái nuôi mới rồi tại đàn, rồi là cái báo cáo dịch bệnh. Đấy, trường hợp là bởi vì là hiện nay thì có một số trường hợp bà con là chúng ta có thể là báo cáo dịch chậm, hoặc là trường hợp là chúng ta có thể là một số trường hợp có thể là vứt xác ra môi trường, Đấy thì đó là một số cái yếu tố mà có thể vứt ra nguồn nước, bởi vì là nguồn cả cái cánh mương. Đấy thì như vậy là có thể là làm cái nguy cơ là lây lan và phát tán cái mầm bệnh. Hai nữa là khi mà triển khai, khi mà có cái biện pháp, cái thông tin, cái tuyên truyền từ các cái phương tiện với chính quyền đó, thì bà con cũng cần chủ động là chúng ta ví dụ như là khi mà có gia cầm, gia súc, gia cầm bỏ chạy thì phải báo cáo kịp thời. Đấy, rồi là tuyệt đối là không giết mổ, không bán chạy, không vân vân. Đó, cái nữa là khi mà nuôi mới tại đàn á, thì cần phải khai báo cái việc là chăn nuôi của mình, để mà chính quyền địa phương cũng quản lý được cái đàn vật nuôi, cũng như là có cái kế hoạch để mà cái phòng chống dịch bệnh nó sát, nó phù hợp với từng cái địa phương.
2: Và hiện nay thì để mà kia thì có thể kiểm soát được cái công tác vận chuyển buôn bán giết mổ gia cầm để ngăn cái nguồn mầm bệnh từ bên ngoài đi vào địa phương thì các lực lượng chức năng đang thực hiện cái nhiệm vụ này như thế nào?
0: Vâng, hiện nay thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các cái lực lượng như là công an, rồi là cả chính quyền các địa phương là tăng cường cái việc là kiểm tra lưu thông thì tình hình buôn bán gia cầm, cũng như là trên cơ sở đó thì cũng là phối hợp với cái cơ quan của Trung ương để mà giám sát cái việc là các cái trường hợp gia cầm nhập lậu rồi cả qua biên giới, cũng như là qua cửa khẩu, qua các tỉnh để đưa vào biên tỉnh. Thì như vậy là trên cơ sở đó thì khi mà chúng ta kiểm soát được các cái động vật, sản phẩm gia cầm từ các cái địa phương cũng như là từ biên giới, thì chúng ta sẽ hạn chế được cái mầm bệnh nó xâm nhập vào.
2: Khó khăn trong công tác này thì hiện đang như thế nào?
0: Vâng, thì khó khăn thì phải nói rằng là chúng ta biết rằng là cái địa bàn nó rộng. Hai là hiện nay thì nhiều cái quốc lộ, nhiều cái phương tiện, nhiều cái hình thức mà buôn bán. Hiện nay thì đường cao tốc, rồi các cái đường biên giới, rồi đường mòn lối mở vân vân. Thì trong khi mà cái lực lượng này chúng ta cái hình thức cái buôn bán vận chuyển nó cũng đa dạng. Một số thì chúng ta có thể là quan sát được là vận chuyển qua cái xe chuyên dùng vân vân. Nhưng mà những cái trường hợp là vận chuyển kèm, vận chuyển với xe khách, rồi vận chuyển với các cái ghép với các cái gì khác, thì cần phải là thường xuyên, và cần phải có cái nghiệp vụ, cũng như là cần phải có cái lực lượng công an, thì khi nào chúng ta mới dừng, mới kiểm tra được. Và đặc biệt nữa là một cái khó khăn nữa đó là cái trường hợp là các cái chủ kinh doanh buôn bán thường là có cái dấu hiệu là trốn tránh, dấu hiệu là trốn tránh các cái lực lượng chức năng đó. Để mà, cho nên là cái việc phát hiện nó cũng gây những cái khó khăn nhất định.
2: Vâng, xin cảm ơn ông Trần Võ Bá. Rõ ràng là liên quan đến cái chủ đề phòng chống dịch cúm gia cầm hiện nay cũng bà con cũng rất là quan tâm, bởi vì là để đảm bảo cái an toàn của đàn vật nuôi của mình, cũng như là để phục vụ cho công tác tái đàn, phục vụ Tết cuối năm. Tuy nhiên đến đây thì thời lượng chương trình tôi đã hết, để nhường sóng cho chương trình tiếp theo của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đã đến để giải đáp thắc mắc của bà con. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con vào tuần sau.
5: Du lịch cùng VOV.
6: Du lịch cùng VOV.
5: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
6: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
7: Duy Anh và Quỳnh Nga xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An.
8: Vâng, thưa quý vị, mảnh đất Hà Tĩnh được biết đến là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cảnh sắc thiên nhiên trữ tình. Nhắc đến Hà Tĩnh thì du khách dễ dàng liên tưởng đến các địa chỉ văn hóa lịch sử nổi tiếng như là khu lưu niệm Nguyễn Du, ngã ba Đồng Lộc, khu tưởng niệm đại danh y Lê Hữu Trác, bãi biển Thiên Cầm hay là danh thắng Hồ Kẻ Gỗ.
7: Vâng ạ, và Hà Tĩnh cũng là địa phương rất là giàu tiềm năng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và khám phá, đúng không Quỳnh Nga? Một trong những cái địa điểm rất là tuyệt vời để mà chúng ta có thể ghé và thăm thú ở Hà Tĩnh, đó là phải nói là một cái địa điểm mà nhất định là phải ghé luôn ấy, đó là Vườn Quốc gia Vũ Quang, một cái tên cũng còn khá là lạ với nhiều người, phải không ạ?
8: Thưa quý vị, Vườn Quốc gia Vũ Quang tọa lạc tại phía tây bắc tỉnh Hà Tĩnh, thuộc địa bàn của ba huyện là Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê trước đây. Thảm thực vật khổng lồ này là một cái khu rừng đặc dụng nằm sát biên giới Việt-Lào, nổi bật với giá trị đa dạng sinh học, văn hóa và lịch sử, quý vị ạ.
7: Và với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng với hệ sinh thái phong phú thì Vũ Quang đã trở thành một điểm du lịch sinh thái lý tưởng và thu hút rất là nhiều du khách trong và ngoài nước, là cái điểm đến tiêu biểu cho du lịch sinh thái cũng như là với những cái cộng đồng, những người yêu trekking ở miền Trung.
8: Vâng, và với hệ sinh thái rừng Trường Sơn còn tương đối nguyên sơ, hồ nước thì rộng lớn và các di tích lịch sử gắn liền với phong trào yêu nước, Vũ Quang mang đến trải nghiệm khám phá thiên nhiên sâu lắng, phù hợp với những ai yêu thích đi đường đi bộ đường dài ấy, và tìm hiểu đa dạng sinh học và du lịch bền vững.
7: Vườn quốc gia Vũ Quang được Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN công nhận là Vườn Di sản ASEAN vào năm 2019. Đây là danh hiệu dành cho các khu vực thiên nhiên tiêu biểu trong khu vực Đông Nam Á, khẳng định cái vị thế của Vũ Quang trên bản đồ du lịch sinh thái. Đặc biệt, vườn quốc gia này nằm giữa hai điểm đến nổi tiếng khác nữa là vườn quốc gia Pù Mát của Nghệ An, cũng như là một điểm rất là nổi tiếng là Phong Nha - Kẻ Bàng của tỉnh Quảng Bình trước đây và bây giờ là tỉnh Quảng Trị. Nó tạo thành một cái hành trình khám phá thiên nhiên vô cùng độc đáo xuyên suốt.
8: Vâng, thưa quý vị, vườn quốc gia Vũ Quang không chỉ là nơi lưu giữ vẻ đẹp tự nhiên mà còn là chứng nhân lịch sử của vùng đất Hà Tĩnh, và đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên lịch sử và muốn tìm kiếm những trải nghiệm khó quên. Và hãy lên kế hoạch và đến khám phá Vũ Quang ngay hôm nay để cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên và những câu chuyện lịch sử hào hùng còn lưu lại, quý vị nhé.
7: Những năm gần đây thì tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có nhiều chính sách để đánh thức kho báu xanh vườn quốc gia Vũ Quang thành điểm đến sinh thái tầm cỡ với hệ sinh thái rất là quý hiếm, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ cùng những cái giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc. Vườn quốc gia Vũ Quang đang được kỳ vọng trở thành thủ phủ du lịch sinh thái của vùng Bắc Trung Bộ.
8: Những thông tin ban đầu mà Du lịch cùng VOV chia sẻ với quý vị có thể thấy rằng là điểm đến ngày hôm nay cũng rất là đáng để quan tâm, đúng không ạ? Và để khởi động cho hành trình về với vườn quốc gia Vũ Quang, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Về Vũ Quang Anh Nhé, sáng tác Lê Thống Nhất do ca sĩ Lương Thủy Dung trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vườn quốc gia Vũ Quang không ở quá sân bay Vinh, không quá xa sân bay Vinh. Từ trung tâm hành chính 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh lên đến Vũ Quang trong phạm vi hơn 70 km. Cho nên là bạn sẽ có rất nhiều cơ hội ghé thăm địa chỉ du lịch sinh thái này mỗi dịp cuối tuần cùng với gia đình, người thân hay là bạn bè.
1: Bạn có thể đến Vũ Quang vào tháng 5 khi mà thời tiết nắng đẹp, trời trong xanh và không khí thoáng đãng. Trong đó khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 được xem là lý tưởng nhất để khám phá nơi này. Mùa khô giúp cho việc di chuyển trở nên dễ dàng, đồng thời cảnh sắc rừng xanh rực rỡ nhất.
0: Và nếu bạn yêu thích sự ấm áp của thiên nhiên, đây chính là thời điểm hoàn hảo để bạn khám phá vườn quốc gia Vũ Quang có gì đặc biệt. Và ngược lại thì từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, khu vực này thì bước vào mùa mưa, nhiệt độ có thể giảm sâu và khiến hành trình khó khăn hơn. Cho nên anh Duy Anh, nếu như có mong muốn đến khám phá thì chắc chắn là phải sắp xếp ngay bây giờ đấy, đúng không nào?
1: Vâng ạ, và chúng ta cũng cần có những cái sự chuẩn bị nhất định nữa, đúng không Quỳnh Nga?
0: Vâng.
1: Và trong chương trình hôm nay thì Duy Anh và Quỳnh Nga sẽ có những cái gợi ý cho quý vị, nếu mà chúng ta muốn sắp xếp một cái tour tuyến đi trekking chẳng hạn hay là camping cũng được, đến với vườn quốc gia Vũ Quang thì chúng ta sẽ có những cái điều chuẩn bị như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình đến với Vũ Quang đã. Bạn hãy khởi hành từ trung tâm hành chính của tỉnh Hà Tĩnh và men theo quốc lộ 15A, chỉ khoảng với hơn 30 km thôi, đến ngã ba Phúc Đồng thì tại đây rẽ vào một đường mòn là đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, và rồi tiếp tục đi khoảng 40 km đến vườn quốc gia này, nơi có cảnh sắc thiên nhiên dần mở ra trước mắt của chúng ta và những cái dãy núi trùng điệp, không khí trong lành thoáng đãng.
0: Vâng, và nếu bạn ở các tỉnh xa đến với Hà Tĩnh thì bạn có thể lựa chọn nhiều phương tiện phù hợp cho hành trình của gia đình. Nếu bạn xuất phát từ miền Nam thì bạn có thể bay đến sân bay Vinh rồi di chuyển chừng 70 km là đến Vũ Quang. Bạn có thể chọn dịch vụ đưa đón tại sân bay, vừa tiện lợi và vừa tiết kiệm thời gian nữa.
1: Cũng nên lựa chọn trải nghiệm bằng xe khách. Từ Hà Nội thì có rất nhiều nhà xe giường nằm chạy tuyến Hà Nội-Hà Tĩnh với giá vé từ 300-400 nghìn đồng, và hành trình kéo dài khoảng 6-8 tiếng, khá là thoải mái nếu mà mình chọn xe giường nằm.
0: Và một lựa chọn thú vị khác là tàu hỏa. Đặc biệt nếu bạn muốn tận hưởng cảnh sắc đi trên đường thì vé từ Hà Nội đến Vinh khoảng 580.000 đồng cho một vé. Với giá vé này thì rất là phù hợp, đúng không anh Duy Anh?
1: Vâng.
0: Và với nhiều bạn trẻ ưa cảm giác lạ thì xe máy cũng là sự lựa chọn không tồi, phải không ạ?
1: Vâng ạ, đi những chuyến như thế này thì đi xe máy rất là thú vị, đúng không? Đây là cái phương án rất là lý tưởng cho những ai thích mà hơi phiêu lưu một chút,
0: mạo hiểm một tí, đúng không?
1: Vâng, đúng vậy. Và có cảm giác là đi phượt từ trung tâm Hà Tĩnh đến Vũ Quang, hoặc từ các tỉnh phía Bắc Nghệ An di chuyển bằng xe máy dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh đến Vũ Quang, thì chúng ta trên đường di chuyển còn được ngắm rất là nhiều cảnh đẹp của Việt Nam, phải không ạ? Và trên đường đi thì bạn vừa di chuyển vừa tận hưởng gió mát này, vừa khám phá vẻ đẹp bình yên của làng quê nơi xứ Nghệ.
0: Vâng ạ, và khi đến với vườn quốc gia Vũ Quang thì có điều gì hấp dẫn? Đến đây thì bạn nên có những trải nghiệm gì đáng nhớ? Đó là một câu hỏi mà luôn khiến nhiều người tò mò, đúng không ạ? Tuy nhiên thì với 60 phút của hành trình cùng VOV hôm nay, chúng ta sẽ lần lượt giải đáp những thắc mắc của quý vị nhé.
1: Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ cùng với anh Trần Quốc Anh, là người đã từng đến với vườn quốc gia Vũ Quang.

0: Alo ạ.
1: Vâng, tôi đang nghe đây.
2: Xin chào anh Quốc Anh ạ. Rất vui khi anh đã đến với chương trình Du lịch cùng VN của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An. Anh Trần Quốc Anh thân mến, thì anh có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của chúng ta không ạ?
1: Vâng, tôi là Trần Quốc Anh, hiện tại đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: Dạ.
0: Vâng. Cho em hỏi thêm một tí, đó là anh đến vườn quốc gia, cho em hỏi thêm vườn quốc gia Vũ Quang thì anh đã đến thấy bao nhiêu lần rồi ạ?
1: Tôi đã đến vườn quốc gia Vũ Quang vào gần đây nhất là tháng 2 năm 2024.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ.
0: Những cái cảm giác mà bây giờ cái cảnh đẹp của Vũ Quang hay là những cái cảm xúc khi anh đến lần đầu tiên đến đấy thì anh vẫn còn nhớ không ạ? Nếu như có thì anh có thể chia sẻ với quý vị thính giả của chương trình được không ạ?
1: Lần đầu tiên đến rừng quốc gia Vũ Quang thì tôi cảm thấy phong cảnh ở đây rất là hoang sơ kỳ vĩ và tạo một cảm giác rất độc lạ.
0: Vâng. Và ngoài cái sự độc lạ đấy ra thì có cái gì níu chân anh để anh có thể tiếp tục đến với vườn quốc gia Vũ Quang nữa ạ?
2: Với những cái cảm nhận cảm xúc của anh thì
1: cảnh đẹp ở đây rất là tự nhiên, phong cảnh thiên nhiên rất là đa dạng và phong phú.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. Và qua những cái cảm xúc và trải nghiệm của anh có ở đây thì theo anh, vườn quốc gia Vũ Quang có những điều gì đặc biệt thu hút du khách đến với nơi này ạ?
1: Nếu mà điều đặc biệt khi bạn đặt chân đến Vũ Quang thì không thể bỏ qua, đó là du thuyền trên sông Hồ Ngàn Trươi. Là nằm trong lòng hồ, là một rừng quốc gia Vũ Quang thiên nhiên bao bọc. Nó giống như là một cái gọi là được giống như là một cái ngọc tay.
2: Anh Quốc Anh đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà hình như anh Quốc Anh cũng là một người con của Nghệ An, Hà Tĩnh đúng không anh?
1: Đúng rồi, mình quê ở gốc ở Can Lộc, Hà Tĩnh.
0: Can Lộc, Hà Tĩnh. Vậy thì người Hà Tĩnh, chúng ta nói về Hà Tĩnh đúng không anh?
2: Vâng, nhất và chính xác nhất rồi. Đúng không?
0: Vâng, vậy thì Quỳnh Nga sẽ có một câu hỏi như thế này ạ. Nơi vườn quốc gia Vũ Quang ấy thì còn lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử liên quan đến cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng. Bản thân anh thì anh sẽ chia sẻ như thế nào về cái điều này ạ?
1: Nếu mà bạn đến rừng quốc gia Vũ Quang thì không thể thiếu đặt chân đến bia tưởng niệm của Phan Đình Phùng, là nơi đã từng khởi nghĩa cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng lịch sử còn ghi vào trong sử sách.
0: Vâng ạ.
1: Tôi nhớ đến cái cuộc khởi nghĩa rừng quốc gia Vũ Quang thì tại sao lại người cư lại chọn điểm cuộc khởi nghĩa rừng quốc cuộc khởi nghĩa Hương Khê? Là tại vì nó nằm tại địa hình đồi núi hiểm trở và giữa đại ngàn thì giống như một cái thung lũng và làm cho địch khó phát hiện được, cho nên đó là ngày cư. Còn ngày nay thì cảnh quan hồ kẻ gỗ thì rất đẹp và phong phú, và người dân đi lại rất thuận tiện, đường xá giao thông đi lại rất là thuận tiện.
0: Vâng.
2: Vâng ạ, cảm ơn anh Quốc Anh. Và bên cạnh đó thì ở đây anh còn có những cái trải nghiệm hay là tham gia những cái hoạt động gì, những hoạt động du lịch gì ở khu vực vườn quốc gia Vũ Quang ạ?
1: Nếu mà bạn đi vườn quốc gia Vũ Quang thì có thể trải nghiệm giống như là một cái cuộc đi trải nghiệm du ngoạn chẳng hạn. Thì có thể tổ chức cắm trại, có thể thưởng thức ẩm thực đồ nướng của rừng quốc gia Vũ Quang như là gà nướng chẳng hạn.
0: Vâng ạ. Vậy thì trước đây anh đi cùng với gia đình hay là đi với bạn bè, cái số lượng người là lớn
1: trước đây
0: không ạ?
1: Mình đi với bạn.
0: Vâng, đi với bạn thì chắc hẳn rằng là đã có những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ ở đây đúng không anh?
1: Kỷ niệm rừng quốc gia Vũ Quang thì mình lần đầu tiên đến Vũ Quang cũng là được trải nghiệm năm đấy là tổ chức năm du lịch đó. Thì họ tổ chức thả khinh khí cầu, họ được cảnh quan rất là đẹp và kinh vĩ, nhìn nó hoang sơ và nó mộc mạc thiên nhiên và rừng núi bao quanh phủ xanh rất đẹp và mát mắt.
0: Vâng ạ, vâng thưa quý vị, khi mà chúng ta đến với Vườn Quốc gia Vũ Quang thì chúng ta sẽ được hòa mình cùng với thiên nhiên, thở một cái hơi thở thiên nhiên rất là thoải mái, tự do đúng không anh Duy Anh? Và để tiếp nối chương trình và thay đổi một chút không khí thì chúng ta sẽ đến với một chút âm nhạc quý vị nhé. Hãy đến với Hà Tĩnh Tình Quê, một sáng tác của Lê Xuân Bắc do ca sĩ Bùi Lê Mận thể hiện.

0: Vâng, quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Hà Tĩnh Tình Quê, một sáng tác của Lê Xuân Bắc do ca sĩ Bùi Lê Mận thể hiện. Quý vị thân mến, quay trở lại với Vườn Quốc gia Vũ Quang, thì với một không gian gần gũi với thiên nhiên như Vườn Quốc gia Vũ Quang, thì khi đến đây, bạn phải có những hoạt động gì thiết thực, xứng đáng là điểm dừng chân cuối tuần ý nghĩa và gia đình, có phải không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ, Vườn Quốc gia Vũ Quang được tổ chức quốc tế vinh danh, và bản thân tại Việt Nam, Vườn Quốc gia Vũ Quang cũng là một trong số 5 vườn quốc gia có ý nghĩa đặc biệt về mặt sinh học, tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Vì vậy mà khi đến đây thì mọi người có thể yên tâm, chúng ta có thể liệt kê ra rất nhiều những hoạt động mà du khách có thể lựa chọn ngay khi đến đây.
0: Vâng, và theo những người yêu thích du lịch khám phá thiên nhiên thì đến với Vườn Quốc gia Vũ Quang, bạn hãy dành thời gian để du ngoạn hồ Ngàn Trươi. Bạn có thể ngồi thuyền dạo quanh hồ nước rộng lớn và ngắm nhìn những hòn đảo nhỏ nhấp nhô giữa làn nước trong xanh và tận hưởng không khí mát mẻ. Thật là tuyệt vời luôn ạ.
1: Nếu có sức khỏe thì chúng ta hãy thử cảm giác trekking với rừng nguyên sinh, khám phá động thực vật. Tham gia hoạt động này thì sẽ được đi bộ xuyên những tán rừng rậm rạp để chiêm ngưỡng hệ sinh thái đa dạng, tìm kiếm các loại hình, những loài cây lạ hiếm, đặc hữu và chỉ có ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, cũng như là ghé thăm những cây di sản đặc biệt ở đây.
0: Vâng, và bạn có thể tắm thác Thang Đày và Rào Rồng. Cảm giác được thả hồn mình thư giãn dưới dòng nước mát lạnh trong vắt của các ngọn thác tự nhiên hùng vĩ nằm sâu trong lõi rừng quốc gia Vũ Quang sẽ mang đến cho bạn cảm giác gần gũi với bầu không khí thiên nhiên tuyệt vời nhất.
1: Đã đến với thiên nhiên, với những cánh rừng nguyên sinh còn được bảo vệ trọn vẹn ở Vũ Quang thì phải dành thời gian để cắm trại hòa mình vào thiên nhiên. Hãy tham gia các hoạt động dựng lều cắm trại qua đêm tại các khu vực ven suối, ven hồ, tổ chức tiệc nướng, ngắm sao trời giữa không gian tĩnh lặng.
0: Và ngoài khám phá thiên nhiên thì gia đình bạn có thể tham quan di tích lịch sử hiện hữu trong không gian của những cánh rừng già nguyên sinh nằm trên dãy Trường Sơn ở nơi đây. Và bạn hãy kết hợp hành trình khám phá thiên nhiên với việc tìm hiểu khu di tích Thành Cổ Vũ Quang, nơi ghi dấu ấn của phong trào Cần Vương nữa.
1: Vâng, đó là kinh nghiệm của rất nhiều người khi tổ chức những tour du lịch vào cuối tuần khi đến với Vườn Quốc gia Vũ Quang. Với nhiều hoạt động như thế thì đòi hỏi mọi người phải có thời gian, sức khỏe thì mới có thể khám phá hết vẻ đẹp của những cánh rừng nguyên sinh ở đây, phải không nào?
0: Vâng ạ, và hành trình về với thiên nhiên, về với sự trong trẻo của núi rừng, cho nên chúng ta hãy dành thời gian để khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây. Không phải ngẫu nhiên mà người ta ví von rằng Vườn Quốc gia Vũ Quang là viên ngọc xanh, là món quà của thiên nhiên đã ban tặng cho người dân Hà Tĩnh.
1: Nằm ở độ cao hơn 1.400 m so với mực nước biển, thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ, Vườn Quốc gia Vũ Quang có diện tích hơn 57.000 ha, được ví như một bảo tàng sống của thế giới tự nhiên khi sở hữu hàng ngàn loại cây, động vật quý hiếm, cảnh quan ngoạn mục và địa hình đa dạng.
0: Thành lập năm 2002 thì Vườn Quốc gia Vũ Quang có hệ thực vật rất là phong phú, nơi xuất hiện nhiều loài cây quý hiếm như là pơ mu này, lim xanh này, nghiến này, sa mộc này, và đây cũng là khu vực có giá trị lớn về bảo tồn gen rừng tự nhiên quý vị nhé.
1: Và đối với những người yêu trekking khám phá thiên nhiên, các tuyến đi bộ trong rừng Vũ Quang cũng mang lại cảm giác nguyên bản từ thảm lá dày, không khí ẩm mát, tiếng chim và suối nước trong xanh cùng với hành trình. Đây là cái điểm đến phù hợp cho trekking nhẹ đến trung bình kết hợp quan sát hệ sinh thái rừng.
0: Vâng, và ngoài ra thì theo thống kê, tại vườn quốc gia này có hơn 1.800 loài thực vật bậc cao và quý hiếm. Ngoài ra thì đây còn là nơi sinh sống của nhiều loại động vật đặc trưng, quý hiếm, ví dụ như là vượn đen, sao la, gà lôi lam đuôi trắng, mang lớn hay là cây vằn, thỏ vằn ạ.
1: Vâng, nhắc đến sao la thì mọi người cảm nhận được sự quý giá đặc biệt mà Vườn Quốc gia Vũ Quang may mắn còn lưu giữ được, phải không ạ?
0: Vâng.
1: Đến đây, du khách sẽ có cơ hội gặp gỡ cư dân đặc biệt của khu rừng, đó là những con sao la quý hiếm nằm trong sách đỏ thế giới.
0: Và đây là nơi sinh sống của những loài động thực vật quý hiếm, bao gồm sao la này, loài động vật huyền thoại được mệnh danh là kỳ lân châu Á, đúng không anh Duy Anh?
1: Vâng, đúng vậy.
0: Vâng, hay là thỏ vằn và cây vằn nữa.
1: Vâng, rất đấy. Nhiều cái loài thú đặc biệt cực kỳ quý hiếm và cái độ quý hiếm là cả trên thế giới luôn, đúng không
0: vâng.
1: Quý Nga?
0: Vâng, nếu như mà dẫn với một bạn MC khác thì Quý Nga sẽ không hỏi câu này đâu. Nhưng mà với anh Duy Anh thì là một người rất là ưa cái sự xê dịch, đúng không ạ? Xách ba lô lên và đi, cho nên là Quý Nga sẽ hỏi những câu này. Thì anh Duy Anh, cái cảm giác mà anh được ngắm nhìn những cái con sao la thì anh thấy nó như thế nào? Anh có thể chia sẻ luôn được không?
1: Thực ra mình chưa bao giờ được trực tiếp ngắm nhìn sao la, vì cũng không phải là dễ gặp vì cái số lượng đó không nhiều. Và thứ hai nữa là thú hoang tự nhiên ở, ở trong vườn quốc gia thì nó cũng rất là nhát người. Và sau la thì mọi người có thể hình dung là ví dụ như cho những ai chưa biết thì nó giống như là con hươu vậy, nhưng nó có những cái vẻ khác, nó đặc trưng hơn với cái màu da cũng như là những cái đốm nó đặc biệt, nó đẹp hơn. Và thường thì mọi người cũng biết là với cái loài này thì nó có một cái thính giác rất là thính nhạy đó, cho nên con người rất là khó mà lại gần được. Thì hầu như là người ta chỉ có thể là ví dụ như những người mà muốn chụp ảnh sao la hay là những động vật quý hiếm khác chẳng hạn thì phải có rất nhiều những cái sự chuẩn bị. Chẳng hạn như Quỳnh Nga biết đó, là phải có những cái bộ đồ ngụy trang này, rồi đôi khi là phải nằm im hàng giờ đồng hồ để mà chờ đợi đó. Hoặc không thì có thể đặt những cái mà bây giờ người ta gọi là cái bẫy ảnh, tức là để mà khi mà có những cái sự dịch chuyển qua thì nó sẽ tự động chụp lại và gửi về cho mình.
0: Vâng ạ. Nghe như anh chia sẻ thì Quỳnh Nga đang cảm giác như mình đang xem một cái bộ phim khoa học tự nhiên. Thì ngày xưa là mình hay xem thì các nhà khoa học hay thường là nằm im giống như anh nói á, và bây giờ thì
1: em yêu khoa học đúng không?
0: Vâng, kỹ thuật người ta tiên tiến hơn đúng không? Công nghệ đỉnh cao hơn, cho nên là người ta sẽ có những cái máy tự động để người ta ghi lại khoảnh khắc rất là phản xạ tự nhiên của những con vật hoang dã đúng không ạ?
1: Vâng, và gần đây thì bên cạnh đó các nhà khoa học cũng phát hiện ra rất nhiều những cái loài mới nữa Quỳnh Hạ. Chẳng như là trà răng tuyến, rẻ vũ quang, trà hoa vàng vũ quang, rồi gừng vũ quang, trà hoa vàng Hà Tĩnh, cho thấy cái sự đa dạng không chỉ ở động vật mà cả thực vật rất giàu có ở và những cái nhiều điều bí ẩn ở khu rừng nguyên sinh này nữa.
0: Vâng, phải nói rằng vũ quang mang trong mình một kho báu thực sự quý hiếm, phải không Duy Anh? Khi mà các gia đình lựa chọn nơi đây làm điểm đến cuối tuần thì chúng ta không chỉ có một không gian chữa lành đúng nghĩa mà còn là một lớp học thực tế sinh động để giáo dục con em ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng và môi trường sống quanh ta nữa.
1: Ngoài hệ động thực vật vô cùng phong phú thì rừng sinh thái còn sở hữu cảnh quan đẹp với nhiều thác nước kỳ vĩ, những cung đường mòn xuyên rừng, rất nhiều bí ẩn. Và đây cũng là cái điểm đến cuốn hút đối với du khách, không chỉ du khách mà các nhà nghiên cứu khoa học từ khắp nơi ở Việt Nam và kể cả trên thế giới đến tham quan tìm hiểu.
0: Vâng, tiết lộ thêm với quý vị đó chính là khu rừng nguyên sinh tại Vũ Quang chiếm tới 76% diện tích toàn vườn. Và đây cũng là nơi lý tưởng cho những ai yêu thích trekking và khám phá thiên nhiên. Khi bước qua những cái con đường mòn ngoằn ngoèo, bạn sẽ cảm nhận được cái sự bình yên tuyệt đối luôn giữa những cái tán cây cổ thụ cao vút và tiếng chim hót líu lo. Và mỗi góc rừng như một bức tranh, nơi màu xanh của lá cây hòa quyện với sắc vàng đỏ của các loài hoa dại nữa.
1: Vâng ạ, và còn rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta ở phía trước. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau cùng với Cai Đình.

0: Vâng thưa quý vị, không chỉ chú trọng phát triển du lịch, Vườn Quốc gia Vũ Quang còn thực hiện tốt sứ mệnh bảo tồn rừng đa dạng sinh học. Và những năm qua, vườn đã phối hợp với nhiều tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước để thực hiện các dự án bảo tồn loài, sinh cảnh, nâng cao năng lực quản lý rừng và ý thức cộng đồng.
1: Và một trong những hoạt động đặc biệt ý nghĩa là tái thả động vật hoang dã về rừng. Cùng cán bộ của Vườn Quốc gia Vũ Quang, du khách sẽ có cơ hội trực tiếp tham gia vào quá trình đưa các loài động vật về với môi trường sống tự nhiên, khoảnh khắc đầy xúc động, gợi nhắc chúng ta về trách nhiệm giữ gìn hệ sinh thái và bảo vệ ngôi nhà chung của muôn loài.
0: Một trải nghiệm cực kỳ thú vị khi đến Vườn Quốc gia Vũ Quang nữa là bạn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cái dòng suối mát lành ở khu vực này và các thác nước rất là đẹp. Cảm giác ngâm mình dưới làn nước mát rượi, giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và trong cái thời tiết như thế này thì còn gì bằng nữa đúng không Quỳnh? Và điều đó lý giải vì sao du khách đã từng đến đây đều cho rằng Vườn Quốc gia Vũ Quang xứng đáng là viên ngọc xanh giữa đại ngàn.
1: Vâng ạ, và nếu bạn đi cùng gia đình và muốn cảm nhận bầu không khí yên bình thì Quỳnh Nga cho rằng mọi người hãy nên tổ chức cắm trại hay là tổ chức các hoạt động picnic ngoài trời nhé. Và không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Thái Cảnh Toàn, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang để lắng nghe anh chia sẻ về kinh nghiệm khám phá khi mà đến với Vườn Quốc gia Vũ Quang nhé. Alo ạ.
2: Vâng, alo ạ.
1: Vâng ạ, Quỳnh Nga và Duy Anh cùng ekip thực hiện chương trình xin chào anh Thái Cảnh Toàn. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình ạ. Bây giờ thì anh có thể sẵn sàng chia sẻ những cái điều đặc biệt về Vườn Quốc gia Vũ Quang cho quý vị thính giả cùng nghe được không ạ?
2: Vâng, xin chào MC, xin kính chào quý khán giả. Tôi là Thái Cảnh Toàn, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh. Rất vui được tham gia với chương trình của chúng ta hôm nay.
1: Vâng ạ. Rất là may mắn khi mà chúng ta lại được nghe chính những người chăm sóc bảo vệ Vườn Quốc gia Vũ Quang kể những cái câu chuyện về Vườn Quốc gia Vũ Quang cho chúng ta nghe. Không có gì thực tế hơn mà đặc sắc hơn đúng không ạ?
0: Vâng ạ. Và anh có thể chia sẻ những điều đặc biệt nhất là những cái tiềm năng du lịch của Vườn Quốc gia Vũ Quang ạ?
2: Vâng. Vườn Quốc gia Vũ Quang là đơn vị đóng ở địa bàn của các xã miền núi của Hà Tĩnh. Thì với diện tích trên 57.000 hectare thì Vườn Quốc gia Vũ Quang là một cái khu vực có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái. Bởi vì nơi đây với độ trên cao từ 50 cho đến 2.300 mét so với mực nước biển thì Vũ Quang có một địa hình hết sức là đặc biệt với cái hệ thống sông suối dày đặc và với những cái thác nước cao và đẹp thì đây là một cái địa điểm lý tưởng để du khách đến để tham quan và trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Vũ Quang. Đối với các cái giá trị sinh học, đa dạng sinh học thì

0: phải nói rằng vườn quốc gia Bồ Quang là khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao thuộc cái tốt bậc nhất của Việt Nam cũng như là khu vực Đông Nam Á, và với những giá trị về đa dạng sinh học, giá trị về lịch sử văn hóa và đa dạng về hệ sinh thái cũng như là địa hình thì vườn quốc gia Bồ Quang được công nhận là vườn di sản ASEAN. Về việc tham quan cũng như là khám phá vườn quốc gia Bồ Quang thì đây là một trong những nội dung mà chúng tôi đang hết sức là quan tâm và thu hút khách du lịch đến với Bồ Quang. Nếu quý vị khán giả muốn ghé thăm vườn quốc gia Bồ Quang thì việc đầu tiên chúng ta cần phải chuẩn bị đó là một cái hành trình hết sức là khó khăn vất vả nhưng mà đầy thú vị. Do đó chúng ta phải cần chuẩn bị về mặt sức khỏe cũng như là một số cái hành trình để khám phá thiên nhiên vườn quốc gia Bồ Quang.
1: Vâng. Thưa anh, khi mà nói đến du lịch vườn quốc gia Vũ Quang, ví dụ như với bản thân Duy Anh chẳng hạn, thì đã đến rất nhiều điểm, hầu như là rất nhiều điểm ở Hà Tĩnh thì mình đều đến rồi. Nhưng mà riêng với Duy Anh hay là Duy Anh tin là rất nhiều quý vị khán thính giả khác nữa thì nói đến du lịch Vũ Quang thì cũng còn đang khá là mới lạ. Vậy thì không biết là ví dụ như với các tour tuyến mà đến khám phá hòa mình với thiên nhiên ở vườn quốc gia Vũ Quang thì hiện tại là đang là tự phát hay là chúng ta có kết hợp với một cái đơn vị lữ hành, một công ty du lịch nào để tổ chức một cái tour chẳng như trekking hay là camping chẳng hạn ở đây?
0: Vâng, vườn quốc gia Vũ Quang thì chúng tôi đã phê duyệt cái đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí. Tuy nhiên thì đến hiện nay chúng tôi chưa kết hợp với bất kỳ một đơn vị nào để hình thành cả cái tour tuyến mà chủ yếu đang là do đơn vị đang tự làm.
1: Vâng.
0: Và có một số thì do người dân có thể là họ kết hợp với các cái hoạt động sinh kế để dẫn khách vào tham quan vườn quốc gia Vũ Quang.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. Vậy thì khi đến với vườn quốc gia Vũ Quang thì trong những cái thuận lợi mà chúng ta vừa nêu ra thì có những cái khó khăn nào mà du khách gặp phải, có thể là trên đường đi hay là sự di chuyển hay là sóng wifi hay là những cái vật dụng cần thiết khi mà chúng ta du lịch đúng không anh? Anh có thể lưu ý cho du khách được không ạ?
0: Vâng, cũng rất nhiều khó khăn khi đến với vườn quốc gia Bồ Quang. Bởi vì vườn quốc gia Bồ Quang như tôi đã trao đổi thì là nơi có địa hình hết sức là phức tạp.
2: Vâng.
0: Và đặc biệt là có hồ Ngàn Trươi.
2: Vâng.
0: Với diện tích trên 4.000 hectare thì được xem là một trong ba cái hồ thủy lợi lớn nhất trên toàn quốc. Do vậy là việc di chuyển đến vườn quốc gia Bồ Quang và tham quan vườn quốc gia Bồ Quang cũng rất là đặc biệt và khó khăn. Bởi vì muốn tham quan vào hoặc là một trải nghiệm cả cái chuyến trekking ở vườn quốc gia Bồ Quang thì đầu tiên quý khách cũng phải trải qua một cái tuyến trên lòng hồ với chiều dài gần 20 km. Thì đây là một trong những hành trình đầu tiên mà quý khách được trải nghiệm. Thứ hai nữa là với địa hình hết sức khó khăn hiểm trở như vậy thì việc mà có sóng điện thoại cũng hầu như là không có. Đấy, do vậy là trong quá trình di chuyển thì việc liên lạc với những người phía ngoài thì cũng hết sức là khó khăn.
2: Vâng.
0: Do vậy trong quá trình di chuyển chúng ta phải hết sức là cẩn thận và di chuyển theo từng người nhóm, từng tổ, không thể bị tách rời và bị lạc trong rừng.
2: Vâng ạ.
0: Đây là một trong những khó khăn trong quá trình di chuyển tại vườn quốc gia Vũ Quang.
2: Vâng.
0: Tuy nhiên nếu quý khách đã đến với Vũ Quang thì sẽ được trải nghiệm những cái chuyến hành trình, những cái sách kinh về với thiên nhiên, khám phá thực vật, khám phá động vật hoang dã và hết sức hoang phố tại vườn quốc gia Vũ Quang.
2: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, chúng ta có thể thấy là trong thời gian gần đây, vài năm trở lại đây thì cái xu hướng mà đi du lịch của mọi người cũng đang dịch chuyển thay đổi đúng không ạ? Cái xu hướng chẳng như đi nghỉ dưỡng rồi mua sắm nó cũng đang trở thành, mọi người cũng chán dần rồi.
2: Đúng
1: bây
2: rồi.
1: Giờ với cái xu hướng là du lịch trở về với thiên nhiên, hòa mình cùng với thiên nhiên đang lên ngôi và chẳng như ngay hàng xóm chúng ta bây giờ là Quảng Trị chẳng hạn là có những cái đặc trưng được thiên nhiên ban tặng chẳng như Sơn Đoòng đúng không? Cũng là một cái nơi khám phá rất là khó khăn, hiểm trở nhưng mà không phải ai muốn đăng ký cũng được. Cái danh sách chờ rất là dài, mặc dù là cái chi phí cũng rất là cao và mạng. Còn riêng ở Vũ Quang chúng ta thì như anh Thái Cảnh Toàn vừa giới thiệu cho mọi người có rất là nhiều những cái điều đặc biệt thú vị và đặc biệt là Duy Anh nghĩ là càng khó khăn hiểm trở thì nó càng tạo nên một cái lợi thế cho những cái du lịch như là trekking hay là camping. Em đang thắc mắc là ví dụ như

0: Thưa, cái địa điểm nào ở vườn quốc gia Vũ Quang thì du khách có thể được cắm trại và những cái hoạt động chẳng hạn như là mình cắm trại ngoài trời, chẳng hạn như mình có được ở qua đêm hay không, là hay là thường mọi người là yêu thích những cái mô hình cắm trại như thế nào, và cái cắm trại đó là mọi người được phép mang theo những vật dụng của mình hay là có thể được sự hỗ trợ từ bên phía
1: vườn quốc gia
0: hay là những cái sự hướng dẫn của bên vườn quốc gia như thế nào, anh có thể chia sẻ không ạ?
2: Vườn quốc gia Phú Quang theo cái đề án phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng thì chúng tôi đã định hướng với 5 cái điểm và 8 tuyến du lịch sinh thái.
0: Vâng ạ.
2: Trong quá trình chúng ta khám phá và trải nghiệm vườn quốc gia Phú Quang thì chúng ta cần phải chuẩn bị một số hành trang cần thiết trong quá trình di chuyển, như là các cái trại mang theo. Và tất nhiên là trong quá trình khám phá thì phải theo sự hướng dẫn của cán bộ vườn quốc gia Phú Quang, và chúng ta thì được đóng trại, cắm trại và đóng lán tại những cái điểm đúng quy định. Bởi vì theo quy định của các khu rừng đặc dụng thì có những cái điểm được tham quan, được học tập kinh nghiệm, được khám phá, và có những điểm thì không được đến tham quan. Do đó trong quá trình trải nghiệm ở đây phải điều tất yếu đó là phải có sự hướng dẫn của cán bộ vườn quốc gia Phú Quang để khiến hành trình khám phá của chúng ta được
1: an toàn,
2: thuận lợi và đặc biệt là an toàn cho du khách khi đến với vườn quốc gia Phú Quang.
1: Vâng ạ, với cái vườn quốc gia Phú Quang thì có giới hạn về độ tuổi tham quan không ạ? Ví dụ như lúc nãy thì anh có nói là
2: thì
1: có
2: chúng
1: những
2: chưa đưa ra quy định về độ tuổi tham quan.
1: Vâng.
2: Tuy nhiên quý vị khách muốn tham quan thì điều đầu tiên đó là phải đảm bảo được sức khỏe.
1: Vâng.
2: Để có thể có những chuyến hành trình rất là thú vị nhưng cũng hết sức là khó khăn vất vả với những cái tuyến dốc cao hoặc là có những cái khe suối sâu mà nếu không có đủ sức khỏe thì không thể để khám phá được.
1: Vâng ạ, lúc nãy đến giờ thì chúng ta đã nói đến cái chuyện là chúng ta sẽ cắm trại như thế nào và sẽ có những cái trò chơi gì hay là khám phá những gì, mà bây giờ muốn Quỳnh Nga muốn nhắc đến đó là chúng ta ăn gì tại vườn quốc gia Phú Quang. Chúng ta hãy nói về ẩm thực được không anh?
0: Đây là một cái vấn đề rất là thú vị và không thể thiếu trong một cái hành trình đúng không?
1: Vâng, có sức thì mới vực được đạo đúng không ạ? Cho nên là muốn có những cái chuyến trải nghiệm như thế thì có chúng ta sẽ được thưởng thức những cái món ăn nào tại vườn quốc gia Phú Quang, và những đồ ăn thức uống đấy thì chúng ta có được đưa vào không hay là sẽ được phục vụ tận nơi ạ?
2: Ẩm thực ở vườn quốc gia Phú Quang thì cũng hết sức là thú vị.
1: Vâng.
2: Chúng ta sẽ được trải nghiệm với những món ăn mà sẽ được một số cán bộ nhân viên của vườn quốc gia chuẩn bị, hoặc là quý khách có thể đưa những cái món hết sức là đơn giản và không ảnh hưởng đến môi trường vào vườn quốc gia Phú Quang.
1: Vâng.
2: Để khách du lịch có thể tự trải nghiệm, như là chúng ta sẽ nướng những món ăn, hoặc là chúng ta có thể là từ câu cá ở trên hồ hoặc trên suối để có thể thưởng thức những ẩm thực mà chuẩn bị tại chỗ.
1: Vâng.
2: Ở đây thì chúng tôi cũng có một đội ngũ cán bộ có thể chuẩn bị, sẵn sàng chuẩn bị cho quý khách để quý khách trải nghiệm.
1: Vâng.
2: Giống như là cá mặt nướng rồi gà nướng tại chỗ, để quý khách có thể là vừa từ trải nghiệm, vừa từ nướng, vừa thử nấu thức ăn để có thể là thưởng thức ở ngay tại chỗ, ngay tại những nơi mà chúng ta cắm trại luôn.
1: Tuyệt vời quá.
0: Vâng,
1: và có một cái điều như thế này, Quý Ngài này mãi là không biết có nên hỏi anh không, đó là khi mà chúng ta vào các cái khu rừng nguyên sinh hoặc là những cái nơi địa điểm tham quan tới rất là nhiều cây cối thì chúng ta đã có những cái quy tắc gì khi mà chúng ta dùng lửa, đúng không anh? Đúng không anh Duy Anh? Bởi vì là em đi thì khá là nhiều nơi rồi anh Toàn ạ. Nhưng mà đi đến đâu thì người ta đều có những cái biển báo, đó là không được sử dụng lửa, hoặc là không được tùy tiện sử dụng lửa, rất là nhiều thứ. Cho nên anh có thể hướng dẫn du khách khi mà chúng ta muốn nấu ăn này, hay chúng ta muốn sử dụng những cái đồ vật dụng liên quan tới nhiệt độ cao thì sẽ như thế nào ạ?
2: Đối với rừng đặc dụng, bởi vì rừng đặc dụng cũng như là cả khu vực rừng thì việc sử dụng lửa hết sức là cẩn thận và cần phải theo quy định. Đặc biệt là trong những ngày thời tiết nắng nóng và nhiệt độ tăng cao thì việc sử dụng lửa thì phải theo sự hướng dẫn của cán bộ vườn quốc gia Phú Quang.
0: Vâng.
2: Chúng tôi có những điểm để quý khách có thể dùng lửa nấu ăn và có sự kiểm tra giám sát của cán bộ vườn quốc gia Phú Quang. Do vậy là

0: trong quá trình chúng ta đi trải nghiệm trước trình hoặc là khám phá thiên nhiên tại vườn quốc gia Bục Quang thì chúng ta cũng phải hết sức là cẩn thận và đặc biệt là phải theo sự hướng dẫn, sự chỉ đạo, sự giám sát của cán bộ vườn quốc gia Bục Quang để chúng ta có một chuyến đi an toàn và không gây ảnh hưởng về môi trường hoặc là cháy rừng tại vườn quốc gia Bục Quang cũng như là các khu vực rừng mà quý khách được tham gia trải nghiệm.
1: Vâng ạ, như lúc nãy anh Toàn cũng đã có chia sẻ rồi đúng không? Tức là chúng ta cũng đã có những cái điểm quy hoạch, những cái địa điểm nào thì mình được phép cắm trại và khám phá ở đây đúng không ạ? Và rất là tuyệt vời khi mà Ban Quản lý Rừng Quốc gia Vũ Quang đã có những cái hoạt động hướng về du lịch hòa mình cùng thiên nhiên để cho mọi người có một cái cơ hội được tham quan này cũng như là học tập khám phá nghiên cứu và hòa mình cùng với thiên nhiên. Nhưng mà tuy nhiên bên cạnh đó thì em nghĩ là những cái hoạt động khám phá trải nghiệm hoạt động du lịch này cũng đặt ra cho chúng ta một cái bài toán hóc búa, đó là làm như thế nào để mà cân bằng hài hòa được giữa những cái hoạt động khám phá du lịch cũng như là cái việc mà chúng ta bảo vệ môi trường, chắc chắn là cũng sẽ có thêm những cái gánh nặng cho phía ban quản lý đúng không anh? Anh có thể chia sẻ về những cái vấn đề này được không ạ?
0: Việc phát triển du lịch sinh thái phải đảm bảo đầu tiên về yếu tố đó là phát triển phải bền vững và không gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng, đến hệ động vật thực vật của rừng. Thì đây là điều kiện tiên quyết của quá trình các hoạt động mà phát triển du lịch sinh thái. Bởi vì có những quy định hết sức là nghiêm ngặt đối với các cái ban quản lý khu rừng đặc dụng rừng phòng hộ, do đó là về phía quy định của pháp luật cũng đã có những quy định riêng về phát triển du lịch sinh thái. Do vậy chúng tôi đã xây dựng được cái đề án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí tại vườn quốc gia Bục Quang, và từ cái đề án này thì chúng tôi đã định hướng được các cái điểm, các cái tuyến để phát triển du lịch sinh thái và nhằm thu hút được các cái nhà đầu tư, các doanh nghiệp làm một cách bài bản, đầy đủ, đảm bảo các quy định, đặc biệt là về vấn đề an toàn, an ninh xã hội và môi trường trong quá trình phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia Bục Quang. Và khi mà du khách đến tham quan thì cũng phải theo các cái hướng dẫn, các quy định mà về phía vườn quốc gia Bục Quang đưa ra. Và chúng tôi cũng không chỉ là vườn quốc gia Bục Quang mà cả khu rừng đặc dụng khác cũng đều có một câu slogan, đó là không lấy gì ngoài những bức ảnh đẹp và không để lại gì ngoài những bước chân. Xin cảm ơn.
1: Vâng ạ, rất là tuyệt vời.
2: Rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Thái Cảnh Toàn đã đến với chương trình và giúp cho quý vị thính giả của chương trình Du lịch cùng VON có thêm những cái kiến thức để có thể ghi thêm vào cái cẩm nang du lịch của mình. Và chúc cho anh thật nhiều sức khỏe để có thể phục vụ được bà con nhân dân và giới thiệu được những cái cảnh đẹp của vườn quốc gia Vũ Quang, cũng như là sẽ hoàn thành thật tốt những cái nhiệm vụ trọng trách của Đảng và Nhà nước, cũng như là mọi người giờ nhờ tới tập thể để có thể gìn giữ được một cái vườn quốc gia thật là đẹp, thật là an toàn cho mọi người cùng đến tham quan anh nhé. Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với vườn quốc gia Vũ Quang thì chúng ta sẽ đến với đập thủy lợi Ngàn Trươi, Cẩm Trang là công trình đại thủy nông nằm trong quần thể vườn quốc gia Vũ Quang với diện tích lòng hồ là 4.000 hecta và gần 300 hòn đảo lớn nhỏ. Nơi đây thì không chỉ có giá trị kinh tế mà còn là điểm đến du lịch rất là hấp dẫn. Khi mà Quỳnh Hà nói đến đây thì nhìn ra anh Duy Anh đã cảm giác là trầm
1: 300 hòn đảo lớn
2: trồ.
1: nhỏ đúng không? Rất là nhiều cái điều thú vị đang chờ đón mọi người khám phá ở đây. Đập Ngàn Trươi đúng không Quỳnh Nga?
2: Đúng rồi
1: À,
2: ạ.
1: vâng ạ. Vậy thì chắc chắn là ở đây này, rất nhiều đảo lớn nhỏ, rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta khám phá. Bên cạnh đó thì những cái người mà yêu chèo thuyền hay là sup chẳng hạn thì chắc chắn đây phải gọi là thiên đường rồi đúng không ạ?
2: Đúng rồi. Và khi đứng từ các điểm cao xung quanh đập ấy anh Duy Anh thì chúng ta sẽ thấy toàn cảnh lòng hồ như một cái tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời xanh ngắt luôn, và những hòn đảo nhỏ nằm rải rác, không gian thì thoáng đãng mát mẻ khiến cho chúng ta cảm thấy mọi muộn phiền đều tan biến hết. Đây là không gian lý tưởng cho các hoạt động ví dụ như là đi thuyền ngắm cảnh len lỏi qua những cái hòn đảo nhỏ này. Và anh có biết là chúng ta sẽ cảm nhận được một cái cảm giác gì không?
1: được phiêu du và khám phá những cái điều mới mà chưa biết là điều gì đang chờ đón chúng ta trên rất nhiều những hòn đảo nhỏ, đúng không?
2: Và cái cảm giác lênh đênh trên mặt nước ấy, anh thích chưa? Tất nhiên là có, đúng không nào?
1: Và bên cạnh đó thì riêng anh chưa rõ là cái điểm du lịch này sẽ còn nhiều cái điều thú vị như thế nào nữa. Nhưng mà riêng với nói với lòng hồ mà rộng đến hơn 4.000 hecta, một con số khổng lồ các bạn, thì riêng ở đây thì chắc chắn là ẩm thực cũng vô cùng tuyệt vời luôn.
2: Đúng.
1: Riêng mà cá lòng hồ rồi rất là nhiều những cái thứ thì chắc chắn là rất là tuyệt vời.
2: Có phải bây giờ anh Duy Anh đang rất đói bụng không?
1: Ở đây thì mọi người có thể tổ chức rất nhiều những hoạt động, đúng không Quỳnh Nga?
2: Vâng.
1: Tắm hồ là đương nhiên rồi, nhưng mà bên cạnh đó thì đây còn có rất nhiều những cái thác đẹp nổi tiếng nữa. Và đương nhiên là chúng ta có thể cắm trại này, ở đây vô cùng thích hợp cho camping rồi. Du khách có thể dựng lều bên hồ, rồi tham gia những cái hoạt động như là chèo xốp, chèo thuyền nhỏ, những cái thuyền cao su mà chúng ta có thể chuẩn bị theo, rồi khám phá những dòng suối nhỏ, tận hưởng trọn vẹn cái sự thư giãn, hòa bình và chiêu cùng thiên nhiên. Cũng nên dành thời gian khám phá rừng nguyên sinh ở đây, rất là thú vị. Và cung đường trekking ở đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta hòa bình cùng thiên nhiên hoang dã, tận mắt chứng kiến sự phong phú của cái hệ sinh thái động thực vật ở đây.
2: Vâng ạ, và như lúc nãy thì quý vị có nghe anh Toàn nói là chúng ta có thể đi thuyền ở ngay giữa cái lòng hồ đấy là 20 km. Kinh khủng chưa?
1: Vâng.
2: Vâng, bình thường thì chúng ta đi du lịch hay là cái gì chúng ta ngồi hồ, chúng ta chỉ ngồi được tầm 4 đến 5 km thôi. Nhưng mà quý vị đang tưởng tượng ra xem là chúng ta ngồi giữa một cái con thuyền mà xung quanh là cây cối, nước thì trong xanh, chúng ta đi ở giữa nhìn xuống đáy thì thấy được tất cả mọi thứ rất là đẹp.
1: Thấy bữa trưa của mình
2: đi bơi dưới đó.
1: Đấy ạ. Vâng, này chung đi 20 km là đúng rồi, vì tổng diện tích của khu này đến hơn 4.000 hecta cơ mà, đúng không?
2: Vâng ạ. Tha hồ, chúng ta có thể chụp ảnh đẹp luôn.
1: Vâng, mọi người có thể thuê những cái dịch vụ đi kèm của người dân địa phương, thuê thuyền của người dân địa phương và có người đi cùng hướng dẫn chúng ta luôn, với giá từ rất là rẻ, phải nói là quá rẻ luôn, chỉ từ 20 đến 50.000 đồng một người thôi. Mức chi phí vô cùng hợp lý cho những cái chuyến đi cùng với những cái nhóm bạn đi đông người hay là những cái gia đình nhỏ muốn đi camping cũng được.
2: Vâng, và tất nhiên là chúng ta hãy mặc áo phao, đúng không ạ? Và những cái người dân ở đây thì đã được cấp phép để có thể dịch chuyển những cái con thuyền của mình. Và thưa quý vị, trên hành trình khám phá Hồ Ngàn Tươi, du khách sẽ đến đảo Khỉ, một điểm đến đặc biệt giữa lòng hồ, nơi đây hiện là ngôi nhà mới của hơn 20 cá thể khi thuộc 4 loài khác nhau, được cứu hộ và tái thả từ các tổ chức trong và ngoài tỉnh. Đảo Khỉ yên bình biệt lập là môi trường lý tưởng để các cá thể này sinh trưởng và thích nghi với tự nhiên.
1: Và trong nhiều thước phim tư liệu thì Duy Anh đã được nhìn thấy những cá thể khỉ này rất là đáng yêu. Do được con người chăm sóc và thuần dưỡng nên các chú khỉ này khá là mạnh dạn. Chúng sẵn sàng đến gần du khách để được đón nhận thức ăn mà con người cho, và cảm giác được gần gũi với những chú khỉ cũng rất là đáng yêu, cho chúng ta cảm giác ở gần với thiên nhiên hoang dã hơn.
2: Vâng ạ, vâng thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì Quỳnh Nga sẽ giới thiệu luôn vào 5 tuyến du lịch rất là đặc sắc của Vườn Quốc gia Phú Quang. Đó chính là nơi đây sẽ được quy hoạch và đầu tư hạ tầng phù hợp với môi trường rừng đặc dụng, ưu tiên các loại hình như du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch văn hóa, lịch sử và giáo dục môi trường. Thì hiện nay thì Vườn Quốc gia Phú Quang đã duy trì một số tuyến du lịch sinh thái, như là tuyến số 1 đó chính là khám phá vườn thực vật, tuyến số 2 là khám phá đảo Đá Bàn,
1: và tuyến số 3 là khám phá thác Thang Đầy và quần thể Pơ Mu ngàn năm tuổi, và tuyến khám phá số 4 đó là tìm hiểu thành của Phan Đình Phùng và rừng sấu cổ thụ, và tuyến số 5 thì chinh phục đỉnh Rào Cỏ.
2: Vâng, và như vậy là chúng ta đã có một hành trình trở về với Vườn Quốc gia Vũ Quang vào những cái dịp cuối tuần, cũng đã mang đến cho quý vị những cái thông tin cần thiết bổ ích. Và Quỳnh Nga muốn hỏi anh Duy Anh một câu, đó là nếu như nhá, trong tuần này anh được nghỉ phép thì anh có đến Vườn Quốc gia Vũ Quang không?
1: Vâng, chắc chắn rồi ạ. Bây giờ thì sau khi mà biết đến cái địa điểm này rồi, hôm nay thì mình tất nhiên mình biết về cái Vườn Quốc gia Vũ Quang thì lâu rồi, nhưng hôm nay thì qua chương trình được biết kỹ hơn những cái điều thú vị ở đây. Thì với cái khoảng cách mà di chuyển vào đây thì rất là gần, đơn giản đúng không?
2: Đơn giản.
1: Ví dụ như mình bây giờ cuối tuần gia đình lên một cái kế hoạch đi khám phá Vườn Quốc gia Vũ Quang, rồi khám phá hồ Đập Ngàn Trươi với rất là nhiều những cái hòn đảo nhỏ chẳng hạn. Thì rất là đơn giản rồi, buổi sáng chỉ cần, không cần là quá vội quá sớm, tầm khoảng 9 giờ thôi gia đình đi ăn sáng cà phê, sau đó phóng xe vào, di chuyển vào thì rất là thuận lợi đúng không ạ?
2: Vâng ạ, và Quỳnh Nga thì cái điểm đến mà Quỳnh Nga sẽ đến Vũ Quang là bởi vì anh đi nhiều nơi rồi, anh ăn cái rau rún rún rừng rồi đúng không?
1: Ừ, đúng
2: thì
1: vậy.
2: Ở đây cái rau rún rừng nó rất là ngon.
1: À.
2: Và ngoài ra nhá, em nói luôn nhá, cái măng rừng ở đây cũng là một đặc sản mà khi anh đến thì anh chắc chắn là anh cũng phải thưởng thức, bởi vì măng rừng được hái từ những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn nhá. Nó có một cái vị ngọt thanh, mát lành và rất là giàu chất dinh dưỡng. Và đến đây thì không chỉ là những người nào thích chế biến món măng thì nó có rất là nhiều món. Có thể chế biến ví dụ như là măng rừng xào thịt này,
1: vâng,
2: măng rừng nấu canh này, hay là măng rừng luộc này, rất rất nhiều những cái món khác.
1: Riêng chỉ mới là cái món măng thôi thì đã có rất là nhiều những cái điều hấp dẫn rồi đúng không
2: ạ? Vâng ạ. Còn như thế nào nữa thì quý vị hãy tự đến
1: mà
2: và
1: Nga
2: tự khám
1: nói,
2: phá nhé.
1: Anh mới để ý đó là phải nói là có hầu như là những cái món mà từ rừng thì cái gì nó cũng ngon hơn
2: ngon,
1: là cái món
2: ạ
1: ở miền xuôi đúng không?
2: Và Quỳnh Nga và Duy Anh cùng chia sẻ với quý vị để có một lời mời từ quý vị đến với rừng quốc gia Vũ Quang cùng với Quỳnh Nga và Duy Anh. Còn với chương trình du lịch VN, hy vọng sẽ là nhịp cầu kết nối để quý vị có thể có những chuyến đi giàu ý nghĩa, để quý vị có cơ hội khám phá, trải nghiệm và thêm yêu quê hương, đất nước Việt Nam thân yêu và những vùng đất mới lạ trên thế giới.
1: Vâng ạ, và đến đây thì hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng Duy Anh, Quỳnh Nga và ekip thực hiện chương trình du lịch cùng VN trong những cái hành trình khám phá, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái hành trình tiếp theo của du lịch cùng VN.
3: Trong dòng chảy hơn 6 thế kỷ qua, Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí luôn được hậu thế nhắc nhớ với sự trân trọng đặc biệt. Không chỉ là một trong những danh tướng kiệt xuất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, ông còn là bậc khai quốc công thần, vị đại thần trung nghĩa đã dành trọn cuộc đời phò tá 4 đời vua Lê, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc và trên quê hương xứ Nghệ. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ tuần này với chủ đề Nguyễn Xí, lão tướng trung nghĩa sẽ cùng quý vị và các bạn ngược dòng thời gian, gặp lại một bậc tiền nhân mà tên tuổi gắn liền với những năm tháng hào hùng dựng xây và gìn giữ non sông. Qua những tư liệu lịch sử cùng góc nhìn của các nhà nghiên cứu, chương trình góp phần khắc họa chân dung một con người suốt đời lấy trung nghĩa làm gốc, lấy sự hưng thịnh của đất nước làm lẽ sống. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ Bảy trên sóng FM tần số 99.6 MHz và trên nền tảng podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận từ khai mạc hội nghị ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới tại Hà Nội.
2: Hôm nay ngày 1 tháng 8, ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, công tác tuyên truyền cũng đang được đổi mới theo hướng linh hoạt, đa dạng, gần dân và sát thực tiễn hơn.
0: Công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy đang bước vào giai đoạn nước rút khi các gói thầu xây lắp sửa chữa bước vào thi công đại trà trên toàn tuyến.
2: Mô hình cùng em đến trường không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất mà còn trở thành điểm tựa để các em thêm niềm tin, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: tàu chở dầu được Mỹ hộ tống bị Iran tấn công ở eo biển Hormuz.
2: Nga thúc đẩy các biện pháp ứng phó với trừng phạt của phương Tây.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ bảy ngày 1 tháng 8 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 diễn ra từ ngày 1 đến 7 tháng 8

0: có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành ngoại giao. Hội nghị có hai yêu cầu quan trọng, đó là quán triệt, tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội 14 của Đảng, cụ thể là đổi mới về tư duy và cách thức tổ chức thực hiện, nhằm mục tiêu bao trùm là hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong thời kỳ mới. Trong khuôn khổ hội nghị sẽ có phiên họp do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đồng chủ trì, nhằm trao đổi tăng cường cơ chế phối hợp giữa ba lực lượng trên ba lĩnh vực trọng yếu thường xuyên. Bên cạnh đó, hội nghị sẽ có các chuyên đề về đối ngoại, phục vụ phát triển, đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, đối ngoại Quốc hội và đối ngoại địa phương, với sự tham dự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, thông qua nghị quyết và chương trình hành động để triển khai các kết quả của hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương đã tập trung trao đổi về việc triển khai một số nhiệm vụ lớn và cách làm mới trong thời gian tới, về tăng cường nhận thức, thống nhất hành động trong hệ thống các cơ quan đối ngoại, tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu dự báo, tham mưu chiến lược, nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị ngoại giao lần này có ý nghĩa rất đặc biệt, rất rộng, là dịp quan trọng để trao đổi về công tác đối ngoại của cả hệ thống chính trị. Đường lối thì đã rõ, cơ chế chỉ đạo cũng đang được kiện toàn. Việc cấp thiết là tổ chức thực hiện đúng, nhanh và có kết quả cụ thể. Vì vậy, hội nghị ngoại giao lần thứ 33 phải giúp toàn bộ hệ thống đối ngoại nhìn rõ việc đã làm, việc còn chậm, thống nhất nhiệm vụ ưu tiên, cách làm, cách phối hợp và kết quả phải đạt được ngay sau hội nghị này.
1: Tối qua tại khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn 1726-2026. Dự lễ kỷ niệm về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
0: Đại diện UNESCO tại Hà Nội đã trao nghị quyết của UNESCO vinh danh và tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn cho đại diện Việt Nam và tỉnh Hưng Yên. Tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, 300 năm đã trôi qua nhưng tinh thần hiếu học, ý chí tự học, thái độ tôn trọng sự thật, tư duy thực tiễn và khát vọng cống hiến của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn vẫn tỏa sáng như một biểu tượng của tinh thần hiếu học, khát vọng khám phá tri thức, đạo đức của người quân tử và trách nhiệm của người trí thức đối với đất nước. Thân thế sự nghiệp của ông đã trở thành biểu tượng đẹp của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, là niềm tự hào của quê hương Hưng Yên và của cả dân tộc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các cấp các ngành, các địa phương tiếp tục đi sâu nghiên cứu có hệ thống về cuộc đời, tư tưởng, di sản của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, đưa những giá trị tốt đẹp trong cuộc đời, sự nghiệp của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đến gần hơn với thế hệ trẻ, đồng thời bảo tồn và phát huy bền vững hệ thống di tích, tư liệu, hiện vật gắn với danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và đông đảo nhân dân du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề Rạng rỡ văn hiến Việt Nam với ba chương Địa linh sinh nhân kiệt, Kết tình trí đức Việt và Trường tồn văn hiến soi sáng tương lai. Không chỉ tôn vinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn mà còn lan tỏa thông điệp về sức mạnh của tri thức, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh, tri thức và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để đất nước phát triển. Hôm nay ngày 1 tháng 8, ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. 96 năm qua, công tác tuyên giáo luôn giữ vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, công tác tuyên truyền cũng đang được đổi mới theo hướng linh hoạt, đa dạng, gần dân và sát thực tiễn hơn.
1: Với những người dân ở xã vùng cao Nhôn Mai, cách tiếp cận chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước không chỉ qua các cuộc họp hay hệ thống loa truyền thanh, mà giờ đây còn chủ động hơn khi qua các nhóm Zalo, Facebook của xã. Sự kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp với nền tảng số đang giúp thông tin lan tỏa nhanh hơn, gần dân hơn và hiệu quả hơn. Ông và bá Ca, bản Sói Voi, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Đang trong thông tin là mạng xã hội này thì bà con thì cũng biết về chủ trương đường lối của nhà nước này, nhưng mà về tuyên truyền giáo dục pháp luật này,

0: rồi là về tảo hôn này, về tất cả mọi thứ.
1: Để chủ trương chính sách đến với người dân nhanh hơn, đầy đủ hơn và tạo sự đồng thuận cao hơn, các địa phương không chỉ đổi mới nội dung mà còn đa dạng hình thức tuyên truyền. Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều mô hình mới đã phát huy hiệu quả như truyền thông, điều hành đa kênh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI xây dựng video, infographic, pano tuyên truyền hay mô hình mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên số. Ông Lữ Xuân Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Mai, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Chúng tôi thành lập các cái tổ đi tuyên truyền trực tiếp đến với các thôn bản ấy, thì chúng tôi cũng phát huy tối đa cái hệ thống truyền thanh cơ sở, và ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng phát huy tối đa cái mạng xã hội, ví dụ như Zalo, Facebook, rồi là các cái trang fanpage của tuyên truyền của xã.
1: Ông Chu Hồng Phi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An thông tin.
3: Chúng tôi tập trung thành lập các cái trang Facebook, fanpage, các cái nhóm Zalo cộng đồng để tập trung đưa các cái thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với cán bộ đảng viên và nhân dân một cách kịp thời, tiếp tục tăng cường và duy trì cái nội dung báo cáo viên tuyên truyền viên hàng tháng. Tuyên truyền miệng vẫn là cái nội dung phương thức mà chúng tôi không thể bỏ qua.
1: Thực tiễn cho thấy, trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo không chỉ là tuyên truyền nhanh, đúng và trúng, mà còn phải chủ động định hướng dư luận, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc. Điều đó đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa các phương thức tuyên truyền truyền thống với công nghệ số hiện đại, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy bén, am hiểu công nghệ để lan tỏa những thông tin tích cực, những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Bà Mai Thị Khánh Hồng, Phó trưởng Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An khẳng định.
4: Ta cũng phải đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền và sử dụng hiệu quả các cái nền tảng xã hội, các cái mạng xã hội chính thống và đổi mới cái công tác thông tin tuyên truyền theo hướng là ngắn gọn, trực quan, hấp dẫn, phù hợp với cái thị hiếu của nhân dân trong cái giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là một cái giải pháp tôi cho rằng rất là quan trọng, đó là chúng ta cần phải tích cực đẩy mạnh tuyên truyền những cái thông tin tích cực, những cái mô hình hay, cách làm sáng tạo, những cái gương người tốt việc tốt để chúng ta phủ xanh không gian mạng bằng những thông tin chính thống có tính nhân văn và có cái sự lan tỏa rộng rãi.
1: 96 năm xây dựng và trưởng thành, công tác tuyên giáo luôn giữ vững vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, đẩy mạnh chuyển đổi số và chủ động làm chủ không gian mạng sẽ tiếp tục là yêu cầu tất yếu để đưa chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đến gần hơn với mỗi người dân, từ đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước.
5: Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Hơn 1.400 nền tảng giải pháp chuyển đổi số do doanh nghiệp Việt Nam phát triển sẽ được Bộ Khoa học Công nghệ gửi tới các địa phương trong thời gian tới để tham khảo và lựa chọn triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, giải pháp này đang được triển khai tại nhiều bộ ngành và địa phương, giúp lãnh đạo các cấp, tổ công nghệ số cộng đồng và người dân dễ dàng tra cứu, lựa chọn phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong lĩnh vực nông nghiệp, người dân có thể tiếp cận các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát hiện sâu bệnh, thiết bị bay không người lái và nhiều công nghệ số đã được triển khai hiệu quả trong thực tế.
1: Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế. Điểm đáng chú ý là cắt giảm 7 thủ tục hải quan không còn phù hợp, góp phần giảm gánh nặng cho doanh nghiệp. Theo Bộ Tài chính, các thủ tục bị bãi bỏ chủ yếu là những quy định đã lỗi thời, trong đó có thủ tục đối với doanh nghiệp có nhiều cửa hàng hoặc kho hàng miễn thuế do nhiều cơ quan hải quan quản lý. Việc bãi bỏ sẽ giúp giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý và tiết kiệm chi phí. Song song với việc cắt giảm, Bộ Tài chính cũng điều chỉnh và bổ sung 11 thủ tục nhằm chuẩn hóa quy trình quản lý hàng miễn thuế từ khâu nhập, lưu chuyển, bán hàng đến quyết toán. Các quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 21 tháng 8 năm 2026, góp phần tạo môi trường

0: hưởng kinh doanh thông thoáng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch về triển khai thu phí điện tử không dừng ETC tại các bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch hướng đến mục tiêu tối ưu hóa quản lý giao thông, tăng cường tính văn minh đô thị, giảm thiểu ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian phương tiện ra vào bến bãi, hạn chế ô nhiễm môi trường, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện đại hóa hạ tầng quản lý khai thác bến xe, bãi đỗ xe, đồng thời đảm bảo tính công khai, thuận tiện trong thu dịch vụ bến bãi. Đối tượng áp dụng thu phí điện tử là tất cả các bến xe khách loại 1, loại 2 trong đô thị trên địa bàn tỉnh. Các bãi đỗ xe đô thị có thu tiền dịch vụ, ưu tiên các vị trí có lưu lượng xe lớn hoặc nguy cơ ùn tắc cao, đồng thời khuyến khích các tổ chức cá nhân khai thác bến bãi xe ngoài diện bắt buộc tự nguyện đăng ký tham gia.
0: Cục Thuế Thông tin đã chính thức áp dụng ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.4.2 mới, hỗ trợ người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng và thuận tiện. Phiên bản 3.4.2 được xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản hồi của người nộp thuế và đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong thực tế. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi ngay sau khi đăng nhập các thông tin thiết thực như là tình trạng tạm hoãn xuất cảnh, thông tin nghĩa vụ thuế, thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, danh sách địa điểm kinh doanh cùng thông tin doanh nghiệp đối với cá nhân là người đại diện. Việc tập trung các dữ liệu thiết yếu trên một màn hình giúp người nộp thuế nắm bắt nhanh chóng tình trạng thực hiện nghĩa vụ mà không cần thực hiện nhiều thao tác tra cứu như trước. Bên cạnh đó, ứng dụng bổ sung chức năng tra cứu thông tin thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trực quan ngay trên màn hình tổng quan. Thưa quý vị và các bạn, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy đang bước vào giai đoạn nước rút khi các gói thầu xe lắp sắp sửa bước vào thi công đại trà trên toàn tuyến. Quá trình triển khai giải phóng mặt bằng tại các địa phương cũng ghi nhiều điểm sáng khi người dân đồng thuận cao, chủ động tháo dỡ nhà cửa, di rời mồ mả để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, bên cạnh những mảng sáng đó thì dự án vẫn phải đối mặt với một số điểm nghẽn mà nếu như không được tập trung tháo gỡ kịp thời, những vướng mắc này có thể làm chậm tiến độ bàn giao tổng thể mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công dự án trọng điểm quốc gia trong thời gian sắp tới. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
1: Với số lượng gần 200 ngôi mộ phải di rời, ngay từ đầu xã Hòa Quân xác định việc di rời sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo đó, xã đã quy hoạch mới khu Nghĩa Trang Chi Phú với diện tích gần 1 hectare, tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Theo đó, đến nay đã có 120 ngôi mộ được di rời và dự kiến đến ngày 5 tháng 8, công tác di rời mồ mả sẽ hoàn tất. Đối với đất ở, đất vườn, xã Hòa Quân đã phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường 87 thửa đất cho các hộ dân. Trong đó có 57 hộ phải di rời tái định cư. Hộ ông Nguyễn Hữu Thạch bị thu hồi 5.000 m2 đất, nhưng vẫn còn đất để tái định cư tại chỗ. Dù chưa nhận tiền đền bù, nhưng ông Thạch đã chủ động tháo dỡ nhà cũ, bắt đầu xây dựng nhà mới để bàn giao mặt bằng.
2: Thì nói chung nhân dân được thống thuộc từ bữa tháng 3 giờ rồi. Rồi bây tôi cũng chờ nhà để chuẩn bị hãy nhà. Vì làm trong cái tháng 6 này, tháng 7, tháng 38 mới mưa lụt cũng mà được. Cho nên nhân dân cũng phấn khởi. Thì vì cho thế hệ sau này thì con cháu thì đất nước phát triển.
1: Tại xã Hoa Quân đã có nhiều hộ dân tháo dỡ nhà cửa để sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoa Quân, địa phương đang gặp điểm nghẽn để chi trả tiền cho người dân do giá đất nơi đến tại ba khu tái định cư chưa được xác định.
3: Toàn bộ giá nơi đi thì đã có và xã đã quyết định phê duyệt phương án và sẵn sàng về giá trị của mỗi hộ dân để thực hiện chi trả rồi. Tuy nhiên, trong cái đền bù giải phóng bằng thì cần phải có cái giá nơi đến để mà thực hiện chi trả hoặc là khấu trừ hoặc là người dân tự nộp tiền thì mới quyết định được phương án để người dân lựa chọn và quyết định việc bốc thăm và có cái giá thì mới tổ chức bốc thăm được với người dân.
1: Tại xã Nam Đàn, trên chiều dài tuyến đi qua địa bàn có 127 hộ ảnh hưởng về đất ở, đất vườn. Dù công tác tuyên truyền vận động đã được tập trung, nhưng đến nay vẫn còn 63 hộ chưa ký phương án bồi thường hỗ trợ. Trong đó có 6 hộ kinh doanh bất động sản, sở hữu 15 thửa đất. Ngày 28 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã có buổi làm việc với địa phương. Theo đó, hạn cuối cùng xã Nam Đàn được giao hoàn thành chi trả xong đất ở, đất vườn là 15 tháng 8 năm 2006. Ông Hoàng Nghĩa Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Đàn cho biết thêm.
4: Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân rõ về chủ trương chính sách và sẽ có một cuộc làm việc vào chiều thứ 6 tuần này đối với 63 hộ mà chưa ký hồ sơ cũng như nhận tiền bồi thường. Chúng tôi cũng sẽ phấn đấu để thực hiện cái bàn giao mặt bằng cho dự án là trước ngày 15 tháng 8 năm 2026 này. Còn sau đó thì những hộ nào mà không chấp hành thì sẽ thực hiện các cái biện pháp bảo vệ thi công.
1: Với chiều dài đi qua hơn 22 km, chiếm hơn 1/3 dự án đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy, ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Bảng cho biết, xã đang gặp nhiều áp lực khi công tác giải phóng mặt bằng còn bộn bề, trong đó hai khu tái định cư chưa lựa chọn nhà thầu thi công, số lượng chưa phê duyệt phương án bồi thường còn nhiều.
5: Hiện tại giờ là cái số đất trồng lấn cũng như là cái số xác minh cái nguồn gốc đất đai là một số hộ dân hiện nay là đổi với đất ở thì đang còn là 7 hộ dân nó liên quan đến là cái chỗ là nguồn gốc đất đai, vì đó là đất tại thời điểm thì đất trồng cây lâu năm nhưng mà họ đã xây dựng nhà cửa ở trên các thửa đất đó, thì nói trước ra là anh em xác minh thì là trước 1/7/2024 cho nên cũng có nhiều cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
1: Đang nói là nửa cuối tháng 7, công tác phê duyệt phương án của xã Kim Bảng đóng băng liên quan đến công tác nhân sự. Bởi vậy, đối với giải phóng mặt bằng dự án Vinh Thạch Thủy, đoạn qua xã Kim Bảng đang là điểm nghẽn lớn nhất cần được tỉnh tập trung chỉ đạo và hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sau 3 tháng vận hành thử nghiệm, sàn giao dịch việc làm quốc gia thu hút hơn 14.000 người đăng ký tìm việc, trên 5.000 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng gần 300.000 vị trí việc làm. Đây là một nền tảng tuyển dụng lao động trực tuyến, kết nối dữ liệu dùng chung trên phạm vi cả nước. Điều này khắc phục tình trạng phân tán cắt cứ thông tin giữa các địa phương, tạo điều kiện để điều tiết linh hoạt nguồn nhân lực giữa các vùng miền. Sàn ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn giúp kết nối cung cầu lao động chính xác, nhanh chóng, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo xu hướng phát triển của thị trường lao động trong cả nước. Dự kiến cuối năm nay, sàn giao dịch việc làm quốc gia sẽ hoàn thiện phiên bản chính thức, đưa vào vận hành với đầy đủ tính năng.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức sau khi đã hoàn tất quy trình lọc ảo, đồng thời phải công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Theo quy chế tuyển sinh, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện. Trong thời gian lọc ảo, thí sinh không thể bổ sung, thay đổi hoặc điều chỉnh thứ tự nguyện vọng để đăng ký trên hệ thống. Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh cần thực hiện xác nhận nhập học đúng thời gian quy định.
0: Tháng 8 năm 2026, hàng loạt thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, tác động đến giáo dục đại học, giáo dục phổ thông và mầm non. Nhiều quy định mới đáng chú ý liên quan đến học liên thông, học phí trường tư, liêm chính học thuật trong môi trường số và quản trị các cơ sở giáo dục. Theo thông tư số 52 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, người học liên thông sẽ không phải học lại các học phần đã được cơ sở giáo dục công nhận nếu đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương. Thông tư số 48 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 8 tháng 8 năm 2026. Các trường phải công khai mức học phí, lộ trình, điều chỉnh học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục trước khi tuyển sinh hoặc trước năm học mới. Mọi thay đổi về học phí trong năm học chỉ được thực hiện theo hợp đồng dịch vụ giáo dục hoặc thỏa thuận với phụ huynh học sinh. Theo thông tư số 58 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8 năm 2026, các cơ sở giáo dục đại học phải công khai quy chế tổ chức và hoạt động trên cổng thông tin điện tử chậm nhất một ngày làm việc sau khi ban hành.
1: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số phát triển giai đoạn 2026-2035, trong đó đề xuất khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi. Theo dự thảo, nội dung khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi được thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Đối tượng gồm cán bộ dân số, y tế và người cung cấp dịch vụ tại tuyến tỉnh, xã, cộng tác viên dân số, cán bộ các tổ chức đoàn thể tham gia truyền thông cộng đồng, cán bộ quản lý, giảng viên, báo cáo viên trong lĩnh vực dân số, sức khỏe sinh sản, cùng nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ. Đề xuất tổ chức phát động phong trào khuyến khích các cá nhân, cặp vợ chồng sinh đủ 2 con.
0: Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị

0: gia tăng hoạt động tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, công ty cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng do Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1968, trú phường An Khê làm chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm đại diện theo pháp luật. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và hàng hóa phế liệu. Để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào, doanh nghiệp đã cố tình sử dụng các hóa đơn không hợp pháp, mở rộng điều tra. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng xác định Nguyễn Tiến Trãi, sinh năm 1983, trú tại thành phố Hồ Chí Minh là đối tượng cầm đầu. Trãi lập ra và điều hành 17 công ty ma nhằm mục đích xuất bán hóa đơn trái phép. Cơ quan công an xác định từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty trên để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị hàng hóa trước thuế ghi nhận hơn 2.000 tỷ đồng. Qua đó, đối tượng thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng. Có những em nhỏ phải lớn lên trong thiếu thốn, khi gánh nặng mưu sinh và bệnh tật luôn đè nặng lên vai gia đình. Với các em, được cấp sách đến trường mỗi ngày đã là một hành trình nhiều nỗ lực. Đồng hành cùng những hoàn cảnh ấy, mô hình cùng em đến trường của Công an xã Kim Liên không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất mà còn trở thành điểm tựa để các em thêm niềm tin, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.
1: Con đường đến trường của em Phan Thị Khánh Linh chưa bao giờ là dễ dàng. Khi bố thường xuyên đau ốm, mẹ bị khuyết tật bẩm sinh, em trai mắc bệnh hiểm nghèo và không còn nhìn thấy ánh sáng. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, Khánh Linh vẫn luôn nỗ lực để không phải dang dở việc học.
2: Em cảm thấy rất là vui vì nhận được sự giúp đỡ từ các cô chủ của công an xã. Từ ngày có sự giúp đỡ của các cô chủ công an xã thì em không còn lo lắng về thiếu sách vở hay đồ dùng học tập. Đi học cùng các bạn thì em cũng thấy tự tin hơn nhiều.
1: Biết đến hoàn cảnh của Linh cũng như nhiều em nhỏ khác trên địa bàn, công an xã Kim Liên đã lựa chọn đồng hành bằng những việc làm thiết thực, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm và phong trào thi đua ba nhất do công an tỉnh Nghệ An phát động. Đơn vị đã triển khai mô hình cùng em đến trường, góp thêm một điểm tựa cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Kim Sanh, xóm Nam Tiến, xã Kim Liên cho rằng:
3: các cô chú công an cũng tạo điều kiện, cũng quan tâm, cũng giúp đỡ cho gia đình rất là nhiều, cũng thường thường cũng tới động viên cho cháu, tạo điều kiện để cho cháu nó cố gắng học hành.
1: Được tiếp nối từ mô hình của công an xã Hùng Tiến cũ, từ hai em ban đầu đến nay công an xã Kim Liên đang nhận đồng hành thường xuyên với bốn em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Thượng úy Nguyễn Trọng Hiếu, bí thư chi đoàn công an xã Kim Liên khẳng định:
4: những ngày đầu tiếp xúc thì các em thường là rụt rè, có phần là hơi mặc cảm với cái hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Tuy nhiên thì sau nhiều lần tiếp xúc thì các em có cởi mở hơn, khoảng cách giữa cán bộ công an và các em là cũng dần dần được xóa nhòa. Khi nhìn thấy các em tiến bộ trong học tập, từ đặt ra cho mình những mục tiêu thì đó chính là cái niềm hạnh phúc và động lực của anh em lực lượng công an xã.
1: Từ những buổi đến nhà thăm hỏi, cùng học bài, đọc sách ở thư viện làng Sen, đến những giờ hướng dẫn kỹ năng sống, mỗi lần gặp gỡ là dịp để các cán bộ chiến sĩ lắng nghe, động viên, tiếp thêm sự tự tin cho các em. Trung tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó trưởng Công an xã Kim Liên cho biết về hướng đi tới đây.
5: Ngoài cái việc hỗ

0: như tham mưu cho cấp ủy chính quyền tiếp tục nhân rộng và không để cho các em có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này phải từ bỏ cái ước mơ đến trường.
1: Có những điểm tựa không chỉ được tạo nên từ sự hỗ trợ về vật chất mà còn từ sự quan tâm đồng hành mỗi ngày. Đó cũng là cách mà những cán bộ chiến sĩ công an xã Kim Liên đang góp phần gìn giữ, nâng bước những ước mơ đến trường của những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
2: Phần tin quốc tế.
3: Iran ngày 31 tháng 7 tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz dưới sự hộ tống trên không của quân đội Mỹ, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa Tehran và Washington. Theo lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, các tàu này bị tấn công sau khi phớt lờ cảnh báo và sử dụng một tuyến hàng hải không được công bố. IRGC cho biết hai tàu buộc phải dừng lại, đồng thời bốn tàu chở dầu khác đã quay đầu để tránh nguy cơ.

0: cơ bị tấn công. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định đã điều phối hoạt động của 24 tàu thương mại qua eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Iran về mức độ an toàn hàng hải tại khu vực. Washington cho rằng mối đe dọa lớn nhất đối với tàu dân sự vẫn xuất phát từ các hành động của Tehran, diễn biến xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump triệu tập cuộc họp nội các để đánh giá tình hình xung đột với Iran và tác động của giá năng lượng tăng cao.
1: Thủ tướng Tây Ban Nha mới đây đã khẩn cấp đến thành phố tự trị Ceuta nhằm xử lý cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng sau khi khoảng 60.000 người từ Maroc vượt biên vào vùng lãnh thổ này chỉ trong thời gian ngắn. Tại Ceuta, Thủ tướng Pedro Sanchez chủ trì cuộc họp khẩn cấp với chính quyền địa phương và lực lượng an ninh, đồng thời cam kết tăng cường quân đội, cảnh sát, nguồn lực để khôi phục trật tự. Ông khẳng định chính phủ sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tây Ban Nha, song nhấn mạnh cần phối hợp với Maroc, Liên minh châu EU nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân của làn sóng di cư. Dòng người di cư bằng cả đường bộ lẫn đường biển khiến lực lượng kiểm soát biên giới rơi vào tình trạng quá tải, trong khi ít nhất 57 người xác nhận đã thiệt mạng, chủ yếu do đuối nước trong lúc vượt biển. Khủng hoảng tại Ceuta cũng làm gia tăng sức ép chính trị đối với Madrid, khi nhiều nước châu Âu đang bày tỏ lo ngại nguy cơ dòng người di cư tiếp tục lan sang các quốc gia trong khu vực Schengen.
0: Trước các lệnh trừng phạt ngày một tăng cường của phương Tây, Nga tiếp tục thúc đẩy các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tới nền kinh tế và bảo vệ doanh nghiệp trong nước. Tại cuộc họp ngày 31 tháng 7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh cần xây dựng một hệ thống ứng phó chủ động toàn diện và hiệu quả hơn, thay vì chỉ phản ứng trước các biện pháp hạn chế từ bên ngoài. Ông cho rằng các lệnh trừng phạt đã trở thành công cụ gây sức ép lâu dài đối với Nga và đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có giải pháp đồng bộ. Theo ông Medvedev, Nga sẽ kết hợp các công cụ pháp lý, kinh tế và hành chính để bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với môi trường kinh doanh mới. Moscow cũng tiếp tục thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh tế với các đối tác ngoài phương Tây, đa dạng hóa thị trường và giảm sự phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng truyền thống nhằm tăng khả năng chống chịu trước các lệnh trừng phạt.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Thư Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng Truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị và các bạn, cột sống không chỉ là trụ đỡ của cơ thể mà còn bảo vệ tủy sống và các rễ thần kinh. Khi mà cột sống bị thoái hóa, thoát vị địa đệm, hẹp ống sống, trượt đốt sống, chấn thương hay là có khối u, các dây thần kinh có thể bị chèn ép, gây đau, tê bì, yếu chân tay, ảnh hưởng đến vận động và sinh hoạt. Và nếu như mà không được phát hiện, điều trị kịp thời thì người bệnh có thể đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí là tổn thương thần kinh không hồi phục. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm các bệnh lý thần kinh cột sống, những dấu hiệu nào cần đi khám ngay và khi nào thì có thể điều trị nội khoa, phục hồi chức năng, khi nào thì cần phẫu thuật? Tất cả những cái vấn đề trên thì sẽ được tư vấn trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Kim Đông đến từ khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ạ.
1: Vâng, chào Thùy Linh, chào quý vị khán thính giả.
0: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn

0: u cột sống, tủy sống. Người bệnh có thể đau cổ, đau lưng, đau lan xuống tay hoặc chân, tê bì, châm chích, yếu cơ, đi lại không vững. Đáng lưu ý, khi xuất hiện yếu liệt tăng dần, mất cảm giác vùng sinh dục, hậu môn, bí tiểu, tiểu không tự chủ hoặc đau dữ dội sau chấn thương, người bệnh cần được thăm khám khẩn cấp. Nhiều trường hợp, nếu được phát hiện sớm có thể điều trị bảo tồn hiệu quả. Ngược lại, việc tự điều trị kéo dài hoặc can thiệp không đúng cách có thể làm chậm thời điểm điều trị, làm tổn thương thần kinh nặng hơn và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục. Vì vậy, nhận biết sớm các dấu hiệu, khám đúng chuyên khoa và tuân thủ chỉ định điều trị là yếu tố quan trọng để bảo vệ chức năng vận động và chất lượng cuộc sống.
1: Vâng, thưa quý vị, những cái thông tin vừa rồi thì đã cho thấy là bệnh lý thần kinh cột sống thì không chỉ gây đau mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vận động, cảm giác và nhiều chức năng quan trọng khác của cơ thể. Và để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay từ lúc này thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 và nếu những cái thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết là thần kinh cột sống thì được hiểu như thế nào và có những cái bệnh lý nào thường gây chèn ép tủy sống hoặc là rễ thần kinh ạ?
2: Vâng, thì thần kinh cột sống thì nó là hệ thần kinh của chúng ta thì được chia làm hai phần là thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên. Thần kinh trung ương nó bao gồm não và tủy sống. Thần kinh ngoại biên thì gồm các rễ thần kinh và dây thần kinh. Thì thần kinh cột sống thì nó bao gồm cả cái tủy sống và cả cái rễ thần kinh nằm ở trong một cái ống sống, đó là cái ống xương được tạo thành bởi các cái đốt sống xếp chồng lên nhau. Các cái bệnh lý có thể gây ra của cái bệnh thần kinh cột sống đó là các cái bệnh có thể liệt kê. Thứ nhất là hay gặp nhất đó là cái bệnh về thoát vị địa đệm, là cái bệnh mà cái bao sơ của cái địa đệm nó rách, nó làm cái nhân nhầy nó thoát ra ngoài, nó chèn vào cả cái cấu trúc thần kinh như rễ thần kinh, tủy sống. Cái thứ hai là các cái bệnh lý về thoái hóa cột sống. Thoái hóa cột sống thì nó làm phi đài các cái dây chằng hay các cái gai xương, các cái chồi xương nó chen vào các rễ thần kinh và các cái vào tủy sống. Cái thứ ba nữa là các cái bệnh lý về hẹp ống sống, về trượt đốt sống cũng có thể do bẩm sinh hoặc là cũng có thể do quá trình thoái hóa gây ra. Nó các cái tổ chức hẹp nó trượt, nó chen vào rễ thần kinh và tủy sống. Cái tiếp theo nữa là các cái nhóm bệnh do chấn thương cột sống. Thì cụ thể như cái chấn thương nó làm vỡ xương, nó làm vỡ địa đệm, các cái mảnh xương, mảnh địa đệm nó chen vào các cái tổ chức thần kinh. Đấy. Và cái thứ năm là các cái nhóm bệnh về do ú cột sống, có thể là ú nguyên phát tại cột sống hoặc là do ú ở di căn từ nơi khác đến, các cái tổ chức ú nó chen thần kinh, chen tủy thống, chen rễ thần kinh. Đấy. Và tiếp theo là cái nhóm bệnh về nhiễm trùng, có thể tạo ra những cái áp xé ngoài măng cứng hay những cái tổ chức viêm nó xâm lấn, nó chen vào tổ chức thần kinh. Đấy. Và cái nhóm bệnh thứ 8 đó là cái nhóm về lão cột sống. Cũng cái tổ chức lão này cũng âm thầm nhưng nó cũng có thể gây ra cả cái áp xé cành sống chen vào thần kinh. Mà một cái nhóm bệnh nữa đó là những cái nhóm bệnh về các cái nguyên nhân máu tụ ngoài măng cứng, có thể do sau chấn thương hoặc là cũng có thể do sau phẫu thuật, hoặc là những cái tổn thương do nguyên phát, do rối loạn đông máu, nó làm cho máu tụ chèn thần kinh. Đấy. Một cái nhóm bệnh cuối cùng cũng có thể gây ra chèn ép thần kinh cột sống, đó là bệnh về biến dạng cột sống, có thể do gu vẹo hay là do những cái biến dạng cột sống khác. Đó là sơ bộ những cái nhóm bệnh mà có thể gây ra chèn ép thần kinh cột sống.
1: Vâng ạ, như vậy là cũng khá là phức tạp đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Và thưa bác sĩ, vậy thì có những cái nguyên nhân cũng như là những cái yếu tố nguy cơ phổ biến nào gây nên những cái tình trạng bệnh lý về thần kinh cột sống, và trong đó thì những cái nhóm người nào thì cần phải đặc biệt lưu ý ạ?
2: Vâng, thì có một số cái nguyên nhân và yếu tố nguy cơ phổ biến để gây ra các cái bệnh lý về cột sống, bác sĩ có thể liên

0: gây ra một số. Đó là thứ nhất là cái yếu tố về tuổi tác. Thì càng lớn tuổi, ví dụ như sau 50 tuổi, thì cả quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể mình nó sẽ dẫn đến thoái hóa cái cuộc sống, nó làm xuất hiện các cái nhóm bệnh về thoát vị địa đệm và hẹp ống sống, trượt đốt sống, gây ra các cái tổn thương trên hệ thần kinh. Cái yếu tố thứ hai nữa là yếu tố về nghề nghiệp. Thì một số cái nghề nghiệp mà nó có thể gây ra có nguy cơ về cuộc sống, đó là ở những người mà phải làm việc ở trên cao, ở những người mang vác nặng, thì nguy cơ về chấn thương cuộc sống và nguy cơ dẫn đến thoái hóa nó sẽ dễ hơn. Đấy, đặc biệt là những người mà làm việc ở trên cao thì nguy cơ té ngã nó rất là nhiều, ảnh hưởng đến cái nguy cơ chấn thương đấy. Và một cái yếu tố nguy cơ nữa xảy ra ở những người mà phải ngồi lâu và ít vận động, đặc biệt là nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhóm bệnh về thoát vị, về thoái hóa. Thì những ngồi lâu này nó sẽ làm cho cái cơ ở bụng, cơ ở lưng nó yếu, dẫn đến cái nhóm nguy cơ tiếp theo, đó là những nhóm nguy cơ về những người có cái bệnh béo phì hay là những người hút thuốc lá. Thì những cái nhóm nguy cơ này nó ảnh hưởng khi mà người bệnh béo phì tăng cân ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tải trọng trực tiếp lên cái cuộc sống, nó làm cho quá trình thoái hóa nó diễn ra nhanh hơn và cũng góp phần làm cho cái đau thắt lưng. Và khi mà người bệnh có những cái hút thuốc lá thì cũng là một cái yếu tố nguy cơ, nó không chỉ riêng cái tổn thương đến cái thần kinh cuộc sống mà tổn thương cả những cái bệnh hệ thống khác nữa, nó làm giảm cấp máu đến cái cuộc sống và làm giảm những cái tưới máu đến các cái mô địa đệm và thần kinh, nó làm thúc đẩy cái quá trình chậm lành của các cái tổn thương. Đấy. Và một cái nhóm yếu tố nguy cơ nữa là những người mà có các cái bệnh nền, ví dụ như là bệnh về bị bệnh tiểu đường, bệnh về bệnh gút, hay là những cái bệnh viêm khớp giảm thấp, hay là những bệnh những người bị suy giảm miễn dịch, và có những người bị loãng xương, thì những cái yếu tố nguy cơ đó nó làm cho dễ xuất hiện các cái nhóm bệnh về nhiễm trùng, dễ xuất hiện các nhóm bệnh về ung thư, hay là những cái nhóm bệnh về chấn thương do xẹp đốt sống, do loãng xương. Đấy. Thì những cái nguy cơ đó nó sẽ ảnh hưởng đến một số nhóm người nhất định, thì bác sĩ cũng xin liệt kê ra một số, đó là thứ nhất đó là những người lớn tuổi, lớn hơn 50 tuổi trở đi. Thứ hai là những người phải làm việc mà ngồi lâu, ít vận động, đó như là những người làm nhân viên văn phòng hay là những học tập. Cái thứ ba là những người mà phải lao động mang vác nặng hay là làm việc trên cao thì dẫn đến nguy cơ chấn thương rất là nhiều. Đấy, và thứ hai nữa là những cái nhóm người mà có những cái bệnh nền, đó là những cái bệnh kèm theo như là suy giảm miễn dịch, hay là bệnh các cái bệnh về đại tháo đường, hay là bệnh về tiền ung thư, và một số các cái bệnh nhân đã có bệnh cuộc sống từ trước thì cũng là có nguy cơ sẽ tái phát những cái bệnh.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là khi mà nhắc đến cái hệ thần kinh cuộc sống thì nhiều người vẫn nghĩ ngay đến những cái biểu hiện phổ biến như là đau lưng hay là đau cổ. Vậy thì thưa bác sĩ, là những cái dấu hiệu nào thì cho thấy là những cái cơn đau đã liên quan đến tổn thương hoặc là chèn ép thần kinh, không còn chỉ là đau cơ xương thông thường nữa?
0: Vâng. Thì những trường hợp đau lưng, đau cổ là đau cơ xương khớp thông thường, khi mà cái cơn đau nó chỉ xuất hiện tại chỗ ở vùng lưng hoặc vùng cổ, nó cái cơn đau nó có tính chất đau là nó thường đau căng tức, đau ấm ỉ và đau mỏi, và thường là cơn đau nó sẽ giảm khi mình được nghỉ ngơi và khi mình được xóa bóp nhẹ nhàng, và cơn đau nó tăng lên khi mà mình phải ngồi hay giữ một tư thế lâu. Đấy, và những trường hợp đau xương khớp thông thường thì nó thường nó không kèm theo các cái triệu chứng như là đau tê tay hay là tê chân. Đấy. Và khi mà các cái đau xương khớp, đau lưng, đau cổ mà kèm theo các cái dấu hiệu sau đây thì mình nên nghĩ đến cái tổn thương thần kinh, đó là cơn đau mà nó lan theo một cái đường đi rõ ràng. Ví dụ đau ở cổ thì nó lan xuống vai, lan xuống cánh tay, cẳng tay và bàn tay. Còn đau ở lưng nó lan xuống móng, lan xuống đùi, lan xuống cẳng chân và bàn chân, thì đó là cái đấy. Và cái hai nữa là cái đau nó kèm theo các cái triệu chứng như là tê bì, chấm chích, giảm cảm giác ở cái một vùng giá ở tay hay là ở chân. Thì dù như ta đau ở vùng lưng mà lại kèm theo tê hay giảm cảm giác ở mặt ngoài của cẳng chân, thì mình có thể nghĩ đến những cái tổn thương do cái rễ thần kinh thắt lưng ở số 5. Đấy. Ngoài ra cái tính chất đau của thần kinh của đau thần kinh đó là nó đau rất là nhói, đau như điện giật, người ta gọi là đau rất là căng thẳng đấy. Và cái cơn đau của đau thần kinh thì nó khi tăng lên khi mà mình gắng sức, ví dụ như mình ho hay mình hắt hơi mình rằn, thì đó là cái biểu hiện. Ngoài ra thì nếu xuất hiện cả cái triệu chứng như yếu cơ, như là mình đi lại khó khăn, không kiểng gót được hay là không đi nhọn chân được, hoặc là mình cầm động các đồ vật mà nó không chắc, nó dễ rơi. Đấy. Thì đó là cái biểu hiện của mình yếu cơ ở chân, ở tay. Ngoài ra thì khi mà xuất hiện, đặc biệt là xuất hiện các cái triệu chứng như là khi đi lại nó mất thăng bằng, mà dạng đi nó rung chân, rung tay mà nó khó đi lại đấy. Thì có thể là nghĩ đến một cái tổn thương ở tủy. Ví dụ như mà xuất hiện cả cái triệu chứng như là vùng về ở bàn tay, ví dụ như mình đột ngột mình cảm thấy mình cầm bút mình không viết được, hoặc là đơn giản là mình cầm thìa cầm đũa ăn, hoặc là mình cài cái khuy áo mình cũng không cảm thấy khó khăn. Như vậy là cái triệu chứng mình nghĩ đến cái tổn thương ở vùng tủy. Ngoài ra thì có một thêm một số triệu chứng mà đặc biệt là mình phải quan tâm, đó là yếu hai chân mà lại kèm theo cả cái rối loạn tiểu tiện, bị tiểu hoặc là tiểu không tiểu chủ, hoặc là cái loạn cảm giác cái vùng hormone môn sinh dục, thì mình nghĩ đến cái hội chứng đuối ngửa, nó cũng một cái chèn ép thần kinh cũng khá là nguy hiểm, bởi vì có chỉ định cấp cứu này. Đó thì là những cái biểu hiện của cái đau thần kinh.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, vậy thì khi mà nghi ngờ mình có một cái dấu hiệu của bệnh lý thần kinh cột sống thì người bệnh cần phải được thăm khám và thực hiện những cái phương pháp chẩn đoán nào? Chụp X quang hay là CT hay là cộng hưởng tư thì nó có những cái vai trò khác nhau như thế nào?
0: Vâng. Thế thì khi mà mình có nghi ngờ cả cái bệnh lý về thần kinh cột sống thì mình phải khám, mình phải làm sao mình trả lời được ba cái câu hỏi chính. Đó là thứ nhất là mình có bị tổn thương thần kinh cột sống hay không, và nguyên nhân gây tổn thương là cái gì, và cái mức độ tổn thương là như thế nào. Thì để trả lời chứ được ba câu hỏi này thì mình phải có bác sĩ về khám lâm sàng để mình định hướng. Thứ nhất, và khám lâm sàng thì mình phải hỏi là cái đau đó ở chỗ nào, đau ở cổ hay đau ở lưng, hay là cái đau nó có lan đi chỗ nào hay không, và cơn đau nó thì nó tính chất của cơn đau nó như thế nào, đau tăng tức hay là đau nhói hay là đau như điện giật, hay là cái tứ thể nó gây đau là như thế nào đó. Ngoài ra thì cơn đau nó có kèm theo các cái triệu chứng khác không, như là sốt, như là sụt cân, hay là những các cái biểu hiện ớn lạnh, biểu hiện của nhiễm trùng đấy, hay là đau sau khi tự nhiên đau, hay là đau sau một cái chấn thương chẳng hạn, thì nó là tính chất. Và qua cái hỏi bệnh thì có cái sơ bộ đó, mình sẽ định hướng đến cái những cái tổn thương nhất định, kết hợp với quá trình khám lâm sàng là bác sĩ sẽ đánh giá xem là cái sức cơ ở cái mình đau ở cái vùng nào, cái hướng lan, và cái sức cơ ở tay, ở chân có xem có bị yếu liệt hay không, và cái rối loạn cảm giác có bị tê bì châm chích ở cái vùng nào của chân, của tay hay không. Ngoài ra thì khám các cái phản xạ và thực hiện một số các cái test lâm sàng để định khu, để định hướng đến là cái khu vực tổn thương là cái gì, là chỗ nào. Thì qua cái việc khám lâm sàng thì bác sĩ sẽ đưa ra một cái chẩn đoán sơ bộ là tổn thương thần kinh cột sống ở cái mức độ nào, ở cái dấu nguyên nhân là gì. Thì để quyết định là mình sẽ thực hiện cả cái cần lâm sàng để phù hợp với cái chẩn đoán đó, để khẳng định lại cái chẩn đoán đó. Thì có một số cái cần lâm sàng mà hay dùng, đó là chụp X quang, chụp CT cột sống, chụp cộng hưởng tư cột sống, và có thêm cả cái làm cả cái điện cớ và xét nghiệm máu. Thì các cái chẩn đoán hình ảnh như là X quang hay là CT cộng hưởng tư cột sống thì mỗi cái đều có cái giá trị riêng, đều có cái ý nghĩa của nó. Ví dụ như trường hợp chụp X quang cột sống thì là một cái chẩn đoán hình ảnh vừa đơn giản, vừa nhanh, và lại có thể thực hiện được ở rất nhiều cơ sở y tế đều có cái máy X quang. Và đặc biệt là cái X quang thì nó có thể mình phát hiện được những cái bệnh lý như là sự bất thường của cái đường cong cột sống, có những cái biểu hiện như là trượt đốt sống hay là xẹp đốt sống và mất cái chiều cao của đĩa đệm. Từ đó mình sẽ nghi ngờ, mình sẽ định hướng đến những cái tổn thương về bệnh thần kinh cột sống. Tuy nhiên là cái chụp X quang thì nó cũng không kiểu khảo sát được các cái phần mềm, các cái thần kinh cột sống xung quanh. Cho nên là cái nếu như có nghi ngờ, khi nghi ngờ những tổn thương về phần mềm về của cột sống, về thần kinh, thì bác sĩ phải chỉ định những cái biện pháp sâu hơn như là chụp CT cột sống hay là cộng hưởng tư. Thì CT cột sống thì nó đánh giá tốt trong cái việc mà đánh giá cái xương cột sống, những cái mảnh xương vỡ hay là những cả cái chồi xương, gai xương. Ngoài ra thì CT cũng có thể đánh giá được cái tổ chức tủy sống, phần mềm, rễ thần kinh. Tuy nhiên là cái giá trị của cái CT thì nó không được nhiều và nó không được rõ ràng như là cộng hưởng tư. Đấy. Thì chụp cộng hưởng tư cột sống thắt lưng thì là một cái biện pháp khảo sát chẩn đoán hình ảnh rất là tốt, để mình qua đó mình khảo sát được rất nhiều thứ. Từ thần kinh, từ tủy sống, rễ thần kinh đến các cái tổ chức như đĩa đệm, các cái tổ chức cơ, bao khớp, các dây chằng xung quanh cột sống rất là rõ, và giúp đỡ mình sẽ phát triển được cái tổn thương ở cái chỗ nào, vị trí nào và cái mức độ tổn thương là như thế nào. Thì và tùy thuộc vào cái triệu chứng và cái mức độ lâm sàng thì bác sĩ sẽ quyết định là mình sẽ thực hiện chỉ X quang hay là chỉ CT, hay là kết hợp cả X quang, cả CT và cả cộng hưởng tư để đưa ra một cái chẩn đoán chính xác nhất cho cái tổn thương thần kinh cột sống.
1: Vâng ạ, rất là chi tiết ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, nhiều người chỉ đi khám khi mà những cái biểu hiện đau đã kéo dài, tê yếu hay là tay chân hoặc là khả năng vận động thì đã có một cái phần nào đó bị ảnh hưởng. Và trong khi đó thì phát hiện sớm lại có thể giúp cho chúng ta có được những cái lựa chọn điều trị phù hợp và hạn chế được những cái nguy cơ tổn thương thần kinh không hồi phục. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
2: Những cơn đau từ vùng thắt lưng lan xuống mông và chân, từ cổ lan xuống vai, cánh tay, kèm theo tình trạng tê bì hai cẳng chân khiến bà Hoàng Thị Oanh, 58 tuổi, xã Hưng Nguyên Nam gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Đến thăm khám tại bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, bà được chẩn đoán mắc thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và cột sống cổ. Sau khi được điều trị tích cực bằng các phương pháp phục hồi chức năng như điện xung, siêu âm trị liệu, kéo giãn cột sống, sóng xung kích, kết hợp xoa bóp, bấm huyệt, sức khỏe của bà đã có những chuyển biến tích cực, khả năng vận động từng bước được cải thiện.
3: Tôi thì triệu chứng ở nhà là cũng bị là thân kính tòa hay là thoái hóa đốt sống lưng, rồi là ăn chen là hai cái chân dưới là không đi được ấy. Thì sau khi tôi được vào điều trị, tiếp nhận điều trị ở đây, thì cũng được là y bác sĩ thì rất là nhiệt tình, cùng kết hợp là nhiều phương pháp để là bệnh tình là tôi cũng tiến triển từng ngày. Bệnh hiện nay của tôi thì cũng được khoảng 70-80% rồi.
2: Trong cuộc sống hiện đại, bệnh lý thần kinh cột sống không còn là vấn đề của riêng người cao tuổi. Người trẻ, nhân viên văn phòng, người lao động nặng hay những người thường xuyên làm việc trong tư thế cố định đều có nguy cơ mắc bệnh. Điều đáng lo ngại là các triệu chứng ban đầu thường diễn ra âm thầm, dễ bị nhầm lẫn với đau mỏi thông thường. Khi dây thần kinh hoặc tủy sống bị chèn ép kéo dài, việc điều trị sẽ trở nên khó khăn hơn, nguy cơ để lại di chứng cũng tăng lên. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Sĩ Mạnh, trưởng khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, để phòng ngừa bệnh lý thần kinh cột sống, mỗi người cần duy trì tư thế lao động đúng, thường xuyên vận động, kiểm soát cân nặng và điều trị sớm các bệnh lý cột sống.
4: Những cái dấu hiệu mà người bệnh cảm thấy khó chịu khi muốn đến thăm khám tại bệnh viện đó, thứ nhất là đau nhiều vùng cổ, rồi đau nhiều vùng thắt lưng, có tính chất lan xuống vai, cánh tay, có thể là tê bì cánh tay, rồi có thể tê bì cẳng chân, rồi vận động đi lại đau thắt. Nếu như mà những cái triệu chứng đó mà mình không phát hiện sớm mà không điều trị kịp thời thì sẽ có những cái biến chứng như là tay sẽ tê bì, rồi có thể téo tay, rồi có những cái triệu chứng như rối loạn cơ tròn, đại tiện không tự chủ.
2: Hiện nay, với sự hỗ trợ của các phương tiện chẩn đoán hiện đại cùng nhiều phương pháp điều trị như dùng thuốc, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và can thiệp ngoại khoa khi cần thiết, nhiều bệnh nhân mắc bệnh lý thần kinh cột sống đã được điều trị hiệu quả, giảm đau và sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, hiệu quả

0: điều trị phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm và tuân thủ đúng phác đồ điều trị. Bởi vậy, phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp chính là chìa khóa giúp hạn chế biến chứng, bảo vệ chức năng vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Vâng thưa quý vị, và ngay lúc này thì quay trở lại với chương trình, chúng tôi nhận được tín hiệu là kết nối được với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về từ phường Trường Vinh, đó là anh Tuấn ạ. Và xin được kết nối với anh Tuấn ạ. Alo ạ.
2: Chào chị, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ.
3: Chào.
1: Xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ. Bác sĩ ơi, cho em hỏi là sau khi phẫu thuật thoát vị đĩa đệm thì mình phải nghỉ ngơi trong bao lâu ạ? Và bao lâu mình có thể chạy trở lại hoặc là tập thể thao trở lại hả bác?
3: Vâng.
2: Em cảm ơn ạ.
3: Cảm ơn anh Tuấn. Thì sau khi mình phẫu thuật thoát vị đĩa đệm thì còn tùy thuộc vào cái tổn thương ban đầu của mình là như thế nào, thoát vị ở mức độ nào và cái phương pháp mổ của mình là phương pháp nào. Ví dụ như phẫu thuật nội soi là phẫu thuật là mổ lấy thoát nhân đệm đơn thuần, hay là phẫu thuật thì có thêm cả cái dụng cụ như là nẹp vít, thì cả cái tập phục hồi chức năng ở sau mổ nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên trường hợp của anh là không biết là mình phẫu thuật thoát vị đệm là phẫu thuật bằng cái phương pháp nào. Còn nếu như mà phẫu thuật thoát vị đệm chỉ lấy nhân đệm đơn thuần thì thường là người ta sẽ tập phục hồi sớm nhất có thể. Sau mổ là mình có thể là mình tập đi lại ngay khi mà cái cơn đau nó đỡ rồi. Còn để mà tập đi lại tập để quay lại với công việc thì thường là phải sau khoảng tầm 2 đến 4 tuần khi mà cả cái vết mổ nó lành rồi, cả cái triệu chứng đau nó đỡ. Để mà có thể lại xé được thì mình cũng phải xem là mình có cơn đau nó có nhiều nữa hay không, và mình có phải sử dụng các cái thuốc giảm đau mà gây ngủ nữa hay không ấy, ảnh hưởng đến cái lái xe. Và sự phối hợp của cái tay và chân khi mình lái xe nó có đã nhuần nhuyễn, đã an toàn hay chưa. Đấy. Còn để mà trở lại những cái công việc nặng như là mang vác hay là chơi thể thao được thì thường là cũng phải sáu khoảng tầm 3 tháng thì nó sẽ ổn định nhất để tránh những cái thoát vị đĩa đệm nó tái phát.
1: Vâng ạ.
2: Dạ.
1: Hy vọng là những cái
2: hỏi thêm là khoảng tầm bao lâu thì mình có thể tập được thể thao nhẹ nhàng trở lại hả bạn?
3: Những cái môn thể thao nhẹ nhàng ví dụ như là thể dục thì như đi bộ với cả đạp xe nhẹ nhàng thẳng lưng ấy, thì mình có thể đến sau 1 tháng là mình có thể mình thực hiện được rồi. Còn những cái môn thể thao thì tùy thuộc vào những cái thể thao mình loại gì, ví dụ như mình chơi tennis hay là mình đánh cầu lông hay là mình bóng bàn, thì những cái môn mà cần phải xoắn vặn cuộc sống hay là vận động nhiều như vậy thì bác sĩ khuyên là đến khoảng 6-3 tháng là mình đến mới tập vận động trở lại. Mà còn cũng tùy thuộc vào cái mức độ thoát vị và mức độ đau của mình nữa.
1: Vâng ạ. Hy vọng qua những lời khuyên của bác sĩ thì anh sẽ chú ý hơn trong những cái hoạt động hàng ngày của mình sau những cái ca mổ lớn như thế. Và chúc cho anh sẽ sớm hồi phục sức khỏe và sớm được hoạt động lại một cách bình thường ạ. Xin được cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình ạ. Vâng ạ, xin chào anh ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Thanh Vinh, đó là anh Kiên. Xin chào anh Kiên ạ.
4: Dạ, em chào chị ạ, em chào bác sĩ ạ. Và chào khán giả nghe đài.
3: Chào anh Kiên ạ.
1: Xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Dạ, chào bác sĩ cho em hỏi là trong một lần té xe thì ngoài cơn đau cấp tính lúc đấy thì em mới hôm sau có cái biểu hiện đau dọc sống lưng với là chỗ mà bên hai bên hông ấy bác sĩ. Thì thưa bác sĩ thì những cái biểu hiện như thế nào thì cần phải đi khám ạ? Với là kiểu sau khoảng một thời gian thì nó sẽ nhỏ nhỏ về đến nhiều bác sĩ.
3: Vâng. Thưa anh Kiên là anh bị vừa là mình bị có chấn thương cuộc sống đấy, thì sau khi mình chấn thương cuộc sống mà mình xuất hiện cả cái triệu chứng ví dụ như đau dữ dội vùng thắt lưng, thì hoặc là nó cơn đau nó mình không có đáp ứng với cái thuốc, hoặc là nó đau tăng khi mà mình thay đổi tư thế hoặc là khi mình đứng hoặc mình đi lại, thì mình sẽ nghĩ đến có những cái tổn thương ở phần xương, phần thần kinh cuộc sống. Hoặc là sau khi chấn thương cuộc sống mà lại kèm theo cả cái triệu chứng như là đau tê ở tay hay là đau tê ở chân, yếu chân, yếu cơ ở chân ở đấy, thì cũng là một cái biểu hiện của tổn thương thần kinh. Kèm theo nếu ví dụ như trường hợp mà sau khi chấn thương mà rối loạn tiểu tiện

0: hoặc là rối loạn cảm giác cái vùng khoảng một sinh dục, thì nghĩ đến một cái tổn thương chèn ép trung tuyến ngựa rất là nặng. Như trường hợp đó thì bắt buộc mình phải đến viện khám để mình thực hiện các cái biện pháp để chẩn đoán chính xác cái mức độ chấn thương của mình. Còn những trường hợp của anh đau lưng sau chỉ có sáu cái chấn thương mà mình có chỉ có đau nhẹ vùng nhỏ nhỏ vùng thắt lưng, vùng hống thì chưa có xuất hiện các cái triệu chứng như bác sĩ vừa kể lúc nãy, thì mình có thể mình theo dõi, mình nghỉ ngơi và mình xoa bóp nhẹ nhàng. Đấy, trường hợp nếu xuất hiện các cái triệu chứng đó thì mình nên đến cơ sở y tế để mình khám và chẩn đoán chính xác ạ.
1: Vâng ạ. Vừa rồi thì anh đã được lắng nghe những cái tư vấn từ bác sĩ, và anh Dương có băn khoăn gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ không ạ, em bác sĩ tư vấn rất rõ ràng, em cảm ơn bác sĩ.
1: Vâng ạ.
2: Bác sĩ nữa.
1: Xin được cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phương Vĩnh Phú, đó là anh Dương ạ. Xin chào anh ạ.
3: Vâng ạ, chào chị, chào chương trình, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, chào anh Dương.
1: Xin mời anh hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Vâng, cho em hỏi bác sĩ chút là ở cái người trẻ tuổi mắc có thể là mắc bệnh thần kinh cột sống không ạ? Và cái việc ngồi lâu, dùng điện thoại nhiều, ít vận động, và những người mà cân nặng tăng thì có ảnh hưởng như thế nào đến thần kinh cột sống ạ? Em cảm ơn ạ.
0: Vâng, thưa anh Dương, là những người trẻ thì vẫn có thể bị những cái bệnh về thần kinh cột sống. Bởi vì những cái trường hợp người trẻ bây giờ mình làm cả cái công việc như là văn phòng, phải ngồi lâu và phải tiếp xúc với ngồi máy tính, và đặc biệt là mình sử dụng điện thoại rất là nhiều, thì nó sẽ dẫn đến những cái nhóm bệnh thần kinh cột sống mà do sai tư thế, do ngồi nhiều. Ví dụ như trường hợp mà mình ngồi khom lưng lâu, hoặc là mình ngồi mà mình phải cúi cổ để mình xem điện thoại rất là nhiều, thì nó sẽ dẫn đến trường hợp căng cơ ở vùng cổ, vùng thắt lưng. Những trường hợp này lâu ngày, căng cơ lâu ngày, lặp đi lặp lại thì nó sẽ dẫn đến những cái tổn thương khi mà đĩa đệm và thứ nó dễ bị thoái hóa hơn, nó làm xuất hiện cả cái bệnh lý như là thoát vị đĩa đệm. Đó. Còn khi mà mình ngồi nhiều như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái tải trọng của cái đĩa đệm. Càng ngồi nhiều thì cái sức nặng lên cái đĩa đệm của vùng thắt lưng nó càng tăng. Đó. Thế thì đặc biệt là đối với những người mà có thể trạng béo phì thì cái áp lực lên đĩa đệm khi mà mình ngồi lại càng rất là lớn, và nó dễ dẫn đến cả cái nhóm bệnh như là thoát vị đĩa đệm và chèn gây chèn ép thần kinh. Còn để cải thiện những cái trường hợp những người trẻ mà bị những cái bệnh như vậy, thì mình nên thay đổi những cái chế độ làm việc, chế độ sinh hoạt để làm giảm cả cái sự co cứng cơ ở cổ hay là ở lưng, làm giảm áp lực và phải giảm cân.
1: Vâng ạ. Như vậy là ở độ tuổi nào thì chúng ta cũng đều có nguy cơ mắc phải những cái bệnh lý về thần kinh cột sống, đúng không ạ? Vậy thì hy vọng là qua những cái lời khuyên của bác sĩ thì sẽ giúp anh chủ yếu hơn trong sinh hoạt để cải thiện tốt hơn cái tình trạng của mình ạ. Xin cảm ơn anh Dương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ.
3: Vâng ạ. Chương trình cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại chương trình. Câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về đó là anh Hoàng Văn Minh, 40 tuổi, làm nghề xây dựng. Anh Minh gửi câu hỏi về từ phương Thanh Vinh. Tôi thường xuyên bê vác nặng, gần đây thì đau lưng nhiều. Công việc nặng có làm tăng nguy cơ thoát vị đĩa đệm không, và tôi cần điều chỉnh lao động như thế nào?
0: Vâng. Thưa anh Minh, công việc nặng thì nó sẽ làm tăng nguy cơ cái gây ra cái thoát vị đĩa đệm. Đây. Mặc dù cái thoát vị đĩa đệm thì nó xảy ra thì nó phải kết hợp của rất là nhiều yếu tố, từ việc tải trọng lên cái đĩa đệm, rồi là thoái hóa đĩa đệm, hay là những cái yếu tố khác về di truyền các thứ thì nó mới gây ra được cái thoát vị đĩa đệm. Nhưng trong đó thì mang vác nặng cũng là một cái yếu tố nguy cơ, đặc biệt là mình làm nghề xây dựng nữa. Thì đối với anh Minh thì bác sĩ cũng khuyên là có một cái số điều chỉnh để mình làm giảm cả cái nguy cơ về thoát vị đĩa đệm. Thứ nhất là mình phải tránh được cái mang vác vật nặng là tốt. Ví dụ mình có thể chia nhỏ cả cái đồ vật, cái đồ nặng ra để mình bế. Đấy, không bế một lần. Cái thứ hai nữa là mình có thể dùng xe đẩy hoặc xe nâng để bế rính vật nặng. đấy, hoặc là dùng người cái người hỗ trợ, tối đa mình tránh tránh được cái việc mà bế vật nặng thì là càng tốt. Cái thứ hai, nếu mà phải khiêng vác vật nặng thì mình cũng phải khiêng vác đúng cách đấy, để bế vác cái một cái vật nặng đúng cách thì bác sĩ khuyên là mình phải đứng sát cái vật nặng đó và mình gấp gối và mình thẳng lưng. Mình trước khi mình nâng lên thì mình phải gồng lưng và mình nâng cái vật nặng là mình dùng cái sức của cái cơ ở đùi đứng lên, chứ mình không phải là mình khom lưng mình đứng lên. Mình tránh cả cái động tác và như là mình khom lưng mình bế vật nặng hay là mình bế vật nặng trong khi mà cái vật nặng ở xa cơ thể. Đấy, để và thứ hai nữa là mình phải thay đổi tư thế làm việc, tránh sử dụng một cái tư thế quá lâu, ví dụ như đứng quá lâu hay là ngồi quá lâu. Đấy, trong quá trình đó mình phải nghỉ ngơi, có sự nghỉ ngơi giữa các cái đợt làm việc dài, ví dụ mình làm việc khoảng 1-2 tiếng liên tục thì mình cũng phải có thời gian nghỉ khoảng 15-20 phút để cho cơ các thứ nó nghỉ ngơi. Đấy, thì ngoài ra thì mình có thể mình làm xén kẽ các cái công việc với nhau để mình tránh cả cái tác động lâu dài lên cột sống và hạn chế các cái động tác như là xoắn vặn cột sống và bế vật nặng mà mình cộng thêm cái xoắn vặn nữa thì nó nguy cơ chấn thương cột sống rất là cao. Và ngoài ra thì mình nên tập luyện các cái động tác để làm cho sức mạnh của cái cơ lưng và cơ bụng nó tốt, nó làm chắc cái cơ thì lúc đó nó cũng làm giảm cái áp lực lên cột sống, nó làm giảm nguy cơ cái thoát vị đĩa đệm.
1: Vâng, như vậy là đôi khi chỉ là một cái điều chỉnh nhỏ trong cái công việc của mình hàng ngày, những cái tư thế của mình hàng ngày nó cũng đã góp phần hạn chế những cái nguy cơ chúng ta có thể mắc phải các cái bệnh lý về cột sống, đúng không ạ? Thưa bác sĩ, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phương Thanh Vinh, đó là anh Tuấn ạ. Xin chào anh Tuấn ạ.
4: Xin chào chương trình, xin chào bác sĩ ạ.
0: Vâng, chào anh Tuấn.
4: Tôi có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ về chương trình ạ.
1: Dạ vâng ạ,
4: xin mời anh. Hiện tại là năm nay là 35 tuổi á, thì tôi có chơi thể thao mà cũng có ngã và chấn thương nhưng mà vẫn đi lại bình thường á, thì xin hỏi bác sĩ là có những cái biểu hiện nào mà sau khi chấn thương mình cần phải đi khám tại bệnh viện ạ?
0: Vâng, chính toàn là sau khi chấn thương cột sống mà có cả cái biểu hiện như là đau dữ dội vùng cột sống và có biến dạng cột sống, ví dụ như có mình thấy có cột sống nó gù hay nó vèo đấy, hoặc là nó đau tăng khi mà mình thay đổi tư thế hoặc là mình ngồi hoặc đi lại, thì và ngoài ra thì nếu mà chấn thương cột sống mà có kèm theo các biểu hiện như là đau tê ở tay hay là chấn trong chích như, hoặc là đặc biệt là những cái triệu chứng mà yếu cơ như là đi lại khó khăn hoặc là yếu cơ ở tay làm cầm nắm cái đồ vật không được, thì hoặc là đặc biệt là rối loạn tiểu tiện hoặc là rối loạn thần kinh, rối loạn cảm giác ở vùng hậu môn sinh dục, thì những cái biểu hiện của cái tổn thương tủy, tổn thương thần kinh, và mình lúc đó thì mình nên đi khám và đi kiểm tra để xác định cái nguyên nhân của cái chấn thương cột sống là ở mức độ nào. Đấy.
1: Vâng ạ, với những cái triệu chứng mà bác sĩ vừa mới gợi ý thì nếu như mà anh Tuấn có những cái biểu hiện giống như vậy thì mong là anh sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và được thăm khám kịp thời ạ. Xin cảm ơn anh Tuấn ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn anh mà đã gọi về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phương Thanh Vinh, đó là chị Quyên ạ. Xin chào chị Quyên.
5: Dạ, xin chào bác sĩ và chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ.
5: Em muốn có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ về cho mẹ ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị ạ.
5: Mẹ em thì đã mổ cái cột sống rồi. Rồi em muốn hỏi bác sĩ là sau mổ thì cái việc tập phục hồi chức năng cho mẹ thì cần thực hiện như thế nào ạ? Và nếu mà tập quá sớm hoặc là mẹ có tập sai các động tác thì có thể làm cái bệnh tái phát không ạ?
0: Vâng. Vâng, cái trường hợp một bệnh nhân mà sáu mổ cột sống thì tập phục hồi chức năng là một cái yếu tố gần như là nó song hành với cái việc phẫu thuật. Phẫu thuật xong thì tập kết hợp với tập phục hồi chức năng là gần như là một cái phác đồ điều trị của tất cả các cái bệnh phẫu thuật cột sống. Thế thì khi mà phẫu thuật tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật cột sống thì người ta tiến hành càng sớm càng tốt, có thể là ngay sau khi phẫu thuật cũng được một ngày là đã có thể tập phục hồi chức năng được rồi. Đấy, thì có thể tập phục hồi chức năng bằng các cái đơn giản nhất như là sáu mổ thì mình có thể mình tập thở, tập vận động nhẹ chân tay nhẹ nhàng ở trên giường bệnh, đó. Rồi sau một vài tuần thì mình bắt đầu mình tập đi, mình tập các cái sức cơ, rồi tập các cái vận động nhẹ nhàng. Đấy, thì nếu quân trường hợp mà bạn hỏi là mình tập sớm quá có ảnh hưởng gì hay không, hay là tập sai tư thế có ảnh hưởng gì không, thì có thể tập sai tư thế hay là sai các cái bước, các cái giai đoạn của tập phục hồi chức năng thì nó có thể ảnh hưởng đến cả cái quá trình phục hồi, cũng như là có thể tái phát thêm các cái bệnh khác của cái thần kinh cột sống. Đấy, thế thì nếu như giai đoạn sáu mổ thì mình chủ yếu là mình tập phục hồi chức năng để mình tránh các cái biến chứng của cái việc mà mình nằm lâu. Còn về các cái giai đoạn sau khi việc mổ đã lành rồi thì mình tập phục hồi chức năng để mình phục hồi lại cái sức cơ, cái tâm vận động, để tránh cả cái vận động, tránh cả cái cứng khớp, hay là tránh cả cái để là trả lại cái sức mạnh cho cơ. Đấy. Đấy. Thì cho nên là bạn mà có mẹ mà sau khi mà phẫu thuật cột sống thì nếu như mình chưa có một cái kiến thức về tập phục hồi chức năng, hay là chưa được hướng dẫn về tập phục hồi chức năng, thì bạn nên có thể gặp trực tiếp các cái bác sĩ chuyên về phục hồi chức năng, hoặc là bác sĩ cột sống để được hướng dẫn cụ thể hơn về cái tập phục hồi chức năng sau mổ.
1: Vâng ạ. Là chị Quyên còn băn khoăn gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
5: Dạ, em xin cảm ơn bác sĩ và chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Quyên đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ con cuông, đó là anh Hải ạ. Xin chào anh Hải ạ.
6: Chào chương trình.
1: Vâng ạ. Xin mời anh hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
6: Tôi tên là Hải, tôi đi nghề nghiệp là làm ở văn phòng, thường xuyên đau cổ vai gáy và tê hai bắt tay.
1: Vâng.
6: Hai là tê về đêm. Thì bác sĩ giải đáp giúp tôi là liệu rằng tôi có bị thoái hóa cột sống cổ hay là hồi chứng ống cổ tay không?
0: Vâng, thì trường hợp đau tê tay thì có thể nó gặp trong cả cái bệnh về thoái hóa cột sống cổ, thần kinh cột sống cổ, hay là bệnh hồi chứng ống cổ tay. Thì đặc điểm của cái đau tê tay mà trong cái bệnh thuật vì trong cái bệnh thoái hóa cột sống cổ á, thì nó đau lan từ cổ, nó đau lan xuống vai, xuống cẳng tay, xuống bàn tay. Còn cái đau tê tay trong cái hội chứng ống cổ tay á, thì nó thường đau thường là không kèm với đau cổ, mà có đau xuất phát từ cái ngón tay, ngón một, ngón hai, ngón ba của cái bàn tay, nó đau lan lên cái vùng cẳng tay, lên cánh tay. Và cái tính chất thì thường thì nó cái đau tê tay nó sẽ đau về đêm, và nó đau tăng khi mà người bệnh cầm nắm hoặc là sử dụng cả cái ngón tay. Thì và cơn đau nó giảm đi khi mà mình rảy cái lắc cái cổ tay đấy. Đấy, và đặc biệt là để mà phân biệt được cái đau tê tay trong cái thoát vị trong cái bệnh thần kinh cột sống cổ hay là bệnh hội chứng ngộ cổ tay, thì có cái test, đó là test gập duỗi cái cổ tay tối đa. Thì khi mình gập cổ tay tối đa hay là mình duỗi cổ tay tối đa thì nó sẽ gây tê cả cái đầu ngón tay, thì mình nghĩ nhiều đến cái bệnh là đau tê tay trong cái hội chứng ống cổ tay. Đấy. Ngoài ra thì để phân biệt được cái hội chứng ống cổ tay hay là thần kinh thoái hóa thần kinh cột sống cổ, thì một số trường hợp lâm sàng có thể là không phân biệt được, thì có thể sử dụng cả cái biện pháp cận lâm sàng như là đo điện cơ ở tay, hoặc là chụp thêm cộng hưởng từ cột sống cổ để phân biệt được cái hội chứng ống cổ tay và thoái hóa cột sống cổ.
1: Vâng ạ. Vậy thì hy vọng là anh sẽ sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được làm những cái chụp chiếu cần thiết để xác định rõ xem nguyên nhân gây nên cái tình trạng, những cái dấu hiệu mà anh chia sẻ là gì ạ, và có một cái lộ trình điều trị phù hợp. Xin cảm ơn anh Hải đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
6: Vâng, cảm ơn chị.
1: Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ. Thưa bác sĩ, là một trong những cái thắc mắc mà rất nhiều quý vị khán thính giả đều gửi về cho chương trình và có chung cái thắc mắc này, đó là trong cái thực tế thăm khám thì có những cái sai lầm phổ biến nào khiến cho bệnh lý thần kinh cột sống tiến triển nặng hơn, hoặc là làm giảm những cái khả năng hồi phục của người bệnh, thì để người bệnh có thể phòng tránh hiệu quả.
0: Vâng, thì trong thực tế mình làm việc ở cả cái phòng khám hay là bệnh viện thì có những cái vấn đề, những cái sai lầm ấy của người bệnh, nó làm cho cái bệnh nó nặng hơn hoặc là nó ảnh hưởng đến cái sự phục hồi. Bác sĩ có thể liệt kê ra một cái số cái sai lầm đó. Thứ nhất đó là chủ quan về cả cái bệnh lý thần kinh cột sống. Đấy, tức là khi người bệnh đã có đau tê tay, đau tê chân rồi, đau lưng, đau cổ kèm đau tê chân rồi, nhưng mình vẫn chủ quan, mình nghĩ là cả cái bệnh thông thường nên mình không có đi khám. Cái thứ hai nữa đó là mình phụ thuộc quá nhiều vào thuốc giảm đau. Cứ thấy đau là mình dùng thuốc mà mình không có một cái chẩn đoán rõ ràng xem nguyên nhân gây đau là cái gì, và mình phụ thuộc vào những cái thuốc giảm đau như vậy thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến mình, làm chậm cái soạn chuyển bệnh, nó làm giai đoạn muộn của bệnh hoặc là nó ảnh hưởng tác dụng phụ của cái thuốc. Cái thứ ba nữa là tự ý mình, người bệnh là tự ý điều trị, tự ý xóa bóp rồi kéo nặn hay là kéo giãn nặn chỉnh cột sống mà khi chưa biết cái tổn thương là như thế nào, đặc biệt là trong một số trường hợp mà có chấn thương cột sống hay là những cái bệnh mà hẹp cột sống hay trượt đột sống nặng, mà lúc đó mình từ kéo giãn hay từ xóa bóp thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến, có khi một số trường hợp nó làm nặng thêm cái bệnh về hiện tại của mình. Một cái vấn đề nữa đó là người bệnh là tín tưởng vào cả cái một số cái biện pháp điều trị mà chưa được kiểm chứng.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là mình bôi các cái loài lá hay là các cái loài cáo hay là các cái dân gian mà mình chưa có một cái khẳng định, chưa có một cái tổ chức hay cơ quan nào là khẳng định cái đó là thuốc cả.
1: Vâng.
0: Mà người ta cứ đắp vào cái vùng đau hay là bôi vào cái vùng đau để dẫn đến những cái ảnh hưởng, cái tác dụng phụ của cái vấn đề đó, như là tổn thương da, rồi thậm chí là nó gây ra nhiễm trùng.
1: Vâng.
0: Gây ra những cái loét da, các thứ rất là đáng tiếc.
1: Và trên thực tế thì có rất nhiều những cái sai lầm phổ biến như thế, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Mặc dù là cũng đã được rất nhiều các bác sĩ khuyến cáo nhưng mà người dân thì vẫn thường mắc phải, và điều này thì nó làm cho cái quá trình điều trị trở nên kém hiệu quả hơn.
0: Vâng.
1: Có rất nhiều những cái băn khoăn và thắc mắc của quý vị khán thính giả vẫn muốn được lắng nghe những cái chia sẻ của bác sĩ, những cái giải đáp của bác sĩ.
0: Vâng.
1: Nhưng mà chương trình ngày hôm nay thì cũng đã đi đến cái phút cuối cùng, và rất là cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay thì đã dành thời gian tham gia chương trình và mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc là trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thường Hoàng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
7: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An

Xin chào các bạn nhỏ thân yêu đang theo dõi chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chị Lê Mai rất vui được đồng hành cùng với các bạn trong số này. Các em thân mến, chúng mình sẽ cùng nhau đến với hành trình rất đặc biệt, đó chính là hành trình gọi tên Việt Nam. Đó là niềm tự hào, là sức mạnh, là tinh thần bất khuất mà ông cha ta đã gìn giữ và truyền lại. Trong âm nhạc, hào khí ấy vang lên thật rực rỡ và mạnh mẽ. Chúng mình cùng theo dõi với ca khúc đầu tiên, Hào khí Việt Nam do Minh Vi thể hiện.

Em ơi, nghe xong mà tim mình cứ rộn ràng theo từng nhịp trống. Ca khúc thật hào hùng phải không nào? Khi âm nhạc vang lên thì chị như thấy hình ảnh đất nước kiêu hùng, thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Và trong khoảnh khắc ấy, ai cũng muốn được gọi vang hai tiếng Việt Nam đầy tự hào. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay với ca khúc Gọi Tên Việt Nam do Song Nhi thể hiện nhé.

Thật tuyệt vời khi được gọi vang tên đất nước thân yêu. Nhưng các em biết không, Việt Nam của chúng ta không chỉ có lịch sử hào hùng, mà còn có cảnh sắc muôn màu rực rỡ từ Bắc chí Nam. Mỗi miền quê là một bức tranh tuyệt đẹp. Và bây giờ hãy cùng với chị Lê Mai khởi hành một chuyến du lịch bằng âm nhạc để khám phá quê hương của chúng ta đẹp đến nhường nào nhé. Ca khúc Một vòng Việt Nam do Andy Thiên Kim thể hiện.

Em thân mến, trong trái tim của mỗi người Việt Nam luôn có một hình ảnh thật đẹp. Với bạn là cánh đồng lúa chín vàng, với bạn khác lại là bờ biển xanh mát. Còn với chị Lê Mai, Việt Nam chính là nụ cười, là vòng tay yêu thương, là tình người ấm áp. Đất nước ta có muôn vàn điều để tự hào và trân quý đúng không nào? Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Kenny Ngọc Hà với ca khúc Việt Nam trong tôi là...

Vậy là hành trình âm nhạc gọi tên Việt Nam hôm nay đã khép lại rồi. Qua những giai điệu rộn ràng và tha thiết, chị tin rằng chắc hẳn trong tim của mỗi chúng ta đều dâng lên niềm tự hào về đất nước thân yêu. Hãy cùng giữ mãi ngọn lửa ấy và hẹn gặp lại trong những số ca nhạc thiếu nhi tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An tạo cú hích lớn cho bức tranh kinh tế khu vực khi công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đồng thời, đón dòng vốn kỷ lục 110.450 tỷ đồng từ 25 dự án đầu tư vừa được trao quyết định.
1: Theo quy hoạch điều chỉnh, Nghệ An định hướng trở thành cực tăng trưởng động lực của vùng Bắc Trung Bộ vào năm 2030. Tỉnh thiết kế không gian phát triển theo cấu trúc một trung tâm, hai cực, ba vùng, bốn trụ cột, năm hành lang, sáu vùng đô thị, tập trung đột phá vào thể chế, nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng đồng bộ. Đánh giá cao định hướng xanh và bền vững của địa phương, tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, thước đo hiệu quả thu hút đầu tư nằm ở tiến độ triển khai thực tế và giá trị lan tỏa cho nền kinh tế, nên đề nghị Nghệ An sớm cụ thể hóa các chủ trương định hướng phát triển mới, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong giai đoạn tới và khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế của địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số, dòng vốn tín dụng được kỳ vọng sẽ tiếp tục chảy mạnh vào khu vực sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, khi nhu cầu vốn phục

0: nhập khẩu thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Cái động thái này hiện nay đã được chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Lê Minh Hưng có chỉ đạo và có họp với các chủ ngân hàng. Tuy nhiên đâu đó cái lãi suất ngân hàng thì giảm được giai đoạn đầu, nhưng đến thời hiện nay chúng tôi tiếp tục vay thì đâu đó nó lại lên cao rồi.
0: Trước những kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp, phía các ngân hàng cho rằng áp lực chi phí vốn trong thời gian qua chủ yếu phản ánh nhu cầu tín dụng của nền kinh tế đang phục hồi. Các tổ chức tín dụng vẫn chủ động đa dạng hóa nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu và sản xuất. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho biết.
2: Đúng là thời gian vừa rồi thì giá vốn trên thị trường Việt Nam có tăng. Một phần thì tôi nghĩ là cũng do là cái nhu cầu vay của khách hàng tăng. Giống như tôi chia sẻ là trước là cái nhu cầu nhập khẩu tăng khá là cao trong cái thời gian vừa rồi. Tuy nhiên, đối với Ngân hàng Standard Chartered thì chúng tôi cũng có một lợi thế là chúng tôi không chỉ tài trợ cho các khách hàng chúng tôi ở trong nước, và chúng tôi còn có thể tận dụng việc thống mạng lưới của Ngân hàng Standard Chartered nước ngoài.
0: Ở góc độ cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt, ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, qua đó tạo nền tảng để triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ tín dụng. Đồng thời, các chương trình tín dụng ưu đãi vẫn đang được duy trì đối với các lĩnh vực ưu tiên, song doanh nghiệp cũng cần nâng cao năng lực quản trị và minh bạch tài chính để cải thiện khả năng tiếp cận vốn. Phân tích rõ hơn về nội dung này, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết.
3: Đối với doanh nghiệp vừa nhỏ, nó cũng là cái nhóm 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên được thực hiện các cái cơ chế chính sách hỗ trợ như là cho vay ngắn hạn bằng tiền đồng với lãi suất không quá 4%. Thì việc mà các doanh nghiệp không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính thì nó sẽ thuận lợi trong cái tiếp cận vốn tín dụng như này.
0: Giữ ổn định mặt bằng lãi suất, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng và tăng cường kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp dòng vốn lưu thông hiệu quả hơn vào khu vực sản xuất kinh doanh. Khi những điểm nghẽn về vốn, chi phí và môi trường kinh doanh từng bước được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
4: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Ngày 8 tháng 6 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, với việc xác định rõ quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Theo đó, trong bối cảnh mới, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thể chỉ dừng lại ở mục tiêu thu hút nhiều hơn nguồn vốn, mà phải hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của các dòng vốn quốc tế, kết hợp chặt chẽ nguồn lực bên ngoài với nội lực của nền kinh tế để nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị và năng lực cạnh tranh quốc gia. Nghị quyết cũng định hướng phát triển đồng bộ, thống nhất hệ sinh thái đầu tư nước ngoài, gắn kết giữa đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế và các không gian phát triển mới như khu thương mại tự do, khu kinh tế đặc thù, đồng thời gắn với chiến lược phát triển doanh nghiệp trong nước. Mục tiêu đến năm 2030 thu hút 200 đến 300 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài, trong đó vốn thực hiện từ 150 đến 200 tỷ đô la. Với quyết tâm cao và những giải pháp linh hoạt, hiệu quả, Nghệ An đã trở thành điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài khi liên tiếp đạt những cột mốc ấn tượng để đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế xã hội chung toàn tỉnh. Việc triển khai nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị sẽ là cơ hội để tỉnh nhà tiếp tục xây dựng chiến lược trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới.
1: Văn Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành cũng như chính quyền các địa phương, hoạt động thu hút đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được những dấu mốc hết sức ấn tượng. Và điều này khẳng định những chủ trương chính sách của tỉnh Nghệ An đã phát huy hiệu quả và tạo nên lực hấp dẫn.

0: đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện thực hóa nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, dòng vốn ngoại sẽ không chỉ lấp đầy các khu công nghiệp mà thực sự khơi thông các nguồn lực, tạo ra hàng vạn việc làm và thổi một luồng sinh khí mới vào cơ cấu kinh tế của tỉnh. Một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại đang dần hình thành, định vị cái vị thế mới của Nghệ An trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển. Và đây cũng chính là chủ đề của chương trình tọa đàm ngày hôm nay, Nghị quyết 10, động lực phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Và về tham dự chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Bích Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần WHA Nghệ An. Trước hết xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời mời tham gia đồng hành với chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Thưa ông Hồ Phi Triều ạ, đối với Nghị quyết 10 thì đã tạo nên một cái bước đột phá mới trong chiến lược phát triển thu hút FDI. Vậy thì trong thời gian qua thì tỉnh Nghệ An đã quan tâm chú trọng để mà dịch chuyển trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài như thế nào để đạt được những kết quả tích cực, đưa Nghệ An từ một cái vùng trũng về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trở thành một cái điểm sáng của cả nước ạ?
1: Tỉnh Nghệ An thì trước đây ấy, là chủ yếu là thu hút các cái lĩnh vực máy mặc, giày dép, gia công cơ khí và chế biến gỗ và một số cái lĩnh vực khác. Nhưng mà từ năm 2021 đến nay ấy, thì tỉnh đã là trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của cả nước. Và hiện nay thì điểm đến của các nhà đầu tư đối với tỉnh như là Foxconn, Texture IT, Gotech, Yutem và Sunny và nhiều đơn vị khác, hình thành nên các cái lĩnh vực công nghiệp chủ lực của tỉnh như là công nghệ, điện tử, năng lượng, thép và sản xuất linh kiện ô tô và các cái chuỗi sản xuất cung ứng có cái giá trị gia tăng cao, tạo cái sự lan tỏa.
0: Một trong những cái nội dung quan điểm quan trọng của Nghị quyết 10 đó chính là có cái sự dịch chuyển tăng về chất so với cái việc mà trước đây chúng ta thu hút về lượng, thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cái việc mà thu hút các nhà đầu tư thử cấp, thưa bà Nguyễn Thị Bích Liên ạ?
2: Chúng tôi nghĩ là không chỉ riêng với WHA mà các cái khu công nghiệp khác ở trên địa bàn tỉnh ấy, thì khi thu hút đầu tư họ đã, trong những năm gần đây thì chúng tôi đã xác định và đã có cái sự chuyển dịch trong nội tại, đó là chúng tôi tập trung vào những ngành công nghiệp nhẹ, những ngành công nghiệp sạch và những ngành công nghiệp mới. Từ Nghị quyết 10 thì chúng tôi nhận thấy là cái đường hướng của Việt Nam nó càng rõ nét thì nó lại càng bổ trợ cho những cái mục tiêu thu hút đầu tư từ trước nay của các khu công nghiệp rồi. Cho nên là chúng tôi cũng không phải là quá bỡ ngỡ hay là thấy nó sẽ là một cái gì đấy làm thay đổi thực sự đáng kể đối với cái công tác thu hút của chúng tôi. Nó có tác dụng sẽ bổ trợ thêm để chúng tôi, công tác thu hút của chúng tôi nó sẽ thiên về chất lượng nhiều hơn trong thời gian tới.
0: Và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời các vị khách mời cũng như quý vị và các bạn theo dõi phóng sự mà chúng tôi vừa tổng hợp về những kết quả đạt được trong hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI của Nghệ An trong thời gian qua.
3: Với phương châm trải thảm đỏ đón nhà đầu tư và những cải cách hành chính quyết liệt, Nghệ An đã tạo nên những kỷ lục mới trong thu hút đầu tư, nhất là vốn đầu tư nước ngoài. Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI, đạt 2,41 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm 2026. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, Nghệ An có 174 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 9,25 tỷ đô la. Kỳ tích này không đơn thuần là những con số định lượng mà là bước ngoặt lịch sử của kinh tế tỉnh nhà. Việc thu hút những doanh nghiệp lớn, uy tín trên thế giới vào đầu tư đã minh chứng cho sức hút của môi trường đầu tư kinh doanh của Nghệ An so với các tỉnh thành trên cả nước. Ông Tiết Bác Long, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Radian Opto Electronics Việt Nam Nghệ An, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An chia sẻ thêm về môi trường đầu tư tại Nghệ An.
4: Khi tìm hiểu về môi trường đầu tư tại Nghệ An, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều ưu thế. Từ cơ chế chính sách, sự đồng hành của chính quyền, cũng như cơ sở hạ tầng của các khu công nghiệp, nguồn nhân lực rất dồi dào. Đó chính là những cơ sở để chúng tôi quyết định đầu tư vào Nghệ An, từ đó giúp tỉnh bứt phá trong hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
3: Những dòng vốn hàng tỷ đô la chảy về với sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới không chỉ làm thay đổi diện mạo hạ tầng, mà còn đang viết nên một chương mới cho bản đồ công nghiệp miền Trung, khẳng định vị thế của một cực tăng trưởng năng động và bền vững. Chị Nguyễn Thị Thảo,

0: Công ty trách nhiệm hữu hạn Sunny Automotive Quang Điện Vina chia sẻ về cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp nước ngoài.
1: Trước đây tôi làm việc ở ngoài Bắc Ninh ạ. Còn tôi mới về đây được 2 năm, gần 2 năm. Môi trường làm việc thì tôi thấy rất là thân thiện và hòa đồng. Còn các chế độ trợ cấp, phụ cấp thì tôi thấy rất là ok.
0: Từ dòng vốn đầu tư nước ngoài, sự dịch chuyển về nhu cầu làm việc ở Nghệ An cũng bắt đầu thay đổi khi lao động có tay nghề, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, điện tử, đang trở thành nhu cầu bức thiết của các doanh nghiệp. Vì vậy, việc đẩy mạnh liên kết giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yếu tố rất quan trọng. Từ đó, tạo nên tính bền vững trong cơ cấu việc làm của tỉnh. Tiến sĩ Thái Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, chia sẻ thêm về hoạt động liên kết trong đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.
2: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cũng xác định đây là một địa điểm để đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho các cái doanh nghiệp. Vì vậy, cái mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp thì được nhà trường tiếp tục mở rộng và phát triển trong tất cả các cái nội dung hợp tác trong việc xây dựng chuẩn đầu ra, trong việc xây dựng chương trình đào tạo, hợp tác trong quá trình tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.
0: Với những ưu đãi về cơ chế chính sách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giao thông liên hoàn cùng nguồn lao động dồi dào, Nghệ An đã từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn, nhất là dòng vốn ngoại. Đây cũng là cơ sở để chúng ta tiếp tục đạt được những cột mốc mới trong lĩnh vực này, theo tinh thần nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi phóng sự để nhìn lại một bức tranh tổng thể về cái hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua và những tác động tới kinh tế xã hội cũng như tạo công ăn việc làm trên địa bàn tỉnh. Vậy thì trong quá trình mà thực hiện cái hoạt động thu hút đầu tư thì những cái cơ chế chính sách của tỉnh để mà tạo nên những cái điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài là gì, thưa ông Hồ Phi Triều?
4: Đối với cái nội dung này thì tỉnh là cũng có các cái chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài và được thực hiện theo cái quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, pháp luật đầu tư, pháp luật về đất đai và các cái pháp luật chuyên ngành khác để đảm bảo cho cái nhà đầu tư tiếp cận được cái công tác về thu hút của tỉnh.
3: Thưa bà Nguyễn Thị Bích Liên ạ, trong cái hoạt động thu hút đầu tư của Nghệ An thì một trong những cái điểm nhấn đó chính là tạo nên cái hạ tầng của các khu công nghiệp. Trong cái quá trình này thì đối với WHA thì đã nhận được những cái cơ chế chính sách ưu đãi nào của tỉnh trong cái quá trình mà mình triển khai dự án?
5: Đối với công tác thu hút đầu tư nói chung thì chúng tôi thấy là việc sẵn sàng về hạ tầng nó sẽ không đơn thuần chỉ là hạ tầng công nghiệp mà còn là hạ tầng xã hội và những cái hạ tầng khác là cần phải sẵn sàng, thì khi đó công tác thu hút đầu tư này mới có nhiều cái thuận lợi. Thì cái quá trình chúng tôi xây dựng khu công nghiệp và đầu tư tại tỉnh Nghệ An bắt đầu từ năm 2017 cho đến nay là sắp xỉ 10 năm. Và trong 10 năm đó chúng tôi đã nhận được cái sự hỗ trợ rất lớn từ lãnh đạo tỉnh. Cụ thể ở đây nó nằm ở trong 3 cái công tác chính. Một đó là về công tác giải phóng mặt bằng. Thì tỉnh đã thành lập những cái tổ công tác đặc biệt cũng như là thành lập các cái ban quản lý dự án đặc biệt để hỗ trợ các cái nhà đầu tư hạ tầng trong công tác giải phóng mặt bằng. Chúng tôi có thể đơn cử như đối với cái giai đoạn 2 của chúng tôi ở khu công nghiệp WHA thì tổng diện tích cần phải giải phóng mặt bằng tại thời điểm đó là 350 hectare và chỉ trong vòng hơn một năm thì chúng tôi đã gần như nhận được 100% diện tích của khu công nghiệp để triển khai công tác thi công xây dựng dự án. Và chính vì cái công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh triển khai hết sức khẩn trương cho nên chúng tôi hiện nay đã có hơn 500 hectare đã hoàn thiện hạ tầng. Và trong 500 hectare đó thì hiện nay chúng tôi đã có hơn 50% diện tích đã được lấp đầy. Cái nội dung thứ hai mà chúng tôi cũng được tỉnh hỗ trợ rất là nhiều đấy là về công tác thủ tục. Thì hiện nay mọi cái đầu mối xử lý thủ tục các cái công tác về cấp phép phê duyệt thì hiện nay đều đã tập trung một cửa tại khu kinh tế Đông Nam và các cái phê duyệt của chúng tôi thì đang được tỉnh cũng như ban quản lý khu kinh tế Đông Nam hết sức là tập trung hỗ trợ cho cả nhà hạ tầng và đồng thời cũng là cho các cái nhà đầu tư thứ cấp. Và việc triển khai cả cái phê duyệt cấp phép nó nhanh chóng thì nó tạo được một cái cái lợi thế rất là lớn, và đồng thời nó là một cái điểm nhấn để nhà đầu tư đánh giá cao hơn về cái môi trường đầu tư của tỉnh. Các cái công tác quảng bá thu hút đầu tư của chúng tôi thì luôn luôn là có sự đồng hành của tỉnh. Tất cả những cái khó khăn của nhà đầu tư đều được lãnh đạo tỉnh lắng nghe rất là kịp thời, và có các biện pháp hỗ trợ mà đến nay thì chúng tôi ghi nhận là những cái hỗ trợ đó của lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng phải nói là rất là hiếm có và rất được đánh giá cao bởi nhà đầu tư từ cấp.
3: Như vậy là những cái hỗ trợ đồng hành của tỉnh là rất lớn đúng không ạ? Và đó là điều kiện để mà những cái nhà đầu tư hạ tầng về khu công nghiệp yên tâm để đầu tư. Vậy thì khi mà đã nhận được những cái đầu tư như vậy, những cái sự quan tâm như vậy rồi, thì đối với quá trình mà triển khai đầu tư hạ tầng thì mình đã quan tâm như thế nào để mà thực hiện nâng cấp đảm bảo cái hạ tầng đồng bộ để các nhà đầu tư thứ cấp có thể yên tâm để vào đầu tư ở trong khu công nghiệp?
5: Các cái khu công nghiệp của chúng tôi thì được xây dựng trên cái cơ sở là khu công nghiệp sinh thái thông minh, và hạ tầng là phải đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bởi vì chúng tôi mang cái tiêu chuẩn với hơn 30 năm kinh nghiệm tại Thái Lan sang Việt Nam. Vì vậy khi triển khai các cái khu công nghiệp ở Việt Nam thì chúng tôi đều áp dụng toàn bộ cái tiêu chuẩn đấy để xây dựng lên các cái khu công nghiệp này. Và chúng tôi triển khai hết sức khẩn trương, đồng bộ 100% toàn bộ diện tích được giao từ tỉnh triển khai và hoàn thiện sẵn sàng toàn bộ hạ tầng để khi nhà đầu tư để đặt chân đến Nghệ An thì có thể nhìn thấy ngay một cái khu công nghiệp đã được hoàn thiện. Và trên cơ sở đó thì nó sẽ thúc đẩy cái việc nhà đầu tư thứ cấp ra quyết định về đầu tư tại tỉnh, nó sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn cho phía nhà đầu tư thứ cấp. Bây giờ là những cái đòi hỏi về khu công nghiệp, nó còn phải đòi hỏi là khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp mà phát triển theo hướng bền vững và phải áp dụng các cái khoa học công nghệ vào trong quá trình vận hành. Thì chúng tôi cũng là một trong những cái khu công nghiệp hết sức tiên phong đang tập trung phát triển các cái khu công nghiệp, các cái hạ tầng và các cái vận hành của chúng tôi đi theo hướng là phát triển bền vững và phát triển xanh.
3: Thưa ông Hồ Phi Triều, là qua quá trình mà mình thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào thì cái sự nhìn nhận đánh giá của các nhà đầu tư về môi trường đầu tư của Nghệ An như thế nào thưa ông?
4: Trong quá trình vận hành kêu gọi và thu hút các nhà đầu tư vào, tỉnh cũng đã xác định đây là nhiệm vụ rất là quan trọng và luôn đồng hành và theo sát đối với cái nội dung thu hút. Và trong quá trình làm thì cũng là rất là sát các nhà đầu tư để mà xử lý các cái vướng mắc, các cái khó khăn để Nghệ An là điểm đến của các cái nhà đầu tư trong nước và quốc tế, nhất là đối với cái việc mà thu hút cái nguồn FDI.
3: Về từ thực tế mà đã thu hút những cái nhà đầu tư thứ cấp vào như ở khu công nghiệp VQA thì cái sự phản hồi của các nhà đầu tư thứ cấp đối với tỉnh thì như thế nào thưa bà Liên?
5: Đối với các cái nhà đầu tư thứ cấp mà hiện đã có mặt trong tỉnh ấy, thì các cái nhà thứ cấp này đa phần thường là đã có nhà máy tại một số tỉnh khác trước khi họ quyết định mở rộng và đầu tư về tỉnh Nghệ An. Quá trình họ triển khai dự án ở đây thì họ chắc chắn là có những cái sự so sánh và đánh giá về cái ngoài cái tiềm năng lợi thế cũng thì họ sẽ đánh giá nhiều về cái sự hỗ trợ của chính quyền trong công tác hỗ trợ đầu tư. Có rất là nhiều cái đánh giá và những cái khen ngợi từ phía nhà đầu tư, đặc biệt là thứ nhất trong cái việc đơn giản hóa thủ tục nhanh gọn trong quá trình cấp phép, và thứ hai là cái việc hỗ trợ chặt chẽ trong cái quá trình đầu tư xây dựng cho đến khi vận hành của các cái nhà máy trong các cái khu công nghiệp của chúng tôi.
3: Vậy thưa ông Hồ Phi Triều, từ cái dòng vốn thu hút đầu tư nước ngoài FDI vào Nghệ An thì đã đóng góp như thế nào vào cái bức tranh kinh tế xã hội cũng như tạo công ăn việc làm trên địa bàn tỉnh ạ?
4: Phải nói rằng là đối với cái dòng vốn mà thu hút từ FDI vào cho tỉnh Nghệ An đã tạo cái động lực rất lớn cho tỉnh trong cái vấn đề mà phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, là phục vụ cho việc là coi như là tăng thêm cái nhu cầu về cái lao động và cũng như là thúc đẩy cái sản xuất xuất khẩu và đóng góp cái ngân sách lớn cho tỉnh nhà. Đối với cái lĩnh vực này ấy, ở giai đoạn 2021 đến 2025 thì cái nguồn thu đạt được 1.892 tỷ đồng, và trong 6 tháng đầu năm đến nay ấy, thì cái nguồn thu đạt được là 605 tỷ đồng. và tổng số lao động với con số hiện nay.

0: Đấy, đến thời điểm bây giờ là đạt được là 75.120 lao động. Đây là một con số rất là đáng phấn khởi cho tỉnh nhà.
1: Thực tế từ hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài thời gian qua đã cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong lĩnh vực này của cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Thay vì chạy theo số lượng, thời gian gần đây chúng ta đã dành nhiều sự quan tâm và ưu tiên lựa chọn những ngành, lĩnh vực chuyên sâu, thân thiện với môi trường như công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng xanh. Đây cũng là quan điểm chỉ đạo được nêu trong nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng, Khu công nghiệp Hoàng Mai 2, Nghệ An, chia sẻ.
2: Tập đoàn Thiên Năng đã tới Việt Nam 3 năm rồi, và chúng tôi nhận thấy Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông. Đặc biệt là chính quyền và lãnh đạo tỉnh rất hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư phát triển. Chắc chắn là sau dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại Nghệ An, đồng thời kêu gọi thu hút thêm một số doanh nghiệp vệ tinh.
1: Ông Teng Wei Hong, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn V-Ship Nghệ An, chia sẻ về hoạt động thu hút đầu tư của khu công nghiệp.
2: Hiện nay, chúng tôi chú trọng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp là các doanh nghiệp công nghệ, năng lượng xanh, theo định hướng của tỉnh nhằm phát triển bền vững. Ngoài những đơn vị công nghệ, điện tử đã đi vào hoạt động, thì đang có một số nhà đầu tư uy tín thuộc lĩnh vực này tìm hiểu để lựa chọn Nghệ An là điểm dừng chân.
1: Sự thay đổi trong quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về việc khai thác và phát huy tối đa các dự án đầu tư chính là kim chỉ nam để các bộ ngành trung ương và các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh sự dịch chuyển về ngành, lĩnh vực thu hút đầu tư, thì việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp nội tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng trong hệ sinh thái đó cũng đặc biệt được quan tâm. Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Nghệ An cho biết thêm.
3: Trong nghị quyết 10 cũng nêu rất rõ về cái việc là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước có thể là đồng hành cùng với các doanh nghiệp FDI nước ngoài để đưa vào các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên để chúng ta làm được việc đấy thì doanh nghiệp trong nước cũng phải có một cái nội lực và có những cái sự phát triển tương xứng để có thể là đồng hành cùng và tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI.
1: Rõ ràng, những định hướng trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới của Nghị quyết số 10 mang đến những thay đổi rất lớn. Điều quan trọng là các doanh nghiệp nội phải nỗ lực vươn lên để đủ tầm đáp ứng các điều kiện khắt khe trong hệ sinh thái FDI. Giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng với cả nước, Nghệ An đang đứng trước vận hội lớn để chuyển mình thành trung tâm công nghiệp, logistics và đô thị biển đa ngành của cả khu vực miền Trung. Với mục tiêu không chỉ là thu hút số lượng, mà là chọn lọc những dự án xanh, công nghệ cao và bền vững để trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.
4: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Nghị quyết 10, động lực phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu mà Nghệ An đặt ra cho giai đoạn 2026-2030 là sẽ thu hút từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Khi mà Nghị quyết 10 đi vào thực tiễn cuộc sống, địa phương kiên quyết nói không với các cái dự án mà sử dụng lao động giá rẻ này, hay là công nghệ lạc hậu, hay có nguy cơ là gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, một bài toán lớn đang đặt ra là làm sao để mà nguồn vốn đầu tư nước ngoài không biến các khu công nghiệp thành những ốc đảo kinh tế biệt lập. Làm thế nào để các doanh nghiệp nội địa của Nghệ An có thể tham gia, hấp thụ công nghệ và trở thành mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu? Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với các vị khách mời ở phần tiếp theo của chương trình. Thưa ông Hồ Phi Triều ạ, khi mà chúng ta đặt cái mục tiêu cho giai đoạn 2026-2030 thì rõ ràng là chúng ta sẽ chú trọng vào những dự án chất lượng. Vậy thì theo ông thì cái điều này thì mang lại những cái lợi ích gì hay là có ảnh hưởng gì đến cái hoạt động thu hút đầu tư của Nghệ An hay không ạ?
0: Đối với vấn đề này, Sở Tài chính đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng cái dự thảo của cái Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cái Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. Và theo đó thì tỉnh Nghệ An là quán triệt và thực hiện rất là nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm về chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ cũng như là các cái

0: giải pháp của nghị quyết 10 để đảm bảo được cái tầm quan trọng trong cái việc mà thu hút cái nguồn vốn chuyển sang về cái phát triển kinh tế là có vốn đầu tư nước ngoài, và để mà đạt được cái việc này thì tỉnh sẽ thời gian tới sẽ cố gắng và tích cực hơn trong cái các cái thực hiện nhiệm vụ bám sát theo cái chỉ đạo các cái nội dung chính của nghị quyết 10 để tạo ra được cái động lực và hình thành các cái chuỗi sản xuất cung ứng các cái giá trị nhằm tạo ra cái sự lan tỏa và cái góp phần vào cái phát triển kinh tế của tỉnh nhà.
1: Vậy thì cái mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2026-2030 là đạt từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ, thì cái con số này ông đánh giá như thế nào?
0: Thì đối với cái việc mà đưa ra cái chỉ tiêu phấn đấu thì Sở Tài chính cũng tâm mưu cho tỉnh từng bước và các cái nội dung trình tự cụ thể để mà phấn đấu đạt được con số như thế.
1: Bà Liên đánh giá như nào về cái việc mà cái mục tiêu này nó có vừa sức hay không, hay là Nghệ An có thể bứt tốc hơn nữa?
2: 6 tháng đầu năm 2026 thì thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An đã hơn 2,4 tỷ đô. Nếu như mục tiêu của 5 năm tới là xác định là 5 đến 6 tỷ đô thì về mặt chủ quan thì tôi vẫn cảm thấy là cái mục tiêu này là có rất nhiều cái khả năng là có thể đạt được. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận cái tổng quan của tình hình chung của cả nền kinh tế thế giới. Thì chúng ta cũng thấy là thời gian vừa rồi thì tình kinh tế thế giới nó có rất là nhiều biến động, đặc biệt là cái vấn đề biến động về địa chính trị ở rất là nhiều khu vực, từ châu Âu hay là Trung Đông. Các cái nước như chúng ta thì hiện nay chỉ hấp thụ được tổng 20% FDI của toàn cầu mà thôi. Thì cái thời gian sắp tới thì chúng tôi thấy các cái báo cáo của thế giới vẫn đánh giá là những cái ngành công nghệ cao đấy vẫn sẽ là ưu tiên phát triển, và nó cũng sẽ tập trung phát triển ở các cái quốc gia mà đã có cái nền công nghệ nó ưu việt. Chúng tôi cũng có một cái quan ngại là những cái vấn đề địa chính trị này sẽ có phần nào đó ảnh hưởng đến cái tình hình thu hút đầu tư nói chung của Việt Nam, cũng như là cái tình hình thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Nhưng mà về tổng quan lại á, với cái mục tiêu đó thì chúng tôi vẫn khá là khả quan về cái khả năng đạt được của tỉnh mình.
1: Một trong những cái nội dung quan điểm quan trọng của nghị quyết 10 đó chính là cùng với việc thu hút dòng vốn nước ngoài, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thì có nghĩa là phải để các cái doanh nghiệp nội trong nước, trong tỉnh được tham gia vào trong hệ sinh thái đó. Vậy thì theo bà thì bà đánh giá như nào về cái cơ hội này và cái khả năng đáp ứng của doanh nghiệp nội, như là nội tỉnh hay là trong nước, đều đối với cái chuỗi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp nước ngoài là như thế nào?
2: Tôi nghĩ đây là một cái bài toán rất là lớn cho tất cả cái doanh nghiệp mà của Việt Nam muốn tham gia vào chuỗi cung ứng lớn của các cái nhà đầu tư lớn. Thực sự nó không dễ dàng. Chúng ta nhìn lại cái lịch sử của các cái quốc gia khác như là Trung Quốc hay là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, thì để mà tham gia được vào chuỗi cung ứng của các cái nhà đầu tư lớn ở các quốc gia đó thì hoặc là họ phải có một cái thị trường rất là lớn, như Trung Quốc thị trường hơn 1 tỷ dân, hay là các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc thì họ phải sử dụng cái nguồn vốn của mình để mua lại các cái băng sáng chế để tham gia vào cái chuỗi cung ứng đấy. Chúng ta thì hiện nay không có những cái lợi thế về thị trường, cũng như không có cái lợi thế lớn về nguồn vốn như vậy để tham gia, thì buộc lòng là chúng ta phải có những cái chính sách khác biệt để mà tham gia vào cái chuỗi cung ứng đấy. Cụ thể ở đây thì chúng ta cần phải tiếp thu hai cái vấn đề lớn. Một đó là vấn đề về công nghệ và hai là vấn đề về quản trị. Thế thì quản trị thì có thể là những người lao động của Việt Nam chúng ta khi làm việc tại các cái doanh nghiệp nước ngoài, các cái nhà máy sản xuất của các cái dự án FDI, thì chúng ta có thể là những cái cá nhân đó, những cái thành phần đó hoàn toàn có thể là hấp thụ được cái kiến thức quản trị của các cái doanh nghiệp lớn. Nhưng công nghệ nó lại là một cái bài toán hết sức là khó. Chúng tôi thấy là để mà đạt được các cái chỉ tiêu của các cái nhà máy lớn của các công ty nước ngoài thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố của doanh nghiệp trong nước, vừa về mặt chất lượng sản phẩm,

0: về mặt là quản lý doanh nghiệp lại còn vừa phải đảm bảo về các cái yếu tố về logistics. Gần đây thì tôi thấy có một cái nghị quyết là liên quan đến việc là phát triển kinh tế tư nhân, thì một cái chính sách mà tôi thấy nó sẽ giúp các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ tiềm cận tốt hơn với các cái nhà máy lớn, đó là việc trong các cái khu công nghiệp thì chúng ta sẽ dành một cái quỹ đất để cho các cái nhà đầu tư vừa và nhỏ để vào đó đầu tư với những cái cơ chế ưu đãi. Thì việc mà có được cơ hội tiềm cận về mặt địa lý trong các cái khu công nghiệp như thế, nó cũng sẽ tạo cái cơ hội lớn hơn cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam tiếp xúc và từ đó có thể có được những cái cơ hội hợp tác với các cái nhà máy lớn hoặc là các cái nhà đầu tư lớn.
1: Theo ông Hồ Phi Triều thì cái doanh nghiệp, các doanh nghiệp nội ở trong tỉnh thì đã đáp ứng được các cái yêu cầu này hay chưa? Và trong thời gian tới thì Sở Tài chính sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các sở ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu những cơ chế chính sách hỗ trợ như thế nào?
2: Tỉnh Nghệ An cũng đã cùng với đồng hành cùng với các doanh nghiệp để mà làm cái việc mà tiếp cận cái đối với cái vấn đề này ấy, thì cũng đã đưa ra các cái kế hoạch, các cái chính sách kết nối từ các cái chính sách từ của trung ương cho đến tận địa phương để đảm bảo cái phù hợp đối với các doanh nghiệp để tham gia trong cái chuỗi dự án này. Và trong cái thời gian tới thì Sở Tài chính sẽ tiếp tục cùng phối hợp với cơ quan ban ngành và tham mưu chủ tịch tỉnh sát hơn trong các cái cơ chế hỗ trợ để mà các cái doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh tham gia kết nối với đối với các cái đơn vị, các cái dự án nước ngoài này.
1: Hiện nay thì Sở Tài chính đang xây dựng những cái nhóm giải pháp như thế nào để mà tham mưu cho tỉnh để triển khai thực hiện, được hiện thực hóa cái nghị quyết 10 này thưa ông?
2: Hiện nay thì Sở Tài chính đang còn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể là 9 cái nhóm giải pháp. Và cái giải pháp cái thứ nhất đấy, đổi mới cái tư duy, nhận thức về cái vị trí, vai trò của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Cái giải pháp thứ hai là tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó là trọng tâm là cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Thứ ba là phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút cái trọng dụng nhân tài, đáp ứng cái nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho cái khối doanh nghiệp FDI. Giải pháp thứ tư là tập trung cải thiện hạ tầng và đất đai phục vụ cho thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó là trọng tâm hoàn thiện hạ tầng giao thông, chiến lược các cái công trình trọng điểm phục vụ cho thu hút đầu tư. Và cái giải pháp thứ năm là đổi mới cái định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, lĩnh vực và địa bàn, thu hút đầu tư phải có chọn lọc và nâng cao chất lượng cái dòng vốn FDI. Cái giải pháp thứ sáu ấy là đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, thúc đẩy cái kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển giao công nghệ, tăng cái tính lan tỏa và liên kết đối với khu vực kinh tế trong nước. Giải pháp thứ tám ấy là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Giải pháp thứ 9 ấy là hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư gián tiếp nước ngoài.
1: Rõ ràng là khi chúng ta thực hiện nghị quyết 10 thì cái sự dịch chuyển về cái mục tiêu hướng tới của cái dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ có sự thay đổi. Vậy thì cái việc mà đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao thì rất là quan trọng. Vậy thì từ góc độ của nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và sẽ thu hút các cái nhà đầu tư thử cấp vào, thì bà Liên nhìn nhận như thế nào và mong muốn ra sao để mà có được đáp ứng được cái nguồn nhân lực này?
0: Nghệ An chúng ta thì nổi tiếng là cái khả năng đáp ứng nguồn nhân lực về cả số lượng và chất lượng. Và cái nhu cầu về sử dụng nguồn nhân lực hiện nay ở tỉnh ta hiện nay phải nói đang rất là cao. Khu công nghiệp WHA của chúng tôi hiện nay đang có tổng cộng là 16.000 lao động, và đến cuối năm nay thì chúng tôi muốn tăng thêm 10.000 lao động nữa là tối thiểu. Và trong khoảng 2 đến 3 năm tới thì nhu cầu lao động của chúng tôi phải lên tới 30 đến 50.000 người. Như vậy thì cái nhu cầu của chúng tôi thực sự là rất lớn. Để mà đáp ứng được cái nhu cầu lao động về cả số lượng và chất lượng này ấy, thì ngoài việc chúng ta phải xây dựng cái chương trình đào tạo và hợp tác trong tỉnh hiện nay giữa các cái trung tâm đào tạo bao gồm là các trường đại học, các trường cao đẳng, các trường dạy nghề trực tiếp hợp tác với các cái doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, thì chúng tôi cũng thấy là một cái nguồn hết sức quan trọng đó nữa là các con em của chúng ta hiện đang học ở các cái trung tâm thành phố lớn khác. Nếu như định hướng được để các em quay trở về làm việc tại các cái khu công nghiệp ở trên địa bàn tỉnh thì đó sẽ là một cái nguồn lao động chất lượng hết sức là cao mà các cái nhà máy thực sự đang rất là kỳ vọng.
1: Vâng, từ cái mong muốn ý kiến của bà Nguyễn Thị Bích Liên thì về phía tỉnh thì ông Hồ Phi Thiêu có cái ý kiến như thế nào về cái việc mà sẽ đáp ứng được cái việc cung cấp nguồn lao động cho các cái doanh nghiệp FDI trong thời gian tới ạ?
2: Đối với cái nguồn lao động để cung cấp cho FDI trong cái thời gian tới thì tỉnh Nghệ An từ khi mà bắt đầu triển khai các cái dự án liên quan đến FDI đã cùng phối hợp với nhà đầu tư, các sở ban ngành và có cái kế hoạch làm việc cụ thể chi tiết đến từng đối với từng cái dự án và đã đưa ra các cái phương án cụ thể liên quan đến cái nội dung về người lao động để mà phục vụ cho các cái dự án FDI. Và trong cái thời gian tới thì tỉnh cũng sẽ là tiếp tục là quan tâm cái nội dung này hơn để mà đảm bảo được trong cái lượng lao động phục vụ cho các cái dự án trong cái giai đoạn hiện nay.
1: Một trong những cái điều mà các doanh nghiệp FDI cũng như người lao động quan tâm đó chính là cái hệ sinh thái, các cái vấn đề về an sinh xã hội như xây dựng nhà ở xã hội. Thì cái điều này thì sẽ được Sở Tài chính tiếp tục tham mưu để hoàn thiện, bổ sung các cái nguồn lực để mà có thể đảm bảo cái nhu cầu về nhà ở cho lực lượng lao động trong các khu công nghiệp như thế nào?
2: Thì hiện nay tỉnh đã là có những cái định hình về các cái không gian sản xuất công nghiệp cũng như các cái lĩnh vực liên quan đến cái định hướng của nhà đầu tư, và qua đó thì hình thành các cái khu vực và phục vụ cần thiết đáp ứng được cái nhu cầu của nhà đầu tư.
1: Rõ ràng là trong giai đoạn sắp tới thì cái sự cạnh tranh thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài từ các tỉnh thành trên cả nước đối với Nghệ An cũng như là Nghệ An đối với các tỉnh thành thì rất là khốc liệt. Vậy thì theo các vị khách mời thì đâu là nút thắt lớn nhất chúng ta cần phải tháo gỡ để có thể tiếp tục bứt phá và tạo nên những cái cột mốc mới trong cái hoạt động thu hút đầu tư vốn đầu tư nước ngoài? Xin mời bà Nguyễn Thị Bích Liên ạ.
0: Phải liên kết vùng chứ không để cái việc phát triển hiện công nghệ, phát triển thu hút đầu tư như hiện nay là đang phân theo tỉnh thành. Và để trong tương lai sắp tới á, thì để mà tăng cường cái khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư á, thì chúng tôi thấy là một á, là phải gắn với cái mục tiêu của Nghị quyết 10. Ở đây đó là chúng ta phải phát huy được cái thế mạnh của vùng và xây dựng một cái khu vực thu hút đầu tư cho một cái vùng cụ thể, chứ không để chúng ta ở một cái vị trí riêng lẻ là một tỉnh và nỗ lực riêng lẻ để thu hút đầu tư. Khi mà trở thành một vùng thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế của các cái tỉnh bạn, những cái lợi thế mà chúng ta không có, để xây dựng với nhau thành một cái vùng, một cái chuỗi mà có thể đáp ứng được rất nhiều những cái đòi hỏi khác nhau.
1: Vậy thì từ quan điểm của bà Nguyễn Thị Bích Liên thì ông Hồ Phi Triều, ông có ý kiến như thế nào?
2: Từ ý kiến của chị Liên thì về cái góc độ của Sở Tài chính thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng thấy cái vấn đề này là vấn đề lâu dài và sẽ là cùng đồng hành và tiếp tục tham mưu cho, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để mà có những cái kế hoạch cụ thể hơn, rõ ràng hơn trong cái thời gian tới và vẫn là bám sát cái nghị quyết 10 của Bộ Chính trị.
1: Vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông Hồ Phi Triều. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là những dấu ấn mà chúng ta đạt được trong hoạt động thu hút đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài FDI trong thời gian qua và đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2026 là vô cùng ấn tượng, và đó chính là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng quá trình thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Nghệ An sẽ tiếp tục gặt hái được thành công lớn hơn, tạo nên những dấu mốc ấn tượng hơn để đưa Nghệ An trở thành một hệ sinh thái hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên toàn cầu. Và mặc dù chặng đường phía trước còn rất khó khăn chông gai, nhưng với quyết tâm của tỉnh, với nỗ lực, sự đồng lòng của các sở ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cũng như những nhà đầu tư thứ cấp đã vào với Nghệ An, thì đó sẽ là sức lan tỏa để Nghệ An tiếp tục bứt phá trong chặng đường mới. Và đến đây thì thời lượng của chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Nghị quyết 10 động lực phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn hai vị khách mời là ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở Tài chính và bà Nguyễn Thị Bích Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VKPHA Nghệ An đã đồng hành với chương trình. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần dự khai mạc hội nghị ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới tại Hà Nội.
1: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được công bố, không chỉ mở ra một không gian phát triển mới mà còn tạo nền tảng để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư trong giai đoạn tới.
0: Hôm nay ngày 1 tháng 8, ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, công tác tuyên truyền cũng đang được đổi mới theo hướng linh hoạt, đa dạng, gần dân và sát thực tiễn hơn.
1: Hơn 200.000 học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ được ưu tiên sử dụng sách giáo khoa miễn phí trong năm học mới.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Houthi tuyên bố chặn 8 tàu dầu của Saudi Arabia.
1: Nhật Bản lần đầu phóng thành công tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành ngoại giao. Hội nghị có hai yêu cầu quan trọng, đó là quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng. Cụ thể là đổi mới về tư duy và cách thức tổ chức thực hiện nhằm mục tiêu bao trùm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong thời kỳ mới. Tại hội nghị, lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương đã tập trung trao đổi về việc triển khai một số nhiệm vụ lớn và cách làm mới trong thời gian tới về tăng cường nhận thức và thống nhất hành động trong hệ thống các cơ quan đối ngoại, tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu dự thảo và tham mưu chiến lược, nâng cao hiệu quả việc triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đường lối thì đã rõ, cơ chế chỉ đạo cũng đang được kiện toàn. Việc cấp thiết là tổ chức thực hiện đúng, nhanh và có kết quả cụ thể. Vì vậy, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 phải giúp toàn bộ hệ thống đối ngoại nhìn rõ việc đã làm, việc còn chậm, thống nhất nhiệm vụ ưu tiên, cách làm, cách phối hợp và kết quả phải đạt được ngay sau hội nghị. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại, tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại, đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, nâng tầm đối ngoại đa phương và triển khai hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ và hiệu quả. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế phối hợp, kiểm tra và tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đang làm chậm triển khai các công việc. Coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, kết quả của đối ngoại không chỉ được tính bằng số chuyến thăm, số cuộc họp hay số lượng văn bản ký kết, mà phải xem môi trường hòa bình có được củng cố, lợi ích quốc gia có được bảo vệ, quan hệ với các đối tác có được sâu, bền vững. Những cam kết nào đã hoàn thành, những điểm nghẽn nào cần được tháo gỡ, nguồn lực nào cần được đưa về, người dân doanh nghiệp có được phục vụ tốt hơn.
1: Tối qua tại khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn 1726-2026. Dự lễ kỷ niệm về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đại diện UNESCO tại Hà Nội đã trao nghị quyết của UNESCO vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn cho đại diện Việt Nam và tỉnh Hưng Yên. Tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, 300 năm đã trôi qua nhưng tinh thần hiếu học, ý chí tự học, thái độ tôn trọng sự thật, tư duy thực tiễn, khát vọng cống hiến của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn vẫn tỏa sáng như một biểu tượng của tinh thần hiếu học, khát vọng khám phá tri thức, đạo đức của người quân tử và trách nhiệm của người trí thức đối với đất nước. Thân thế sự nghiệp của ông đã trở thành biểu tượng đẹp của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, niềm tự hào của quê hương Hưng Yên và cả dân tộc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nghiên cứu có hệ thống về cuộc đời, tư tưởng và di sản danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, đưa những giá trị tốt đẹp trong cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đến gần hơn với thế hệ trẻ, đồng thời bảo tồn phát huy bền vững hệ thống di tích, tư liệu, hiện vật gắn với danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và đông đảo nhân dân du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề Rạng rỡ văn hiến Việt Nam với ba chương: Địa linh sinh nhân kiệt, Kết tinh trí đức Việt và Trường tồn văn hiến soi sáng tương lai. Không chỉ tôn vinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn mà còn lan tỏa thông điệp về sức mạnh của tri thức, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh. Tri thức và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để đất nước phát triển.
0: Ngày 31 tháng 7 năm 2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành quyết định số 209 về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo đó, căn cứ điều lệ Đảng, căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 14, căn cứ nghị quyết số 17 ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết tâm đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo quyết định, việc đổi tên và chuyển chức năng tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2026. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
1: Hôm nay ngày 1 tháng 8, ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. 96 năm qua, công tác tuyên giáo luôn giữ vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, công tác tuyên truyền cũng đang được đổi mới theo hướng linh hoạt, đa dạng, gần dân và sát thực tiễn hơn.
2: Với những người dân ở xã vùng cao Nhôn Mai, cách tiếp cận chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước không chỉ qua các cuộc họp hay hệ thống loa truyền thanh, mà giờ đây còn chủ động hơn khi qua các nhóm Zalo, Facebook của xã. Sự kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp với nền tảng số đang giúp thông tin lan tỏa nhanh hơn, gần dân hơn và hiệu quả hơn. Ông và bá Ca, bản Sói Voi, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Đang trong thông tin là mạng xã hội này thì bà con thì cũng biết về chủ trương đường lối của nhà nước này, như là về tuyên truyền giáo dục pháp luật này, rồi là về tảo hôn này, về tất cả mọi thứ.
2: Để chủ trương chính sách đến với người dân nhanh hơn, đầy đủ hơn và tạo sự đồng thuận cao hơn, các địa phương không chỉ đổi mới nội dung mà còn đa dạng hình thức tuyên truyền. Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều mô hình mới đã phát huy hiệu quả như truyền thông, điều hành đa kênh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI xây dựng video, infographic, pano tuyên truyền hay mô hình mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên số. Ông Lữ Xuân Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Chúng tôi thành lập các cái tổ đi tuyên truyền trực tiếp đến với các thôn bản ấy, thì chúng tôi cũng phát huy tối đa cái hệ thống truyền thanh cơ sở, và ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng phát huy tối đa cái mạng xã hội, ví dụ như Zalo, Facebook, rồi là các cái trang fanpage của tuyên truyền của xã.
2: Ông Chu Hồng Phi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An thông tin.
5: Chúng tôi tập trung thành lập các cái trang Facebook, fanpage, các cái nhóm Zalo cộng đồng để tập trung đưa các cái thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với cán bộ đảng viên và nhân dân một cách kịp thời, tiếp tục tăng cường và duy trì cái nội dung báo cáo viên tuyên truyền viên hàng tháng. Tuyên truyền miệng vẫn là cái nội dung phương thức mà chúng tôi không thể bỏ qua.
2: Thực tiễn cho thấy, trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh mẽ, Yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo không chỉ là tuyên truyền nhanh, đúng và trúng, mà còn phải chủ động định hướng dư luận, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc. Điều đó đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa các phương thức tuyên truyền truyền thống với công nghệ số hiện đại, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy bén, am hiểu công nghệ để lan tỏa những thông tin tích cực, những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Bà Mai Thị Khánh Hồng, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An khẳng định.
6: Ta cũng phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền và sử dụng hiệu quả các cái nền tảng xã hội, các cái mạng xã hội chính thống và đổi mới công tác thông tin tuyên truyền theo hướng là ngắn gọn, trực quan, hấp dẫn, phù hợp với cái thị hiếu của nhân dân trong cái giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là một cái giải pháp tôi cho rằng rất là quan trọng, đó là chúng ta cần phải tích cực đẩy mạnh tuyên truyền những cái thông tin tích cực, những cái mô hình hay, cách làm sáng tạo, những cái gương người tốt việc tốt để chúng ta phủ xanh không gian mạng bằng những thông tin chính thống có tính nhân văn và có cái sự lan tỏa rộng rãi.
2: 96 năm xây dựng và trưởng thành, công tác tuyên giáo luôn giữ vững vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, đẩy mạnh chuyển đổi số và chủ động làm chủ không gian mạng sẽ tiếp tục là yêu cầu tất yếu để đưa chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đến gần hơn với mỗi người dân, từ đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước.
0: Chuyển sang các tin tức quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 30 yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện phòng ngừa tội phạm cho nhân dân, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, kịp thời cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến theo hướng thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, nhóm đối tượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo nhanh, diện rộng đến người dân, chủ động rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là viễn thông, ngân hàng, trung gian thanh toán, thương mại điện tử, quản lý đất đai, đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, y tế, giáo dục, du lịch và việc làm. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định, quy trình quản lý nhằm phòng ngừa ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Hơn 1.400 nền tảng giải pháp chuyển đổi số do doanh nghiệp Việt Nam phát triển sẽ được Bộ Khoa học Công nghệ gửi đến các địa phương trong thời gian tới để tham khảo và lựa chọn triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn. Theo Bộ Khoa học Công nghệ, giải pháp này đang được triển khai tại nhiều bộ ngành và địa phương, giúp lãnh đạo các cấp, tổ công nghệ số, cộng đồng và người dân dễ dàng tra cứu, lựa chọn phục vụ xây dựng chính quyền kinh tế số và xã hội số. Trong lĩnh vực nông nghiệp, người dân có thể tiếp cận các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện sâu bệnh, thiết bị bay không người lái và nhiều công nghệ số đã được triển khai hiệu quả trong thực tế.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thu phí điện tử không dừng ETC tại các bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch hướng đến mục tiêu tối ưu hóa quản lý giao thông, tăng cường tính văn minh đô thị, giảm thiểu ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian phương tiện ra vào bến bãi và hạn chế ô nhiễm môi trường, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hiện đại hóa hạ tầng quản lý, khai thác bến xe, bãi đỗ xe, đồng thời đảm bảo tính công khai thuận tiện trong thu dịch vụ bến bãi. Đối tượng áp dụng thu phí điện tử là tất cả các bến xe khách loại 1 và loại 2 trong đô thị trên địa bàn tỉnh. Các bãi đỗ xe đô thị có thu tiền dịch vụ, ưu tiên các vị trí có lưu lượng xe lớn hoặc nguy cơ ùn tắc cao. Đồng thời khuyến khích các tổ chức cá nhân khai thác bến bãi xe ngoài diện bắt buộc tự nguyện đăng ký tham gia.
1: Thưa quý vị, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được công bố, không chỉ mở ra một không gian phát triển mới, mà còn tạo nền tảng để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh kinh tế Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch xúc tiến đầu tư năm 2026 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
0: 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Nghệ An tăng 9,65%, cao nhất trong nhiều năm. FDI tiếp tục lập kỷ lục mới với hơn 2,41 tỷ đô la Mỹ. Những con số này không chỉ phản ánh sức bật của nền kinh tế mà còn đặt ra yêu cầu về một không gian phát triển mới có tầm nhìn dài hạn, đủ sức phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Với mục tiêu trở thành cực tăng trưởng tâm quốc gia, Nghệ An đã điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 lên 11-12%, phấn đấu trên 12%. Quy hoạch tỉnh lần này cũng điều chỉnh cấu trúc không gian kinh tế theo hướng phát huy tối đa lợi thế địa kinh tế và hạ tầng kết nối, gồm một trung tâm động lực tăng trưởng là khu kinh tế Đông Nam, hai cực tăng trưởng phía Nam là Vinh, Cửa Lò, phía Bắc là Hoàng Mai, Đông Hồi gắn với Thái Hòa, Nghĩa Đàn, ba vùng không gian phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bằng và ven biển, vùng động lực phát triển, vùng trung du, vùng kết nối, vùng miền núi phía Tây, không gian sinh thái và phát triển bền vững. Bốn trụ cột phát triển bao gồm công nghiệp là động lực đột phá, thương mại dịch vụ hiện đại là mũi nhọn, nông nghiệp là nền tảng, kinh tế biển là trụ cột quan trọng. Năm hành lang kinh tế ven biển, hành lang đường Hồ Chí Minh, hành lang quốc lộ 7A, hành lang quốc lộ 48A và hành lang cao tốc Vinh - Thành Thủy, quốc lộ 46 mới được bổ sung. Sáu trung tâm đô thị động lực được điều chỉnh là đô thị Vinh, đô thị Hoàng Mai, đô thị Thái Hòa, đô thị Diễn Châu, đô thị Đô Lương và đô thị Trà Lân.
1: Một quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những dự án, những công trình, những doanh nghiệp, những việc làm và những cơ hội phát triển cụ thể. Với Nghệ An, quy hoạch mới không chỉ trả lời câu hỏi phát triển ở đâu mà còn trả lời một câu hỏi quan trọng hơn. Nghệ An muốn thu hút những dòng vốn nào, những ngành nghề nào, những nhà đầu tư nào? Và đâu sẽ là những lĩnh vực tạo ra giá trị lớn nhất cho tương lai?
0: Với sự tham gia của ngày càng nhiều các nhà đầu tư chiến lược, các đại bàng, các ông lớn công nghệ với những dự án tỷ đô, Nghệ An tự tin với nguyên tắc chuyển từ tăng lượng sang tăng chất trong thu hút đầu tư. Những dự án có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng lớn, có khả năng tạo việc làm chất lượng, có khả năng kết nối doanh nghiệp địa phương, tham gia chuỗi cung ứng và tạo sức lan tỏa. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định.
7: Trong lĩnh vực công nghiệp, ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo, điện tử, công nghiệp thông tin, trí tuệ nhân tạo, cơ chế, cơ khí chế tạo và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Trong lĩnh vực dịch vụ, tập trung phát triển luôn.

0: khu vực lân cận.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế Xã hội tỉnh Nghệ An cho rằng.
2: Cái phần quan trọng, cái phần nổi bật chính là cái phần không phải là điều chỉnh, mà là cái phần là làm mới, là cái phần đổi mới cái tầm nhìn quy hoạch. Sơ đồ tổng thể là những cái tuyến, những cái hành lang phát triển là nâng lên một cái tầm rất là khác. Cái điều kiện để có thể tạo ra không gian thống nhất để mời gọi đầu tư là nó phù hợp. Một cái bản quy hoạch tốt như thế này thì tôi tin chắc rằng ấy là nó sẽ tạo ra một cái sức hấp dẫn rất là tích cực đối với các nhà đầu tư nước ngoài, mà đặc biệt là những nhà đầu tư bậc cao, tầm cao, đúng không ạ? Và hiện nay cái đà nó đã được thiết lập rồi.
1: Chính ý nghĩa ấy, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư lần này đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều quyết định đầu tư và thỏa thuận hợp tác mở ra kỳ vọng về một làn sóng đầu tư mới vào Nghệ An.
3: Nếu quy hoạch mở ra một không gian phát triển mới, thì hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư chính là nơi những định hướng ấy bắt đầu được chuyển hóa thành các dòng vốn cụ thể. Điều đáng chú ý là các dự án được trao quyết định đầu tư cũng như các thỏa thuận hợp tác lần này đều tập trung vào những lĩnh vực mà quy hoạch điều chỉnh xác định là động lực phát triển. Điều đó cho thấy quy hoạch không đi sau thực tiễn mà đang từng bước dẫn dắt dòng vốn đầu tư vào đúng những lĩnh vực Nghệ An ưu tiên.
1: Ngay tại hội nghị, đã có 25 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 110.000 tỷ đồng, tương đương với gần 5 tỷ đô la Mỹ được trao quyết định và ký kết thỏa thuận ghi nhớ đầu tư. Hội nghị năm nay tiếp tục ghi nhận sự hiện diện mở rộng đầu tư của nhiều nhà đầu tư chiến lược đã gắn bó với tỉnh Nghệ An như V-Ship, WHA, Hoàng Thịnh Đạt và cũng đón chào các nhà đầu tư mới lần đầu đến với tỉnh. Ông Kawamuro Makoto, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Nhật Bản cho biết.
4: Tôi đã đầu tư ở Việt Nam 20 năm và đây là lần đầu tiên doanh nghiệp chúng tôi đầu tư vào Nghệ An với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu B, khu công nghiệp Thọ Lộc có tổng mức đầu tư 2.139 tỷ đồng. Việc Nghệ An điều chỉnh quy hoạch cho thấy sự đồng bộ cũng như quyết tâm hỗ trợ nhà đầu tư của tỉnh. Đây sẽ là động lực để thêm nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đến với Nghệ An.
1: Ông Trấn Hải Thao, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Technology Xinfeng Việt Nam cũng cho hay.
5: Chúng tôi rất vui mừng khi dự án nhà ở cho người lao động của công ty đã thuận lợi được chính quyền tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong quá trình thực hiện các thủ tục phê duyệt, chúng tôi nhận thấy rất rõ sự cải thiện đáng kể hiệu quả, giải quyết thủ tục hành chính, thời gian được rút ngắn. Các cơ quan chức năng chủ động hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, kịp thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giúp toàn bộ quy trình trở nên nhanh chóng, chuyên nghiệp và minh bạch hơn.
1: Những dự án được trao quyết định đầu tư cùng các thỏa thuận hợp tác với những nhà đầu tư chiến lược là tín hiệu cho thấy quy hoạch điều chỉnh không chỉ định hình một tầm nhìn phát triển mới, mà đang từng bước chuyển hóa thành niềm tin và những cơ hội đầu tư cụ thể. Ông Tang Quay Hong, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn V-Ship Nghệ An cho rằng,
4: chúng tôi nhận thấy nhiều cơ hội lớn đang mở ra trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, robot, bán dẫn xe điện, công nghệ xanh, năng lượng sạch, kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin và nhiều lĩnh vực tiên tiến khác. Đây cũng chính là những lĩnh vực mà V-Ship mong muốn đồng hành cùng tỉnh để thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao, góp phần đưa tỉnh Nghệ An trở thành điểm đến của các ngành công nghiệp thế hệ mới.
1: Phát biểu trước đông đảo khách mời và nhà đầu tư, doanh nghiệp tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khẳng định, tỉnh Nghệ An tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.
0: Để cải cách hành chính, chúng ta phải tiếp tục phải cái đổi mới mạnh mẽ một cách quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta đã và đang làm những cái việc này. Nhưng mà trước yêu cầu phát triển của tỉnh với cái yêu mục tiêu là hiện thực hóa tăng trưởng là 2 con số trong cả một nhiệm kỳ, đây là mục tiêu rất là thách thức nhưng không thể không làm và cũng không phải là không làm được. Vấn đề là chúng ta quyết tâm, mà quyết tâm của cả hệ thống chính trị thì chúng ta mới tạo được cái niềm tin của doanh nghiệp, các nhà đầu tư.
3: Quy hoạch mở ra cơ hội, nhưng chính sự đồng hành của chính quyền mới tạo dựng niềm tin để cơ hội trở thành hiện thực. Với quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, lấy sự thành công của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả điều hành, Nghệ An đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một điểm đến đầu tư an toàn, minh bạch và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình.

0: Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Thực hiện Nghị định 165 của Chính phủ về việc rà soát lịch sử tiêm chủng học sinh trước thềm năm học mới, hệ thống trung tâm tiêm chủng vaccine VNVC đang triển khai chương trình hỗ trợ miễn phí, tra cứu lịch sử tiêm chủng, cấp giấy xác nhận tiêm chủng và tư vấn tiêm bù, tiêm nhắc cho trẻ em trên toàn quốc nhằm bảo vệ sức khỏe trước thềm năm học mới 2026-2027.
1: Trung tâm tiêm chủng VNVC Vinh tại 17B Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng. Những ngày này, nhiều phụ huynh đưa con đến tra cứu lịch sử tiêm chủng, rà soát các mũi vaccine còn thiếu và làm giấy xác nhận tiêm chủng trước năm học mới. Hoạt động thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình bởi đây là lần đầu tiên nhiều người biết đến quy định về việc phải cho trẻ em tiêm đầy đủ các loại vaccine. Ít nhất là 14 bệnh phải sử dụng vaccine bắt buộc theo quy định của Bộ Y tế. Anh Phan Hữu Thắng, phường Vinh Hưng nói.
2: Bản thân tôi cũng như rất nhiều phụ huynh khác thì thường xuyên là không nhớ về cái lịch tiêm chủng của con cũng như là các vaccine khác đã tiêm. Thì nhờ sự tư vấn kịp thời của VNVC thì chúng tôi đã bổ sung được các loại vaccine và kịp thời cho các bé khi đến trường. Đặc biệt là tại đấy thì chúng tôi là được các cái giấy xác nhận về cái tiêm chủng của bé, nên là gia đình cũng rất là đỡ mất thời gian để mà cứ làm cái thủ tục nhập học cho con.
1: Hệ thống trung tâm tiêm chủng vaccine VNVC với gần 300 trung tâm trên toàn quốc đang hỗ trợ các trường học và phụ huynh tra cứu lịch sử tiêm chủng, cấp giấy xác nhận tiêm chủng miễn phí, đồng thời triển khai chương trình hỗ trợ tiêm chủng bổ sung vaccine cho học sinh. Qua rà soát, nhiều trẻ, nhất là bậc mầm non và tiểu học, vẫn chưa hoàn thành lịch tiêm hoặc còn thiếu các mũi nhắc quan trọng như sởi, viêm não, phế cầu. Không ít gia đình cũng không còn lưu giữ sổ tiêm hoặc không nhớ đầy đủ lịch sử tiêm chủng của trẻ. Ông Chế Xuân Hùng, bác sĩ trưởng Trung tâm Tiêm chủng VNVC Nghệ An cho biết.
3: Ở VNVC đã hỗ trợ rà soát, hỗ trợ miễn phí về cái việc là lịch sử tiêm, cũng như là hỗ trợ về cái việc là làm các cái xác nhận tiêm chủng phù hợp. Thứ hai là hỗ trợ trong cái việc là gì? Tiêm phòng các vaccine, bởi vì mình cũng sẽ thấy là trong cái danh mục của Bộ Y tế thì hiện tại Bộ Y tế đang hỗ trợ được khoảng 11 vaccine. Vậy thì nó đã sẽ còn các cái vaccine còn lại. Thì VNVC cũng đã chuẩn bị rất là nhiều các cái vaccine, đặc biệt là các cái vaccine mới, các vaccine phù hợp với cái vấn đề dịch tễ hiện tại Việt Nam để mình có một cái tiêm phòng sớm, đầy đủ và kịp thời.
1: Theo các chuyên gia, trường học là môi trường tập trung đông học sinh nên có nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao nếu xuất hiện khoảng trống miễn dịch, đặc biệt trẻ mầm non và học sinh tiểu học. Nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm cao hơn nếu chưa được tiêm chủng đầy đủ vaccine.
4: Phần tin quốc tế.
0: Lực lượng Houthi tại Yemen vừa đưa ra tuyên bố đã ngăn chặn 8 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trong bối cảnh nhóm này tiếp tục thực hiện lệnh phong tỏa hàng hải nhằm vào quốc gia vùng vịnh. Các tàu bị ngăn chặn do bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận trên biển mà nhóm áp đặt từ ngày 20 tháng 7. Trước đó, Houthi cũng cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số tàu dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ. Houthi khẳng định các hoạt động của họ nhằm đáp trả những gì nhóm này cho là các biện pháp phong tỏa và gây sức ép kéo dài đối với Yemen. Hiện Ả Rập Xê Út chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố mới nhất của Houthi. Tuy nhiên, Riyadh đang tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế để bảo vệ các tuyến vận tải biển trước nguy cơ gián đoạn do các cuộc tấn công từ lực lượng này.
1: Nhật Bản đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình tăng cường năng lực phòng thủ và khả năng tấn công tầm xa của nước này. Vụ phóng được thực hiện trong khuôn khổ chương trình đưa Tomahawk vào biên chế lực lượng phòng vệ Nhật Bản sau khi Tokyo quyết định mua loại tên lửa này từ Washington. Tokyo khẳng định việc triển khai Tomahawk nhằm mục đích phòng vệ và đối phó với các tình huống bị tấn công. Tuy nhiên, động thái này đã thu hút sự quan tâm của các nước trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh Nhật Bản đang điều chỉnh chính sách quốc phòng và tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ.
0: Kinh tế Triều Tiên được Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ước tính tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp duy trì mức tăng trên 3%. Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của Triều Tiên tăng khoảng 3,5% trong năm 2025 so với mức tăng 3,7% năm 2024 và 3,1% năm 2023. Đà phục hồi của nền kinh tế Triều Tiên được cho là đến từ việc mở rộng hợp tác với Nga, gia tăng thương mại với Trung Quốc và các dự án phát triển do nhà nước thúc đẩy. trong đó nhu cầu từ Nga đối với một số sản phẩm công nghiệp và quốc phòng được đánh giá là đã góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, trong khi lượng khách du lịch Nga tăng và các tuyến vận tải được mở rộng, giúp hỗ trợ lĩnh vực dịch vụ. Mức tăng trưởng hiện nay phản ánh khả năng thích ứng của Triều Tiên trong bối cảnh nước này vẫn chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế.
1: Dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực trung du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
0: Chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền, kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Việt Nam

0: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ trì hội nghị ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng và hành động kịp thời. Chính thức đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương từ hôm nay. Trang tin nổi tiếng thế giới Quartz bình chọn Việt Nam là một trong 10 điểm đến tiết kiệm và giàu trải nghiệm nhất thế giới. 5 thí sinh tại Quảng Trị bị hủy kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay vì gian lận. Khủng hoảng di cư từ Maroc đến Tây Ban Nha khiến 67 người thiệt mạng. Cảnh báo tình trạng nhân viên hàng không buôn lậu ma túy sau vụ cảnh sát Indonesia bắt giữ một cơ phó người Malaysia buôn lậu hơn 70.000 viên thuốc lắc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, hội nghị sẽ tập trung trao đổi 5 nhóm nhiệm vụ lớn, tăng cường nhận thức và thống nhất hành động trong hệ thống các cơ quan đối ngoại, đổi mới nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, đẩy mạnh việc xây dựng Đảng, xây dựng ngành và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, nhà nước trong triển khai công tác. Tại phiên khai mạc, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và lãnh đạo các ban bộ ngành đã phát biểu nhấn mạnh những kết quả đối ngoại từ sau Hội nghị Ngoại giao 32. Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa ngành ngoại giao với các ngành và đề xuất phương hướng, biện pháp thực hiện thành công các nhiệm vụ đối ngoại của Đại hội 14. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau hơn 80 năm thành lập nước và 40 năm đổi mới. Với việc lần đầu tiên, nghị quyết Đại hội Đảng xác định ngoại giao, đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Đối ngoại không đơn thuần là lĩnh vực quan hệ với bên ngoài, mà trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia, là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Do đó, hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt, vượt xa khỏi khuôn khổ hội nghị của ngành ngoại giao, là dịp quan trọng để trao đổi về công tác đối ngoại của cả hệ thống chính trị. Biểu dương những đóng góp to lớn thiết thực của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược.
2: Nghiên cứu phải tập trung vào những vấn đề tác động trực tiếp lâu dài đến an ninh và phát triển của Việt Nam, điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, chuyển dịch các trung tâm kinh tế, công nghệ và quyền lực, biến động về thương mại, tài chính, năng lượng, nguồn nước, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kinh tế số, chuyển đổi xanh, an ninh mạng và an ninh dữ liệu phải được nghiên cứu sớm, có chiều sâu. Công tác nghiên cứu cần đặc biệt chú trọng nhận diện, cơ hội và đề xuất hành động cụ thể. Mỗi báo cáo phải trả lời rõ việc gì đang xảy ra, tác động đến Việt Nam như thế nào, phương án xử lý là gì, việc nào làm trước, ai thực hiện. Báo cáo cần ngắn, có thông tin mới, nhận định rõ và kiến nghị phải dùng được. Đổi mới tư duy đòi hỏi bản lĩnh trong kiến nghị và đề xuất. Cán bộ tham mưu phải dám nêu vấn đề, bảo vệ kiến nghị đúng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu đối ngoại phải phục vụ trực tiếp đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế. Ngoại giao kinh tế phải theo sát dự án cho đến khi có kết quả. Trong đó, ưu tiên tranh thủ nguồn lực cho khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài. Thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, năng lượng sạch, công nghệ sinh học, nông nghiệp hiện đại, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
2: Mỗi cơ quan đại diện phải hiểu nhu cầu của đất nước, thế mạnh của địa bàn, tìm túng đối tác và theo sát công việc. Các bộ, ngành, địa phương phải chuẩn bị các dự án, cơ chế, mặt bằng, nhân lực và điều kiện tiếp nhận. Cơ hội bên ngoài chỉ trở thành nguồn lực khi bên trong sẵn sàng, Đây là công việc chung của cơ quan đại diện, cơ quan trong nước và của doanh nghiệp và từng người dân. Ngoại giao khoa học công nghệ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, xây dựng mạng lưới đối tác công nghệ, kết nối viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia, theo dõi xu hướng, tiêu chuẩn, chính sách mới, đưa tri thức và công nghệ phù hợp về nước. Ngoại giao không chỉ tìm vốn mà còn phải tìm tri thức, người tài và những cách làm hay. Cùng với đó, phải nâng cao chất lượng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự, bảo hộ công dân.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, nâng tầm đối ngoại đa phương và triển khai hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Việc đăng cai năm APEC 2027 phải được chuẩn bị từ sớm về nội dung, sáng kiến, cơ sở vật chất, nhân lực và vận động sự ủng hộ. Triển khai nghị quyết số 59 phải gắn hội nhập quốc tế với hoàn thiện thể chế và nâng cao nội lực. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hội nghị khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế với các mục tiêu quốc phòng an ninh, phát triển đất nước từ trung ương đến địa phương. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 sẽ tiếp tục làm việc đến hết ngày 7 tháng 8 với 18 phiên họp.
3: Bên lề hội nghị ngoại giao lần thứ 33 đang diễn ra tại Hà Nội, các đại biểu cho rằng trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và khó lường, ngành ngoại giao cần tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy vai trò tiên phong trong chiến lược đi trước đón đầu, góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi và huy động nguồn lực cho phát triển đất nước. Phản ánh của phóng viên Lan Anh.
4: Theo các đại biểu, bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp đã và đang đặt ra những yêu cầu mới đối với ngành ngoại giao. Đây là thời điểm Việt Nam cần có những lựa chọn mang tính chiến lược để tận dụng cơ hội và ứng phó hiệu quả với các thách thức. Trong bối cảnh đó, ngành ngoại giao phải chuyển mạnh từ tư duy thiết lập quan hệ sang kiến tạo giá trị, đưa các khuôn khổ hợp tác và cam kết quốc tế trở thành nguồn lực trực tiếp phục vụ phát triển đất nước. Trước yêu cầu của giai đoạn mới, các đại biểu, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đều nhận thức sâu sắc, đối ngoại phải tạo nguồn lực trực tiếp để phát triển đất nước là kim chỉ nam trong xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Ông Đặng Minh Khôi, đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, chia sẻ.
5: Để trong gian vừa qua, phải nói ngay sau đại đạo của Nguyễn, Tổng Bí thư nước Nguyễn cũng có rất nhiều phát biểu chỉ đạo về công tác đối ngoại, đưa ra nhiều đường hướng, định hướng, chúng ta căn cứ vào tình hình mới để triển khai, để đóng góp với cả đất nước phát triển. Hơn nữa là hội nghị lần này và trong bối cảnh ngành đối ngoại được xếp ngang cùng với quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, để đi tiếp tục rằng là nhiệm vụ quán triển lần này là hết sức là vẻ vang, nhưng hết sức nặng nề, và đây là một chủ chính của hội nghị ngoại giao 33 lần này.
4: Còn theo ông Nguyễn Quốc Dũng, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành ngoại giao không chỉ cần mở rộng quan hệ hợp tác mà còn phải chủ động nhận diện cơ hội, tháo gỡ điểm nghẽn và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành nhằm chuyển hóa

0: hiệu quả các nguồn lực quốc tế thành động lực phát triển trong nước.
1: Ta phải nhận thức sâu sắc được những cái yêu cầu của Đảng và Nhà nước, mà hiểu được cái yêu cầu của đất nước hiện nay là cái gì. Thì từ đó mới tính rằng là chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang có những thế mạnh gì, có những hạn chế gì, có những cái gì thuận lợi, có những cái gì đang khó khăn. Cái thuận lợi thì chúng ta phải cố gắng là tận dụng, nhưng còn cái khó khăn thì bây giờ phải tìm ra giải pháp. Và cái giải pháp đấy thì có những cái là tự mình phải tìm ra giải pháp, có những cái là phải đặt vấn đề với Đảng, với Nhà nước, với Chính phủ và với các bộ ngành để có thể phối hợp để tạo ra được một cái sức mạnh tổng thể.
0: Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đại sứ Phạm Quang Vinh cho biết.
2: Chúng ta đã hợp tác chính phủ với chính phủ, chúng ta đã hợp tác các bộ ngành. Nhưng cái điều quan trọng nhất để có thể tạo ra các cái chuỗi cung ứng bền vững cao hơn, ngoài dựa trên tập trung nhiều hơn vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì câu chuyện là tranh thủ các cái tập đoàn đa quốc gia, những cái tập đoàn lớn, công nghệ lớn, kinh tế lớn, thì đây là câu chuyện phải làm.
0: Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và khó lường, yêu cầu đặt ra đối với ngành ngoại giao không chỉ là mở rộng quan hệ mà còn phải chủ động kiến tạo cơ hội, chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực bên ngoài thành động lực phát triển phù hợp với tình hình phát triển mới của đất nước. Đó cũng là hướng đi để ngoại giao Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, góp phần nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của đất nước trong kỷ nguyên mới.
3: Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quyết định về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.
4: Căn cứ điều lệ Đảng, căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 14, căn cứ nghị quyết số 17 ngày 24 tháng 7 của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Điều 2 của quyết định nêu rõ, chuyển chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Quyết định này có hiệu lực kể từ hôm nay. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ phụ thuộc vào vốn, tài nguyên, gia công, lao động giá rẻ sang dựa vào năng suất, tri thức, dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao là yêu cầu cấp thiết để nước ta đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vấn đề này đã được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Làm thế nào để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và con người trở thành trụ cột cốt lõi của nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập? Phóng viên Bích Ngọc có bài đi tìm lời giải cho vấn đề này.
5: Kỹ sư Đỗ Thanh Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội, đang trao đổi với các đồng nghiệp về việc lắp đặt bộ lọc sóng hài thụ động cộng hưởng đơn tại tủ điện tổng. Đây là sáng kiến của nhóm kỹ sư giúp khắc phục gián đoạn sản xuất do sóng hài gây ra, giúp tiết kiệm điện năng gần 456 triệu đồng mỗi năm, duy trì nhịp độ sản xuất liên tục. Kỹ sư Đỗ Thanh Bình và kỹ sư Hà Đức Nhẹ chia sẻ.
6: Trong những cái mùa nắng nóng thì cái sự cố nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhưng khi mà áp dụng cái đề tài này vào cho thực tế thì cái tính an toàn của hệ thống được nâng lên rất là cao, cũng như là giảm rất nhiều những cái thời gian mà anh em kiểm tra, vận hành và xử lý các cái sự cố, giúp anh em yên tâm hơn và vận hành một cách chính xác hơn, phục vụ cho sản xuất.
7: Áp dụng cái tủ lọc sóng hài thụ động vào trong cái nhà máy của chúng tôi không chỉ giảm áp lực trong công việc, môi trường làm việc cũng an toàn hơn, giảm nguy cơ cháy nổ và giúp mọi người có thêm nhiều thời gian tập trung cho các hoạt động cải tiến khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
5: Trong bối cảnh nguồn cung điện căng thẳng, việc giảm tải phụ tải vô ích này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu suất công việc. Ông Akira Kikuchi, giám đốc điều hành cấp cao tại công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam cho biết, trong 3 năm từ năm 2023 đến năm 2026, công ty đã có hơn 4.000 sáng kiến có giá trị làm lợi kinh tế hơn 500 triệu đồng.
8: Tôi thấy rằng là người Việt Nam ý, có năng lực phát hiện ra vấn đề rất là nhanh và họ có cái tốc độ xử lý cũng rất là nhanh. Với trên quan điểm của ban lãnh đạo công ty thì tôi đánh giá rất là cao năng lực của người Việt Nam. Còn là lợi ích mà thu được từ hoạt động cải tiến ý, thì chúng tôi xây dựng những cơ sở trang vật chất, tăng lương, tăng thưởng cho cán bộ công nhân viên.
5: Từ nỗ lực của mỗi công nhân người lao động đến phong trào thi đua cải tiến không ngừng của các doanh nghiệp đã đưa GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18%. Tại hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 mới đây,

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người là một trong bốn bước chuyển chiến lược. Trong quá trình phát triển tới đây, con người được xác định vừa là trung tâm, vừa là mục tiêu và là động lực của sự phát triển. Theo ý kiến nhiều chuyên gia, để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thời gian tới đây, rất cần những cơ chế chính sách mang tính đột phá, đặc thù nhằm thu hút, tuyển dụng, giữ chân hiệu quả nguồn nhân lực. Cùng với đó, cần khuyến khích tạo điều kiện cho các tổ chức nghiên cứu, nhà khoa học đưa các sản phẩm nghiên cứu ra thị trường. Tiến sĩ Bùi Duy Hiếu, trưởng phòng nghiên cứu AI và IoT, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng,
1: muốn thu hút những cái người mà có kinh nghiệm về thì chúng ta không chỉ là tạo điều kiện cho họ mà phải có cái cơ sở để tạo cho họ xây dựng những cái nhóm nghiên cứu để đưa ra được các cái định hướng nghiên cứu mới và có thể là theo kịp được với lại các cái hướng nghiên cứu ở nước ngoài.
0: Để hỗ trợ cho các bạn trẻ nhanh chóng thích ứng đổi mới sáng tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình hành động trọng tâm như phổ cập kỹ năng số, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kết nối mạng lưới tri thức trẻ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Anh Trần Hữu, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết:
2: Chúng tôi đã thúc đẩy hỗ trợ các bạn trẻ từ khâu hình thành ý tưởng này cho đến khi tạo ra sản phẩm để giải quyết các bài toán của địa phương và đất nước, kết nối những cái mạng lưới tài năng trẻ và hỗ trợ công nghệ, cầu nối hiệu quả giữa các nhà khoa học trẻ, doanh nghiệp và các chuyên gia đi trước, tạo ra các cái cộng đồng sẵn sàng chia sẻ trang thiết bị, rồi phòng lab, rồi phòng tư vấn kỹ thuật cho các startup trẻ, để tiêu biểu như chương trình Sun Zone, cà phê cùng tài năng trẻ.
0: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chính là chìa khóa đưa đất nước có tốc độ tăng trưởng đạt hai con số trong giai đoạn 2026 đến năm 2030 và hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao.
3: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 36 điều chỉnh bổ sung nhiều quy định của nghị định 38 về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Với nhiều điểm mới như là đơn giản hóa thủ tục, phân cấp mạnh, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nghị quyết được cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài trong nhiều tháng qua, tạo động lực cho xuất khẩu phát triển bền vững. Ghi nhận của phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Vườn này là bao nhiêu anh?
5: Tổng diện tích của tôi là gần 2 hecta.
4: Cái tình chăm sóc đây thì cũng rất là tốt phải không?
5: Dạ.
4: Theo Việt Gáp hả?
5: Theo Việt Gáp.
6: Ngay sau khi nghị quyết 36 được ban hành, tại hợp tác xã nông nghiệp xanh Krông Bách, niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt của các thành viên. Nhiều năm qua, hợp tác xã với 7 thành viên chính thức và hơn 200 hộ liên kết và trên 120 hecta sầu riêng đã kiên trì sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ứng dụng nhật ký điện tử, xây dựng quy trình quản lý vùng trồng bài bản. Tuy nhiên, dù hơn 70% diện tích đã đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, hợp tác xã vẫn chưa được cấp mã số vùng trồng, cho nhiều diện tích sản xuất xen canh, chưa đáp ứng quy định về vùng trồng thuần theo quy định trước đây. Ông Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã cho biết, nghị quyết 36 mở ra cơ hội để những vùng sản xuất thực chất tuân thủ quy trình nhưng từng vướng về thủ tục được tiếp cận nhanh hơn với thị trường xuất khẩu.
7: Đánh giá rất là cao, hành động rất là nhanh, quyết liệt của chính phủ để đưa ra cái nghị quyết và có những cái chỉnh sửa, tháo gỡ những cái điểm nghẽn, những cái khó khăn, cái nghị định 38 cho bà con nông dân. Những cái sản phẩm của chúng tôi đã tuân thủ những cái quy trình làm tốt, có cơ hội xuất khẩu. Bà con nông dân thông qua cái nghị quyết này thì có những cái ý thức hơn và sẽ làm tốt hơn, và sản phẩm chất lượng nó sẽ được nâng cao hơn. Từ đó thì chúng ta hoàn toàn có thể là cạnh tranh và thậm chí là vượt lên.
6: Ông Huỳnh Kiều, đại diện doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng tại Đắk Lắk cho biết, hồ sơ xin cấp mã của doanh nghiệp đã chờ hơn 4 tháng. Ông Huỳnh Kiều kiến nghị các ngành chức năng tiếp tục ban hành hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp dễ thực hiện.
8: Về phía Sở Công Thương, thể chế các cái hạng mục văn bản thành những cái mục đơn giản nhất để cho các doanh nghiệp bám vào đó và làm theo để cho nó đúng quy định và nhanh nhất có thể. Về phía thuế thì cũng có những cái thể chế văn bản cụ thể chi tiết hóa để các doanh nghiệp được hướng dẫn một cách bài bản và sau đó thì áp dụng để tránh được những cái rủi ro về thuế sau này.
6: Nghị quyết 36 không chỉ được kỳ vọng tháo gỡ thủ tục cấp mã mà còn tạo nền tảng xử lý các bất cập tồn tại trong chuỗi xuất khẩu sầu riêng. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, giám đốc công ty tư vấn thuế tại Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh này hiện có khoảng 200 cơ sở đóng gói, nhưng chỉ có khoảng 16 cơ sở được cấp mã số đăng ký bắt buộc do Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp cho các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất, chế biến hoặc bảo quản thực phẩm nông sản để được cấp phép xuất khẩu chính ngạch.

0: sang thị trường Trung Quốc. Số vùng trồng được cấp mã cũng còn thấp. Điều này khiến doanh nghiệp phải xuất khẩu thông qua đơn vị khác, phát sinh tình trạng mua bán mã và nhiều rủi ro về hóa đơn chứng từ.
1: Cơ chế đã được tháo bỏ một phần và thủ tục mà cấp nhanh và cấp đồng bộ thì cái việc mà thiếu mã hay là thiếu cơ sở đóng gói là gần như là sẽ ít lại và nó sẽ là một cái thị trường công bằng hơn. Tôi cũng đang nghiên cứu để làm sao để có thể hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp hoặc là các hộ nông dân còn lại, hỗ trợ cho họ để được cấp mã.
0: Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk nhận định điều doanh nghiệp mong đợi không chỉ là thủ tục được rút ngắn mà còn là phương thức quản lý mới. Việc chuyển sang cơ chế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm kết hợp với hậu kiểm sẽ giảm áp lực hành chính, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong toàn chuỗi sản xuất.
2: Khi có đủ các cái điều kiện về xuất khẩu sẽ không còn những cái vướng mắc liên quan đến nhũng nhiễu gây ra các cái điểm nghẽn nữa. Và thứ hai nữa là khi chúng ta làm theo những cái quy trình như thế này thì đương nhiên là cái quá trình hậu kiểm, các cái thủ tục nó sẽ không còn bị hạn chế về mặt thời gian và ùn tắc. Cái quan trọng là khi đáp ứng đúng cái quy trình thì cái việc tiền kiểm trước khi xuất khẩu hướng đến là một vùng nguyên liệu đảm bảo sạch, an toàn và đủ khả năng để đáp ứng tất cả các cái thị trường quốc tế.
0: Đối với Đắk Lắk là một trong những địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước, Nghị quyết 36 được kỳ vọng không chỉ tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, mà còn góp phần minh bạch hóa chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của ngành hàng sầu riêng trên thị trường quốc tế.
3: Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn đến năm 2030. Thành phố dành gần 600 tỷ đồng để hỗ trợ các nhà đầu tư về bồi thường, tái định cư, phí lệ phí, thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi thực hiện dự án nhà ở xã hội. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
4: Các đối tượng được hưởng ưu đãi và áp dụng cơ chế hỗ trợ này bao gồm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn tài chính công đoàn, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân không bằng nguồn vốn đầu tư công, các cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân không bằng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Số nhà ở xã hội và nhà ở công nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhiều dự án chậm triển khai hoặc chưa thu hút được nhà đầu tư nhà ở xã hội do vướng mắc về quỹ đất, thủ tục, cơ chế ưu đãi. Nghị quyết ban hành nhằm đảm bảo đồng bộ cơ chế chính sách để phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu rất lớn hiện nay, góp phần thực hiện chỉ tiêu hoàn thành gần 29.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
5: Các chính sách hỗ trợ gồm hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với diện tích xây dựng nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật liên quan, hỗ trợ 100% các khoản phí thẩm định quy hoạch dự án phòng cháy chữa cháy và báo cáo đánh giá tác động môi trường, và hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mức hỗ trợ là 30% và tối đa 6 tỷ đồng trên một dự án tại các phường thuộc khu vực đô thị trung tâm và Hội An, mức hỗ trợ 50% và tối đa không quá 10 tỷ đồng trên dự án tại các xã phường và đặc khu còn lại. Các khoản hỗ trợ này thì không được tính vào giá bán cũng như giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội.
3: Trong khi người mua nhà ở thương mại đang chật vật gánh mức lãi suất thả nổi chạm ngưỡng 13% một năm, thì dòng vốn ưu đãi dành cho nhà ở xã hội với mức lãi suất chỉ từ 5,4% cho đến 6,5% một năm đang thắp lên hy vọng an cư. Đặc biệt, chính sách mới từ Ngân hàng Nhà nước mở ra cơ hội lớn cho nhóm đối tượng dưới 35 tuổi sở hữu ngôi nhà đầu tiên được đánh giá hết sức thiết thực. Phản ánh của phóng viên Bảo Ngọc.
6: Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho rằng các chính sách mới là cơ sở nền tảng để mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho người dân.
7: Khó khăn vướng mắc đối với ngân hàng chúng tôi nghĩ là nó không còn nhiều khó khăn nữa. Điểm quan trọng ở đây là có đủ cái nguồn cung nhà về nhà ở xã hội cũng như là giá cả hợp lý thì hoàn toàn là kết nối rất thuận lợi đối với chương trình tín dụng chính sách của ngân hàng chính sách xã hội. Và điều này nó là cái cơ sở nền tảng để các cái ngân hàng nói chung và hệ thống ngân hàng chính sách xã hội nói riêng.
6: Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu an sinh và trợ lực trực tiếp cho thế hệ trẻ từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, chính sách quy định chi tiết lộ trình ưu đãi lãi suất trong 5 năm đầu tiên, người vay được áp dụng mức lãi suất cố định là 6,5% một năm, thấp hơn 2% một năm so với mức cho vay chung và dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất được điều chỉnh ở mức 7,5% một năm. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin về chương trình cho vay mua nhà đối với người trẻ dưới 35 tuổi.
8: Một số chương trình như cho vay nhà ở xã hội hay cho vay người trẻ dưới 35 tuổi để mua nhà ở xã hội, hay chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số, các chương trình tín dụng chính sách khác cũng được các tổ chức tín dụng, các ngân hàng triển khai một cách tích cực. Và có cái điểm mới trong thời gian gần đây liên quan đến tín dụng, thứ nhất là theo cái chủ trương là thúc đẩy các cái phân khúc nhà ở xã hội mà cần được khuyến khích, những nhà ở cho thuê hay là thuê mua nhà ở xã hội, phân khúc phát triển là bất động sản khu công nghiệp, thì Ngân hàng Nhà nước đã thông báo cho các tổ tín dụng là chủ động tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực này và không cần phải kiểm soát như là các lĩnh vực bất động sản thông thường.
6: Việc dịch chuyển dòng vốn từ các phân khúc có tính chất đầu cơ sang phục vụ nhu cầu ở thực của người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ, chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất cho mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước.
3: Lần đầu tiên tại khu vực phía Nam, một bệnh nhi mắc ung thư biểu mô tế bào gan đã được ghép gan thành công. Phóng viên Kim Dung, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin.
9: Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Đây là ca ghép gan đầu tiên tại khu vực phía Nam điều trị cho trẻ mắc căn bệnh này, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực ghép tạng nhi khoa. Bệnh nhi được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào gan vào cuối năm 2025 và trải qua 10 đợt hóa trị. Cuối tháng 6 năm 2026, bệnh nhi được hội chẩn tại khoa gan mật tụy và ghép gan. Các bác sĩ của bệnh viện đã phối hợp hội chẩn với giáo sư Raymond Redding, chuyên gia ghép gan Vương Quốc Bỉ. Sau khi đánh giá toàn diện, ekip quyết định thực hiện ghép gan sớm và chuẩn bị người hiến là mẹ ruột của bệnh nhi. Ca ghép được thực hiện ngày 22 tháng 7 từ người hiến sống là mẹ ruột. Đến nay, sau 9 ngày ghép gan, sức khỏe bệnh nhi hồi phục tích cực. Người mẹ hiến gan cũng hồi phục tốt và đã được xuất viện. Ung thư biểu mô tế bào gan ở trẻ em là bệnh hiếm gặp, nhưng ghép gan là phương pháp điều trị triệt để đối với những trường hợp không còn khả năng cắt bỏ khối u. Phương pháp này không chỉ loại bỏ hoàn toàn khối u và lá gan mang bệnh, mà còn mang lại cơ hội sống lâu dài cho trẻ nếu được chỉ định đúng thời điểm. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhi vẫn chưa thể tiếp cận kỹ thuật này do khó khăn về kinh tế, nguồn tạng hiến và khả năng tiếp cận các trung tâm ghép gan chuyên sâu. Ngoài nỗ lực của ekip y tế, gia đình bệnh nhi còn nhận được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, góp phần trang trải phần lớn chi phí ghép gan và điều trị. Ca ghép thành công tiếp tục khẳng định năng lực của bệnh viện với vai trò là trung tâm ghép gan trẻ em hàng đầu khu vực phía Nam, đồng thời mở thêm hy vọng cho nhiều trẻ mắc bệnh gan giai đoạn cuối và các bệnh lý ác tính về gan có chỉ định ghép gan.
3: Chiều nay, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của tỉnh Quảng Trị thông tin về việc xử lý vi phạm quy chế thi xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
10: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị có đủ căn cứ xác định vi phạm quy chế thi đối với 6 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực. Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị đã họp thống nhất xử lý, hủy bài thi đối với 5 thí sinh. Sở đã xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về hình thức xử lý một thí sinh còn lại. Đối với cán bộ giáo viên có dấu hiệu vi phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh điều tra. Khi có kết luận của cơ quan điều tra, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan sẽ tiến hành xử lý theo quy chế thi và theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trước đó, sáng 10 tháng 7, mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị. Qua điều tra, cơ quan có thẩm quyền đã xác định hai giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi là ông Trần Đức Lực, tổ trưởng chuyên môn toán trường Trung học phổ thông Lê Trực, phó trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, và bà Đoàn Thị Thanh Bình, tổ trưởng chuyên môn ngữ văn trường Trung học phổ thông Lê Trực, thư ký điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, cùng 9 thí sinh dự thi liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực.
3: Hôm nay, đại diện công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc, Phú Quốc Express thông báo tạm dừng hoạt động đối với tuyến tàu cao tốc vận chuyển hành khách từ Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại.
10: Nguyên nhân là do tàu cao tốc Thăng Long hoạt động tuyến này gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành vào sáng nay. Theo lịch trình, tàu Thăng Long khởi hành từ Vũng Tàu đi Côn Đảo lúc 7 giờ 30 phút sáng nay. Tuy nhiên, trên hành trình đã xảy ra sự cố khiến phương tiện không thể tiếp tục vận hành an toàn. Tàu buộc phải quay đầu và đã cập lại vào cảng an toàn vào khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày để đưa hành khách lên bờ. Sự việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình của hơn 400 hành khách, bao gồm hơn 200 người đi chuyến Vũng Tàu Côn Đảo hôm nay và hơn 200 người đã đặt vé chuyến ngược lại vào ngày mai. Phú Quốc Express đã gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì sự cố bất khả kháng này. Doanh nghiệp cam kết hoàn trả toàn bộ tiền vé cho các đại lý để thực hiện hoàn tiền lại cho những hành khách đã mua vé.

0: hoạt động vận tải hành khách trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.
1: Cộng tác viên Lâm Bùi đưa tin, rạng sáng nay, mưa lớn trên địa bàn xã Bát Sát của tỉnh Lào Cai gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường ruộng đồng và làm sạt lở ta luy dương phía sau hai hộ dân tại thôn Bản Vai.
0: Công an xã Bát Sát đã huy động 18 cán bộ chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng khẩn trương di chuyển tài sản, vận động các hộ dân rời khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người. Cùng với hỗ trợ người dân, công an xã đã căng dây cảnh báo, điều tiết giao thông tại các tuyến đường, khu vực ngầm tràn bị ngập nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đồng thời nhắc nhở người dân không đi qua các vị trí có nguy cơ mất an toàn trong thời điểm mưa lũ. Công an xã Bát Sát đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để kịp thời triển khai các phương án ứng phó, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Từ đầu mùa mưa đến nay, giải đất ven sông Cửa Lớn thuộc xã Đất Mới của tỉnh Cà Mau liên tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Phản ánh của phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2: Chỉ trên đoạn sông Cửa Lớn ngắn chừng 500 mét, nơi tập trung các trại sản xuất tôm, cua giống, đã hứng chịu tới 4 vụ sạt lở từ đầu mùa mưa đến nay. Gia đình ông Phạm Văn Tý làm nghề sản xuất tôm giống từ năm 2018. Sau hơn 8 năm bám trụ, ông chứng kiến mép nước đã ăn sâu vào đất liền khoảng 15 mét, nuốt trọn bờ kè kiên cố lẫn diện tích đất của gia đình. Khoảng 1 giờ 30 phút đêm ngày 17 tháng 7 vừa qua, sạt lở này tiếp tục làm đổ ập khu vực trước nhà và cơ sở sản xuất tôm của ông Tý xuống sông. Đây đã là lần thứ hai sạt lở làm thiệt hại nhà ông.
3: Thì trước các thời điểm sụp lở thì như hiện giờ tôi gia đình tôi không có cái nhà để ở đó, thì tôi ở tạm bên nhà, tôi ở xóm giềng mà bà con ở đây. Trong đây tôi là sản xuất nghề tôm cua giống, sạt lở vậy thì ảnh hưởng tới kinh tế của tôi nữa. Khúc này thì mấy năm trước cách chân năm thì cũng có chỗ này chỗ kia, nhưng mà sự cả năm nay thì vẫn 4 chỗ rồi đó, sụp lở rất là nhanh.
2: Sau sự cố, nhận thấy vụ sạt lở cắt đứt tuyến lộ giao thông khiến bà con trong xóm mất lối đi lại, ông Tý đã chủ động gọi người dân xung quanh đến đập bỏ toàn bộ phần nhà còn lại của mình. Việc chấp nhận hy sinh tài sản vừa để nhường diện tích tạo nối tạm cho cộng đồng, vừa giúp tránh rủi ro phần nhà gãy đổ tiếp tục sụp xuống. Cùng chung cảnh ngộ, gia đình ông Đỗ Văn Em gắn bó với nghề ươm tôm cua giống từ năm 2000, cũng từng hai lần bị sạt lở ảnh hưởng nhà. Đêm 17 tháng 7 vừa qua, gia đình lại một lần chạy lỡ khi căn nhà của người em trai cách đó chỉ vài chục mét đột ngột đổ sụp xuống dòng nước xoáy vào gần 2 giờ sáng.
4: Để cái khu sinh hoạt của bà con, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là buôn bán. Tại cái khu chạy giống, làm là buôn bán, vận chuyển tôm cua giống nó khó khăn. Giờ cũng mong muốn là chính quyền địa phương cũng hỗ trợ để gia cố rồi cho nó giữ lại đất của chạy giống.
2: Hai vụ sạt lở đất xảy ra vào ngày 17 tháng 7 vừa qua làm ảnh hưởng nhà của 3 hộ dân, làm sập hoàn toàn 30 mét đường giao thông nông thôn, phá hủy nhiều tài sản khác với tổng thiệt hại khoảng 170 triệu đồng. Ông Tô Từ Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đất Mới đánh giá khu vực sạt lở đất ven sông Cửa Lớn rất nghiêm trọng, nguồn lực địa phương không đảm bảo để tự khắc phục. Từ đầu tháng 5 đến nay, trên địa bàn xã còn ghi nhận 14 điểm sạt lở khác.
5: Nguồn xây dựng cơ bản thì các cái điểm thì nó cũng chưa có chủ động hết được. Thì sẽ xin chủ trương về tỉnh có cái hướng hỗ trợ căn cơ để khắc phục cho bà con, cũng như là các cái tuyến đường mà hư hỏng nặng để khắc phục sớm cho bà con lưu thông đi lại.
2: Tình hình sạt lở tại xã Đất Mới phản ánh thực trạng chung đang diễn ra phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 91 vụ sạt lở đất với tổng chiều dài hơn 2,4 km, làm thiệt hại 84 căn nhà, 66 tấn muối và hạ tầng của một trạm kiểm soát biên phòng. Việc sớm triển khai các giải pháp công trình căn cơ không chỉ bảo vệ hạ tầng giao thông mà còn để hàng trăm hộ dân ven sông Cửa Lớn bảo vệ tài sản, giữ gìn sinh kế lâu dài.
1: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
6: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, xu thế thời tiết trong 7 ngày tới có sự phân hóa giữa các vùng, nhưng điểm chung là mưa rông vẫn xuất hiện ở nhiều nơi. Trong đó Bắc Bộ là khu vực chịu tác động rõ nét nhất khi mưa gia tăng từ khoảng ngày mai mùng 2 tháng 8 và kéo dài đến hết ngày mùng 7 tháng 8. Nhiều nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to, cục bộ có điểm mưa rất to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm. Đến khoảng ngày mùng 6

0: mùng 7 tháng 8, lượng mưa có xu hướng giảm dần nhưng vẫn còn xuất hiện các cơn mưa dông cục bộ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cũng như dải duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày mai đến ngày 7 tháng 8 duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày vẫn có nắng, tuy nhiên nền nhiệt không quá gay gắt nếu mưa xuất hiện vào chiều tối và đêm ở một số nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa gia tăng từ khoảng ngày 4 và 5 tháng 8. Một số nơi có thể mưa vừa, mưa to cục bộ kèm theo các hiện tượng dông mạnh. Mưa lớn cục bộ gây ngập úng tại khu đô thị và vùng trũng thấp, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi. Cơ quan khí tượng nhận định, dù mưa xuất hiện nhiều hơn, ban ngày tại nhiều khu vực vẫn có nắng gián đoạn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 735 Quốc khánh Thụy Sĩ mùng 1 tháng 8, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Liên bang Guy Parmelang. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Stefan Engler và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Pierre-André Pacher. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Ignacio Cassis. Tại thủ đô Colombo, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka vừa phối hợp với công ty du lịch Việt Travel và tập đoàn Hailey tổ chức chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Sri Lanka với chủ đề Việt Nam, thế giới của những kỳ quan bất tận. Phóng viên Đình Nam theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
2: Thứ trưởng du lịch Sri Lanka bày tỏ vui mừng trước sự gia tăng số lượng khách du lịch hai chiều. Trong đó, trong 8 tháng đầu năm có gần 9.000 khách Sri Lanka thăm Việt Nam và hơn 4.500 khách Việt Nam thăm Sri Lanka. Đánh giá cao các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong việc khai thông thủ tục, hiện thực hóa kết nối hàng không trực tiếp giữa hai nước, bày tỏ tin tưởng hợp tác du lịch song phương sẽ chứng kiến nhiều bước phát triển tích cực trong thời gian tới. Đại diện Vietnam Airlines và Vietjet Air đã giới thiệu mạng lưới bay quốc tế, dịch vụ hàng không của hai hãng, đồng thời cung cấp thông tin về các chuyến bay kết nối giữa Việt Nam và Sri Lanka, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch và người dân hai nước trong thời gian tới. Một điểm nhấn đặc sắc của chương trình là phần quảng bá và giới thiệu ẩm thực Việt Nam do đầu bếp Nguyễn Văn Thông, nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đầu bếp trẻ Việt Nam trực tiếp thực hiện. Các đại biểu đã trực tiếp thưởng thức 3 món ăn tiêu biểu của Việt Nam, gồm gỏi cuốn chay, bánh mì gà và phở bò. Hương vị đặc trưng của cách chế biến tinh tế của các món ăn đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các vị khách Sri Lanka, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Đại diện nhiều doanh nghiệp du lịch Sri Lanka đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình xúc tiến lần này, cho rằng việc mở thêm các đường bay thẳng sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong hợp tác du lịch giữa hai nước. Các doanh nghiệp bày tỏ ấn tượng với sự đa dạng của các sản phẩm du lịch, nền văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và sự hiếu khách của người Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm xây dựng các chương trình hợp tác đưa nhiều đoàn khách Sri Lanka đến Việt Nam cũng như tăng cường trao đổi khách du lịch hai chiều. Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Colombo tạo tiền đề để triển khai hiệu quả các đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Colombo, góp phần đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Sri Lanka được thiết lập trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka ngày càng đi vào chiều sâu thực chất.
1: Trang tin kỹ thuật số nổi tiếng thế giới Quartz vừa có bài giới thiệu Việt Nam là một trong 10 điểm đến tiết kiệm và giàu trải nghiệm nhất thế giới. Mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn qua tổng hợp của biên tập viên Võ Giang.
3: Trên trang Quartz, nhà báo Ambia Staly khẳng định, với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ bao quanh, Việt Nam mang tới vô số lựa chọn cho những chuyến du lịch tiết kiệm nhưng vẫn đầy trải nghiệm. Từ thủ đô Hà Nội nhộn nhịp với khu phố cổ giàu giá trị lịch sử, du khách có thể đi về phía Bắc đến Sapa để tham gia các chuyến đi bộ đường dài tuyệt đẹp băng qua những thửa ruộng bậc thang, nghỉ đêm trong các ngôi nhà của người Dao Đỏ và người Hơ Mông dọc đường đi. Du khách cũng có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục với chi phí phải chăng khi đi thuyền len lỏi giữa vô số đảo đá vôi ở Vịnh Hạ Long, một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Tác giả dẫn dắt người đọc xuôi về phía Nam, nơi du khách có thể khám phá cố đô Huế, dạo bước trên những con phố lung linh ánh đèn lồng ở Hội An hay thám hiểm các hang động lớn nhất thế giới tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ở thành phố Hồ Chí Minh, bảo tàng chứng tích chiến tranh mang tới cái nhìn sâu sắc và đầy suy ngẫm về chiến tranh tại Việt Nam, trong khi việc thăm hệ thống địa đạo Củ Chi ở ngoại ô thành phố giúp du khách tận mắt chứng kiến sự sáng tạo tài tình của quân giải phóng. Xa hơn về phía Nam là vùng đồng bằng sông Cửu Long trù phú với mạng lưới sông ngòi chằng chịt và những khu chợ nổi sầm uất. Du khách có thể khám phá nơi đây bằng thuyền hoặc xe đạp để thực sự hòa mình vào văn hóa bản địa. Bài viết trên trang Quartz đánh giá hệ thống nhà nghỉ giá rẻ dành cho dân du lịch phát triển rất tốt trên khắp Việt Nam và ẩm thực đường phố của Việt Nam thì

0: không đâu sánh bằng. Những món ăn như phở, bánh xèo hay bún chả vừa ngon miệng, no bụng lại có giá khá rẻ.
1: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao khi hai bên tiếp tục theo đuổi chiến lược gây sức ép tối đa và cảnh báo các lựa chọn quân sự. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
0: Nhà Trắng hôm qua phát tín hiệu cho thấy Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, trong bối cảnh nước này đang gia tăng sức ép buộc Iran mở lại eo biển Hormuz và tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng trước. Các nước trong khu vực đang đẩy mạnh nỗ lực ngăn xung đột lan rộng. Ả Rập Xê Út đề xuất thành lập Liên minh Quốc phòng gồm 14 quốc gia nhằm bảo vệ an ninh hàng hải và các tuyến cung ứng năng lượng tại Biển Đỏ, đồng thời tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế tránh để căng thẳng leo thang thành một cuộc chiến khu vực. Trong khi đó, Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ lâu đã cảnh báo rằng nếu các bên không quay trở lại bàn đàm phán, xung đột sẽ có nguy cơ tiếp tục leo thang. Những diễn biến hiện nay dường như cho thấy lo ngại đó đang trở thành hiện thực. Ông bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ giao tranh tái diễn, xung đột mở rộng và căng thẳng leo thang hơn nữa. Tổng thư ký kêu gọi các bên chấm dứt các hành động quân sự, nối lại đối thoại và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, trong đó có các sáng kiến hòa giải do Pakistan và Qatar và một số quốc gia khác đang triển khai.
0: Việc Mỹ và Iran đồng thời gia tăng sức ép trong khi các kênh ngoại giao vẫn bế tắc cho thấy cuộc đối đầu đang bước sang giai đoạn nhạy cảm hơn. Không chỉ có hoạt động quân sự, quyền kiểm soát những yết hầu hàng hải như Hormuz và Bab el-Mandeb đang trở thành công cụ gây sức ép chiến lược.
1: Trong diễn biến mới nhất, phóng viên Bá Thi đưa tin, hôm nay Iran tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẵn sàng tấn công nghiền nát hạ tầng năng lượng tại khu vực Trung Đông nếu bị Mỹ và Israel tập kích.
3: Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn lời quan chức cấp cao thuộc về binh cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ, nếu Mỹ và Israel liều lĩnh tấn công hạ tầng năng lượng của Iran như đe dọa, Tehran sẽ đáp trả bằng các cuộc tập kích hủy diệt nhằm vào hạ tầng thiết yếu của Mỹ và Israel trên toàn khu vực. Quan chức về binh cách mạng Hồi giáo Iran nhắc lại cảnh báo trước đó của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bakir Kalibab rằng nếu các tài sản của Tehran bị tấn công, việc phá hủy các cơ sở dầu mỏ, khí đốt, điện năng và thậm chí cả các nhà máy khử mạn trên toàn Trung Đông là không thể tránh khỏi. Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran trưa nay ra tuyên bố khẳng định eo biển Hormuz sẽ không thể mở lại nếu Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân chống Iran. Về tình hình thực địa, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh trưa nay xác nhận đã nhận được báo cáo về nghi vấn hai tàu hàng bị tấn công tại vịnh Oman gần eo biển Hormuz. Hiện chưa rõ hai tàu bị tập kích có phải do Iran thực hiện hay không.
1: Chính quyền Tây Ban Nha vừa xác nhận khoảng 50.000 cho đến 60.000 người đã tìm cách vượt biên từ Maroc vào Ceuta chỉ trong chưa đầy 2 ngày, trong đó ít nhất 67 người đã thiệt mạng.
0: Theo chính quyền Ceuta, phần lớn nạn nhân thiệt mạng do đuối nước hoặc bị dẫm đạp khi tìm cách vượt qua hàng rào biên giới và các bãi tràn sóng. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, đến tối 31 tháng 7, phần lớn người di cư đã quay trở lại Maroc, song cuộc khủng hoảng vẫn để lại sức ép lớn về nhân đạo và an ninh. Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định sẽ đẩy nhanh việc hồi hương người nhập cảnh trái phép, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng chính sách nhập cư của nước này là nguyên nhân dẫn đến làn sóng vượt biên. Thủ tướng Pedro Sanchez cho rằng các đường dây buôn người đã lợi dụng và bóp méo thông tin về phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha liên quan đến việc xử lý người di cư đến bằng đường biển để lôi kéo hàng chục nghìn người vượt biên.
4: Cách diễn giải sai lệch phán quyết của Tòa án Tối cao đã lan truyền rất nhanh trong các đường dây buôn người chỉ trong vài giờ và trở thành chất xúc tác dẫn đến làn sóng vượt biên với quy mô chưa từng có mà chúng ta chứng kiến ngày hôm qua. Chính phủ Tây Ban Nha sẽ huy động mọi nguồn lực của nhà nước để bảo đảm an ninh cho người dân Ceuta, đồng thời nhanh chóng khôi phục trật tự và sự ổn định tại Ceuta.
0: Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng cuộc khủng hoảng không chỉ xuất phát từ thông tin sai lệch, tình trạng thất nghiệp kéo dài, đặc biệt trong nhóm thanh niên Maroc, cùng với các video lan truyền trên mạng xã hội về cơ hội sang châu Âu đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy làn sóng di cư. Nhiều người sau khi đến Ceuta nhanh chóng quay về vì không có nơi ở, thiếu lương thực và không tìm thấy cơ hội việc làm như kỳ vọng. Trong bối cảnh này, Italia hôm qua thông báo khôi phục tạm thời một số biện pháp kiểm soát đối với người đến từ Tây Ban Nha bằng đường hàng không và đường biển, trong khi Pháp tăng cường kiểm tra dọc tuyến biên giới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, mọi trường hợp nhập cảnh và Liên minh châu Âu phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành, đồng thời kêu gọi triệt phá các mạng lưới buôn người và đẩy nhanh hoạt động hồi hương.
1: Hôm nay, Thủ tướng Thái Lan gửi lời xin lỗi đến người dân và du khách Nga, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng siết chặt các biện pháp an ninh trên toàn quốc sau vụ sát hại dã man 5 người, gồm 2 chị em ruột người Nga và 3 thành viên của một gia đình người Thái Lan tại tỉnh Chonburi. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan đưa tin.
5: Thủ tướng Anutin cùng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Kitrat đã trực tiếp kiểm tra hai hiện trường chôn giấu thi thể các nạn nhân gần đường cao tốc ở tỉnh Chonburi. Bày tỏ sự bàng hoàng trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, ông Anutin thừa nhận vụ việc đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch quốc gia cũng như hai điểm đến nổi tiếng Chonburi và Pattaya của Thái Lan. Ông khẳng định chính phủ Thái Lan sẽ tăng cường tuần tra tại các khu vực rủi ro để khôi phục niềm tin du lịch.
6: Chúng ta phải khôi phục lại niềm tin càng nhanh càng tốt. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, các đối tượng tội phạm sẽ tiếp tục tái phạm. Chúng không chỉ tấn công người nước ngoài mà còn sát hại cả ba người dân Thái Lan. Tôi xin gửi lời xin lỗi và chia buồn sâu sắc đến người dân Nga, đặc biệt là khi họ đã luôn ủng hộ và lựa chọn Thái Lan là điểm đến du lịch. Đây là một sự việc cực kỳ dã man, nhưng nó là hành vi của những kẻ xấu riêng lẻ và không phản ánh rằng Thái Lan mất an toàn.
5: Theo điều tra ban đầu, các nghi phạm thực hiện hành vi nhằm cướp tài sản và giết người diệt khẩu. Hai nghi phạm chính đều vừa mãn hạn tù. Hiện cảnh sát đã tạm giữ hai đối tượng và mở rộng điều tra nghi vấn có đến 4 người tham gia. Trả lời báo chí về làn sóng dư luận yêu cầu áp dụng khung hình phạt tử hình, Thủ tướng Anutin khẳng định.
6: Luật pháp Thái Lan duy trì hình phạt này. Tuy nhiên, việc áp dụng hoàn toàn phụ thuộc vào thẩm quyền phán quyết của tòa án. Nếu tòa án tuyên án tử hình, đối với hành vi phạm tội nghiêm trọng và tái phạm này, chính phủ sẽ bảo đảm các quy trình pháp lý được thực thi nghiêm túc. Những kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như vậy không thể tiếp tục trở thành gánh nặng cho xã hội.
5: Vụ thảm án nghiêm trọng tại tỉnh Chonburi đã thổi bùng tranh cãi về hiệu quả của hệ thống tư pháp và các quy định giảm án tại Thái Lan. Dù án tử hình vẫn là hình phạt hợp pháp, các chuyên gia nhận định trên thực tế hình phạt này rất hiếm khi được thực thi. Nhiều trường hợp sau khi bị tuyên án tử hình vẫn được ân xá hoặc giảm xuống chung thân. Cơ quan chức năng Thái Lan đang khẩn trương làm rõ vai trò của từng nghi phạm và mối liên hệ giữa hai vụ án.
1: Indonesia vừa cảnh báo về tình trạng lợi dụng quy định ưu đãi dành cho phi hành đoàn để buôn lậu ma túy. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
7: Các nhân viên hải quan và cảnh sát quốc gia Indonesia đã bắt giữ một cơ phó người Malaysia sau khi phát hiện hơn 70.000 viên ma túy tổng hợp nặng khoảng 26 kg trong vali có gắn thẻ phi hành đoàn sau chuyến bay MH727 từ Kuala Lumpur của Malaysia vào ngày 29 tháng 7. Vụ việc này cho thấy các mạng lưới buôn ma túy có thể đang tìm cách lợi dụng các thủ tục tại sân bay, vốn phân loại phi hành đoàn là những hành khách có rủi ro thấp. Các nhân viên đã nghi ngờ chiếc vali của cơ phó và tiến hành kiểm tra. Họ tìm thấy 14 gói chứa thuốc lắc bên trong hành lý, trên đó có dán nhãn đặc biệt dành cho phi hành đoàn, khác với hành lý thông thường của hành khách. Các nhà chức trách cũng tìm thấy vài gram methamphetamine trong đồ dùng cá nhân của cơ phó này. Theo lời khai của viên cơ phó, anh ta được hứa trả khoảng 50.000 ringgit Malaysia, tương đương với khoảng 221 triệu rupiah, để vận chuyển ma túy từ Kuala Lumpur đến Jakarta.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong gần 40 năm qua, nước ta đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Trong bài 4 của loạt bài Bảo đảm quyền con người, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng nghe cảm nhận của bạn bè quốc tế về những thành tựu giảm nghèo của Việt Nam.
10: Đầu những năm 1990, gần 60% dân số cả nước sống dưới chuẩn nghèo. Nghèo đói khi ấy không chỉ đồng nghĩa với thiếu thu nhập mà còn là thiếu cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận điện, nước sạch, giao thông và các dịch vụ xã hội thiết yếu. Sau gần 40 năm kiên trì đổi mới, bức tranh ấy đã thay đổi căn bản. Đến nay, tỷ lệ nghèo đa chiều của Việt Nam chỉ còn 2,95%. Hơn 40 triệu người đã thoát nghèo kể từ năm 1993. GDP bình quân đầu người tăng hơn 40 lần, từ khoảng 122 đô la Mỹ năm 1990 lên hơn 5.000 đô la Mỹ vào năm 2025. Đó không chỉ là những con số tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Ông Usman Yuan, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới nhận định.
11: Tỷ lệ giảm nghèo của Việt Nam đã giảm và tỷ lệ cực nghèo cũng đã giảm mạnh xuống dưới 3%, ít hơn cả tỷ lệ chuẩn của quốc tế. Điều này phản ánh sự thành công của một quốc gia đối với công cuộc giảm đói nghèo.
10: Có thể thấy, thành tựu giảm nghèo của Việt Nam không phải là kết quả nhất thời hay ngẫu nhiên, mà là thành quả của một chiến lược phát triển nhất quán lâu dài. Đằng sau những thành tựu ấy là hệ thống chủ trương chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu cao nhất là phát triển vì con người.

0: Nam đã thực hiện chính sách giảm nghèo trên toàn quốc, bao gồm cả các tỉnh nông thôn, tỉnh thành, đô thị, vùng núi hay ven biển. Có vẻ như hầu hết các tỉnh đều được đối xử tương đối công bằng, ít nhất là về mặt hạ tầng cơ bản như đường xá, điện, viễn thông, cầu cống và trường học. Dĩ nhiên, ở các vùng nông thôn, quy mô trường học hay cầu đường có thể nhỏ hơn, không được hiện đại như thành phố. Nhưng điều quan trọng là không có khu vực nào bị bỏ rơi hoàn toàn. Và tôi nghĩ khi nói đến giảm nghèo, việc Việt Nam quyết định phân bổ đầu tư một cách tương đối đồng đều cho tất cả các tỉnh, chứ không chỉ tập trung vào trung tâm lớn như là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh hay đồng bằng sông Cửu Long là điều rất đáng chú ý.
1: Thời gian qua, nhiều chủ trương lớn về giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân tiếp tục được triển khai với quyết tâm rất cao. Năm 2025, chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát đã được thực hiện trên phạm vi cả nước, giúp hàng trăm nghìn hộ gia đình có nơi ở an toàn, ổn định. Tiếp đó là chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông và miễn phí khám sức khỏe định kỳ, từng bước hướng tới miễn viện phí cho toàn dân. Ở góc nhìn của giáo sư Faisal Ahmed, nhà nghiên cứu kinh tế của trường quản lý Ford, New Delhi, Ấn Độ, thì Việt Nam đã xây dựng được nền tảng quan trọng này nhờ vai trò lãnh đạo của Đảng.
2: Đảm bảo công bằng xã hội là một trong những yếu tố chính tạo nên tăng trưởng kinh tế. Đó là bởi chỉ khi chúng ta đảm bảo được công bằng xã hội, chúng ta mới có thể thực sự trao quyền về kinh tế cho người dân. Người ta gọi đây là trao quyền về kinh tế. Thành công này của Việt Nam chính một phần lớn là nhờ sự đóng góp của Đảng Cộng sản. Đó là những gì đã xảy ra ở Việt Nam trong những năm qua.
1: Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, thì việc duy trì và mở rộng kết quả giảm nghèo chính là một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển quốc gia. Trong hành trình đó, Việt Nam không đơn độc mà tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quốc tế. Bà Ramla Khaliji, trưởng đại diện chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam nhận định.
3: Tôi nghĩ Việt Nam là một hình mẫu về giảm nghèo, nhất là trong một khoảng thời gian đặc biệt ngắn. Tôi nghĩ rằng nhiều quốc gia sẽ nhìn vào Việt Nam để học hỏi những bài học đó. Xin chúc mừng các bạn và thực sự mong muốn UNDP tiếp tục hợp tác với chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức còn lại của mục tiêu phát triển bền vững và những thách thức mới trong thế kỷ 21.
1: Việt Nam được cộng đồng quốc tế nhìn nhận là một trong những hình mẫu về giảm nghèo, không chỉ bởi tốc độ giảm nghèo nhanh, mà quan trọng hơn là bởi Việt Nam đã lựa chọn con đường phát triển bao trùm, đặt con người vào trung tâm của mọi chính sách và không ngừng bước tiếp trên con đường đó. Tuy nhiên, các thế lực thù địch chống phá vẫn không ngừng vẽ ra bức tranh màu xám về sự khó khăn thiếu thốn, sự bất bình đẳng, hòng phủ nhận sạch trơn các thành tựu phát triển của Việt Nam. Song có lẽ không có lập luận nào thuyết phục hơn chính những đổi thay đang hiện hữu trong cuộc sống của mỗi người dân. Khi hàng chục triệu người đã thoát nghèo, khi thành quả phát triển được lan tỏa đến cả những vùng khó khăn nhất, và khi cộng đồng quốc tế nhiều lần ghi nhận Việt Nam là một trong những nước đi đầu về thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, thì đó chính là minh chứng khách quan, sinh động và có sức nặng nhất khẳng định quyền con người ở Việt Nam không chỉ được ghi nhận trong các văn bản pháp luật mà đang được hiện thực hóa từng ngày bằng những chính sách phát triển vì con người và bằng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc của nhân dân.
4: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
5: Sau trận hòa không bàn thắng trước Singapore tại bảng A giải ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik và đội trưởng Nguyễn Quang Hải đã có những chia sẻ đáng chú ý về các quyết định chiến thuật cũng như sự chuẩn bị cho chặng đường đầy thử thách phía trước. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với thử thách lớn mang tên Indonesia vào ngày 3 tháng 8, quyết định trực tiếp đến tấm vé vượt qua vòng bảng của đội tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa quyết định Nhật Bản sẽ đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2028. Giải đấu này đồng thời là vòng loại để tranh vé dự Olympic Los Angeles 2028 của khu vực. U23 Việt Nam chắc chắn sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 với điều kiện đội tuyển phải vượt qua được vòng loại. Trận play-off tranh vé dự vòng đấu chính thức AFC Champions League 2026-2027 gặp đại diện Australia Adelaide United vào ngày 11 tháng 8 đang là ưu tiên hàng đầu của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trong lúc chờ dàn tuyển thủ, huấn luyện viên Manu Pukin đang tích cực lắp ghép đội hình, tạo điều kiện tối đa cho các tân binh ngoại quốc cũng như nội binh thể hiện mình.
6: Áp lực giống như một người bạn của tôi. Khi dẫn dắt một đội bóng lớn như Công an Hà Nội, bạn phải chấp nhận điều đó. Tôi tin đội bóng có đủ chất lượng để giành chiến thắng tại Australia.
5: Hôm qua, tại nhà thi đấu

0: Đông Anh, Hà Nội, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã mở màn giải CV Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Philippines. Sau khởi đầu thuận lợi, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp Indonesia vào lúc 19 giờ tối nay trước khi có màn đối đầu quan trọng với Thái Lan ở lượt trận cuối.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi dưới 22 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
4: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét trong ngực dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
5: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
4: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
5: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chóng lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VOV, vườn quốc gia Vũ Quang, điểm hẹn cuối tuần. 20:00 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Xí, Lão Tướng, Trung Nghĩa. 20:30 thiếu nhi Nghệ An, điều kỳ diệu từ những việc làm nhỏ. 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 phóng sự tài liệu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An đồng hành cùng công lý phụng sự nhân dân, 21:50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, những tác hại của việc ngồi lâu một chỗ, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya Đá Chín phần 1, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Duy Anh và Quỳnh Nga xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV của báo phát thanh truyền Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo phát thanh truyền Nghệ An.
4: Vâng, thưa quý vị, mảnh đất Hà Tĩnh được biết đến là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cảnh sắc thiên nhiên trữ tình. Nhắc đến Hà Tĩnh thì du khách dễ dàng liên tưởng đến các địa chỉ văn hóa lịch sử nổi tiếng như là khu lưu niệm Nguyễn Du, ngã ba Đồng Lộc, khu tưởng niệm đại danh y Lê Hữu Trác, bãi biển Thiên Cầm hay là danh thắng Hồ Kẻ Gỗ.
3: Vâng ạ, và Hà Tĩnh cũng là địa phương rất là giàu tiềm năng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và khám phá, đúng không Quỳnh Nga? Một trong những cái địa điểm rất là tuyệt vời để mà chúng ta có thể ghé và thăm thú ở Hà Tĩnh, đó là phải nói là một cái địa điểm mà nhất định là phải ghé luôn ấy, đó là vườn quốc gia Vũ Quang, một cái tên cũng còn khá là lạ với nhiều người, phải không ạ?
4: Thưa quý vị, vườn quốc gia Vũ Quang tọa lạc tại phía tây bắc tỉnh Hà Tĩnh, thuộc địa bàn của ba huyện là Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê trước đây. Thảm thực vật khổng lồ này là một cái khu rừng đặc dụng nằm sát biên giới Việt-Lào, nổi bật với giá trị đa dạng sinh học, văn hóa và lịch sử, quý vị ạ.
3: Và với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng với hệ sinh thái phong phú thì Vũ Quang đã trở thành một điểm du lịch sinh thái lý tưởng và thu hút rất là nhiều du khách trong và ngoài nước, là cái điểm đến tiêu biểu cho du lịch sinh thái cũng như là với những cái cộng đồng, những người yêu trekking ở miền Trung.
4: Vâng, và với hệ sinh thái rừng Trường Sơn còn tương đối nguyên sơ, hồ nước thì rộng lớn và các di tích lịch sử gắn liền với phong trào yêu nước, Vũ Quang mang đến trải nghiệm khám phá thiên nhiên sâu lắng, phù hợp với những ai yêu thích đi bộ đường dài ấy và tìm hiểu đa dạng sinh học và du lịch bền vững.
3: Vườn quốc gia Vũ Quang được Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN công nhận là vườn di sản ASEAN vào năm 2019. Đây là danh hiệu dành cho các khu vực thiên nhiên tiêu biểu trong khu vực Đông Nam Á, khẳng định cái vị thế của Vũ Quang trên bản đồ du lịch sinh thái. Đặc biệt, vườn quốc gia này nằm giữa hai điểm đến nổi tiếng khác nữa là vườn quốc gia Pù Mát của Nghệ An, cũng như là một điểm rất là nổi tiếng là Phong Nha Kẻ Bàng của tỉnh Quảng Bình trước đây và bây giờ là tỉnh Quảng Trị. Nó tạo thành một cái hành trình khám phá thiên nhiên vô cùng độc đáo xuyên suốt.
4: Vâng, thưa quý vị, vườn quốc gia Vũ Quang không chỉ là nơi lưu giữ vẻ đẹp tự nhiên mà còn là chứng nhân lịch sử của vùng đất Hà Tĩnh, và đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên lịch sử và muốn tìm kiếm những trải nghiệm khó quên. Và hãy lên kế hoạch và đến khám phá Vũ Quang ngay hôm nay để cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên và những câu chuyện lịch sử hào hùng còn lưu lại, quý vị nhé.
3: Những năm gần đây thì tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có nhiều chính sách để đánh thức kho báu xanh vườn quốc gia Vũ Quang thành điểm đến sinh thái tầm cỡ với hệ sinh thái rất là quý hiếm, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ cùng những cái giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc. Vườn quốc gia Vũ Quang đang được kỳ vọng trở thành thủ phủ du lịch sinh thái của vùng Bắc Trung Bộ.
4: Những thông tin ban đầu mà du lịch cùng VOV chia sẻ với quý vị có thể thấy rằng là điểm đến ngày hôm nay cũng rất là đáng để quan tâm, đúng không ạ? Và để khởi động cho hành trình về với vườn quốc gia Vũ Quang, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Về Vũ Quang Anh Nhé, sáng tác Lê Thống Nhất do ca sĩ Lương Thùy Dung trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vườn quốc gia Vũ Quang không ở quá sân bay Vinh, không quá xa sân bay Vinh. Từ trung tâm hành chính 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh lên đến Vũ Quang trong phạm vi hơn 70 km. Cho nên là bạn sẽ có rất nhiều cơ hội ghé thăm địa chỉ du lịch sinh thái này mỗi dịp cuối tuần cùng với gia đình, người thân hay là bạn bè.
1: Bạn có thể đến Vũ Quang vào tháng 5 khi mà thời tiết nắng đẹp, trời trong xanh và không khí thoáng đãng. Trong đó khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 được xem là lý tưởng nhất để khám phá nơi này. Mùa khô giúp cho việc di chuyển trở nên dễ dàng, đồng thời cảnh sắc rừng xanh rực rỡ nhất

0: Và nếu bạn yêu thích sự ấm áp của thiên nhiên, đây chính là thời điểm hoàn hảo để bạn khám phá vườn quốc gia Vũ Quang có gì đặc biệt. Và ngược lại thì từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, khu vực này thì bước vào mùa mưa, nhiệt độ có thể giảm sâu và khiến hành trình khó khăn hơn. Cho nên anh Duy Anh, nếu như có mong muốn đến khám phá thì chắc chắn là phải sắp xếp ngay bây giờ đấy, đúng không nào?
1: Vâng ạ, và chúng ta cũng cần có những cái sự chuẩn bị nhất định nữa, đúng không Quỳnh Nga?
0: Vâng.
1: Và trong chương trình hôm nay thì Duy Anh và Quỳnh Nga sẽ có những cái gợi ý cho quý vị, nếu mà chúng ta muốn sắp xếp một cái tour tuyến đi trekking chẳng hạn, hay là camping cũng được, đến với vườn quốc gia Vũ Quang, thì chúng ta sẽ có những cái điều chuẩn bị như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình đến với Vũ Quang đã. Bạn hãy khởi hành từ trung tâm hành chính của tỉnh Hà Tĩnh và men theo quốc lộ 15A, chỉ khoảng với hơn 30 km thôi, đến ngã ba Phúc Đồng, thì tại đây rẽ vào một đường mòn là đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, và rồi tiếp tục đi khoảng 40 km đến vườn quốc gia này, nơi có cảnh sắc thiên nhiên dần mở ra trước mắt của chúng ta và những cái dãy núi trùng điệp, không khí trong lành thoáng đãng.
0: Vâng, và nếu bạn ở các tỉnh xa đến với Hà Tĩnh thì bạn có thể lựa chọn nhiều phương tiện phù hợp cho hành trình của gia đình. Nếu bạn xuất phát từ miền Nam thì bạn có thể bay đến sân bay Vinh rồi di chuyển chừng 70 km là đến Vũ Quang. Bạn có thể chọn dịch vụ đưa đón tại sân bay, vừa tiện lợi và vừa tiết kiệm thời gian nữa.
1: Cũng nên lựa chọn trải nghiệm bằng xe khách. Từ Hà Nội thì có rất nhiều nhà xe giường nằm chạy tuyến Hà Nội Hà Tĩnh với giá vé từ 300-400 nghìn đồng, và hành trình kéo dài khoảng 6-8 tiếng, khá là thoải mái nếu mà mình chọn xe giường nằm.
0: Và một lựa chọn thú vị khác là tàu hỏa. Đặc biệt nếu bạn muốn tận hưởng cảnh sắc đi trên đường thì vé từ Hà Nội đến Vinh khoảng 580.000 đồng cho một vé. Với giá vé này thì rất là phù hợp, đúng không anh Duy Anh?
1: Vâng.
0: Và với nhiều bạn trẻ ưa cảm giác lạ thì xe máy cũng là sự lựa chọn không tồi, phải không ạ?
1: Vâng ạ, đi những chuyến như thế này thì đi xe máy rất là thú vị, đúng không? Đây là cái phương án rất là lý tưởng cho những ai thích mà hơi phiêu lưu một chút,
0: mạo hiểm một tí, đúng không?
1: Vâng, đúng vậy. Và có cảm giác là đi phượt từ trung tâm Hà Tĩnh đến Vũ Quang, hoặc từ các tỉnh phía Bắc Nghệ An di chuyển bằng xe máy dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh đến Vũ Quang, thì chúng ta trên đường di chuyển còn được ngắm rất là nhiều cảnh đẹp của Việt Nam, phải không ạ? Và trên đường đi thì bạn vừa di chuyển vừa tận hưởng gió mát này, vừa khám phá vẻ đẹp bình yên của làng quê nơi xứ Nghệ.
0: Vâng ạ, và khi đến với vườn quốc gia Vũ Quang thì có điều gì hấp dẫn? Đến đây thì bạn nên có những trải nghiệm gì đáng nhớ? Đó là một câu hỏi mà luôn khiến nhiều người tò mò, đúng không ạ? Tuy nhiên thì với 60 phút của hành trình cùng VOV hôm nay, chúng ta sẽ lần lượt giải đáp những thắc mắc của quý vị nhé.
1: Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ cùng với anh Trần Quốc Anh, là người đã từng đến với vườn quốc gia Vũ Quang.
0: Alo ạ.
2: Vâng, tôi đang nghe đây.
1: Xin chào anh Quốc Anh ạ. Rất vui khi anh đã đến với chương trình du lịch cùng VOV của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An. Anh Trần Quốc Anh thân mến, thì anh có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của chúng ta không ạ?
2: À, vâng, tôi là Trần Quốc Anh, hiện tại đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ.
0: Vâng. Cho em hỏi thêm một tí, đó là anh đến vườn quốc gia, cho em hỏi thêm vườn quốc gia Vũ Quang thì anh đã đến đấy bao nhiêu lần rồi ạ?
2: Tôi đã đến vườn quốc gia Vũ Quang vào gần đây nhất là tháng 2 năm 2024.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ.
0: Những cái cảm giác mà bây giờ cái cảnh đẹp của Vũ Quang, hay là những cái cảm xúc khi anh đến lần đầu tiên đến đấy, thì anh vẫn còn nhớ không ạ? Nếu như có thì anh có thể chia sẻ với quý vị thính giả của chương trình được không ạ?
2: Lần đầu tiên đến rừng quốc gia Vũ Quang thì tôi cảm thấy phong cảnh ở đây rất là hoang sơ kỳ vĩ và tạo một cảm giác rất độc lạ.
0: Vâng. Và ngoài cái sự độc lạ đấy ra thì có cái gì níu chân anh để anh có thể tiếp tục đến với vườn quốc gia Vũ Quang nữa ạ?
1: Với những cái cảm nhận cảm xúc của anh thì
2: cảnh đẹp ở đây rất là tự nhiên, phong cảnh thiên nhiên rất là đa dạng và phong phú.
0: Vâng ạ.
1: Và qua những cái cảm xúc và trải nghiệm của anh có ở đây thì theo anh, vườn quốc gia Vũ Quang có những điều gì đặc biệt thu hút du khách đến với nơi này ạ?
2: Nếu mà điều đặc biệt khi bạn đặt chân đến Vũ Quang thì không thể bỏ qua, đó là du thuyền trên sông Hồ Ngàn Tươi. Là nằm trong lòng hồ, là một rừng quốc gia Vũ Quang thiên nhiên bao bọc. Nó giống như là một cái gọi là được giống như là một cái ngọc tay
1: Anh Quốc Anh đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà hình như anh Quốc Anh cũng là một người con của Nghệ An, Hà Tĩnh, đúng không anh?
2: À đúng rồi, mình quê ở gốc ở Can Lộc, Hà Tĩnh.
0: Can Lộc, Hà Tĩnh. Vậy thì người Hà Tĩnh, chúng ta nói về Hà Tĩnh đúng không anh?
1: Nhất và chính xác nhất rồi đúng không?
0: Vâng, vậy thì Quỳnh Nga sẽ có một câu hỏi như thế này ạ. Nơi vườn quốc gia Vũ Quang ấy thì còn lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử liên quan đến cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng. Bản thân anh thì anh sẽ chia sẻ như thế nào về cái điều này ạ?
2: Nếu mà bạn đến rừng quốc gia Vũ Quang thì không thể thiếu đặt chân đến bia tưởng niệm của Phan Đình Phùng, là nơi đã từng khởi nghĩa cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng lịch sử còn ghi vào trong sử sách.
0: Vâng ạ.
2: Rồi nhớ đến cái cuộc khởi nghĩa rừng quốc gia Vũ Quang thì tại sao lại người cư lại chọn điểm cuộc khởi nghĩa rừng quốc cuộc khởi nghĩa Hương Khê? Là tại vì nó nằm tại địa hình đồi núi hiểm trở và giữa đại ngàn thì giống như một cái thung lũng và làm cho địch khó phát hiện được, cho nên đó là ngày rừng ngày cư. Còn ngày nay thì cảnh quan hồ kẻ gỗ thì rất đẹp và phong phú và người dân đi lại rất thuận tiện, đường xá giao thông đi lại rất là thuận tiện.
0: Vâng ạ,
1: cảm ơn anh Quốc Anh. Và bên cạnh đó thì ở đây anh còn có những cái trải nghiệm hay là tham gia những cái hoạt động gì, những hoạt động du lịch gì ở khu vực vườn quốc gia Vũ Quang ạ?
2: Nếu mà bạn đi vườn quốc gia Vũ Quang thì có thể trải nghiệm giống như là một cái cuộc đi trải nghiệm du ngoạn chẳng hạn. Thì có thể tổ chức cắm trại, có thể thưởng thức ẩm thực đồ nướng của rừng quốc gia Vũ Quang như là gà nướng chẳng hạn.
0: Vâng ạ, vậy thì trước đây anh đi cùng với gia đình hay là đi với bạn bè, cái số lượng người lớn
2: trước đây
0: đúng không
2: mình
0: ạ?
2: đi với bạn
0: thì chắc hẳn rằng là đã có những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ ở đây đúng không anh?
2: Kỷ niệm rừng quốc gia Vũ Quang thì mình lần đầu tiên đến Vũ Quang cũng là được trải nghiệm năm đấy là tổ chức năm du lịch á, thì họ tổ chức thả khinh khí cầu, họ được cảnh quan rất là đẹp và kinh vĩ, nhìn nó hoang sơ và nó mộc mạc, thiên nhiên và rừng núi bao quanh phủ xanh rất đẹp và mát mắt.
0: Vâng, thưa quý vị, khi mà chúng ta đến với vườn quốc gia Vũ Quang thì chúng ta sẽ được hòa mình cùng với thiên nhiên, thở một cái hơi thở thiên nhiên rất là thoải mái, tự do đúng không anh Duy Anh? Và để tiếp nối chương trình và thay đổi một chút không khí thì chúng ta sẽ đến với một chút âm nhạc quý vị nhé. Hãy đến với Hà Tĩnh Tình Quê, một sáng tác của Lê Xuân Bắc do ca sĩ Bùi Lê Mận thể hiện.

0: Vâng, quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Hà Tĩnh Tình Quê, một sáng tác của Lê Xuân Bắc do ca sĩ Bùi Lê Mận thể hiện. Quý vị thân mến, quay trở lại với Vườn Quốc gia Vũ Quang, thì với một không gian gần gũi với thiên nhiên như Vườn Quốc gia Vũ Quang, thì khi đến đây, bạn phải có những hoạt động gì thiết thực, xứng đáng là điểm dừng chân cuối tuần ý nghĩa và gia đình, có phải không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ, Vườn Quốc gia Vũ Quang được tổ chức quốc tế vinh danh và bản thân tại Việt Nam, Vườn Quốc gia Vũ Quang cũng là một trong số 5 vườn quốc gia có ý nghĩa đặc biệt về mặt sinh học, tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Vì vậy mà khi đến đây thì mọi người có thể yên tâm, chúng ta có thể liệt kê ra rất nhiều những hoạt động mà du khách có thể lựa chọn ngay khi đến đây.
0: Vâng, và theo những người yêu thích du lịch khám phá thiên nhiên thì đến với Vườn Quốc gia Vũ Quang, bạn hãy dành thời gian để du ngoạn hồ Ngàn Trươi. Bạn có thể ngồi thuyền dạo quanh hồ nước rộng lớn và ngắm nhìn những hòn đảo nhỏ nhấp nhô giữa làn nước trong xanh và tận hưởng không khí mát mẻ. Thật là tuyệt vời luôn ạ.
1: Nếu có sức khỏe thì chúng ta hãy thử cảm giác trekking với rừng nguyên sinh, khám phá động thực vật. Tham gia hoạt động này thì sẽ được đi bộ xuyên những tán rừng rậm rạp để chiêm ngưỡng hệ sinh thái đa dạng, tìm kiếm các loại hình, những loài cây lạ hiếm, đặc hữu và chỉ có ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, cũng như là ghé thăm những cây di sản đặc biệt ở đây.
0: Vâng, và bạn có thể tắm thác Thang Đày và Rào Rồng, cảm giác được thả hồn mình thư giãn dưới

0: dòng nước mắt lạnh trong vắt của các ngọn thác tự nhiên hùng vĩ nằm sâu trong lõi rừng quốc gia Vũ Quang sẽ mang đến cho bạn cảm giác gần gũi với bầu không khí thiên nhiên tuyệt vời nhất.
1: Đã đến với thiên nhiên, với những cánh rừng nguyên sinh còn được bảo vệ trọn vẹn ở Vũ Quang thì phải dành thời gian để cắm trại hòa mình vào thiên nhiên. Hãy tham gia các hoạt động dựng lều cắm trại qua đêm tại các khu vực ven suối, ven hồ, tổ chức tiệc nướng, ngắm sao trời giữa không gian tĩnh lặng.
0: Và ngoài khám phá thiên nhiên thì gia đình bạn có thể tham quan di tích lịch sử hiện hữu trong không gian của những cánh rừng già nguyên sinh nằm trên dãy Trường Sơn ở nơi đây. Và bạn hãy kết hợp hành trình khám phá thiên nhiên với việc tìm hiểu khu di tích Thành Cổ Vũ Quang, nơi ghi dấu ấn của phong trào Cần Vương nữa.
1: Vâng, đó là kinh nghiệm của rất nhiều người khi tổ chức những tour du lịch vào cuối tuần khi đến với vườn quốc gia Vũ Quang. Với nhiều hoạt động như thế thì đòi hỏi mọi người phải có thời gian, sức khỏe thì mới có thể khám phá hết vẻ đẹp của những cánh rừng nguyên sinh ở đây, phải không nào?
0: Vâng ạ, và hành trình về với thiên nhiên, về với sự trong trẻo của núi rừng, cho nên chúng ta hãy dành thời gian để khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây. Không phải ngẫu nhiên mà người ta ví von rằng vườn quốc gia Vũ Quang là viên ngọc xanh, là món quà của thiên nhiên đã ban tặng cho người dân Hà Tĩnh.
1: Nằm ở độ cao hơn 1.400m so với mực nước biển, thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ, vườn quốc gia Vũ Quang có diện tích hơn 57.000 ha, được ví như một bảo tàng sống của thế giới tự nhiên khi sở hữu hàng ngàn loại cây, động vật quý hiếm, cảnh quan ngoạn mục và địa hình đa dạng.
0: Thành lập năm 2002 thì vườn quốc gia Vũ Quang có hệ thực vật rất là phong phú, nơi xuất hiện nhiều loài cây quý hiếm như là pơ mu này, lim xanh này, nghiến này, sa mộc này, và đây cũng là khu vực có giá trị lớn về bảo tồn gen rừng tự nhiên quý vị nhé.
1: Và đối với những người yêu trekking khám phá thiên nhiên, các tuyến đi bộ trong rừng Vũ Quang cũng mang lại cảm giác nguyên bản từ thảm lá dày, không khí ẩm mát, tiếng chim và suối nước trong xanh cùng với hành trình. Đây là cái điểm đến phù hợp cho trekking nhẹ đến trung bình kết hợp quan sát hệ sinh thái rừng.
0: Vâng, và ngoài ra thì theo thống kê, tại vườn quốc gia này có hơn 1.800 loài thực vật bậc cao và quý hiếm. Ngoài ra thì đây còn là nơi sinh sống của nhiều loại động vật đặc trưng, quý hiếm, ví dụ như là vượn đen, sao la, gà lôi lam đuôi trắng, mang lớn hay là cây vằn, thỏ vằn ạ.
1: Vâng, nhắc đến sao la thì mọi người cảm nhận được sự quý giá đặc biệt mà vườn quốc gia Vũ Quang may mắn còn lưu giữ được, phải không ạ?
0: Vâng.
1: Đến đây, du khách sẽ có cơ hội gặp gỡ cư dân đặc biệt của khu rừng, đó là những con sao la quý hiếm nằm trong sách đỏ thế giới.
0: Và đây là nơi sinh sống của những loài động thực vật quý hiếm, bao gồm sao la này, loài động vật huyền thoại được mệnh danh là kỳ lân châu Á, đúng không anh Duy Anh?
1: Vâng, đúng vậy.
0: Vâng, hay là thỏ vằn và cây vằn nữa.
1: Vâng, rất nhiều cái loài tiểu thú đặc biệt cực kỳ quý hiếm và cái độ quý hiếm là cả trên thế giới luôn, đúng không
0: vâng,
1: Quỳnh Nga?
0: Vâng, nếu như mà dẫn với một bạn MC khác thì Quỳnh Nga sẽ không hỏi câu này đâu. Nhưng mà với anh Duy Anh thì là một người rất là ưa cái sự xê dịch, đúng không ạ? Xách ba lô lên và đi, cho nên là Quỳnh Nga sẽ hỏi những câu này. Thì anh Duy Anh, cái cảm giác mà anh được ngắm nhìn những cái con sao la thì anh thấy nó như thế nào? Anh có thể chia sẻ luôn được không?
1: Thực ra mình chưa bao giờ được trực tiếp ngắm nhìn sao la vì cũng không phải là dễ gặp vì cái số lượng nó không nhiều. Và thứ hai nữa là thú hoang tự nhiên ở trong vườn quốc gia thì nó cũng rất là nhát người. Và sao la thì mọi người có thể hình dung là ví dụ như cho những ai chưa biết thì nó giống như là con hươu vậy, nhưng nó có những cái vẻ khác, nó đặc trưng hơn với cái màu da cũng như là những cái đốm nó đặc biệt, nó đẹp hơn. Và thường thì mọi người cũng biết là với cái loài này thì nó có một cái thính giác rất là thính nhạy, đúng không? Cho nên con người rất là khó mà lại gần được. Thì hầu như là người ta chỉ có thể là ví dụ như những người mà muốn chụp ảnh sao la hay là những động vật quý hiếm khác chẳng hạn thì phải có rất nhiều những cái sự chuẩn bị. Chẳng hạn như Quỳnh Nga biết đó, là phải có những cái bộ đồ ngụy trang này, rồi đôi khi là phải nằm im hàng giờ đồng hồ để mà chờ đợi, đúng không? Hoặc không thì có thể đặt những cái mà bây giờ người ta gọi là cái bẫy ảnh, tức là để mà khi mà có những cái sự dịch chuyển qua thì nó sẽ tự động
0: chụp lại và gửi về cho
1: mình.
0: Vâng ạ. Nghe anh Duy Anh chia sẻ thì Quỳnh Nga đang cảm giác như mình đang xem một cái bộ phim khoa học tự nhiên. Vì ngày xưa là mình hay xem thì các nhà khoa học hay thường là nằm im giống như anh nói á, và bây giờ thì
1: em yêu khoa học đúng không?
0: Vâng, kỹ thuật người ta tiên tiến hơn đúng không? Công nghệ đỉnh cao hơn, cho nên là người ta sẽ có những cái máy tự động để người ta ghi lại khoảnh khắc
1: đúng
0: rất
1: vậy.
0: Là phản xạ tự nhiên của những con vật hoang dã đúng không ạ?
1: Vâng, và gần đây thì bên cạnh đó các nhà khoa học cũng phát hiện ra rất nhiều những cái loài mới nữa Quỳnh ạ. Chẳng như là trà răng tuyến, rẻ vũ quang, trà hoa vàng vũ quang, rồi gừng vũ quang, trà hoa vàng Hà Tĩnh, cho thấy cái sự đa dạng không chỉ ở động vật mà cả thực vật rất giàu có ở và những cái nhiều điều bí ẩn ở khu rừng nguyên sinh này nữa.
0: Vâng, phải nói rằng vũ quang mang trong mình một kho báu thực sự quý hiếm, phải không Duy Anh? Khi mà các gia đình lựa chọn nơi đây làm điểm đến cuối tuần thì chúng ta không chỉ có một không gian chữa lành đúng nghĩa mà còn là một lớp học thực tế sinh động để giáo dục con em ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng và môi trường sống quanh ta nữa.
1: Ngoài hệ động thực vật vô cùng phong phú thì rừng sinh thái còn sở hữu cảnh quan đẹp với nhiều thác nước kỳ vĩ, những cung đường mòn xuyên rừng, rất nhiều bí ẩn. Và đây cũng là cái điểm đến cuốn hút đối với du khách, không chỉ du khách mà các nhà nghiên cứu khoa học từ khắp nơi ở Việt Nam và kể cả trên thế giới đến tham quan tìm hiểu.
0: Vâng, tiết lộ thêm với quý vị đó chính là khu rừng nguyên sinh tại Vũ Quang chiếm tới 76% diện tích toàn vườn. Và đây cũng là nơi lý tưởng cho những ai yêu thích trekking và khám phá thiên nhiên. Khi bước qua những cái con đường mòn ngoằn ngoèo, bạn sẽ cảm nhận được cái sự bình yên tuyệt đối luôn giữa những cái tán cây cổ thụ cao vút và tiếng chim hót líu lo. Và mỗi góc rừng như một bức tranh, nơi màu xanh của lá cây hòa quyện với sắc vàng đỏ của các loài hoa dại nữa.
1: Vâng ạ, và còn rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta ở phía trước. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau cùng với Kai Đình.

0: Vâng thưa quý vị, không chỉ chú trọng phát triển du lịch, Vườn Quốc gia Vũ Quang còn thực hiện tốt sứ mệnh bảo tồn rừng đa dạng sinh học. Và những năm qua, vườn đã phối hợp với nhiều tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước để thực hiện các dự án bảo tồn loài, sinh cảnh, nâng cao năng lực quản lý rừng và ý thức cộng đồng.
1: Và một trong những hoạt động đặc biệt ý nghĩa là tái thả động vật hoang dã về rừng. Cùng cán bộ của Vườn Quốc gia Vũ Quang, du khách sẽ có cơ hội trực tiếp tham gia vào quá trình đưa các loài động vật về với môi trường sống tự nhiên. Khoảnh khắc đầy xúc động, gợi nhắc chúng ta về trách nhiệm giữ gìn hệ sinh thái và bảo vệ ngôi nhà chung của muôn loài.
0: Một trải nghiệm cực kỳ thú vị khi đến Vườn Quốc gia Vũ Quang nữa là bạn nên chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cái dòng suối mát lành ở khu vực này và các thác nước rất là đẹp. Cảm giác ngâm mình dưới làn nước mát rượi giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và trong cái thời tiết như thế này thì còn gì bằng nữa, đúng không Quỳnh? Và điều đó lý giải vì sao du khách đã từng đến đây đều cho rằng Vườn Quốc gia Vũ Quang xứng đáng là viên ngọc xanh giữa đại ngàn.
1: Vâng ạ, và nếu bạn đi cùng gia đình và muốn cảm nhận bầu không khí yên bình thì Quỳnh Nga cho rằng mọi người hãy nên tổ chức cắm trại hay là tổ chức các hoạt động picnic ngoài trời nhé. Và không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Thái Cảnh Toàn, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang để lắng nghe anh chia sẻ về kinh nghiệm khám phá khi mà đến với Vườn Quốc gia Vũ Quang nhé. Alo ạ.
2: Vâng, alo ạ.
1: Vâng ạ, Quỳnh Nga và Duy Anh cùng ekip thực hiện chương trình xin chào anh Thái Cảnh Toàn. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình ạ. Bây giờ thì anh có thể sẵn sàng chia sẻ những cái điều đặc biệt về Vườn Quốc gia Vũ Quang cho quý vị thính giả cùng nghe được không ạ?
2: Vâng, xin chào MC, xin kính chào quý khán giả. Tôi là Thái Cảnh Toàn, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh. Rất vui được tham gia với chương trình của chúng ta hôm nay.
1: Vâng ạ. Rất là may mắn, rất là may mắn khi mà chúng ta lại được nghe chính những người chăm sóc, bảo vệ Vườn Quốc gia Vũ Quang kể những cái câu chuyện về Vườn Quốc gia Vũ Quang cho chúng ta nghe. Không có gì thực tế hơn và đặc sắc hơn, đúng không ạ?
0: Vâng ạ. Và anh có thể chia sẻ những điều đặc biệt nhất là những cái tiềm năng du lịch của Vườn Quốc gia Vũ Quang ạ?
2: Vâng, Vườn Quốc gia Vũ Quang là đơn vị đóng ở địa bàn của các xã miền núi của Hà Tĩnh. Thì với diện tích trên 57.000 hecta thì Vườn Quốc gia Vũ Quang là một cái khu vực có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái. Bởi vì nơi đây với độ trên cao từ 50 cho đến 2.300 mét so với mực nước biển thì Vũ Quang có một địa hình hết sức là đặc biệt với cái hệ thống sông suối dày đặc và với những cái thác nước cao và đẹp thì đây là một cái địa điểm lý tưởng để du khách đến để tham quan và trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Vũ Quang. Đối với các cái giá trị sinh học, đa dạng sinh học thì phải nói rằng Vườn Quốc gia Vũ Quang là khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao thuộc cái tổ bậc nhất của Việt Nam cũng như là khu vực Đông Nam Á. Và với những giá trị về đa dạng sinh học, giá trị về lịch sử văn hóa và đa dạng về hệ sinh thái cũng như là địa hình thì Vườn Quốc gia Vũ Quang được công nhận là vườn di sản ASEAN. Về việc tham quan cũng như là khám phá Vườn Quốc gia Vũ Quang thì đây là một trong những nội dung mà chúng tôi đang hết sức là quan tâm và thu hút khách du lịch đến với Vũ Quang. Nếu quý vị khán giả muốn ghé thăm Vườn Quốc gia Vũ Quang thì việc đầu tiên chúng ta cần phải chuẩn bị đó là một cái hành trình hết sức là khó khăn vất vả nhưng mà đầy thú vị.
0: Vâng.
2: Do đó chúng ta phải cần chuẩn bị về mặt sức khỏe cũng như là một số cái hành trình để khám phá thiên nhiên Vườn Quốc gia Vũ Quang.
0: Vâng. Thưa anh, khi mà nói đến du lịch Vườn Quốc gia Vũ Quang, ví dụ như với bản thân Duy Anh chẳng hạn, thì đã đến rất nhiều điểm, hầu như là rất nhiều điểm ở Hà Tĩnh thì mình đều đến rồi. Nhưng mà riêng với Duy Anh hay là Duy Anh tin là rất nhiều quý vị khán thính giả khác nữa thì nói đến du lịch Vũ Quang thì cũng còn đang khá là mới lạ. Vậy thì không biết là ví dụ như với các tour tuyến mà đến khám phá hòa mình với thiên nhiên ở Vườn Quốc gia Vũ Quang thì hiện tại là đang là tự phát hay là chúng ta có kết hợp với một cái đơn vị lữ hành, một công ty du lịch nào để tổ chức một cái tour chẳng hạn như trekking hay là camping chẳng hạn ở đây?
2: Vâng, Vườn Quốc gia Vũ Quang thì chúng tôi đã phê duyệt cái đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí. Tuy nhiên thì đến hiện nay chúng tôi chưa kết hợp với bất kỳ một đơn vị nào để hình thành cả cái tour tuyến mà chủ yếu đang là do đơn vị đang tự làm.
0: Vâng.
2: Và có một số thì do người dân có thể là họ kết hợp với các cái hoạt động sinh kế để dẫn khách vào tham quan vườn quốc gia Phú Quang.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Vậy thì khi đến với vườn quốc gia Vũ Quang thì trong những cái thuận lợi mà chúng ta vừa nêu ra thì có những cái khó khăn nào mà du khách gặp phải, có thể là trên đường đi hay là sự di chuyển hay là sóng wifi hay là những cái vật dụng cần thiết khi mà chúng ta du lịch đúng không anh? Anh có thể lưu ý cho du khách được không ạ?
2: Vâng, cũng rất nhiều khó khăn khi đến với vườn quốc gia Phú Quang. Bởi vì vườn quốc gia Phú Quang như tôi đã trao đổi thì là nơi có địa hình hết sức là phức tạp.
1: Vâng.
2: Và đặc biệt là có hồ Ngàn Trươi.
1: Vâng.
2: Với diện tích trên 4.000 hectare thì được xem là một trong ba cái hồ thủy lợi lớn nhất trên toàn quốc. Do vậy là việc di chuyển đến vườn quốc gia Phú Quang và tham quan vườn quốc gia Phú Quang cũng hết sức là đặc biệt và khó khăn. Bởi vì muốn tham quan vào hoặc là một trải nghiệm cả cái chuyến trắc kinh ở vườn quốc gia Phú Quang thì đầu tiên quý khách cũng phải trải qua một cái tuyến trên lòng hồ với chiều dài gần 20 km.
1: Ừ.
2: Thì đây là một trong những hành trình đầu tiên mà quý khách được trải nghiệm. Thứ hai nữa là với địa hình hết sức khó khăn hiểm trở như vậy thì việc mà có sóng điện thoại cũng hầu như là không có. Đấy. Do vậy là trong quá trình di chuyển thì việc liên lạc với những người phía ngoài thì cũng hết sức là khó khăn.
1: Vâng.
2: Do vậy trong quá trình di chuyển chúng ta phải hết sức là cẩn thận và di chuyển chuyển theo từng người nhóm, từng tổ, không thể bị tách rơi và bị lạc trong rừng.
1: Vâng ạ.
2: Đây là những một trong những khó khăn trong quá trình di chuyển tại vườn quốc gia Phú Quang.
1: Vâng.
2: Tuy nhiên nếu quý khách đã đến với Phú Quang thì sẽ được trải nghiệm những cái chuyến hành trình, những cái sách kinh về với thiên nhiên, khám phá thực vật, khám phá động vật hoang dã và hết sức hoang phương tại vườn quốc gia Phú Quang.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, chúng ta có thể thấy là trong thời gian gần đây, vài năm trở lại đây thì cái xu hướng mà đi du lịch của mọi người cũng đang dịch chuyển thay đổi đúng không ạ? Cái xu hướng chẳng như đi nghỉ dưỡng rồi mua sắm nó cũng đang trở thành, mọi người cũng chán dần rồi.
1: Đúng rồi.
0: Với cái xu hướng là du lịch trở về với thiên nhiên, hòa mình cùng với thiên nhiên đang lên ngôi và chẳng như ngay hàng xóm chúng ta bây giờ là Quảng Trị chẳng hạn là có những cái đặc trưng được thiên nhiên ban tặng chẳng hạn như Sơn Đoòng đúng không? Cũng là một cái nơi khám phá rất là khó khăn, hiểm trở nhưng mà không phải ai muốn đăng ký cũng được. Cái danh sách chờ rất là dài, mặc dù là cái chi phí cũng rất là cao phải không ạ? Còn riêng ở Vũ Quang chúng ta thì như anh Thái Cảnh Toàn vừa giới thiệu cho mọi người có rất là nhiều những cái điều đặc biệt thú vị. Và đặc biệt là do anh nghĩ là càng khó khăn hiểm trở thì nó càng tạo nên một cái lợi thế cho những cái du lịch như là trekking hay là camping. Em đang thắc mắc là ví dụ như cái địa điểm nào ở vườn quốc gia Vũ Quang thì du khách có thể được cắm trại và những cái hoạt động chẳng như là mình cắm trại ngoài trời chẳng như mình có được ở qua đêm hay không, là hay là thường mọi người là yêu thích những cái mô hình cắm trại như thế nào và cái cắm trại đó là mọi người được phép mang theo những vật dụng của mình hay là có thể được sự hỗ trợ từ bên phía vườn quốc gia hay là những cái sự hướng dẫn của bên vườn quốc gia như thế nào, anh có thể chia sẻ không ạ?
2: Vườn quốc gia Phú Quang theo cái đề án phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng thì chúng tôi đã định hướng với 5 cái điểm và 8 tuyến du lịch sinh thái.
0: Vâng ạ.
2: Trong quá trình chúng ta khám phá và trải nghiệm vườn quốc gia Phú Quang thì chúng ta cần phải chuẩn bị một số hành trang cần thiết trong quá trình di chuyển như là các cái trại mang theo. Và tất nhiên là trong quá trình khám phá thì phải theo sự hướng dẫn của cán bộ vườn quốc gia Phú Quang và chúng ta thì được đóng trại, cắm trại và đóng lán tại những cái điểm đúng quy định. Bởi vì theo quy định của các khu rừng đặc dụng thì có những cái điểm được tham quan, được học tập kinh nghiệm, được khám phá và có những điểm thì không được đến thăm.

0: quan. Do đó trong quá trình trải nghiệm ở đây phải điều tất yếu đó là phải có sự hướng dẫn của cán bộ vườn quốc gia Phục Quang để khiến hành trình khám phá của chúng ta được một cách thuận lợi và đặc biệt là an toàn cho du khách khi đến với vườn quốc gia Phục Quang.
1: Vâng ạ, với cái vườn quốc gia Vũ Quang thì có giới hạn về độ tuổi tham quan không ạ? Ví dụ như lúc nãy thì anh có nói là
0: thì
1: có
0: chúng
1: những
0: chưa đưa ra quy định về độ tuổi tham quan.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên quý vị khách muốn tham quan thì điều đầu tiên đó là phải đảm bảo được sức khỏe.
1: Vâng.
0: Để có thể có những chuyến hành trình rất là thú vị nhưng cũng hết sức là khó khăn vất vả với những cái tuyến dốc cao hoặc là có những cái khe suối sâu mà nếu không có đủ sức khỏe thì không thể để khám phá được.
1: Vâng ạ, lúc nãy đến giờ thì chúng ta đã nói đến cái chuyện là chúng ta sẽ cắm trại như thế nào và sẽ có những cái trò chơi gì hay là khám phá những gì, mà bây giờ muốn Quỳnh Nga muốn nhắc đến đó là chúng ta ăn gì tại vườn quốc gia Vũ Quang. Chúng ta hãy nói về ẩm thực được không anh?
2: Đây là một cái vấn đề rất là thú vị và không thể thiếu trong một cái hành trình đúng không?
1: Vâng, có sức thì mới vực được đạo đúng không ạ? Cho nên là muốn có những cái chuyến trải nghiệm như thế thì có chúng ta sẽ được thưởng thức những cái món ăn nào tại vườn quốc gia Vũ Quang và những đồ ăn thức uống đấy thì chúng ta có được đưa vào không hay là sẽ được phục vụ tận nơi ạ?
0: Ẩm thực ở vườn quốc gia Phục Quang thì cũng hết sức là thú vị.
1: Vâng.
0: Chúng ta sẽ được trải nghiệm với những món ăn mà sẽ được một số cán bộ nhân viên của vườn quốc gia chuẩn bị, hoặc là quý khách có thể đưa những cái món hết sức là đơn giản và không ảnh hưởng đến môi trường vào vườn quốc gia Phục Quang.
1: Vâng.
0: Để khách du lịch có thể tự trải nghiệm, như là chúng ta sẽ nướng những món ăn, hoặc là chúng ta có thể là từ câu cá ở trên hồ hoặc trên suối để có thể thưởng thức những ẩm thực mà chuẩn bị tại chỗ.
1: Vâng.
0: Ở đây thì chúng tôi cũng có một đội ngũ cán bộ có thể chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị cho quý khách để quý khách trải nghiệm.
1: Vâng.
0: Giống như là cá mặt nướng rồi gà nướng tại chỗ để quý khách có thể là vừa từ trải nghiệm, vừa từ nướng, vừa thử nấu thức ăn để có thể là thưởng thức ở ngay tại chỗ, ngay tại những nơi mà chúng ta cắm trại luôn.
1: Tuyệt vời quá.
2: Vâng,
1: và có một cái điều như thế này, quý ngài này mãi là không biết có nên hỏi anh không, đó là khi mà chúng ta vào các cái khu rừng nguyên sinh hoặc là những cái nơi địa điểm tham quan tới rất là nhiều cây cối thì chúng ta ở đây có những cái quy tắc gì khi mà chúng ta dùng lửa, đúng không anh? Đúng không anh Duy Anh? Bởi vì là em đi thì khá là nhiều nơi rồi anh Toàn ạ. Nhưng mà đi đến đâu thì người ta đều có những cái biển báo đó là không được sử dụng lửa, hoặc là không được tùy tiện sử dụng lửa, rất là nhiều thứ. Cho nên anh có thể hướng dẫn du khách khi mà chúng ta muốn nấu ăn này, hay chúng ta muốn sử dụng những cái đồ vật dụng liên quan tới nhiệt độ cao thì sẽ như thế nào ạ?
0: Đối với rừng đặc dụng, bởi vì rừng đặc dụng cũng như là các khu vực rừng thì việc sử dụng lửa hết sức là cẩn thận và cần phải theo quy định. Đặc biệt là trong những ngày thời tiết nắng nóng và nhiệt độ tăng cao thì việc sử dụng lửa thì phải theo sự hướng dẫn của cán bộ vườn quốc gia Phục Quang.
2: Vâng.
0: Chúng tôi có những điểm để quý khách có thể dùng lửa nấu ăn và có sự kiểm tra giám sát của cán bộ vườn quốc gia Phục Quang. Do vậy là trong quá trình chúng ta đi trải nghiệm trực trinh hoặc là khám phá thiên nhiên tại vườn quốc gia Phục Quang thì chúng ta cũng phải hết sức là cẩn thận và đặc biệt là phải theo sự hướng dẫn, sự chỉ đạo, sự giám sát của cán bộ vườn quốc gia Phục Quang để chúng ta có một chuyến đi an toàn và không gây ảnh hưởng về môi trường hoặc là cháy rừng tại vườn quốc gia Phục Quang cũng như là các khu vực rừng mà quý khách được tham gia trải nghiệm.
2: Vâng ạ, như lúc nãy anh Toàn cũng đã có chia sẻ rồi đúng không? Tức là chúng ta cũng đã có những cái điểm quy hoạch, những cái địa điểm nào thì mình được phép cắm trại và khám phá ở đây đúng không ạ? Và rất là tuyệt vời khi mà Ban Quản lý Rừng Quốc gia Vũ Quang đã có những cái hoạt động hướng về du lịch hòa mình cùng thiên nhiên để cho mọi người có một cái cơ hội được tham quan này, cũng như là học tập, khám phá, nghiên cứu và hòa mình cùng với thiên nhiên. Nhưng mà tuy nhiên bên cạnh đó thì em nghĩ là những cái hoạt động khám phá trải nghiệm, hoạt động du lịch này cũng đặt ra cho chúng ta một cái bài toán hóc búa, đó là làm như thế nào để mà cân bằng hài hòa được giữa những cái hoạt động khám phá du lịch cũng như là cái việc mà chúng ta bảo vệ môi trường, chắc chắn là cũng sẽ có thêm những cái

0: có đã có những quy định riêng về phát triển du lịch sinh thái. Do vậy chúng tôi đã xây dựng được cái đề án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí tại vườn quốc gia Vũ Quang, và từ cái đề án này thì chúng tôi đã định hướng được các cái điểm, các cái tuyến để phát triển du lịch sinh thái và nhằm thu hút được các cái nhà đầu tư, các doanh nghiệp làm một cách bài bản, đầy đủ, đảm bảo các quy định, đặc biệt là về vấn đề an toàn, an ninh xã hội và môi trường trong quá trình phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia Vũ Quang. Và khi mà du khách để tham quan thì cũng phải theo các hướng dẫn, các quy định mà về phía vườn quốc gia Vũ Quang đưa ra. Và chúng tôi cũng không chỉ là vườn quốc gia Vũ Quang mà cả khu rừng đặc dụng khác cũng đều có một câu slogan, đó là không lấy gì ngoài những bức ảnh đẹp và không để lại gì ngoài những bức chân.
1: Vâng ạ, rất là tuyệt vời.
2: Rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Thái Cảnh Toàn đã đến với chương trình và giúp cho quý vị thính giả của chương trình Du lịch cùng VON có thêm những cái kiến thức để có thể ghi thêm vào cái cẩm nang du lịch của mình. Và chúc cho anh thật nhiều sức khỏe để có thể phục vụ được bà con nhân dân và giới thiệu được những cái cảnh đẹp của vườn quốc gia Vũ Quang, cũng như là sẽ hoàn thành thật tốt những cái nhiệm vụ trọng trách của Đảng và Nhà nước, cũng như là mọi người giờ nhờ tới tập thể để có thể gìn giữ được một cái vườn quốc gia thật là đẹp, thật là an toàn cho mọi người cùng đến tham quan anh nhé. Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với vườn quốc gia Vũ Quang thì chúng ta sẽ đến với đập thủy lợi Ngàn Trươi, Cẩm Trang, là công trình đại thủy nông nằm trong quần thể vườn quốc gia Vũ Quang. Với diện tích lòng hồ là 4.000 hecta và gần 300 hòn đảo lớn nhỏ.
1: Wow.
2: Nơi đây thì không chỉ có giá trị kinh tế mà còn là điểm đến du lịch rất là hấp dẫn. Khi mà Quỳnh Hà nói đến đây thì nhìn ra anh Duy Anh đã cảm giác là trầm trồ.
1: 300 hòn đảo lớn nhỏ, đúng không? Vâng. Rất là nhiều cái điều thú vị đang chờ đón mọi người cả vào đây. Đập Ngàn Trươi, đúng không Quỳnh Hà?
2: Đúng rồi ạ.
1: Vâng ạ. Vậy thì chắc chắn là ở đây này, rất nhiều đảo lớn nhỏ, rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta khám phá. Bên cạnh đó thì những cái người mà yêu chèo thuyền hay là sup chẳng hạn thì chắc chắn đây phải gọi là thiên đường rồi, đúng không ạ?
2: Đúng rồi. Và khi đứng từ các điểm cao xung quanh đập ấy anh Duy Anh, thì chúng ta sẽ thấy toàn cảnh lòng hồ như một cái tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời xanh ngắt luôn. Và những hòn đảo nhỏ nằm rải rác, không gian thì thoáng đãng mát mẻ, khiến cho chúng ta cảm thấy mọi buồn phiền đều tan biến hết. Đây là không gian lý tưởng cho các hoạt động ví dụ như là đi thuyền ngắm cảnh, len lỏi qua những cái hòn đảo nhỏ này. Và anh có biết là chúng ta sẽ cảm nhận được một cái cảm giác gì không?
1: Được phiêu du và khám phá những cái điều mới mà chưa biết là điều gì đang chờ đón chúng ta trên rất nhiều những hòn đảo nhỏ, đúng không?
2: Và cái cảm giác lênh đênh trên mặt nước ấy, anh thích chưa? Tất nhiên là có, đúng không nào?
1: Và bên cạnh đó thì riêng anh chưa rõ là cái điểm du lịch này sẽ còn nhiều cái điều thú vị như thế nào nữa. Nhưng mà riêng với nói với lòng hồ mà rộng đến hơn 4.000 hecta, một con số khổng lồ phải không ạ? Thì riêng ở đây thì chắc chắn là ẩm thực cũng vô cùng tuyệt vời luôn.
2: Đúng.
1: Riêng mà cá lòng hồ rồi rất là nhiều những cái thứ thì chắc chắn là rất là tuyệt vời.
2: Có phải bây giờ anh Duy Anh đang rất đói bụng không?
1: Ở đây thì mọi người có thể tổ chức rất nhiều những cái hoạt động, đúng không Quỳnh Nga?
2: Vâng.
1: Tắm hồ là đương nhiên rồi, nhưng mà bên cạnh đó thì đây còn có rất nhiều những cái thác đẹp nổi tiếng nữa. Và đương nhiên là chúng ta có thể cắm trại này, ở đây vô cùng thích hợp cho camping rồi. Du khách có thể dựng lều bên hồ, rồi tham gia những cái hoạt động như là chèo sốp, chèo thuyền nhỏ, những cái thuyền cao su mà chúng ta có thể chuẩn bị theo, rồi khám phá những dòng suối nhỏ, tận hưởng trọn vẹn cái sự thư giãn, hòa mình và chiêu cùng thiên nhiên. Cũng nên dành thời gian khám phá rừng nguyên sinh ở đây, rất là thú vị. Và cùng đường trekking ở đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta hòa bình cùng thiên nhiên hoang dã, tận mắt chứng kiến sự phong phú của cái hệ sinh thái động thực vật ở đây.
2: Vâng ạ, và như lúc nãy thì quý vị có nghe anh Toàn nói là chúng ta có thể đi thuyền ở ngay giữa cái lòng hồ đấy là 20 km. Kinh khủng chưa?
1: Vâng.
2: Vâng, bình thường thì chúng ta đi du lịch hay là cái gì chúng ta ngồi hồ, chúng ta chỉ ngồi được tầm 4 đến 5 km thôi. Nhưng mà quý vị đang tưởng tượng ra xem là chúng ta ngồi giữa một cái con thuyền mà xung quanh là cây cối, nước thì trong xanh, chúng ta đi ở giữa nhìn xuống đáy thì thấy được tất cả mọi thứ rất là đẹp.
1: Thấy bữa trưa của mình
2: đi bơi dưới đâu.
1: Đấy vâng, ạ. Này chung đi 20 km là đúng rồi, vì tổng diện tích của khu này đến hơn 4.000 hecta cơ mà, đúng không?
2: Vâng ạ, tha hồ, chúng ta có thể cảnh đẹp luôn.
1: Vâng, mọi người có thể thuê những cái dịch vụ đi kèm của người dân địa phương, thuê thuyền của người dân địa phương và có người đi cùng hướng dẫn chúng ta luôn, với giá từ rất là rẻ, phải nói là quá rẻ luôn, chỉ từ 20 đến 50.000 đồng một người.

0: thôi.
1: Vâng,
0: mức
1: rồi.
0: Chi phí vô cùng hợp lý cho những cái chuyến đi cùng với những cái nhóm bạn đi đông người hay là những cái gia đình nhỏ muốn đi camping cũng được.
1: Vâng, và tất nhiên là chúng ta hãy mặc áo phao đúng không ạ? Và những cái người dân ở đây thì đã được cấp phép để có thể dịch chuyển những cái con thuyền của mình. Và thưa quý vị, trên hành trình khám phá Hồ Ngàn Trươi, du khách sẽ đến đảo Khỉ, một điểm đến đặc biệt giữa lòng hồ, nơi đây hiện là ngôi nhà mới của hơn 20 cá thể khi thuộc 4 loài khác nhau, được cứu hộ và tái thả từ các tổ chức trong và ngoài tỉnh. Đảo Khỉ yên bình biệt lập là môi trường lý tưởng để các cá thể này sinh trưởng và thích nghi với tự nhiên.
0: Và trong nhiều thước phim tư liệu thì Duy Anh đã được nhìn thấy những cá thể khỉ này rất là đáng yêu. Do được con người chăm sóc và thuần dưỡng nên các chú khỉ này khá là mạnh dạn. Chúng sẵn sàng đến gần du khách để được đón nhận thức ăn mà con người cho, và cảm giác được gần gũi với những chú khỉ cũng rất là đáng yêu, cho chúng ta cảm giác ở gần với thiên nhiên hoang dã hơn.
1: Vâng ạ, vâng thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì Quỳnh Nga sẽ giới thiệu luôn vào 5 tuyến du lịch rất là đặc sắc của vườn quốc gia Phú Quang. Đó chính là nơi đây sẽ được quy hoạch và đầu tư hạ tầng phù hợp với môi trường rừng đặc dụng, ưu tiên các loại hình như du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch văn hóa, lịch sử và giáo dục môi trường. Thì hiện nay thì vườn quốc gia Phú Quang đã duy trì một số tuyến du lịch sinh thái, như là tuyến số 1 đó chính là khám phá vườn thực vật, tuyến số 2 là khám phá đảo Đá Bàn,
0: và tuyến số 3 là khám phá thác Thang Đầy và quần thể Pơ Mu ngàn năm tuổi, và tuyến khám phá số 4 đó là tìm hiểu thành của Phan Đình Phùng và rừng sấu cổ thụ, và tuyến số 5 thì chinh phục đỉnh Rào Cỏ.
1: Vâng, và như vậy là chúng ta đã có một hành trình trở về với vườn quốc gia Vũ Quang vào những cái dịp cuối tuần, cũng đã mang đến cho quý vị những cái thông tin cần thiết bổ ích. Và Quỳnh Nga muốn hỏi anh Duy Anh một câu, đó là nếu như nhá, trong tuần này anh được nghỉ phép thì anh có đến vườn quốc gia Vũ Quang không?
0: Vâng, chắc chắn rồi ạ. Bây giờ thì sau khi mà biết đến cái địa điểm này rồi, hôm nay thì mình tất nhiên mình biết về cái vườn quốc gia Vũ Quang thì lâu rồi, nhưng hôm nay thì qua chương trình được biết kỹ hơn những cái điều thú vị ở đây. Thì với cái khoảng cách mà di chuyển vào đây thì rất là gần, đơn giản đúng không?
1: Đơn giản.
0: Ví dụ như mình bây giờ cuối tuần gia đình lên một cái kế hoạch đi khám phá vườn quốc gia Vũ Quang, rồi khám phá hồ Đập Ngàn Trươi với rất là nhiều những cái hòn đảo nhỏ chẳng hạn. Thì rất là đơn giản rồi, buổi sáng chỉ cần, không cần là quá vội quá sớm, tầm khoảng 9 giờ thôi gia đình đi ăn sáng cà phê, sau đó phóng xe vào, di chuyển vào thì rất là thuận lợi đúng không ạ?
1: Vâng ạ, và Quỳnh Nga thì cái điểm đến mà Quỳnh Nga sẽ đến Vũ Quang là bởi vì anh đi nhiều nơi rồi, anh ăn cái rau rún rừng rồi đúng không?
0: Đúng
1: thì
0: vậy.
1: Ở đây cái rau rún rừng nó rất là ngon. Và ngoài ra nhá, em nói luôn nhá, cái măng rừng ở đây cũng là một đặc sản mà khi anh đến thì anh chắc chắn là anh cũng phải thưởng thức, bởi vì măng rừng được hái từ những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn nhá. Nó có một cái vị ngọt thanh, mát lành và rất là giàu chất dinh dưỡng. Và đến đây thì không chỉ là những người nào thích chế biến món măng thì nó có rất là nhiều món. Có thể chế biến ví dụ như là măng rừng xào thịt này, măng rừng nấu canh này, hay là măng rừng luộc này, rất rất nhiều những cái món khác.
0: Riêng chỉ mới là cái món măng thôi thì đã có rất là nhiều những cái điều hấp dẫn rồi đúng không
1: ạ? Còn như thế nào nữa thì quý vị hãy tự đến
0: mà
1: và thử
0: Nga
1: khám
0: nói,
1: phá nhé.
0: Anh mới để ý đó là phải nói là có hầu như là những cái món mà từ rừng thì cái gì nó cũng ngon hơn
1: ngon,
0: là cái món
1: ạ.
0: Ở miền xuôi đúng
1: không? Và Quỳnh Nga và Duy Anh cùng chia sẻ với quý vị để có một lời mời từ quý vị đến với rừng quốc gia Vũ Quang cùng với Quỳnh Nga và Duy Anh. Còn với chương trình du lịch VN, hy vọng sẽ là nhịp cầu kết nối để quý vị có thể có những chuyến đi giàu ý nghĩa, để quý vị có cơ hội khám phá, trải nghiệm và thêm yêu quê hương, đất nước Việt Nam thân yêu và những vùng đất mới lạ trên thế giới.
0: Vâng ạ, và đến đây thì hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng Duy Anh, Quỳnh Nga và ekip thực hiện chương trình du lịch cùng VN trong những cái hành trình khám phá, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái hành trình tiếp theo của du lịch cùng VN.
2: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
3: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
4: Lê Mai và Thanh Xuân rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này. Chương trình được phát sóng thường kỳ vào lúc 20:30 thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý vị,
4: có những dấu mốc của lịch sử dần lùi xa theo năm tháng, nhưng ký ức về những con người đã làm nên lịch sử thì vẫn còn ở lại cùng quê hương. Với người dân xứ Nghệ, ký ức ấy lặng lẽ hiện diện trong làn khói hương nơi đền cổ, trong những mùa lễ sổ kỷ niệm, trong niềm tự hào được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và những bậc tiền nhân đã dành trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Trong dòng chảy của ký ức ấy, Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí là một bậc tiền nhân luôn được hậu thế nhắc nhớ với sự trân trọng đặc biệt. Hơn 6 thế kỷ đã trôi qua, cuộc đời và sự nghiệp của ông vẫn được gìn giữ như một phần ký ức lịch sử của dân tộc. Từ người thiếu niên theo Bình Định Vương Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn đến vị khai quốc công thần, bậc đại thần tận trung của triều Hậu Lê, Nguyễn Xí đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Không chỉ lập nhiều chiến công trên chiến trường, ông còn có công lớn trong việc giữ vững triều chính, góp phần mở ra thời kỳ hưng thịnh dưới triều vua Lê Thánh Tông. Bởi vậy, tên tuổi và sự nghiệp của Nguyễn Xí không chỉ được ghi vào sử sách mà còn trở thành một phần của di sản văn hóa, được gìn giữ trong đời sống tinh thần của người dân xứ Nghệ và nhiều thế hệ người Việt. Điều gì đã làm nên tầm vóc của một con người mà hơn 6 thế kỷ sau, hậu thế vẫn thành kính tưởng nhớ? Điều gì đã khiến cho một vị tướng, một bậc đại thần đi qua những biến động của lịch sử trở thành biểu tượng của lòng trung nghĩa, của trí dũng và đức độ? Vâng, thưa quý vị thính giả, chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này, chúng tôi xin mời quý vị cùng ngược dòng lịch sử, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Xí, lão tướng trung nghĩa, một danh nhân tiêu biểu của quê hương Nghệ An, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc và trong dòng chảy văn hóa xứ Nghệ. Thưa quý vị, nếu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã tìm thấy ở Lê Lợi một vị minh chủ, thì trong hàng ngũ những người theo phò tá từ buổi đầu, Nguyễn Xí là một trong những gương mặt tiêu biểu gắn bó với nghĩa quân từ những ngày gian khó nhất đến thắng lợi cuối cùng. Vâng, Nguyễn Xí sinh năm Đinh Sửu 1397 tại làng Thượng Xá, huyện Trân Phúc, nay thuộc xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An. Gia đình ông sống bằng nghề buôn bán muối. Thân phụ là Nguyễn Hội thường đưa muối từ Nghệ An ra vùng Lam Sơn để trao đổi buôn bán. Chính những chuyến đi ấy đã tạo nên mối giao tình giữa gia đình Nguyễn Hội với hào trưởng đất Lam Sơn là Lê Lợi. Có lẽ không ai ngờ rằng mối giao tình bình dị ấy sau này lại trở thành một trong những cơ duyên đưa Nguyễn Xí đến với con đường cứu nước. Biến cố liên tiếp ập đến khi Nguyễn Xí còn rất nhỏ. Cha mẹ lần lượt qua đời. Mới 9 tuổi, ông theo anh trai là Nguyễn Biện ra Lam Sơn Thanh Hóa, nương nhờ Bình Định Vương Lê Lợi. Không chỉ cưu mang, Lê Lợi còn xem Nguyễn Xí như con cháu trong nhà. Ngay từ thuở thiếu thời, Nguyễn Xí đã bộc lộ sự thông minh, nhanh nhẹn và tư chất của một người có khả năng chỉ huy. Sử cũ còn ghi lại một câu chuyện khá thú vị. Khi được giao chăm sóc hơn 100 con chó săn, Nguyễn Xí đã luyện cho chúng chỉ nghe hiệu lệnh bằng tiếng chuông. Mỗi lần tiếng chuông vang lên, cả đàn chó đều tiến lui theo hàng ngũ rất quy củ, không hề hỗn loạn. Từ một công việc tưởng chừng rất đơn giản, Lê Lợi nhận ra ở cậu bé ấy khả năng tổ chức, giữ kỷ luật và điều khiển đội ngũ. Ông càng thêm yêu quý Nguyễn Xí, tin tưởng giao cho quản đội thiết đột, lực lượng tinh nhuệ bậc nhất của nghĩa quân Lam Sơn. Năm 1418, khi Bình Định Vương Lê Lợi chính thức dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Xí bước vào tuổi 21, cùng anh trai là Nguyễn Biện và các chiến hữu. Ông theo phò Lê Lợi từ những ngày đầu nếm mật nằm gai, trải qua biết bao gian khổ ở vùng rừng núi phía Tây Thanh Hóa. Những năm tháng bám trụ nơi núi Chí Linh là quãng thời gian thử thách khắc nghiệt nhất của nghĩa quân Lam Sơn. Trong hoàn cảnh thiếu lương thực, thiếu vũ khí, thường xuyên bị quân Minh vây ráp, Nguyễn Xí vẫn luôn kề vai sát cánh cùng Bình Định Vương Lê Lợi, góp sức bảo vệ đại bản doanh và giữ vững ý chí chiến đấu của nghĩa quân. Từ những trận đánh đầu tiên ở Lạc Thủy, Mường Thôi đến nhiều chiến dịch sau này, tên tuổi Nguyễn Xí ngày càng được khẳng định. Chính trong những tháng năm gian khó ấy, một vị tướng tài của nghĩa quân Lam Sơn đã từng bước được tôi luyện. Chúng ta sẽ cùng nghe Đại tá Nguyễn Thành Hữu, cán bộ nghiên cứu lịch sử, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cảm nhận, phân tích về lão tướng Nguyễn Xí.
5: Nếu như là Lê Lợi dùng Nguyễn Trãi làm quan văn, tức là người phụ trách

0: mảng chính trị cho mình thì Nguyễn Xí là người lo về tổ chức quân sự cho nên đợi. Bây giờ rất nhiều những sự kiện, những tư liệu có thể cả truyền thuyết nhưng đều dựng lên một khuôn mặt của Nguyễn Xí ngay từ những ngày đầu được giao phụ trách quân sự. Ông đã tổ chức ra những đội quân khuyển có hàng trăm chiến sĩ khuyển được huấn luyện bài bản có phép tắc, cho nên đội quân ấy đã thể hiện cái vai trò của mình rất lớn trong cái cuộc chiến. Kể cả những lúc nghĩa quân bị bao vây, không có lương ăn, không có lương thực, không có vũ khí, thì đội quân ấy, đội quân khuyển ấy đã săn bắt và đi kiếm lương thực về cho nghĩa quân. Điều đó nghe có vẻ giai thoại, cơ mà nó là một thực tế, bởi ông điều khiển được cái đội quân đó. Và trong chiến trận thì cái đội quân đấy đã làm cho quân Minh rất nhiều lần thất điên bát đảo vì cái đội quân đó.
1: Vâng, những đánh giá của Đại tá Nguyễn Thành Hữu một lần nữa cho thấy Nguyễn Xí không chỉ là người có mặt từ những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, mà còn là vị tướng đã trưởng thành cùng từng bước phát triển của nghĩa quân. Và khi cuộc khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn phản công chiến lược, tài năng cầm quân cùng bản lĩnh của ông càng được khẳng định qua những chiến công làm nên bước ngoặt của lịch sử. Sau gần 10 năm nếm mật nằm gai, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bước vào giai đoạn phản công quyết định. Những năm tháng bền bỉ chiến đấu từ rừng núi Thanh Hóa đến vùng đất Nghệ An rồi Thuận Hóa đã tạo nên một lực lượng đủ mạnh để chuyển từ thế phòng ngự sang thế tiến công. Tháng 8 năm 1426, sau khi làm chủ vùng đất từ Thanh Hóa đến Thuận Hóa, Bình Định Vương Lê Lợi quyết định chia quân thành ba đạo tiến ra Bắc nhằm giải phóng Đông Quan, đại bản doanh của quân Minh. Nguyễn Xí được giao cùng danh tướng Đinh Lễ chỉ huy một cánh quân tiến đánh mặt trận trọng yếu này. Đây cũng là thời điểm tài thao lược và bản lĩnh của Nguyễn Xí được thể hiện rất rõ nét. Qua việc bắt được thám báo của quân Minh, Nguyễn Xí nhanh chóng nắm được ý đồ của Vương Thông. Thay vì đối đầu trực diện, ông cùng Đinh Lễ quyết định tương kế tựu kế, bố trí trận địa phục kích tại Tốt Động, Chúc Động. Khi quân Minh tiến sâu vào Khô Mai Phục, triệu lệnh phát ra, nghĩa quân Lam Sơn đồng loạt xuất kích từ nhiều hướng. Trận đánh diễn ra quyết liệt và kết thúc bằng thắng lợi vang dội. Hàng vạn quân Minh bị tiêu diệt, hàng vạn tên khác bị bắt sống. Chủ tướng Vương Thông bị thương phải rút chạy về cố thủ trong thành Đông Quan. Chiến thắng Tốt Động, Chúc Động được các nhà sử học đánh giá là một trong những trận quyết chiến, chiến lược tiêu biểu trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, làm thay đổi cục diện chiến tranh và tạo tiền đề để nghĩa quân Lam Sơn siết chặt vòng vây Đông Quan. Nhưng con đường đi đến thắng lợi cuối cùng vẫn còn nhiều thử thách. Đầu năm 1427, trong trận đánh tiếp viện cho quân Lam Sơn ở khu vực Tây Phủ Liệt, Nguyễn Xí cùng Đinh Lễ chỉ huy 500 quân thiết đột truy kích quân Minh đến Mỹ Động. Do lực lượng quá chênh lệch, lại gặp địa hình đầm lầy, voi chiến bị sa lầy. Hai vị tướng đều rơi vào tay giặc. Đinh Lễ kiên quyết, không khuất phục và bị sát hại. Còn Nguyễn Xí vẫn giữ trọn khí phách của một vị tướng Lam Sơn. Chờ đến một đêm mưa gió, lợi dụng lúc quân canh sơ hở, ông bình tĩnh đánh lừa lính gác, vượt ngục trở về đại bản doanh của nghĩa quân. Sử cũ chép lại rằng, khi nhìn thấy Nguyễn Xí trở về, Bình Định Vương Lê Lợi vô cùng xúc động thốt lên. Nguyễn Xí sống lại. Không chỉ là niềm vui gặp lại một vị tướng tài, lời nói ấy còn cho thấy sự tin cậy và tình cảm đặc biệt mà Lê Lợi dành cho người cộng sự đã kề vai sát cánh cùng mình suốt những năm tháng gian nan nhất của cuộc khởi nghĩa. Thưa quý vị, sau cuộc vượt ngục đầy kỳ tích ấy, Nguyễn Xí nhanh chóng trở lại chiến trường. Trong chiến dịch quyết chiến Chi Lăng, Sương Giang cuối năm 1427, ông tiếp tục cùng các tướng Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Đinh Liệt chỉ huy quân Lam Sơn đánh tan đạo viện binh cuối cùng của quân Minh, bắt sống các tướng Hoàng Thúc và Thôi Tụ, buộc Vương Thông phải chấp nhận đầu hàng. Thắng lợi ấy đã khép lại 20 năm đất nước chìm trong ách đô hộ của nhà Minh, mở ra một thời kỳ độc lập tự chủ cho dân tộc. Mùa xuân năm 1428, sau 10 năm khởi nghĩa, Bình Định Vương Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, mở đầu triều Hậu Lê. Với Nguyễn Xí, đó không chỉ là ngày đất nước ca khúc khải hoàn, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng dành cho một vị tướng đã có.

0: mặt từ buổi đầu dựng cờ khởi nghĩa, đi cùng nghĩa quân qua mọi thử thách và góp phần vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến. Chúng ta cùng nghe Thiếu tướng, nhà văn Phạm Hồng Thái, nguyên Tổng biên tập tạp chí Công an Nhân dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ về vai trò và những đóng góp của Cương Quốc Công Nguyễn Xí.
1: Đến bây giờ vẫn lưu lại những tài năng của cụ về mặt quân sự. Một lần đưa quân lính ra vây đánh giặc Minh ở thành Đông Quan. Trong lúc ngủ, Nguyễn Xí mơ thấy là thần Long Vương hiện lên và mách cho mình một cái cách đánh thành Đông Quan như thế nào. Và quả nhiên sau đó Lê Lợi và Nguyễn Chí đã cầm quân đánh thắng thành Đông Quan và giải phóng thành Đông Quan và giải phóng đất nước sau 10 năm đến nằm ngay và đuổi quân Minh ra khỏi bờ cõi. Sau này khi được lập lên triều vua, Lê Lợi biết được câu chuyện này và cùng với Nguyễn Chí trở về đây để xây dựng và cùng với nhân dân là xây dựng mà nhớ ơn cái nơi này là cái chùa Nam Tư Hạ.
2: Vâng, thưa quý vị, 10 năm theo nghĩa quân vào sinh ra tử đã khép lại bằng mùa xuân đại thắng của dân tộc, nhưng cũng là mùa xuân năm Mậu Thân 1428 ấy, cuộc đời Nguyễn Xí bước sang một chặng đường mới. Nếu trên chiến trường ông là vị tướng dũng lược góp phần làm nên thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, thì trong thời bình ông lại trở thành một trong những trụ cột của triều Hậu Lê, tiếp tục đem tài năng và lòng trung nghĩa phụng sự đất nước suốt gần 4 thập kỷ sau đó.
0: Ngay sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Xí làm Long Hổ Thượng Tướng Quân, ban tước, suy trung bảo chính công thần, đồng thời ban quốc tính họ Lê, một ân điển đặc biệt chỉ dành cho những bậc khai quốc có công lao xuất chúng. Từ đó, ông còn được gọi là Lê Xí. Đến năm 1429, khi triều đình lập biển khắc tên các khai quốc công thần, Nguyễn Xí được xếp ở vị trí thứ 5. Sự ghi nhận xứng đáng đối với người đã đồng hành cùng Bình Định Vương Lê Lợi từ những ngày đầu dựng cờ khởi nghĩa cho đến thắng lợi cuối cùng.
2: Thế nhưng điều khiến hậu thế kính trọng Nguyễn Xí không chỉ nằm ở những phần thưởng hay chức tước. Sau chiến tranh, khi nhiều danh tướng hoàn thành sứ mệnh nơi chiến trận, ông lại tiếp tục dành gần 37 năm để cùng triều Hậu Lê chăm lo việc nước. Trải qua 4 đời vua, Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông, Nguyễn Xí luôn được giao những trọng trách quan trọng như tham tri chính sự, thiếu bảo, thái úy, nhập nội hữu tướng quốc. Mỗi lần được giao phó cương vị mới không chỉ là sự ghi nhận công lao mà còn thể hiện niềm tin đặc biệt của các bậc quân vương đối với một vị đại thần vừa giỏi cầm quân vừa sáng suốt trong việc trị quốc. Điều đáng quý là sau chiến tranh, Nguyễn Xí không chỉ nghĩ đến việc giữ yên bờ cõi mà còn luôn hướng tới cuộc sống của nhân dân. Ông cùng các đại thần triều Lê góp phần thực hiện nhiều chủ trương nhằm khôi phục quốc gia sau những năm dài binh lửa. Trong đó, chính sách động vi binh, tĩnh vi dân đã trở thành một tư tưởng tiến bộ. Khi đất nước có chiến tranh thì cầm vũ khí bảo vệ non sông, khi hòa bình lại trở về với ruộng đồng gây dựng cuộc sống. Chính từ những chủ trương ấy, Đại Việt từng bước hồi sinh, mở đầu cho thời kỳ hưng thịnh của triều Hậu Lê.
0: Thưa quý vị, thử thách lớn nhất của Nguyễn Xí lại không đến từ chiến trường mà đến từ những biến động trong triều chính. Khi vua Lê Thái Tông qua đời, rồi vua Lê Nhân Tông còn nhỏ tuổi lên ngôi, triều đình nhiều phen rơi vào cảnh rối ren. Đỉnh điểm là biến cố năm 1459, khi Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân làm binh biến, sát hại vua để cướp ngôi. Trước biến cố ấy, Nguyễn Xí cùng nhiều trung thần âm thầm chuẩn bị lực lượng, kiên trì chờ thời cơ. Đến tháng 6 năm 1460, ông cùng các đại thần đứng lên dẹp loạn, tôn Lê Tư Thành lên ngôi. Vị vua sau này được lịch sử biết đến với niên hiệu Lê Thánh Tông. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử gọi sự kiện ấy là lần khai quốc thứ hai trong cuộc đời Nguyễn Xí. Nếu lần thứ nhất là cùng Lê Lợi dựng nên triều Hậu Lê bằng gươm giáo nơi chiến trận, thì lần thứ hai là giữ vững nền chính thống của vương triều bằng bản lĩnh chính trị, lòng trung nghĩa và sự đặt vận mệnh quốc gia lên trên mọi lợi ích riêng.
2: Không chỉ để lại sự nghiệp lớn đối với đất nước, Nguyễn Xí còn để lại một gia phong giàu nghĩa tình cho con cháu. Tương truyền, để ghi nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đối với bên ngoại của các con mình, dòng họ Đình, ông đã cho một bộ phận con cháu đổi từ họ Nguyễn sang họ Nguyễn Đình. Việc đổi họ ấy không nhằm tôn vinh bản thân, mà như một lời răn dạy hậu thế phải luôn biết trân trọng ân nghĩa, nhớ về cội nguồn và sống thủy chung với những người đã cưu mang giúp đỡ mình. Xa phả dòng họ còn ghi nhận Nguyễn Xí có 16 người con. Nhiều người trong số đó tiếp tục trở thành những vị tướng, những bậc hiền tài của triều Hậu Lê. Có lẽ di sản lớn nhất mà ông để lại cho con cháu không phải là tước vị hay công danh, mà chính là truyền thống trung nghĩa, lòng yêu nước và tinh thần phụng sự quốc gia được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chúng ta cùng nghe Thiếu tướng nhà văn Phạm Hồng Thái, nguyên Tổng biên tập tạp chí Công an Nhân dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ thêm.
1: Khi mà vua Lê Thánh Tông lên ngôi á, thì có phong cho thân phụ của Nguyễn Xí, tức là ông Nguyễn Hội, Thái Bảo Đình Quận Công. Cho nên những năm cuối đời thì chính Nguyễn Xí đã xin Đức Vua từ nay cho dòng họ của Nguyễn Xí trở thành có tên là dòng họ Nguyễn Đình, chính là vì cái tên là Thái Bảo Đình Quận Công. Để các con các cháu của cái dòng họ này ấy, thì nhớ được cái ơn của tổ tiên, ơn của thân phụ người sinh ra Nguyễn Xí, và phải nói đấy là một cái sự hết sức khiêm tốn, mặc dù mình là một cái tướng lừng danh ở trong lịch sử, mình là một thái sư, mình có công với triều đình nhà Lê Sơ, nhưng mà lúc nào cũng nghĩ đến cha mình. Cha mình là Nguyễn Hội, là Thái Bảo Đình Quận Công, thì lấy cái đình, chữ đình này trở thành cái tên của dòng họ của mình. Đấy là một cái sự tấm gương mà vừa là khiêm tốn, nhưng đồng thời luôn luôn dạy con cháu là phải nhớ về tổ tiên.
0: Thưa quý vị, có lẽ cũng bởi vậy mà hơn 6 thế kỷ đã trôi qua, mỗi khi nhắc đến Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí, hậu thế không chỉ nhớ tới một danh tướng lẫy lừng nơi trận mạc, mà còn kính trọng một bậc đại thần suốt đời đặt chữ trung với nước và chữ nghĩa với con người lên trên hết. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú, hậu duệ của Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí, để hiểu thêm về nhân cách và những giá trị mà bậc tiền nhân đã để lại cho con cháu hôm nay.
3: Cái sự nghiệp của Đức Tổ Thái Sư Cương Quốc Công của tôi mà, thì thật ra mà nói là rất là phong phú, nhưng mà rút cục lại trong tôi có thể nói là có hai cái điều mà ấn tượng sâu đậm nhất, mà như đúng như là vua Lê Thánh Tông đã viết ở trong cái sắc mà vua nhà vua phong thần cho Đức Tổ thôi, tức là Bình Ngô Khai Quốc và Tịnh Nạn Trung Hưng. Bình Ngô Khai Quốc tức là đánh cái giặc dẹp Ngô, tức là bọn giặc Minh ấy, để mà mở nước. Ở đây thực tế là nói là mở ra cái triều đại nhà Lê. Thế còn Tịnh Nạn Trung Hưng ấy, là cái thành sự nghiệp lớn thứ hai, tức là chính là dẹp, nói cái chuyện tức là cùng với con trai và cùng một số quần thần nữa đã dẹp yên cái bọn phản nghịch Lê Nghi Dân, rồi Phan Ban Phạm Đồn, và từ đó có thể nói là dựng lên cái vương triều Lê Thánh Tông, là một cái vương triều mà như chúng ta học sử mà đều biết đó là cái vương triều dài 38 năm.
2: Thưa quý thính giả nghe đài, sau khi lên ngôi, vua Lê Thánh Tông dành cho Nguyễn Xí sự trọng vọng đặc biệt. Đó không chỉ là sự tri ân dành cho một bậc khai quốc công thần, mà còn là sự kính trọng đối với người đã góp phần đưa đất nước bước sang một thời kỳ hưng thịnh. Năm 1464, khi Nguyễn Xí lâm bệnh nặng, nhà vua đã sai sứ mang chiếu đến tận phủ để thăm hỏi, ban tiền thuốc và viết những lời đầy chân tình. Công của khanh, trẫm chưa kịp báo đáp, mà bệnh của khanh sao đã trầm trọng. Nghĩ đến nước thì cơm cháo khanh phải cố ăn, lo cho trẫm thì thuốc thang khanh phải cố uống. Đó không chỉ là lời của một vị quân vương đối với bề tôi, mà còn là tình cảm của người đứng đầu đất nước dành cho một bậc lão thần đã cống hiến gần trọn cuộc đời vì xã tắc. Tháng 10 năm 1465, Nguyễn Xí qua đời, hưởng thọ 69 tuổi. Được tin, vua Lê Thánh Tông vô cùng thương tiếc, 3 ngày không thiết triều và nghẹn ngào thốt lên: "Từ khi khai quốc đến nay, chẳng ai được như ngươi." Triều đình cử hành quốc tang trọng thể, linh cữu được quan tại điện Kính Thiên trước khi đưa về quê hương an táng.
0: Hai năm sau, nhà vua cho dựng đền thờ theo chế độ quốc lập quốc tế, đồng thời sắc phong ông là Thượng Đẳng Phúc Thần. Đến năm Hồng Đức thứ 15, Nguyễn Xí được truy phong là Thái Sư Cương Quốc Công, tước hiệu cao quý mà hậu thế vẫn nhắc đến với tất cả sự tôn kính. Hơn 6 thế kỷ đã trôi qua, tên tuổi Nguyễn Xí vẫn hiện diện trong tâm thức của nhiều thế hệ người Việt. Đền thờ và lăng mộ của ông tại quê hương Nghệ An đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Lễ hội đền Nguyễn Xí được tổ chức hàng năm, trở thành dịp để nhân dân tưởng nhớ công lao của vị danh tướng, danh thần đã dành trọn cả cuộc đời cho đất nước.
2: Thưa quý vị, có những người làm nên lịch sử bằng những chiến công hiển hách, có những người được lịch sử lưu danh bởi tài trị quốc. Còn với Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí, hậu thế luôn nhắc nhớ bởi sự hội tụ của cả hai phẩm chất ấy. Một con người suốt đời lấy trung nghĩa làm lẽ sống, lấy sự bình yên của non sông làm mục đích phụng sự. Và có lẽ cũng vì thế mà sau hơn 600 năm, mỗi lần nhắc đến tên ông, lòng người vẫn dành sự kính trọng đối với một lão tướng trung nghĩa.
0: Thưa quý vị, lịch sử hơn 6 thế kỷ đã lùi xa. Những trận đánh vang dội ở Tốt Động, Trúc Động, Đông Quan hay Sương Giang giờ chỉ còn trong sử sách. Nhưng tên tuổi của Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí thì chưa bao giờ rời khỏi ký ức của quê hương và dân tộc. Ở xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An hôm nay, đền thờ và khu lăng mộ Nguyễn Xí vẫn được gìn giữ trang nghiêm dưới bóng những hàng cây cổ thụ. Trải qua bao biến thiên của thời gian, nơi đây vẫn là điểm hội tụ của lòng tri ân, là nơi con cháu và nhân dân tìm về để tưởng nhớ người anh hùng đã dành trọn cả cuộc đời cho đất nước.
2: Năm 2020, đền thờ và lăng mộ Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Hàng năm, từ ngày 29 tháng Giêng đến mùng 1 tháng 2 âm lịch, lễ hội đền Nguyễn Xí được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dâng hương tưởng niệm. Không chỉ trên quê hương Nghệ An, tại Lam Sơn, Thanh Hóa, nơi từng gắn bó với những năm tháng đầu tiên của cuộc khởi nghĩa, cũng có đền thờ Nguyễn Xí cùng các tướng lĩnh nghĩa quân Lam Sơn. Hai ngôi đền ở hai vùng đất khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một tấm lòng uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã góp phần làm nên nền độc lập của dân tộc.
0: Thế nhưng có lẽ di sản quý giá nhất mà Nguyễn Xí để lại không chỉ là những ngôi đền, những tấm bia hay những trang sử. Điều còn sống mãi qua hơn 6 thế kỷ chính là những giá trị về lòng trung nghĩa, về đạo lý làm người và cách ứng xử với gia đình, với quê hương, với đất nước. Những giá trị ấy không chỉ được con cháu trong dòng họ gìn giữ mà còn trở thành bài học có ý nghĩa đối với nhiều thế hệ người Việt. Sau đây, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú, hậu duệ của Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí về những bài học và lời răn dạy mà ông đã để lại cho con cháu cũng như cho hậu thế hôm nay.
3: Nói đến cái đức tổ của chúng tôi ấy, thì cái điều mà theo tôi là cần phải nhấn mạnh nữa là vấn đề không phải chỉ là sự nghiệp mà cái còn quan trọng hơn là cái đức độ ở đây nó biểu hiện trên nhiều phương diện. Trước hết là cái đạo đức của cái người làm dân đối với nước, cái đó có thể nói là cái nét đẹp nhất trong cái đạo đức đó, mà trong đó nó cái lòng trung thành, cái chí cái kiên cường vì một cái hạnh phúc của dân tộc, của đất nước, của nhân dân, đấy đó là cái. Và khi nói đạo đức nữa cũng còn phải tính đến những cái ngoài những cái sự nghiệp của Nguyễn Xí cho lớn lao như tôi đã nói ấy, thì còn có cái sự nghiệp cống hiến cho ngay cái dân địa phương này, đặc biệt là cái đạo đức cá nhân nữa, tức là cái chuyện mà dạy con cháu sống ở đời là như thế nào, sống là phải trung thành với tổ quốc. Trong cái di chúc của Nguyễn Xí mà cái lời dạy đó có thể nói là một lời dạy rất là thiêng liêng và có giá trị muôn đời cho con, không chỉ con cháu mà theo thôi là cho mọi gia đình của cái đất nước Việt Nam này.
2: Kính thưa quý vị, những lời căn dặn ấy không chỉ được lưu giữ trong gia phả hay truyền lại qua lời kể của các bậc cao niên, mà còn được các thế hệ con cháu họ Nguyễn Đình gìn giữ bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hôm nay. Từ việc chăm lo đền thờ, tổ chức lễ hội truyền thống, giữ gìn gia phả đến giáo dục con cháu về cội nguồn và truyền thống hiếu nghĩa, tất cả đều thể hiện sự tiếp nối bền bỉ của một dòng họ đối với di sản tinh thần mà Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí đã để lại. Sau đây là chia sẻ của tiến sĩ, bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Nguyễn Đình An, thành viên hội đồng gia tộc họ Nguyễn Đình.
4: Chúng tôi là một dòng họ lớn trong cả nước. Con cháu của cụ họ Nguyễn Xí đã đi khắp đất nước, các miền của đất nước, và cũng đã noi gương cụ, đã học hành thành đạt, có những người đã là trở thành những ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, và có những giáo sư, tiến sĩ của các đầu ngành trong cả nước, vừa là xây dựng cho gia đình, xây dựng cho quê hương, đất nước, và cho đã đi khắp thế giới này. Có những người cũng đã thành danh ở các nước tiên tiến như ở Mỹ, ở Úc hoặc ở cả nước châu Âu. Và dòng họ Nguyễn Xí, chúng tôi cũng có những cái quỹ là khuyến học để đồng viên con cháu ngày càng phát triển và học hành đến thành đạt, xứng danh là con cháu của cụ Nguyễn Xí.
0: Thưa quý vị, từ một người con của làng Thượng Xá năm nào, trải qua hơn 600 năm, dòng họ Nguyễn Đình ngày nay đã có mặt ở nhiều vùng miền của đất nước, điều mà các thế hệ con cháu luôn gìn giữ không chỉ là gia phả hay từ đường mà còn là tinh thần trung nghĩa, lòng yêu nước và ý thức hướng về cội nguồn, những giá trị đã làm nên nhân cách của Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Có lẽ cũng bởi vậy mà trong mỗi dịp lễ hội, mỗi lần con cháu tề tựu trước đền thờ, đó không đơn thuần là sự tưởng niệm một bậc tiền nhân, mà còn là dịp nhắc nhở nhau về trách nhiệm giữ gìn truyền thống của gia tộc và của quê hương. Ông Nguyễn Quang Huy, thành viên hội đồng gia tộc họ Nguyễn Đình, chia sẻ thêm.
5: Là thế hệ con cháu của Thái sư Cương Quốc Nguyễn Chí, chúng tôi luôn luôn lấy cái bản dây di huấn của cụ để học tập và noi theo, để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh hơn.
2: Quý thính giả thân mến, có những con người bước qua lịch sử rồi trở thành những trang sử, nhưng cũng có những con người bước qua lịch sử để trở thành một phần trong tâm thức của dân tộc. Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí là một người như thế. Từ cậu bé mồ côi theo anh đến Lam Sơn, người quản đàn chó săn của Bình Định Vương Lê Lợi, đến vị tướng tiên phong nơi trận Mạc, rồi bậc đại thần phò tá bốn đời vua, cuộc đời Nguyễn Xí là hành trình bền bỉ của lòng trung nghĩa, của trí tuệ và bản lĩnh, luôn đặt vận mệnh quốc gia lên trên lợi ích của bản thân.
0: Vâng, hơn 6 thế kỷ đã trôi qua, những thành quách xưa có thể đã đổi thay, nhiều dấu tích chiến trường chỉ còn trong sử sách, nhưng tinh thần phụng sự đất nước, khí phách của một bậc trung thần và nhân cách của một vị danh tướng vẫn còn được hậu thế nâng niu gìn giữ. Đó cũng là lý do để hôm nay, khi nhắc đến Nguyễn Xí, người đời không chỉ nhớ đến một vị khai quốc công thần hay một nhà chính trị lỗi lạc, mà còn kính cẩn gọi ông bằng một danh xưng đã vượt lên trên mọi chức tước, lão tướng trung nghĩa.
2: Thưa quý vị, mỗi vùng đất đều có những con người làm nên cốt cách của quê hương mình. Với xứ Nghệ, Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí là một trong những con người như thế. Cuộc đời ông trải dài từ những năm tháng chiến trận khốc liệt đến những ngày đất nước thanh bình. Dù ở nơi trận mạc hay giữa triều chính, Nguyễn Xí vẫn luôn chọn một con đường duy nhất, đặt vận mệnh quốc gia lên trên lợi ích của bản thân, lấy sự bình yên của nhân dân làm điều để phụng sự.
0: Có lẽ vì vậy mà năm tháng dẫu có trôi xa đến đâu, điều đọng lại không chỉ là những trang sử ghi chiến công, những tước phong cao quý hay những ngôi đền lăng mộ được gìn giữ trang nghiêm. Điều còn lại lớn hơn tất cả chính là tấm gương về lòng trung nghĩa, về nhân cách của một bậc đại thần biết sống trọn với đất nước, với nhân dân và với ân nghĩa ở đời. Đó cũng là những giá trị đã âm thầm được tiếp nối trong mỗi mùa lễ hội, trong truyền thống của dòng họ và trong niềm tự hào của người dân quê hương xứ Nghệ hôm nay.
2: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ với chủ đề Nguyễn Xí, lão tướng trung nghĩa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, biên tập Lê Xuân, kịch bản Kha Thường, các phát thanh viên Lê Mai Thanh Xuân và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
6: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: chào tất cả các em. Chương trình thiếu nhi tuần này không biết sẽ là những thông tin, những mẩu chuyện gì đây? Quả tình là chị khá là háo hức đấy.
7: Chắc chắn là sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn trong phóng sự và trong mẩu chuyện nhỏ được gửi gắm ở phần nội dung chính của chương trình đấy chị Lê Mai. Quỳnh Nga tin là vậy. Vậy nên để khám phá những điều lý thú, ngay bây giờ thì chúng ta hãy đến với phần điểm tin nổi bật trong tuần trước các em nhé.
2: Em ơi, vừa qua tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc Cúp Nestle Milo 2026 với 24 đội bóng U11 và đông đảo khán giả đến cổ vũ cho các cầu thủ nhí. Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc đã trở thành chiếc nôi nuôi dưỡng nhiều thế hệ cầu thủ tài năng cho bóng đá Việt Nam. Nhưng hơn cả về thành tích, đây còn là môi trường để các em rèn luyện ý chí, tinh thần đồng đội, sự trung thực và tinh thần thể thao cao thượng. Các trận đấu của giải đã và đang được ban tổ chức livestream trên kênh YouTube Báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng và trên fanpage bình luận viên Nguyễn Thanh Dương, các em chú ý theo dõi nhé.
7: Các em ạ, những ngày qua, thiếu nhi trên địa bàn xóm Nam Sang và xóm Làng Sen xã Kim Liên đã tích cực duy trì luyện tập nghi thức đội, các tiết mục văn hóa văn nghệ sinh hoạt câu lạc bộ dân ca ví dặm để chuẩn bị cho ngày hội thiếu nhi dịp hè với tinh thần sôi nổi hào hứng.
2: Và trong quá trình tập luyện, các em đã nhận được sự quan tâm cổ vũ, động viên của các anh chị tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh và đảng ủy xã Kim Liên. Đó là những món quà ý nghĩa gửi tới các em thiếu nhi, hai xóm, động viên các em tiếp tục nỗ lực luyện tập, sẵn sàng cho ngày hội với những phần trình diễn đặc sắc, góp phần tạo nên một ngày hội thiếu nhi dịp hè vui tươi, ý nghĩa.
7: Cũng trong những ngày vừa qua, tại khối Trung Yên, phường Vinh Phú, đội hình tình nguyện của hành trình workshop Bàn tay nhỏ sáng tạo lớn đã tổ chức các buổi sinh hoạt hè sôi nổi, mang đến cho các em thiếu nhi những trải nghiệm khơi dậy sự khéo léo, óc sáng tạo, góp phần tạo nên những kỷ niệm đẹp trong mùa hè năm 2026 cho các em thiếu nhi.
2: Cũng trong những ngày vừa qua tại xã Châu Khê, đội sinh viên tình nguyện Đồng Hương Nghệ Tĩnh, trường đại học Phenica phối hợp với đoàn thanh niên xã Châu Khê tổ chức lễ ra quân chiến dịch mùa hè xanh 2026. Trong thời gian diễn ra chiến dịch, các tình nguyện viên sẽ cùng tuổi trẻ địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh trong dịp hè. Trong khuôn khổ chương trình, các em được tham gia lớp học hè, các trò chơi tập thể, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng tránh tai nạn thương tích và các kỹ năng sống cần thiết. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan cũng được tổ chức, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em.
7: Chúng ta vừa đến với phần điểm tin của chương trình thiếu nhi ngày hôm nay. Các em thân mến, có những điều kỳ diệu không bắt đầu từ những việc lớn lao mà đến từ những điều bình dị chúng ta vẫn làm mỗi ngày. Chỉ một lần dừng lại để giúp một người, một lời hỏi thăm hay một nụ cười sẻ chia cũng có thể khiến cuộc sống quanh mình trở nên đẹp hơn. Và câu chuyện về cô bé An Chi mà các em sắp nghe sau đây sẽ là một minh chứng thật dễ thương cho điều đó. Chúng ta cùng đến với phóng sự Điều kỳ diệu từ những việc làm nhỏ ngay bây giờ nhé.
2: Sáng nào cũng vậy, trên con đường nhỏ dẫn ra chợ, có một cô bé đạp xe rất chậm. Có người bảo em mải ngắm những bông hoa ven đường. Có người lại cười vui nói rằng con bé ấy thích la cà nên lúc nào cũng đến chợ sau mẹ vài phút. Nhưng chỉ những người sống trong con ngõ nhỏ mới hiểu vì sao chiếc xe của An Chi lúc nào cũng đi chậm. Không phải vì con đường gập ghềnh, cũng chẳng phải vì chiếc xe đã cũ, mà bởi cô bé luôn để mắt nhìn xung quanh. Em sợ mình sẽ vô tình đi lướt qua một người đang cần giúp đỡ. Có lẽ An Chi cũng không biết rằng chính những lần dừng xe rất ngắn của mình đã lặng lẽ làm nên một câu chuyện đẹp. Một câu chuyện bắt đầu từ những việc rất nhỏ nhưng lại mang đến những điều thật lớn lao trong trái tim mỗi người. Con ngõ nơi An Chi sống không rộng, chỉ là một con đường nhỏ quen thuộc. Sáng sáng người lớn tất bật đi chợ, trẻ con ý ới gọi nhau sang nhà chơi. Còn những cụ già thong thả quét sân trước hiên. Ở đó, hầu như ai cũng biết cô bé 10 tuổi có nụ cười trong veo và chiếc xe đạp màu hồng. Sáng nào An Chi cũng nhận một nhiệm vụ của mẹ. Khi thì mua mớ rau, lúc mua vài quả trứng, hôm lại ghé cửa hàng đầu ngõ lấy giúp mẹ chai nước mắm hay cân đường. Quãng đường chẳng xa, nhưng lúc nào em cũng về chậm hơn dự định. Bởi trên những quãng đường ngắn ấy, lúc nào cũng có một điều gì đó khiến An Chi dừng lại.
7: Có hôm, một cụ bà xách làn rau nặng, vừa bước xuống chiếc xe buýt nhỏ thì túi rau bất ngờ rơi xuống đất. Mấy bó rau xanh lăn ra giữa đường, An Chi vội dựng xe, chạy lấy để nhặt từng bó, phủi sạch đất cát rồi nhẹ nhàng đặt lại vào làn. Có hôm khác, cậu bé Bin hàng xóm ngồi bên vệ đường đôi mắt đỏ hoe vì chiếc dép bị tuột quai. Trong lúc cậu còn loay hoay chưa biết làm sao, An Chi đã lấy chiếc kim nhỏ trong giỏ xe, cẩn thận cài lại quai dép rồi mỉm cười. Đi được rồi đó. Lại có buổi sáng, cơn gió bất chợt thổi tung chiếc túi ni lông mắc trên hàng rào. An Chi lặng lẽ xuống xe, nhặt chiếc túi bỏ vào thùng rác gần đó rồi mới tiếp tục lên đường. Những việc ấy diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức nhiều người chỉ kịp nhìn thấy bóng chiếc xe màu hồng lại chậm chậm lăn bánh. Còn An Chi, em chưa bao giờ nghĩ mình vừa làm được một điều đặc biệt. Đối với em, nếu thấy ai đó cần giúp và mình có thể giúp được thì cứ làm thôi. Có lẽ lòng tốt đôi khi không bắt đầu từ những việc lớn lao, nó chỉ bắt đầu từ việc mình biết dừng lại một chút, biết để ý một chút và sẵn sàng đưa bàn tay về phía người khác. Khi được hỏi tại sao thường dừng lại để giúp mọi người, An Chi hồn nhiên nói:
8: em nghĩ nếu mình làm được thì nên giúp thôi à. Có những việc chỉ mất 1-2 phút, nhưng người khác sẽ đỡ vất vả hơn. Có lần em giúp bà cụ nhặt rau bị rơi, bà cứ nắm tay em, rồi cười mãi, em thấy vui lắm. Từ đó mỗi khi đi đâu em cũng để ý xung quanh hơn. Em còn nhỏ nên chưa làm được việc lớn, nhưng những việc nhỏ thì bạn nào cũng có thể làm được, em nghĩ vậy ạ.
7: Các em ạ, có những việc làm chỉ diễn ra trong vài phút rồi nhanh chóng trôi qua, nhưng điều còn ở lại không phải là khoảng thời gian ấy, đó là nụ cười của người được giúp, là niềm vui rất giản dị trong lòng người giúp đỡ và là những ấn tượng đẹp âm thầm được giữ lại trong ký ức của những người xung quanh. An Chi vẫn nghĩ mình chỉ đang làm những việc rất bình thường cho đến một buổi chiều mùa hè. Chiều hôm ấy, sau buổi học bơi, An Chi cùng mẹ trở về nhà. Bầu trời vừa còn trong xanh, chỉ ít phút sau đã tối sầm lại. Cơn mưa mùa hè ào xuống khiến con đường nhỏ trước ngõ trắng xóa. Vừa đến đầu xóm, chiếc xe máy của mẹ bỗng khựng lại rồi tắt hẳn. Mẹ An Chi cố khởi động nhiều lần nhưng không được. Phía sau xe là mấy túi đồ vừa mua ở chợ, còn mưa thì mỗi lúc một lớn hơn. Đúng lúc ấy, những cánh cửa ven đường lần lượt mở ra. Bác Tuân cầm ô chạy xách giúp mấy túi đồ. Chú Bình cúi xuống xem chiếc xe. Dì Hoa mang chiếc áo mưa khoác lên vai mẹ An Chi. Mấy anh chị lớn trong xóm cũng nhanh chân chạy lại, người đẩy xe, người bê đồ vào hiên nhà tránh mưa. Chỉ trong chốc lát, cả con đường nhỏ rộn lên tiếng hỏi han, tiếng động viên và những nụ cười ấm áp giữa cơn mưa xối xả. Đứng nép dưới mái hiên, An Chi lặng lẽ nhìn mọi người giúp đỡ mẹ mình. Khi chiếc xe đã nổ máy trở lại, mẹ em xúc động cảm ơn mọi người. Bác Tuân chỉ cười hiền rồi nói: có gì đâu cháu, hàng xóm với nhau thì giúp nhau thôi. Với lại con bé An Chi vẫn hay để ý giúp mọi người, hôm nay đến lượt cả xóm giúp mẹ con cháu một chút. An Chi mỉm cười, trong đôi mắt cô bé niềm vui dường như còn lấp lánh hơn cả những giọt mưa vừa tạnh. Lần đầu tiên An Chi cảm nhận rõ rằng những việc làm tưởng như rất nhỏ của mình đã âm thầm kết nối những tấm lòng trong xóm nhỏ. Điều đẹp nhất không phải là được nhận lại sự giúp đỡ, mà là biết quanh mình luôn có những con người sẵn sàng yêu thương và sẻ chia với nhau. Nhắc về cô bé An Chi, được mọi người trong xóm yêu quý, dì Thanh Hoa hàng xóm của Chi hào hứng:
9: cháu An Chi là một cô bé sống rất là tình cảm ạ. Gặp ai cháu cũng lễ phép chào hỏi. Cháu là cô bé thích phụ giúp người khác, tuy nhiên là những cái việc đó thì rất là bình thường thôi. Nhưng cháu đều làm bằng cái sự chân thành nên là mọi người ai cũng quý cháu ạ.
7: Chiều mưa rồi cũng qua, con đường nhỏ lại rộn ràng tiếng trẻ con nô đùa và tiếng ve gọi hè. Sáng hôm sau, chiếc xe màu hồng của An Chi vẫn chậm chậm lăn bánh trên con đường quen thuộc. Có điều trong lòng cô bé đã có thêm một niềm vui mới. An Chi hiểu rằng một việc tốt chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng sự tử tế lại có thể ở lại rất lâu trong trái tim mỗi người. Và cũng từ những điều bình dị ấy, những hạt mầm yêu thương đang lặng lẽ nảy nở, để con ngõ nhỏ mỗi ngày thêm gần gũi và ấm áp hơn. Những ngày hè vẫn lặng lẽ trôi qua, con đường nhỏ nơi An Chi sống vẫn rộn ràng tiếng trẻ con nô đùa mỗi buổi chiều. Tiếng người lớn gọi nhau đi chợ mỗi buổi sáng, còn An Chi vẫn giữ thói quen đạp chiếc xe màu hồng thật chậm trên con đường quen thuộc. Không phải vì em có nhiều thời gian hơn mọi người, mà bởi em luôn muốn dành cho mình vài phút để ngắm nhìn xung quanh, xem có ai đang cần một bàn tay giúp đỡ. Điều An Chi không ngờ là những việc làm bình dị của mình đã âm thầm lan tỏa đến các bạn nhỏ trong xóm. Một buổi sáng, em bắt gặp cậu bé Pin đang cặm cụi nhặt những vỏ bánh, vỏ kẹo trước sân nhà văn hóa. Thấy An Chi mỉm cười, Pin hồn nhiên nói, đường sạch thì ai đi cũng thích chị nhỉ. Ít hôm sau, An Chi lại thấy một bạn nhỏ chạy đến nhặt giúp chiếc mũ của em bé bị gió cuốn giữa đường. Chẳng ai nhắc ai, những việc làm tử tế cứ nhẹ nhàng xuất hiện như một điều rất tự nhiên. Chứng kiến những việc làm của An Chi, bạn cùng xóm của Chi nói rằng,
10: em thấy làm việc tốt không khó ạ. Chỉ cần để ý một chút là mình đã có thể giúp được người khác. Từ khi thấy chị An Chi hay giúp mọi người, em cũng muốn làm theo. Em nghĩ nếu mỗi ngày ai cũng làm một việc tốt thì nơi sống sẽ sạch hơn, vui hơn và mọi người sẽ yêu thương nhau nhiều hơn.
7: Các em ạ, trên con đường nhỏ quen thuộc, chiếc xe màu hồng của An Chi vẫn chậm chậm lăn bánh mỗi ngày. Có người vẫn nghĩ cô bé thích ngắm hoa ven đường, có người vẫn bảo An Chi đi đâu cũng chậm. Nhưng có lẽ những người sống trong xóm nhỏ ấy đều hiểu An Chi đi chậm để kịp nhìn thấy những điều mà nhiều người vô tình đi qua. Biết đâu sáng mai, trên chính con đường các em vẫn đi mỗi ngày, sẽ có thêm một bàn tay đưa ra khi các bạn làm rơi hộp bút, một bước chân dừng lại để nhặt chiếc lá, màu rác bỏ vào thùng, hay một nụ cười dành cho những người đang cần được sẻ chia. Bởi đôi khi, điều kỳ diệu của cuộc sống không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà chỉ bắt đầu từ việc người ta chậm lại một chút để kịp nhìn thấy một người đang cần mình.
0: Các em thân mến, có lẽ sau câu chuyện về An Chi, mỗi chúng ta đều hiểu rằng một việc làm tử tế dù rất nhỏ cũng có thể mang đến niềm vui và lan tỏa yêu thương đến những người xung quanh. Nhưng không chỉ con người mới có những điều kỳ diệu để kể, ngay cả một hạt đất nhỏ bé cũng có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình khi biết sống vì sự lớn lên của người khác. Câu chuyện Cậu đất nâu của tác giả Nguyễn Vũ An Băng sẽ đưa các em đến với hành trình thật cảm động ấy, hành trình của một cậu đất từng muốn rời xa nơi mình sinh ra, để rồi cuối cùng nhận ra rằng hạnh phúc lớn nhất là được góp phần nuôi dưỡng những mầm xanh của cuộc sống. Mời các em cùng lắng nghe.
7: Nhà của tôi ở cửa sông, nơi đoàn thuyền căng buồm ra biển. Ở đây không khí trong lành mát mẻ, trên bờ tấp nập người qua lại. Dưới nước nhộn nhịp thuyền ngược xuôi, mặt nước khi thì lấp lánh những dải vàng, lúc lại êm đềm bóng trăng sao. Những đàn chim bay qua dừng lại uống nước thường nói với nhau. Ở đây thích thật, trên bờ có nhiều cây. Chúng mình có thể tìm sâu bọ, lại có thể nhặt nhạnh thức ăn rơi vãi của con người. Nước ở đây cũng có vị lạ, vừa ngọt lại hơi mặn. Là ở đây là cửa sông, vùng nước lợ, đất phù sa màu mỡ các cháu ạ, chim đầu đàn giải thích. À thì ra tôi là đất phù sa, nhưng tôi chẳng thấy gì hay ho cả. Mỗi lần có sóng gió, tôi lại bị nước tạt vào người. Màu mỡ chỉ tốt cho cây cối, chứ với tôi thì chả ý nghĩa gì. Và thật vô lý khi mình cứ phải chịu sóng xô gió đập để làm tốt cho kẻ khác. Quá chán nản khi ở nơi này, tôi rủ anh chị em. Anh đất ơi, anh đi đến vùng khác với em không? Chúng ta sẽ đến nơi không có sóng, không có gió. Anh không đi đâu, anh thích ở đây trải nghiệm cảm giác mạnh. Tôi liền quay sang hỏi chị đất. Chị chuyển chỗ ở với em không? Chị em mình không đủ sức lực để chịu đựng sóng gió ở đây đâu. Chị đất đáp. Chị không đi đâu, chị quen ở đây rồi. Chuyển đi chuyển lại ngại lắm. Các em của tôi lại càng chán hơn. Ở đây với mẹ cơ. Vậy là chẳng ai đồng ý chuyển nhà cùng tôi. Vào buổi đêm, trong lúc mọi người đang say giấc ngủ, tôi lăn đến gần bác dừa nước gần đó và thì thầm. Bác dừa nước ơi, bác giúp con chuyển đến nơi khác được không? Tôi hỏi. Sao? Cháu muốn đi nơi khác á? Ôi, thật là ngạc nhiên. Vâng, cháu không muốn ở cửa sông, cháu muốn ở nơi nào đó an toàn hơn. Nhưng đây là nơi cháu sinh ra mà. Cháu có được lựa chọn gì đâu, cháu không muốn ở đây một tí nào cả. Thôi được, không thích thì không nên ép buộc. Bác sẽ giúp cháu. Tuy bác không thể đi lại được, nhưng lá của bác sẽ đi với những ai đang cần một mái nhà. Cháu hãy chọn những tàu lá to và bám chắc vào đó. Trên đường đi, nếu cháu muốn dừng lại ở đâu thì chỉ cần vuông tay. Quá dễ, cháu cảm ơn bác ạ. Chiều hôm sau, tôi vắt vẻo trên tàu lá dừa ra đi, lá rung rinh như thay tôi vẫy chào quê hương mình. Lần đầu tiên trải nghiệm là một hòn đất biết đi, tôi tò mò nghiêng ngó khắp nơi. Chị lá dừa nhắc tôi, cộng đất nâu, nhớ tìm chỗ dừng chân đi nhé. Tí nữa tôi trở thành mái nhà thì sẽ nằm im một chỗ, không giúp gì được cậu đâu. Vâng, cảm ơn chị, em đang nghĩ đến việc đó. Chưa nói dứt lời, các anh chị lá dừa đã được thả xuống đất. Tôi bị văng ra một quãng xa. Sau một hồi quay cuồng choáng váng, mở mắt, tôi bàng hoàng giữa khu vườn rất nhiều hoa. Hoa cúc, hoa lan, hoa hồng, bao nhiêu là hoa. Chào bạn đất đến với vườn nhà bà Lan, các bạn hoa cất lời. Chào các cậu, tớ là đất, rất vui khi được làm quen với các cậu. Cậu thật may mắn khi được đến đây, hoa hồng kiểu diễm nói. Đây chính là nơi tuyệt vời nhất. Mỗi ngày bà Lan sẽ cho cậu tắm nắng, uống no một bụng nước, tha hồ ngắm hoa và thưởng thức hương thơm. Nghe cũng thấy hay hay, tôi đang lim dim, mắt lắng nghe mà chưa tận hưởng được gì, thì bất ngờ một chú chó chạy lạc vào vườn, đào bới lung tung. Nói đến chỗ của tôi, hai chân trước đào mạnh như kiếm thứ gì đó khiến tôi bị văng ra xa. Lần này thật là khủng khiếp, chóng hết cả mặt, tôi bay và rơi phịch xuống đường đau điếng. Tôi nằm giữa con đường có dòng xe tấp nập, nhắm nghiền mắt vì sợ.
11: Bỗng một cậu bé qua đường và dẫm bẹp vào tôi. Ôi trời đất ơi, giờ tôi bị sát mỏng dính như một tờ giấy. Tôi bị dính chặt vào giày của cậu ta. Mỗi bước chân cậu như nện xuống đường càng làm tôi bẹp dí. Tôi buồn đau, chán nản, nước mắt ứa ra. Tôi chống cằm nghe ngóng và nghĩ ngợi. Sao mà khổ thế, hết bị sóng xô lại bị đè nén. Các cậu đợi tớ với. Hùng ơi nhanh lên, tàu sắp lăn bánh rồi. Hóa ra, tôi đang dính vào giày của cậu bé tên là Hùng. Mọi người thúc giục. Hùng càng chạy nhanh thì tôi càng bẹp dí và đau thêm. Nhưng dù có kêu to thế nào cũng chẳng ai nghe thấy tiếng của tôi. Hùng lên tàu, tôi cũng đường nằm im. Đã mệt lả nên tôi thiếp đi, mặc cho con tàu lắc lư trên đường. Lúc tỉnh dậy thì tôi đã đến một nơi lạ hoắc. Nhưng rõ ràng họ hàng của tôi rất đông, nằm chen chúc bên nhau thành một bãi đất dài. Các con sẽ trồng cây ở đây nhé, cô giáo của Hùng nói. Hùng cùng các bạn đi trồng cây tham gia chương trình Triệu Cây Xanh Vì Một Việt Nam Xanh. Hùng bước vào bãi đất thì tôi thấy có ai đó kéo mạnh, tôi lảo đảo. Này, cậu dính trên giày cậu ta bao lâu rồi? Cậu là... tôi lúng túng. Người ta gọi tớ là cậu đất đâu? Cậu cũng là đất giống tớ đúng không? Chính thế, tớ cũng là cậu đất nâu đến từ cửa sông. Mấy hôm trước cả nhà tớ đã được chở đến đây vì đất phù sa ở cửa sông là màu mỡ tốt cho cây trồng nhất. À, ra thế. Mới chỉ một ngày trước tôi tha thiết muốn đi thật xa khỏi cửa sông. Còn bây giờ... cậu có nhớ cửa sông không? Nhớ những con thuyền, những con sóng, những đàn cá tôm. Nhớ chứ? Cậu đất mới quen ngậm ngùi. Tôi im lặng. Tôi thấy buồn. Tôi muốn quay về. Tôi đã biết nhớ là thế nào. Chúng tôi im lặng hồi lâu. Nhưng chúng ta còn có việc quan trọng. Cậu bạn vòng tay ôm tôi. Chúng ta chăm chút cho những cây con. Khi cây con lớn lên, vươn cao, các bạn ấy sẽ nhìn hộ chúng ta. Những bầy chim sẽ đến và kể cho chúng ta về miền cửa sông. Cậu bạn còn nói nhiều, nhưng tôi không nghe rõ. Tôi suy nghĩ vẩn vơ, không biết anh chị em của tôi. Người thích cảm giác mạnh, người ngại di chuyển, người thích ở gần mẹ. Có còn ở cửa sông nữa không? Hay đã đến một nơi nào? Đúng là không thể tự quyết định. Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới với sứ mệnh của mình. Sứ mệnh của đất là nuôi dưỡng những mầm cây.
7: Các em thân mến, vậy là chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những bản tin về mùa hè sôi động, câu chuyện đẹp của cô bé An Chi trong phóng sự, điều kỳ diệu từ những việc làm nhỏ và hành trình đầy ý nghĩa của cậu đất nâu đã mang đến cho các em những phút giây thật vui, thật ấm áp cùng những bài học nhỏ để mang theo trên chặng đường lớn lên của mình nhé.
11: Các em biết không, cuộc sống luôn bắt đầu từ những điều rất bình dị. Một lời cảm ơn chân thành, một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ, một mầm cây được nâng niu, hay một việc tốt được làm bằng cả trái tim đều có thể khiến thế giới quanh ta trở nên tốt đẹp hơn. Bởi mỗi việc tốt là một hạt mầm, mỗi trái tim biết yêu thương là một khu vườn. Và khi chúng ta biết sống tử tế, cuộc đời sẽ nở hoa.
7: Chúc các em sẽ có thật nhiều trải nghiệm đẹp và mỗi ngày đều làm được ít nhất một việc tốt để gieo thêm những hạt mầm yêu thương cho cuộc sống. Chương trình thiếu nhi kỳ này xin được khép lại tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Với lợi thế sân nhà, ngay từ đầu, Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, tìm kiếm khoảng trống để tiếp cận khung thành Singapore. Cơ hội khá nhiều nhưng các chân sút Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên và cả Tài Lộc sau khi vào sân ở cuối hiệp 1 đều tỏ ra kém duyên. Trong khi đó, Singapore chủ động chơi thấp, tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Thậm chí nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Lê Giang thì lưới của chủ nhà đã bị rung lên ở phút 77. Trận hòa không đều khiến tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở bảng A. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải nỗ lực hơn trong chuyến làm khách trước Indonesia vào ngày 3 tháng 8. Trận đấu được xem là bước ngoặt trong cuộc đua giành vé vào bán kết Asian Cup 2026. Ở trận đấu khác của bảng A Asian Cup 2026, dù được chơi hơn người từ sớm, nhưng Indonesia đã phải trải qua một trận đấu khó khăn. Timor-Leste phải chơi thiếu người từ phút 21 sau khi Jackson Fowler nhận thẻ đỏ. Đội chủ nhà vẫn phòng ngự kiên cường và chỉ sụp đổ ở 16 phút cuối. Senpa Tinama mở tỷ số ở phút 74. Tom Hay nhận đôi cách biệt bằng siêu phẩm đá phạt chỉ sau 4 phút, trước khi Lee Baker ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 81. Cả ba đều là những cầu thủ nhập tịch.
1: Ngay sau trận hòa Singapore, đội tuyển Việt Nam chỉ có một quãng nghỉ ít tiếng trước khi lên đường sang Indonesia, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất bảng A, Asian Cup 2026.
0: Với kết quả hòa không đều trước Singapore, tuyển Việt Nam bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng bảng A, đứng trước Indonesia và Singapore. Điều này tạo nên áp lực lớn với Xuân Son và các đồng đội trước chuyến làm khách được dự báo rất khó khăn trên sân của Indonesia. Chuẩn bị cho trận đấu này, tuyển Việt Nam dự kiến di chuyển lên sân bay Nội Bài vào lúc 6 giờ sáng. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik bay sang Indonesia lúc 8 giờ 40, có 3 ngày chuẩn bị cho trận đấu được ví là chung kết bảng A. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết, ngay sau khi tới Indonesia, ông và các học trò sẽ có cuộc họp để rút ra bài học ở trận hòa Singapore. Đó là trận đấu mà hầu hết các vị trí của tuyển Việt Nam đều chơi dưới sức, thi đấu nóng vội nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội.
1: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có màn ra quân thành công tại chặng 1 CV Cup 2026 khi đánh bại Philippines với tỷ số 3-1, qua đó có khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch.
0: Trận đấu khởi đầu không hề dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Philippines nhập cuộc đầy tự tin ở set đầu tiên và đội tuyển Việt Nam đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng nghẹt thở 27-25 sau 39 phút thi đấu. Hưng phấn sau chiến thắng ở set mở màn, tuyển Việt Nam thi đấu khởi sắc trong set 2 và đánh bại đối thủ với tỷ số 25-17. Bước sang set 3, Philippines bất ngờ thi đấu khởi sắc và giành chiến thắng 25-20, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Dù vậy, tuyển Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận trong set 4, ấn định chiến thắng 25-19, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-1.
1: Tại giải cầu lông Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2026, tay vợt Nguyễn Thùy Linh của Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi xuất sắc đánh bại hạt giống số 1 Chiêu Pin Chian của chủ nhà, qua đó giành quyền vào bán kết nội dung đơn nữ.
0: Dù bị đánh giá thấp hơn về thứ hạng, Thùy Linh nhập cuộc đầy tự tin và thi đấu chủ động. Tay vợt số 1 Việt Nam nhanh chóng giành chiến thắng 21-14 ở set đầu. Bước sang set 2, Chiêu Pin Chian vùng lên mạnh mẽ, hai tay vợt tạo nên màn so tài giằng co với những pha cầu tốc độ cao. Ở thời điểm quyết định, đại diện chủ nhà tận dụng tốt cơ hội để thắng sát nút 21-19, đưa trận đấu vào set đấu thứ 3. Không để đối thủ duy trì đà hưng phấn, Thùy Linh trở lại với lối chơi tấn công hiệu quả. Tay vợt Việt Nam liên tục gây sức ép, tạo khoảng cách an toàn trước khi khép lại set với chiến thắng 21-13. Chung cuộc, Thùy Linh thắng 2-1 và giành vé vào bán kết.
1: Tiếp tục là những thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Sau rất nhiều phản đối từ các liên đoàn thành viên, đặc biệt là từ Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, rạng sáng nay, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã phải lên tiếng xác nhận hủy bỏ kế hoạch thành lập công ty thương mại trị giá 20 tỷ USD mang tên FIFA Forward Enterprise để quản lý World Cup.
0: Sau khi bị dồn vào thế khó bởi sự phản đối từ ba liên đoàn bóng đá châu lục gồm châu Âu, châu Á, cùng Bắc Trung Mỹ và Caribe, trong khi chỉ nhận được sự ủng hộ dè dặt từ Nam Mỹ, Infantino đã thừa nhận thất bại. Đây là thất bại lớn của Infantino trước sức ép từ châu Âu, châu Á, cùng Bắc Trung Mỹ và Caribe. Trước đó, ông này cũng từng không thành công với ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm một lần. Ông Gianni Infantino đã kế hoạch tư nhân hóa FIFA với việc thành lập công ty con có tên gọi là FIFA Forward Enterprise để nắm giữ quyền thương mại của World Cup. FIFA dự kiến bán 20% cổ phần của doanh nghiệp này với giá khoảng 4 tỷ USD cho các nhà đầu tư tư nhân. Những nhà đầu tư sẽ được lựa chọn bởi Thrive Capital, quỹ đầu tư thuộc sở hữu của con rể ông Tổng thống Mỹ Donald Trump.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An tạo cú hích lớn cho bức tranh kinh tế khu vực khi công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đồng thời, đón dòng vốn kỷ lục 110.450 tỷ đồng từ 25 dự án đầu tư vừa được trao quyết định.
1: Theo quy hoạch điều chỉnh, Nghệ An định hướng trở thành cực tăng trưởng động lực của vùng Bắc Trung Bộ vào năm 2030. Tỉnh thiết kế không gian phát triển theo cấu trúc một trung tâm, hai cực, ba vùng, bốn trụ cột, năm hành lang, sáu vùng đô thị, tập trung đột phá vào thể chế, nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng đồng bộ. Đánh giá cao định hướng xanh và bền vững của địa phương, tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, thước đo hiệu quả thu hút đầu tư nằm ở tiến độ triển khai thực tế và giá trị lan tỏa cho nền kinh tế, nên đề nghị Nghệ An sớm cụ thể hóa các chủ trương định hướng phát triển mới, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong giai đoạn tới và khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế của địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số, dòng vốn tín dụng được kỳ vọng sẽ tiếp tục chảy mạnh vào khu vực sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, khi nhu cầu vốn phục hồi, nhiều doanh nghiệp cho rằng chi phí vay đang có xu hướng tăng trở lại, trong khi khả năng tiếp cận tín dụng vẫn còn không ít rào cản. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục khơi thông dòng vốn, đồng thời triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ để tạo thêm động lực cho tăng trưởng.
1: Nhiều doanh nghiệp sản xuất đang bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị nguồn hàng cho các đơn hàng cuối năm. Khi nhu cầu nhập nguyên liệu và mở rộng sản xuất gia tăng, nhu cầu vốn cũng tăng theo. Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp, mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao, trong khi việc tiếp cận tín dụng chưa thực sự thuận lợi, khiến không ít doanh nghiệp gặp khó trong việc triển khai kế hoạch đầu tư và mở rộng sản xuất. Ông Phạm Văn Sô, Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
2: Với động thái này hiện nay đã được Chính phủ đặc biệt là Thủ tướng Lê Minh Hưng có chỉ đạo và có họp với các chủ ngân hàng. Tuy nhiên đâu đó cái lãi suất ngân hàng thì giảm được giai đoạn đầu, nhưng đến thời hiện nay chúng tôi tiếp tục vay thì đâu đó nó lại lên cao rồi.
1: Trước những kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp, phía các ngân hàng cho rằng áp lực chi phí vốn trong thời gian qua chủ yếu phản ánh nhu cầu tín dụng của nền kinh tế đang phục hồi. Các tổ chức tín dụng vẫn chủ động đa dạng hóa nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu và sản xuất. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho biết.
3: Đúng là thời gian vừa rồi thì giá vốn trên thị trường Việt Nam có tăng. Một phần thì tôi nghĩ là cũng do là cái nhu cầu vay của khách hàng tăng. Với mức tôi chia sẻ là ở trước là cái nhu cầu nhập khẩu tăng khá là cao trong cái thời gian vừa rồi. Tuy nhiên, đối với ngân hàng Standard Chartered thì chúng tôi cũng có một lợi thế là chúng tôi không chỉ tài trợ cho các khách hàng chúng tôi ở trong nước và chúng tôi còn có thể tận dụng việc thống mạng lưới của ngân hàng Standard Chartered ở nước ngoài.
1: Ở góc độ cơ quan quản lý, ngân hàng nhà nước cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt, ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, qua đó tạo nền tảng để triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ tín dụng. Đồng thời, các chương trình tín dụng ưu đãi vẫn đang được duy trì đối với các lĩnh vực ưu tiên. Song doanh nghiệp cũng cần nâng cao năng lực quản trị và minh bạch tài chính để cải thiện khả năng tiếp cận vốn. Phân tích rõ hơn về nội dung này, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết.
4: Đối với doanh nghiệp vừa nhỏ nó cũng là cái nhóm 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên được thực hiện các cái cơ chế chính sách hỗ trợ như là cho vay ngắn hạn bằng tiền đồng với lãi suất không quá 4%, thì việc mà các doanh nghiệp không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính thì nó sẽ thuận lợi trong cái tiếp cận vốn tín dụng như này.
1: Giữ ổn định mặt bằng lãi suất, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng và tăng cường kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp dòng vốn lưu thông hiệu quả hơn vào khu vực sản xuất kinh doanh. Khi những điểm nghẽn về vốn, chi phí và môi trường kinh doanh từng bước được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần sự khai mạc hội nghị ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới tại Hà Nội.
1: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được công bố, không chỉ mở ra một không gian phát triển mới mà còn tạo nền tảng để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư trong giai đoạn tới.
0: Hôm nay ngày 1 tháng 8, ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, công tác tuyên truyền cũng đang được đổi mới theo hướng linh hoạt, đa dạng, gần dân và sát thực tiễn hơn.
1: Hơn 200.000 học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ được ưu tiên sử dụng sách giáo khoa miễn phí trong năm học mới.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Houthi tuyên bố chặn 8 tàu dầu của Saudi Arabia.
1: Nhật Bản lần đầu phóng thành công tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành ngoại giao. Hội nghị có hai yêu cầu quan trọng, đó là quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng. Cụ thể là đổi mới về tư duy và cách thức tổ chức thực hiện nhằm mục tiêu bao trùm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong thời kỳ mới. Tại hội nghị, lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương đã tập trung trao đổi về việc triển khai một số nhiệm vụ lớn và cách làm mới trong thời gian tới về tăng cường nhận thức và thống nhất hành động trong hệ thống các cơ quan đối ngoại, tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu dự thảo và tham mưu chiến lược, nâng cao hiệu quả việc triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đường lối thì đã rõ, cơ chế chỉ đạo cũng đang được kiện toàn, việc cấp thiết là tổ chức thực hiện đúng, nhanh và có kết quả cụ thể. Vì vậy, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 phải giúp toàn bộ hệ thống đối ngoại nhìn rõ việc đã làm, việc còn chậm, thống nhất nhiệm vụ ưu tiên, cách làm, cách phối hợp và kết quả phải đạt được ngay sau hội nghị. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại, tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại, đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, nâng tầm đối ngoại đa phương và triển khai hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ và hiệu quả. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế phối hợp, kiểm tra và tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đang làm chậm triển khai các công việc. Coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, kết quả của đối ngoại không chỉ được tính bằng số chuyến thăm, số cuộc họp hay số lượng văn bản ký kết, mà phải xem môi trường hòa bình có được củng cố, lợi ích quốc gia có được bảo vệ, quan hệ với các đối tác có được sâu, bền vững. Những cam kết nào đã hoàn thành, những điểm nghẽn nào cần được tháo gỡ, nguồn lực nào cần được đưa về, người dân doanh nghiệp có được phục vụ tốt hơn.
1: Tối qua tại khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn 1726-2026. Dự lễ kỷ niệm về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đại diện UNESCO tại Hà Nội đã trao nghị quyết của UNESCO vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn cho đại diện Việt Nam và tỉnh Hưng Yên. Tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, 300 năm đã trôi qua nhưng tinh thần hiếu học, ý chí tự học, thái độ tôn trọng sự thật, tư duy thực tiễn, khát vọng cống hiến của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn vẫn tỏa sáng như một biểu tượng của tinh thần hiếu học, khát vọng khám phá tri thức, đạo đức của người quân tử và trách nhiệm của người trí thức đối với đất nước. Thân thế sự nghiệp của ông đã trở thành biểu tượng đẹp của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, niềm tự hào của quê hương Hưng Yên và cả dân tộc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các cấp các ngành, các địa phương tiếp tục nghiên cứu có hệ thống về cuộc đời, tư tưởng và di sản danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, đưa những giá trị tốt đẹp trong cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đến gần hơn với thế hệ trẻ, đồng thời bảo tồn phát huy bền vững hệ thống di tích, tư liệu, hiện vật gắn với danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và đông đảo nhân dân du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề Rạng rỡ văn hiến Việt Nam với ba chương: Địa linh sinh nhân kiệt, Kết tình trí đức Việt và Trường tồn văn hiến soi sáng tương lai. Không chỉ tôn vinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn mà còn lan tỏa thông điệp về sức mạnh của tri thức, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh, tri thức và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để đất nước phát triển.
0: Ngày 31 tháng 7 năm 2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành quyết định số 209 về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo đó, căn cứ điều lệ Đảng, căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 14, căn cứ nghị quyết số 17 ngày 24 tháng 7 năm 2026 của hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết tâm đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo quyết định, việc đổi tên và chuyển chức năng tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2026. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
1: Hôm nay ngày 1 tháng 8, ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. 96 năm qua, công tác tuyên giáo luôn giữ vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, công tác tuyên truyền cũng đang được đổi mới theo hướng linh hoạt, đa dạng, gần dân và sát thực tiễn hơn.
2: Với những người dân ở xã vùng cao Nhôn Mai, cách tiếp cận chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước không chỉ qua các cuộc họp hay hệ thống loa truyền thanh, mà giờ đây còn chủ động hơn khi qua các nhóm Zalo, Facebook của xã. Sự kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp với nền tảng số đang giúp thông tin lan tỏa nhanh hơn, gần dân hơn và hiệu quả hơn. Ông và bá Ca, bản Sói Voi, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Đang trong thông tin là mạng xã hội này thì bà con cũng biết về chủ trương đường lối của nhà nước này, nhưng là về tuyên truyền giáo dục pháp luật này, rồi là về tảo hôn này, về tất cả mọi thứ.
2: Để chủ trương chính sách đến với người dân nhanh hơn, đầy đủ hơn và tạo sự đồng thuận cao hơn, các địa phương không chỉ đổi mới nội dung mà còn đa dạng hình thức tuyên truyền. Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều mô hình mới đã phát huy hiệu quả như truyền thông, điều hành đa kênh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI xây dựng video, infographic, pano tuyên truyền hay mô hình mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên số. Ông Lữ Xuân Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Chúng tôi thành lập các cái tổ đi tuyên truyền trực tiếp đến với các thôn bản ấy, thì chúng tôi cũng phát huy tối đa cái hệ thống truyền thanh cơ sở, và ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng phát huy tối đa cái mạng xã hội, ví dụ như Zalo, Facebook, rồi là các cái trang fanpage của tuyên truyền của xã.
2: Ông Chu Hồng Phi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An thông tin.
5: Chúng tôi tập trung thành lập các cái trang Facebook, fanpage, các cái nhóm Zalo cộng đồng để tập trung đưa các cái thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với cán bộ đảng viên và nhân dân một cách kịp thời, tiếp tục tăng cường và duy trì cái nội dung báo cáo viên tuyên truyền viên hàng tháng. Tuyên truyền miệng vẫn là cái nội dung phương thức mà chúng tôi không thể bỏ qua.
2: Thực tiễn cho thấy, trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh mẽ, Yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo không chỉ là tuyên truyền nhanh, đúng và trúng, mà còn phải chủ động định hướng dư luận, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc. Điều đó đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa các phương thức tuyên truyền truyền thống với công nghệ số hiện đại, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy bén, am hiểu công nghệ để lan tỏa những thông tin tích cực, những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Bà Mai Thị Khánh Hồng, Phó trưởng Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An khẳng định.
6: Ta cũng phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền và sử dụng hiệu quả các nền tảng xã hội, các mạng xã hội chính thống và đổi mới công tác thông tin tuyên truyền theo hướng là ngắn gọn, trực quan, hấp dẫn, phù hợp với thị hiếu của nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là một giải pháp tôi cho rằng rất là quan trọng, đó là chúng ta cần phải tích cực đẩy mạnh tuyên truyền những thông tin tích cực, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những gương người tốt việc tốt để chúng ta phủ xanh không gian mạng bằng những thông tin chính thống có tính nhân văn và có sự lan tỏa rộng rãi.
2: 96 năm xây dựng và trưởng thành, công tác tuyên giáo luôn giữ vững vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, đẩy mạnh chuyển đổi số và chủ động làm chủ không gian mạng sẽ tiếp tục là yêu cầu tất yếu để đưa chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đến gần hơn với mỗi người dân, từ đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước.
0: Chuyển sang các tin tức quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 30 yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện phòng ngừa tội phạm cho nhân dân, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, kịp thời cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến theo hướng thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, nhóm đối tượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo nhanh, diện rộng đến người dân, chủ động rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là viễn thông, ngân hàng, trung gian thanh toán, thương mại điện tử, quản lý đất đai, đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, y tế, giáo dục, du lịch và việc làm. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định, quy trình quản lý nhằm phòng ngừa ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Hơn 1.400 nền tảng giải pháp chuyển đổi số do doanh nghiệp Việt Nam phát triển sẽ được Bộ Khoa học Công nghệ gửi đến các địa phương trong thời gian tới để tham khảo và lựa chọn triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn. Theo Bộ Khoa học Công nghệ, giải pháp này đang được triển khai tại nhiều bộ ngành và địa phương, giúp lãnh đạo các cấp, tổ công nghệ số, cộng đồng và người dân dễ dàng tra cứu, lựa chọn phục vụ xây dựng chính quyền kinh tế số và xã hội số. Trong lĩnh vực nông nghiệp, người dân có thể tiếp cận các giải pháp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện sâu bệnh, thiết bị bay không người lái và nhiều công nghệ số đã được triển khai hiệu quả trong thực tế.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thu phí điện tử không dừng ETC tại các bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch hướng đến mục tiêu tối ưu hóa quản lý giao thông, tăng cường tính văn minh đô thị, giảm thiểu ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian phương tiện ra vào bến bãi và hạn chế ô nhiễm môi trường, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hiện đại hóa hạ tầng quản lý, khai thác bến xe, bãi đỗ xe, đồng thời đảm bảo tính công khai thuận tiện trong thu dịch vụ bến bãi. Đối tượng áp dụng thu phí điện tử là tất cả các bến xe khách loại 1 và loại 2 trong đô thị trên địa bàn tỉnh. Các bãi đỗ xe đô thị có thu tiền dịch vụ, ưu tiên các vị trí có lưu lượng xe lớn hoặc nguy cơ ùn tắc cao. Đồng thời khuyến khích các tổ chức cá nhân khai thác bến bãi xe ngoài diện bắt buộc tự nguyện đăng ký tham gia.
1: Thưa quý vị, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được công bố, không chỉ mở ra một không gian phát triển mới mà còn tạo nền tảng để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh kinh tế Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch xúc tiến đầu tư năm 2026 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong

0: và ngoài nước.
1: 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Nghệ An tăng 9,65%, cao nhất trong nhiều năm. FDI tiếp tục lập kỷ lục mới với hơn 2,41 tỷ đô la Mỹ. Những con số này không chỉ phản ánh sức bật của nền kinh tế mà còn đặt ra yêu cầu về một không gian phát triển mới có tầm nhìn dài hạn, đủ sức phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Với mục tiêu trở thành cực tăng trưởng tâm quốc gia, Nghệ An đã điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 lên 11-12%, phấn đấu trên 12%. Quy hoạch tỉnh lần này cũng điều chỉnh cấu trúc không gian kinh tế theo hướng phát huy tối đa lợi thế địa kinh tế và hạ tầng kết nối, gồm một trung tâm động lực tăng trưởng là khu kinh tế Đông Nam, hai cực tăng trưởng phía Nam là Vinh, Cửa Lò, phía Bắc là Hoàng Mai, Đông Hồi gắn với Thái Hòa, Nghĩa Đàn, ba vùng không gian phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bằng và ven biển, vùng động lực phát triển, vùng trung du, vùng kết nối, vùng miền núi phía Tây, không gian sinh thái và phát triển bền vững. Bốn trụ cột phát triển bao gồm công nghiệp là động lực đột phá, thương mại dịch vụ hiện đại là mũi nhọn, nông nghiệp là nền tảng, kinh tế biển là trụ cột quan trọng. Năm hành lang kinh tế ven biển, hành lang đường Hồ Chí Minh, hành lang quốc lộ 7A, hành lang quốc lộ 48A và hành lang cao tốc Vinh Thành Thủy, quốc lộ 46 mới được bổ sung. Sáu trung tâm đô thị động lực được điều chỉnh là đô thị Vinh, đô thị Hoàng Mai, đô thị Thái Hòa, đô thị Diễn Châu, đô thị Đô Lương và đô thị Trà Lân.
0: Một quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những dự án, những công trình, những doanh nghiệp, những việc làm và những cơ hội phát triển cụ thể. Với Nghệ An, quy hoạch mới không chỉ trả lời câu hỏi phát triển ở đâu mà còn trả lời một câu hỏi quan trọng hơn. Nghệ An muốn thu hút những dòng vốn nào, những ngành nghề nào, những nhà đầu tư nào? Và đâu sẽ là những lĩnh vực tạo ra giá trị lớn nhất cho tương lai?
1: Với sự tham gia của ngày càng nhiều các nhà đầu tư chiến lược, các đại bàng, các ông lớn công nghệ với những dự án tỷ đô, Nghệ An tự tin với nguyên tắc chuyển từ tăng lượng sang tăng chất trong thu hút đầu tư. Những dự án có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng lớn, có khả năng tạo việc làm chất lượng, có khả năng kết nối doanh nghiệp địa phương, tham gia chuỗi cung ứng và tạo sức lan tỏa. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định.
2: Trong lĩnh vực công nghiệp, ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo, điện tử, công nghiệp thông tin, trí tuệ nhân tạo, cơ chế, cơ khí chế tạo và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Trong lĩnh vực dịch vụ, tập trung phát triển logistics, dịch vụ cảng biển được sâu, tài chính, ngân hàng, du lịch, giáo dục đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, ưu tiên các dự án nông nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp hữu cơ, công nghiệp tuần hoàn gắn với chế biến sâu, phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, hiện đại, thông minh và bền vững, phát huy vai trò động lực của khu kinh tế Đông Nam và dải ven biển. Trong lĩnh vực đô thị, ưu tiên các dự án đô thị, nhà ở có quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ, hiện đại, lấy đô thị Vinh làm hạt nhân trung tâm, tạo lan tỏa các vùng khu vực lân cận.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế Xã hội tỉnh Nghệ An cho rằng.
3: Cái phần quan trọng, cái phần nổi bật chính là cái phần không phải là điều chỉnh, mà là cái phần là làm mới, là cái phần đổi mới cái tầm nhìn quy hoạch. Sơ đồ tổng thể là những cái tuyến, những cái hành lang phát triển là nâng lên một cái tầm rất là khác. Cái điều kiện để có thể tạo ra không gian thống nhất để mời gọi đầu tư là nó phù hợp. Một cái bản quy hoạch tốt như thế này thì tôi tin chắc rằng là nó sẽ tạo ra một cái sức hấp dẫn rất là tích cực đối với các nhà đầu tư nước ngoài, mà đặc biệt là những nhà đầu tư bậc cao, tầm cao, đúng không ạ? Và hiện nay cái đà nó đã được thiết lập rồi.
1: Chính ý nghĩa ấy, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư lần này đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều quyết định đầu tư và thỏa thuận hợp tác mở ra kỳ vọng về một làn sóng đầu tư mới vào Nghệ An.
0: Nếu quy hoạch mở ra một không gian phát triển mới, thì hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư chính là nơi những định hướng ấy bắt đầu được chuyển hóa thành các dòng vốn cụ thể. Điều đáng chú ý là các dự án được trao quyết định đầu tư cũng như các thỏa thuận hợp tác lần này đều tập trung vào những lĩnh vực mà quy hoạch điều chỉnh xác định là động lực phát triển. Điều đó cho thấy quy hoạch không đi sau thực tiễn mà đang từng bước dẫn dắt dòng vốn đầu tư vào đúng những lĩnh vực.

0: vực Nghệ An ưu tiên.
1: Ngay tại hội nghị, đã có 25 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 110.000 tỷ đồng, tương đương với gần 5 tỷ đô la Mỹ được trao quyết định và ký kết thỏa thuận ghi nhớ đầu tư. Hội nghị năm nay tiếp tục ghi nhận sự hiện diện mở rộng đầu tư của nhiều nhà đầu tư chiến lược đã gắn bó với tỉnh Nghệ An như V-Ship, WHA, Hoàng Thịnh Đạt và cũng đón chào các nhà đầu tư mới lần đầu đến với tỉnh. Ông Kawamuro Makoto, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Nhật Bản cho biết.
2: Tôi đã đầu tư ở Việt Nam 20 năm và đây là lần đầu tiên doanh nghiệp chúng tôi đầu tư vào Nghệ An với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu B, khu công nghiệp Thọ Lộc có tổng mức đầu tư 2.139 tỷ đồng. Việc Nghệ An điều chỉnh quy hoạch cho thấy sự đồng bộ cũng như quyết tâm hỗ trợ nhà đầu tư của tỉnh. Đây sẽ là động lực để thêm nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đến với Nghệ An.
1: Ông Trấn Hải Thao, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Technology Sinfeng Việt Nam cũng cho hay.
3: Chúng tôi rất vui mừng khi dự án nhà ở cho người lao động của công ty đã thuận lợi, được chính quyền tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong quá trình thực hiện các thủ tục phê duyệt, chúng tôi nhận thấy rất rõ sự cải thiện đáng kể hiệu quả, giải quyết thủ tục hành chính, thời gian được rút ngắn. Các cơ quan chức năng chủ động hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, kịp thời hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giúp toàn bộ quy trình trở nên nhanh chóng, chuyên nghiệp và minh bạch hơn.
1: Những dự án được trao quyết định đầu tư cùng các thỏa thuận hợp tác với những nhà đầu tư chiến lược là tín hiệu cho thấy quy hoạch điều chỉnh không chỉ định hình một tầm nhìn phát triển mới, mà đang từng bước chuyển hóa thành niềm tin và những cơ hội đầu tư cụ thể. Ông Trang Quỳ Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn V-Ship Nghệ An cho rằng,
2: chúng tôi nhận thấy nhiều cơ hội lớn đang mở ra trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, robot, bán dẫn xe điện, công nghệ xanh, năng lượng sạch, kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin và nhiều lĩnh vực tiên tiến khác. Đây cũng chính là những lĩnh vực mà V-Ship mong muốn đồng hành cùng tỉnh để thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao, góp phần đưa tỉnh Nghệ An trở thành điểm đến của các ngành công nghiệp thế hệ mới.
1: Phát biểu trước đông đảo khách mời và nhà đầu tư, doanh nghiệp tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khẳng định, tỉnh Nghệ An tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.
4: Để cải cách hành chính chúng ta phải tiếp tục phải cứ đổi mới mạnh mẽ một cách quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta đã và đang làm những cái việc này. Nhưng và trước yêu cầu phát triển của tỉnh với yêu mục tiêu là hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số trong cả một nhiệm kỳ, đây là mục tiêu rất là thách thức nhưng không thể không làm và cũng không phải là không làm được. Vấn đề là chúng ta quyết tâm, mà quyết tâm của cả hệ thống chính trị thì chúng ta mới tạo được cái niềm tin của doanh nghiệp, các nhà đầu tư.
5: Quy hoạch mở ra cơ hội, nhưng chính sự đồng hành của chính quyền mới tạo dựng niềm tin để cơ hội trở thành hiện thực. Với quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, lấy sự thành công của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả điều hành, Nghệ An đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một điểm đến đầu tư an toàn, minh bạch và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Thực hiện Nghị định 165 của Chính phủ về việc rà soát lịch sử tiêm chủng học sinh trước thềm năm học mới, hệ thống trung tâm tiêm chủng vaccine VNVC đang triển khai chương trình hỗ trợ miễn phí, tra cứu lịch sử tiêm chủng, cấp giấy xác nhận tiêm chủng và tư vấn tiêm bù, tiêm nhắc cho trẻ em trên toàn quốc nhằm bảo vệ sức khỏe trước thềm năm học mới 2026-2027.
5: Trung tâm tiêm chủng VNVC Vinh tại 17B Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng. Những ngày này, nhiều phụ huynh đưa con đến tra cứu lịch sử tiêm chủng, rà soát các mũi vaccine còn thiếu và làm giấy xác nhận tiêm chủng trước năm học mới. Hoạt động thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình bởi đây là lần đầu tiên nhiều người biết đến quy định về việc phải cho trẻ em tiêm đầy đủ các loại vaccine. Ít nhất là 14 bệnh phải sử dụng vaccine bắt buộc theo quy định của Bộ Y tế. Anh Phan Hữu Thắng, phường Vinh Hưng nói.
6: Bản thân tôi cũng như rất nhiều phụ huynh khác thì thường xuyên là không nhớ về cái lịch tiêm chủng của con cũng như là các vaccine khác đã tiêm. Thì nhờ sự tư vấn kịp thời của VNVC thì chúng tôi đã bổ sung được các loại vaccine và kịp thời cho các bé khi đến trường. Đặc biệt là tại đấy thì chúng tôi là được cấp cái giấy xác nhận về cái tiêm chủng của bé, nên là gia đình cũng rất là đợi mất thời gian để mà cái làm cái thủ tục nhập học cho con.
5: Hệ thống trung tâm tiêm chủng vaccine VNVC với gần 300 trung tâm trên toàn quốc đang hỗ trợ các trường học và phụ huynh tra cứu lịch sử tiêm chủng, cấp giấy xác nhận tiêm chủng miễn phí, đồng thời triển khai chương trình hỗ trợ tiêm chủng bổ sung vaccine cho học sinh. Qua rà soát, nhiều trẻ, nhất là bậc mầm non và tiểu học, vẫn chưa hoàn thành lịch tiêm hoặc còn thiếu các mũi nhắc quan trọng như sởi, viêm não, phế cầu. Không ít gia đình cũng không còn lưu giữ sổ tiêm hoặc không nhớ đầy đủ lịch sử tiêm chủng của trẻ. Ông Chế Xuân Hùng, bác sĩ trưởng Trung tâm Tiêm chủng VNVC Nghệ An cho biết.
0: Ở VNVC đã hỗ trợ rà soát, hỗ trợ miễn phí về cái việc là lịch sử tiêm, cũng như là hỗ trợ về cái việc là làm các cái xác nhận tiêm chủng phù hợp. Thứ hai là hỗ trợ trong cái việc là gì? Tiêm phòng các vaccine, bởi vì mình cũng sẽ thấy là trong cái danh mục của Bộ Y tế ấy, thì hiện tại Bộ Y tế đang hỗ trợ được khoảng 11 vaccine. Vậy thì nó sẽ còn các cái vaccine còn lại. Thì VNVC cũng đã chuẩn bị rất là nhiều các cái vaccine, đặc biệt là các cái vaccine mới, các vaccine phù hợp với cái vấn đề là dịch tễ hiện tại Việt Nam, để mình có một cái tiêm phòng sớm, đầy đủ và kịp thời.
5: Theo các chuyên gia, trường học là môi trường tập trung đông học sinh nên có nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao nếu xuất hiện khoảng trống miễn dịch, đặc biệt trẻ mầm non và học sinh tiểu học. Nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm cao hơn nếu chưa được tiêm chủng đầy đủ vaccine.
7: Phần tin quốc tế.
1: Lực lượng Houthi tại Yemen vừa đưa ra tuyên bố đã ngăn chặn 8 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trong bối cảnh nhóm này tiếp tục thực hiện lệnh phong tỏa hàng hải nhằm vào quốc gia vùng vịnh. Các tàu bị ngăn chặn do bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận trên biển mà nhóm áp đặt từ ngày 20 tháng 7. Trước đó, Houthi cũng cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số tàu dầu của Ả Rập Xê Út trên biển Đỏ. Houthi khẳng định các hoạt động của họ nhằm đáp trả những gì nhóm này cho là các biện pháp phong tỏa và gây sức ép kéo dài đối với Yemen. Hiện Ả Rập Xê Út chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố mới nhất của Houthi. Tuy nhiên, Riyadh đang tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế để bảo vệ các tuyến vận tải biển trước nguy cơ gián đoạn do các cuộc tấn công từ lực lượng này.
5: Nhật Bản đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình tăng cường năng lực phòng thủ và khả năng tấn công tầm xa của nước này. Vụ phóng được thực hiện trong khuôn khổ chương trình đưa Tomahawk vào biên chế lực lượng phòng vệ Nhật Bản sau khi Tokyo quyết định mua loại tên lửa này từ Washington. Tokyo khẳng định việc triển khai Tomahawk nhằm mục đích phòng vệ và đối phó với các tình huống bị tấn công. Tuy nhiên, động thái này đã thu hút sự quan tâm của các nước trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh Nhật Bản đang điều chỉnh chính sách quốc phòng và tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ.
1: Kinh tế Triều Tiên được Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ước tính tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp duy trì mức tăng trên 3%. Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của Triều Tiên tăng khoảng 3,5% trong năm 2025 so với mức tăng 3,7% năm 2024 và 3,1% năm 2023. Đà phục hồi của nền kinh tế Triều Tiên được cho là đến từ việc mở rộng hợp tác với Nga, gia tăng thương mại với Trung Quốc và các dự án phát triển do nhà nước thúc đẩy. Trong đó, nhu cầu từ Nga đối với một số sản phẩm công nghiệp và quốc phòng được đánh giá là đã góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, trong khi lượng khách du lịch Nga tăng và các tuyến vận tải được mở rộng, giúp hỗ trợ lĩnh vực dịch vụ. Mức tăng trưởng hiện nay phản ánh khả năng thích ứng của Triều Tiên trong bối cảnh nước này vẫn chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế.
5: Dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền, kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Nhân kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An gửi tới quý thính giả phóng sự tài liệu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, 66 năm đồng hành cùng công lý, phụng sự nhân dân. Chương trình được phát trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Có những vùng đất làm nên lịch sử bằng địa thế. Có những vùng đất được dân tộc ghi nhớ bởi khí phách của con người. Xứ Nghệ, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi từng được ví như thành đồng, ao nóng của nước nhà, là then khóa của các triều đại, nơi hun đúc biết bao thế hệ con người nghĩa tình, bản lĩnh, luôn lấy lẽ phải và lợi ích của tổ quốc làm lẽ sống. Cũng bởi vậy mà trên mảnh đất này, những người làm công tác kiểm sát luôn ý thức sâu sắc rằng bảo vệ pháp luật trước hết là bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công bằng và niềm tin của nhân dân. Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn. Lời dạy giản dị ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lời nhắc nhở, thành chuẩn mực nghề nghiệp mà các thế hệ cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An luôn khắc ghi và gìn giữ suốt 66 năm qua. 66 năm phụng sự nhân dân cũng là 66 năm đồng hành cùng những chặng đường phát triển của quê hương Xô Viết anh hùng. Mỗi chặng đường phát triển của đất nước đều đặt ra những yêu cầu mới đối với việc bảo vệ pháp luật và giữ vững kỷ cương. Sau thắng lợi của cách mạng tháng 8, cùng với quá trình xây dựng nhà nước, dân chủ, nhân dân, việc hình thành một thiết chế thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trở thành yêu cầu khách quan của cách mạng. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 2, đã thông qua luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân. Ngày 26 tháng 7 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố đạo luật này, đánh dấu sự ra đời của hệ thống Viện Kiểm sát Nhân dân trong bộ máy nhà nước. Cùng với sự ra đời của hệ thống Viện Kiểm sát trong cả nước, ngày 1 tháng 1 năm 1961, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An chính thức được thành lập. Mở đầu hành trình 66 năm xây dựng, trưởng thành và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương. Những ngày đầu ấy là những tháng năm đầy gian khó. Trên địa bàn rộng nhất cả nước, có tuyến biên giới dài, giáp nước bạn Lào và nhiều huyện miền núi xa xôi. Toàn ngành kiểm sát Nghệ An chỉ có 4 tổ công tác với 18 cán bộ, trong đó có 5 kiểm sát viên. Ở các đơn vị cấp huyện, mỗi nơi chỉ vỏn vẹn vài cán bộ. Phần lớn họ là những cán bộ đảng, đoàn thể, bộ đội chuyển ngành. Không được đào tạo bài bản về nghiệp vụ kiểm sát, họ vừa học, vừa làm, vừa tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn, mang theo tinh thần của những người cách mạng để bắt đầu xây dựng một ngành còn rất non trẻ. Đồng chí Đinh Hữu Tời, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, nhớ về những năm tháng gian khổ ấy.
2: Trong cái khó khăn đó, những cái bản lĩnh của Viện Kiểm sát lúc đó là bây giờ là nghĩ là người này đến công việc làm sao mình cấp trên giao là phải hoàn thành. Thậm chí là khi mà triệu tập những người này khó khăn lên hỏi cung, mà có những cán bộ kiểm sát điều tra là hỏi cung mà thấy là đang phải cho tiền để là về. Như anh Kim Giao là ông lúc đó ông bỏ tiền ra để cho người ông rất nghèo, nhưng mà cho người để ra đi đoàn xe mà về mài đến Tân Kỳ, cả gánh là cán bộ khi nữa tuyệt sống rất là tròn vẹn với đảng.
1: Ra đời giữa những năm tháng đất nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Viện Kiểm sát Nhân dân Nghệ An nhanh chóng bước vào cuộc chiến đấu trên một mặt trận đặc biệt. Mặt trận bảo vệ pháp luật, bảo vệ hậu phương lớn của miền Bắc. Là địa bàn chiến lược, cửa ngõ nối hậu phương với tiền tuyến, Nghệ An trở thành mục tiêu đánh phá quyết liệt các thế lực thù địch. Hoạt động gián điệp, phản cách mạng, phá hoại an ninh chính trị diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong hoàn cảnh ấy, những người kiểm sát Nghệ An vừa bám sát thực tiễn đấu tranh cách mạng, vừa phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ pháp luật, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng chiến tranh để đầu cơ, phá hoại, xâm phạm chính sách hậu phương quân đội, góp phần bảo vệ thành quả của cách mạng và giữ vững hậu phương cho tiền tuyến lớn miền Nam. Đất nước hòa bình, đổi mới và phát triển, Mỗi giai đoạn lịch sử lại đặt ra những yêu cầu mới đối với công cuộc bảo vệ pháp luật và cải cách tư pháp. Trên hành trình ấy, cùng với sự phát triển của ngành kiểm sát nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An không ngừng đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động và chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, từng bước khẳng định vai trò là một thiết chế quan trọng trong bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và giữ vững kỷ cương pháp luật. Một bản án công bằng không chỉ được quyết định trong phòng xử án mà được bắt đầu từ những dấu chân đầu tiên nơi hiện trường. Từ một lời khai còn nhiều mâu thuẫn và từ trách nhiệm của người kiểm sát viên. Bởi mỗi quyết định được ký không chỉ liên quan đến việc xử lý một người phạm tội mà phía sau đó là quyền tự do, danh dự và số phận của một con người. Đó là lý do người kiểm sát viên luôn phải tự đặt mình trước hai lằn ranh rất mong manh. Không để oan người vô tội và cũng không để lọt người phạm tội. Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, Viện Kiểm sát Nghệ An đã kiểm sát việc giải quyết hơn 27.000 nguồn tin về tội phạm, thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra hơn 26.000 vụ án với gần 50.000 bị can. Đằng sau những con số ấy là trách nhiệm của kiểm sát viên ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng, yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra, kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thận trọng trong từng phê chuẩn và kiên quyết hủy bỏ, không phê chuẩn những quyết định thiếu căn cứ. Như trong vụ án đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, Lê Thị Mai và 51 đồng phạm, với thủ đoạn giả danh cơ quan tư pháp, cơ quan nhà nước, nhà mạng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng của ba bị hại, đã cho thấy quá trình phối hợp mật thiết ngay từ đầu giữa kiểm sát viên và cơ quan điều tra. Từ việc phân tích dữ liệu điện tử, theo dấu dòng tiền, làm rõ vai trò của từng mắt xích, để toàn bộ đường dây phạm tội bị bóc gỡ. Hay trong vụ án Lê Thị Hà An và 59 đồng phạm về gian lận bảo hiểm y tế, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đã lập khống 64 hồ sơ bệnh án, chiếm đoạt gần 6,4 tỷ đồng. Từ quá trình kiểm sát viên đã phát hiện dấu hiệu liên quan đến trách nhiệm hình sự của nhiều cá nhân, yêu cầu mở rộng điều tra, đồng thời kiến nghị Sở Y tế Nghệ An chấn chỉnh những sơ hở trong quản lý, lập và xác nhận hồ sơ bệnh án. Công lý vì thế không chỉ dừng lại ở xử lý một vụ án mà còn góp phần phòng ngừa những vi phạm có thể phát sinh trong đời sống xã hội. Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định.
3: Cơ quan điều tra Công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, toàn diện và luôn thống nhất quan điểm là thượng tôn pháp luật. Việc trao đổi thông tin giữa hai ngành được thực hiện từ sớm, ngay từ khi mới phát hiện vụ việc và được chúng tôi duy trì trong suốt quá trình điều tra. Do vậy, ý kiến quan điểm giữa hai ngành cơ bản đã được thống nhất. Đối với các cái vụ án, vụ việc phức tạp, nhất là các cái vụ án trọng điểm, thì cơ quan điều tra đều chủ động trao đổi, thống nhất quan điểm trong công tác điều tra đối với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh để đảm bảo công tác điều tra đúng hướng, đúng quy định, với cái mục tiêu cao nhất là không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và góp phần giữ vững cái an ninh trật tự, kỷ cương trên địa bàn.
1: Ngay cả khi bản án đã được tuyên thì phía sau cánh cổng trại giam, người kiểm sát vẫn tiếp tục công việc của mình. Từ kiểm sát tạm giữ, thi hành án đến cả người đang chấp hành hình phạt cũng được bảo đảm các quyền theo quy định của pháp luật. Vì thế, điều làm nên giá trị của một kiểm sát viên không phải là số lượng vụ án đã giải quyết hay những bản cáo trạng đã được ban hành, mà là công lý được bảo vệ, pháp luật được tôn nghiêm và người dân thêm một lần được đặt niềm tin vào lẽ phải. Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Văn Quỳnh cho biết.
4: Chúng tôi đánh giá cao với mối quan hệ phối hợp giữa tòa án và viện kiểm sát trong cái thời gian dài là vừa tính thông mà vừa rất là cặn kẽ cụ thể và đáp ứng cả cái yêu cầu trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
1: Những năm gần đây, Nghệ An bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, công trình trọng điểm được triển khai. Cũng là lúc những tranh chấp về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng ngày càng gia tăng. Khoảng 80% số vụ án hành chính trên địa bàn đều liên quan đến lĩnh vực này. Từ thực tiễn đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An xác định công tác kiểm sát các vụ án hành chính, dân sự là khâu đột phá của toàn ngành. Người kiểm sát viên trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát việc giải quyết vụ án,
5: Nhiều bất cập trong quản lý nhà nước về đất đai đã được phát hiện và có những kiến nghị để chính quyền địa phương kịp thời rà soát, điều chỉnh, khắc phục thiếu sót ngay từ cơ sở. Mỗi giai đoạn phát triển của đất nước lại đặt ra những yêu cầu mới đối với nền tư pháp. Với ngành kiểm sát, hành trình bảo vệ công lý không ngừng được mở rộng. Nghị quyết số 205 của Quốc hội đánh dấu một bước chuyển mới trong cải cách tư pháp. Lần đầu tiên, Viện Kiểm sát Nhân dân được trao thêm một trọng trách đặc biệt. Trong những trường hợp luật định, có thể chủ động khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của những người yếu thế và bảo vệ lợi ích công. Không chỉ kiểm sát việc tuân theo pháp luật, mà sẵn sàng sử dụng quyền khởi kiện khi pháp luật yêu cầu, để bảo vệ những người cần được pháp luật chở che. Đó cũng là bước chuyển của ngành kiểm sát từ tư duy, phát hiện và xử lý vi phạm, sang tư duy, chủ động bảo vệ quyền con người và lợi ích công ngay từ đầu. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thuần, trưởng phòng kiểm sát án dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, nói:
6: Chúng tôi tin rằng với những cơ chế đặc thù mà nghị quyết 25 đề ra, trao quyền khởi kiện cho viện kiểm sát, trong đó là không cần phải nộp tạm ứng án phí. Rồi trong lĩnh vực bảo vệ lợi công thì các cơ quan tổ chức bị kiện không có quyền là phản tố lại, là yêu cầu phản tố lại. Với cái đội ngũ cán bộ kiểm sát viên dày dặn kinh nghiệm, bản lĩnh cũng như năng lực công tác, chúng tôi tin sẽ triển khai thực hiện tốt nghị quyết 205 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
5: Mỗi năm hàng nghìn lượt công dân tìm đến Viện Kiểm sát với niềm tin rằng tiếng nói của mình sẽ được pháp luật bảo vệ. Giai đoạn vừa qua, Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh Nghệ An đã tiếp 2.788 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 8.890 đơn thư. 514 đơn thuộc thẩm quyền đều được giải quyết đúng quy định. Đối với người kiểm sát, lắng nghe người dân cũng chính là một cách để bảo vệ công lý. Hơn ai hết, những cán bộ kiểm sát viên ngành kiểm sát hiểu rằng muốn bảo vệ pháp luật, trước hết phải xây dựng, đào tạo được những con người tuyệt đối tôn trọng pháp luật. Muốn giữ vững niềm tin của nhân dân, thì phải giữ vững kỷ cương trong chính đội ngũ của mình. Vì thế, suốt chặng đường 66 năm qua, công tác xây dựng đảng luôn được xác định là nền tảng để xây dựng ngành kiểm sát Nghệ An trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt từ mùng 1 tháng 7 năm 2025, trong bối cảnh chung, ngành kiểm sát cũng có những thay đổi về tổ chức bộ máy, dừng hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện cũ, thành lập 12 viện kiểm sát khu vực. Nhưng điều này không làm thay đổi sứ mệnh của người kiểm sát nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu. Vì thế, công tác chuyển đổi số được đặt ra như một yêu cầu tất yếu. Từ số hóa hồ sơ, ứng dụng sơ đồ tư duy trong giải quyết án, tổ chức phiên tòa trực tuyến đến điều hành trên môi trường điện tử. Công nghệ không thay thế bản lĩnh của người kiểm sát, nhưng giúp mỗi quyết định được đưa ra nhanh, chính xác và minh bạch hơn. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng được các cấp kiểm sát Nghệ An kiên trì thực hiện bằng nhiều hình thức gần gũi với người dân. Những phiên tòa lưu động, các buổi tuyên truyền tại trường học, khu dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đưa pháp luật đến gần cuộc sống hơn, để mỗi người dân không chỉ hiểu pháp luật mà còn biết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Sự đổi mới ấy còn được tiếp thêm động lực từ những phong trào thi đua yêu nước, từ tinh thần học tập sáng tạo và cống hiến của mỗi cán bộ, kiểm sát viên. Ở Viện Kiểm sát tỉnh hay tại các viện kiểm sát khu vực trên địa bàn Nghệ An, mỗi sáng kiến, mỗi cách làm hiệu quả đều hướng tới một mục tiêu chung: nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát, hoạt động tư pháp và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Kiểm sát viên trẻ Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ suy nghĩ.
7: Pháp luật ngày càng thay đổi và các cái tội phạm ngày càng tinh vi. Trong đó thì các yêu cầu của Đảng, Nhà nước đối với ngành kiểm sát ngày càng cao. Đòi hỏi là mỗi kiểm sát viên trẻ phải nêu cao từng đầu trí nghiệp vụ, từ học hỏi từ các đồng nghiệp cũng như các đồng chí lãnh đạo, đồng thời là tăng cường ứng dụng công thông tin, chuyển đổi số vào công tác, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
5: Và cũng như bao ngành nghề khác, phía sau những bộ hồ sơ pháp lý, các kiểm sát viên Nghệ An luôn hướng về cộng đồng. Những chuyến công tác kết hợp trao quà cho đồng bào vùng cao, hoạt động tri ân gia đình chính sách, chăm lo mẹ Việt Nam anh hùng hay những chương trình tình nguyện, hiến máu nhân đạo đã trở thành việc làm bình dị của cán bộ kiểm sát Nghệ An. Bởi phụng sự nhân dân không chỉ được thể hiện trong việc bảo vệ pháp luật mà còn được vun đắp từ những nghĩa cử, sẻ chia giữa cuộc sống đời thường. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định về những đóng góp của ngành kiểm sát Nghệ An đối với sự phát triển của tỉnh nhà.
8: Các thế hệ cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên, ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thì đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị và đặc biệt là tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của Đảng, tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ pháp luật, giữ gìn trật tự kỷ cương, an toàn xã hội. Và một nhiệm vụ chúng tôi làm rất quan trọng đó là thực hiện tốt cái quyền công tố và bảo vệ lợi ích chính đáng cho các cái tổ chức và cá nhân, và bảo đảm không để bỏ lọt tội phạm, cũng không để oan sai. Từ đó thì củng cố được cái niềm tin của người dân đối với Đảng, với chính quyền, và tạo cái nền tảng để tỉnh phát triển bền vững.
5: Từ miền biên viễn đến đồng bằng, từ phòng xử án đến những bản làng xa xôi, ở đâu pháp luật cần được bảo vệ, ở đó có những người kiểm sát Nghệ An. Suốt 66 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An đã bền bỉ vun đắp truyền thống bằng bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong từng nhiệm vụ được giao. Điều đó đã được Đảng, Nhà nước và ngành ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng nhì, 3 lần được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 11 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, cùng nhiều cờ thi đua bằng khen của Chính phủ, của ngành và của tỉnh. Phát huy truyền thống 66 năm ấy, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An Vũ Xuân Đông khẳng định.
9: Gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm sát nhân dân và tình hình thực tiễn của địa phương, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra theo yêu cầu 4S, sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn, đổi mới công tác kiểm sát hoạt động tư pháp theo yêu cầu 4T, tận tâm, tinh thông, thực chất và thuyết phục. Đồng thời chúng tôi quyết tâm xây dựng ngành kiểm sát trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát vững về chính trị, trong sáng về đạo đức, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, bản lĩnh, chuyên nghiệp, liêm chính, thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành kiểm sát nhân dân: công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn, làm chuẩn mực đạo đức và hành động.
5: 66 năm đã đi qua, biết bao thế hệ cán bộ kiểm sát đã lặng thầm cống hiến, để phía sau mỗi bản án là sự nghiêm minh của pháp luật, phía sau mỗi quyết định là lẽ công bằng, và phía sau mỗi việc làm là niềm tin của nhân dân. Huân chương Lao động hạng nhất được Đảng, Nhà nước trao tặng nhân kỷ niệm 66 năm thành lập là dấu mốc tự hào của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An. Nhưng hơn cả một phần thưởng, đó là sự gửi gắm niềm tin, là trách nhiệm để mỗi thế hệ cán bộ kiểm sát hôm nay tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần phụng sự. Đồng hành cùng kỷ nguyên mới của dân tộc trên quê hương Xô Viết anh hùng, những người kiểm sát Nghệ An vẫn sẽ lặng lẽ bước tiếp, gìn giữ công lý, phụng sự

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, ngồi lâu một chỗ, ít vận động hầu như là tình trạng chung của nhân viên văn phòng ngày nay. Nhiều người do áp lực công việc nên phải ngồi ở bàn làm việc cả ngày từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thói quen này lại là nguyên nhân khiến sức khỏe, trí tuệ giảm sút với rất nhiều chứng bệnh khác nhau. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ thông tin cho giới văn phòng những tác hại của việc ngồi lâu một chỗ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thông thường chỉ cần ngồi im một chỗ khoảng 2 tiếng trở lên là cơ thể đã bắt đầu có sự khó chịu, nhức mỏi. Khi chúng ta ngồi liên tục trong 3 đến 4 tiếng, ít vận động, quá trình lưu thông máu trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng. Không những thế, nó còn gây ra rất nhiều ảnh hưởng xấu khác đến sức khỏe. Hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả. Ngồi lâu, cơ thể thiếu vận động sẽ khiến nhu động ruột, dạ dày yếu đi, dịch tiêu hóa bài tiết cũng giảm. Cứ thế lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng biếng ăn, ăn uống kém ngon hay bị chứng đầy hơi trướng bụng, khó tiêu, hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả. Nguồn dinh dưỡng được cung cấp cho cơ

Không những thế, nó còn làm thoái hóa sụn đệm cột sống, chèn ép rễ dây thần kinh, tủy sống hoặc động mạch cột sống, từ đó dẫn đến các loại bệnh như đau đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, thiểu năng tuần hoàn não, rất nguy hiểm. Trí tuệ giảm sút, ngồi lâu một chỗ kéo dài sẽ gây tác động xấu đến trí não của bạn. Trí tuệ mất đi tính nhanh nhạy, phản ứng kém hiệu quả. Suy giảm tuổi thọ, không cần biết giới tính, cân nặng hay độ tuổi của họ là bao nhiêu. Nguy cơ tử vong của những người có thói quen ngồi lâu một chỗ luôn cao hơn những người khác. Theo một nghiên cứu cho thấy, khi giảm thời gian ngồi xuống dưới 3 tiếng một ngày, tuổi thọ dự tính sẽ tăng lên đến 2 năm và ngược lại. Gây ảnh hưởng đến việc lưu thông máu. Khi bạn ngồi liên tục trong 3 đến 4 tiếng trở lên, ít vận động, quá trình lưu thông máu trong cơ thể bạn sẽ bị ảnh hưởng, và khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là vùng chậu và vùng chi dưới. Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Khi bạn ngồi lâu một chỗ, cơ bắp đốt cháy ít chất béo và chảy máu chậm chạp hơn, tuần hoàn máu bị ảnh hưởng, axit béo dễ dàng làm tắc nghẽn tim, dẫn đến bệnh tim mạch, rất nguy hiểm, có thể dẫn đến đột quỵ. Tăng nguy cơ mắc bệnh về thận. Áp lực công việc bận rộn nên bạn phải ngồi lâu một chỗ để giải quyết khiến bạn quên mất đi thói quen tốt là phải uống nhiều nước mỗi ngày. Chính điều này là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về thận. Không những thế, nó còn ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể, gây ra các bệnh về da như viêm da, vàng da, nám da. Tính năng động giảm dần. Đã quá quen với việc ngồi lâu một chỗ nên dần dần làm cho bạn trở nên lười nhác vận động, cơ thể mất đi tính nhanh nhẹn, năng động vốn có, gây ra những trì trệ trong công việc và cuộc sống. Khi bạn ngồi quá lâu sẽ khó duy trì tư thế ngồi đúng. Lúc này, tự nhiên bạn sẽ bắt đầu cho phép cơ thể ngồi tùy tiện, như cong lưng, nghiêng vẹo một bên hoặc đổ quá nhiều về phía trước. Lâu dần, các tư thế ngồi sai này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cột sống và làm hỏng dáng đi. Bên cạnh đó, ngồi lâu còn dễ dẫn đến các chứng bệnh nguy hiểm. Bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu. Khi bạn ngồi cả ngày, máu lưu thông không tốt nên dễ mắc bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu. Đây là một biến chứng về sức khỏe, trong đó các cục máu đông hình thành trong tĩnh mạch ở chân. Và nguy hiểm hơn, đôi khi các cục máu đông này có thể bị bong ra, theo dòng chảy của máu chạy vào các mạch máu hẹp ở phổi, tim, gây tắc nghẽn, thậm chí tử vong. Ung thư. Ngồi quá nhiều trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng, nội mạc tử cung và có thể là ung thư phổi lên 66%. Đây là kết quả của một nghiên cứu khảo sát hơn 4 triệu người và phát hiện 68.936 ca ung thư. Nghiên cứu cho thấy ngay cả ở những người có tham gia hoạt động thể chất, nhưng ngồi quá nhiều trong ngày vẫn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu của Hà Lan cho thấy rằng, chỉ cần 1 giờ ngồi là đủ để làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Khi bạn ngồi liên tục, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tuyến tụy, từ đó ảnh hưởng đến hàm lượng hormone insulin, dẫn đến bệnh tiểu đường. Bệnh tim. Khi ngồi lâu, các cơ ít đốt cháy mỡ và tốc độ lưu thông máu chậm hơn, khiến các axit béo dễ làm tắc nghẽn tim. Tình trạng này kéo dài gây cao huyết áp, tăng nồng độ cholesterol trong máu. Theo các chuyên gia, những người càng ít vận động với thời gian tĩnh càng nhiều, có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn gấp 2 lần những người năng vận động. Tụy hoạt động quá mức. Tụy có nhiệm vụ sản sinh insulin, hormone, giúp tế bào lấy glucose từ máu và sử dụng để sinh năng lượng. Tuy nhiên, tế bào trong các cơ ở trạng thái không vận động, không phản ứng với insulin tuyến tụy, tiếp tục tiết ra nhiều hormone nữa. Đây là nguyên nhân gây tiểu đường và một số bệnh khác. Điều nguy hiểm là sự suy giảm phản ứng với insulin xảy ra chỉ sau một ngày ngồi liên tục, theo kết quả của một nghiên cứu năm 2011. Các vấn đề thoái hóa cơ, trùng cơ bụng, khi đứng, di chuyển hay thậm chí ngồi ngay ngắn, cơ bụng căng ra và giữ cho dáng người thẳng. Ngồi sai tư thế không những làm tăng cơ lưng mà còn khiến cơ bụng bị suy yếu, gây cong vẹo cột sống. Lưu thông máu kém ở chân. Thời gian ngồi nhiều khiến tuần hoàn máu ở chân giảm. Các vấn đề có thể phát sinh gồm sưng mắt cá chân, giãn tĩnh mạch cho tới hội chứng huyết khối trong tĩnh mạch nguy hiểm. Xương mỏng. Các hoạt động đi, chạy, kích thích hông và xương ở phần dưới cơ thể phát triển với mật độ dày hơn, chắc chắn hơn. Ngồi lâu khiến xương mỏng dần đi. Tình trạng thiếu vận động là lý do cho sự gia tăng chứng loãng xương trong thời gian gần đây.

0: theo ý kiến của các nhà khoa học. Quý vị đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vậy làm cách nào để khắc phục tình trạng ngồi nhiều gây hại sức khỏe? Trên đây là các tác hại của việc ngồi quá nhiều. Đôi khi, do tính chất công việc nên bạn không thể nào hạn chế số giờ ngồi được. Tuy nhiên, chỉ cần tuân thủ hai nguyên tắc đơn giản này thì sẽ hạn chế bệnh đáng kể. Cố gắng giữa các giờ ngồi làm việc thì bạn nên đứng dậy và đi lại một chút, hoặc ít ra cũng vươn vai tại chỗ để thư giãn cơ bắp, xương khớp và máu được tuần hoàn tốt hơn. Cứ sau khoảng 1 giờ, các bạn nên đứng lên đi lại, hoặc nếu không thể thì hãy cố gắng vận động tại chỗ một chút. Thường xuyên tập luyện thể chất là cách tốt nhất để ngăn ngừa tác hại do ngồi nhiều. Các môn vận động tay chân như đi bộ, chạy bộ, bơi lội đều mang đến tác dụng tích cực. Chúng tôi cũng có một vài hiến kế cho giới văn phòng để tranh thủ đứng lên bất cứ khi nào có thể. Đứng lên khi có điện thoại. Hãy tạo thói quen đứng lên và rời khỏi ghế làm việc mỗi khi bạn có cuộc gọi đến. Sử dụng bộ đếm thời gian. Một trong những cách dễ nhất để nhớ đứng lên là thiết lập một bộ đếm thời gian. Họp đứng. Nếu bạn dành phần lớn thời gian trong phòng họp, hãy thử chuyển nó sang một hình thức mới, đó là họp đứng. Đứng giúp máu được lưu thông tốt hơn. Tranh thủ đi bộ trong giờ nghỉ trưa. Thời gian nghỉ trưa là lúc để bạn tranh thủ đứng lên và di chuyển. Khi ăn xong hãy đi một vài vòng trước khi vào giờ làm việc tiếp theo. Uống nhiều nước hơn. Giữ đủ nước cả ngày cho cơ thể là điều quan trọng. Thay vì tu thật nhiều nước và ngồi làm việc hàng giờ, thì bạn hãy chia nhỏ ra nhiều lần uống và đứng lên đi lại để nước được cung cấp cho hệ cơ hoạt động tốt hơn. In tài liệu ở văn phòng khác. Thay vì in tài liệu ngay trong văn phòng của mình, tại sao bạn không đi qua một phòng khác hoặc lên xuống lầu để in những tài liệu đó? Khoảng thời gian đi in đó giúp ích cho sức khỏe của bạn rất nhiều, chỉ tốn thêm một chút thời gian. Tạo thói quen nói chuyện trực tiếp, thay vì sử dụng thiết bị công nghệ hay mạng xã hội, thì bạn hãy đến gặp mặt và nói với nhau vấn đề cần thảo luận. Điều đó không chỉ giúp bạn có thêm thời gian đi lại, mà còn giúp cho các mối quan hệ trong công việc tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Quý vị thân mến, có những vùng đất chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ gợi lên biết bao câu chuyện huyền bí. Nơi ấy trong lòng những dãy núi âm thầm ngủ yên suốt hàng triệu năm là những viên đá quý mang vẻ đẹp mê hoặc. Và cũng chính nơi ấy, bao con người đã gửi gắm tuổi trẻ, khát vọng, thậm chí cả số phận của mình vào từng nhát cuốc, từng sang đất với hy vọng một ngày đổi đời. Nhưng có lẽ điều khó kiếm nhất không phải là một viên ruby hay sapphire quý hiếm. Điều khó tìm hơn cả là một sự tỉnh táo trước cám dỗ, là lòng trung thực khi đứng giữa ranh giới của được và mất, của tham vọng và lương tri. Lấy bối cảnh vùng mỏ đá quý với những cuộc sống mưu sinh khắc nghiệt, những thân phận người luôn đứng trước sự lựa chọn của cuộc đời, chuyện ngắn Đá Chín của nhà văn Phan Đình Minh không chỉ kể về hành trình đi tìm ngọc mà còn là hành trình con người đi tìm chính mình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần đầu của truyện ngắn Đá Chín qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Long ngay sau đây.

định mệnh không phải thứ Thượng Đế trao sẵn, mà tiềm ẩn từ khối óc và bàn tay chăm chỉ. Điều công chính, rành rọt là rũng dầu muốn tận hưởng đủ đầy thành quả giấc mơ đá chín một cách hiện hữu, thì gã phải trung thực trên mọi chặng đường đời, có vay, có trả. Rũng dầu hao háo nhìn vào cái tiệm buôn đá quý và ngẫm ngợi về năm tháng ấu

thư thẳng rẵng trên chiếc xe bò, rong ruổi khắp các đoạn đường vồng vềnh ủ trâu quê hắn. Có cái tên sân san gọi trại đi thành khất từ đầy chia xa. Gọi trại đi thôi, chứ ai lại đặt địa danh hành chính huyện là khước từ cơ chứ. Trên tay hắn là cuốn sách rách nhau lấy trộm ở rương sách của ông ngoại thầy đồ. Chiều qua Rũng Sầu đã phải vật đầu vật tai đến oải, gã nhượng cái áo rét giả xa cho một béo xấu xí bán đồ sida ở thị trấn Thất Động để có tiền chuốc rượu gã bường thệ, xin một chân gác cửa khóa giữa khuya. Can cớ chi nhòm trộm thấu cạn sắc màu các loại đá quý, từ hóa thạch đến những món hàng đặc biệt như ruby, sapphire, emerald, rồi tường kỹ thế nào là đá chín. Buồn thay, Rũng Sầu chỉ được chiêm ngưỡng những hộc bàn trống hơ ban ngày bày bán các viên đá quý thành phẩm. Đêm về, ông chủ vội bốc rời vào chiếc két Century siêu thép có bộ khóa mã kín như mà. Lại tiếp tục đổ rượu vào cái thùng thùng thệ để thi thoảng được đào chỗ gác ca ngày. Cơ hội Rũng Sầu mắt la mày lém, nào là đá quý tự nhiên độc lạ, thôi rồi hàng to, hàng tháo khủng. Chỉ 2 tháng sau, hắn đã trở thành thợ sành sỏi, cân ngọc bằng mắt, ra tiền, khiến gã bường thệ bái phục. Rũng Sầu bỗng liên tưởng, có bao nhiêu con người tới đích viên mãn ở chỗ này, chỉ cần sở hữu một viên ruby huyết kính hay sapphire hồng xanh lục mài phách thành công, đủ đáy, đủ tầng, đủ xác, tròm trèm khối lượng cara, số ngón 2 bàn tay thôi là cứng một gia tài. Đại gia do nghe thờ, nhưng chỉ một lần mở bát trật chìa sẽ về khánh kiệt bần hàn zero. Cốt âm như bỡn, Rũng Sầu từng bị lóa mắt bởi bàn tay tiền tỷ, hàng chục tỷ của bao nhiêu ông chủ thầu đá quý, những bàn tay tựa búp san hô khảm ngọc nghênh ngang. Hắn cũng đã chứng kiến rất nhiều bà vợ trẻ đẹp mộm mĩm các thiếu gia sở hữu. Mỗi ngón tay họ là trang hoàng của hiếm để dành. Trên ngực ngự bộ sưu tập nữ hoàng độc đắc có 102 bằng đá ruby huyết kính hay sapphire hồng cam. Pat Paradischa, vua của hoa sen. Rũng Sầu định bụng tá túc nơi này 3 tháng rồi sẽ tới cái mỏ u dài nằm lọt thỏm giữa 3 ngọn núi. Các vách đá ngoằn ngoèo ngưng tụ vô vàn vỉa ngọc, những kẻ lớn gan mới bước chân vào. U dài huyền bí, địa chỉ 100 năm mê hoặc đổi đời đổi vận, đánh đổi xác thân. Có khi là sự khêu gợi tò mò cũng nên. Vào đây nếu tìm không được đá quý, không bỏ mạng cũng dễ quàng lên cổ ách tật. Người rụng một phần thân thể, kẻ mắc chứng nan y phong lao cổ lại, ngã núi, xung đột thợ thuyền, thú dữ phanh thây xảy ra như cơm bữa ở 10 năm trước. Sống được trở về nhà là may mắn lắm. Rũng Sầu hiểu rõ u rải từ lời kể của vài mụ đàn bà hạt nổ sát thương hắn. Thương mà không giữ rịt, bức gã thiêu thân. Hay là hắn tự đọa đày thể xác mình, đầy ý chí và sức lực chạm ngưỡng giới hạn. Rũng Sầu thèm sống tận cùng để xem phép màu xuất hiện như lời một vị chân tu. Kiết già lỗ mũ sẽ gánh gồng kẽo kẹt đây. Bất luận gì, hắn quyết trở thành kẻ tầm ngọc số 1. Đã nên những viên đá chín phi thường. Lại nữa,
Rũng Sầu cho rằng mọi nhé ở thế giới này người ta đều nhét vào phim ảnh, chỉ cần xem phim tức khắc đã nhét thế giới vào đầu. Nên giữa u rải, hắn sắm xanh một bộ máy chiếu phim bá cốt, giá tiền mấy chục ngàn đô la Mỹ. Nếu không được dõi phim hàng đêm, chắc Rũng Sầu buồn đến chết. Chiếc xe khách giường nằm cứ hùng hục cắm đầu nhoai xuống vùng tung lũng thất động, cua tay áo nhoàng nhoàng, liệng trái rồi liệng phải liên hồi. Thỉnh thoảng bất ngờ một chiếc xe đầu kéo lù lù hiện trước mắt bác tài hoặc choán khùng trong các tấm gương cầu lùi. Từng trải nghiệm bao cung đường đèo dốc dọc ngang mà lần đầu tiên Rũng Sầu thấy ớn sống lưng trên chuyến xe. Lên phía núi mà xả dốc nhiều thế này, hắn đang lao về thung lũng, về các trận mưa rừng vét tinh thể đá quý hàng triệu năm quành qua cái rốn u rải. Rũng Sầu đang mòn người chắt ra ý nghĩ, vùng đá quý lớn nhất của cả nước là chốn này. Những con suối trơ ruột đá tựa bầy rắn mối bò loằn ngoằn tận vô vàn khe núi phía bên kia dẫn xuống cái lòng hồ thủy điện Thách Bì đựng mấy trăm hecta mặt nước. Rũng Sầu ước ao có ngày tậu được trạm thủy điện này, đập bỏ, san bằng và bới tung lên, sang đãi. Cả triệu khối đất đá dưới kia sẽ dâng cho hắn hàng tấn ngọc. Rũng Sầu quyết giàu như thần núi, mà không, quan trọng là được thỏa mãn giấc mơ đá chín, thỏa chí mở bát đầy bí ẩn, chứa đựng ngàn vạn điều huyền diệu trong lòng đá lòng người. Mỗi khắc chiếc xe lại nhíu, gằn cua, rên răng rắc, tựa như bẻ đôi bó dốc. Không hiểu em nợ anh điều gì chứ? Tiếng cô gái ngay dãy giữa vọng lên chiếc giường tầng 2, khuông 2, Rũng Sầu nằm. Một giọng xoe xoé miền núi cao tuần giá. Thằng chồng của cô gái xăm trổ, nhuộm bồ hóng bít cẳng tay, chắc trong người trạt mít. Nó hừ một tiếng, khuôn mặt trẻ thơ bỗng đỏ rừ. Những đứa nóng nảy, Rũng Sầu phong nhất là loại có gương mặt trẻ thơ, mặt ác nhân máu lạnh. Sao anh cứ tỉ tót tội tình rủ về thất động? Em đang có việc, đến bến em sẽ quay xe. Quay mẹ mày đi, biết ngay mà, máu lạnh. Nếu muốn xuống lại thành phố tôi bắt xe cho. Bỗng vang lên tiếng của bác tài. Dạ em, anh tìm cho anh chuyến mưu càng sớm càng tốt. Nó cần tới lúc tới bến Lức Hai. Ơ, cô gái bỗng chuyển sang giọng thanh nhã nghi xuyên. Lạ quá, Rũng Sầu ngẩng đầu nhìn. Khuôn mặt gã chồng không động đậy. Anh đưa điện thoại đây, em xử lý vụ này. Tiếng cô gái èo èo xa vắng. Rũng Sầu chăm chú dõi đôi vợ chồng số nha đầu trao đổi. Gọi điện rồi pin yếu sập nguồn, đàm thoại với 1-2-3 nhân vật ship hàng ở thành phố mà chiếc container màu vàng chạy bộ này. Rời bến được 3 tiếng đồng hồ, rồi ú tim, loành quành, hờ hớ mãi. Hai đứa đang đóng kịch phu thi bất cần. Rũng Sầu khẳng định và càng chốt chắc một lần nữa, bắt gặp khuôn mặt ông già nằm giường số 13, nhăn giãn ở chiếc gương chiếu hậu khi chứng kiến bọn chúng xỉa xói nhau. Lý lẽ của các lão già là im cái miệng đi. Gã xăm trổ bâng quơ gằn giọng, khuôn mặt trên gương bỗng trắng bệch. Bọn này vận chuyển hàng quốc cấm, trung tâm điều khiển là chuyến xe khách giường nằm liên tỉnh này đây. Halloween bí hiểm kỳ công, ý nghĩa vón tròn trong đầu Rũng Sầu. Nếu có thám tử dạn dày mai phục chắc cũng mặt lạ ụp tai thôi. Cuối cùng
gói hàng online được giao

tới nút mở bát thành công. Chỉ có điều cuộc mở bát này đầy rẫy tối tăm. Bác Tài cho em xuống cây số 48 nhé. Quần short tua xua, áo nịt ngực bằng băng vải lụa ánh vàng, eo hở rộng, lưng tựa tàu lá chuối non, hằn hai cái khuấy hun hút. Một em đi đâu về đấy tuyết, giọng thằng bé phụ xe nhú cựa, rũng sầu xoáy mắt vào đôi khuấy eo lưng vừa quẩy ngang trước mặt. Ôi đẹp, hắn tin có ngày sẽ vượt cô gái làm nghề massage về mỏ đá U Rài. Ai ở cây số 61 thì xuống nhé. Đồ đạc chị là gì? Gã lơ xe hất hàm với một cô nằm giường số 11, make up kỹ càng, họ hàng song sinh, nghe MP3 và lầm lì suốt chặng. Biết ngay là dân buôn chuyến. Cô gái gỡ con sò Bluetooth khỏi vành tai. Cái ba lô màu xanh dưới hộc để đồ đó của chị. À, túi đá ruby, hàng mớ hàng ly. Cô gái giơ ngón tay ngang miệng, quay mặt ra hướng khác. Em này mang đá đều lên chợ Thất Động trút cho khách ngoại quốc và cho những con gà. Rũng sầu ngẫm ngợi. Này, gã chồng xăm trổ bóng cúi người, nhìn vợ, giọng đầy sạn cứng, lại tiếp tục vặc nhau. Bác Tài ngó gương chiếu hậu. Thôi thôi, vừa mới hiệp thương. Rũng sầu tủm tỉm. Không đâu, bọn chúng sắp có cữ mới. Chuyển hàng. Phố núi, chiều sâm sầm, những phận người nghèo khó cũng đang mở bát với những mớ cá suối mấy chục ngàn. Vài nhúm ốc hương vun nên vừa một đĩa trong các nhà hàng. Đâu đó, từng cụm điện đỏ nhòe mới được thắp lên. Viên ruby sao kép có tên mắt rồng, khối lượng 10 carat. Rũng sầu luôn trưng ở trong liều. Chính nhân quyền lực bên cạnh khẩu Colt Anaconda 44 Magnum, độ ống ngắm súng trường khiến lũ đàn em thằng táo tợn thì hau háu ướm nhìn, con đứa nhát chết không dám vãng mắt một lần diện kiến đại ca. Hôm nay sáu sàng đãi đá gặt được mớ savrim màu xanh hero trong văn vắt thau tháu 3-5 cara. Rũng sầu cho cả bọn uống chơi đồ thỏa thích. Núi đồi âm u thỉnh thoảng nhé lên vài ánh chớp rồi như những vệt mưa rừng buông ảo ạt. Điện sáng lung linh, con tuyết, con hạnh, con đầy tu rực rỡ như những bông hoa miền sơn cước. Nhạc sốc mạnh từ hai chiếc loa như muốn xúc nội tạng cả lũ bật khỏi khoang người. Rượu tràn như dòng sông, thức ăn là các món thịt thú rừng nấu đơn sơ, ngập tựa một cánh đồng. Trong lúc chủ tớ say ói dạ ra miệng, rũng sầu bỗng rùng mình. Viên mắt rồng không cánh mà bay. Đá cũng có linh hồn khi có chủ. Trú nhân sự liên kết thần giao cách cảm. Rũng sầu đánh mắt đến góc liều chỗ trưng viên ruby huyết bồ câu. Thấy chỉ còn ngai tựa, hắn gầm lên một tiếng tán động khe sâu. Mười mấy tên đầu lĩnh thoát tình rượu như sáo sậu, cấm đứa nào bước chân ra khỏi liều. Bọn mày đâu? Bốn thằng vệ sĩ cao to tay cầm dùi cui điện xuất hiện tức thì, dàn hàng ngang ngáng cửa. Đám thân cận và lũ gái ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra sau tiếng thét của rũng sầu. Đứa nào thủ mắt rồng thì khôn hồn tòi ra, tao chỉ tống về nhà, không chặt đứt tay. Cả bọn lấm lép ngó đại ca. Mở bát, rượu say hóp thóp, nhưng lũ đàn em hiểu đại ca chúng muốn gì. Mở bát ư? Có đá đâu mà mở. Cởi trần ra,
lột sạch. Giọng rũng sầu, tựa sấm loang. Cả bọn giật mình, đứa nào đứa nấy trút hết áo quần xuống nền lều, nồng nỗng như lợn cạo. Đám gái được mẹ phô diễn thân hình, uốn éo. Đứa đứng chéo chân, tay chống hông, miệng môi cắn chỉ. Đứa mắt mũi liếc tình. Tao nói lần cuối, thằng nào lấy viên mắt rồng thì đưa ngay. Mói ra sẽ chặt tay. Cả bọn như bị thôi miên, tai điếc đặc. Thằng nọ lấm lét thằng kia. Tao đếm tiếng thứ ba. 1, 2, khám. Đám vệ sĩ lần mẩn lần sờ từng bộ áo quần, hết sạch, không thấy vân vương dấu vết viên mắt rồng huyết kính. Không khí gian liều sắt lát, ánh nhìn của rũng sầu bạc nhược. Mấy triệu Mỹ kim là cả một cơ nghiệp lớn, hắn không tiếc. Bằng cách tình của đám đàn em, tưởng đã hiểu tận xác khô gai gẳng, còn rơi bõm. Thái dương rũng sầu giật nhằng buốt thót, hai con mắt bỗng xuất lệ ròng ròng, nhóa nền cuội viên lồm nhồm. Lũ đệ tử trần truồng đứng như trời trồng, ngó trân trân đại ca chúng phun máu con người. Cuộc vui tàn. Ngày hôm sau, mười mấy sàng đại đá vẫn tiếp dầu. Lăng phun rần rần giữa đất lúc sương núi vừa bảng lạc. Kỷ luật sắt rũng sầu rèn giũa lũ đàn em lâu nay đã đúc khuôn nơi chúng. Mắt rồng mất trộm không hề hấn tới công đoạn bới đá nước rút khi mưa rừng chỉ nửa tháng là cắt ống ráo nước xối sàng. Rũng sầu hàng giờ vẫn tịnh sổ sách chủng loại hàng tháo ruby, safri, sefini, nenkara. Cứ 10 ngày lại có một chuyến ngọc áp tải ra khỏi núi. Cuối cùng, chợ đá quý cũng đồn tin viên mắt rồng lưu lạc. Ba chủ đá lớn trên thành phố chạm mặt ngay thất động. Kẻ hiếu kỳ nhiều như sao trời, còn số bạo gan tính đục nước béo cò chỉ còn họa hoàm. Loáng thoáng lòng người tráo trở như khí núi, mắt rồng chưa thể rời khỏi thất động này. Rũng sầu đinh ninh, tin đồn loang vài ngày, khách buôn ngoại quốc tầm ngọc chật nêm các chuyến taxi. Thằng cà cuống tự dưng ngã bệnh, hùng đá hắn đứng bưởng, thằng sủi điếc phải thế chân. Mày về thành phố khám lá gan đi, bụng nê thế. Dạ, em vắng ở U Rài vài hôm ạ. Ừ, bảo thằng Ưởng đưa tiền. Em xin đại ca 1.000 đô la Mỹ. 1.000 làm được gì, cầm 3.000. Vâng ạ. Sương núi nhập nhự vắt sang. Thằng cà cuống cùng hai đứa làm thuê cõng dìu len lối về U Rài. Nửa ngày đi ra đến thị trấn thất động rồi bắt xe về thành phố. Đã 4 ngày rũng sầu không liên lạc được với thằng cà cuống. Có gì ngờ ngợ lúc gặp ánh mắt thâm thủy của nó khi đại ca tiến tới, hay là viên mắt rồng? Rũng sầu không muốn nghĩ thêm. Thằng cà cuống làm điều dại dột thì chỉ có thể nuốt chừng mắt rồng ở cái đêm liên hoan trúng ục. Rũng sầu thất thần bệt người xuống nền cuội cứng đanh, bất giác hắn vùng nhoi dậy. Với khẩu côn Anokoda, chĩa nóc liều bằng bằng bằng kim cương và đá quý tự nhiên, băng đạn 6 viên xả hết. Cả thung lũng U Rài náo loạn, các sàng đá ngưng phun nước, đám con tuyết len lén như chuột đồng ngày, trùm chăn không dám ló mặt khỏi liều. Nửa năm sau, u à, thầy con đi đâu? Thầy anh lên lục động viếng đám tang chú Cánh. Ôi,
chú cái

0: có dạo biếu thầy u, nửa đồi ngô, dơ mất hả?
1: Mắc sơ gan cổ trướng, nhà lại nghêu người.
0: Thằng bánh cuốn nghe ai rủ rê đi đào đá đỏ, bị chặt cánh tay, về nằm báo cô, chú cánh mất, thím thì dính chứng u tuyến giáp, sao mà sóng gió dồn dập thế?
1: U nói thằng nào bị chặt tay,
0: bánh cuốn chứ ai, độc con khổ quá. Thơ ca, thằng này đen, cao, mặt lúc nào cũng sần trứng cá, đúng rồi. Ồ, rũng sầu biến sắc, ngày xưa có dạo cùng làm địa chất với thầy anh, thầy dính chứng sỏi bùn gan, phải mổ, chú cánh đã tiếp tế, hàng lít máu o cho mới qua khỏi đấy. Giọng mẹ rũng sầu buồn thảm, con phải đi đây, lên cơ quan u ạ. Cha mẹ rũng sầu vẫn nghĩ, chục năm nay, hắn cắm chốt yên nhà nước, tiền nong rủng rỉnh gửi về, lương nó cao, phần trăm đắt đỏ nhất, ngành địa chất, vì đắm mình đo đạc, lập bản đồ, nơi đèo heo biên giới. Thấy hắn thường đoan khoán, xém trưa, rũng sầu nhảng ngó vợ con, rồi nhái lên chiếc xe như chuồng gà nát, về thất động. Lòng hắn ngổn ngang, câu chuyện tìm đá quý và thằng cà cuống nuốt viên mắt rồng. Quay trước quay sau cuối cùng quẩn lại mối quan hệ với gia đình hắn. Thật hy hữu, trái đất này nhỏ bé quá. Nỗi buồn lúc nào lại lụi về nhịp với vài biến cố xảy ra ở u rài, khiến rũng sầu như cõng trên lưng một tràng chì. Âu cũng là duyên nghiệp phải trả. Hay là hắn với thằng cà cuống giống con chó và con bướm, khác loài, không thể hiểu được nhau, rồi bỗng dưng ngoắc dính vào cái buổi chiều sương sượng khi đám vệ sĩ ì ạch nhồi nó bao tải tạ khiêng vứt uịch giữa gian liều. Ánh mắt rũng sầu thất thần nhớn nhác, bàn tay trái của thằng vệ sĩ đột ngột doãng ra, hướng cẳng lên trời, nhìn sát khí đằng đằng. Nó vung lưỡi đao sắc lẹm, vạch một đường gọn tựa ánh chớp giữa không gian tối nhờ của gian liều. Cánh tay gã trộm ngọc lắc lẻo, rồi bỗng rời ra khi vệt sáng xanh hớt qua, máu me phun thành vòi. Úa, úa, tiếng kêu thất thanh, chỉ còn là âm sắc. Thằng cà cuống đã cạn hết sức lực sau những cú đánh âm của đám vệ sĩ lôi nó từ biên giới về đây. Mấy ngón tay tím tái giật giật, co quắp như chân cua rạ. Mấy ngón tay tím tái giật giật, co quắp như chân cua rụng. Khắc khắc, nó mới đờ đẫn toãi lòng, tuột mấy vấn thừng thúc ké. Nhìn đứa em đau đớn, đầu của rũng sầu lắc nguê nguẩy, không định mà chân cứ dậm huỳnh huỵch xuống nền cuội đỏ nhòe. Hắn từ từ nhoi người khỏi chiếc ghế bành, loạng choạng lần tới bên thằng cà cuống. Thoát một cái, rũng sầu chụp con dao vệ sĩ vừa vứt chồng chơ, vung lên nhằm cổ thằng cà cuống, rồi bỗng liệng lưỡi dao chém phập vào chiếc cột làm trụ chống căn lều. Đất cát, lá cây khô, dương xỉ bên ngoài rơi là sạt, lúc tấm bạt đều rung bần bật. Rũng sầu ngồi thụp xuống, vơ vất của tay vào chảo mỡ đang sôi đặt ở góc lều, bốc miếng thịt lợn rừng vàng rộm, run run đưa lên miệng. Đám đàn em nghe thấy rõ cả tiếng mỡ rèo rèo khi gặp nước bọt đại ca. Bên ngoài trời nổi cơn sông, đất cát bay tứ tát, lá cây từng lớp ào ạt đổ xuống thung lũng âm u. Ánh mắt cả đám bỗng sáng rỡ ra. Mưa, mưa về là có cháo, tươi lên, mưa là có nước xối sàng, lọc đất. Cảm tưởng

chốn tìm đá quý thâm sơn cùng cốc, tách biệt khỏi thế giới loài người này nọ, đang ngọ nguậy, sống dậy sau gần 3 tháng, chết rất khô cằn. Sau lần về thăm thầy U, ngộ ra câu chuyện ân tình, Rũng Sầu đã lặng lẽ sai đệ tử mang tiền ra chữa bệnh cho mẹ thằng Cà Cuống, và lần lần từ xa kéo kẹt tạo dựng cho nó một cơ sở chế biến đồ gỗ xuất khẩu. Ngay ở những hộ trồng rừng, theo quyết định 367, phục hồi mới hệ sinh thái 500 hectare đất rừng trong tỉnh. Giờ cái xưởng làm ăn bắt đầu có lãi. Vào cái tháng mưa ngâu ròng rảnh, những khợp đường nhầy nhụa cỏ dại lập vỉa. Đang mùa bệnh, người tìm đá quý chẳng cơm nắm cơm đùm, ít lần sờ lên núi cao mà tràn xuống các lòng suối cạn. Những đống cuội phau phau rồi đỏ sậm theo thời tiết trong ngày. Quăng mé bờ này, chiều mai lại dịch sang bờ suối bên kia. Kỳ lạ, rồi những vụn sapphire màu hồng, màu lục, ruby hàng ly, hàng mớ nên tiền, khi thành phẩm gắn được nhẫn, ghép vào tranh, cứ đùn từ dưới lòng suối cạn lên, không dứt. Ngày công tầm đá quý cả ngàn người, chẳng hề sơ hụt. Đột nhiên, tốp tìm đá mỏ, băng đo, thất động, bới được khối tinh thể ruby khủng. Khả năng đá báo ẩn là rất lớn. Tinh thể nổi cơ man mắt đỏ, bao lời đồn, cồn rộng. Liệu có nhiều viên ruby sao kép ở bên trong hay sẽ trắng tay khi mở bát? Xúc đá được chào với giá 2 triệu đô la Mỹ, sắp xỉ 50 tỷ Việt Nam đồng. Đại ca, khối tinh thể nặng những 15 ký, nổi 87 mắt ruby huyết bồ câu. Rũng Sầu giật mình nghe thằng Sũi kể: tao sẽ về băng đo một chuyến, phải tận mắt, khả dĩ sẽ xuống tiền. Mày quản việc cho cẩn thận. Dạ đại ca. Những ngày lang thang trong các chợ đá tạm, tiếp xúc với bao con người nghèo khổ ở thị trấn Thất Động, đã dội vào đầu Rũng Sầu một tiếng cộng đồng. Đợt này Rũng Sầu hay thả lòng ngẫm ngợi về những gánh rạ u hắn bán mỗi phiên chợ chính. Gồi giông gió cuốn cả rạ lẫn u quăng xuống dòng sông. Cuộc đời u đếm bao lần gió đầy. Bây giờ Rũng Sầu đã thành người giàu có, nếu không muốn nói số đá quý hắn gom tính bằng rổ sau chục năm lăn lộn nơi rừng thiêng nước độc. Hắn chẳng có gì ngoài tiền. Ôi thế thì buồn quá, chỉ là quan tài rỗng lo xa, dù chưa bao giờ Rũng Sầu mãn nguyện mộng kiếm tiền như lúc này. Ước ao cho vợ thỏa thích mân mê những viên ruby sao kép khi đêm về, dị mọ võng vãnh trong đầu hắn, giờ là chuyện nhỏ. 10 năm, Rũng Sầu mê sải đắm đuối ở u rải, thoảng hoặc mới lai vãng phố phường. Những ngày bất ngờ xuống núi này đã xoáy vào mắt Rũng Sầu điều khiến hắn không khỏi giật thột người. Hệ lụy kinh tế thị trường tựa tấm áo mặc trái đang âm thầm điều khiển động vùng quê đá quý Thất Động lúc nào không ai hay. Con mắt sinh mệnh chi nguyên tinh ranh tựa chim cú mèo khiến Rũng Sầu nhận ra vô khối công ty nước ngoài đang trung chuyển số ngân lượng lớn qua hệ thống thanh khoản quốc tế, rì rà chảy máu đá quý nơi này mà mấy ông chức việc hiệp hội đá quý cứ như tảng lờ đi. Uổng và buồn quá, lòng Rũng Sầu bỏ muối. Bao nhiêu con người tần khổ vất vả ở các hùng săn gom được những viên ruby sapphire Thompson có tên tuổi triệu đô la Mỹ, sau rốt đều tòm hầu bao lũ người tẩu tận đâu, xì xô lé xóe. Một sự mất cắp giữa ban ngày, kiến bò mối đục dầu loang. Muộn nhưng phải thay đổi tâm trạng để bước sang ngã rẽ khác, không thể cộn đống vứt bỏ những thửa ruộng

0: bậc thang bọc núi, đẹp người người thế. Điều tốt đẹp hay tồi tệ vẫn còn nằm ở thái độ làm giàu tự phát của người dân nơi đây. Ông chủ hiệp tịch hội đá quý có cái tên Vượt Động, cứ te hé ngó hốc miệng tòn hon của gã du thủ du thực bụng dạ, buộc lời một tối với ông tại nhà riêng. Mà dù loanh quanh khề khà tránh nháp, ông chủ tịch cũng hiểu thứ đánh gục khiến rũng sầu như biến cải thành con người khác là lòng tự tôn xót xa đã ràng hắn với mảnh đất này. Tuy không chôn nhau cắt rốn nhưng gắn bó máu thịt tựa như là quê hương thứ hai. Đờ mặt ngẫm ngợi một lúc lâu, rồi ông phóng cụp đầu, nhếch môi cười khuẩy, đôi mắt rũng sầu càng lúc càng đỏ ké. Hắn cứ thao thao kể lể về cái đợt năm ngoái kiếm những viên ruby sao kép, khổ cực lắm mới mang được từ núi, thì bị tốp buôn ngoại quốc lạnh lùng xuống tiền thâu hết sạch. Cậu có muốn thắng phiên đấu giá khối mắt hạc lần này? Khuôn mặt những thịt là thịt bỗng quay nghiêng, buông tiếng gió. Rũng sầu bất dĩ trì người ngó lơ lơ, chẳng hiểu lão béo múp đầu chạch còn manh nha điều gì sau nữa.
1: Vâng, hành trình tìm ngọc của Rũng Sầu vẫn còn ở phía trước. Nhưng có lẽ điều khó tìm nhất không nằm ở trong lòng đá mà nằm trong chính lòng người. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của truyện ngắn Đá Chín trong chương trình đọc truyện vào khung giờ này ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai Chủ nhật, ngày 2 tháng 8 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05, 20 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc trầu không. 5 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền, huyền thoại tuổi thanh xuân. 7 giờ 30 dòng chảy sự kiện, ứng phó với biến đổi khí hậu El Nino. 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tháng 7 và niềm tri ân. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông. 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế Olivia Dean, nghệ sĩ mới xuất sắc. 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc Quang Lê và hành trình trở thành sao bolero. 11 giờ bản tin tài chính. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi gọi tên Việt Nam. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 13 giờ 20 nhịp sống đô thị, nguy cơ mất an toàn tại các công trình xây dựng dân dụng nhỏ lẻ. 13 giờ 30 chuyện tuổi tin, nghiện game. 14 giờ 30 du lịch cùng VON, bản Lác Mai Châu Phú Thọ, vẻ đẹp yên bình qua mỗi chuyến đi. 17 giờ 05 chuyên mục biên phòng, trung giải Trường Sơn. 17 giờ 15 tác giả tác phẩm, đầy đặn vầng trăng. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc, tình yêu người lính. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 tiếng thơ, vĩ thanh. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Từ năm 1984 đến năm 1989, nơi đây hứng chịu hàng trăm nghìn quả đạn pháo. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống, hàng nghìn người khác mang thương tích trở về.

0: Và còn rất nhiều người mãi mãi nằm lại đâu đó giữa rừng xanh đá trắng. Ngày 12 tháng 7 năm 1984, chiến dịch MP84 mở màn tại mặt trận Vị Xuyên, mở đầu cho một trong những trận chiến ác liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trên các điểm cao 468, 772, 685, 1509 thuộc xã Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang, hàng vạn quả đạn pháo dội xuống, cày nát núi rừng, biến nơi đây thành lò vôi thế kỷ, đồi thịt băm. Chỉ trong 24 giờ, gần 600 cán bộ chiến sĩ, phần lớn thuộc sư đoàn 356, đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Đứng từ đài hương tưởng niệm 468, đền thờ liệt sĩ Vị Xuyên, hôm nay có thể nhìn thấy những địa danh đã đi vào lịch sử. Cờ Tử Bình Độ 1100, lò vôi thế kỷ, cối xay thịt 685, và xa hơn là điểm cao 1509. Những cái tên ấy đến hôm nay vẫn khiến nhiều cựu binh nghẹn lòng mỗi lần nhắc lại.
1: 5 giờ chiều hôm nay mới vào trận này, bây giờ rơi này. Bắt đầu 5 giờ chiều nổ súng,
2: bắt đầu sương mù, bắt đầu
1: ra đây. 5 giờ chiều này rơi.
3: Trận 12 tháng 7 bọn tôi trực tiếp đấy, từ bên và ăn xa bọn tôi đánh trên 685 này. Lúc đấy bọn tôi cũng khó dàn đâu, chỉ có mấy khẩu pháo từ bên kia bắn sang, khi đánh cái bắt đầu là hát nó mới dập xuống, cái loại 12 nòng 16 nòng nó mới đả xuống đầu. Anh em không nghĩ gì đâu, bảo bây giờ mình phải lấy lại cái đất của mình thôi, đương nhiên là mình đuổi nó ra rừng biên thôi. Đấy, còn hy sinh lúc nào không biết.
4: Trong cái trận thứ nhất đánh ngày 12 tháng 7 là chết 594 người, 772 là chiến dịch MP84, một cái lượng đồng đội nó mất nhiều như thế thì ai mà chịu được. Nhiều khi mình nhớ lại, càng nhớ lại càng sợ, càng nhớ lại càng thương cũng đồng đội, càng nhớ lại càng quý, càng mong sao đồng đội được về. Cho nên rất buồn, cứ bắt đầu vào thằng bạn.
5: Bom đạn, nó tàn phá ở cái khu vực này, ngày đấy trơ trọi, không còn một cái cành cây nào cả, không còn một ngọn cỏ nào cả có thể hồi sinh được là do pháo đạn địch bắn sang. Nhưng lòng quả cảm của các chiến sĩ, chúng ta hất được địch về phía bên kia biên giới.
0: Từng viên đá, từng vạt rừng nơi đây đều in dấu trận chiến. Đó là nơi những người lính trẻ gối súng lên đá ngủ, nơi đồng đội phải chôn nhau giữa rừng sâu trong tiếng pháo gầm, và cũng là nơi biết bao người đã hóa thân vào đất mẹ. Khắc trên vách đá dưới chân đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên là lời thề đã trở thành biểu tượng của những người lính năm xưa. Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Lời thề ấy được viết bằng máu, bằng sự hy sinh và lòng quả cảm của những người lính bảo vệ chính nghĩa. Trên mảnh đất mà mỗi mét vuông đều thấm máu xương đồng đội, câu nói ấy vẫn hiện lên như một lời nhắc nhở không bao giờ phai mờ về những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Trong dòng hồi ức ấy vẫn còn những ký ức đau đớn mà thời gian không thể xóa nhòa. Chứng kiến đồng đội hy sinh ngay bên cạnh mà không thể làm gì là điều khiến cho cựu chiến binh Trần Thanh Thiên, tiểu đoàn 9, trung đoàn 88, sư đoàn 34, quân khu 2, hay Trần Tiến Xuân ở sư 356 luôn say dứt suốt hơn 40 năm qua.
6: Có một trường hợp lúc đó là khi bắt đầu phát lệnh chiến đấu là đêm, thì đây là có một lính thì nó mới về đơn vị tôi thôi, thì nó mới nép tránh ở trên miệng hào, thì vô tình có một quả cối nó nổ bên kia miệng hào thì nó nát hết lồng ngực.
7: Khi dở trong túi áo ra là có một lá thư đang viết dở, thì nhận lệnh là gập đúc túi áo này. Thì mới lục túi áo thì mới chích ngang thì mới thấy lá thư, không biết là thư cho người yêu hay là em gái, cứ viết được một đoạn thôi. Ở cái tuổi 19, 20, 21 thôi, rất nhiều cái dự định đành khép lại, rất là khổ tâm. Mà tôi còn

0: có ông anh con nhà ông bác, hai anh em gặp nhau được khoảng độ 15 phút. Thì đơn vị anh ấy có cái lệnh là phải chuyển. Thế là anh em gặp nhau được khoảng 15 phút. Thế đến sáng hôm sau đã nghe tin bảo cái trung đoàn của anh ấy tan hết rồi. Mà đến giờ này đúng là mới có giấy báo tử về thôi chứ còn gia đình chưa tìm được xác.
1: Bên này là cầu số 3, đài sập sình, bên kia là pháo bắn. Nên đồng đội tôi không làm gì, vẫn xông vào trận. Tất cả bảo vệ từng tấc đất của biên cương. Và như anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Linh lời thề khắp bác súng, súng bắn đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Mà đến bây giờ chúng tôi là đồng đội hơn 4.000 hy sinh ở mặt trận M84 này.

0: ở nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ, vẫn còn hàng trăm tấm bia chưa có tên. Và đâu đó, giữa những dãy núi đá Vị Xuyên, vẫn còn hơn 1.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy hài cốt để trở về với đất mẹ. Những khoảng trống ấy là nỗi say dứt chưa bao giờ khép lại đối với những người lính còn sống, với thân nhân liệt sĩ và với cả dân tộc.
1: Mong anh em của đoàn quy tập 515 đêm và đưa những cái bộ hài cốt của anh em đồng đội của chúng tôi về từ ở cái khu vực là Minh Tân và Thanh Thủy về yên nghỉ tại nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên và yên nghỉ về quê hương, về với gia đình, về với bố, với mẹ, với vợ, với con. Và cái ý nguyện của chúng tôi là cũng trao gửi cho thế hệ sau biết rằng trong cuộc chiến bảo vệ biên cương của Tổ quốc tại mặt trận Vị Xuyên Hà Giang năm xưa, chúng tôi đây và những cả những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh là cũng đóng góp một phần nho nhỏ trong trang sử dài của dân tộc.
2: Bên cái hàng làng lò kia lên qua một cái thung lũng là pháo này bắn xuống, bọn tôi lại hay gọi là bảo là chảo sao thịt đấy. Xong vào cái hang sập là trong đấy là ông Đức tham mưu trưởng của trung đoàn 119 ấy, là lên trực tiếp đánh là cái Tết 84 sang 85 ấy, là hôm 24 âm lịch rồi đấy, thì là lên đánh là cái tối ấy, là sang rạng sáng hôm 25 là cái hang ấy là bị sập rất nhiều, nhưng mà vừa rồi bọn tôi lên đấy là còn nhiều mình, bây giờ chẳng biết là đã lấy được xác chưa.
3: Chị em cứ hàng ngày lễ này nó đến đây khấn vong linh em thôi, để mà cho em về đến cái đất này để hưởng cầu siêu. Em vợ con chưa có, bây giờ bố mẹ anh chết hết rồi. Chị thôi chị chả mong mỏi, nhưng là chị cầu mong con ơi tìm được xác của em thì là cái tốt. Trong cái báo

0: tử của anh ấy cũng ghi là không lấy được thi hài ấy. Vẫn hy vọng, vẫn mong muốn hàng năm đi lên đấy để tập hương cho anh và xem là mình có gặp được những cái manh mối nào không, có biết được thêm được thông tin nào không ấy, để tiếp tục để đi lên chứ. Rất gọi là mong muốn là, nhất là mẹ già ở nhà, mẹ bà 97 tuổi rồi, lúc nào cũng con ơi con ở đâu, con về với mẹ. Bà cụ thì vẫn cứ nhớ lắm, vẫn cứ nhắc nhở lại hàng ngày là ngày để nó nuôi nó vất vả lắm, nó hay ốm đau lắm. Thế mà đến khi lớn lên mới có 19-20 tuổi mà nhà nước gọi đi bộ đội là anh đi luôn, đến giờ vẫn chả thể về, cứ con ơi con ở đâu cũng về với mẹ.
1: Có những con người đi suốt cuộc đời chỉ để tìm một con đường để trở về. Trở về với đồng đội, trở về với cội nguồn và trở về với chính mình. Tháng 7, vì thế không chỉ là mùa của những vòng hoa và nén hương thơm, đó còn là mùa của lòng biết ơn, của những cuộc hội ngộ lặng thầm và của những lời hứa tiếp tục sống tử tế thay cho những người đã ngã xuống. Hơn 40 năm trở về với những vết thương hằn sâu trong thịt da, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Quang Tuệ vẫn luôn đau đáu về bốn người đồng đội còn nằm lại tại hang đá sập ở bình độ 300, điểm cao 685 trên núi đá Vị Xuyên trong trận đánh ngày 28 tháng 4 năm 1984.
2: Hôm đấy là bốn đồng chí là mấy lại tôi là ngồi uống nước chè, tôi còn bảo là thôi cứ yên tâm đi mà chiến đấu. Mấy anh em còn nói bảo nếu mà nào mà sống thì thằng sống phải về báo cho gia đình biết là tao chết ở điểm này. Thế là cái lời hứa với lại lời thề với các đồng đội của mình thôi. Mình cũng bị thương so với lại các đồng chí đồng đội của mình là mình vẫn còn may hơn họ, là mình lết về được, còn hơn được các đồng chí của mình làm ở trên rừng núi. Đồng chí bây giờ hài cốt còn chưa được tìm thấy.
1: Lời hứa với đồng đội, ai còn sống sẽ đi tìm người nằm lại, đã được ông Tuệ thực hiện suốt 25 năm qua, dù bản thân mang nhiều thương tích bởi chiến tranh, khi mất đi một chân, chân còn lại không lành lặn và sức khỏe cũng đã giảm sút nhiều. Bất cứ lúc nào có thể là ông lại xách ba lô trở lại chiến trường, cùng đội quy tập 515 của Tuyên Quang tìm kiếm đồng đội. Với ông, đó không chỉ là lời hứa mà còn là món nợ ân tình với những đồng đội đã nằm lại chiến trường.
3: Tiếng thôi thúc từ con tim của người lính, người đồng đội, cho nên là nó thúc giục mình là phải đi tìm bằng được các đồng chí về. Trước kia thì đi bộ đội thì tôi không biết là đồng đội của tôi là nặng bao nhiêu cân, nhưng mà khi nhìn vào cái đống xương bốc lẫn vào đất, vào lúc cho vào cái vải đỏ và quận lá cờ xói kém vào cái người lính mà nhìn cảnh ngộ đấy thì không ai có thể cầm được nước mắt.
1: Tiếng máy khoan bê tông vang vọng giữa núi rừng khi tổ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang phải phá những khối đá lớn để tìm kiếm dấu vết tại các điểm cao của chiến trường Vị Xuyên năm xưa. Để mở một cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, các chiến sĩ phải mất nhiều ngày mở đường, bám vách đá dựng đứng, quan phá những khối đá lớn. Trong đó, hành trình lên cao điểm 685, nơi được ví lò vôi thế kỷ, là hành trình gian khổ mà thiêng liêng.
4: Nhẹ nhàng.
5: 2, 3, nhẹ nhàng.
6: Lên từ từ, lên từ từ.
4: Bắt đây rồi.
5: Bắt đây rồi.
7: Thực sự chiến trường Vị Xuyên rất là đặc biệt. Những hòn đá to như thế mà nó vụn chỉ bằng nắm tay hoặc bằng quả táo bé bé thôi, thì chứng tỏ là cái lượng bom đạn của đối phương nó chút xuống ở khu vực này rất là lớn. Và chính vì vậy là cái hài cốt tìm được của các anh ấy, hầu như là không thể lên được, còn xương cốt của anh vỡ thành mảnh nhỏ. Nên là chúng tôi tìm được thấy có lúc phải ướt không ạ, có chỗ đới đá sâu đến hơn 1 mét, hoặc những hàng đá thì chúng tôi phải mở đá, phá đá đến hàng nghìn mét khối. Mình làm chỗ nọ thì sợ chỗ kia đá nó sạt vào, trên nó sạt vào, nên là làm công việc đấy làm hết sức cẩn thận.
5: Càng kỹ càng tốt.

0: thì tổ chức lực lượng để tiến hành phá đá, thì để mở đường tìm vào những cái hang hốc đá để tìm cái hài cốt liệt sĩ, thì đây là một cái khó khăn rất là lớn. Cái quá trình chúng tôi thì thực hiện thì có thể nói là không thể thực hiện dùng bằng các cái phương tiện cơ giới để đào mộ, bởi vì nó rất ảnh hưởng đến cái việc chúng ta tìm kiếm, và chủ yếu là sẽ bằng cái sức người thôi, bằng phương pháp thủ công, dùng khoan ép cái bột nở và khoan bóc tách từng cái phần của các phiến đá lớn để chúng tôi tìm cái lối vào các cái hang hốc để tìm kiếm liệt sĩ ở trong cái khu vực đó.
1: Giữa những thung lũng đá tai mèo sắc nhọn và thâm u, các chiến sĩ đội quy tập và cả những cựu chiến binh như ông Nguyễn Quang Tuệ vẫn đang bám trụ, ra phá từng quả mìn còn sót lại để tìm kiếm những người lính hy sinh.
2: Bản thân tôi xác định là trong chiến dịch 500 ngày đêm này thì cũng có cái tinh thần hy vọng thắng lợi và quyết tâm thực hiện cái thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm, như đối với thế hệ cha ông chúng ta trước đây đã từng quyết tâm sẵn sàng hy sinh để đẩy lùi con xâm lược, bảo vệ Tổ quốc.
3: Hài cốt của đồng đội tôi không còn đầy đủ được đâu, nhưng cũng phải tìm được một ít. Tôi thì cũng chưa nghĩ cái chuyện dừng lại, còn đi được thì tôi vẫn cứ đi, tức là khi nào không đi được nữa thì là tôi không đi, còn bây giờ thì tôi vẫn đi được, là đồng đội của tôi vẫn còn làm trên kia là tôi vẫn cứ đi.
1: Rồi đây sẽ có thêm những hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, sẽ có thêm những phần mộ được gọi đúng tên, sẽ có thêm những gia đình thôi mỏi mòn chờ đợi sau hàng chục năm dài. Đưa các anh trở về không chỉ là khép lại một hành trình tìm kiếm, mà là để giữ trọn đạo lý uống nước nhớ nguồn, để viết tiếp những trang sử bằng lòng biết ơn trọn vẹn. Giữa dòng đời đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, những người lính tóc đã bạc trở về chiến trường xưa để thực hiện lời hẹn với đồng đội, đồng thời trao gửi cho thế hệ trẻ ngọn lửa của ký ức và lòng biết ơn. Bởi tri ân không chỉ là nén hương hay phút mặc niệm, mà còn là sự ghi nhớ lịch sử, gìn giữ hòa bình bằng những hành động thiết thực, để tiếp nối lời thề sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử.
4: Lên đây thì đúng là khó tả lắm, tại vì lên đây mình cứ dùng mình tự nhiên, nước mắt cứ rơi thôi, không biết nói câu gì cả, tại vì các bạn mình nó mất lúc nó quá trẻ, còn 19 đôi 10, có người thì chỉ có 4 tháng tuổi quân. Mình cảm ơn các bạn đã hy sinh vì Tổ quốc, các bạn đã hy sinh thì chúng tôi mới còn sống. Không biết nói lời nào, khó nói.
5: Mình sẽ cùng gia đình, bạn bè và mọi người sẽ cùng đóng góp công sức cũng như là những cái chuyến đi để mình đến được tận nơi, nơi các anh yên nghỉ. Và mình dự là mình rất xúc động khi mà đến với nghĩa trang này và tất cả nghĩa trang khác. Và mình muốn là năm nào mình cũng được đến quay lại để làm gì, để mình cảm ơn. Mình biết ơn các anh lắm, vì để có cuộc sống bây giờ thì đúng là anh hy sinh rất nhiều cho đất trẻ bây giờ.

tháng 7 rồi sẽ qua. Nhưng lời hẹn tháng 7 sẽ không kết thúc bằng một sự chia tay, mà bằng một lời hẹn. Ngày các anh sẽ trở về với tên tuổi của mình. Ngày những người mẹ, người vợ, người con thôi ngóng đợi. Thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7 như một lời tri ân.

nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc, chỉ đạo thực hiện Lê Hằng, thực hiện Thu Hòa Kim Thanh, thể hiện lời bình Xuân Ninh.

0: nhịp sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
2: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VTV1
2: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào mùa giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
0: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới diễn ra hôm nay ở thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030 và năm 2045 đặt ra yêu cầu rất cao. Vì vậy, đối ngoại phải phục vụ trực tiếp đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế.
6: Mỗi cơ quan đại diện phải hiểu nhu cầu của đất nước, thế mạnh của địa bàn, tìm đúng đối tác và theo sát công việc. Các bộ, ngành, địa phương phải chuẩn bị các dự án, cơ chế, mặt bằng, nhân lực và điều kiện tiếp nhận. Cơ hội bên ngoài chỉ trở thành nguồn lực khi bên trong sẵn sàng. Đây là công việc chung của cơ quan đại diện, cơ quan trong nước và của doanh nghiệp và từng người dân. Ngoại giao khoa học công nghệ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, xây dựng mạng lưới, đối tác công nghệ, kết nối viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia, theo dõi xu hướng, tiêu chuẩn, chính sách mới, đưa tri thức và công nghệ phù hợp về nước. Ngoại giao không chỉ tìm vốn mà còn phải tìm tri thức, người tài và những cách làm hay.
5: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày mai đến ngày 4 tháng 8 tại Hà Nội. Phiên họp trọng thể được tổ chức vào sáng 4 tháng 8 tại Nhà hát Hồ Gươm. Đây là sự kiện chính trị, nghề nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Tham dự đại hội có 450 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 3.000 hội viên nghệ sĩ sân khấu trong cả nước và hơn 200 đại biểu khách mời. Nhằm tham gia xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo mô hình tập trung thống nhất dùng chung trên toàn quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, tập trung chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để kết nối, cập nhật, đồng bộ, khai thác dữ liệu xử lý vi phạm hành chính theo lộ trình của chính phủ. Theo lộ trình, việc xây dựng thử nghiệm mở rộng và vận hành bước đầu cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện trong năm 2006 qua 3 giai đoạn, chuẩn bị thử nghiệm hẹp từ tháng 7 đến tháng 8, thử nghiệm mở rộng từ tháng 9 đến tháng 10, mở rộng triển khai vận hành bước đầu trên phạm vi toàn quốc từ tháng 11 đến tháng 12. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm triển khai công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU và phòng chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn. Đợt cao điểm này kéo dài đến hết ngày 20 tháng 8. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu các cấp các ngành tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, siết chặt quản lý tàu cá nguy cơ cao, không để phát sinh vi phạm. Trong đợt cao điểm, tỉnh tập trung rà soát, lập danh sách và số hóa 100% hồ sơ đối với các nhóm tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU, tàu hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép, tàu mất kết nối VMS, tàu sang bán chưa sang tên. Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, không để xảy ra tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
7: Toàn tỉnh hiện có 2.596 tàu cá đã đăng ký và đồng bộ dữ liệu với hệ thống VNID. Tỷ lệ tàu cá còn hạn đăng kiểm và được cấp giấy phép khai thác đều đạt trên 99%. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã làm thủ tục cho hơn 8.100 lượt tàu xuất bến, gần 7.700 lượt tàu cập cảng và giám sát hơn 7.400 tấn thủy sản được bốc dỡ qua các cảng. Việc ứng dụng nhật ký khai thác điện tử đạt 99%, tỷ lệ thu nộp nhật ký khai thác đạt 100%. Các lực lượng chức năng đã xử phạt 17 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 278 triệu đồng, chủ yếu liên quan đến thiết bị giám sát hành trình. Nhằm giảm áp lực khai thác, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bán tàu cá không còn nhu cầu hoạt động đến năm 2030. Dự kiến có khoảng 185 tàu cá sẽ được hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 25 tỷ đồng. Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
8: Từ nay đến cuối năm, tỉnh xác định là phải hết sức quyết liệt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và thực thi pháp luật trong cái lĩnh vực này, đẩy mạnh phối hợp liên ngành và ứng dụng công nghệ, hỗ trợ an sinh và cơ cấu lại ngành nghề, quyết liệt, theo sát và chỉ đạo có cái hiệu quả các nội dung về chống khai thác IUU.
5: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande Malasca cho biết gần như toàn bộ số người di cư từ Maroc vượt biên vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, đã quay về nước và tình hình tại đây gần như trở lại bình thường. Nguyên nhân khiến dòng người di cư gia tăng đột ngột trong những ngày gần đây vẫn chưa được xác định, trong khi nhà chức trách Maroc chưa đưa ra tuyên bố chính thức về sự việc. Chính phủ Anh vừa công bố khoản đầu tư 8 tỷ bảng Anh, tương đương hơn 11 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn tiếp theo của chương trình đóng tàu ngầm hạt nhân lớp Dreadnought. Chương trình này nhằm thay thế các tàu ngầm lớp Vanguard hiện nay và duy trì năng lực săn đe hạt nhân trên biển của nước này trong nhiều thập kỷ tới. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
9: Theo kế hoạch, tập đoàn BB Systems sẽ tiếp tục giữ vai trò nhà thầu chính cho dự án 4 tàu ngầm lớp Dreadnought. Chính phủ Anh cho biết, dự án không chỉ tạo và duy trì hàng chục nghìn việc làm chất lượng cao, mà còn kích hoạt chuỗi cung ứng quốc phòng, đẩy mạnh đào tạo nhân lực và củng cố năng lực công nghiệp nội địa. Phát biểu về quyết định trên, Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định, việc hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm hạt nhân là nền tảng chiến lược của quốc phòng Anh, góp phần đảm bảo năng lực răn đe hạt nhân chiến lược, tăng cường an ninh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dưới quan sát nhận định, bước đi này thể hiện quyết tâm của London trong việc triển khai đánh giá chiến lược quốc phòng và hiện đại hóa quân đội. Bên cạnh đó, Anh cũng tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Mỹ và Australia trong khuôn khổ quan hệ đối tác an ninh AUKUS nhằm phát triển hệ thống tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân mới.
5: Những sự cố xảy ra liên tiếp trong quá trình thử nghiệm vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo thời gian gần đây đã làm gia tăng lo ngại về khả năng con người kiểm soát các hệ thống AI đang ngày càng tự chủ, buộc các chính phủ và doanh nghiệp công nghệ phải xem xét tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
10: Hôm qua, công ty AI Anthropic cho biết mô hình Claude của hãng đã truy cập trái phép vào hệ thống của 3 tổ chức trong quá trình thử nghiệm. Sự cố xảy ra khi một lỗi cấu hình đã vô tình cho phép AI kết nối Internet thay vì hoạt động trong môi trường cách ly. Theo Anthropic, các mô hình AI đã khai thác những điểm yếu cơ bản như mật khẩu yếu và các điểm truy cập không được xác thực để xâm nhập hệ thống. Trước đó, OpenAI cũng đã công bố một tác nhân AI của hãng đã thoát khỏi môi trường thử nghiệm khép kín trong một bài kiểm tra an ninh mạng, sau đó xâm nhập hạ tầng của nền tảng phát triển AI Hacking Face và gây ảnh hưởng tới một khách hàng của công ty công nghệ Model Lab. Sau những sự cố trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền đang xem xét ban hành các biện pháp kiểm soát đối với AI. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mục tiêu là tăng cường kiểm soát rủi ro, chứ không nhằm cản trở các doanh nghiệp phát triển công nghệ mới.
11: Chúng tôi đang xem xét vấn đề AI và các biện pháp kiểm soát, đồng thời cũng đảm bảo rằng Mỹ sẽ giữ vị trí dẫn đầu. Hiện nay, Mỹ đang dẫn trước Trung Quốc khá xa trong lĩnh vực AI. Vì vậy, chúng tôi

0: Tôi phải thận trọng theo cả hai hướng. Chúng tôi không muốn áp đặt những hạn chế, để rồi đột nhiên đứng lại sau Trung Quốc. Ai chiến thắng trong cuộc đua AI sẽ là người chiến thắng.
1: Tại châu Âu, trước lo ngại con người có còn đủ khả năng để kiểm soát các hệ thống AI đang ngày càng tự chủ hay không, Liên minh châu Âu đã có động thái trên thực tế nhằm nâng cao chủ quyền công nghệ. Ngày 30 tháng 7, Liên minh châu Âu đã công bố kế hoạch đầu tư 10 tỷ euro để xây dựng 7 siêu trung tâm dữ liệu AI, đồng thời kỳ vọng huy động thêm 20 tỷ euro từ khu vực tư nhân. Các trung tâm này dự kiến trang bị ít nhất 100.000 con chip AI thế hệ mới, giúp năng lực tính toán của các trung tâm dữ liệu ở châu Âu tăng hơn gấp đôi hiện nay. Không chỉ rút ngắn khoảng cách phát triển AI với Mỹ và Trung Quốc, Liên minh châu Âu cho rằng việc phát triển cơ sở hạ tầng AI là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo chủ quyền công nghệ, đồng thời đảm bảo các hệ thống AI tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu về bảo mật dữ liệu, an toàn và đạo đức.
2: Ngày 12 tháng 8 tới, Tây Ban Nha sẽ chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần đầu tiên trên phần lãnh thổ đất liền sau hơn 100 năm. Sự kiện được giới thiên văn đánh giá là một trong những hiện tượng thiên nhiên đặc biệt nhất trong năm, thu hút hàng triệu người yêu thiên văn và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Hiện tượng sẽ diễn ra vào thời điểm gần hoàng hôn, khi mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời trong khoảng hơn 2 phút tại những điểm quan sát tốt nhất. Ngoài Tây Ban Nha, người dân tại nhiều khu vực ở châu Âu, Bắc Mỹ và Tây Phi cũng có thể quan sát nhật thực một phần. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, Chủ nhật, mùng 2 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, phát triển nông nghiệp tuần hoàn bền vững trong kỷ nguyên mới, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, chiến hữu, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, đô thị hạt nhân cấp xã, mở không gian phát triển mới từ cơ sở, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, thể thao Việt Nam sẵn sàng cho ASEAN 20. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật. Luật hợp tác xã năm 2023 mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế tập thể. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, cấp phép bài thuốc gia truyền, vì sao mỗi nơi thực hiện một kiểu. 10 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp. Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, AI, công nghệ đổi mới toàn diện quản trị giáo dục. 13 giờ 15, chân dung cuộc sống, hành trình tìm mộ liệt sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và câu chuyện gần hai thập kỷ không ngừng nghỉ. 13 giờ 45, người Việt ở nước ngoài với quê hương, kiều bào với tình yêu quê hương Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, Mỹ đưa cuộc chiến với Iran trở lại vạch xuất phát. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 15 giờ 50 alo VV1, xã Hồng Vân, Hà Nội, làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ nút thắt từ từng thửa đất. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Nguyễn Hữu Mười và diễn viên Thanh Sơn, 15 năm mùi cỏ cháy và khát vọng có thêm những bộ phim hay về chiến tranh cách mạng Việt Nam. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, chiến thắng trận đầu, ký ức không phai của những người lính giữ biển. 20 giờ biến hình tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao công an nhân dân, sân tập hun đúc bản lĩnh chiến sĩ cảnh sát cơ động. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp tăng cường sức khỏe nam giới. 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội, neo giữ hạnh phúc nơi đảo xa. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều cửa hàng ở các khu phố cổ của Thái Lan chuyển mình để thích ứng với bối cảnh tiêu dùng mới. Campuchia đầu tư phát triển năng lượng tái tạo. Bùng nổ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tư vấn dinh dưỡng tại Singapore. Thưa quý vị, sự phát triển của thương mại điện tử và những thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang tạo ra không ít thách thức đối với các cửa hàng truyền thống. Tại Thái Lan, nhiều hộ kinh doanh lâu đời ở các khu phố đã chủ động đổi mới mô hình hoạt động để thích ứng với thị trường, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ. Không chỉ để tồn tại, sự thích nghi ấy còn là cách để gìn giữ sức sống cho những giá trị lâu đời.
1: Tại thủ đô Bangkok, Yawarat vẫn là một trong những khu phố sôi động nhất, thu hút đông đảo du khách mỗi ngày. Nhưng trái ngược với vẻ nhộn nhịp bên ngoài, nhiều cửa hàng truyền thống lại đang phải đối mặt với bài toán kinh doanh ngày càng khó khăn. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và sự phát triển của mua sắm trực tuyến buộc các hộ kinh doanh phải tìm cách thích nghi. Nhiều chủ cửa hàng chia sẻ.
0: Trước đây, việc kinh doanh của chúng tôi tốt hơn. Nếu bạn đến Yawarat, bạn sẽ thấy nơi này thay đổi từng năm.
2: Tôi thấy khu phố ngày càng đông khách, cả người Thái lẫn du khách nước ngoài, nhưng việc kinh doanh của gia đình lại trái ngược với sự nhộn nhịp đó. Vì vậy, chúng tôi phải chuyển sang bán hàng trực tuyến nhiều hơn.
1: Trước những thay đổi của thị trường, nhiều gia đình không chọn từ bỏ nghề truyền thống mà tìm cách đổi mới để tiếp tục gìn giữ giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ. Tại một tiệm bánh gia truyền của người Hoa trên phố Yawarat, hiện do thế hệ thứ 5 quản lý, những chiếc bánh phục vụ đám cưới, Tết Trung Thu hay Tết Nguyên Đán vẫn được làm theo công thức gia truyền. Bên cạnh việc giữ chọn hương vị xưa, cửa hàng còn mở rộng kênh bán hàng trực tuyến và phát triển các hộp quà bằng tre đan thủ công, kết hợp nét đẹp truyền thống với nhu cầu quà tặng hiện đại. Anh Mai Watt, chủ cửa hàng, chia sẻ.
2: Chúng tôi có làm một hộp quà gồm 5 loại bánh kẹo truyền thống như kẹo lạc, kẹo mè và bánh quy sắn để phục vụ khách hàng. Những món bánh kẹo này đã có từ thời vua Ramanam và luôn xuất hiện trong các nghi lễ truyền thống của người Thái. Chúng tôi vẫn giữ nguyên cách làm để dùng trong sính lễ cưới và các dịp lễ.
1: Không chỉ các tiệm bánh, nhiều cơ sở kinh doanh lâu đời trên phố Yawarat cũng đang chủ động thay đổi để thích ứng với thị trường. Một cửa hàng đồ dùng nhà bếp đã tận dụng uy tín gây dựng qua nhiều thế hệ để mở rộng tệp khách hàng, trở thành đối tác cung cấp dụng cụ cho nhiều đầu bếp và nhà hàng nổi tiếng tại Thái Lan cũng như khu vực Đông Nam Á. Chủ cửa hàng còn biến khoảng không gian phía trước thành quầy trà, quầy bán túi thơm thủ công và góc chụp ảnh, mang đến những trải nghiệm mới, đồng thời tạo thêm nguồn thu. Với nhiều hộ gia đình kinh doanh các sản phẩm truyền thống ở Bangkok, việc kinh doanh không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách gìn giữ di sản của gia đình qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, họ chọn đổi mới cách làm thay vì từ bỏ những giá trị truyền thống. Giữa nhịp sống hiện đại và thị trường không ngừng biến động, sự linh hoạt trong thích ứng cũng đang giúp những thương hiệu gia đình tiếp tục tồn tại, phát triển, đồng thời gìn giữ bản sắc của khu phố lịch sử.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh các quốc gia Đông Nam Á đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, Campuchia lựa chọn chiến lược đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng. Năng lượng tái tạo đã trở thành nguồn cung cấp điện quan trọng và đang dần chiếm tỷ trọng ngày một lớn trong tổng công suất phát điện quốc gia của Campuchia. Thời gian tới, tỷ lệ sử dụng điện từ năng lượng tái tạo tại Campuchia sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa với làn sóng các dự án đầu tư mới được chính phủ nước này phê duyệt. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
3: Theo báo cáo của Hội đồng Phát triển Campuchia, từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã phê duyệt một loạt các dự án đầu tư phát triển năng lượng sạch trên toàn quốc. Những dự án này khi hoàn thành sẽ bổ sung gần 1.000 MW công suất phát điện sạch vào lưới điện quốc gia. Các dự án đầu tư phát triển năng lượng sạch có tổng giá trị 1,04 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 22% so với tổng vốn đầu tư 4,7 tỷ đô la Mỹ của các dự án được Hội đồng Phát triển Campuchia phê duyệt trong 6 tháng đầu năm 2026. Những dự án này bao gồm một số nhà máy điện mặt trời, điện gió và điện sinh khối sẽ được xây dựng tại các tỉnh Pusat, Mondulkiri và Stung Treng. Theo Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, nước này hiện sử dụng điện từ nhiều nguồn, trong đó năng lượng tái tạo chiếm 63% tổng công suất phát điện của cả nước. Các nhà máy điện than chiếm 22%, điện sản xuất từ dầu diesel chiếm 9% và điện nhập khẩu chiếm 6%. Năm 2025, tiêu thụ điện từ tất cả các nguồn năng lượng của Campuchia đạt 22.361 GWh, tăng mạnh so với mức tiêu thụ gần 20.000 GWh của năm 2024, phản ánh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng do kinh tế phát triển và mức tiêu thụ của hộ gia đình tăng. Hiện nay, khoảng 96% các hộ gia đình tại Campuchia đã được kết nối với lưới điện quốc gia. Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia Keo Rotanak cho biết, chính phủ Campuchia chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển năng lượng tái tạo để thực hiện mục tiêu chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh và bền vững. Việc mở rộng nhanh chóng các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn phù hợp với kế hoạch tổng thể phát triển điện lực Campuchia giai đoạn 2022-2040, trong đó đặt mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm ít nhất 70% tổng sản lượng điện của cả nước vào năm 2030.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hỗ trợ học tập hay công việc, trí tuệ nhân tạo AI đang dần trở thành người đồng hành của nhiều người dân Singapore trong việc xây dựng thực đơn, quản lý chế độ ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích mang lại, AI trong lĩnh vực dinh dưỡng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về độ chính xác của các khuyến nghị, quyền riêng tư của người dùng và liệu công nghệ này có thể thay thế các chuyên gia dinh dưỡng hay không.
4: Trong những năm gần đây, thay vì tìm đến các chuyên gia dinh dưỡng, ngày càng nhiều người dân Singapore lựa chọn các nền tảng trí tuệ nhân tạo AI để xây dựng chế độ ăn uống cho mình. Chỉ cần nhập mục tiêu sức khỏe hoặc những thực phẩm sẵn có trong tủ lạnh, các ứng dụng như ChatGPT hay Oli có thể nhanh chóng đưa ra thực đơn cho cả tuần. Chính vì sự tiện lợi này, cùng yếu tố dễ tiếp cận và chi phí thấp đang khiến AI ngày càng phổ biến trong lĩnh vực tư vấn dinh dưỡng. Không chỉ được người dân sử dụng, AI cũng đang được đưa vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Singapore. Trong khuôn khổ chương trình Healthier Singapore, Bộ Y tế Singapore phối hợp với Synapse phát triển trợ lý AI Health Guide at Home, hỗ trợ xây dựng kế hoạch ăn uống và luyện tập phù hợp với mục tiêu sức khỏe của từng người dân. AI đang dần trở thành một phần trong chiến lược chăm sóc sức khỏe dự phòng của quốc gia này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, AI mới chỉ có thể thực hiện tốt các công việc mang tính lặp lại như tính toán thành phần dinh dưỡng hay theo dõi các chỉ số sức khỏe, còn việc đánh giá tình trạng bệnh và đưa ra khuyến nghị chuyên môn vẫn cần đến các chuyên gia dinh dưỡng. Bà Annabelle Johnson, nhà sáng lập công ty dinh dưỡng Annabelle của Singapore, cho biết.
5: Một trong những vấn đề khi sử dụng AI để tư vấn sức khỏe là trách nhiệm giải trình. Các chuyên gia y tế đều chịu sự quản lý của các tổ chức nghề nghiệp, chẳng hạn như Hiệp hội Dinh dưỡng và Tiết chế Singapore. Trong khi đó, AI không phải chịu trách nhiệm theo cách như vậy. Tôi cũng cho rằng khi ngày càng nhiều người sử dụng AI để tư vấn dinh dưỡng, họ sẽ nhanh chóng nhận ra những giới hạn của công nghệ này và điều đó có thể khiến họ tìm đến các chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn trực tiếp.
4: Một vấn đề khác là quyền riêng tư. Khi tải lên kết quả xét nghiệm hay tiền sử bệnh lý, người dùng cũng đồng thời chia sẻ những dữ liệu sức khỏe có giá trị và có thể bị doanh nghiệp khai thác cho mục đích thương mại thay vì chỉ phục vụ chăm sóc sức khỏe của mình. Để hạn chế rủi ro, Singapore đang tăng cường quản lý AI. Mới đây, nước này ban hành hướng dẫn về AI Nutrition Labels, yêu cầu công khai khả năng, giới hạn của AI, cũng như cách dữ liệu cá nhân được thu thập và sử dụng trước khi người dùng quyết định chia sẻ thông tin của mình. Giáo sư Simon Chesterman, giám đốc cấp cao về quản trị AI thuộc công ty AI Singapore, cảnh báo.
5: Điều bắt đầu chỉ là việc tìm gợi ý cho bữa tối có thể nhanh chóng dẫn đến việc bạn liên tục nhận được quảng cáo về các loại thực phẩm chức năng mà trước đó bạn chưa từng có ý định mua. Vì vậy, điều người dùng cần cân nhắc là tại sao mình lại chia sẻ những thông tin đó và quan trọng hơn, tại sao các công ty lại muốn có chúng. Tôi tin nhiều công ty cũng mong khách hàng khỏe mạnh, nhưng đó không phải là cách họ kiếm tiền. Doanh thu của họ đến từ chính các hoạt động quảng cáo.
4: Bên cạnh đó, phần lớn các mô hình AI hiện nay được huấn luyện trên dữ liệu dinh dưỡng phương Tây nên vẫn gặp khó khăn khi phân tích những món ăn đặc trưng của Singapore. Điều này có thể khiến cho các khuyến nghị dinh dưỡng thiếu chính xác và làm giảm sự đa dạng trong văn hóa ẩm thực của Singapore. Chính vì vậy, các trường đại học và viện nghiên cứu tại quốc gia này đang xây dựng cơ sở dữ liệu về các món ăn địa phương, giúp AI hiểu chính xác hơn giá trị dinh dưỡng của từng món và đưa ra khuyến nghị phù hợp với người dân. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tương lai của ngành dinh dưỡng nhiều khả năng sẽ là một mô hình kết hợp, trong đó AI đảm nhận các công việc thường xuyên như theo dõi chỉ số, xây dựng thực đơn hay phân tích dữ liệu ban đầu, còn các chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm đánh giá, tư vấn và đưa ra quyết định chuyên môn.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
9: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
6: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phóng sự. Mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phục sự dân và phục vụ sự phát triển của bền vững của đất nước.
4: Để phòng chống những thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất gây ra, người dân cần thực hiện một số biện pháp sau.
5: Chủ động theo dõi thông tin mưa, lũ, lụt và sự chỉ đạo của chính quyền qua đài phát thanh, truyền hình và hệ thống truyền thanh xã phường.
4: Thực hiện chế độ tuần tra canh gác đê theo cấp báo động, theo sự phân công của chính quyền địa phương.
5: Tranh thủ thu hoạch hoa màu trên bãi sông.
4: Sẵn sàng đóng góp vật tư, vật liệu được chuẩn bị tại chỗ theo sự phân công của chính quyền để hộ đê phòng chống lụt bão khi có yêu cầu.
5: Có trách nhiệm đảm bảo an toàn về người và phương tiện, tuân thủ các quy định về điều kiện an toàn đối với hoạt động của các bến đò ngang, đò dọc, chủ động dừng hoạt động trên sông khi thấy không an toàn.
4: Chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm.
5: Đối với nhân dân vùng bãi sông, vùng thấp trũng, vùng nguy cơ sạt lở mạnh, cần chuẩn bị hoặc chủ động sơ tán để bảo đảm an toàn.
4: Kiểm tra thiết bị điện trong nhà, di rời các hóa chất, thuốc trừ sâu ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập, không ra vớt củi trên sông.
5: Báo cáo với chính quyền địa phương khi phát hiện thấy những sự cố hư hỏng đê, kè, cống.
4: Hướng dẫn xử lý nước trong và sau mưa lũ. Đối với nước dùng để ăn uống, trong trường hợp giếng nước bị ngập mà không có nước mưa để sử dụng thì phải xử lý nước bị ngập để dùng. Người dân có thể dùng phèn chua với số lượng 1 gram phèn chua cho 20 lít nước. Cách làm: múc một gáo nước, hòa lượng phèn tương đương thể tích nước cần làm trong cho tan hết, cho vào dụng cụ chứa nước và khuấy đều. Chờ khoảng 30 phút cho cạn lắng hết số đáy rồi gạn lấy nước trong. Nếu không có phèn chua thì có thể dùng vải sạch để lọc nước, giữ lại các cặn bẩn, làm vài lần cho đến khi được nước trong. Sau khi nước đã được làm trong, cần tiến hành khử trùng nước bằng hóa chất hoặc đun sôi. Đối với hộ gia đình, thường khử trùng nước bằng chloramin B. Một viên chloramin B 0,25g có thể khử trùng được 25 lít nước. Một viên Aquatab 67mg có thể khử trùng được 20 lít nước trong. Cần lưu ý, nước đã được khử trùng có thể sử dụng cho sinh hoạt nhưng vẫn phải đun sôi rồi mới uống trực tiếp được.
6: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: FM chuyển động FM.

0: Nam xin được gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Anh Về, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Hòa, lời thơ Lưu Đức Hải với phần trình bày của ca sĩ Đinh Thành Lê trong không khí kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Giai điệu của bài hát Anh Về như đang đồng hành cùng chiến dịch đặc biệt Một Mệnh Lệnh Từ Trái Tim đang diễn ra trên khắp cả nước. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Khi bản nhạc vang lên những câu hát đưa các anh trở về, thì ngoài kia hơn 24 đội tìm kiếm quy tập cùng hàng trăm tổ đội đang chạy đua với thời gian đối mặt với bom mìn tại các vùng lõi như Vị Xuyên hay xuyên qua biên giới Lào, Campuchia để hoàn thành mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt và lấy mẫu 230.000 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Ngọc Hòa các bạn nhé. Xin được gửi lời chào đến nhạc sĩ Ngọc Hòa. Nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Anh Về.
1: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với tôi, ca khúc Anh Về đó là một sự tri ân đối với thế hệ cha anh mình đã không tiếc máu xương, không sợ hy sinh để giành lấy độc lập tự do cho đất nước. Cảm xúc trực tiếp từ một hành trình đón hài cốt liệt sĩ từ nghĩa trang Kon Tum về với quê hương kinh thành Hải Dương cũ. Liệt sĩ là một người anh của đồng đội chúng tôi cùng công tác ở quân chủng phòng không quân. Với bản thân tôi cũng vậy, chứng kiến hình ảnh thực tế đón hài cốt của ông cậu ruột của mình sau mấy chục năm hy sinh trên đất bạn Lào mới được trở về quê hương và gia đình thật xúc động. Từ hành trình đó, anh Lưu Đức Hải đã viết lên bài thơ Đón Anh Về thật giàu cảm xúc. Những hình ảnh về gia đình, quê hương, đất nước, những dòng sông con đò. Khi đọc bài thơ, tôi đã có cảm xúc âm nhạc rất mạnh mẽ. Và khi đặt bút viết, tôi có nhiều sự thay đổi trong thơ. Bởi thơ của anh viết là cảm xúc cụ thể về liệt sĩ, nhưng tôi muốn thay đổi ca từ trong ca khúc để mang hình ảnh phù hợp với một mọi miền của quê hương đất nước mình. Anh Về là một ca khúc mà từ lúc tôi viết đến khi hoàn thành như bây giờ đã được sửa chữa và thay đổi không biết bao nhiêu lần. Đúng như vậy, đây là một ca khúc ở thể loại chính ca, vừa mang tính ngợi ca người lính, vừa thắp lên niềm tự hào thiêng liêng của dân tộc Việt Nam anh hùng.
0: Vâng ạ, ca từ bài hát có câu Anh trở về không mang quân phục, chỉ còn đây gói nhỏ hình hài. Sự kết hợp giữa nốt ngân cao rồi xuống đột ngột ở đoạn này rất xúc động. Thực tế, chiến dịch đang nỗ lực lấy 230.000 mẫu hài cốt chưa xác định danh tính và giám định ADN. Ông đã xử lý mối quan hệ giữa thơ và nhạc như thế nào ở đoạn cao trào này để biến một sự thật khốc liệt thành một thanh âm đầy thiêng liêng và thanh thản?
1: Một chiến dịch đặc biệt, một mệnh lệnh từ trái tim đang diễn ra trên khắp cả nước. Chiến dịch 500 ngày đêm để mày thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Hình ảnh anh trở về không mang quân phục, chỉ còn đây gói nhỏ hình hài, cha già nâng anh trên tay, quê hương đón anh về thật là xúc động và hạnh phúc. Âm nhạc ở trên đoạn này tôi có sử dụng một chút ly điệu, cho nên sắc thái cho âm nhạc cũng tạo nên sự sâu lắng và có chiều sâu trong âm nhạc cho người nghe ca khúc.
0: Vâng ạ, là một nhạc sĩ, ông đã gửi gắm niềm đau đáu, sự thúc giục mang mệnh lệnh từ trái tim như thế nào vào nhịp điệu tác phẩm để thôi thúc người nghe cùng hướng về hành trình tìm kiếm hơn 175.000 hài cốt còn thất lạc.
1: Bản thân tôi cũng là một nhạc sĩ khoác áo lính. Với nhiều năm công tác trong quân đội, tôi thấu hiểu công việc của những người lính thực hiện nhiệm vụ đi tìm hài cốt liệt sĩ như hiện nay thật sự gian nan vất vả. Thông qua âm nhạc, bằng những hình ảnh và cảm xúc cá nhân, tôi cũng muốn được chia sẻ và đồng hành cùng hành trình tìm kiếm hơn 175.000 hài cốt còn bị thất lạc.
0: Vâng ạ, và ông cảm thấy thế nào khi ca khúc của mình không còn là một tác phẩm trên giấy mà đã thực sự trở thành khúc nhạc đồng hành, gọi tên và đón các anh về trong vòng tay của đất mẹ, của những người cha già đang mòn mỏi chờ đợi?
1: Nén hương thơm mang nghĩa nặng tình sâu, hình ảnh cha già đứng lên trên tay, quê hương đón anh về. Mặc dù tổ quốc đã thống nhất mấy chục năm nay, nhưng hôm nay anh mới trở về nghĩa trang quê hương. Và đặc biệt khi ca khúc Anh Về được vang lên thì thực sự đã trở thành khúc nhạc đồng hành, gọi tên đón các anh về trong vòng tay đất mẹ.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Ngọc Hòa. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Anh Về, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Hòa, lời thơ Lưu Đức Hải, với phần trình bày của ca sĩ Đinh Thành Lê.

0: vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với một nghệ sĩ trẻ đầy tài năng và đang nhận được nhiều sự quan tâm yêu mến của khán thính giả bằng những ca khúc về tình yêu, tình cảm gia đình do chính bạn sáng tác. Bên cạnh đó, bạn còn vô cùng chỉn chu với mỗi MV ca khúc, mỗi sản phẩm được ra mắt công chúng yêu nhạc. Và xin trân trọng giới thiệu ngồi tại studio của VOV3 ngày hôm nay là nghệ sĩ Lê Hoài Nam.
1: Vâng, em xin chào các khán thính giả ngày hôm nay ạ.
0: Bạn sẽ muốn gửi tặng các thính giả của Chuyển động FM bài hát nào để mở đầu cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay?
1: Dạ vâng, em xin gửi tặng tới mọi người ca khúc Ta Cứ Yêu. Cái bài Ta Cứ Yêu này thì có một cái giai điệu nó rất là nhẹ nhàng, khiến cho người nghe cảm giác như là mình được đắm chìm vào trong những cái tình yêu. Và sau đây mời mọi người lắng nghe bài hát do ca sĩ Lê Ngọc Phương Anh và ca sĩ Mạc Lương thể hiện.

0: Vâng ạ, và quay trở lại cuộc trò chuyện với cả nghệ sĩ Lê Hoài Nam ngày hôm nay. Không biết là lần đầu tiên đến với cả VOV3, cảm xúc lúc này của Lê Hoài Nam như thế nào?
1: Vâng, em cảm thấy rất là hồi hộp và cũng tràn đầy năng lượng, tích cực. Cảm thấy rất là vui khi được mời tới để dự chương trình VOV3 ngày hôm nay.
0: Vâng ạ, và là một nghệ sĩ guitar, không biết là cơ duyên nào đã đưa Lê Hoài Nam đến với cả chuyên ngành và lĩnh vực sáng tác?
1: Chơi guitar có rất là nhiều thứ để mà khai thác, nhưng mà nó sẽ có hơi chung chung, cho nên là em muốn chọn một cái hướng nào đó nó mới hơn. Và cũng muốn truyền tải tới mọi người những cái mong muốn, những cái câu chuyện của mình tới khán giả hơn, thì cho nên là em sẽ chọn về sáng tác, sẽ gửi được nhiều câu chuyện hơn so với những tính năng guitar của mình.
0: Vâng ạ, vậy thì tính đến thời điểm hiện tại thì Lê Hoài Nam đã sáng tác ra được bao nhiêu bài hát rồi, và có thể điểm nhanh một chút về chủ đề của những đứa con tinh thần của bạn?
1: Dạ vâng, đến thời điểm hiện tại thì em đã sáng tác được 5 ca khúc rồi. Có một bài hát em chưa ra mắt, còn có 4 bài hát thì em đã ra mắt rồi. Đầu tiên là bài Phải Chăng Yêu Em, thì ở bài này thì em nói về sự gặp gỡ đầu tiên và mình có cái chút cảm nắng với đối phương. Tiếp theo là bài Ta Cứ Yêu. Bài này rất là đặc biệt, một cái là cho dù là người ta đối xử với mình như thế nào, có tốt hay là có không tốt, thì chúng ta vẫn cứ yêu đi bằng con tim thật thà và bằng sự chân thành của mình. Tiếp theo là lại một chủ đề về tình yêu nữa, đó là bài Bốn Mùa Tôi Yêu Em. Thì ở đây sẽ là ca ngợi về những cái tình yêu vĩnh cửu, về những cái tình yêu quanh năm. Và thông điệp ở đây là sẽ gửi tới mọi người là hãy yêu nhau, bao quát lẫn nhau quanh năm và
0: dài lâu.
1: Bài tiếp theo là bài Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về. Ở đây thì em có một cái thông điệp gửi tặng tới mọi người là hãy yêu thương mẹ của mình, quan tâm mẹ của mình, trân trọng những cái phút giây mà khi mà chúng ta còn mẹ, và chúng ta hãy yêu thương lấy mẹ mình.
0: Vâng ạ, và bài hát Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về thì cũng là sản phẩm âm nhạc mới nhất của Lê Hoài Nam vừa ra mắt, và có thể thấy được rằng là ở trên các nền tảng mạng xã hội, các khán thính giả đang rất quan tâm đến ca khúc này của bạn. Ngay bây giờ Hoài Nam có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh sáng tác của bài hát này.
1: Đầu tiên thì sau những ca khúc mà em viết trước đó thì ở nhà em suy nghĩ rất là nhiều. Nếu khi mình sáng tác mà mình lại không có cái sáng tác về chính cái cội nguồn nhà mình, sau đó thì em nghĩ tới những cái quá trình ngày xưa là về mẹ của mình cũng đi làm rất là vất vả,

0: nhất Lê Hoài Nam. Vậy thì với cái tên của ca khúc ạ, Mẹ ơi mấy giờ mẹ về, như là một câu hỏi của người con dành cho những người mẹ của mình, vậy thì không biết là từ đâu mà bạn quyết định đặt tên cho bài hát này một cái tên như vậy?
1: Dạ đúng rồi, cũng như em vừa nói đấy ạ, là từ bé đến lớn là ngày nào mẹ cũng về muộn cả. Và em rất lo lắng điều đó. Thế thì trong cái bài này em nghĩ không có cái từ nào mà diễn tả hơn là cái câu mẹ ơi mấy giờ mẹ về. Bởi vì là cái này cũng như là một cái lời hỏi của những người con khác, không biết là bao giờ mẹ về.
0: Đúng rồi,
1: mình rất là lo lắng ạ.
0: Vâng ạ. Và với ca khúc này thì Hoài Nam cũng đã ra mắt MV, vừa được đầu tư chỉnh chu này, cả về hình ảnh lẫn cả về nội dung của ca khúc. Bạn đã mất bao nhiêu lâu để hoàn thiện MV này?
1: Em đã mất khoảng 3 tháng để thực hiện MV này. Đầu tiên là về phần làm nhạc mất khoảng 2 tháng. Tháng đầu tiên thì em làm việc với producer Lương Phong. Anh Lương Phong thì trước giờ cũng là người làm những cái phối khí chính ở trong tất cả các sản phẩm của em. Tụi em bàn bạc với nhau hàng ngày là đoạn này thế kia thế nào, làm sao để đưa được cái cảm xúc chính vào trong cái tâm trí của người nghe. Trong một tháng xong được phần khung, đến tháng còn lại em làm việc với anh producer Việt Thắng riêng, bởi vì là cái phần hậu kỳ rất là quan trọng. Anh Việt Thắng thì anh ấy cũng làm việc em hàng ngày, là đoạn này anh chỉnh làm sao để cho nó mềm mại hơn, hay là đoạn này cần cao trào hơn nữa, để cho cái bài hát nó có thêm phần thăng nguồn trầm, có nhiều cái cảm xúc ở trong một bài hát hơn. Tiếp theo là đến tháng còn lại thì em tiến hành đi quay luôn. Ở đây thì em làm việc với một đoàn quay tên là Cine Frame. Tụi em mất 5 ngày để làm việc. 2 ngày đầu tiên sẽ quay ở studio và 3 ngày còn lại sẽ quay ở các cái nơi ở ngoại cảnh, ở Thái Nguyên cho đến Hà Nội. Thì ở đây tụi em cũng rất là vất vả để quay được shot quay mà đưa được cảm xúc đến khán giả.
0: Vậy thì các thính giả mà muốn nghe nhiều hơn nữa và muốn xem nhiều hơn nữa những cái sản phẩm âm nhạc của Lê Hoài Nam thì có thể truy cập vào những nền tảng mạng xã hội nào?
1: Nhiều nhất thì sẽ là Facebook. Tiếp theo sẽ là về YouTube, bởi vì YouTube sẽ là những cái sản phẩm âm nhạc chính thức ra mắt của riêng Lê Hoài Nam thôi, không có cover của các nhạc sĩ khác. Về Facebook thì sẽ có nhiều đa dạng hơn là về các âm nhạc từ cover cho đến sản phẩm chính thức. Còn ngoài ra thì Spotify hoặc là tất cả các nền tảng ở trên mạng xã hội Facebook, Instagram hay là Apple Music, TikTok, chỉ cần search Lê Hoài Nam ở trên tất cả các nền tảng mạng xã hội sẽ ra tất cả các sản phẩm của em ở trên đấy ạ.
0: Vâng ạ, và một câu hỏi cuối ạ, ngay bây giờ bạn có thể bật mí về cái sản phẩm âm nhạc sắp tới ra mắt của bạn?
1: Sản phẩm sắp tới của em là sản phẩm rất là đặc biệt, có chủ đề về Việt Nam. Thì em sẽ bật mí thêm về tên Việt Nam đất nước kỷ nguyên vươn mình. Ở nội dung bài này thì em sẽ giới thiệu chủ yếu là về những cái vẻ đẹp của Việt Nam, những vẻ đẹp của con người Việt Nam.
0: Và một lần nữa thì cảm ơn Lê Hoài Nam đã dành thời gian đến với cả Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chúc cho bạn thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại bạn.
1: Dạ vâng, em xin cảm ơn các khán thính giả đã lắng nghe câu chuyện của em trong chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay.
0: Vâng ạ, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Mẹ ơi mấy giờ mẹ về, sáng tác Lê Hoài Nam với phần thể hiện của ca sĩ Phùng Quỳnh Anh, Mai Tú Anh. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4h58, 9h, 12h58, 18h58, 22h30, giới thiệu chương trình. 5h, 11h05, 20h30, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5h10, 20h40, trạm cảm xúc trầu không. 5h20, tiếp chuyện bạn nghe đài. 5h30, 11h30, 15h30, 17h30, 21h, chương trình Thời sự Nghệ An. 6h, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7h, dân ca ba miền, huyền thoại tuổi thanh xuân. 7h30, dòng chảy sự kiện, ứng phó với biến đổi khí hậu El Nino. 8h30, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tháng 7 và niềm tri ân. 9h, bản tin sáng, điểm báo. 9h10, chương trình tổng hợp tiếng Mông. 9h40, ca nhạc quốc tế Olivia Jean, nghệ sĩ mới, xuất sắc. 10h, trực tiếp quán âm nhạc, Quang Lê và hành trình trở thành sao Bolero. 11h, bản tin tài chính. 11h15, ca nhạc thiếu nhi gọi tên Việt Nam. 12h, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13h, vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 13h20, nhịp sống đô thị, nguy cơ mất an toàn tại các công trình xây dựng dân dụng nhỏ lẻ. 13h30, chuyện tuổi tin, nghiện game. 14h30, du lịch cùng VON, bản Lác Mai Châu Phú Thọ, vẻ đẹp yên bình qua mỗi chuyến đi. 17h05, chuyên mục biên phòng, trung giải Trường Sơn. 17h15, tác giả tác phẩm, đầy đặn vầng trăng. 18h, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19h, câu chuyện âm nhạc, tình yêu người lính. 20h50, bản tin thể thao. 21h30, tiếng thơ, vĩ thanh. 22h, chương trình đọc truyện đêm khuya. 22h30 đến 24h, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV1.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, cảm lạnh rất dễ xảy ra khi thời tiết thay đổi đột ngột, từ nắng nóng chuyển qua mưa và ngược lại, mặc quần áo ẩm ướt lâu. Nếu không can thiệp kịp thời hay sử dụng sai phương pháp chữa bệnh có thể gây viêm phổi. Phân biệt cảm cúm và cảm lạnh như thế nào? Dinh dưỡng lúc bị cảm lạnh ra sao? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý thính giả, khi bị cảm lạnh sẽ có các triệu chứng rát cổ họng, hắt hơi, sổ mũi. Nhưng nếu là cúm sẽ kèm với biểu hiện sốt cao đột ngột 39 đến 40 độ C, rét run, đau đầu, đau mỏi cơ toàn thân, choáng váng, buồn nôn và ho khạc đàm mủ. Cảm cúm và cảm lạnh đừng tưởng giống mà chủ quan. Cảm lạnh và cảm cúm đều là những bệnh thuộc về đường hô hấp khi thời tiết giao mùa. Chúng có những biểu hiện tương đối giống nhau như hắt hơi, ho, đau họng, sốt, nên nhiều người thường nhầm lẫn và tưởng hai bệnh là một. Tuy nhiên, bệnh cúm lại nguy hiểm hơn rất nhiều so với cảm lạnh. Vì thế, chúng ta cần biết phân biệt cảm và cúm để có hướng xử trí, điều trị phù hợp. Theo các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, mặc dù có triệu chứng giống nhau, nhưng bệnh cảm và bệnh cúm được gây ra bởi những virus khác nhau. Có hơn 200 loại virus gây ra bệnh cảm lạnh mỗi khi sức đề kháng của cơ thể bị giảm sút. Phổ biến nhất là rhinovirus, coronavirus và virus parainfluenza, RSV. Nhưng chỉ có 3 loại virus gây ra bệnh cúm thường được gọi là virus cúm A, cúm B hoặc

C. Trong đó các loại virus cúm AB thường gây bệnh trong người và lây lan rất nhanh. Còn vài chủng cúm nguy hiểm như cúm A, H1N1, H5N1 có khả năng gây tử vong cao. Triệu chứng cúm tương tự như cảm, nhưng trầm trọng hơn rất nhiều, diễn biến rất nhanh, dồn dập và thay đổi liên tục. Cúm thường kéo dài khoảng 1 đến 2 tuần, đôi khi còn gây mệt mỏi kéo dài tới 2 đến 3 tuần. Biểu hiện bệnh là ho, đau họng, đột ngột sốt cao 39 đến 40 độ C, kèm theo rét run, đau đầu, đau mỏi cơ toàn thân, choáng váng, buồn nôn, ho khạc đàm mủ. Người bệnh có thể cảm thấy khó chịu, nặng ngực. Các virus cúm liên quan đến nguồn gốc gia cầm còn có thể gây nôn ói, tiêu chảy và đau đầu dữ dội. Hiện nay cúm vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu mà chỉ giảm triệu chứng và ngăn chặn các biến chứng viêm phế quản, viêm phổi, suy hô hấp đe dọa tính mạng. Người bệnh cúm nên được cách ly, hạn chế giao tiếp để không lây lan bệnh cho người khác. Chính vì vậy, dù là cảm hay là cúm, nếu thấy bệnh diễn tiến quá nhanh và nặng qua các biểu hiện như đau ngực trầm trọng, đau đầu dữ dội, khó thở, chóng mặt, lú lẫn, nôn ói liên tục, màu sắc da tím tái, ở trẻ có thể không bú được, kích động hay ủ rũ hơn thường ngày, có kèm phát ban thì cần tới cơ sở y tế để thăm khám và điều trị. Không được tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định hoặc tư vấn của thầy thuốc. Trường hợp sốt cao có thể chườm mát, hạ sốt bằng các thuốc hạ sốt thông thường. Ngoài dùng thuốc thì người bệnh cần nghỉ ngơi uống nước để duy trì độ ẩm, súc miệng bằng nước muối. Không nên vận động quá mức, sẽ giúp việc tự hồi phục nhanh hơn. Để chủ động phòng ngừa cảm và cúm, chuyên gia y tế khuyên người dân nên thường xuyên tập thể dục, bổ sung vitamin C, ăn uống điều độ, nhiều rau xanh và trái cây để tăng sức đề kháng. Cần thực hiện vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng các dung dịch sát khuẩn hay xà phòng khi tiếp xúc với những yếu tố có nguy cơ mắc bệnh. Nếu có thể, nên mang theo dung dịch rửa tay khô mọi lúc để tiêu diệt các vi khuẩn hiện diện trên bàn tay. Kết hợp với các biện pháp trên, người dân nên tiêm ngừa cúm đều đặn hàng năm. Đây là phương pháp hiệu quả nhất để phòng tránh bệnh cúm. Vaccine cúm được chỉ định tiêm phòng cho người lớn và trẻ em trên 6 tháng tuổi, đặc biệt là người già và những người mắc các bệnh mãn tính tiểu đường, tim mạch, thiếu máu, hen suyễn, suy giảm hệ miễn dịch hay những người thường xuyên tiếp xúc với nhóm có nguy cơ cao như nhân viên y tế. Tuy nhiên, một số người không nên tiêm nếu đã từng có tiền sử dị ứng với tiêm ngừa cúm trước đó. Dị ứng nghiêm trọng với trứng, đang bị sốt vừa hoặc sốt cao, từng bị hội chứng Guillain-Barré, hệ miễn dịch tấn công một phần của hệ thần kinh trong 6 tuần sau khi tiêm cúm. Theo thống kê của các nhà khoa học, cứ 32 giây lại có một người mắc bệnh cảm lạnh. Điều này có nghĩa là virus cảm lạnh có tốc độ lây lan rất nhanh và phổ biến. Vậy làm thế nào để giảm nguy cơ mắc phải căn bệnh này? Uống trà nóng. Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Harvard cho thấy, nhâm nhi chén trà nóng không chỉ có tác dụng làm ấm cơ thể mà còn giúp chống nhiễm trùng hữu hiệu. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra các tế bào trong hệ thống miễn dịch của người uống trà điều độ có tác dụng chống nhiễm trùng cơ thể tốt hơn đến 5 lần các tế bào máu của người không uống trà hoặc uống cà phê. Nguyên nhân là do trong trà có chứa một lớp mạch của các hóa chất được gọi là catechin set, có công dụng thúc đẩy hệ thống miễn dịch chống lại virus. Súc miệng với nước ấm. Một nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên súc miệng 3 lần mỗi ngày giảm nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh hơn nhiều so với người bình thường. Theo các nhà khoa học, việc súc miệng thường xuyên sẽ giúp loại bỏ các chất nhầy trong cổ họng, giúp giữ ấm các tế bào ở mặt sau cổ họng và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh khi thay đổi thời tiết. Sử dụng những vật dụng riêng của mình. Trong những ngày giao mùa hoặc thời gian có dịch bệnh cảm lạnh, cảm cúm, bạn nên chú ý đến những vật dụng xung quanh mình ở, phòng tập thể thao, vì những nơi này rất dễ mắc bệnh. Những vật dụng ở nơi công cộng có thể sẽ truyền virus vào cơ thể bạn và nguy cơ bạn mắc bệnh cảm lạnh là rất cao. Thể dục thể thao. Một nghiên cứu được tiến hành tại Đại học Nam Carolina cho thấy những người thường xuyên hoạt động thể chất sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh từ 20 đến 30% so với những người lười tập luyện. Không hút thuốc lá. Thuốc lá làm phá hủy các lông mao sợi nhỏ giống như sợi tóc bên trong mũi và phổi, giúp ngăn chặn vi khuẩn, vi trùng xâm nhập.
Vì vậy,

Việc hút thuốc lá sẽ là cách gián tiếp tăng nguy cơ làm bạn mắc bệnh. Rửa tay đúng cách. Có một thủ thuật để loại bỏ vi trùng hữu hiệu mà hầu như chúng ta không mấy quan tâm, đó là cách rửa tay. Cách rửa tay chuẩn nhất là làm ướt tay, thoa xà bông, sau đó chà đi chà lại mu bàn tay, các ngón tay và móng tay ít nhất là 1 phút rồi rửa lại bằng nước ấm, lau khô. Việc rửa tay đúng cách sẽ giúp bạn tránh được nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh. Ăn sáng. Việc ăn bữa sáng điều độ, đủ dinh dưỡng sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh và bệnh về đường hô hấp. Nhiều loại thực phẩm ăn sáng có bổ sung đầy đủ vi chất dinh dưỡng, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Vì vậy, ăn sáng là vô cùng quan trọng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một số thực phẩm sẽ làm dịu các triệu chứng cảm lạnh và cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, phục hồi nhanh hơn khi mắc bệnh. Nước nóng, chanh và mật ong sẽ làm dịu cổ họng bị kích thích. Chanh có chứa các vitamin C giúp làm tăng hệ miễn dịch của cơ thể. Sự kết hợp này có tác dụng hỗ trợ điều trị cảm lạnh hiệu quả. Nước dừa chứa đầy đủ các chất điện giải giúp bổ sung chất lỏng cho cơ thể. Tỏi là phương pháp truyền thống lâu đời có hiệu quả trong quá trình điều trị cảm lạnh. Ngoài ra, tỏi cũng hoạt động như một chất dung môi, giúp thông mũi và loại bỏ các chất nhầy. Khoai lang, thực phẩm chứa vitamin C, vitamin D, dồi dào, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nghệ, nghệ chứa chất chống nhiễm trùng và chống viêm, giúp làm giảm viêm xoang mũi, giảm triệu chứng nghẹt mũi. Gừng là phương thuốc tuyệt vời giúp chữa ho và cảm lạnh. Chuối được xem là một trong những loại thực phẩm tăng năng lượng tốt nhất. Súp gà. Một chén súp gà nóng hổi không chỉ cung cấp chất dinh dưỡng mà còn làm dịu cổ họng. Các loại rau lá xanh đậm. Ngoài việc bổ sung các chất dinh dưỡng từ các thực phẩm nói trên, khi bị ho, đau họng do cảm lạnh, bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ và sử dụng các loại thuốc có chiết xuất từ thảo dược tự nhiên để giảm các triệu chứng khó chịu. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với không gian của Trạm cảm xúc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, âm nhạc trong những bộ phim thì không chỉ đơn thuần là giai điệu làm nền cho những cảnh quay, soi chiếu tâm trạng của nhân vật, mà đôi khi nó còn chứa đựng trọn vẹn linh hồn và tư tưởng của cả một tác phẩm điện ảnh.
2: Năm 2017, bộ phim Thương Nhớ Ở Ai không chỉ gây ấn tượng với nội dung hấp dẫn, những cảnh quay đẹp đến từng khuôn hình cùng diễn xuất chân thực sống động của dàn diễn viên tài năng, khán giả còn bồi hồi xao xuyến với bản nhạc phim là Trầu Không do ca sĩ Hồng Duyên thể hiện.
1: Phim Thương Nhớ Ở Ai thì lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Bến Không Chồng của nhà văn Dương Hướng. Bộ phim chọn thân phận của người phụ nữ làm trọng tâm, khắc họa những bài nổi ba chìm của số phận, thời cuộc. Và ngôi làng thì gom hết những cảnh đẹp như tranh ấy thì lại chứa đựng những cơn sóng ngầm của lòng người, dữ dội, đau đớn và khát khao. Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong ca khúc chủ đề mà chị Lê Mai vừa nói tới, ca khúc Trầu Không.
2: Nhiều người ví von những lời ca ai oán đầy thương xót trong ca khúc này cũng giống như tâm sự của người thiếu phụ mượn khúc hát ru khi con say giấc để tỏ nỗi lòng của mình. Và qua ca khúc Trầu Không thì khán giả như được hiểu hơn về số phận bi kịch của những người đàn bà góa bụa ở làng Đông, ngày ngày tụ tập ở bến không chồng.

0: sông sâu cây cầu chưa bắc, em lội một mình nước nhòa vỗ mặt. Một câu hát thôi nhưng mà chứa đựng bao nhiêu cay đắng và lẻ loi. Giữa dòng đời trôi nổi thì người phụ nữ trong ca khúc hoàn toàn độc hành, không có một cây cầu, một chỗ dựa vững chắc để bước qua. Giọt nước nhòa vỗ mặt ấy chính là sóng nước lạnh ngắt, hay chính là những giọt nước mắt nghẹn ngào phải tự nén vào trong.
1: Chưa dừng lại ở đó, bi kịch lỡ thì và sự đa đoan của số phận còn răng xé người nghe qua hình ảnh đầu xanh chưa hái, cau đã úa vàng, thêm một người sang, thuyền không về bến. Những người đàn bà quá bụa hay dở dang duyên nợ, nhịp sống trôi qua, xuân thì trôi đi, nhưng tình yêu và hạnh phúc lứa đôi chưa bao giờ mỉm cười với họ. Hình ảnh mái chèo đa đoan và nhện giang tơ vàng, ai người biết gỡ, cho thấy một vòng xoáy trớ trêu của số phận, càng khao khát kiếm tìm một mái ấm, họ lại càng vướng vào những rối bời bế tắc không lối thoát.
0: Điệp khúc ru, à ơi, à ơi, ờ đôi bờ bến nào là nhớ, bến nào là quên, mang giai điệu ai oán, giống như lời mượn ca khúc hát ru con khi đã say giấc để thiếu phụ trút bỏ nỗi lòng mình. Hình ảnh chiều còn sợi nắng, em ngồi đan nắng, cho em heo mây, khắc họa nỗi cô đơn tận cùng. Người phụ nữ cố gắng bấu víu vào sợi nắng muộn màng, chút hy vọng mỏng manh còn sót lại, để rồi cuối cùng nhận về chỉ là cái lạnh buốt của cơn gió heo mây. Nỗi nhớ, niềm quên, đan xen thành một nỗi mỏi mòn kéo dài suốt nửa đời người.
1: Qua tiếng hát da diết của Hồng Duyên, Trầu Không không chỉ khắc họa bi kịch số phận của những người đàn bà thời hậu chiến, mà còn là bản hòa tấu dệt nên từ những khao khát hạnh phúc, thật đỗi giản đơn. Dù phải gồng mình trải qua muôn vàn tuổi hơn, ở họ vẫn ngời sáng sự nhẫn nại, nét nữ tính nhưng vô cùng bền bỉ trước sóng gió cuộc đời.
0: Bên cạnh đó thì phần hình ảnh của MV Trầu Không cũng để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả, như những hình ảnh cây đa, giếng nước sân đình, những mái nhà tranh, những làng quê nhỏ, tuy đơn sơ nhưng mang đến một cảm giác bình yên cho người thưởng thức. Những thước phim dung dị như đưa khán giả về với những ngày tháng tuổi thơ, khi làng quê Bắc Bộ chưa bị ảnh hưởng bởi làn sóng công nghiệp hóa.

0: Những nốt nhạc cuối cùng của trầu không đã tan vào không gian, nhưng dư âm của nó dường như vẫn còn vương trên mái ngói rêu phong, bên nước vắng và những con đường đất quanh co, nếp dưới bóng tre làng. Đó không chỉ là âm nhạc mà là thanh âm vang vọng từ đồng quê Bắc Bộ xưa, là những tháng ngày dung dị, bình yên, là khát vọng hạnh phúc của những phận đời đa đoan.
1: Ca khúc Trầu Không của nhạc sĩ Nguyễn Quang Hưng do ca sĩ Hồng Duyên thể hiện, hy vọng đã mang tới những phút giây hoài niệm về âm nhạc. Cảm ơn quý vị đã đồng hành trong 10 phút phát sóng của Trạm Cảm Xúc cuối tuần ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành. Lê Mai và Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị thính giả những nội dung sau đây. Quy định mới của pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng về chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Mức hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, xây mới nhà ở đối với người có công. Điều kiện để chuyển nhượng đất đai. Mức phạt đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Bà Lê Thị Yến, xã Xuân Lâm hỏi, tôi nghe nói nhà nước vừa sửa đổi chế độ điều dưỡng đối với người có công. Đề nghị tiếp truyền bạn nghe đài cho chúng tôi biết thông tin này. Vấn đề bà hỏi, tiếp truyền bạn nghe đài trả lời như sau. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Theo quy định của pháp lệnh hiện hành, có 8 nhóm đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm và 7 nhóm đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm một lần. Tại lần sửa đổi này, pháp lệnh đã chuyển một phần đối tượng hiện đang được điều dưỡng 2 năm một lần sang điều dưỡng hàng năm. Cụ thể, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%, tương ứng với 151.222 người, nâng tổng số đối tượng điều dưỡng hàng năm lên 170.000 người. Việc bổ sung đối tượng điều dưỡng hàng năm thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng trong kỷ nguyên mới, phù hợp với quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Đó là không ngừng chăm sóc người có công cả về vật chất lẫn tinh thần, mở rộng đối tượng, nâng cao chế độ phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Pháp lệnh cũng bổ sung nguyên tắc bảo đảm người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Quy định chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là chính sách thường xuyên, ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.
0: Ông Nguyễn Văn Tuấn, xã Quỳnh Lưu hỏi, việc hỗ trợ người có công cải tạo, sửa chữa nhà ở đang được áp dụng như thế nào? Về vấn đề này, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quyết định số 21 năm 2024, QĐ-TTR, Thủ tướng Chính phủ quyết định người có công được hỗ trợ 30 triệu đồng trên một hộ để cải tạo, sửa chữa nhà ở, 60 triệu đồng trên một hộ nếu xây mới. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9 tháng 1 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Quyết định số 21 năm 2024 QĐ-TTR ngày 22 tháng 11 năm 2024 về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025. Theo quyết định, đối tượng áp dụng gồm hộ gia đình theo quy định tại khoản 1 điều 99 Nghị định số 131 năm 2011 NĐ-CP hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở là nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng, kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây, trừ những hộ gia đình đã được hỗ trợ theo quyết định số 22 năm 2013 QĐ-TTR ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan.
1: Bà Phan Thị Tâm, xã Hợp Minh hỏi, đề nghị tiếp truyền bản nghe đài cho biết gia đình có đất đai muốn chuyển nhượng cần đảm bảo những điều kiện nào. Vấn đề bà hỏi, tiếp truyền bản nghe đài trả lời như sau. Theo khoản 12 điều 3 luật đất đai 2024, chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Trong hầu hết các trường hợp, người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ 5 điều kiện quy định tại khoản 1 điều 45 sau đây. 1. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền đổi thừa, tặng cho quyền sử dụng đất cho nhà nước, cộng đồng dân cư. tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nhưng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 2. Đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản án, quyết định của tòa án, quyết định hoặc phán quyết của trọng tài đã có hiệu lực pháp luật. 3. Quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật, thi hành án dân sự. 4. Trong thời hạn sử dụng đất. 5. Quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.
0: Anh Nguyễn Đình Phú, xã Hưng Nguyên Nam hỏi, theo quy định, việc cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt như thế nào? Vấn đề anh hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Chính phủ ban hành Nghị định số 174 năm 2026 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Nghị định quy định phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm. 30 đến 50 triệu đồng khi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Bà Nguyễn Thị Hà, xã Bích Hào hỏi, muốn ký hợp đồng bắt điện sinh hoạt cần điều kiện gì? Vấn đề bà hỏi đã được quy định tại Điều 6 Nghị định số 18-2025 NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của luật điện lực liên quan đến hoạt động mua bán điện và tình huống bảo đảm cung cấp điện như sau. Tổ chức cá nhân khi đề nghị giao kết hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải bảo đảm các điều kiện. Chủ thể đề nghị giao kết hợp đồng của bên mua điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của bên mua điện thực hiện giao kết hợp đồng. Chủ thể đề nghị giao kết hợp đồng của bên bán điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của đơn vị bán lẻ điện đáp ứng nhu cầu của bên mua điện thực hiện giao kết hợp đồng. Chủ thể tham gia đề nghị giao kết hợp đồng bảo đảm điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự. Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của người mất năng lực hành vi dân sự là chủ thể tham gia đề nghị giao kết hợp đồng. Trường hợp bên mua điện gồm nhiều hộ sử dụng điện chung giao kết một hợp đồng thì chủ thể giao kết hợp đồng của bên mua điện là đại diện số hộ dùng chung ký hợp đồng ủy quyền của các hộ dùng chung khác. Tại hợp đồng phải ghi rõ số hộ dùng chung có danh sách kèm theo và giá bán điện được áp dụng theo quy định của pháp luật về điện lực. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Trường hợp bên mua điện là người thuê nhà để ở thì chủ thể giao kết hợp đồng của bên mua điện là chủ sở hữu nhà ở hoặc người thuê nhà được chủ sở hữu nhà ở ủy quyền bằng văn bản. Trong đó chủ sở hữu nhà ở có cam kết thanh toán tiền điện trong trường hợp người thuê nhà được ủy quyền chủ thể giao kết hợp đồng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền điện. Tại một địa điểm đăng ký mua điện, bên mua điện là một hộ gia đình thì chỉ được giao kết một hợp đồng.
0: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương từ ngày 1 tháng 8.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung bàn giao mặt bằng dự án mở rộng cảng không quốc tế Vinh trước ngày 5 tháng 8.
0: Mô hình nuôi ruồi của một số bà con nông dân đang được coi là một hướng đi đầy hứa hẹn, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhờ tận dụng nguồn nguyên liệu giá rẻ sẵn có tại địa phương.
1: Đang trong cao điểm mùa du lịch hè, nhưng nhiều ngày qua mưa kéo dài khiến các bãi biển Nghệ An vắng khách.
0: Đề cập đến việc sắp xếp mạng lưới trường lớp, trong chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn nghe bài 11.000 cán bộ quản lý trở lại bục giảng, giữ người giỏi quan trọng hơn giữ chức.
1: Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA vừa công bố tàu thám hiểm Hayabusa 2 đã lập kỷ lục thế giới mới về tiếp cận tiểu hành tinh ở cự ly gần nhất trong một sứ mệnh bay lướt qua.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự phát thanh sáng nay Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Ngày 31 tháng 7 năm 2006, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị, đã ký ban hành quyết định số 209 về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo đó, căn cứ điều lệ Đảng, căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 14, căn cứ nghị quyết số 17 ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo quyết định, việc đổi tên và chuyển chức năng tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có hiệu lực từ 1 tháng 8 năm 2026. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký quyết định số 1425 của Thủ tướng Chính phủ ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0. Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được xây dựng nhằm khái quát mô hình kiến trúc số tổng thể cho quốc gia, trong đó xác định những thành phần dùng chung cơ bản nhất cho các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp, đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong quá trình kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu số, đảm bảo kết nối, chia sẻ, dùng chung tài nguyên dữ liệu, tránh trùng lập đầu tư trên quy mô quốc gia, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ

0: người dân, doanh nghiệp, thống nhất các khung kiến trúc hiện có, phát triển các nền tảng số cơ sở dữ liệu dùng chung quốc gia, giúp tránh đầu tư trùng lập, tiết kiệm chi phí, tăng tính minh bạch thông qua dữ liệu mở, tăng cường trách nhiệm giải trình và sự tham gia của xã hội, tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương liên quan tập trung tối đa lực lượng để nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di rời các công trình quốc phòng nhằm đảm bảo tiến độ dự án kéo dài đường cất hạ cánh cảng không quốc tế Vinh. Tại văn bản số 5264 ngày 19 tháng 7 năm 2026, Bộ Quốc phòng được thống nhất cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai thi công trước các hạng mục của dự án trên diện tích đất quốc phòng do Quân chủng Phòng không Không quân quản lý, song song với việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các xã, phường Vinh Hưng, Vinh Phú, Nghi Lộc khẩn trương mời Quân chủng Phòng không Không quân cùng các cơ quan, đơn vị quân sự trực thuộc làm việc tổ chức bàn giao mặt bằng đất quốc phòng trên thực địa cho ACV trước ngày 5 tháng 8 năm 2026. Ủy ban nhân dân các xã, phường Vinh Hưng, Vinh Phú, Nghi Lộc tập trung lập phê duyệt quy hoạch bồi thường tái định cư, thu hồi đất xây dựng các công trình hoàn trả, kịp thời bàn giao mặt bằng để triển khai xây dựng, di rời công trình quân sự đồng bộ với tiến độ dự án kéo dài đường cất hạ cánh.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sunwin thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng La Brit tại phường Tân Mai. Dự án có tổng vốn đầu tư 2.150 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất của dự án khoảng hơn 217 hectare, thời hạn hoạt động là 50 năm. Dự án khu nghỉ dưỡng La Brit gồm 3 phân khu hoạt động độc lập. Theo đó, phân khu 1 xây dựng và kinh doanh biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao cùng hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng. Phân khu 2 xây dựng và kinh doanh sân golf và phân khu 3 xây dựng khu trồng cây xanh. Mục tiêu chung của dự án là cung cấp dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, giải trí thể thao cho các nhà đầu tư chuyên gia đến làm việc tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 và các khu công nghiệp lân cận nói chung và khách du lịch nói riêng, thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng mua sắm nghỉ dưỡng và các dịch vụ bán lẻ. Dự kiến nhà đầu tư sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý và nhận bàn giao đất để khởi công vào quý 1 năm 2027, chính thức đưa toàn bộ dự án vào vận hành vào quý 4 năm 2029.
1: Chính phủ ban hành nghị quyết số 36 năm 2026 quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng. Về nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, nghị quyết nêu rõ, việc cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới, tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân, đảm bảo công khai, minh bạch, khả thi, phù hợp điều kiện thực tế sản xuất, đóng gói sản phẩm cây trồng. Thực hiện thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phải gắn với cơ chế hậu kiểm, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, truy xuất nguồn gốc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chỉ thực hiện tiên kiểm đối với trường hợp nước nhập khẩu có yêu cầu về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
0: Từ ngày 1 tháng 8, các doanh nghiệp kinh doanh ga trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giá ga bán lẻ tăng 2.917 đồng 1 kg, đã bao gồm VAT, tương đương tăng khoảng 35.000 đồng một bình 12 kg do giá ga nhập khẩu quay đầu tăng mạnh trở lại. Giá ga quay đầu tăng mạnh trở lại sau khi giảm sâu hơn 70.000 đồng một bình 12 kg so với tháng trước. Theo lý giải của các doanh nghiệp, giá ga tăng do tình hình chiến sự ở Trung Đông căng thẳng trở lại. Với mức tăng này, giá ga bán lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở mức cao hơn 500.000 đồng một bình 12 kg suốt từ tháng 4 năm 2026 đến nay. Mô hình nuôi dúi hay còn gọi là chuột nứa hiện đang được khá nhiều hộ nông dân ở khu vực Trung Du và miền núi Nghệ An lựa chọn để đầu tư phát triển kinh tế. Đây được coi là một hướng đi đầy hứa hẹn, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhờ tận dụng nguồn nguyên liệu giá rẻ sẵn có tại địa phương.
1: Ông Trương Văn Giáo, xóm 4 xã Văn Kiều đã có thâm niên nuôi dúi hơn 20 năm. Từ một vài cặp giống ban đầu đến nay, ông đã phát triển đàn lên 600 đến 700 con, đầu tư chuồng trại khép kín hiện đại. Theo ông Giáo, gia đình chủ yếu nuôi sinh sản do nhu cầu con giống lớn, rúi mỗi năm sinh sản 2-3 lứa, mỗi lứa từ 2-4 con. Mỗi cặp giống cho giá trị từ 2-3 triệu đồng nên thu nhập khá cao.
2: Sau tìm hiểu và học hỏi một thời gian và được sự hỗ trợ của tỉnh thì tôi cũng đã mạnh dạn đầu tư, và hiện nay thì cái quá trình tôi nuôi thì đã thành công và đã sinh sản rất là nhiều con giống rồi. Thì hẳn chỉ đầu tư một lần mà thu hoạch được nhiều lần mà không phải mua lại con giống.
1: Rúi được đánh giá là vật nuôi một vốn bốn lời nhờ chi phí thức ăn rẻ nhưng giá trị thương phẩm cao. Rúi là loài gặm nhấm, chủ yếu ăn tre, nứa, mía, ngô, sắn. Trung bình chi phí thức ăn chỉ mất khoảng 1.000 đồng một con một ngày. Nuôi tầm 8-10 tháng là rúi đạt trọng lượng xuất bán thương phẩm với giá dao động từ 500-700.000 đồng một kg. Mỗi con xuất bán nặng khoảng 1-2 kg. Anh Trương Văn Trần, xã Văn Kiều nói.
3: Hẳn thì dê nuôi hơn các động vật khác bởi vì sức đề kháng nó cũng lớn. Bây giờ con giống như hơi đắt đó. Nói chung với mô hình em cố gắng làm sao mà đảm bảo nhất để con giống vì cái rủi được đạt hiệu quả tốt nhất.
1: Chuồng trại nuôi rúi khá đơn giản, tiết kiệm diện tích, thường được ghép bằng các tấm gạch men 60x60cm khép kín. Tuy nhiên, rúi sợ nhiệt độ cao trên 33 độ, chúng dễ bị sốc nhiệt và chết. Vì vậy, chuồng nuôi bắt buộc phải kín gió thoáng mát, có hệ thống phun sương hoặc quạt làm mát, điều hòa vào mùa hè. Mô hình này hiện đang được các cấp hội nông dân Nghệ An hỗ trợ nhằm nhân rộng cho các hội viên nông dân có thêm lựa chọn trong phát triển kinh tế. Ông Phạm Ngọc An, Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Kiều cho biết.
4: Qua cái theo dõi và cái kiểm tra đó thì mô hình chuỗi này nó rất phù hợp với cái địa bàn xã Văn Kiều. Mà trong thời gian tới thì hội nông dân của xã cũng sẽ là đưa cái mô hình này là một trong những cái mô hình chủ lực để phát triển thêm cái đàn rúi trên địa bàn. Dự định là sẽ thành lập các cái tổ hội, đặc biệt là cái tổ hội chăn nuôi rúi.
1: Hiện tại nguồn cung rúi thịt cho các nhà hàng đặc sản tại Nghệ An và các tỉnh lân cận vẫn luôn trong tình trạng cầu vượt cung. Vì vậy, mô hình nuôi loài gặm nhấm này hứa hẹn sẽ tiếp tục được nhân rộng, mở ra cơ hội bứt phá kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân trên địa bàn.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ 25-33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ 25-33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ 26-33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 26-31 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định số 1468 ngày 31 tháng 7 năm 2026 giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo quyết định, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc được giao lần lượt là 95,98% năm 2026, 96,86% năm 2027, 97,76% năm 2028, 98,67% năm 2029 và đạt 100% vào năm 2030. Đến năm 2030, tất cả các địa phương trên cả nước đều phải đạt mục tiêu 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế.
0: Tạp chí du lịch Mỹ Travel Advisor đã xếp Việt Nam vào danh sách 25 quốc gia lý tưởng nhất cho du lịch một mình nhờ sự an toàn, lòng hiếu khách cũng như cảnh quan thiên nhiên và ẩm thực độc đáo. Theo bảng xếp hạng này, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách. Travel Advisor nhận định Việt Nam hấp dẫn du khách đơn hành nhờ những hành trình khám phá bất tận và nền ẩm thực phong phú. Tạp chí này gợi ý du ngoạn bằng thuyền trên vịnh Bái Tử Long từ vịnh Hạ Long, tham gia tour khám phá có hướng dẫn viên tại Sơn Đòn, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, ngắm nhìn đèn lồng thả trôi trên sông Thu Bồn vào lễ hội trăng rằm hàng năm tại Hội An, thưởng thức phở nóng, bánh xèo tại chợ Bến Thành, tìm hiểu lịch sử qua các chuyến tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh

0: và địa đạo Củ Chi, dạo bước quanh Hồ Hoàn Kiếm, khám phá các di tích văn hóa lịch sử tại thủ đô Hà Nội. Kết quả này không chỉ khẳng định sức hút từ cảnh quan thiên nhiên hay nền ẩm thực phong phú, mà quan trọng hơn hết, nó cho thấy Việt Nam là một điểm đến an toàn, thân thiện và thuận tiện.
1: Theo kế hoạch, đoàn tàu du lịch cố đô Huế Phong Nha hành trình kỳ quan di sản thế giới do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đầu tư sẽ chính thức đưa vào khai thác từ mùng 1 tháng 9 năm 2026. Thiết kế đoàn tàu lấy cảm hứng từ các giá trị văn hóa, du lịch và di sản của thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị, tạo dấu ấn nhận diện riêng so với các đoàn tàu hiện nay. Các toa tàu được trang bị hiện đại, ứng dụng công nghệ phục vụ thuyết minh và truyền thông, bố trí không gian giới thiệu ẩm thực đặc trưng của hai địa phương, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, giải trí, tổ chức các sự kiện trên tàu. Tuyến tàu dài khoảng 190 km đi qua các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới, Thọ Lộc. Mỗi điểm dừng được định vị theo chủ đề riêng, gồm Huế, điểm đến di sản văn hóa, Đông Hà, điểm đến hòa bình, Mỹ Trạch, ký ức, danh nhân, Đồng Hới, cửa ngõ du lịch biển, Thọ Lộc, cửa ngõ đến di sản thiên nhiên thế giới, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Tại các ga sẽ bố trí không gian check-in, điểm giới thiệu bán sản phẩm ô cốp. Dọc tuyến hình thành các điểm nhấn cảnh quan, đường tàu, đường hoa, tạo thêm trải nghiệm cho du khách. Đang trong cao điểm mùa du lịch hè nhưng nhiều ngày qua, mưa kéo dài khiến các bãi biển ở Nghệ An vắng khách. Nhiều nhà hàng, quán ăn, hải sản cũng rơi vào cảnh điều hưu, hoạt động kinh doanh khó khăn.
0: Nhiều ngày qua, tại các bãi biển như Diễn Thành, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Phương, Cửa Hiền, lượng du khách đến tắm biển giảm rõ rệt. Các điểm vui chơi trở nên vắng vẻ, kéo theo nhiều hàng quán kinh doanh hải sản cũng thừa khách. Em Hồ Gia Bảo, xóm 8, xã An Châu nói.
2: Khách cửa dạo này mưa nhiều thì trời mưa, trời tiết xấu, lên nước lên cũng nhiều nên là phong cảnh ăn xấu thì nó ít khách hơn những ngày nắng.
0: Không chỉ các bãi tắm, khu ẩm thực Nghi Hải, phường Cửa Lò cũng chịu ảnh hưởng. Nơi đây từ lâu nổi tiếng với nguồn hải sản tươi sống được ngư dân địa phương khai thác trong đêm, thu hút đông đảo thực khách vào mỗi mùa hè. Tuy nhiên những ngày gần đây, lượng khách giảm đáng kể, nhiều quầy hàng rơi vào cảnh vắng khách, nhất là vào các buổi chiều có mưa. Ông Nguyễn Chí Nguyên, hộ kinh doanh quán ăn cho biết.
3: Thì như các cái năm trước thì là vào cái dịp này thì trời nó thời tiết nó thuận lợi thì cái lượng khách du lịch của các vùng miền họ đổ về đây cũng rất đông. Nhưng mà do cái thời tiết năm nay thì nó mưa nắng thất thường, nhất là vào dịp buổi chiều thì thành thử ra với là hai là ảnh hưởng cái thời tiết ở ngoài phía Bắc, cả cái tỉnh ngoài phía Bắc cũng mưa bão nhiều nữa. Thì thành thử cái lượng khách nó sụt giảm nhiều đấy, rất là so với cả năm trước rất nhiều.
0: Với đường bờ biển dài hơn 82 km, Nghệ An có nhiều lợi thế phát triển du lịch biển và các dịch vụ ăn uống, kinh doanh hải sản. Tuy nhiên lượng khách sụt giảm trong nhiều ngày liên tiếp, trong khi các khoản chi phí duy trì hoạt động như điện, nước và nhân công vẫn phải đảm bảo, đã tạo thêm áp lực cho các hộ kinh doanh. Chị Cao Thị Hoài, hộ kinh doanh ở xã An Châu nói.
4: Đợt này là mưa cả ngày thì nhà em khách vắng thật, vắng lắm. Xong là cùng chi phí phục vụ thì cũng không đủ để trả cho nhân công. Vì quán thu vào á, cũng khó.
0: Mùa hè là thời điểm kinh doanh quan trọng nhất trong năm đối với các dịch vụ du lịch ven biển. Vì vậy, thời tiết bất lợi kéo dài đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của nhiều hàng quán hải sản. Các hộ kinh doanh hy vọng thời tiết sớm thuận lợi trở lại để lượng du khách tăng lên, góp phần phục hồi hoạt động du lịch và dịch vụ trong thời gian còn lại của mùa hè.
5: Theo dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, việc tổ chức lại mạng lưới trường học sẽ khiến nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không còn ở vị trí quản lý. Khoảng 11.000 người dự kiến trở lại làm giáo viên. Đây là nguồn bổ sung đáng kể cho những nơi còn thiếu người đứng lớp. Nhưng về quản trị nhân sự, đây là một cuộc chuyển đổi lớn, không thể giải quyết chỉ bằng quyết định điều động. Đề cập đến nội dung này, tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh có bài viết sau.
1: Nhà nước đã có chính sách bảo lưu phụ cấp chức vụ giúp giảm biến động thu nhập và phân biệt người rời chức do sắp xếp và người bị xử lý vì yếu kém sai phạm. nhưng phụ cấp mới giải quyết phần vật chất, sau nhiều năm chịu trách nhiệm cho toàn trường, chức vụ quản lý đã trở thành một phần bản sắc nghề nghiệp, nên trở lại làm giáo viên không đơn giản là quay về nghề cũ. Vì vậy, kết quả sắp xếp không chỉ được nhìn ở số đầu mối giảm và hiệu quả quản lý tăng lên, mà còn ở cách sử

0: dụng những người được bố trí lại để tránh mất vị trí kéo theo mất động lực. Trước hết, Chính phủ và Bộ Giáo dục Đào tạo cần đảm bảo chính sách được thực hiện thống nhất, quy định về phụ cấp lương, định mức giảng dạy, thăng hạn và các quyền lợi liên quan khác phải được công khai trước khi điều chuyển. Ở các địa phương, cần phân loại rõ từng trường hợp người thôi chức vì trường hợp bị sát nhập khác với người không hoàn thành nhiệm vụ. Người có sai phạm phải được xử lý bằng quy trình riêng, không thể dùng việc trở lại làm giáo viên như một cách xử lý cán bộ quản lý yếu kém. Bởi như vậy, vừa bất công với người vừa rời chức do yêu cầu tổ chức, vừa hạ thấp nghề dạy học. Địa phương cần đánh giá từng người theo chuyên môn được đào tạo, thời gian xa lớp, năng lực hiện tại, sức khỏe, kinh nghiệm và nguyện vọng. Từ đó mới quyết định ai có thể dạy toàn thời gian, ai cần dự giờ, dạy thử hoặc bồi dưỡng, ai phù hợp nhiệm vụ kết hợp giữa giảng dạy và hỗ trợ chuyên môn. Không nên áp tất cả vào một khuôn chế độ. Người có chuyên môn tốt có thể hướng dẫn giáo viên trẻ hoặc hỗ trợ tổ chuyên môn. Người có kinh nghiệm quản trị có thể tham gia kiểm tra nội bộ, khảo thí, quản lý dữ liệu hay phù hợp với phụ huynh. Công việc phải có trách nhiệm rõ ràng, không phải chức danh cố vấn để an ủi. Tinh thần dụng nhân như dụng mộc là ở chỗ đó. Người đã xa bục giảng phải được cập nhật phần còn thiếu, có thời gian dự giờ dạy thử và tăng dần số tiết, thậm chí cần mở thêm lớp bồi dưỡng về công nghệ và phương pháp khi cần thiết. Hiệu trưởng trường tiếp nhận phải trao đổi trực tiếp với người được bố trí lại, thống nhất nhiệm vụ, xác định rõ ranh giới quyền hạn. Hiệu trưởng mới có quyền quyết định. Người tiền nhiệm đóng góp bằng kinh nghiệm, không điều hành qua ảnh hưởng cũ. Ngược lại, hiệu trưởng mới cũng không nên cô lập người tiền nhiệm vì lo bị so sánh. Người sắp rời vị trí lãnh đạo quản lý chủ động, chia sẻ thông tin, người kế nhiệm, tham gia công việc, giúp tập thể quen dần với thay đổi, chuyển giao tốt là một quá trình, không phải một buổi công bố quyết định. Chính những cán bộ quản lý trở lại làm giáo viên cũng phải thay đổi, tổ chức có trách nhiệm, bảo đảm quyền lợi và sử dụng đúng năng lực. Người từng làm hiệu trưởng cần chấp nhận sự thay đổi vị trí, cập nhật chuyên môn và chứng minh giá trị bằng công việc hiện tại. Sau 6 tháng và 1 năm, địa phương cần đánh giá mức độ thích nghi, kết quả giảng dạy, cách vận dụng kinh nghiệm quản lý và những xung đột phát sinh. Không thể chỉ báo cáo rằng mọi người đã được bố trí đủ. Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, địa phương và hiệu trưởng các trường không nên coi 11.000 người là một khối biên chế cần phân bổ cho xong việc mà phải được đánh giá đúng từng trường hợp, chuẩn bị cho công việc mới và giao nhiệm vụ phù hợp có ích. Với những người rời vị trí quản lý chức vụ có thể kết thúc, nhưng kinh nghiệm chỉ có giá trị khi được chuyển thành năng lực hỗ trợ đồng nghiệp, dạy học tốt hơn và giải quyết những công việc khó của trường. Giảm đầu mối có thể hoàn thành bằng quyết định hành chính, nhưng giữ được con người sau khi chức vụ thay đổi mới là phép thử thực sự của năng lực quản trị.
1: Chính quyền Tokyo, Nhật Bản cho biết ứng dụng hẹn hò tích hợp trí tuệ nhân tạo AI Tokyo Enmushubi ra mắt vào từ tháng 9 năm 2024 đã giúp 265 cặp đôi kết hôn và 760 cặp đang trong mối quan hệ nghiêm túc. Ứng dụng này được phát triển nhằm hỗ trợ người độc thân tìm bạn đời, góp phần cải thiện tỷ lệ sinh đang ở mức thấp kỷ lục tại Nhật Bản. Đến cuối tháng 6, ứng dụng ghi nhận khoảng 36.000 hồ sơ đăng ký, trong đó 16.000 người vượt qua quá trình sàng lọc để tham gia. Để đảm bảo tính nghiêm túc, người dùng phải chứng minh tình trạng độc thân hợp pháp, trải qua phỏng vấn trực tuyến và đáp ứng nhiều yêu cầu xác minh khác. Hệ thống AI sẽ đánh giá mức độ tương thích để gợi ý đối tượng phù hợp. Sáng kiến được triển khai trong bối cảnh Nhật Bản đối mặt với cuộc khủng hoảng dân số. Năm 2025, nước này chỉ ghi nhận 671.236 trẻ em được sinh ra từ các cặp vợ chồng đều là công dân Nhật Bản, mức thấp kỷ lục và năm thứ 10 liên tiếp số ca sinh giảm. Trong khi đó, số người qua đời lên tới khoảng 1,6 triệu người, cao hơn gấp đôi so với số trẻ chào đời.
0: Sau khi nghỉ hưu, ngày càng nhiều người cao tuổi ở Trung Quốc lựa chọn ra nước ngoài học tập để thực hiện ước mơ còn dang dở thay vì tận hưởng cuộc sống an nhàn. Các khóa học ngắn hạn tại New Zealand, Anh, Australia hay châu Âu thu hút đông đảo học viên từ 50 đến 70 tuổi với mục tiêu nâng cao ngoại ngữ, trải nghiệm văn hóa, mở rộng các mối quan hệ. Nhiều người sẵn sàng chi từ hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn nhân dân tệ cho các chương trình kéo dài vài tuần đến vài tháng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có những trải nghiệm như kỳ vọng. Một số học viên cho biết gặp khó khăn vì rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa hoặc chất lượng dịch vụ không được như quảng cáo. Dù vậy, phần lớn vẫn coi đây là cơ hội khám phá bản thân, bù đắp những điều chưa thể thực hiện khi còn bận rộn với công việc gia đình.
1: Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản vừa

0: công bố tàu thám hiểm Hayabusa 2 đã lập kỷ lục thế giới mới về tiếp cận tiểu hành tinh ở cự ly gần nhất trong một sứ mệnh bay lướt qua. Theo đó, tàu đã tiếp cận tiểu hành tinh Torufune nằm cách trái đất khoảng 100 triệu km ở khoảng cách chưa đầy 400 mét với tốc độ khoảng 5,2 km một giây, đồng thời ghi nhận hình ảnh thiên thể có hình dạng giống người tuyết. Thành tích này vượt qua kỷ lục trước đó là 770 mét do một sứ mệnh của Trung Quốc thiết lập. Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản, Torufune có chiều dài khoảng 840 mét và đường kính trung bình 540 mét. Dù đạt cột mốc mới, các nhà khoa học Nhật Bản cho rằng công nghệ dẫn đường siêu chính xác vẫn còn cần tiếp tục được hoàn thiện để phục vụ các nhiệm vụ phức tạp hơn, đặc biệt là những sứ mệnh va chạm hoặc hạ cánh lên thiên thể. Hayabusa 2 được phóng vào năm 2014, từng thu thập thành công mẫu vật từ tiểu hành tinh Shugu và đưa về trái đất năm 2020.
1: Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động thông qua trang web bóng88.com, giao dịch số tiền hơn 500 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 35 bị can để điều tra về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng sử dụng các tài khoản được phân cấp để tổ chức cho nhiều người cá cược các trận đấu thuộc giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup và nhiều giải bóng đá quốc tế khác thông qua trang mạng bóng88.com. Việc cá cược được quy đổi từ điểm trên hệ thống sang tiền Việt Nam với tỷ lệ từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng một điểm theo thỏa thuận giữa các đối tượng. Tiền thắng thua được đối chiếu thanh toán định kỳ vào thứ hai hàng tuần bằng chuyển khoản ngân hàng, tiền mặt hoặc các hình thức khác. Cơ quan điều tra bước đầu xác định, từ khoảng tháng 4 năm 2006 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc tổng số tiền giao dịch trên 500 tỷ đồng.
0: Công an xã Tân Dương cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.D. Thờ sinh năm 1982, trú tại bản Lưu Kiền, xã Tân Dương, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Căn cứ khoản 1 điều 95 Nghị định số 174 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, Công an xã Tân Dương đã xử phạt anh N.D. Thơ số tiền 12,5 triệu đồng. Công an xã Tân Dương khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận thông tin trên mạng xã hội, chỉ sử dụng thông tin từ các nguồn chính thống đã được kiểm chứng, tránh lan truyền thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc. Dường như người nghệ nào cũng biết đến bài hát Vinh Thành Phố Bình Minh, có thể không thuộc trọn bài, nhưng khi đặt chân đến Vinh hay đi xa trở về, tới Vinh, mọi người đều tự cất lên trong đáy lòng mình câu hát "Em đón anh về thành Vinh quê em". Theo lời kể của cố nhạc sĩ Lê Hàm, năm 1979, thành phố Vinh bắt đầu xây dựng lại từ sự tàn phá của chiến tranh. Cảm hứng, thành phố đang xây dựng với một tinh thần quyết tâm mạnh mẽ như bình minh của một giai đoạn mới. Thành phố buổi bình minh chợt đến với ông. Vinh Thành Phố Bình Minh được ông viết dựa trên chất liệu dân ca xứ Nghệ có nâng cao. Sau khi sáng tác, các khúc Vinh Thành Phố Bình Minh được hát trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam với sự thể hiện của danh ca nổi tiếng lúc bấy giờ, ca sĩ Tiểu Hưng. Sau đó là các giọng ca của Anh Thơ Trọng Tấn, Phương Thảo, Vũ Thắng Lợi và luôn được công chúng đón nhận yêu thích.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền, kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026, tức ngày 20 tháng 6 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị ban hành chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Đại biểu dự hội nghị ngoại giao lần thứ 33 cho rằng ngoại giao Việt Nam cần chủ động kiến tạo vị thế trong kỷ nguyên mới. Nghệ An đưa dịch vụ công về tận thôn xóm trong chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai. Trong phần tin thế giới, Đại sứ quán Mỹ tại nhiều nước Trung Đông đồng loạt ban hành cảnh báo kêu gọi công dân nước này đề cao cảnh giác và nên cân nhắc rời khỏi khu vực. Liên minh châu Âu chính thức thực thi các điều khoản trọng yếu của đạo luật trí tuệ nhân tạo AI. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị vừa ban hành chương trình hành động số 31 thực hiện kết luận số 75 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.
1: Chương trình nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực thực hiện. Đồng thời quán triệt quan điểm bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là động lực phát triển mới, gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và chất lượng cuộc sống của người dân. Chương trình đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực, kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển nhanh bền vững đến năm 2030.

0: 2030, tầm nhìn năm 2045.
1: Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới đang diễn ra tại Hà Nội với 18 phiên họp và kéo dài đến ngày 7 tháng 8. Tham dự hội nghị, các đại biểu cho rằng ngành ngoại giao cần phải chuyển mạnh từ tư duy thiết lập quan hệ sang kiến tạo giá trị, đưa các khuôn khổ hợp tác và cam kết quốc tế trở thành nguồn lực trực tiếp phục vụ phát triển đất nước. Phóng viên Lan Anh ghi nhận.
2: Trước yêu cầu của giai đoạn mới, các đại biểu, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đều nhận thức sâu sắc. Đối ngoại phải tạo nguồn lực trực tiếp để phát triển đất nước là kim chỉ nam trong xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Ông Đặng Minh Khôi, đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, chia sẻ.
3: Để trong gian vừa qua, phải nói ngay sau buổi đàm phán, Tổng bí thư nước Lâm có rất nhiều phát biểu chỉ đạo về công tác đối ngoại, đưa ra nhiều đường hướng định hướng, chúng ta căn cứ vào tình hình mới để triển khai, để đóng góp với cả đất nước phát triển. Hơn nữa là hội nghị lần này trong bối cảnh ngành đối ngoại được xếp ngang cùng với quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, thì ý thức được rằng là nhiệm vụ quán triệt lần này là hết sức là vẻ vang, nhưng hết sức nặng nề. Đây là phần thiếu chính của hội nghị ngoại giao 33 lần này.
2: Còn theo ông Nguyễn Quốc Dũng, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành ngoại giao không chỉ cần mở rộng quan hệ hợp tác, mà còn phải chủ động nhận diện cơ hội, tháo gỡ điểm nghẽn và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành nhằm chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực quốc tế thành động lực phát triển trong nước.
4: Ta phải nhận thức sâu sắc được những cái yêu cầu của Đảng, của nhà nước và hiểu được cái yêu cầu của đất nước hiện nay là gì. Thì từ đó mới tính rằng là chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang có những thế mạnh gì, có những hạn chế gì. Có những cái gì thuận lợi, có những cái gì đang khó khăn. Cái thuận lợi thì chúng ta phải cố gắng là tận dụng. Nhưng còn cái khó khăn thì bây giờ phải tìm ra giải pháp. Và cái giải pháp đấy thì có những cái là tự mình phải tìm ra giải pháp. Có những cái là phải đặt vấn đề với Đảng, với nhà nước, với chính phủ và với các bộ ngành để có thể phối hợp để tạo ra được một cái sức mạnh tổng thể.
2: Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đại sứ Phạm Quang Vinh cho biết.
5: Chúng ta đã hợp tác chính phủ với chính phủ. Chúng ta đã hợp tác các bộ ngành. Nhưng cái điều quan trọng nhất để có thể tạo ra các chuỗi cung ứng bền vững cao hơn, tập trung nhiều hơn vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì câu chuyện là tranh thủ các tập đoàn đa quốc gia, những cái tập đoàn lớn, công nghệ lớn, kinh tế lớn, thì đây là câu chuyện phải làm.
1: Tối qua tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, Sport Festival 2026 chính thức khai mạc. Đây là chuỗi sự kiện thể thao quy mô quốc gia và quốc tế do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Nova Group tổ chức. Phóng viên Quang Sáng thông tin.
6: Sport Festival 2026 quy tụ các đoàn công an, cảnh sát, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và vận động viên đến từ 13 quốc gia, vùng lãnh thổ. Chuỗi sự kiện gồm 12 bộ môn với khoảng 17.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, đại biểu và khách mời trong nước, quốc tế tham gia. Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam cho rằng
7: Sports Festival còn là mô hình mới kết hợp hài hòa giữa thể thao, văn hóa, du lịch và đối ngoại, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao, du lịch bền vững và mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho cách tiếp cận mới trong tổ chức các sự kiện thể thao, lấy thể thao làm trung tâm, kết nối các giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
6: Về phía tỉnh Lâm Đồng, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.
8: Tỉnh Lâm Đồng xem việc tổ chức các sự kiện thể thao quy mô quốc gia và quốc tế như Sport Festival là hướng đi chiến lược quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và đưa du lịch thể thao thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
6: Tại lễ khai mạc, Sport Festival 2026 được trao chứng nhận kỷ luật Việt Nam về lễ hội thể thao đa môn có nhiều giải đấu quốc gia, quốc tế diễn ra đồng thời nhất.
1: Đảm bảo đủ điện cho năm 2027 không chỉ là yêu cầu của ngành năng lượng mà còn là điều kiện tiên quyết để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Tin của phóng viên Nguyên Long.
0: Theo báo cáo của Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với GDP tăng 8,18%, riêng quý 2 đạt 8,39%. Tăng trưởng kinh tế cao kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Lũy kế 7 năm, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu của toàn hệ thống ước đạt 203,3 tỷ kWh điện, tăng khoảng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả năm 2026, sản lượng điện toàn hệ thống tăng gần 9,8% so với năm 2025. Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cao, thời tiết diễn biến cực đoan, nguồn cung

0: nhiên liệu và tiến độ các dự án điện còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Toàn ngành phải chuẩn bị từ sớm, chủ động mọi kịch bản để không xảy ra thiếu điện trong bất kỳ tình huống nào. Để bảo đảm cung ứng điện năm 2027, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia sớm hoàn thiện kịch bản cung ứng điện, xây dựng phương án ứng phó rủi ro về phụ tải, thủy văn và nguồn nhiên liệu. Đồng thời, EVN, Petro Việt Nam, TKV và các đơn vị liên quan phải bảo đảm đầy đủ nhiên liệu, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia.
1: Đưa cán bộ đến tận thôn xóm làm việc cả buổi tối và ngày nghỉ để hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ đất đai. Đó là cách làm đang được nhiều địa phương ở Nghệ An triển khai quyết liệt trong 90 ngày chiến dịch ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
2: Không còn cảnh người dân phải nhiều lần đến cơ quan hành chính để hoàn thiện hồ sơ đất đai. Những ngày cuối tuần này thì tại nhiều nhà văn hóa thôn, xóm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cán bộ địa chính và cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cùng với chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống cơ sở làm việc ngoài giờ hành chính để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn kê khai và giải quyết các thủ tục về đất đai cho người dân. Tại nhà văn hóa xóm 7 ở xã Đại Huệ, dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng các tổ công tác vẫn tất bật tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu thông tin, hướng dẫn cho người dân hoàn thiện các thủ tục còn thiếu. Ông Nguyễn Hồ Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An cho biết:
3: Quan điểm của xã phấn đấu cái công tác cấp giấy chứng nhận quyền đất tôn đồng và cấp đổi giấy chứng nhận quyền đất cho người dân từ bị đỏ sang bị hồng thì xóm trực ngày 15 tháng 10 năm 2026.
2: Xã Đại Huệ đến nay thì toàn bộ gần 3.500 thửa đất của các tổ chức đã được làm sạch dữ liệu, khoảng 10.000 thửa đất ở đã đạt tiêu chí đúng đủ sạch sống. Địa phương hiện còn khoảng 1.500 thửa đất ở và trên 19.000 thửa đất nông nghiệp cần tiếp tục thu thập hồ sơ để hoàn thiện thông tin làm sạch, làm giàu dữ liệu. Cùng với Đại Huệ thì xã Thành Bình Thọ, các tổ công tác cũng đang bám sát địa bàn. Ông Nguyễn Văn Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An cho biết:
4: Không thể ngày đêm giờ hành chính và thứ bảy chủ nhật, cả hệ thống chính trị với các cái tổ công tác đã cùng với người dân để lấy các cái thông tin dữ liệu để đẩy lên hệ thống. Về mặt hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ thì các đồng chí cán bộ địa chính lựa chọn và phân loại nhỏ các thửa đất trên địa bàn, từ đó để đưa ra các cái biện pháp giải pháp để giải quyết từng nhóm thửa đất.
2: Nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đang duy trì các tổ công tác của tỉnh về tận khối xóm bản để làm việc vào các buổi tối và ngày nghỉ. Sự vào cuộc đồng bộ của các sở ngành và chính quyền địa phương đang tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An chia sẻ:
5: Hiện nay 4 đơn vị của sở đã làm việc kể cả ngoài giờ hành chính, kể cả thứ bảy chủ nhật. Một số xã đã triển khai các thôn xóm kể cả những ngày nghỉ và cả buổi tối.
2: Dù khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất lớn, với hơn 1,8 triệu thửa đất cần tiếp tục được xây dựng cơ sở dữ liệu, nhưng tinh thần làm việc xuyên suốt, không quản ngày nghỉ, không chỉ giúp cho người dân đảm bảo quyền lợi hợp pháp mà còn góp phần hình thành cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, minh bạch, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới.
1: Hồ Dầu Tiếng là công trình thủy lợi đặc biệt quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và cấp nước cho nhiều vùng của tỉnh Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực vùng bán ngập của hồ đang liên tiếp bị bào đắp, san gạt, xây dựng và lấn chiếm trái phép, đặt ra yêu cầu ngành chức năng phải siết chặt quản lý và quy hoạch khu vực hồ. Ghi nhận của phóng viên thường trú Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Ông Nguyễn Anh Thái, Phó Giám đốc chi nhánh Dầu Tiếng Phước Hòa thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi miền Nam cho biết:
7: Căn cứ vào cái hiện trạng, mục đích chính là theo như trình bày là để trồng chắn nước. Tuy nhiên, mà qua cái thực tế hiện trạng như này thì khả năng là người ta đào đắp đường, đắp những cái đảo ra như này là để làm kiểu dạng như là nhà sàn, làm cái chòi kiểu dạng như du lịch sinh thái tự phát.
6: Về thực trạng ở hồ Dầu Tiếng, theo ông Nguyễn Hữu Mạnh, giám đốc chi nhánh Dầu Tiếng Phước Hòa, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi miền Nam, tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi là hệ quả kéo dài của nhiều nguyên nhân. Trước đây, một số dự án chưa giải phóng toàn bộ phạm vi bảo vệ công trình, người dân tiếp tục sử dụng đất nên dần phát sinh nhà cửa, công trình và hoạt động sản xuất. Quá trình đô thị hóa nhanh và nhu cầu sử dụng đất tăng cũng làm áp lực lấn chiếm ngày càng lớn.
8: Công ty cũng kiến nghị là địa phương đưa vào quy hoạch phát triển du lịch cho lòng hồ Dầu Tiếng để đảm bảo an toàn công trình, đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo môi trường chất lượng nước được kiểm soát một cách chặt chẽ để phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương.
6: Việc bảo vệ hồ Dầu Tiếng không chỉ là xử lý từng vụ lấn chiếm mà còn đòi hỏi rà soát quản lý đất đai, quy hoạch du lịch bài bản và phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương để giữ an toàn công trình và nguồn nước lâu dài.
1: Từ đầu năm đến nay, thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La có nhiều biến động mạnh, đặc biệt là đợt tăng giá đột biến kể từ đầu tháng 3. Tỉnh Sơn La đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bình ổn giá, đảm bảo việc triển khai các dự án, nhất là các công trình trọng điểm trên địa bàn. Tin của phóng viên Lê Hạnh.
9: Trung tâm Giám định Chất lượng và Quy hoạch Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã khảo sát, thu thập thông tin giá vật liệu tại các xã phường trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, trình Sở Xây dựng công bố định kỳ hàng tháng, hàng quý, bảo đảm công khai, minh bạch thông tin thị trường vật liệu xây dựng, tạo cơ sở để các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và các tổ chức cá nhân liên quan xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ông Nguyễn Trung Kiên, giám đốc trung tâm cho biết:
10: việc cập nhật luôn luôn bám sát cái sự biến động của thị trường, loại bỏ các tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, phục vụ các chủ đầu tư, nhà đầu tư và cơ quan chuyên môn trong công tác lập thẩm định các dự án đầu tư và trình quyết định có thẩm quyền phê duyệt.
9: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cũng đã chỉ đạo làm việc với các sở, ngành, doanh nghiệp để thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm bình ổn thị trường và hạ giá thành vật liệu xây dựng trên địa bàn, như mở rộng nguồn cung cấp và đẩy nhanh tiến độ cấp phép cho các mỏ trên địa bàn. Các chủ đầu tư ra soát, ưu tiên sử dụng các loại vật liệu thay thế, vật liệu sẵn có, đảm bảo hiệu quả kinh tế, phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp thiết kế.
1: Cũng tại tỉnh Sơn La, theo phóng viên Trấn Long, tối qua trên địa bàn bản Chéo Bau, xã Gia Phù xảy ra mưa lũ khiến 3 người bị nước cuốn trôi. Các lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người vẫn đang mất tích. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố ông Vũ Phi Điệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn điện tử Việt KTV về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
0: Theo điều tra, từ năm 2023 đến tháng 6 năm 2026, ông Điệp bị cáo buộc chỉ đạo sao chép các tác phẩm âm nhạc từ nhiều nền tảng số, xử lý thành dữ liệu karaoke để tích hợp vào các thiết bị mang thương hiệu Việt KTV mà chưa được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp đã phân phối 919 sản phẩm, thu lợi bất chính khoảng 852 triệu đồng. Qua rà soát hơn 41.000 tệp dữ liệu, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam bước đầu xác định có khoảng 1.500 tác phẩm bị khai thác trái phép, gây thiệt hại ước tính khoảng 600 triệu đồng.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Đại sứ quán Mỹ tại nhiều nước Trung Đông ngày hôm qua đồng loạt ban hành cảnh báo kêu gọi công dân nước này đề cao cảnh giác và nên cân nhắc rời khỏi khu vực. Phóng viên Bá Thi thông tin.
11: Cảnh báo của các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ tại Trung Đông đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran, buộc Tehran phải khuất phục và đầu hàng. Đồng thời, kênh CBS News đưa tin Mỹ và Israel đang lên kế hoạch tiến hành chiến dịch ném bom dữ dội nhất kể từ đầu cuộc chiến nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran cuối tuần này. Tuy nhiên, nguồn tin cũng xác nhận quyết định cuối cùng về việc mở chiến dịch tập kích vẫn chưa được đưa ra. Về tình hình tại Iran, truyền thông nước này đưa tin một tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ khu vực gần thành phố Islamabad, Iqab, tỉnh Kermanshah hồi chiều nay. Tuy nhiên, vị trí chính xác vụ nổ cũng như bản chất nổ chưa được xác định. Trước đó, quan chức cấp cao thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo nếu Mỹ và Israel liều lĩnh tấn công hạ tầng năng lượng của Iran, Tehran sẽ đáp trả bằng các cuộc tập kích hủy diệt nhằm vào hạ tầng thiết yếu trên toàn khu vực.
1: Từ hôm nay, Liên minh châu Âu chính thức thực thi các điều khoản trọng yếu của đạo luật trí tuệ nhân tạo AI, đánh dấu bước chuyển từ xây dựng khuôn khổ pháp lý sang giám sát thực tế đối với một trong những lĩnh vực công nghệ phát triển nhanh nhất thế giới.
12: Theo quy định mới, mọi nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa theo hướng giống thật, gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video phải được gắn nhãn hoặc tích hợp hình ảnh mờ kỹ thuật số để người dùng nhận biết. Các chatbot AI cũng phải thông báo rõ ràng khi người dùng đang tương tác với trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, văn phòng trí tuệ nhân tạo được thành lập để giám sát việc tuân thủ các doanh nghiệp từ các công ty khởi nghiệp đến các tập đoàn công nghệ lớn như OpenAI hay DeepSeek. Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách chủ quyền công nghệ Hanna Virkkunen nhấn mạnh.
13: Chúng tôi đang chuẩn bị cho tương lai của các công nghệ số, đồng thời từng bước giảm sự phụ thuộc vào các yếu tố mang tính chiến lược. Hiện nay một thế hệ mô hình AI mới với năng lực vượt trội đang nhanh chóng được đưa ra thị trường. Bên cạnh những lợi ích to lớn, các công nghệ này cũng làm gia tăng những lo ngại về an ninh mạng và đòi hỏi phải có các biện pháp ứng phó phù hợp.
12: Không chỉ tập trung vào nội dung giả mạo hay lừa đảo trực tuyến, đạo luật AI còn hướng tới các rủi ro mang tính hệ thống như tấn công mạng và hạ tầng trọng yếu, thao túng thông tin và xâm phạm các quyền cơ bản. Động thái của Liên minh châu Âu diễn ra trong bối cảnh những cảnh báo về an toàn AI liên tiếp xuất hiện, khi Anthropic và OpenAI đều công bố các kết quả thử nghiệm cho thấy các mô hình AI tiên tiến có thể phát sinh những hành vi vượt ngoài dự kiến.
1: Tại Trung Quốc, trí tuệ nhân tạo đang từng bước đi vào ngành dệt may thời trang, làm thay đổi cách sản phẩm được hình thành từ ý tưởng ban đầu cho đến khi ra mẫu và đưa vào sản xuất. Nếu như trước đây việc phát triển một mẫu thiết kế mới có thể mất nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần, thì nay với sự hỗ trợ của AI thì thực tế đã khác. Phóng sự của phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc.
14: Tập đoàn Bizer Group với hơn 300 nhà thiết kế mẫu toàn thời gian cũng là một trong những đơn vị ứng dụng AI sớm nhất vào thiết kế thời trang. Ông Lâm Bằng, người sáng lập tập đoàn này cho biết, phần lớn các khâu đều sử dụng AI. Tất cả các nhà thiết kế của chúng tôi đều dùng công cụ AI riêng. Họ kết hợp ý tưởng, cảm hứng cá nhân với xu hướng thị trường, rồi tích hợp vào AI để xử lý phối màu, nhanh chóng tạo ra nhiều mẫu mã hơn. Theo giới thiệu, công cụ AI chuyên dụng hiệu suất ra sản phẩm tại đây có thể đạt mức 24 giờ ra bản vẽ, 48 giờ ra đơn hàng, 72 giờ ra mẫu thử, 10 ngày để một mẫu sản phẩm thời trang từ Trung Quốc có thể lên kệ tại các siêu thị ở Mỹ. Không chỉ giúp tạo mẫu nhanh hơn, AI còn được kỳ vọng làm thay đổi cách doanh nghiệp tổ chức sản xuất và phản ứng với thị trường. Các phân tích về ứng dụng AI trong thời trang cho thấy, công nghệ này có thể hỗ trợ dự báo xu hướng tiêu dùng thông qua dữ liệu từ mạng xã hội, nền tảng bán hàng và hành vi khách hàng, từ đó giúp thương hiệu phát triển bộ sưu tập sát hơn với nhu cầu thực tế. AI cũng góp phần giảm chi phí thử sai, hạn chế lãng phí nguyên vật liệu và tối ưu chuỗi cung ứng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thời trang thay đổi rất nhanh.
1: Hungary đang đối mặt với nguy cơ thiếu điện khi nhà máy điện hạt nhân Paxer, nguồn cung cấp gần một nửa sản lượng điện của nước này, có thể phải dừng hoạt động ngay trong cuối tuần này do mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục.
0: Nước từ sông Danube được sử dụng để làm mát các lò phản ứng, nhưng tình trạng khô hạn kéo dài và lượng mưa thiếu hụt đã khiến mực nước sông tiếp tục giảm, buộc các kỹ sư phải thu hẹp quy mô vận hành. Bốn lò phản ứng tại nhà máy Paxer hiện chỉ còn vận hành khoảng 25% công suất thiết kế. Nếu tình hình không được cải thiện, nhà máy sẽ buộc phải dừng hoàn toàn vận hành lần đầu tiên sau 44 năm hoạt động. Chính phủ Hungary cũng đã ban hành sắc lệnh yêu cầu các doanh nghiệp lớn tự nguyện cắt giảm tiêu thụ điện, đồng thời cho phép đơn vị vận hành lưới điện quốc gia áp dụng biện pháp ngắt điện tạm thời đối với khách hàng tiêu thụ nhiều nếu cần thiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần làn sóng hàng chục nghìn người di cư tràn vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, tiếp tục đặt ra những thách thức mới đối với Liên minh châu Âu. Không chỉ tạo những áp lực lớn đối với Tây Ban Nha, làn sóng di cư này còn làm bộc lộ những bất đồng âm ỉ và sâu sắc trong nội bộ EU. Một lần nữa, cuộc khủng hoảng tại Ceuta lại trở thành phép thử đối với sự đoàn kết và mục tiêu nhất thể hóa của khối. Bình luận của biên tập viên Hồ Điệp.
0: Con số hơn 60.000 người vượt biển tràn vào Ceuta trong một ngày, gần 60 người chết và hình ảnh nhiều thi thể dọc bờ biển xuất hiện trên các bản tin trong hai ngày cuối tuần đã làm rúng động dư luận thế giới. Đáng chú ý, Ceuta là một trong hai thành phố tự trị của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, đồng thời là hai đường biên giới trên bộ duy nhất nối liền giữa EU và châu Phi. Gợi lại viễn cảnh bóng ma nhập cư hỗn loạn tràn vào EU cách đây gần một thập kỷ. Đây cũng là lý do mà nhiều nước EU, trong đó có Italia, đã kích hoạt việc đình chỉ hiệp ước Schengen về tự do đi lại đối với Tây Ban Nha. Hiệp ước Schengen được ký lần đầu năm 1985, cho phép người dân các nước EU tự do đi lại qua biên giới mà không phải thực hiện các thủ tục kiểm soát nhập cảnh hoặc kiểm tra hộ chiếu. Đây được coi là thỏa thuận có ý nghĩa quan trọng đối với sự đi lại của người dân cũng như hoạt động thương mại của các nước thành viên Liên minh châu Âu EU. Tuy nhiên, thỏa thuận tự do đi lại này thường xuyên trở thành vấn đề gây tranh cãi mỗi khi xảy ra khủng hoảng nhập cư hoặc các vụ khủng bố ở châu Âu. Một số nước thuộc khối Schengen thường có xu hướng tái áp đặt biện pháp kiểm soát biên giới khi xảy ra khủng hoảng. Và việc Phần Lan, Hà Lan, Đan Mạch, Cộng hòa Séc và Thụy Điển bày tỏ sự ủng hộ lập trường cứng rắn của Italia, sẵn sàng áp dụng các biện pháp tương tự như Italia trong cuộc khủng hoảng Ceuta, bất chấp lời kêu gọi của Ủy ban châu EC, là ví dụ cho thấy những rạn nứt ngầm trong nội bộ EU có thể sẽ bùng phát trong thời gian tới. Thực ra, tình trạng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược trong nội bộ EU đã xuất hiện từ lâu, đặc biệt là các hồ sơ về nhập cư. Trong một thập kỷ gần đây, EU không biết lần phải đau đầu giải quyết những chia rẽ trong nội bộ khối mỗi khi làn sóng nhập cư tái bùng phát. Hàng chục hội nghị thượng đỉnh về nhập cư đã được tổ chức, hàng tá cơ chế tài chính giải quyết hồ sơ nhập cư cũng đã được xây dựng. Nhưng mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Bởi một khi động chạm đến vấn đề an ninh, tiền và quyền lợi, mỗi nước thành viên đều có những lý lẽ riêng, phớt lờ lợi ích chung của cả khối để bảo vệ lợi ích của mình. Trên thực tế, những cuộc khủng hoảng nhập cư mỗi khi xuất hiện lại tiếp tục thử thách mục tiêu cao nhất là nhất thể hóa Liên minh châu Âu. Những rào cản về lợi ích và gánh nặng nhập cư luôn trở thành những phép thử đe dọa tình đoàn kết nội khối. Dù liên tục xảy ra những cuộc khủng hoảng nhập cư liên tiếp trong một thập kỷ qua, dù liên tục đề ra các giải pháp, nhưng bóng ma khủng hoảng nhập cư vẫn trực chờ bùng phát. Và vụ ở Ceuta là hồi chuông mới nhất cho thấy, nếu không có được sự đồng thuận lâu dài, mục tiêu nhất thể hóa của Liên minh châu Âu sẽ vĩnh viễn không trở thành hiện thực.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề phép thử đối với mục tiêu nhất thể hóa của Liên minh châu Âu. Và tiếp theo chương trình thời sự sáng nay sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị, tối qua đội tuyển Thái Lan đã đánh bại đội tuyển Malaysia 2-0 ở lượt trận ở bảng B ASEAN Cup 2026, qua đó giành trọn 3 điểm để vươn lên dẫn đầu bảng, trong khi Malaysia sẽ phải nỗ lực ở các trận tiếp theo để duy trì cơ hội giành vé vào bán kết. Cũng ở bảng này, đội tuyển Lào tối qua để thua Philippines với tỷ số là 1-4. Với thất bại này, Lào chính thức hết cơ hội đi tiếp và trở thành đội thứ 3 bị loại tại giải sau Timor-Leste và Campuchia. Thông tin về đội tuyển Việt Nam, toàn đội đã lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu thứ 3 tại bảng A. Lịch thi đấu dày cùng quãng đường di chuyển khiến cho đội chỉ có một buổi tập tại Bogo trước khi bước vào trận đấu quan trọng. Sau trận hòa 0-0 trước Singapore, tuyển Việt Nam đang có 4 điểm và tạm đứng thứ 3, trong khi đối thủ ở trận này là Indonesia xếp thứ 2 với 6 điểm nhưng cũng mới chỉ thi đấu 2 trận. Tối qua, đội tuyển Futsal Việt Nam có màn ra quân ấn tượng tại giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 khi cầm hòa đội tuyển Nga 2-2. Theo lịch thi đấu, tuyển Futsal Việt Nam sẽ gặp đội tuyển New Zealand ở lượt trận thứ 2 vào lúc 18 giờ ngày 2 tháng 8 tại nhà thi đấu Nonthaburi của Thái Lan.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Bộ Chính trị vừa ban hành chương trình hành động số 31 thực hiện kết luận số 75 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Chương trình đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực, kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 đang diễn ra tại Hà Nội với 18 phiên họp kéo dài đến ngày 7 tháng 8. Tham dự hội nghị, các đại biểu cho rằng ngành ngoại giao phải chuyển mạnh từ tư duy thiết lập quan hệ sang kiến tạo giá trị, đưa các khuôn khổ hợp tác và cam kết quốc tế trở thành nguồn lực trực tiếp phục vụ phát triển đất nước. Đại sứ quán Mỹ tại nhiều nước Trung Đông ngày hôm qua đồng loạt ban hành cảnh báo kêu gọi công dân nước này đề cao cảnh giác và nên cân nhắc rời khỏi khu vực. Cảnh báo đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran, buộc Tehran phải khuất phục và đầu hàng. Từ ngày hôm nay, Liên minh châu Âu chính thức thực thi các điều khoản trọng yếu của đạo luật trí tuệ nhân tạo AI, đánh dấu bước chuyển từ xây dựng khuôn khổ pháp lý sang giám sát thực tế đối với một trong những lĩnh vực công nghệ phát triển nhanh nhất thế giới. Đến đây, chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Xuân Ninh biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Hà.

0: chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chật chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không ạ?
12: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
10: đi. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Hồng Chí và các bạn thân mến, trong cuộc sống, có người vì chênh lệch về địa vị xã hội cao thấp, giàu nghèo mà lãng quên tình đồng chí, đồng đội, quên ân nhân cứu mạng lúc gian khó. Tuy nhiên, đó chỉ là số ít. Với đa số những người lính từng tham gia chiến trận, tình đồng chí, đồng đội là thứ tình cảm thiêng liêng, gần gũi như ruột thịt. Dù còn ở trong quân ngũ hay khi đã trở về với cuộc sống đời thường, họ luôn chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, cùng động viên, giúp nhau vượt qua khó khăn. Chúng ta cùng chứng kiến tình cảm đồng chí đồng đội của họ qua câu chuyện truyền thanh, chiến hữu. Khương Duy phóng tác theo truyện ngắn của nhà văn Khuất Quang Thụy trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

0: Alo.
1: Alo, Ngát hả?
0: Dạ, dạ, cháu là Hương, con bố Ngát ạ. Ai đấy ạ?
1: Ngát ơi, đầu tháng tới mời cậu về Hà Nội dự buổi họp mặt ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn nhá.
0: Dạ, bố cháu chắc không đi được bác ạ.
1: Thằng Hương hả?
0: Dạ vâng ạ.
1: Thế bố đâu, cho bác gặp.
0: Dạ, bác ơi, bố cháu đang bị bệnh ạ.
1: Thế à?

0: Ê, bố cháu bệnh gì?
1: Dạ, một bệnh khá hiểm nghèo. Hiện đã đưa đi bệnh viện cấp cứu và đang phải nằm khu cách ly ạ.
0: Thế hả?
1: À, cháu đang rất vội ạ. Cháu chào bác ạ.
0: Alo, alo. Tắt máy rồi. Cái gì? Ngắt bị bệnh à? Lại bệnh hiểm nghèo. Gầy nhé. Mai là ngày nghỉ. Có khi mình lên xem hắn ra sao. À, phải gọi ngay cho lão Cùng mới được. Alo, Cùng hả?
2: À, Tài hả?
0: À,
2: có việc gì thế?
0: Lão Ngát bị bệnh nặng. Mai tôi định chạy xe lên thăm. Thế ông có đi cùng được không?
2: Mai à? Mai tôi bận mất rồi. Có một cuộc họp quan trọng không đi được. Thế nhưng mà Ngát bị bệnh thế nào?
0: Nghe con trai lão nói, lão bị chứng bệnh hiểm nghèo, đã đưa đi cấp cứu, nằm ở khu vực cách ly.
2: Thế cơ à?
0: Ừ.
2: Gầy nhỉ?
0: Ê chết, có khi nào lão này cũng bị phát cái bệnh ung thư vì nhiễm chất độc da cam như mấy ông cựu chiến binh trước không nhỉ?
2: Ờ, năm vừa rồi có tới 4 năm ông ra đi vì những thứ bệnh rất kỳ lạ.
0: Ờ.
2: Trong đó chỉ có 2 người được xác định rõ là ung thư, có khối u, khối yếc gì đấy, được bệnh viện ca kết luận đàng hoàng. Còn mấy người kia chả rõ là cái bệnh gì, nhưng là bệnh lạ.
0: Ờ, tôi nghĩ không khéo tay Ngát này lại rơi vào nhóm này cũng nên đấy. Tôi nghĩ lắm, vì nếu chỉ có ốm do vết thương tái phát, hành hạ ấy, thì đâu đến nỗi phải nằm ở khu cách ly.
2: Mà thôi, đừng đoán giả đoán non nữa. Ông cứ đến thăm hắn, rồi về cho tôi biết tình hình, nhá.
0: Ờ, được rồi, mai tôi đi luôn. Sau, tôi phóng xe lên thăm Ngát. Trên đường đi, tôi đã chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đón nhận những tin xấu nhất. Chuẩn bị sẵn sàng cả những lời nhẹ nhàng, dễ nghe nhất để động viên Ngát và an ủi con trai hắn. Nhưng sự đời nhiều khi lại không phức tạp như người ta hình dung. Chào bác sĩ.
1: Chào bác ạ.
0: Cho tôi hỏi thăm bệnh nhân Trần Văn Ngát nằm ở đâu ạ?
1: Dạ, thế ông là gì của bệnh nhân Trần Văn Ngát?
0: Tôi là đồng đội.
1: À, đồng đội đến thăm nhau phải không?
0: Vâng.
1: Quý hóa quá.
0: Dạ.
1: Bệnh nhân Ngát đã tự ý trốn viện về nhà rồi.
0: Hả? Cái gì ạ? Trốn viện về nhà rồi ạ?
1: Đấy, thế có khổ chúng tôi không cơ chứ? Bệnh viện đang lo cuống lên vì nghi ông ta bị bệnh cúm gà. Hiện chưa có kết quả xét nghiệm gửi về. Nhưng có thể chắc đến 60-70% là ông này nhiễm cúm gà. Vì chính trại gà của ông ta vừa trải qua một trận dịch.
0: Thế
1: hàng ngàn con gà bị tiêu hủy. Sau đó đến lượt ông chủ trại lăn ra ốm. Đưa đến bệnh viện chưa được 2 ngày thì ông ấy lại bỏ trốn.
0: Ây da, cái ông này đúng thật là... Thế bây giờ...
1: Bệnh viện đang định cử người về tận làng để tìm cách triệu ông ấy lên.
0: Vâng.
1: Nếu không thì cũng phải tìm cách khoanh vùng cách ly, kẻo lỡ mắc bệnh dịch thật, bệnh lây lan thì khốn đi.
0: Vâng, đúng thế đấy bác sĩ ạ.
1: Vâng, mà cái ông Ngát này là thương binh nặng, không chăm sóc chu đáo, lỡ có chuyện gì thì dễ tai tiếng lắm. Thế giờ ông có đến nhà ông Ngát không?
0: Có, tôi đến bây giờ đây, chào bác sĩ nhá.
1: Ê, nghe tôi dặn đây, nếu ông về làng gặp ông ấy thì cố khuyên giải, để ông ấy tự giác trở lại bệnh viện là tốt nhất.
0: Vâng. Tôi sẽ khuyên, nhưng tôi biết là chả ai khuyên được cái nhà ông ấy đâu. Từ cái ngày còn ở trong quân ngũ ấy, bệnh viện vốn là nơi lão ta ghét cay ghét đắng rồi.
1: Sao lại ghét bệnh viện?
0: Lão ấy chiến đấu gan lắm, không sợ hòn tên mũi đạn, nhưng lại rất sợ tiêm, truyền. Ê thôi, chào bác sĩ,
1: dạ, vâng,
0: tôi
1: vâng.
0: Đi nhá.
1: Chào ông nhá.
0: Đến nhà Ngát, tôi thấy lão đang nằm bỏ ra cái chõng tre với mấy cuốn sổ sách nhầu nát. Chẳng có vẻ gì là một con bệnh nguy hiểm cả.
2: Tài đấy hả?
0: Vâng.
2: Vào đây.
0: Ông Ngát à, nghe tin là ông bị bệnh cơ mà. Tôi đến thăm ông đây.
2: Ôi trời ơi, bệnh biết cái gì. Mình chỉ bị cảm lạnh tí thôi.
0: Cảm lạnh à?
2: Ừ.
0: Cảm lạnh sao về nằm bệnh viện?
2: Có sốt và ho hắng đôi chút. Thế nhưng mà mấy cái ông bác sĩ ở bệnh viện thần hồn nát thần tính cứ gắn cơn nóng lạnh của mình vào cái đàn gà vừa mới gặp dịch ở và vớ vẩn.
3: Thì rõ ràng là người ta phải dùng phương pháp loại trừ. Đang có cúm gà ông cũng biết à? Mà ông thì nuôi bao nhiêu gà thế này? Ê dài, ông liều thật đấy. Nhưng ông cũng nên đợi có kết quả xét nghiệm xem sao đấy chứ.
2: Ôi dào ôi, làm quái gì có con virus nào mà đủ bản lĩnh đục được vào người tớ.
3: Ê, chủ quan quá.
2: Này, cái đầu nhất ý, là nó đánh vào quân của tớ một đòn quá đậm ông ạ.
3: Vâng.
2: Đấy, ông nhìn cái đám sổ sách đây này. Tôi đang đánh giá thiệt hại đấy. Sơ bộ mất đứt hơn 200 triệu rồi ông ạ.
3: Ê, chà chà.
2: Ê, có đau rồi không chứ nhỉ? Lại sắp Tết nhất đến nơi rồi mới đau. Đấy, tôi đang tính nếu đàn gà của tôi mà thọ được đến Tết ý, bỏ rẻ. Tôi cũng lãi hàng trăm triệu cả thịt gà lẫn trứng.
3: Thế cơ?
2: Bây giờ thì ôi trời ơi, trắng tay rồi ông ơi.
3: Đúng là ốm thật. Kể cái gì? Tiếc đấy.
2: Thôi.
3: Tiếc thật.
2: Ông ơi, bỏ đi.
3: Hả?
2: Chuyện nó tính sau. Bây giờ ông đã lên đây. Nhậu cái đã.
3: Nhậu hả?
2: Này, có dám ăn thịt gà không đấy? Đây là đàn gà di, tớ nuôi ở trong vườn nhà. Không phải là gà ngoài trại đâu mà lo, nhá.
3: Hả? À, lại có cả gà để nhậu à?
2: Chứ sao nữa.
3: Mà ông còn dám nuôi gà nữa.
2: Thì con biết làm cái gì nữa. Thì dẫu sao cũng vớt vát được ít tiền. Nhà nước đền bù khi tiêu hủy cái đàn gà. Với lại chuồng trại cơ sở vật chất vẫn còn nguyên đấy. Dẫu có phải làm lại, thì vẫn cứ thuận lợi hơn nhiều cái thủa ban đầu khởi nghiệp ông ơi.

biết khá kỹ về nguyên cớ khởi nghiệp làm giàu và cả cái thuở ban đầu gian nan để đến bây giờ Ngát trở thành một nông dân có máu mặt trong vùng. Lão từng được đi báo cáo điển hình toàn tỉnh trong hội nghị nông dân sản xuất giỏi. Còn cái nguyên cớ khởi nghiệp của Ngát bắt đầu từ một buổi chiều đông cách đây hơn chục năm trời. Khi đó tôi đang ở nhà thì Ngát đến bấm chuông liên hồi.

0: Ai đấy? Ai đấy? Tôi ra đây. Ê, gớm làm gì mà bấm chuông như cháy nhà thế hả?
1: Ờ, Tài. Mày có nhận ra tao không?
0: Hả?
1: Còn tao, tao vẫn nhớ được đường đến nhà mày đấy. Siêu không?
0: Ngát hả? Sao lại không nhớ? Vào đi. Thế mà, ôi giời, say bét nhè thế này. Uống ở đâu thế hả? Về được đến đây là tốt rồi. Thôi, nào, vào đây. Uống nước đi đã nào.
1: Mày tưởng tao say à?
0: Thì không say. Ngồi cho nó vững.
1: Mày thấy tao nhếch nhác quá chứ gì hả? Ôi trời, này. Không đâu, có cái đếch gì mà say. Tao đã kịp ngồi vào bàn tiệc nhà nó đâu.
0: Tiệc gì?
1: Tiệc cưới. Nó mời lúc 5 giờ. 4 giờ, 7-8 thằng bọn mình đã mò xuống rồi. Mấy thằng đứng lơ vơ khách sạn một lúc, mới thấy nó đi ô tô đến. Nó chỉ bắt tay có mỗi cái thằng cung rồi hỏi mấy ông kiểu vạn này là thế nào. Thằng cung giới thiệu tên từng thằng, nó gõ vào đầu lộp cộp rồi lắc đầu không nhớ. Mẹ nó, thế có khốn nạn không ngươi chứ nhỉ?
0: Thì bao nhiêu năm rồi, bạn bè chiến hữu nhiều, nhớ làm sao hết được.
1: Không nhớ thì cũng phải nói thế nào chứ nhỉ?
0: Này, uống nước đi.
1: Mà ai quên thì còn được, chứ riêng tao nó không được phép quên.
0: Rồi,
1: mày hiểu không?
0: Được,
1: ít nhất tao cũng đã 2 lần cứu nó thoát chết chứ.
0: Thế nhưng mà ông nói từ nãy tới giờ tôi vẫn chưa hiểu là nó là thằng nào mà làm sao ông lại mò xuống cái tận

0: khách sạn để dự tiệc cưới nhà nó.
1: Thì cái thằng Mại chứ còn thằng nào nữa.
0: Mại à?
1: Mà tao hiểu rồi. Nó cũng đếch mời tao. Là tại cái thằng Cung ấy. Mày còn nhớ cái thằng Cung B40 không?
0: Rồi.
1: Đấy, cái thằng mất tòi một con mắt, không phải vì bị thương trong trận, mà bị dây thép gai nó chọc vào ấy. Nhớ không?
0: Nhớ. Tao với nó cùng một thành phố mà.
1: Đấy, hôm trước tự dưng nó ghé lên nhà tao chơi rồi bảo tao ngày mai cái thằng Mại nó cưới con trai đầu. Nó có lời mời anh em đồng đội tới dự. Cái thằng Mại ngày xưa là trợ thủ chuyên cõng đạn cho khẩu súng máy RBD của tao ấy. Mày nhớ không?
0: Rồi, nhớ. Tao còn lạ gì cái thằng đấy.
1: Đấy, nghĩ nó cũng vào sinh ra tử với mình bao nhiêu phen nên hôm nay tao mới bỏ xuống. Này, thế nó không mời mày à?
0: Không, mấy năm nay tao cũng ít gặp nó, nhưng cũng biết rằng bây giờ nó là ông chủ một công ty lớn ở Hà Nội này rồi.
1: Công ty.
0: Cũng nghe đám bạn kháo nhau là lão Mại sẽ tổ chức đám cưới cho con trai đầu ở một khách sạn vào loại sang nhất Hà Nội, nhưng không được mời nên tao
1: mẹ thấy mình nghèo thì nó khinh ra mặt đi mà.
0: Ấy, đừng nói thế.
1: Này, ông không tới là khôn ấy. Bọn tôi thì dở quá không ạ. Nó nhìn một lượt đám bạn bè chiến hữu mà thằng Cung mời tới hất hàm bảo là, này ông Cung, ông mời thêm khách mà không báo trước không khéo tôi cháy cỗ ấy.
0: Thì có khi nó cũng nói thật, cưới ở khách sạn 5 sao khách khứa tùy tiện thế nào được.
1: Thì kể ra thì cũng đúng là như thế
0: chứ sao nữa.
1: Quan khách ai nấy đều con lê cà la vát sang trọng, bọn tôi thì ngoài thằng Cung biết đường ăn mặc tươm tất, số còn lại đều nhếch nhác ông ạ. Vì thế nên thôi, đành bấm nhau chuồn ra đầu chợ tìm một cái hàng lòng lợn ngồi đánh chén. Ấy thế mà hóa ra lại vui đi ông ạ.
0: Hóa ra là ăn cưới ở hàng lòng lợn à? Ông uống thêm cốc nước mát nữa đi. Uống đi.
1: Này. Nhưng mà thôi, cái chuyện cái thằng Mại ấy,
0: rồi
1: coi như mình thất thế cũng chả nên trách nó không ạ.
0: Đừng nói như vậy.
1: Thế nhưng mà ngẫm lại thì mình từng đánh đấm trong quân ngũ, vào sống ra chết cũng chả kém ai, vậy mà đến cái thời buổi này vẫn lặn ngụp trong cái nghèo, nghĩ thấy nhục ông ạ. Nhất định phải tìm cách mà vươn lên chứ, phải không?

0: gian sau. Cách mà Gát quyết chí vươn lên là vay vốn mở trại gà, và đúng thật, lão đã vươn lên được. Tôi đã từng kéo anh em, bạn bè chiến hữu lên đây vài lần để động viên, khích lệ Gát. Thế nhưng mà lần này, đứng trước tai họa này, tôi cũng không biết an ủi lão thế nào nữa.
1: Dạ, cháu chào bác ạ.
2: Ông Tài, thằng Hương nhà tôi đây này, ông nhớ chứ?
0: Ừ, nhớ chứ. 2 năm trước, nó lên trường Đại học Nông nghiệp 1, bảo vệ luận án tốt nghiệp, cũng có ghé qua nhà tôi chơi. Nó chưa chịu lấy vợ hả?
2: Đấy, nó cứ lẩn khẩn mãi ông ạ. Lần này tôi phải quyết rồi. Đang định qua Tết thì làm lễ cưới cho nó đấy. Nhưng mà ông xem, gà qué thế này thì cưới xin cái gì?
0: Ê, ông cứ nặng nề. Cưới xin thời buổi này thì không phức tạp lắm đâu. Cứ động viên chúng nó cưới đi. Có gì khó khăn, bọn tôi mỗi thằng xuống vào một tay là xong ngay. Nhá.
1: Bác ạ, sở dĩ cháu cứ khất lần việc cưới xin.

0: Là vì cháu cố ý đợi bố cháu đấy ạ.
1: Là sao? Sao lại đợi bố cháu?
0: Dạ, các bác các chú nên động viên bố cháu cưới một dì về đây trước đi.
2: Cái thằng.
0: Mẹ cháu mất hơn chục năm nay rồi. Mai này cũng phải có người chăm lo cho bố cháu chứ ạ.
2: Thế còn chúng mày? Chúng mày bỏ đi đâu? Hả?
0: Các cụ cha nói, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Bố cứ cưới một bà về đây đã. Rồi thì con mới dám cưới vợ, sinh con chứ ạ.
2: Láo. Mày còn dám ra điều kiện với bố mày nữa kìa đấy. Hả?
1: Thôi, cháu nó nói cũng có lý đấy. Sao ông bảo thủ thế nhỉ? Kiếm lấy một bà đi, để sau này có người bế cháu cho thằng Hương chứ hả?
2: Ôi trời, thôi ông ơi. Có ma nào nó thèm ngó đến mặt cái thằng thương binh nhầu nhĩ này nữa mà.
1: Ê, ông nói thế nào ấy chứ? Này, chưa đầy 60 tuổi còn xuân chán.
0: Đúng đấy bác ạ. Bà trạm trưởng trạm khuyến đông ở chỗ cháu mê tít bố cháu đấy ạ.
1: Thế hả?
0: Vâng. Chồng bà ấy nhá, cũng là bộ đội, hy sinh ở Campuchia. Hai người chưa có con, nhưng tới đến nay bà ấy vẫn ở vậy. Cuối năm nay bà ấy nghỉ hưu. Bố cháu mà lấy bà ấy về thì chạy gà nhà cháu sẽ có một bà giám đốc tuyệt vời đấy ạ.
2: Cái thằng bệnh hết sức. Thế chẳng hóa ra không phải tao lấy vợ mà là cái chạy gà nhà mày tuyển giám đốc à?
1: Vậy. Hay lắm. Như thế gọi là một công đôi ba việc đấy. Ê, cái thằng này nó tính xa thật đấy. Ngát à?
0: Dạ.
1: Làm đại đi.
2: Ôi trời.
0: Bác ơi, bác ngồi chơi với bố cháu ạ. Cháu xuống bếp làm mâm cơm ạ.
2: Này, dạ. Bố cũng đang định nhắc anh. Làm con gà băm quăng ra nhắm rượu.
0: Vâng.
2: Không phải cầu kỳ nhiều đâu. Nhanh lên.
0: Dạ vâng ạ. Vâng.
1: Ông Ngát này, nghiêm túc mà nói, chuyện ông lấy vợ ấy mà, tôi thấy...
2: Thôi, này, ông biết không, đêm qua tôi lại mơ thấy cô ấy đấy.
1: Mơ thấy ai?
2: Thì bà vợ tôi, mẹ thằng Hương, cái cô y tá bệnh viện dã chiến ngày nào dạy tôi tập đi, gọi là cái gì nhỉ?
1: Phục hồi chức năng.
2: Đấy, phục hồi chức năng sau phẫu thuật ấy.
1: Đấy.
2: Tôi đã kể cho ông nghe cái đợt sau khi rời quân ngũ, tôi vào Hà Tĩnh lặn lội suốt mấy tháng trời để tìm bà ấy chưa nhỉ?
1: Kể rồi, gớm kể nhiều thế. Thậm chí tôi đã thuộc lòng thiên tình sử chiến trận của ông chứ còn gì.
2: Thế cái năm 78, đang đánh nhau ở biên giới Tây Ninh, cô ấy mò vào thăm. Tôi trốn đơn vị để về trạm khách sư đoàn gặp cô ấy. Ông biết chưa?
1: Rồi. Ê trời, sốt ruột quá. Sau cú ấy ông bị kỷ luật, giáng chức từ đại đội phó xuống trung đội trưởng chứ cái gì.
2: Đúng rồi. Thế nhưng mà kỷ luật là đáng không ạ? Đáng lắm. Nhưng mà tôi cũng nhận phần thưởng xứng đáng đấy chứ. Là cái thằng cu Hương này. Đấy. Đêm ấy trạm khách của sư đoàn bố trí cho hai chúng tôi nằm trong một căn lán lợp lá trung quân ở dưới vòm một cái cây rẻ lang đang trổ hoa thơm ngát ông ạ. Nằm bên vợ mà cái mùi hương hoa rẻ trộn lẫn với mùi lá trung quân nó cứ dậy lên nôn nao dạo dực lãng mạn vô cùng ông ạ. Mặc dù nơi ấy cũng không xa mặt trận, tiếng đại bác vẫn nổ đi đùng cầm canh, thế nhưng cũng chỉ có cái cảm giác giống như tiếng trống trầu trong một đêm chèo xa xôi nào đó ở quê nhà. Một đời người có được một đêm như thế thì kể như cũng đã mãn nguyện lắm rồi ông ạ.
1: Có bị kỷ luật cũng đáng phải không?
2: Cũng đáng. Nhưng sau đó đánh vài trận ra trò, kiếm thêm được một tấm huân chương chiến công và lại được phục chức đại đội phó. Thế là tôi vẫn lãi to đấy chứ ông.
1: Lãi chứ. Kể thì ông cũng khôn ngoan đấy. Nhưng mà đêm qua ông mơ bà ấy về thật hả? Thì bà ấy có nói gì không?
2: Có.
1: Nói gì?
2: Cô ấy che miệng cười. Cười một hồi rồi bảo...
1: Bảo gì?
2: Này, cô ấy nói này, đừng có giả vờ nữa, lấy vợ đi.
1: Hả?
2: Đổ nỡm.
1: Thế nghĩa là...
2: Nghĩa là cô ấy đồng ý để tôi đi bước nữa ông ạ.
1: Thế ông còn lăn tăn cái gì nữa nào?
2: Thì... cô ấy đã nói thế...
1: Được lời như cởi tấm lòng rồi còn gì. Triển khai thôi.
2: Ôi giời, nhưng mà... tôi vẫn còn lấn cấn.
1: Lấn cấn cái gì?

0: mình từng này tuổi rồi mà còn... Này, này, này. Ông không đọc báo à? Chuyện tình mới nổi của một đại gia 72 tuổi với cô gái 27 tuổi đang thu hút sự chú ý của mọi người đấy thôi. Ôi giời ơi, người ta đại gia, muốn gì mà chả được.
1: Ở cái làng này ấy, mình ông có chạy gà to nhất, chả đại gia là cái gì.
0: Ôi giời, lại nhắc đến chạy gà, tôi đang nẫu hết cả ruột gan đấy. Nhưng mà thôi, mình phải gây dựng lại. Thua kèo này, ta bày kèo khác.
1: Chứ còn gì nữa, chiến binh mà lệ. Này, đám cưới ông ấy, để tôi với mấy ông trong ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn lo cho. À, ông chỉ việc đi xem ngày lành tháng tốt thôi.
0: Uầy, từ bé đến giờ, tôi có đi xem thầy bao giờ đâu.
1: Vậy để ông cứ để tôi sẽ xem hộ. Bà xã tôi ấy, biết ông thầy xem ngày cưới tốt lắm. Đám cưới nhất định sẽ ấn tượng.
0: Ê, ê, ê, này, này, đừng có làm cái gì rầm rộ lên. Mình này tuổi rồi, làm lố quá người ta cười cho đấy ông ạ.
1: Ông yên tâm, giản dị nhưng đầm ấm, thân tình. Bọn mình là lính, đám cưới sẽ đậm chất lính, nhưng vẫn phải trang trọng để cô dâu và nhà gái hãnh diện.
0: Thôi, này, cái khoản này, tôi nhờ các ông cả đấy.
1: Ý không nhờ bọn tôi cũng sẽ lo. Biết cái gì mà nhờ với vả. Được rồi, việc của ông bây giờ ấy là đi may ngay một bộ comple thật đẹp.
0: Rồi, tôi không mặc comple đâu. Mình mặc cái quần áo bộ đội cựu chiến binh là được rồi.
1: Thế vẫn còn dùng được hả?
0: Đồ kỷ niệm.
1: Đúng rồi. Mặc bộ lính là đẹp rồi. Lại sắp được ăn cỗ cưới rồi đây này.

Vậy đấy, chuyến đi thăm đồng đội mắc chứng bệnh khá hiểm nghèo của tôi lại trở thành một buổi hội ý bàn kế hoạch đám cưới. Ngát là thế, hắn luôn làm tôi bất ngờ và thú vị. Hàng ngày chúng tôi không thường xuyên liên lạc với nhau vì mỗi người bận lo cuộc sống riêng cho mình. Nhưng lâu lâu gặp hắn là y rằng hắn lại có chuyện bất ngờ, thú vị. Thú vị nhất ấy là với những người nhạy cảm, ưa viết lách như tôi. Dần dà tôi nhận ra tình đồng chí đồng đội giữa những thằng lính từng qua chiến trận như chúng tôi là một thứ tình cảm lạ kỳ, thi vị hơn tình yêu, thân thiết hơn ruột thịt và bền vững hơn tri kỷ. Thôi, từ bây giờ việc viết lách lại gác sang một bên, tôi phải lên kế hoạch cho đám cưới của Ngát đây. Việc của Chiến Hữu là quan trọng nhất.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin chào đón quý vị thính giả đến với chương trình Dân ca Ba Miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình của dân tộc, có những khoảng trời thanh xuân đã dừng lại ở tuổi 20 để hòa vào sắc xanh vĩnh cửu của quê hương. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị quay ngược thời gian trở về với tọa độ lửa ngã ba Đồng Lộc, nơi mỗi mét đất thấm máu hồng của những người con dũng cảm đã ngã xuống cho nền độc lập tự do.
2: Ở nơi ấy, con đường huyết mạch vào Nam ngày đêm bị bom đạn cày xới. Nhưng chính tại nơi mưa bom bão dội ấy, 10 cô gái trẻ tuổi đời mới chỉ 18 đôi mươi thuộc tiểu đội 4 cụm 554 đại đội 552 vẫn hàng ngày san lấp hố bom, ban đêm làm cọc tiêu sống dẫn đường cho những đoàn xe ra tiền tuyến. Họ sống một cuộc đời hồn nhiên, vẫn thắt bím tóc dài và ước mơ về ngày hòa bình. Cho đến chiều ngày 24 tháng 7 năm 1968, một quả bom đã vùi lấp căn hầm. 10 đóa hoa thanh xuân đã ngã xuống khi tuổi đời đẹp nhất. Mời quý vị cùng trở lại với không gian Đồng Lộc trong khoảnh khắc trước loạt bom oan nghiệt, để rồi khoảng trời nơi họ nằm xuống đã hóa thành khoảng trời bình yên cho biết bao thế hệ hôm nay.
3: Cả chị ơi!
4: Em xin mẹ cho em chăm đanh các con lớn lên, bán đi mấy quần áo mới.
5: Trường nhất em đi chị ngừa.
6: Chị Tân ơi.
4: Ơi.
6: Đợt đi về á, em sẽ viết đơn xin tôi đảng.
4: Ừ, viết đi.
6: Em gửi thư cho anh Tân rồi, mà không biết anh đã nhận được chứ hề.
4: Chắc em nhận được rồi đó. Đó.
6: Đọc thư em còn nói, ngay em vào đảng, hai đứa chúng mình sẽ làm lễ cưới. Mà gió tiểu đội A4 sẽ đứng ra tổ chức cho tụi mình.
5: Trời ơi, đây chắc cái nữa là vui lắm đó em. Hương dân cá mượn được hát cho nhiều em.
4: Chị hát nha.
6: Chị Hương ơi, ngay nữa chị hát cho em bài hè.
4: Cho em hát đi.
5: Vâng.
4: Chị đó.
5: Chị em ta làm quên ngày quên đêm mà dư nhìn trời trông vẻo thế.
4: Ôi.
6: Trông vẻo hè.
4: Này. Nhìn trời trông vẻo trông vắt đi.
6: Trời đẹp thật đó.
4: Mắt ái cũng tránh một phần một phần cũng trông vẻo trông vắt cả. Trong khoảng trời của con gái đi. Chưa, em muốn hát một bài chí ấy.
6: Bài chí đi.
4: Bài chí gì?
6: Bài chí
5: ngài chung là gì ạ?
4: Em muốn hát mô. Em muốn thật yên lặng để chị em ta nằm mà ngắm nhau, ngắm bầu trời trong của Đồng Lộc.
5: Yên tĩnh
4: một cách thật là lung. Chị Cúc, chị Tân
7: ơi,
4: trận bóng với trận bóng thứ mấy ấy?
7: Từ cái sáng đến giờ
5: trận bóng vừa rồi là trận bóng thứ 14 đó.
6: Mà trời trống đẹp quá rí. Chị em ta cứ năm nghỉ một tí lấy sức mới đi làm.
5: Dạ
4: đi làm tí nữa đi
5: cô.
4: Lấy chị
5: đi
4: nữa.
6: Có một ngôi sao sáng chưa tê?
4: Có,
6: có.
4: Đâu tê?
6: Ô, chị ơi.
4: Ngôi, ngôi, ngôi như phải một
5: ngôi. Nhiều ngôi, nhiều ngôi.
6: Sáng đi.
4: Sắp nhất
6: lại.
4: Mười
6: ngôi.
5: Tự nhiên xuất hiện 10 ngôi sao sáng lấp lạnh tê.
6: Ôi, đẹp mày.
5: Nhưng mà, tự nhiên có một ngôi sao. Hình từ từ từ.
4: Chín ngôi sao nữa mà cứ rơi xa mày rửa hết.